0: quan của liên bang. Những vụ kiện hình sự hay dân sự ở tòa liên bang thì chúng tôi có thể lo được. Nhưng mà những cái vụ thông thường giống như là transfer on death, probate, thủ tục thừa kế hoặc là ly dị thì cái đó là của tiểu bang, thì chúng tôi chỉ lo cho tiểu bang Texas mà thôi. Nếu quý vị gọi chúng tôi không được, quý vị có thể lên website của chúng tôi là luật sư bảo.com, luật sư bảo.com, và trong cái website đó nó có cái mục mà quý vị có thể lấy hẹn, tức là quý vị thấy chỗ ngày nào mà nó còn màu trắng thì quý vị vô trong đó lấy hẹn, ngày nào mà nó đỏ hết rồi thì quý vị không lấy hẹn được.
1: Ừ, dạ vâng, và bây giờ bắt đầu chương trình để quý vị có thể gọi vào 713-931-1560 thì mình cũng có những câu hỏi rất là cơ bản để hỏi về luật pháp và đời sống. Tuy nhiên thì các câu hỏi của quý vị lúc nào nó cũng chi tiết, nó sát với thực tế hơn. Thưa luật sư, nếu như mà nhà đứng tên hai vợ chồng, chồng mất không có để lại di chúc gì hết, vợ muốn bán nhà thì có phải làm những cái thủ tục như thế nào và có bắt buộc phải ra tòa để probate không ạ?
0: Câu hỏi này là rất là nhiều người bị trong cái trường hợp này, bởi vì người ta cứ nghĩ là hai chúng tôi là vợ chồng, chúng tôi có hôn thú, chúng tôi mua nhà đứng tên chung, thì tại sao một người qua đời rồi tôi bán nhà không được? Là bởi vì cái nhà nó tên hai người, ngoại trừ trong trường hợp cái nhà đó quý vị mua nó đề ở trong cái deed, cái warranty deed, cái giấy chủ quyền nói là cái người còn sống sẽ tự động hưởng được cái nhà đó, the right of survivorship, thì quý vị có thể chuyển cái tên nhà qua thì là quý vị có thể làm chủ căn nhà. Đa số không có cái đó, thành ra là khi mà quý vị muốn bán cái nhà, ngoại trừ quý vị có di chúc hoặc là có cái transfer on death, quý vị không bán nhà được. Mà muốn bán thì quý vị phải có giấy của tòa, tòa sẽ ký một cái tờ giấy, nó gọi là letter of testamentary, có nghĩa là ủy quyền cho cái người cầm cái thư đó đứng ra lo hết tất cả những gì liên quan đến tài sản của người đã qua đời. Thì cái lúc đó quý vị có thể đứng ra để bán cái căn nhà đó. Thủ tục đó tùy theo cái văn phòng luật sư, trung bình nó sẽ tốn quý vị từ 7.000 cho đến 10.000 đô để quý vị bán cái căn nhà đó. Do đó người ta lúc nào cũng phải cẩn thận, là phải làm cái transfer on death hoặc là làm cái di chúc. Cái di chúc thì nó mang cái di chúc ra tòa nó cũng tốn tiền, tùy với văn phòng luật sư có thể nó tốn từ 3.000 đến 5.000 tùy, nhưng mà có còn đỡ hơn là tốn rất là nhiều thời giờ, có thể 6 tháng, 1 năm, 2 năm, là bởi vì nhất là những người qua đời mà có hai ba đời vợ rồi hai ba đời con, đi kiếm con, kiếm vợ, kiếm giấy ly dị, kiếm giấy khai tử, kiếm đầy đủ hết, nó rất rất là tốn nhiều thời giờ.
1: Xin mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào quý vị. Số cuối là 4575.
2: Hello,
0: Dạ vâng.
2: xin chào luật sư, chào chị Đường Minh ạ.
0: Chào cô.
2: Tôi tên Huyền. Tôi có thể hỏi về luật của về người cho người realtor được không ạ?
0: Cho người realtor hả? Cô người bán nhà đó hả?
2: Giờ tại vì chỉ có hỏi để biết thêm thông tin thôi. Bây giờ một người có license để mà mua bán cho thuê, tức là họ đại diện cho khách hàng để mà mua bán cho thuê vân vân, thì nếu mà người đó có tiền và người ta có thể đầu tư, họ mua bán, họ mua nhà cũ sửa chữa và mình tự rao bán căn nhà đó, thì mình tự sửa chữa, mình tự rao bán, thì như vậy có cần phải thêm license gì nữa hay không, hay là như vậy là có license để mua bán nhà là mình có quyền làm những công việc đầu tư kia, tự sửa chữa.
0: Hai cái nó khác nhau. Có cái người mua, cái người đem ra bán cái căn nhà của mình đó, thì họ thường thường nó là họ không cần có realtor hoặc là họ có realtor. Nhưng mà nếu mà họ có realtor thì họ không có thể nào lấy cái họ họ là người realtor thì không bao giờ họ họ sẽ trả cái tiền lợi tức, cái tiền cần thêm, cái tiền fee đó mấy phần trăm đó cho cái realtor của người mua. Chứ họ không có thể lấy tiền của họ được, tại vì nó conflict of interest, tại vì họ lại là người bán rồi, họ thành ra là cái tiền đó thì họ chỉ có thể trả cho cái người mua, nếu mà người mua cái realtor của người mua, Thành thử là tôi không hiểu rõ cái mục đích của cái câu hỏi, nhưng mà cái câu hỏi nếu mà nói là tôi là người có license, tôi là realtor thì bây giờ tôi mua nhà xong rồi tôi đem ra tôi bán có được hay không? Được chứ, đâu có gì mà không được đâu. Chỉ có một cái là khi mà tôi mang ra bán đó thì cái phần trăm lúc nào tôi cũng phải trả cái phần trăm cho cái người realtor của cái người mua.
2: Như vậy thì họ có quyền tự sửa chữa, không cần phải nhờ thợ.
0: Họ tự sửa chữa không cần
2: nhờ. Mình nghe nói là người là realtor thì không có quyền đứng ra sửa chữa những căn nhà mà mình rao bán, phải nhờ một cái đội khác. Nhưng mà nếu mà người ta có khả năng, người ta tài, người ta có thể làm được thì như vậy ta vẫn làm, không bị ảnh hưởng gì, đúng không ạ?
0: Cái mà tôi nói đây là cái conflict of interest. Nếu mà thường thường cái người mà đứng ra làm như vậy quên cái bằng realtor của họ đi, tại sao họ phải list cái realtor của họ để làm cái gì? Họ là một người bình thường, realtor hay không realtor không thành vấn đề nữa. Tôi có căn nhà tôi đem đi tôi bán và tôi không có rao bán, tôi nhờ người khác rao bán, thì tại sao mình phải làm cái những cái nó gọi là conflict of interest ở trong đó để cho nó phiền phức ra?
1: Ý cậu hỏi là cái phần sửa chữa đó, cậu có thể sửa chữa được hay không? Tự
0: nếu mà bây giờ nè, tôi là chủ nhà, tôi hoàn toàn tôi có quyền tự sửa chữa. Tôi là realtor mà tôi là realtor của cái nhà tôi đem đi bán thì cái đó là không phải là nhà của tôi. Cái đó nó bị conflict, tức là thường thường đó cái người, cái chủ nhà mà đi ra ngoài đó. Bây giờ đặt cái trường hợp như vậy đi, cô có một căn nhà cô muốn bán, ok, xong rồi cô mướn tôi là realtor cho cô. Tôi là realtor, tôi đâu có vô sửa nhà cho cô làm gì nữa. Tôi sẽ phải mướn một cái người khác để sửa cái nhà đó, chứ tôi đâu có conflict để tôi chạy vô, để tôi sửa, để tôi bị cái nó gọi là conflict of interest. Thành ra là khi mà cô đặt vấn đề như vậy đó, nó hơi mơ hồ chút xíu. Là tôi nghĩ là câu hỏi của tôi, nếu mà cô hỏi đó là cái người realtor đó có bằng license realtor, họ đăng lên họ bán nhà, rồi họ lại bán cái nhà của họ, rồi bây giờ họ muốn sửa cái căn nhà đó, thì bây giờ đặt cái câu hỏi đó đó, nếu mà người đó không phải là realtor thì sao? Người ta đã hoàn toàn toàn quyền có quyền sửa cái nhà của người ta. Thành ra là nói chuyện là mang cái realtor license của họ ra để làm gì?
2: Thì như vậy thì có nghĩa rằng dù là có license hay không license thì đương nhiên mình vẫn tự sửa chữa căn nhà của mình được.
0: Đúng rồi, nếu mà đó là nhà của mình, tôi hoàn toàn tôi có quyền sửa chữa căn nhà của tôi. Không ai cấm tôi là sửa cái căn nhà của tôi hết. Tôi mướn cái người khác và tôi cũng đâu không phải là handyman, tôi mướn người khác của tôi sửa. Vậy thôi, sửa xong xuôi hết rồi tôi đem đi bán.
2: Tôi tự bán, ok. Dạ, phải không ạ? Tôi tự bán cũng được.
0: Dạ vâng, cô đừng có ở trong cái thời gian.
2: Mình đang lẫn lộn.
0: Dạ, nó lẫn lộn cái đó thì không được.
2: Dạ, tại vì mình cũng nghe, nhưng mà mình nghĩ là mình nên hỏi luật sư để cho mình hiểu rõ hơn. Như vậy thì vẫn có thể làm được. Dạ, cảm ơn
0: luật sư. Có thể làm được, tôi phải nói là làm được trong cái thời gian nào cô. Nếu mà cô vừa đứng ra, cô vừa làm license, cô vừa đăng quảng cáo, xong rồi cô chạy vô cô sửa, cô nói tôi sửa trên cái tư cách nhà này là nhà của tôi. Hai cái đó nó không có đi chung với nhau. Cô nhớ trong cái thời gian, bây giờ cô sửa cái nhà đó xong xuôi hết rồi, cô mang ra cô đăng báo, cô bán và cô nói là tôi là realtor, cái đó là khác nữa. Cái số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306. Sau cái thời gian này cô có thể gọi cho chúng tôi sẽ nói chuyện với cô rõ hơn.
2: Cảm ơn
0: cô.
1: Dạ vâng, xin chào chị. Mời một thính giả kế tiếp ạ.
3: Dạ chào luật sư, chào chị Tường Minh.
0: Dạ chào cô.
3: Thưa luật sư, cho xin câu hỏi là nếu mà tôi lập gia đình với một người mà đã có 5-6 cái nhà trước khi lập gia đình với tôi rồi, thì khi sau khi tôi lập gia đình rồi thì nếu một ngày nào đó có chuyện gì xảy ra mà phải ly dị, thì cái trường hợp thứ nhất là tòa có xử cho tôi có cái quyền lợi gì trong cái căn nhà đó tính từ cái ngày cưới cho tới cái ngày ly dị hay không? Và cái câu hỏi thứ hai là nếu trường hợp mà muốn cho có cái sự bảo đảm sau khi người đó qua đời đó, thì người đó phải làm cái di chúc hay là cái transfer on death, một hoặc là một số trong những căn nhà họ đang có trước khi cưới tôi, thì như vậy có đúng hay không ạ?
0: Và họ có thể làm vừa di chúc vừa transfer on death. Họ có thể làm transfer on death để tên cô, hoặc là transfer on death để tên người khác. Cái chuyện mà người ta đã có một số tài sản trước khi người ta lấy cô, rồi tới lúc người ta lấy cô, thông thường đó là người ta, hai bên sẽ làm một cái hợp đồng tiền hôn thú, tức là một cái prenuptial agreement để xác định rõ là có phải là của riêng của người chồng và của riêng của người vợ hay không. Nếu mà của riêng của người chồng thì nó là khác. Bây giờ nói chuyện là người ta không có muốn tốn tiền làm cái đó, không ai muốn tốn tiền làm cái đó. Cái câu hỏi đặt ra nữa đó là những cái tài sản riêng đó đó, nó có thể chứng minh là tài sản riêng từ ngày họ lấy cô cho đến ngày họ ly dị hay không. Lý do tại sao là, thứ nhất, bây giờ họ có 10 căn nhà. 10 căn nhà đó đó, họ có tiền ở trong ngân hàng, ở trong một cái LLC nào đó, và mỗi lần sửa chữa nhà, đóng thuế nhà, họ lấy tiền riêng của họ. Cái tiền đó không dính líu gì tới tiền của cô hết. Tức là trước khi lấy cô, họ có 1 triệu ở trong ngân hàng, và họ có 10 căn nhà mà sửa chữa, đóng thuế hết gì, bất cứ cái gì liên quan tới căn nhà đó, họ lấy cái tiền 1 triệu của họ, họ bỏ vô sửa, thì cái đó vẫn là tài sản riêng của họ. Nếu mà họ có 10 căn nhà cho mướn, nhưng mà họ không có tiền sửa chữa, không trong băng, không có đồng nào hết, bây giờ bắt đầu họ lấy cô, hai bên lấy đi lập gia đình xong rồi á, hai bên bỏ đi làm, cô đi làm và cái người chồng nó đi làm. Làm được bao nhiêu tiền bỏ chung một cái checking account. Rồi 10 cái nhà của họ đó cho thuê. Rồi nó bị hư, nó phải đóng bảo hiểm, nó đóng tiền thuế. Thì cái người đó sẽ lấy tiền chung. Cái tiền mà cô đi làm 5.000 một tháng, ảnh đi làm 5.000 một tháng là được 10.000, rồi hai người. Rồi anh sẽ lấy cái tiền trong cái 10.000 đó đem ra đóng thuế cho cái căn nhà kia. Cái căn nhà mà anh có trước á. Thì lúc đó là anh dùng cái tài sản chung để anh tăng cái giá trị của cái tài sản riêng. Thì lúc đó khi ly dị, cô có cái quyền để cô đòi. Là đòi không phải là đòi cái số tiền của căn nhà đó, mà đòi cái sự tăng giá của cái căn nhà đó, bởi vì nó có công lao của cô, có tiền của cô ở trong đó.
3: Dạ, chị là hiểu rõ rồi. Dạ, thưa cảm ơn luật sư nhiều. Dạ, cảm ơn chị Tường Minh.
0: Dạ, cảm ơn cô.
1: Dạ, cảm ơn cô đã đặt câu hỏi. Và đường dây trống trở lại, quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560. Thí dụ như là cái nhà đó nó có ở trong một cái trust rồi. Bây giờ mình muốn thay đổi cái người thụ hưởng, mình muốn thêm vô bớt ra, thì mình phải làm sao?
0: Ăn thua là cái người settler, tức là cái người grantor, hay là cái người bỏ tiền vô cái người cái trust đó là ai? Nếu mà là mình, cá nhân mình bỏ vô, thì mình có thể thay đổi những cái điều kiện ở trong cái trust đó. Còn nếu mà mình chỉ là một người trustee, tức là mình chỉ đứng ra cai quản cái trust đó không thôi, không phải tiền của mình bỏ vô, tiền người khác bỏ vô, mình hoàn toàn không có cái quyền thay đổi.
1: Dạ. Mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào.
4: Hello, anh Tâm.
1: Dạ, chào anh Tâm.
4: Mình chào luật sư.
0: Dạ, chào anh.
4: Anh có quick question, có câu hỏi là anh muốn làm change of the debt, nhưng mà nếu mà cách thời gian bao lâu, hay là giống như ví dụ đi, giống như tối nay em đi họ chát hay gì vô nhà thương, nhưng bác sĩ nói trong vòng mấy ngày nó phát, mình làm trong hôm nay được hay không, hay là phải làm trước bao lâu nó mới hiệu quả?
0: Cảm ơn anh. Khi mà mình làm cái transfer on death, tức là mình phải ký cái tên trước cái người công chứng, notary public. Thì khi anh ký, tôi nói chuyện thí dụ thôi. Hôm nay là ngày 17 tây, anh tới văn phòng luật sư, anh làm, anh ký và vợ anh ký. Nhưng mà lúc đó là 4:30 chiều rồi. Luật sư họ chưa có mang lên tòa. Tối hôm 17 tây anh chết. Ngày 18 tây họ mang ra tòa. Cái đó không còn hợp lệ nữa, là bởi vì anh đã qua đời trước khi mà họ record cái đó với tòa. Mặc dù anh ký là ngày 17, anh ký chiều ngày 17, anh chết tối ngày 17 và họ đưa đơn lên tòa là ngày 18, thì cái đơn đó không có giá trị. Thành ra là nếu mà anh ký ngày 17, cái người nộp cái giấy lên trên tòa vào ngày 18, rồi ngày 19 anh chết thì cái đó hoàn toàn có giá trị. Thành ra là cái quan trọng là cái giấy khai tử của anh, nó sẽ đề là cái ngày qua đời và cái giờ qua đời. Rồi cái transfer on death lúc mà đóng ở trên tòa đó, nó cũng đề cái ngày đóng dấu và cái giờ đóng dấu. Thì cái đó nó phải xảy ra trước khi mà anh qua đời, thì lúc đó nó mới có giá trị. Dạ, không có gì, cảm ơn anh.
1: Dạ, nghĩa là nó có giá trị lập tức, ngay lập tức sau khi mình record ở trên tòa.
0: Dạ, đúng rồi. Thành thử là mà thường thường đó, có một số luật sư họ mang ra tòa, có một số luật sư họ gửi bưu điện, họ gửi đi. Thành ra là khi mà gửi đi như vậy đó, nó chưa tới tay của tòa, nhưng mà cái người này lại qua đời. Nó có thể cái chuyện đó nó có thể xảy ra. Thành thử là thường thường đó là chúng tôi cố gắng, chúng tôi mang lên tòa, chúng tôi đóng dấu. 99.999% thì không có ai mà qua đời nhanh như vậy. Nhưng mà chuyện gì nó cũng có thể xảy ra.
1: Dạ. Mời một thính giả trên đường dây à. 3915, mời quý vị.
4: Xin lỗi, one more question. Dạ. Em Tâm again. Giống như nếu mà bị chốt thì không có biết gì hết mà mình vợ làm được không, hay là
0: dạ anh sốt anh không được. Cái nhà đó đó là anh lúc mà ký tên trước mặt người notary public, người công chứng viên đó, là anh phải tỉnh táo thì người ta mới, hay là anh rõ ràng là anh và anh biết là anh ký cái gì thì lúc đó người ta mới thị thực chữ ký của anh. Còn nếu mà anh bị stroke rồi á, không ai dám thị thực chữ ký hết, là bởi vì không biết là anh có ý định là đưa nhường cái nhà đó cho bà vợ hay không, hay là anh nhường cho ai. Thành ra là không có chuyện đó được. Còn cái một cái khác nữa đó, nếu mà anh làm di chúc, anh làm di chúc, cái di chúc đó không mang ra tòa. Nào, cái di chúc đó anh làm buổi chiều ngày 17 Tây, thị thực ở văn phòng ngày 17 Tây, xong rồi anh về tối 17 Tây anh chết. Cái di chúc đó hoàn toàn vẫn có hiệu lực như thường, là bởi vì nó ký trước khi anh qua đời. Thành thử anh không có sợ.
4: Ok. Clear. Cảm ơn.
1: Dạ. Dạ vâng, cảm ơn anh Tâm nha. Quý vị khác có câu hỏi thì hãy gọi vào 713-931-1560. Xin lặp lại là 713-931-1560. Mình có một cái nhà rồi, mình mua một cái nhà nữa chung với bạn bè hay là anh em gì đó. Thì cái căn mình đang ở đó có còn được cái homestead exemption hay không ạ?
0: Mình chỉ có một cái homestead exemption cho cái nhà của mình ở. Thành ra nếu mà mình có căn nhà ở, hai vợ chồng đang ở căn nhà này, hoặc một người độc thân đang ở trong cái căn nhà này, bây giờ mình đi ra mình mua cái căn nhà khác nữa với lại một người khác, cái nhà đó nó sẽ không được hưởng homestead, nhưng mà cái nhà mình đang ở vẫn là homestead. Ok, rồi bây giờ đặt trường hợp là mình mua một cái căn nhà này giá trị 200.000, xong rồi mình thích cái căn nhà kia quá, căn nhà kia giá trị 500.000, thì mình sẽ dọn qua cái căn nhà 500.000 mình ở, rồi mình sẽ bỏ cái homestead của căn nhà 200.000, mình sẽ xin homestead của cái căn nhà 500.000. Tại sao? Là bởi vì nó sẽ bớt thuế nhiều hơn. Thành ra là mình sẽ bỏ cái cũ, mình đi lấy qua cái mới để đổi mình được bớt thuế nhiều hơn. Còn bây giờ mình mua nhà chung với một người khác thì cái đó là không phải là nơi mà mình ở. Cái đó là cái nhà đầu tư rồi. Thành ra là mình sẽ không có được cái homestead tại nhà đó, là nhà đầu tư. Cái mà trục trặc nhiều nhất mà nhiều người gặp phải đó là cha mẹ và con đi mua chung một căn nhà. Là bởi vì cha mẹ không có đủ lợi tức, không có đủ điểm tín dụng để mua cái căn nhà dựa theo cái lợi tức của cha mẹ. Thành thử phải để tên của cái người con vô trong cái nhà đó. Tại vì nó nhỏ trẻ, nó mới ra trường đi làm, nó có nhiều tiền, thành thử điểm nó tín dụng nó rất là cao, bỏ tên của nó vô, xong rồi nó đi lấy vợ. Cái nhà đó nó phải chứng minh rất là nhiều, nó nhiều lắm, nó làm cái transfer on death nó sẽ bị rất là lộn xộn. Mà cái nhà nó chưa trả hết không có thể nào sang tên được nữa. Quý vị nên cẩn thận khi mà có nhà, mua chung nhà với con, rồi con nó lấy vợ lấy chồng, hay rồi lấy vợ lấy chồng rồi nó ly dị, rồi nó đủ thứ hết á, nó những cái phiền phức có thể xảy ra.
1: Mời một thính giả trên đường dây xin chào 7575.
5: Cho hỏi thăm anh, ví dụ hai vợ chồng tuổi 70 hết thì hai vợ chồng ở chung nhà đó thì chỉ có một người được hưởng homestead cho phải không anh?
0: Dạ, hai vợ chồng đều căn cứ ở trên cái căn nhà đó, nó sẽ để tên của hai vợ chồng ở trong cái căn nhà đó, và hai người đều khai là hai vợ chồng để sẽ xin cái homestead ở trong nhà đó. Bây giờ một người chồng một
5: được hai người anh?
0: Một người, cái homestead nó chỉ căn cứ ở trên cái giấy tờ giá trị của căn nhà đó thôi. Bây giờ một người, bây giờ để trả lời câu hỏi anh, đưa ra thí dụ như vậy, anh 70 tuổi, anh lấy một cô 20 tuổi, anh vẫn có thể claim cái homestead ở trong cái căn nhà đó như thường.
5: Bây giờ mình mua căn nhà thứ hai thì mình được claim homestead không anh?
0: Dạ không anh, cái nhà thứ hai nó không phải là nhà ở. Homestead có nghĩa là cái nơi mà anh cư ngụ, cái nơi mà anh ở, cái bằng lái xe của anh ở trong cái địa chỉ đó. Bây giờ anh có 3 căn nhà thì anh không thể nào xin bớt thuế 3 căn nhà được hết. Chính phủ chỉ cho 1 căn thôi.
5: Mà cái căn nhà đang ở mình ly dị rồi, mình vẫn còn tên ở đó, mình ly dị rồi, giờ mình mua căn khác rồi mình có được hưởng homestead không anh?
0: Anh phải bỏ cái căn này và anh lấy cái căn kia. Anh lấy 1 căn thôi, bất cứ căn nào cũng được. Anh lấy bằng lái xe ở đó, anh khai và anh ở đó thì hoàn toàn anh được cái homestead.
5: Wow, ok, cảm ơn anh rất là nhiều.
0: Dạ, cảm ơn anh.
1: Nghĩa là khi đó thì cô vợ cũng là 70 tuổi thì cô vợ cũng sẽ xin cái homestead cho cái nhà của cô.
0: Dạ vâng, cô xin cái hai vợ chồng phải ở chung nhà chứ không thể nào mà...
1: Ly dị rồi, tại vì hai người này ly dị rồi.
0: À, hai người này ly dị rồi. À, thì cái người nào có nhà nào của người nào ở thì người đó xin homestead.
1: Dạ, dạ, tại vì chú nói là hai người 70 tuổi, bây giờ ly dị. Mà tên của chú còn ở trong đó. Bây giờ chú ra cái nhà khác.
0: À thì chú đi vô nhà khác, chú xin cái homestead của cái nhà kia. Còn bà này ở lại đây thì bà xin homestead của bà.
1: Dạ, nó sẽ riêng ra rồi. À, đến
0: nhưng
1: đây
0: mà
1: thì...
0: nếu với điều kiện cái đó là ly dị chính đáng, ly dị thật, chứ không phải ly dị giả.
1: Dạ vâng. À, đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại ngắn và sẽ quay trở lại tiếp tục đón tiếp các cuộc gọi của quý vị qua số điện thoại là 713 931 1560. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.

0: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
1: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
3: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
2: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
3: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
2: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
3: Chợ nào mà hay vậy ta?
2: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
3: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
2: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
3: Mình đi thôi anh Bơm.
2: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
4: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
5: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen.
10: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
11: Các Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Các Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đồng trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đồng trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
12: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
9: cảm ơn quý vị giữa làn sóng và quay trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống cùng với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Bước qua phần thứ hai, số điện thoại vẫn là 713-931-1560. Nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc thì quý vị có thể gọi vô ngay từ bây giờ. Trở lại với cái chuyện mà Hùng lại đứng tên chung mua một cái nhà bạn bè hay là anh chị em, rồi Hùng Tiền lại mua thêm một cái căn nhà đầu tư. Thì trong cái trường hợp đó, nó không vui, một người muốn bán mà một người không muốn bán, thì lúc đó giải quyết làm sao vậy anh bạn?
13: Dạ, không có cách giải quyết, là bởi vì họ phải thưa kiện, họ phải để cho tòa quyết định nếu mà họ thật sự mà muốn làm cái đó. Còn nếu mà một người muốn bán, người kia không muốn bán, cái người muốn bán thì họ đăng báo bán, cái người không muốn bán mướn luật sư kiện chặn lại. Nó rất là phiền phức. Ngoại trừ trường hợp trước khi làm cái việc đó thì họ ký một cái hợp đồng với nhau. Cái hợp đồng đó mình cứ tưởng tượng như là hai người họ, hay ba người, bốn người gì đó, là một cái công ty đi. Mua cái căn nhà đó thì sẽ nói là tôi có 30% hay là tôi có 70%. Cái quyết định bán về sau này là thuộc phần của tôi, tại tôi có 70% hay tôi có 51%.
9: Dạ, nhưng mà thí dụ như là hồi đó khi mà họ mua chung cái căn nhà đó, là họ mua cái căn nhà đó 200.000 thôi. Bây giờ thị trường nó thành 400 rồi. Thì cái người muốn bán á, một người muốn giữ, thì cái người muốn giữ mua lại cái phần đó thì phải mua cái giá thị trường, phải không?
13: Đúng rồi, đúng rồi. Ngoại trừ trường hợp người kia bằng lòng bán lại cái giá vốn. Còn có là bán giá thị trường ra ngoài tòa, thì tòa sẽ nói là ok, anh muốn bán thì bây giờ anh bán cho cái người kia đi. Người kia họ không muốn bán.
9: Mà người kia lỡ như họ không có tiền, họ mua thì lúc đó cũng
13: hai người
9: cũng hơi khó
13: định, tại vì lúc mà cuối cùng á, tiền luật sư nó nhiều hơn là
9: tự giải quyết.
13: Yeah.
9: Mời thính giả trên đường dây ạ.
14: Và
9: tắt cái dùm từ bên cái radio hay là cái tivi đi, thì chúng ta nói chuyện trực tiếp trên đường dây điện thoại nhé.
14: Dạ,
9: xin chào.
14: Xin chào luật sư, xin chào cô Tường Minh.
13: Dạ, chào anh.
14: Có hỏi như luật sư vừa mới nói, đúng là trường hợp như vậy đó. Thì bây giờ nhà tôi lúc trước đây thì muốn mua nhà, mà nói chung là như bác sĩ, như luật sư nói là không có đủ, cái thành ra bây giờ cho đứa con đứng tên. Nhưng mà bây giờ đứa con nó mua ra ngoài, nó lấy vợ, nó lập gia đình, nó ở nơi khác. Thì bây giờ tôi có thể mà rời cái tên, bỏ cái tên con nó ra được không? Bởi trong mấy năm nay thì nhà tôi trả tiền nhà bằng check á, thì rõ ràng là hai năm mấy ba năm nay thì luật sư có thể thấy cái việc đó có làm được không ạ?
13: Cái nhà đó là mình chưa trả hết phải không anh?
14: Dạ chưa.
13: Chưa trả hết thì lúc nếu mà anh muốn lấy tên của người con ra đó, thì hai vợ chồng của anh chị phải có đủ lợi tức, tức là anh chị refinance lại để cho cái người khác, cái nhà băng khác hay là private lender hay là ai đó refinance căn nhà để đứng chỉ có tên anh chị không thôi, lấy tên người con ra.
14: Ok, như vậy là cũng là rắc rối nữa, tại vì bây giờ cái giá nhà nó lên, tụi tôi mua thì cái lúc đó là refinance lại giá nhà từng bước thấp có 3 chấm thôi, rồi bây giờ thì tới 7-8 chấm thì chết luôn rồi.
13: Dạ đúng rồi, đó là nếu mà anh chị hội đủ điều kiện để finance.
14: Đủ điều kiện, nói chung là thì điều kiện finance thì có thừa, bây giờ làm là thừa sức để mấy rồi, nhưng mà bây giờ như luật sư nói refinance lại, tôi nghe sáng nay nói là giá bây giờ
13: tiền lời nó lên
14: 7 chấm, lên trên 7.
13: Bây giờ đặt cái câu hỏi ra là bây giờ cái người con đó muốn như thế nào, người con nó có thể làm giấy tờ để chuyển cái nhà đó qua cho anh chị.
14: Vâng, thì dạ, làm được không ạ?
13: Dạ làm được.
14: Tại vì nó thì tụi nó hai vợ chồng nó thì làm lương cũng khá lắm, lương nó giờ cửa chung nó cũng trên 200.000, thì tụi nó thừa sức nó mua nhà và làm gì tất cả mọi
13: thứ. Dạ vâng, người con anh vẫn có thể làm sang tên cái nhà đó, mình có thể nó không recorded, không mang lên tòa, nhưng mà có cái warranty deed thì đưa ra thị thực chữ ký, coi như là đã tuyên thệ trước người công chứng là chuyển cái phần trăm của cái người đó qua bên kia. Quan trọng nữa là cái người con dâu đó, cái mà anh sợ đây đó là thứ nhất đó là anh sợ nhất là người con dâu, là bởi vì nếu mà người con trai mà qua đời, con dâu không có tranh chấp gì hết. Tại vì cái giấy tờ mà chuyển cái phần của người con trai qua anh chị đó chưa có mang lên tòa, chỉ có làm giấy tờ thôi chưa mang lên tòa. Thì thì người con dâu sẽ nói là chưa có mang lên tòa thì chưa có hiệu lực, chưa có gì hết á. Thành ra là cái phần đó, cái phần của người chồng đó, thì người con dâu sẽ lấy. À, nếu mà anh chị nghĩ là cũng không sao thì ok. Thành ra là nếu mà tốt nhất á, là làm cái giấy tờ chuyển qua và làm luôn cái di chúc của người con trai. Người con trai sẽ làm cái di chúc rất là rõ ràng là tôi chết thì tài sản của tôi để lại cho vợ tôi, dĩ nhiên rồi. Tuy nhiên trong cái tất cả tài sản đó thì có một cái căn nhà. Căn nhà đó là tôi chỉ đứng tên giúp cho ba mẹ tôi thôi. Cái nhà đó đứng tên của tôi và tôi sẽ chuyển nhượng qua lại cho ba mẹ tôi khi tôi qua đời. Thì nó rất là rõ, nó có cái di chúc, rồi nó có luôn cái warranty deed, tức là ông ký sang cho vợ chồng. Thì lúc đó mình sẽ không có phải lo ngại nữa.
14: Dạ. Dạ vâng, thì tại vì cũng hỏi thăm luật sư đấy, nói là cái tên thì nhà tôi có đứng chung với cháu, bây giờ nó mua nhà khác. Thì hai vợ chồng ở dưới sân, tôi thôi thì họ lên cân dân này, thì ra nó cũng có một vài cái vấn đề như sư nói là vấn đề nhiều khêu chẳng có
13: vấn đề. Dạ vâng, thì những vấn đề đó đều có thể giải quyết được hết, nếu mà mọi người đồng ý ký vô giấy tờ thì vẫn giải quyết được. Chẳng thà giải quyết ngay lúc này còn đỡ hơn là để có chuyện gì xảy ra cho người con trai. Thì lúc đó giải quyết rất là mệt, rất là tốn kém rất là nhiều.
14: Dạ. Yeah. Hay là bây giờ như tôi hỏi luật sư có thể làm được như này xong, ví dụ là bây giờ chúng ta sẽ pay off cái nhà này và yêu cầu mà là bên mortgage đó nó giao cái đích cho mình tên một người vợ thôi, là bỏ tên để con đưa ra được hay không.
13: Đó, khi mà anh pay off rồi đó, khi mà anh pay off là cái nhà của anh, thành ra là cái người con trai sẽ ký tên để cái nhà đó qua bên cho hai vợ chồng của anh. Tại vì cái mortgage á, là họ chỉ cho mượn tiền thôi. Họ biết là ba người đứng tên cái căn nhà đó, thành ra là khi trả hết rồi họ sẽ chuyển nhượng cái quyền qua ba người hết. Họ không thể nào qua một người hết. Tại qua một người rồi hai người kia kiện họ thì sao? Thành thử họ không bao giờ làm đó. Ba người mua tôi nhường lại. Sau khi trả hết tiền rồi tôi trả lại cái chủ quyền cho ba người. Rồi giữa ba người làm gì với nhau thì làm.
9: Dạ. Yeah. Chú còn câu hỏi gì không chú?
13: Dạ vâng. Dạ. Số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306. Quý vị có thắc mắc, quý vị có thể gọi đến cho chúng tôi.
9: Mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào. Xin chào 5117.
15: Dạ thưa luật sư, dạ quay lại.
9: Hỏi gì không chú?
13: Dạ vâng. Dạ. Số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306. Quý vị có thắc mắc, quý vị có thể gọi đến cho chúng tôi.
9: Mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào. Xin chào 5117.
15: Dạ thưa luật sư, dạ quay lại.

0: nữa, thí dụ như đất đai, nhà cửa, chung cư, nhà trọ, khách sạn này kia. Thì như vậy khi mà làm cái giấy tiền hôn nhân đó thì họ phải kê khai hết tất cả những cái tài sản cả ở bên nước ngoài và bên Việt Nam, có phải không thưa luật sư?
1: Dạ đúng vậy.
0: Và cái câu hỏi thứ nhì á,
1: dạ đúng,
0: là khi mà nếu làm cái transfer on death hay di chúc thì có làm được những cái tài sản ở bên xứ ngoài được không ạ?
1: Dạ không, chỉ có làm tài sản là ở bên tiểu bang Texas mà thôi. Còn nếu mà cái tài sản ở bên chỗ nào đó thì phải hỏi theo cái luật của cái chỗ đó, thí dụ tiểu bang khác hoặc là thí dụ ở bên Việt Nam thì phải hỏi ở bên luật Việt Nam, luật nào không có cái chuyện transfer on death ở trên bên Việt Nam. Còn những tiểu bang khác cũng có thể có, tiểu bang có, tiểu bang không.
0: Dạ, nhưng mà cái khi mà tôi làm cái giấy tiền hôn nhân thì mình kê khai luôn cả những cái tài sản bên xứ ngoài vô cái giấy đó được không ạ?
1: Dạ bắt buộc phải khai.
0: Dạ, cái vậy là hiểu rõ rồi. Cảm ơn luật sư nhiều,
1: Dạ,
0: cảm ơn
1: cảm ơn
0: chị
1: con.
0: Tường Minh.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn. Mời quý vị tiếp tục. Nếu có câu hỏi thì hãy gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713 931 1560. Thưa luật sư Bảo, nếu như mà ông bà nội, ông bà ngoại có một cái số tiền lớn hoặc là có nhà cửa muốn cho cháu nội, cháu ngoại mình khi mà còn sống đó, thì nên cho thẳng hay là cho qua một cái trust hay là làm gift letter, cái thuế gift tax có tính không?
1: Cho thì nếu mà sợ gift tax á, nếu mà chúng ta cho trên 14 triệu á, thì chúng ta sợ. Còn nếu mà chúng ta dưới 14 triệu thì chúng ta không sợ. Là cái chuyện 14 triệu á, cái số tiền được miễn đó, nó tùy theo cái đời tổng thống, tùy theo cái năm. Hồi xưa nó là 5 triệu, rồi 7 triệu, 20 triệu, 15 triệu, 14 triệu. Nó tùy theo cái thời điểm mà mình cho. Thành ra nếu mà mình cho vài trăm ngàn, vài triệu thì chắc chắn mình không phải lo cái chuyện đó. Cái người nhận tiền không bao giờ phải đóng thuế hết. Không có bao giờ phải đóng thuế. Chỉ có người cho mới đóng thuế. Tại vì đó là cái chuyện tẩu tán tài sản của người ta sợ đóng thuế về sau này. Nhưng mà nếu mà cái số tài sản lớn đó, mười mấy triệu thì họ mới sợ. Còn dưới thì họ không có sợ.
2: Dạ vâng. Chúng tôi xin mời một thính giả trên đường dây ạ.
3: Tôi muốn bổ sung thêm cái câu hỏi nãy là hai vợ chồng tôi 70 tuổi nhưng mà ly dị 10 năm rồi, thì 5 năm trước thì vợ tôi mới xin cái homestead đứng tên của vợ tôi, nhưng mà căn nhà thì vẫn còn tên hai vợ chồng. Bây giờ thì tụi tôi đã để lại thừa hưởng lại cho đứa con. Thì bây giờ tôi đã ra riêng lâu rồi, 10 năm rồi, bây giờ tôi mua căn nhà khác tôi có được hưởng cái homestead không anh Bảo?
1: Dạ được chứ, nếu mà anh mua cái căn nhà khác, anh chỉ có là anh là độc thân, anh không có ai hết, có một mình anh thôi, thì anh vẫn khai cái đó là homestead của anh.
3: Mà căn nhà cũ giờ thì tôi vẫn còn tên ở đó.
1: Thì anh phải lấy cái tên đó ra. Dạ.
3: Để lấy tên ra anh ạ.
1: Dạ
3: mà
1: bác.
3: Tôi đã để thừa hưởng cho đứa con rồi thì có cần lấy tên ra không
1: anh? Anh để cho đứa con, nhưng mà đã nếu mà anh đã để cho đứa con rồi thì làm sao còn tên của anh được trong đó nữa?
3: Ông chỉ nói khi nào tôi chết á.
1: Cái cách hay nhất là anh lấy cái tên đó ra. Anh không thể nào được cái này và được cái kia được hết. Tức là anh làm cái căn nhà mới, anh để homestead, còn cái căn nhà cũ anh phải lấy cái tên của anh ra.
3: Thì lấy tên ra rồi đuổi căn nhà đó họ bán họ làm liền giờ rồi sao? Tôi chỉ muốn khi nào tôi chết thì con tôi mới được hưởng thôi. Giờ tôi lấy tên ra rồi cái người ta bán rồi người ta hưởng sao anh?
1: Dạ thì nếu vậy thì anh đừng có xin homestead của cái nhà mới. Ý chúng tôi muốn nói là anh không thể hai chân đứng hai thuyền được. Anh không thể được cái này và anh được luôn cái kia.
3: Căn nhà cũ thì vợ được homestead, còn căn nhà mới là tôi được homestead không được anh?
1: Dạ được chứ, hồi nãy tôi mới nói với anh đó, cái căn nhà mới anh một mình, anh ở cái căn nhà đó thì anh có homestead không có gì trở ngại hết. Rồi anh lại nói là nhưng mà tôi có tên ở trong cái căn nhà cũ, tôi muốn homestead ở trong nhà đó thì cái đó là không có được. Còn nếu mà anh để tên trong đó thì anh phải lấy cái tên của anh ra. Rồi anh nói lấy tên ra thì tôi lại không chịu. Tức là anh muốn, cái câu tóm tắt lại là anh muốn cái gì, anh muốn như thế nào, anh muốn quan trọng nhất là cái gì. Quan trọng nhất là cái nhà mới, là anh muốn homestead ở trong đó. Thì anh muốn cái đó thì anh phải hy sinh mấy cái kia.
3: Dạ hiểu rồi anh Bảo, cảm ơn anh Bảo.
1: Dạ không có chi, cảm ơn anh.
3: Cảm ơn anh.
2: Dạ vâng, cảm ơn anh đã đặt thêm câu hỏi cho rõ. Và đường dây trống trở lại, quý vị có thể gọi vào qua số điện thoại là 713-931-1560. Về cái vấn đề là ba mẹ mình bị mất trí nhớ đó, thì con muốn làm Power of Attorney và muốn làm Medical Directive. Thì mình làm lúc nào? Còn tỉnh táo mình làm hay đợi bác sĩ xác nhận thì mình

0: mới làm.
1: Ok, cái giấy tờ mà cái người ký đó thì cái người đó phải tỉnh táo mới thị thực chữ ký được. Còn nếu mà cha mẹ mất trí nhớ rồi đó thì mình sẽ không có làm cái power of
0: Attorney.
1: attorney được, là bởi vì không ai ký hết, cái người đó mất trí nhớ rồi không thể ký được. Thì bây giờ mình phải làm sao? Thì mình phải đi mướn luật sư ra tòa, gọi là làm guardianship, tức là đứng ra để coi sóc, ký tên, lo hết tất cả giấy tờ cho cái người mà đã bị mất trí nhớ, thì mình phải làm cái guardianship.
0: Kể cả cái phần medical cũng vậy luôn hả?
1: Dạ, mình là guardianship, tức
0: Là
1: là
0: mình cần phải lo hết.
1: mình đứng ra, mình có quyền, khi tòa đã ký giấy cho mình là người đứng ra coi sóc cho những người này, thì mình hoàn toàn có cái thẩm quyền để ký giấy tờ cho người đó.
0: Dạ vâng. Một câu hỏi khác về nợ nần. Có một thính giả hỏi rằng là nếu như mà bị nợ cũ á, bị nội đòi nợ cũ từ nhiều năm trước, công ty collection cứ gọi liên tục thì luật Texas có bảo vệ không và có yêu cầu họ ngưng gọi được không?
1: Dạ, mình có thể yêu cầu gửi thư tới và cấm gọi sau 7 giờ hay 8 giờ tối. Còn bây giờ là họ cứ gọi liên tục thì mình đành phải chịu thôi. Mình nghe nhấc lên họ đòi thì mình cúp vậy thôi.
0: Nhưng mà họ có quyền bỏ cái link vô trong nhà mình đúng
1: Nếu mà nhà ở homestead thì họ không thể nào bỏ cái liên vô trong nhà được.
0: không? À, dạ.
1: Dạ, và mình nợ nhiều quá thì mình khai phá sản.
0: Yeah.
1: Lúc nào mình cũng có cái đường để mình đi hết, chứ không phải là không. Còn nếu mà nói là ồ tôi có nhiều tiền quá, hay là tôi có ba bốn căn nhà, tôi không thể khai phá sản được, thì cái câu trả lời là nếu câu trả lời của luật sư Mỹ, họ sẽ nói là không phải luật sư Việt Nam, họ sẽ nói là anh có nhiều nhà, anh có nhiều tài sản, vậy sao không trả nợ cho người ta đi?
0: Tại sao nó khác luật sư Mỹ gì luật sư Việt Nam vậy anh?
1: Luật sư Việt Nam thì trả lời căn cứ trên cái văn phần văn hóa phong tục tập quán của người Á Châu, còn người Mỹ thì họ thẳng hơn, người Việt Nam thì họ tế nhị hơn. Có những người khách họ hỏi thì luật sư Mỹ họ sẽ la hét lên là nói là không được, còn luật sư Việt Nam thì họ tế nhị hơn, họ sẽ nói là cũng không được nhưng mà không được theo cái kiểu khác.
0: Dạ vâng, cũng anh bảo cũng là CPA nữa cho nên tụi mình muốn hỏi một chút xíu về cái chuyện thuế. Cái năm này thì rất là nhiều người ở Houston này bị lừa đảo mất tiền, bị Ponzi, bị đầu tư cho tiền ảo mất nhiều lắm, có nhiều người mất rất là nhiều tiền. Vậy thì cái phần tiền mất đó đó có được khai thuế, giảm thuế, thép loss hay là cái gì không, mà những hồ sơ mình cần giữ là gì?
1: Có thể và nó chỉ cho tối đa là chỉ có 3.000 thôi một năm, rồi carry over, nó là cái thép mà mình bị mất cắp, mình bị mất, mình bị lừa gạt, mình có thể khai để trừ
0: Nhà 3.000 cũng hơi ít đó.
1: thuế. 3.000 mà 10 năm thì được 30.000
0: Vậy là mình ngược
1: carry over.
0: carry over,
1: Dạ vâng.
0: mỗi năm mình khai một tí, và mỗi năm mình khai một tí. Nhưng mà cái đó thì mình cần chứng minh như thế nào? Mình đầu tư vô tiền ảo, mình mua mấy
1: Tất
0: cái người
1: cả
0: đó
1: những
0: mua
1: cái
0: cái
1: gì mình
0: gì đó.
1: làm mình phải có giấy tờ, mình đầu tư bằng cái nào mình chắc chắn không bỏ tiền mặt vô rồi, đúng không?
0: Không có bỏ tiền mặt, họ
1: Đúng
0: bắt
1: rồi.
0: mình phải mua cái gì gì đó đại khái là mua tiền bỏ vô, em không biết biết nhưng mà em thấy là không phải là mình bỏ tiền mặt
1: Mình
0: vô,
1: phải
0: mình
1: có
0: phải
1: bằng chứng,
0: chuyển.
1: nếu mà mình mua bằng cái gì thì mình phải có cái tờ giấy cái gì đó. Mình mua, mình chuyển thì mình phải có hồ sơ chuyển. Quan trọng nhất là mình phải đi báo cảnh sát, là bởi vì mình có cái báo cáo của cảnh sát nó rất là tốt, là bởi vì trên báo cáo cảnh sát là mình tuyên thệ là tất cả những gì mình khai đều đúng hết. Chúng tôi đi ra tòa rất là nhiều lần mà những cái vụ mà tòa hỏi là anh có khai cảnh sát hay không, thành ra là nếu mà anh có khai cảnh sát, họ có khai cảnh sát, cái giấy tờ, cái hồ sơ của họ được giải quyết tốt hơn, là bởi vì họ nói sự thật. Còn những người mà khai bị cái này bị cái kia nhưng mà không có báo cáo cảnh sát, những cái đó ông tòa ông nhìn bằng cặp mắt khác, thành ra là lúc nào chúng tôi cũng khuyên là quý vị phải đi báo cảnh sát.
0: Còn ít phút nữa quý vị có thể đặt câu hỏi cùng với luật sư Phạm Ngọc Bảo qua số điện thoại là 713-931-1560. Nếu như mà cha mẹ muốn để lại cho con một cái nhà nhưng mà biết cái đứa đó là nó nợ nần dữ lắm, nó thiếu nợ, nó bài bạc, thì mình có cách nào để mình bảo vệ cái tài sản khỏi chủ nợ của con không?
1: Dạ, bỏ vô cái trust. Có thể thành lập một cái trust để bỏ vô trong đó.
0: Là mình bỏ cái nhà mình cho nó nhưng mà trong cái trust.
1: cái nhà nó sẽ đứng tên cái trust chứ không phải đứng tên của con
0: rồi mình. Sau này con mình nó muốn sử dụng rồi nó muốn bán thì nó phải làm gì?
1: Cái trust nó sẽ đứng ra bán chứ nó không bán.
0: À,
1: cái trust nó bán thì cái tiền nó sẽ chạy vô cái trust. Và trong cái trust đó mình nói rằng là mỗi tháng mình sẽ cho cái người này bao nhiêu tiền.
0: Ừ.
1: Lấy từ trong cái quỹ của cái trust ra.
0: Cho hết lần luôn cũng
1: không,
0: được.
1: Cho hết một lần thì nó lại đi cờ bạc nữa thì vô ích. Thành ra là họ ta sẽ, nó gọi là spend it, trust, tức là nó theo cái nhu cầu cần thiết của cái người đó cho cuộc sống. Để mỗi tháng cái trust nó sẽ cho 3.000, cái trust nó cho 5.000, cho tới khi nào hết tiền thì thôi. Thì nó có muốn đánh bài, nó muốn đánh một lúc cũng không được.
0: Chủ nợ cũng không có đi đòi cái tiền đó.
1: Qua chủ nợ sẽ đòi cái 3.000 đó. Cái quan trọng là chủ
0: lần
1: nợ.
0: Nó đây ra đó, chủ nợ đòi 3.000 đó được.
1: Ở đây không có đòi nợ cũng giống như bên Việt Nam. Thành ra là sẽ không có người đứng trước cửa nhà để đòi nợ, mà chủ nợ họ sẽ kiện. Họ sẽ kiện ra tòa. Thì khi mà họ có cái án lệnh ở ngoài tòa đó, họ dùng cái án lệnh đó để vô trong ngân hàng để lấy.
0: Dạ. Nghĩa là có tiền chuyển vô ngân hàng là tiền chuyển ra hết, nhưng mà cái tiền đó nó có chuyển hết được không? Nếu mà họ phải có cái tiền để sinh sống nữa thì ngân hàng có quyền siết hết tiền của họ không?
1: Có chứ. Nếu mà
0: lấy
1: cái
0: hết
1: nợ
0: tiền luôn.
1: Tùy theo cái nợ, sở thuế họ sẽ không siết hết cái tiền của mình tại vì họ để cho mình sống.
0: Yeah.
1: Còn cái chuyện mà mình nợ người ta, mình cờ bạc, mình nợ thì nó lại khác. Tại cờ bạc nợ như thế nào, nợ marker hay là không marker. Tại nợ marker không trả có thể bị tù. Nó nhiều thứ lắm. Thành ra là khi mà mình nói chung. Nhưng mà muốn biết cho nó rõ ràng thì nó phải đi vô chi tiết. Tôi mượn tiền của ai, tôi mượn bằng cách nào, hình thức nào. Tôi đi casino, tôi ký marker, tức là tôi ký một cái giống như là hot check vậy đó. Thành thử là cái tội đó là tội ở tù, chứ không cần phải là đòi nợ nữa. Vừa đòi nợ vừa ở tù. Còn bây giờ tôi cờ bạc, tức là tôi có đồng nào tôi đi đánh bài đồng đó thì đâu có ai đòi tôi đâu, đâu có ai làm gì. Còn tôi nợ cá nhân chạy tới mượn Tường Minh 5.000, thì Tường Minh nói là 5.000 mà bây giờ đưa mướn luật sư kiện ổng ra tòa tốn hết 7.000, thôi coi như thí cô hồn, không có làm gì nữa hết. Rồi.
0: Lên mạng chửi thôi.
1: Thành ra là nó tùy theo cái nợ, nó tùy theo nhiều thứ lắm.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Bảo rất là nhiều. Còn ít phút nữa nếu quý vị có những câu hỏi thì hãy gọi. Còn nếu không thì Tường Minh nhờ anh Bảo có thể gửi đến quý vị cách thức để làm hẹn với anh Bảo cũng như là số điện thoại văn phòng. Văn phòng ở đâu ạ?
1: Dạ vâng, văn phòng ở đâu thì văn phòng chúng tôi ở ngay cái góc đường Bel Air với Bellway 8 á, là cái địa chỉ nó là 9999, 4 số 9, rất là dễ nhớ. Bel Air và Bellway 8 nó chỉ có một cái building cao mười mấy tầng bằng kính màu xanh thôi. Thành thử là văn phòng của chúng tôi ở trong đó cùng với lại Việt TV, Việt Radio lầu 11, rất là dễ nhớ, không có thể nào đi lạc được hết. Cách mà gọi liên lạc với chúng tôi tốt nhất là vẫn là qua cái số điện thoại cầm tay của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306. Nếu quý vị gọi đến mà chúng tôi không trả lời được vì đang ở ngoài tòa hay đang ở trên radio hay là đang có khách, thì quý vị để lại cái tin nhắn cho chúng tôi. Bởi vì nếu không để lại thì nhiều khi chúng tôi sợ là cái điện thoại nó là scam. Ngay cả bây giờ mấy số 713-832-281 đều có scam ở trong đó hết. Quý vị gọi tới, nếu mà nó quan trọng thì quý vị sẽ để tin nhắn. Còn nếu mà nó không quan trọng thì quý vị không để tin nhắn. Thành ra và chúng tôi cũng sẽ không thể gọi lại được. Còn nếu mà quý nhất là đặc biệt những quý vị nào ở những cái tiểu bang khác dọn về đây, quý vị ở tiểu bang khác mấy chục năm rồi, cái số điện thoại, cái area code đó quý vị không muốn đổi, thì quý vị về đây và quý vị gọi cho chúng tôi thấy cái số, cái area code nó ở đâu, Minnesota, New York, California, chúng tôi không gọi lại là bởi vì chúng tôi không có biết đây là scam hay là khách hàng. Mà nếu mà đúng là khách hàng mà ở tiểu bang khác, chúng tôi cũng không có giúp được, là bởi vì chúng tôi chỉ giúp cho những người ở tiểu bang Texas mà thôi, ngoại trừ trường hợp thuế bị audit hay là kiện tụng ở tòa liên bang thì chúng tôi giúp được, còn không có thì chúng tôi không giúp, không giúp thì chúng tôi sẽ không gọi điện thoại. Thành ra là tôi có một số người nghe đài rất là kỹ, thành ra họ gọi, họ nói chứ dạ vâng, tôi tên là như vậy đây và tôi ở bên New York, tôi mới vào dọn về đây được mấy năm rồi, thành thử tôi gọi nếu cái số này thấy là số của New York nhưng mà tôi ở Houston, xin gọi lại cho tôi. Thì nó rất là dễ dàng cho chúng tôi gọi lại và tôi cũng đồng thời cảm ơn những cái người nào mà đã để tin nhắn cho tôi như vậy. Rất là rõ. Cái đó là gọi số điện thoại 713-298-2306, 713 298-2306. Còn quý vị cũng có thể lên trên website, lên internet vào luatsubao.com, luatsubao.com. Ở trong cái website đó chúng tôi có cái mục, một cái phần gọi là lấy hẹn. Thì thường thường những cái trang, những cái ngày tháng nào mà nó còn trắng á, thì quý vị sẽ lấy hẹn. Khi mà lấy hẹn, quý vị sẽ để số điện thoại và quý vị sẽ để cái email. Thì quý vị ngay lập tức quý vị sẽ nhận được cái hồi báo là chúng tôi xác định là cái ngày đó, giờ đó quý vị có thể đến được. Thì quý vị yên tâm, cứ việc tới. Còn những cái ngày nào mà chúng tôi block nó đỏ hết rồi đó thì quý vị sẽ không lấy hẹn được.
0: Dạ vâng, đến đây thì chúng tôi cũng sẽ kết thúc chương trình Luật pháp và đời sống cùng với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên lạc riêng thì luật sư đã cung cấp thông tin rồi. Còn nếu không thì qua tuần sau cũng sẽ từ 4 giờ cho đến 5 giờ trên làn sóng của Việt Radio hai miền Houston và Dallas cũng như trên hệ thống YouTube và Facebook. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và cảm ơn luật sư Phạm Ngọc Bảo đã đến với chương trình. Xin chào tạm biệt.
1: Dạ vâng, cảm ơn Tường Minh và trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình.

0: những lúc mệt mỏi,
1: say xe, căng thẳng bất chợt kéo đến.
2: King's Golden Oils, dầu vàng thiên tế, tinh chất vàng 24K. Dầu vàng thiên tế có bán tại các đại lý và chợ Việt Nam trên khắp nước Mỹ. Chiết xuất từ tinh dầu, nhũ hương, mộc dược và tinh chất vàng 24K nguyên chất. Chỉ cần lăn nhẹ, cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa tức thì. Nhỏ gọn, tiện lợi, luôn mang theo bên mình mỗi ngày. King's Golden Oils, sống khỏe mạnh, organic. Có mặt tại Vinashop USA.
3: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855 855 5888.
4: Ai ốc cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chả giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
5: Anh muốn em uống mang dịch,
6: còn em ăn gỏi.
7: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
6: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
4: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
8: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
9: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
10: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
9: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
11: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
12: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
11: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
12: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
11: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
13: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
14: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare 5 sao lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lốc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
15: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quay thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quay thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
16: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp. Bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
0: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
17: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: tâm thư tiệc chay gây quỹ xây dựng chùa Phổ Nhãn Rosarian Texas. Trước hết chúng con xin thành kính đảnh lễ và vấn an sức khỏe chư tôn đức tăng ni, đồng thời xin gửi đến quý mạnh thường quân, quý đồng hương và quý Phật tử gần xa với lời chúc sức khỏe, an lạc, vạn sự kiết tường. Kính thưa quý đồng hương và Phật tử, trong suốt 8 năm qua, chùa Phổ Nhãn đã sinh hoạt trong một căn nhà trailer thuê tại thành phố Berlin, tiểu bang Texas, sau khi mua được một mảnh đất rừng tại thành phố Rosarin. Với sự trợ duyên và phát tâm cúng dường, cũng như cho mượn của quý Phật tử, nay mảnh đất đã được san lấp, dọn sạch và hoàn thiện được các cơ sở hạ tầng thiết yếu, gồm có hệ thống thoát nước mưa, detention pond, điện, nước, ga và xây được một nhà vệ sinh công cộng. Tuy công trình hạ tầng đã được hoàn tất và pass inspection của county, nhưng tổng kết đã vượt quá con số ước tính, cho nên chùa vẫn còn mắc nợ một ít trong công trình xây dựng này. Vì lẽ đó, chùa Phổ Nhãn sẽ tổ chức một buổi tiệc chay gây quỹ để hoàn trả số nợ còn lại. Buổi tiệc sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn, địa chỉ 10603 Belle Boulevard, Houston, Texas 77072 vào Chủ nhật ngày 4 tháng 10 năm 2026, lúc 5 giờ 30 chiều, giá vé 50 Mỹ Kim. Chúng tôi tha thiết kính mời quý đồng hương và quý Phật tử phát tâm hoan hỷ tham dự và ủng hộ chương trình gây quỹ. Trong hoàn cảnh ngân sách còn nhiều thiếu hụt, sự hỗ trợ của quý vị, dù lớn hay nhỏ, cũng là nguồn động viên vô cùng quý báu, giúp chùa vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại. Ngôi chùa không chỉ là nơi nương tựa tâm linh cho cộng đồng người Việt xa xứ, mà còn là chiếc cầu nối để thế hệ con em chúng ta sinh trưởng tại Mỹ có cơ hội tiếp cận Phật Pháp bằng Anh ngữ, gìn giữ và phát huy tinh thần văn hóa, đạo đức của dân tộc Việt Nam nơi xứ người. Sự phát tâm của quý vị không những góp phần xây dựng một mái chùa yên bình mà còn là cách để gìn giữ di sản tâm linh vô giá của chư Phật, làm cho Phật Pháp được trường tồn, lan tỏa ánh sáng, từ bi và trí tuệ đến muôn nơi. Thay mặt chùa Phổ Nhãn, kính xin tri ân và kính chúc quý vị luôn thân tâm thường an lạc. Mọi chi tiết mua vé và cúng dường cho công trình xây dựng, kính xin quý vị liên lạc qua số điện thoại chùa 281-258-4795, cell phone 714-251-3505, nếu gieo chùa Phổ Nhãn @gmail.com, ký chép Phổ Nhãn Congregation. Chân thành cảm niệm công đức của quý vị, tỳ kheo Thích Bảo Tuệ, trụ trì chùa Phổ Nhãn.
1: Thông báo: Elan Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ, chăm sóc da và phun xăm uy tín đã được Top 3 Award Winner của Business Ray. Chúng tôi có chương trình khuyến mại tại Elan Skincare, dịch vụ Natural Hydra Facial, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ 50 đồng, trị giá thực là 300 đồng, nâng cơ tự nhiên, khắc phục tình trạng da chảy xệ, làm săn chắc da và thu nhỏ lỗ chân lông, cải thiện tông màu và kết cấu da, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ 50 Mỹ Kim thay vì giá trị thực là 300 Mỹ Kim. Hydra Facial giúp làm sạch sâu, tẩy tế bào chết, loại bỏ tạp chất và cấp ẩm cho da bằng công nghệ độc quyền, mang lại làn da căng bóng tức thì mà không cần thời gian nghỉ dưỡng. Nano Hair Drop chỉ 100 Mỹ Kim, giá thường là 400. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại để tạo ra các nét điêu khắc mảnh hơn so với các phương pháp cũ, tạo nên hiệu ứng giống lông mày thật. Ngoài ra, Elan Skincare còn cung cấp các dịch vụ điêu khắc chân mày kiểu châu Âu, phun lụa chân mày, phun xăm mí mắt và phun xăm môi Juicy Lip. Elan Skincare cũng có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm Facial Member tại Elan Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng. Elan Skincare có các công nghệ mới chăm sóc và trẻ hóa da, hỗ trợ nâng cơ, làm săn da, giảm nếp nhăn, mờ nám, vết thâm và sẹo mụn. Cùng các dịch vụ Fiber Plasma, chăm sóc làm mọc tóc, tăng mỡ bụng và hỗ trợ giảm cân, và có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Đặc biệt, giảm 30% khi mua bộ sản phẩm điều trị mụn hoặc nám của BV Skincare Products. Hãy đến với Island Skincare, là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín. Island Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Island Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
0: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức quán phở thơm ngon và đừng quên móc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time, xin gửi resume về resume@vinashoptv.com, mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
0: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên ấn máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

bạn đang ám ảnh với đôi mắt khô rác, mỏi mệt và mờ nhòe. Đã có Ford Vision for Eye Health, dưỡng chất chuyên sâu bảo vệ cửa sổ tâm hồn của bạn. Sự kết hợp hoàn hảo từ chiết xuất nham lê, bộ đôi lutein và zeaxanthin cùng các vitamin thiết yếu tạo lớp màng bảo vệ mắt khỏi lão hóa. Ford Vision for Eye Health hỗ trợ tăng cường thị lực, giảm tình trạng nhức mỏi, duy trì đôi mắt tinh anh mỗi ngày. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855.

0: bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

Sau đây, xin mời quý thính giả cùng nghe những tấm gương vô danh trong Ý cao tình đẹp do dịch giả Nguyễn Hiến Lê tuyển dịch. Ý cao tình đẹp là một tập truyện thực mà dịch giả Nguyễn Hiến Lê đã lựa chọn gom góp trong non 20 năm. Truyện nào cũng ly kỳ hơn tiểu thuyết, không nhà văn nào tưởng tượng nổi, rất cảm động mà rất nhiều ý nghĩa. Trên 30 tấm gương vô danh, nhân vật đều là những người thường như chúng ta, nhưng có những tình cảm, hành vi, tư tưởng cao đẹp, thâm trầm, làm cho ta vững tin ở tương lai nhân loại. Chính những người đó mới thực là văn minh, mặc dù có kẻ chẳng học hành gì cả. Thế giới đương trải qua một cơn thử thách lớn lao, nhưng dù sao thì trên đời này vẫn còn những người tốt bụng mà ta vẫn còn có thể hy vọng được. Hy vọng được tất cả.

0: thư gửi cho các con tôi. Sáng ngày 13 tháng Giêng năm 1954, chiếc thuyền buồm Weimar dài 60 thước chở 8 nhân viên trong đoàn thám hiểm Hải dương học của Đại học Columbia và 13 thủy thủ phải đương đầu với một trận bão ghê gớm và những ngọn sóng vĩ đại ở khoảng 200 hải lý phía bắc quần đảo Bermudas. Bỗng 4 người bị sóng đánh văng xuống biển. Trong số đó có vị chỉ huy đoàn, giáo sư Maurice Ewing, 47 tuổi, vừa là giám đốc đài quan sát địa chất học Lehman ở Colombia, vừa là nhà hải dương học nổi danh khắp thế giới. Giáo sư ráng chống cự một giờ, kiệt sức, chỉ trong đường tơ kẻ tóc là qua khỏi chết. Sau cùng ông được cứu thoát và hôm sau ông viết được bức thư cảm động này cho 5 người con của ông từ 3 cho đến 9 tuổi. Trên biển, ngày 14 tháng Giêng năm 1954, các con. Bà viết thư này cho các con để nói chuyện với các con về tình yêu, yêu Chúa, yêu gia đình, yêu bạn bè, yêu hàng xóm. Bà đã có lần ráng chỉ cho các con hiểu sự quan trọng của tình yêu, nhưng bà thấy rằng lần đó bà chưa giảng được rõ ràng lắm. Bây giờ ba mới đích thân thấy sức mạnh của tình yêu là như vậy, có thể ba giúp cho các con hiểu được rõ hơn. Hôm qua, một ngọn sóng lớn đã hất ba xuống biển và ba phải lội trong cơn giông, trong những ngọn sóng cao bằng ngôi nhà của chúng ta. Lội lâu, lâu lắm rồi, thuyền mới tới vớt ba lên. Chính cái tình yêu kỳ diệu của các con đối với ba đã làm cho ba còn tiếp tục bơi được nữa khi mà sức ba đã kiệt. Đầu đuôi như sau. Chuyến ra khơi lần này thực cực nhọc, giông tố không lúc nào ngớt mà nước vô thuyền hoài. 7 giờ sáng hôm sau, ba ở trên bon lại phòng của các bản đồ để tính xem thuyền đứng ở vị trí nào, thì thấy 4 thùng nhớt tung ra lăn bậy 4 phía. Chiếc Weimar chồng chành dữ dội, mấy cái thùng đó có thể đập vào bung phòng phía sau, nước sẽ tràn vô phòng mà thuyền sẽ chìm. Đúng lúc đó, chú John hiện ra ở trên bon cùng với 2 sĩ quan hải quân Chuck Wicky và Mike Brown. 3 và 3 người đó cùng chặn và cột lại những chiếc thùng đó. Vừa cột xong thùng cuối cùng thì ngọn sóng kinh khủng trút xuống bon. Không ai trông thấy nó trước, mọi người tức thì bị ngập nước té nhào lăn đi mọi phía dưới mấy cái thùng. Ba tưởng thế nào cũng bị văng mạnh kinh khủng mà xương cốt gãy hết, thân thể nát nhừ. Bỗng ba cảm thấy rằng ba bị văng ra khỏi tàu, rớt xuống biển. Lâu lắm ba mới ngoi lên được tới mặt nước. Lúc đó trong phổi ọc ạch đầy nước, thở khò khè như một người sưng phổi. Ba thấy cả 4 người đều văng xuống biển. 2 sĩ quan hải quân mỗi ông may mà bám được 1 thùng dầu. Chú John ráng bơi lại phía thuyền và ba ngại rằng chú sẽ mau đuối sức. Ba ráng bơi lại 1 thùng dầu, muốn cho khỏi vướng phải cởi quần áo ra đã. Vừa cởi xong thì nghe có người sặc sụa, nghẹn hơi, rên rỉ ở gần. Nhìn chung quanh thì không thấy ai cả. Rồi tiếng đó ngừng bặt, ba biết rằng người nào đó đã chìm. Sau này mới hay là ông Charles Wicky, một đại quý hải quân trẻ, đẹp, rất dễ thương. Cởi xong chiếc áo sơ mi rồi thì ba mới nhận định được tình thế. Một lát sau, ba thấy chiếc Weimar cách ba khoảng 1 hải lý đương quay lại phía ba. Ba tự hỏi là không biết có đủ sức cầm cự cho tới khi chiếc thuyền đến hay không. Chiếc Weimar chạy được nửa khoảng cách rồi thì ngừng lại để giúp chú John, rồi quay nửa vòng để cho hông bên kia lại gần ba. Không bơi được nữa, ba bật ngửa, ráng thả bè như người ta thường chỉ. Hít vào đầy phổi, nín thật lâu để ngửi được nhẹ hơn, rồi thở ra thật mau, rồi lại tiếp tục như vậy. Nhưng phổi ba đầy nước không thể giữ hơi được lâu, và mỗi lần ráng hít vô một chút, không khí ở trong làn sóng lại phủ ba Bia Ba lại nuốt thêm một ít nước nữa. Chắc các con nghĩ rằng lúc đó bà cảm thấy cô độc lắm. Không, bà không thấy cô độc chút nào các con ạ. Bà có cảm tưởng rằng tất cả những người hiền lương mà ba quý mến đều đang ở bên cạnh ba để khuyến khích ba. Rồi lần lần họ biến hết và chỉ còn lại các con thôi. Và ba có cảm tưởng rằng ba có một công việc gì gấp phải làm cho các con. Ba thấy hình như hết thảy các con Bill và Jerry và Hobby và Beatrice và Maggie hết thảy đều sắp chìm lỉm. Và để cứu các con, ba phải tiếp tục bơi. Sau cùng chỉ còn bỏ Maggie ở lại bên ba. Ba không thấy bé nhưng nghe tiếng của bé. Bé gọi ba như mỗi tối đứng trên đầu cầu thang. Bé nghe thấy giọng nói của ba khi ba ở sở về. Bé lặp đi lặp lại hoài:
1: "Ba, ba, ba lại đây ba, lại đây."
0: Các con nhớ hoài điều đó nhé, nhớ hoài nhé. Nhớ rằng tình yêu của bé Maggie còn mạnh hơn tất cả những ngọn sóng kinh khủng vĩ đại đó nữa. Sóng nhồi bắt chìm xuống, lăn qua lăn lại hoài, nhưng tình yêu của Maggie vẫn mạnh hơn. Và đúng lúc ba quên hết mọi sự đời trừ bé Maggie, đúng lúc ba ráng lại gần bé, thì ba nghe thấy có tiếng ai trong trẻo ở gần ba bảo ba rằng:
1: "Tiến sĩ, ông biếu lấy cái đầu kia, cái thùng này, thì tôi dễ nắm nó hơn."
0: Đó là tiếng của Mike Brown đương bám vào đầu của một thùng dầu. Ba đưa tay ra biếu vào thùng. Thật là dễ chịu vô cùng cho ba và cả cho ông ấy nữa. Một thùng dầu, mỗi người biếu vào một đầu thì thăng bằng như một cái đu không chồng chành lăn qua lăn lại nữa. Lúc đó bà thấy chiếc thuyền tiến lại gần. Có người liền xuống một chiếc dây thừng. Ông Mike bắt được. Một tay nắm chặt dây thừng, một tay biếu vào thùng dầu. Ông để cho người trên thuyền kéo chiếc thùng với ba và ông ấy lại gần tàu. Chiếc Vimor chồng chành dữ dội và ba mệt quá, không cất nổi bàn tay lên nữa. Đúng lúc chiếc thuyền nằm ở dưới hõm, tại chân một ngọn sóng, thì ông Mike nắm được lan can của thuyền leo lên. Thuyền lắc lư làm cho ba chìm. May thay, ba thấy chiếc dây thừng ở bên cạnh, ba bèn chụp lấy. Ba đã tưởng không bao giờ ngoi lên được mặt nước, vậy mà nhờ dây thừng đó ba cũng ngoi lên được. Và khi chiếc Vimor lại nghiêng một lần nữa ở dưới chân một ngọn sóng, thì người trên thuyền nắm lấy cánh tay ba. Ba không còn nhớ chút gì, nhưng việc xảy ra sau đó cho tới khi ba tỉnh lại, thấy mình nằm trên một chiếc giường dưới mấy lớp mềm. Chuyện đó xảy ra hôm qua và ba rất mừng là đã thoát chết. Chú John mạnh khỏe, chân sưng một chút nhưng xương không gãy. Còn Mike Brown cũng mạnh, chỉ vài giờ sau đã thay phiên cho bạn được. Nửa mình bên trái của ba còn nhức mỏi, chưa cử động được. Ở tuổi của ba mà bơi lâu như vậy thì sao được. Tối nay thuyền sẽ tới quần đảo Bermudes và nhờ các bác sĩ ba sẽ bình phục mau hơn. Có những bài học chỉ kinh nghiệm mới dạy được cho ta thôi. Ba là nhà khoa học, dĩ nhiên mới đầu chỉ nghĩ đến những cái gì hữu hình. Hết thảy chúng ta đều phải tập bơi cho giỏi và tránh những thói xấu làm cho cơ thể suy nhược. Nhưng ba cũng biết rằng sở dĩ ba sống sót được không phải chỉ nhờ những vật hữu hình mà thôi. Chúng ta phải nhớ rằng chính tình yêu của các con, của má, các con và ba, tình yêu lẫn nhau đó đã cho ba đủ sức để khỏi chìm, đủ chống cự lại lâu sau khi đã kiệt sức rồi. Tình yêu của má, các con và các con đã mạnh hơn những ngọn sóng ghê gớm đó. Tình yêu của Chúa đã tới phút chót rung duỗi cho ông Brown và cái thùng dầu trôi lại phía ba. Có lẽ chúng ta không thể thấy rõ được sức mạnh của tình yêu, nhưng nó có thực, nó rất thực, và đó là một trong những sự thực nhất trên đời. Ba của các con, Maurice Ewing.

khi thấy tấm gương của những người vô danh âm thầm tôi luyện cá tính hoặc hy sinh cho gia đình, nhân quần đó, thì ta phải nhận rằng dù sao trên đời này vẫn còn những người tốt bụng. Ước mong quý khán giả tiếp tục theo dõi chương trình Ý Cao Tình Đẹp để biết thêm những tấm gương vô danh trong lần phát thanh kỳ tới.

0: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
1: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Anh nào, vợ chán, vợ chê, dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác, thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả, giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold, giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

0: Dạ vâng, Hoàng Thơ và anh Thư kính chào quý vị đã đến với buổi live show của Vinashop ngày hôm nay ạ. Dạ, và Vinashop thường được phát sóng từ thứ 2, 4, 6 hàng tuần từ 3 giờ đến 4 giờ giờ của Hilton Chính Sản. Và số phone của Vinashop đã mở lại rồi đó quý vị ạ. Đó chính là 1-855-558-8000. Khi quý vị gọi vào live show sẽ tùy vào chương trình của live show ngày hôm đó. Ví dụ như ngày hôm nay mình sẽ có chương trình là những vị khách nào gọi vào live show. Bất kể ai mình gọi vào live show, mình mua trên 100 mỹ kim sẽ được tặng thêm một cục xà bông xăm như thế này đây ạ.
1: Dạ đúng rồi đó quý vị. Và cái show đầu thì có một số trục trặc ở TV, rồi YouTube, Facebook là chúng ta không nghe được, không có thấy live với Vinashop và không nghe được tín hiệu. Thì bây giờ nó đã ổn hết tất cả mọi thứ rồi nha quý vị. Nên những quý vị nào mà đang coi trên TV, nếu mà chưa thấy tiếng thì chúng ta đổi vào đài khác xong rồi quay ngược lại đài Vinashop thử xem coi nó ok không nha. Còn những khách hàng nào mà có xem live trên Facebook với lại YouTube thì cứ mở lên lại mình để xem đi ạ. Dạ, và nhắc lại với quý vị cho cái số đầu, như chúng ta chỉ thấy hình không thấy tiếng. Thì những quý vị nào gọi live show order trên 100 Mỹ Kim, chúng ta sẽ được tặng ngay một cục xà bông xăm như thế này. Còn những quý vị nào mà mua nhiều cái sản phẩm ở Vinashop, ví dụ như mình mua kết hợp đi, mua từ dầu vàng, từ nước yến, cho dầu gội đầu, bánh kẹo gì đó vân vân, kể cả xăm nữa, mà chúng ta gộp đều lại trên 300 Mỹ Kim là bonus cho quý vị ngay một hộp thuốc bổ mắt nha quý vị ha.
0: Dạ đúng mà, một hộp thuốc bổ mắt này nè, Vision ạ. Dạ vâng, hộp lọ này mình sẽ tới 60 viên ạ, và những cái viên rất là nhỏ nhỏ, tại vì cái lọ nó nhỏ thì những cái viên thuốc nó sẽ nhỏ theo. Cho nên là nó rất là dễ uống cho quý vị, mình không sợ cái thuốc nó quá bự để mình khó uống ạ.
1: Ừ, đúng rồi. Dạ. Và ngày hôm nay thì chúng ta chỉ cần mua cũng được nha quý vị.
0: Thì... Dạ đúng ạ. Ví dụ như là hôm nay quý vị mua cũng đủ luôn, đó chính là mua một lọ thì sẽ là 45 Mỹ Kim. Mình có gian cái chương trình là mua 4 lọ sẽ được tặng một lọ ạ.
1: Dạ đúng rồi, và sản phẩm này là chung với hãng của Hylosamine, nên những quý vị nào đang tin tưởng về Hylosamine, muốn biết được trải nghiệm của thuốc này như thế nào thì cứ nhanh tay mình mua đi ạ. Còn nếu không thì chúng ta có thể mua nhiều thứ ở Vinashop và tổng deal trên 300 Mỹ Kim, và Vinashop sẽ tặng ngay cho quý vị để quý vị dùng thử, tranh thủ gửi quảng cáo cho quý vị luôn.
0: Dạ đúng ạ. Và ngoài ra ví dụ như quý vị mà không mua tới 300 Mỹ Kim mà chỉ mua đúng một sản phẩm thì cũng có chương trình đó luôn cho quý vị, đó chính là mua một hũ cao cốt như thế này trên tay Hoàng Thơ đây ạ. Một hũ cao cốt sầm đen 240g, mình mua một hũ này mình sẽ được tặng ngay một lọ thuốc Vision như thế này để cho quý vị dùng thử ạ.
1: Dạ đúng rồi đó quý vị. Nói chung là ngày hôm nay khi quý vị gọi live show order hàng thì rất là good deal cho quý vị. Rồi, sẵn tiện hồi nãy thì mình nhắc tới là thuốc gọi là thạch nghệ nano.
0: Dạ,
1: nha quý vị.
0: Thạch nghệ nano.
1: Dạ, đây là công nghệ nano, nó sẽ thẩm thấu nhanh vào trong cơ thể, nên những quý vị nào mà bị đau bao tử, rồi bị xuất huyết bao tử, hay là bị trào ngược thực quản, trào ngược dạ dày đó quý vị, thì chúng ta có thể dùng cái này thử để cho nó kiềm chế là những cái cơn đó nha quý vị ha. Là một hộp như thế này nó sẽ có 30 gói thì giá 55 Mỹ Kim, còn nếu quý vị mua một hộp 10 gói thì sẽ giá 22 Mỹ Kim.
0: Dạ, đúng rồi.
1: Ngoài ra thì hôm bữa anh Thư có hứa hẹn với quý vị là định có một cái buổi nói chuyện về cái dầu thông đỏ này nè. Thì sẵn tiện đây thì mình cũng nói sơ cho quý vị luôn là dầu thông đỏ, đây là tinh dầu thông đỏ nha quý vị. Một hộp rất là lớn, ở đây là có tới 180 viên capsule cho viên con nhộng cho quý vị đó, cho quý vị dễ dùng. Thì một hộp lớn như thế này có giá tới 199 Mỹ Kim. Và khi chúng ta uống tinh dầu thông đỏ, nó sẽ chia ra nhiều cái hộp nhỏ bên trong cho quý vị. Mỗi một hộp như thế này là 30 viên cho quý vị nè. Dạ, thì chúng ta có thể sử dụng cái tinh dầu thông đỏ này, cả nam lẫn nữ đều có tác dụng. Thứ nhất, nói phân tích về cho nam giới hoặc là nữ giới luôn cũng được. Tất cả nó đều hỗ trợ cho quý vị là đào thải những cái độc tố trong cơ thể của mình, làm sạch những cái cặn bẩn hay là cái máu của mình trong cái đường máu á, để cho nó hỗ trợ cho quý vị là đỡ bị xơ vữa động mạch. Đó, nên là những quý vị nào mà có những cái hay bị tình trạng là có nhiều mỡ máu trong cơ thể á, thì chúng ta có thể try thử cái loại này, nó hỗ trợ cho mình bớt đào thải bớt những cái đó ra khỏi cơ thể mình để cho mình đỡ bị xơ vữa động mạch nha quý vị. Còn nếu như do nó hỗ trợ mình tuần hoàn máu được tốt hơn á, như vậy á, thì nó cũng cải thiện cho nam giới về vấn đề sinh lý nè. Còn đối với nữ giới của mình á, trong quá trình mà quý vị dùng á, nó sẽ hỗ trợ cho quý vị về điều hòa nội tiết tố. Những quý vị nào mà trong cái từ độ tuổi mãn kinh á, là hay bị bốc hỏa hay khó chịu trong người á, thì nó cũng hỗ trợ cho quý vị phần đó. Ngoài ra nữa có tác dụng nữa, nó có vitamin C, E trong đây thì nó giúp cho quý vị á, là đẹp da nữa, chống lão hóa cho da. Nên những quý vị nào trước giờ hay rất nhiều quảng cáo và tinh dầu thông đỏ mà hay hỏi Vinashop, Vinashop không có hàng, thì đợt này có về cho quý vị một ít rồi để cho quý vị dùng, khi nào cần gấp thì có thể sử dụng ha. Nhưng mà những cái quý vị nào mà có bệnh nền đó nha quý vị, là lưu ý giùm em, hoặc là đang uống thuốc bác sĩ thì lưu ý là phải hỏi bác sĩ trước khi mình dùng sản phẩm này giúp em nha. Bất kỳ thuốc nào cũng như vậy, mình đang dùng thuốc tây hay mình đang dùng bệnh, mình đang có bệnh nền trong cơ thể, thì muốn dùng bất kỳ những cái dược thảo nào thì chúng ta đều cần phải hỏi bác sĩ trước. Đã, thì ngày hôm nay chúng ta có bán cho quý vị một hộp như thế này 30 viên là giá bao nhiêu thơ ha?
0: Dạ vâng, một hộp 30 viên sẽ giá là 39 Mỹ Kim ạ. Một hộp nhỏ như trên tay chị Thư đang cầm. Hoặc là quý vị muốn mua luôn nguyên một hộp 6 hộp nhỏ như trên chị Thư đang cầm thì mình mua một hộp sẽ giá là 199 Mỹ Kim. Và mình sẽ được tặng ngay 2 hộp xăm lướt cho mình.
1: Đó, 199 Mỹ Kim này về số lượng ít lắm. Lý ra em không có promotion cho quý vị đâu, nhưng mà giá trị nó cũng hơi lớn rồi á, nên là thôi Vinashop cũng gửi đến cho quý vị một món quà khi gọi live show. Thì khi chúng ta mua 199 Mỹ Kim cho cái hộp tinh dầu thông đỏ như thế này thì quý vị sẽ được tặng ngay hai hộp xăm nước đen với tấu đỏ. Dạng này là một cái gói lớn bằng bàn tay luôn đó quý vị, kích cỡ cái hộp làm sao thì cái gói nó giống vậy đó, là nó sẽ lớn như vậy đó. Thì trong một hộp như thế này nó sẽ có 5 gói, thì hôm nay quý vị sẽ được bonus 2 hộp nhỏ như thế này luôn. Thì cũng giá trị nó cũng khoảng 30 mấy Mỹ Kim rồi.
0: Đây là mình uống sẵn được thêm là 10 gói đó chứ quý vị ạ. Dạ, tại vì ví dụ như mình uống dầu thông đỏ vào xong rồi mình có thể là mình uống thêm xăm, 10 gói này mình có thể chia ra mình một lần uống được 2 gói, 2 lần uống 1 gói cũng được, đều được.
1: Đúng rồi. Đó là nói chung là bất kỳ dược thảo nào thì chúng ta cứ phải kiểm tra lại về bác sĩ trước. Đó là cái thứ nhất, tại vì quý vị có bệnh nền là chắc chắn phải hỏi bác sĩ rồi. Dạ. Thì về cái tinh dầu thông đỏ thì công dụng nó là như vậy, nên những quý vị nào mà đang có cảm thấy là cơ thể mình cần đào thải những cái mỡ xấu ra khỏi cơ thể thì chúng ta cứ nhớ ngay tinh dầu thông đỏ giùm em nha. Và hình như nó recommend mình uống là một viên cho mỗi ngày thôi nha quý vị. Và khi chúng ta dùng cái tinh dầu thông đỏ này phải uống thật là nhiều nước, tại vì nó mang cơ chế là đào thải những cái mỡ xấu ra cơ thể đó, những cái vữa xấu trong mạch máu của mình, thì chúng ta cần phải uống nhiều nước. Thì khi uống nhiều nước nó mới đào thải theo cái hệ bài tiết của mình ra ngoài nha quý vị.
0: Dạ, tại vì mình cũng phải có mình uống vào mình cũng thải ra, mình phải có đường thải.
1: Đúng rồi. Đó nên tốt nhất là chúng ta uống nhiều nước vào.
0: Rồi. Dạ. Ngoài ra thì hôm nay mình cũng sẽ nói về một chút gì về mỹ phẩm, thì hôm bữa là do là hai chị em mình chưa nói kịp. Đó chính là về chì kẽ mài ạ. Đây. Một hộp như thế này đây quý vị, một hộp như thế này nhỏ nhỏ như thế này. Có cái cây trong đây mình một cây chì kẽ mài, tại vì bình thường có nhiều vị khách á, có một số mình uống vào mình cũng thải ra, mình phải có đường thải.
1: Đúng rồi. Đó nên tốt nhất là chúng ta uống nhiều nước vào. Rồi.
0: Ngoài ra thì hôm nay mình cũng sẽ nói về một

0: nhẹ thêm cái cây kỳ chỉ mày này lên. Hoặc là những quý vị nào mà lông mày mình quá nhạt đi mà không muốn xăm gì hết thì chúng ta cũng có thể dùng chì để chúng ta kẻ, là nó là tác dụng của chì kẻ mày nó là như vậy. Ngoài ra thì những quý vị nào có muốn kẻ thêm mắt thì mình cũng có thể lấy cái đó để kẻ mắt luôn, kẻ cái đường line mắt đó quý vị, chứ không phải là phấn mắt nha. Phấn mắt là mình kẻ trên, mình thấm trên bầu mắt, còn cái này là mình để kẻ cái đường line mắt cho nó đậm hơn, tại vì đôi khi lông mi quý vị ít quá, cái đường chân mi nó mỏng quá, quý vị không thấy được cái độ đen của mi, thì chúng ta cũng lấy cái này kẻ lên. Tại vì lông mi với lông mày của anh Thư nó rất là nhợt luôn, nhạt ơi là nhạt. Nên là lúc nào đi làm cũng phải thủ một cây kỳ chỉ mắt này để mình kẻ lông mày lấy lông mi hết. Nên là những quý vị nào mà đang có nhu cầu dùng cứ tranh thủ ghé Vinashop mua luôn, đang mua makeup, đang mua những cái gì mà liên quan đến làm đẹp thì nhớ luôn cái cây kỳ này luôn. Vinashop cũng có
1: ha. Và Vinashop cũng sẽ có 3 màu cho quý vị để 3 màu thì cho quý vị lựa chọn thoải mái hơn. Và ngoài ra thì Vinashop cũng về có một loại son nữa là dừa cây, một cây son bóng dưỡng và một cây son thò ấy.
0: Ví dụ như cây chì kẻ đi thì chúng ta có thể là 15 mỹ kim cho một cây, nó sẽ có tông từ đậm cho tới nhạt cho quý vị. Thì tại vì khi mà lựa tông này á, anh Thư cũng lựa theo cái tiêu chí của anh Thư thích. Tại vì với lại hầu hết đi, tại vì mình không có thích đậm quá, cũng không thích nhạt quá thì mình mua cây chì để làm gì? Đó nên nó phải có một cái độ nhất định thì mới lựa ba cái màu cơ bản này cho quý vị, ai dùng cũng được. Quý vị nếu chân mày quý vị mà đang hơi đen một xíu thì có thể lấy cái màu ray, cái màu hộp ray này nè. Đây là cái màu này nè, là Ray Brown đó, thì nó sẽ tự nhiên trên cái chân mày của mình. Còn nếu quý vị chân mày mà không có xăm gì cả mà lông mày tự nhiên thôi, nếu mà thích trẻ trung một xíu thì lấy cái màu dark brown, hoặc là quý vị mà có nhuộm thêm một chút cho chân mày của mình màu hơi light á, thì chúng ta có thể nhớ ngay cái màu natural brown đó, tùy theo quý vị lựa chọn nha, tùy theo chân mày. Rồi hôm bữa là Vinashop có về có loại son mà lấp lánh kim tuyến, son dưỡng có màu đó quý vị, mà ở bên ngoài cái vỏ bọc bên ngoài nó có lấp lánh á, thì vừa mới về qua 1-2 ngày sau nó hết sạch hàng luôn. Nên hôm nay là anh Thư giới thiệu về một cái son mới cho quý vị, cũng một dòng son dưỡng có màu luôn, mà bonus thêm cho quý vị một cái cây son nhỏ như thế này nữa. Cây này là cây dạng đánh nha quý vị. Ví dụ như quý vị tán một lớp son dưỡng có màu lên trên môi mình rồi, đây thì nó cũng sẽ có 3 màu cho quý vị, màu hồng, màu cam với màu đỏ. Màu này là bữa giờ Vinashop bán rất là chạy luôn nè. Đây là son dưỡng có màu. Đó, thì khi quý vị đánh một lớp nhẹ này trên môi rồi, lấy cái cây son này nè, quý vị dặm nhẹ giữa lòng môi. Thì cây son này lúc trước nó chỉ có một màu duy nhất thôi, đó là màu đỏ. Đỏ quá quý vị không có thích. Nay về rồi theo một set như thế này, tùy theo mình lựa set nào. Set này là set màu cam thì cái son này nó cũng sẽ hơi cam cho quý vị. Đó, mà màu nó rất dễ thương nha, anh Thư test thử trên tay màu nó đẹp lắm quý vị. Đó, là dạng là cây đã đánh nè. Thì khi quý vị đánh lên á, quý vị sẽ thấy một cái lớp siêu đẹp mịn, chỉ còn tán nhẹ lên trên lòng môi thế này thôi là quý vị sẽ thấy một cái màu ửng ửng đỏ, hồng hồng đỏ đỏ cam cam như thế này cho quý vị. Đó, nó rất là dễ thương luôn. Nếu quý vị mà lý ra là đang nãy là phải đánh thêm một cái lớp mỏng dưới trước rồi sau đó đánh cái lớp này lên mới đúng. Dạ, mà bây giờ mình đi ngược lại ha, mình đánh cái lớp kia xong mình đánh lớp này thì quý vị thấy nó cam ửng ửng ở trên mặt quý vị, trên môi của quý vị nè. Nó rất là thích, mà cái này về cũng rất là mềm cho quý vị. Quý vị biết đợt trước là cũng có một set 2 cây như thế này mà giá tới 37 mỹ kim, thì hôm nay thì có giá sale cho quý vị còn bao nhiêu thôi ha.
1: Dạ vâng, giá sale mình sẽ có là giá 30 mỹ kim ạ. Và ngoài ra mình sẽ được tặng thêm 2 miếng mặt nạ nữa.
0: Đúng rồi. Chưa kể nữa, trong cái set này nó có cái túi nhỏ dễ thương thế này.
1: Dạ đúng ạ. Dạ thì hôm bữa có một vị khách đó, đi vào shop như là lại mua son hay coi mỹ phẩm rồi kia, cũng mua cái son mà xong mà bữa hổm mà lấy cây lấp lánh đó chị. Dạ thì hôm
0: không
1: đó
0: thấy cái này là
1: không
0: luôn.
1: Có đúng rồi ạ, và không có hàng cho cổ thì cổ cũng luôn lựa qua cái này luôn, để cổ nói là sắp tới cổ đi chơi nên là cổ cần tím cái túi nhỏ nhỏ thì đựng mỹ phẩm vào.
0: Đúng rồi.
1: Dạ. Ồ, nếu mình sẽ thử bỏ vô cái cây này vô thì mình vừa không á.
0: Bỏ xéo thì chắc là vừa luôn.
1: Bỏ xéo qua là vừa luôn đó.
0: Là coi như đóng lại đến mình đi thôi, hoặc là bỏ cái cushion vô đây cũng ổn luôn nè.
1: Dạ,
0: trời, vậy
1: rồi.
0: Là coi như tính ra cái túi này tiện lợi quá ha.
1: Dạ đúng rồi, rất là tiện lợi cho quý vị. Và hiện tại cũng đang có một số phone ở trên đường line là 0224
0: Dạ, dạ cô Tina.
2: Cô thấy hai cái hộp

0: Là đây là hộp bánh đó cô, bánh waffle á, là bánh nó bánh rong biển á cô, mà nó dạng giống như cái bánh waffle mà mình hay thấy, nó có gọi là bánh kẹp á, bánh kẹp rong biển
1: đúng
0: á.
1: rồi, bánh kẹp rong biển à.
0: Đúng rồi đó cô, dạ đó là bánh kẹp rong biển á. Dạ 25 đô cho một hộp á cô, một
1: dạ,
0: hộp
1: vâng.
0: Có 18 gói.
1: 18 gói dạ, và mỗi gói nó sẽ như thế này đây ạ. Wow, nó rất là đẹp đó cô ạ.
0: Dạ, lotion trắng da con có đánh luôn cả mặt được nha cô. Con có hai loại, một dạng tuyết với lại một dạng mild nhẹ, có nghĩa là ai mà thích line nhẹ, dạng mỏng để mà mình apply lên mà nó thẩm thấu liền á, là nó dạng mild á, thì cái hộp nó màu đen đen. Còn cái dạng tuyết á thì nó sẽ là giúp cho cô, ví dụ như da cô mà da dầu á thì cô đánh cái tuyết đó lên thì nó sẽ nâng tông nhẹ lên cho cô. Thì nó khoảng 12 Mỹ kia, 12 đô rưỡi á. Dạ da cô khô lắm thì cô, con recommend cô xài cái loại mà dạng tuyết màu đen á, cái hộp màu đen á thì nó 20 đô. Còn nếu không nữa cô lấy cái loại mà không màu á, con cũng có cái loại không màu luôn.
1: Đây là loại không màu.
0: Là loại này là cô có thể là tới bao nhiêu ml đây?
1: 180 ml.
0: Mà loại này nó không có lên tông nha cô nha. Khi cô đánh lên nó tiệp với màu da của cô luôn, mà nó có cái lực độ ẩm cho cô nữa, mà nó chống nắng luôn. Dạ. Yeah. Mà không có mùi thơm nữa. Nếu như ai mà dị ứng mùi thơm có thể dùng cái này. Dạ.
2: Yeah.
0: Dạ.
2: Mấy tiếng đồng hồ cô cầm lên nó nhẹ rồi, giống như anh Tư dặn là chung 15 phút á.
0: Dạ.
2: Tắt lửa rồi bỏ cái
0: đậy nắp lại. Dạ.
2: Rất là tới chừng khi mình ăn mình múc lên nó ra sợi ngon lắm.
0: Dạ, con cảm ơn cô.
1: Dạ vâng, cảm ơn.
2: Vậy là Vina Shop là mai em có hết là lấy tiền cho nhiều đó.
0: Dạ, mấy hàng yến này là con lựa mà tuyển chọn luôn mà. Dạ. Dạ. Dạ, tín hiệu cô, con nghe hơi nhỏ.
1: Dạ đúng rồi, tín hiệu của cô hơi hơi nhỏ.
0: Dạ.
2: Ok, bây giờ để có những cái cô muốn mua, để có gì cô sẽ gọi em Thư nói chuyện sau.
0: Dạ, dạ rồi, vâng. Con cảm ơn cô Tina. Dạ.
1: Dạ vâng, cảm ơn cô.
0: Dạ rồi, có gì con gọi cô. Dạ con cảm ơn. Dạ.
1: Dạ vâng, con cảm ơn cô. Dạ vâng, wow, và cô cũng có rất là ấy. Đây là một chiếc mặt của chị Thư và em, thì đây là nguyên một hộp bánh waffle đây ạ. Một hộp này thì mình sẽ có là 25 Mỹ Kim và trong đây mình sẽ có 15 cái bánh. Cái bánh 18 cái bánh, và trong đó là mỗi bánh là mình sẽ có như là một mà hai miếng bánh nó kẹp ở giữa, nó sẽ là cái nhân nó rất là ngon đó quý vị.
0: Mình nói nên ra là bánh kẹp rong biển của Hàn Quốc đi nha quý vị ha. Và ở giữa hai cái miếng bánh nó có một cái lớp kem mịn nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà nếu quý vị muốn không có thích ăn kem thì quý vị vét nó ra cũng được, không sao hết trơn á. Nhưng mà mình có cái miếng lớp kem nhẹ chỗ đó đi vô thì mình ăn nó mới ngon. Đó, nên những quý vị nào mà đang có dự định mua cái bánh kẹp rong biển này thì cũng nhớ tới ngay Vinashop. Và cái hàm lượng đường ở trong đây nó chỉ có 3 gram thôi nha quý vị. Nên quý vị yên tâm hen. Những quý vị nào mà lâu lâu cần có đói, cần ăn sáng nhẹ thì chúng ta có thể lấy cái bánh này. Và nói với quý vị luôn là ra vô nãy giờ, hôm bữa giờ lấy về là 18 cái là hết sạch rồi đó quý vị.
1: Dạ đúng rồi ạ.
0: cứ ra vô một xíu là cầm cái ăn, ra vô một xíu là cầm cái ăn.
1: Dạ.
0: Đó, nên những quý vị nào mà muốn ăn sáng nhanh hoặc là muốn ăn lỡ cỡ những cái giấc lửng lửng mà không muốn đầy bụng thì chúng ta cứ nhớ ngay cái bánh kẹp rong biển giùm em.
1: Dạ.
0: Bánh seaweed waffle.
1: Dạ.
0: Thì một hộp thế này là 25 Mỹ Kim. Nếu quý vị mua hai hộp, em sẽ tặng cho quý vị một bịch bánh cốm rong biển Hàn Quốc luôn, mà loại cay nha quý vị. Tại vì loại không cay em hết hàng rồi, bây giờ chỉ còn cay thôi.
1: Dạ vâng, và cái hộp bánh này thì mình cũng có thể ăn chung với uống với nước trà. Ví dụ như sáng sớm
0: đúng
1: mình
0: rồi.
1: Uống trà, mình ăn bánh cũng
0: uống
1: rất
0: trà,
1: là
0: ngon. Có thể uống trà sâm hoặc là trà gạo lứt,
1: gừng.
0: Đậu đen, hoặc là trà sâm gừng, hoặc là trà sữa ta ba gì đó vân vân, tùy quý vị. Rồi, hồi nãy cô Tina có nói về Yến Việt Nam của Vinashop đó quý vị, thì sẵn này cũng nhắc quý vị luôn là Yến cô đi nào mua cũng hai đợt rồi. Thì mỗi lần mua là mua 100g để dùng, rồi có lúc đó có chương trình là bonus thêm một cái tai nữa. Thì có dặn cô là chi chân á, thì nhớ là chân 15 phút thôi nha quý vị, rồi sau đó mình bỏ táo đỏ hay đường phèn gì đó vô, rồi để đó mình tắt lửa lại, rồi mình đậy nắp lại luôn nha, để cái hơi nóng nó làm chín cái yến, rồi nó sẽ cho quý vị nghe, nó không có làm cho quý vị bị nát cái yến ra, rồi nó ảnh hưởng đến cái chất khoáng, chất những cái dưỡng chất ở trong cái yến, hoặc là axit amin trong yến nó không bị mất đi đó. Thì chúng ta có thể sử dụng cái loại đó. Và yến ở Vinashop á, là được tuyển lựa rất là kỹ. Thứ nhất là về tới tận hãng để lựa luôn, chứ không phải là ai giới thiệu là mình ghé mình mua đâu, nên mà phải tới tận hãng mình lựa cho những cái loại yến thiệt là ngon nhất để mà đóng gói lại để bán cho quý vị. Nên quý vị yên tâm, mà khi lựa ra rồi ship từ Việt Nam sang đây phải có kiểm định đầy đủ mới được bán đó quý vị. Nên là những quý vị nào đang có dự định mua yến thì hãy nhớ tới ngay Vinashop. Em đang có loại 100g với 250g thì có nhiều giá cho quý vị lựa chọn. Thì nếu quý vị gọi live show thì cứ gọi live show để hỏi thăm, em sẽ báo cho quý vị chương trình của Yến đó luôn nha.
1: Dạ vâng, dạ, và Yến của mình thì cũng rất là nhiều có rồi mô thành hấp dẫn. Ví dụ như mình mua Yến mình được tặng một tai Yến, hoặc là mình được tặng thêm một chai dầu thiên tế, hoặc là mình được tặng bịch kẹo, bịch bánh gì đó, thì tùy vào chương trình ngày hôm nay live show. Hoặc là quý vị chỉ cần mua Yến cứ gọi vào số hotline của Vinashop, quý vị đang trên đường line đó chính là 1-855-558-8000 để Hoàng Thơ và anh Thư.
0: Đúng rồi. Rồi nhắc sơ lại cho quý vị một lần nữa, nếu quý vị muốn mua những cái cây kỳ trẻ mày thì ở Vinashop có luôn 15 đồng một cây. Rồi, còn nếu quý vị muốn mua son, hiện tại đang có chương trình sale ưu đãi cho quý vị. Một cái hộp son 2 cây như thế này chỉ có giá 30 Mỹ Kim thôi. Có tới 3 màu cho quý vị lựa chọn nha.
1: Dạ vâng, hoặc là mình mua sẽ mua lại một cái loại này là vừa body lotion cho mặt hoặc cho tay, thì nó sẽ có kem trong. Trong đây mình sẽ có SPF 50 cộng chống nắng cho mình. Cái đây là cái loại không màu thì sẽ có giá là 18 Mỹ Kim. Hoặc là mình mua một loại nữa đó chính là toner up, thì mình sẽ có hai loại, là một loại tiếp màu đen hoặc là một tiếp là một hơi hồng hồng, mình sẽ có khoảng 15-20 Mỹ Kim.
0: Dạ, nói chung là chúng ta sẽ có loại sun cream, rồi sun serum và sun lotion. Đã. Nếu mà quý vị nếu quý vị mà bị gọi là hạn chế về mùi á, thì chúng ta lấy cái mùi này, tính này là không có mùi luôn, gọi là nước hoa không mùi luôn đó, thì có thể thoa lên mà đảm bảo với quý vị là nó thẩm thấu ngay lập tức, nó rất là thích luôn đó quý vị. Mà giá cũng mềm thôi, 180 Mỹ Kim là 180 ml là, nên quý vị có thể dùng nó cũng được lâu. Và trong đây những cái ai mà da nhạy cảm có thể sử dụng được luôn nha quý vị.
1: Dạ vâng, và thời lượng chương trình cũng không còn nhiều ạ. Dạ, nếu mà quý vị còn có muốn mua sản phẩm gì thì cứ hãy gọi vào số hotline của Vinashop là 1-855-855-5888, hoặc là lên trang web là vinashoptv.com để mình tìm kiếm sản phẩm. Ngoài ra cũng có Facebook, đó chính là Vinashop USA, hoặc là YouTube là Vinashop USA, hoặc là có thêm một số ấy nữa ạ.
0: Dạ, Facebook, YouTube đều có hết.
1: Đó.
0: Còn những quý vị nào bây giờ chương trình hết rồi đó, nên thông cảm giúp em. Sao hẹn quý vị đi thứ sáu tuần sau thì chúng ta sẽ nói nhiều hơn về promotion nữa. Còn bây giờ cho phép anh Thư với Hoàng Thơ xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại ạ.

0: nãy giờ bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
1: Anh muốn ăn bún băng vậy?
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
6: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
7: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
6: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction. 832-377-2836.
8: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến xào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
9: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
10: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
11: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
10: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Golf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
12: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobo Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
13: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.

0: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
1: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
0: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
1: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi đó con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
2: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
0: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
3: DT Collagen.
4: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insoderm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insoderm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 18558555888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insoderm mang lại.
5: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và chào Nam Dương trong chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay, 27 tháng 9 năm 2026. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là phần tin thế giới. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Nam Dương xin có lời chào đến quý thính giả khắp nơi và chị Mai Phương trong chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Và thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới hôm nay với bản tin cho biết, Iran tuyên bố bắt tàu lặn không người lái thứ hai của Hoa Kỳ ở Hormuz. Iran ngày hôm nay tuyên bố bắt được một tàu lặn không người lái UUV của Hoa Kỳ đang hoạt động do thám tại eo biển Hormuz, đánh dấu lần thứ hai trong chưa đầy một tháng Tehran thông báo tịch thu phương tiện tương tự. Hải quân vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC cho biết UUV bị bắt là Remus 600 sau một chiến dịch phối hợp giữa tác chiến điện tử và giám sát tình báo. Phương tiện đã được chuyển cho các chuyên gia Iran để trích xuất dữ liệu. IRGC khẳng định eo biển Hormuz vẫn đóng cửa và cảnh báo tiếp tục phản ứng với các hoạt động mà lực lượng này cho là nguy hiểm hoặc đi lại trái phép. Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ CENTCOM chưa bình luận về thông tin. Ngày 8 tháng 9, Iran cũng tuyên bố bắt một UUV Dive LD của Hoa Kỳ tại Hormuz. CENTCOM lúc đó xác nhận một UUV do Hoa Kỳ vận hành đã gặp trục trặc trong lúc khảo sát vùng biển khu vực, đồng thời cho biết đây là thiết bị đời cũ, không chứa dữ liệu nhạy cảm.
0: Xả súng kinh hoàng tại Nam Phi khiến ít nhất 10 người thiệt mạng. Cảnh sát cho biết ít nhất 10 người đã thiệt mạng và 11 người khác bị trọng thương khi các tay súng nổ súng tại một quán bán thịt nướng ở thị trấn Wando, vùng ngoại ô thành phố Cape Town vào rạng sáng Chủ nhật ngày 27 tháng 9. Người dân tập trung phía sau dải băng phong tỏa của cảnh sát tại hiện trường nhưng từ chối trả lời phỏng vấn của phóng viên vì lo ngại cho sự an toàn của bản thân. Nhân chứng Camvelatu Galada kể lại rằng ban đầu các thực khách tưởng nhầm tiếng súng là tiếng pháo bông. Cô ta cho biết sự hoảng loạn bao trùm khi mọi người cố gắng tìm đường thoát thân. Cảnh sát cho biết 5 người đã thiệt mạng tại hiện trường và 5 người khác qua đời sau đó tại bệnh viện do vết thương quá nặng. 11 người khác hiện vẫn đang được điều trị y tế. Cảnh sát đã triển khai truy bắt các nghi phạm. Động cơ của vụ nổ súng hiện vẫn chưa được làm rõ.
1: Vụ nổ nghiêm trọng gần căn cứ Anh Quốc có lực lượng Hoa Kỳ đồn trú. Cảnh sát Anh Quốc vừa bắt giữ một người đàn ông bị nghi vi phạm luật về thuốc nổ sau khi xảy ra một vụ nổ nghiêm trọng gần căn cứ không quân Grab Fairport, nơi có lực lượng Hoa Kỳ đồn trú và phi cơ ném bom B-1B. Cảnh sát vùng Gloucestershire ngày 27 tháng 9 phong tỏa các tuyến đường dẫn vào căn cứ, khai triển lực lượng gỡ bom và di tản tạm thời người dân làng Wellford gần đó. Khoảng 30 xe cảnh sát cứu thương và cứu hỏa được điều động tới hiện trường. Cảnh sát cho biết những người bị bắt bị tình nghi vi phạm đạo luật về chất nổ, đồng thời khẳng định tình hình đã được kiểm soát. Một người phát ngôn không quân Hoa Kỳ cho biết các đơn vị tại Anh Quốc vẫn cảnh giác và sẽ thực hiện biện pháp phù hợp nhằm bảo đảm an toàn cho quân nhân, nhân viên dân sự, nhà thầu và gia đình. Chính phủ Anh cho biết Thủ tướng Andy Burnham đang được cập nhật về vụ việc, nhưng chưa bình luận thêm do cuộc điều tra vẫn đang diễn ra. RAF Fairford từng được Anh Quốc cho phép Hoa Kỳ sử dụng để khai triển hoạt động phòng vệ nhắm vào các địa điểm hỏa tiễn của Iran hồi tháng 3. Iran sau đó cảnh báo các căn cứ được sử dụng cho những cuộc tấn công như vậy có thể trở thành mục tiêu.
0: Nga không kích nhiều khu vực tại Ukraine gây thương vong lớn. Các giới chức Ukraine cho biết các cuộc tấn công của Nga nhắm vào một tòa nhà cao tầng và một trung tâm thương mại ở thành phố Zaporizhia, Ukraine vào thứ Bảy đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 38 người khác bị thương. Nga đã triển khai 172 phi cơ drone tấn công các mục tiêu của Ukraine trong đêm và 148 chiếc đã bị đánh chặn. Lực lượng Ukraine cũng đã bắn hạ một chiếc S-8000 Padron. Trong số các nạn nhân có một phụ nữ ở tỉnh Kharkiv, một phụ nữ 38 tuổi và một người đàn ông 54 tuổi ở tỉnh Sumy, cùng ba người ở tỉnh Donetsk. Một bé trai 13 tuổi đã bị phỏng nặng do cuộc tấn công bằng phi cơ drone của Nga gần làng Lozova thuộc tỉnh Kharkiv. Hãng thông tấn Ukrform đưa tin 55 khu dân cư tại vùng Zaporizhia đã bị tấn công. Hãng tin này cho biết đã có 928 đợt tấn công diễn ra trong tuần qua, bao gồm các vụ pháo kích tại thị trấn Ryanka, Kopani và Dolinka. Ngoài ra còn có 45 báo cáo về thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng và tài sản của dân thường.
1: Nam Hàn điều tra vụ nổ bí ẩn gần DMZ. Quân đội Nam Hàn và Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc UNC ngày 27 tháng 9 mở cuộc điều tra chung về vụ nổ gần khu phi quân sự DMZ Liên Triều khiến 3 người bị thương, trong đó có 2 binh sĩ Nam Hàn. Nhóm điều tra khoảng 40 người đã tiến vào khu vực gần hiện trường vụ nổ xảy ra ngày 21 tháng 9, sử dụng máy dò mìn và rà phá bom mìn trên tuyến đường tiếp cận. Tuy nhiên, lực lượng chưa thể tới chính xác vị trí vụ nổ do lo ngại còn mìn chưa được phát hiện. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Nam Hàn JCS cho biết hoạt động phải tạm dừng khi trời tối, đồng thời do yêu cầu bảo đảm an toàn và tình trạng kiệt sức của lực lượng. Các cuộc kiểm tra bổ sung sẽ được tiến hành nhằm xác định nguyên nhân vụ việc. Vụ nổ xảy ra gần đường phân giới quân sự MDL tại Pachu, phía Bắc Seoul, khi nhóm binh sĩ Nam Hàn trở về sau nhiệm vụ dọn đường tuần tra. Tổng thống Lee Jae-myung trước đó cho rằng nguyên nhân là bom mìn. Hiện chưa có kết luận chính thức về nguồn gốc của trái mìn nói trên. Một số nghị sĩ đối lập đề nghị quân đội công khai kết quả điều tra, trong khi Bắc Hàn chưa bình luận. JCS cho biết kết quả sẽ được công bố khách quan, minh bạch sau khi hoàn tất điều tra.
0: Bangladesh cấp bách tiêm chủng phòng dịch sởi bùng phát. Vào thứ Bảy ngày 26 tháng 9, Bangladesh đã bắt đầu chiến dịch tiêm chủng bệnh ban sởi cho 3,4 triệu trẻ em trên toàn quốc chưa thể tham gia đợt tiêm chủng trước đó, nhằm kiểm soát đợt bùng phát dịch bệnh ban sởi tồi tệ nhất từ trước đến nay tại quốc gia này. Chiến dịch được khởi động tại thủ đô Dhaka và sẽ kéo dài đến cuối tháng 10 với mục tiêu tiêm phòng cho trẻ từ 6 tháng cho đến 5 tuổi, vì đây là biện pháp hiệu quả nhất để phòng chống căn bệnh này. Đợt bùng phát dịch sởi bắt đầu từ tháng 3, ghi nhận 999 ca tử vong nghi ngờ hoặc đã xác nhận có liên quan đến sởi. Dịch bệnh hiện vẫn chưa được kiểm soát và các bệnh viện đang chật kín trẻ em mắc bệnh. Các giới chức và chuyên gia y tế cho biết tình trạng bỏ lỡ tiêm chủng cùng những vấn đề về nguồn cung vaccine do bất ổn chính trị đã khiến trẻ em trở nên dễ bị ảnh hưởng, đặc biệt là trẻ dưới 9 tháng tuổi. Độ tuổi còn quá nhỏ để tiêm các loại vaccine định kỳ, qua đó góp phần làm gia tăng sự lây lan dịch bệnh giữa các nhóm tuổi. Các chuyên gia y tế đã kêu gọi chính quyền cần bổ sung các biện pháp khác bên cạnh nỗ lực tiêm chủng, bao gồm nâng cao nhận thức cộng đồng, thực hiện cách ly người bệnh và hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
1: Vừa rồi là phần thứ nhất của chương trình tin tức ngày hôm nay. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
3: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
2: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
3: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
2: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
3: Chợ nào mà hay vậy ta?
2: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
3: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
2: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
3: Mình đi thôi anh Bơm.
2: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
4: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
5: Anh nào, vợ chán, vợ chê, dùng Oyster Max giờ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác, thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả, giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold, giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần 2 chương trình tin tức ngày hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin Hoa Kỳ. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Hoa Kỳ. Tổng thống Trump bác bỏ đề xuất mở lại eo biển Hormuz của Iran. Tổng thống Trump ngày 26 tháng 9 cho biết ông đã bác đề xuất của Iran về đình chiến và mở lại eo biển Hormuz với lý do Tehran đang thua quá nặng. Tôi từ chối. Ông nói với các phóng viên tại Tòa Bạch Ốc, xác nhận Iran đã đưa ra kế hoạch nhằm chấm dứt giao tranh và khôi phục hoạt động tại tuyến hàng hải chiến lược. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi sau đó khẳng định ngoại giao là con đường duy nhất để giải quyết xung đột. Ông cho biết Tehran chỉ mở lại eo biển Hormuz sau khi Hoa Kỳ đáp ứng các điều kiện, trong đó có giải phóng tài sản Iran bị đóng băng, dỡ bỏ trừng phạt dầu mỏ và chấm dứt phong tỏa hàng hải. Theo đề xuất, Iran sẽ mở lại eo biển vào ngày thứ Bảy sau khi lệnh đình chiến có hiệu lực. Tổng thống Mazot nói tiến trình sẽ bắt đầu ngay khi Hoa Kỳ chấp thuận, đồng thời cho biết kế hoạch được xây dựng dưới sự phối hợp của lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei. Ông Araghchi cho biết các bên trung gian chưa thông báo chính thức rằng Washington bác bỏ đề xuất. Trong khi đó, tờ Wall Street Journal dẫn nguồn các quan chức Hoa Kỳ nói Tổng thống Trump đã từ chối kế hoạch và hoài nghi khả năng Tehran đáp ứng các yêu cầu của Washington.
0: Bản tin Hoa Kỳ tiếp theo cho biết chính phủ mới của Colombia cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran. Colombia đã tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với đối thủ hàng đầu của Hoa Kỳ là Iran, trở thành đồng minh mới nhất của chính phủ Washington tại châu Mỹ Latin. Tân tổng thống của Colombia, ông Abelardo de la Espriella, đã định hình lại các liên minh của quốc gia kể từ khi tiếp nhận quyền lực từ người tiền nhiệm Gustavo Petro vào ngày 7 tháng 8, với sự ủng hộ mạnh mẽ từ Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Trước khi nhậm chức, ông de la Espriella cũng từng công bố kế hoạch cắt đứt quan hệ với các chính quyền tại Cuba và Nicaragua. Mặc dù ông vẫn chưa thực hiện điều này, chính phủ của ông cho biết quyết định cắt đứt quan hệ với Iran có hiệu lực từ ngày 19 tháng 9, được đưa ra dựa trên các cân nhắc về an ninh quốc gia trong khu vực. Họ cáo buộc chính phủ Iran có liên hệ với các nhóm khủng bố buôn lậu ma túy, đe dọa an ninh quốc gia, tuy nhiên không đưa ra bằng chứng cụ thể cho những cáo buộc này. Chính phủ Colombia cũng chỉ trích gay gắt Iran vì hành động ngăn chặn giao thông tại eo biển Hormuz và tấn công các quốc gia khác ở Trung Đông trong cuộc xung đột với Hoa Kỳ và Israel.
1: Bão lớn tràn vào bờ đông Hoa Kỳ, hơn 100.000 nơi cúp điện. Một trận bão Nor'easter mạnh đang quét dọc bờ đông Hoa Kỳ, gây ngập ven biển, gió lớn và mất điện từ Washington DC tới Maine. New York và New Jersey là những khu vực chịu ảnh hưởng đáng kể. Hơn 100.000 nhà dân và cơ sở kinh doanh tại vùng Đông Bắc cúp điện ngày 26 tháng 9, trong khi các hãng hàng không hủy hơn 400 chuyến do thời tiết xấu. Tại New Jersey, nước biển tràn vào nhiều tuyến đường ven biển, một số khu vực thấp được khuyến cáo di tản tự nguyện. Bão hình thành ngoài khơi và mạnh lên khi tiến gần New Jersey và Long Island. Gió giật tại các khu vực ven biển có thể đạt 70 dặm một giờ, gây nguy cơ gãy đổ cây và làm hư hại đường dây điện. Sóng lớn và thủy triều cao cũng làm tăng nguy cơ ngập, xói mòn bờ biển và dòng nước xoáy nguy hiểm. Trăng tròn cuối tuần khiến thủy triều dâng cao hơn, có thể làm tình trạng ngập nghiêm trọng thêm. Thời tiết xấu khiến nhiều sự kiện cuối tuần bị hủy hoặc hoãn, nhiều chuyến phà tới các đảo ngoài khơi cũng ngưng hoạt động. Cơ quan khí tượng Hoa Kỳ dự báo bão sẽ suy yếu dần, nhưng ngập ven biển có thể kéo dài qua nhiều chu kỳ thủy triều.
0: Hoa Kỳ dỡ bỏ cấm vận vũ khí gần 50 năm đối với Guatemala. Vào tuần này, Guatemala đã tiếp nhận lô vũ khí quân sự đầu tiên từ Hoa Kỳ, qua đó chấm dứt lệnh cấm vận kéo dài gần 50 năm vốn được áp đặt cho các vi phạm nhân quyền xảy ra trong thời gian xung đột vũ trang. Hoa Kỳ đã đình chỉ việc bán vũ khí cho quốc gia Trung Mỹ này vào năm 1978, trong giai đoạn đẫm máu nhất của cuộc nội chiến kéo dài từ năm 1960 cho đến năm 1996. Gần 1/4 triệu người, chủ yếu là người bản địa Maya, đã thiệt mạng trong cuộc xung đột giữa lực lượng chiến binh cánh tả và các lực lượng an ninh. Một ủy ban sự thật do Liên Hiệp Quốc bảo trợ cho biết lực lượng vũ trang đã gây ra hơn 80% các vụ vi phạm nhân quyền. Quân đội Guatemala cho biết lô vũ khí đầu tiên bao gồm các loại súng trường M4A1 nằm trong khuôn khổ tiến trình hiện đại hóa và chuyển đổi các lực lượng lục quân, không quân, hải quân của quốc gia này.
1: Thưa quý vị, CNN bị loại khỏi chuyến Air Force One của ông Trump tới Tennessee. Đài CNN không được tham gia chuyến bay cùng Tổng thống Trump trên Air Force One tới Tennessee ngày 26 tháng 9, trong diễn biến mới của tranh chấp giữa chính quyền Trump và một số cơ quan truyền thông. CNN trước đó được dự kiến tham gia nhóm truyền hình luân phiên trên chuyên cơ tổng thống. Tuy nhiên, lịch trình do Tòa Bạch Ốc gửi tối 25 tháng 9 không có tên CNN và vị trí của hãng được dành cho Real America Voice News, một cơ quan truyền thông bảo thủ. Hành động diễn ra chỉ một ngày sau khi CNN, MS Now và Politico được phép trở lại khuôn viên Tòa Bạch Ốc theo lệnh tạm thời của một thẩm phán liên bang. Các cơ quan này trước đó bị chính quyền hạn chế tiếp cận sau khi ông Trump cáo buộc họ đưa tin giả và dối trá. Họ kiện chính quyền cho rằng việc hạn chế tiếp cận là hành động trả đũa vì nội dung đưa tin. CNN là một trong năm hệ thống truyền hình luân phiên cung cấp hình ảnh cho báo chí khi việc tiếp cận tổng thống bị giới hạn. Sau khi CNN bị loại khỏi chuyến bay, các thành viên còn lại tạm ngừng quay và phân phối hình ảnh để phản đối. Giới chuyên gia cho rằng chính quyền có thể áp đặt giới hạn hợp lý về tiếp cận, nhưng việc loại một cơ quan vì nội dung đưa tin có thể làm phát sinh vấn đề liên quan tới tu chính án thứ nhất. Chính quyền Trump lập luận quyền tiếp cận Tòa Bạch Ốc là một đặc quyền.
0: Tỷ lệ cả cha và mẹ cùng đi làm tại Hoa Kỳ đạt mức kỷ lục. Thời kỳ chỉ có một người trụ cột kiếm thu nhập chính thức đã chấm dứt đối với đa số các gia đình Hoa Kỳ. Một phân tích mới từ trung tâm nghiên cứu Pew cho thấy tỷ lệ kỷ lục 52% các gia đình gồm cha mẹ và con dưới 18 tuổi hiện có cả cha và mẹ cùng làm việc toàn thời gian. Con số này đã tăng 6 điểm so với một thập niên trước và tăng 21 điểm so với năm 1975. Hơn 80% các gia đình này cho biết mô hình này đã giúp cải thiện tình hình tài chính của họ. Tuy nhiên, dưới một nửa số gia đình cho rằng điều này mang lại tác động tốt đến sự phát triển và hạnh phúc của con cái họ.
1: Một lần nữa, mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí.
2: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
1: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
3: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
4: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin Việt Nam. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, phần tin Việt Nam mở đầu với bản tin VinFast bị North Carolina phản đối vì đề xuất giữ kín hồ sơ vụ kiện. North Carolina phản đối đề xuất của VinFast về việc niêm phong một số tài liệu trong vụ kiện liên quan đến dự án nhà máy xe điện của hãng tại tiểu bang này. Trong hồ sơ gửi tòa, luật sư VinFast đề nghị giữ kín 4 nhóm thông tin gồm nhân sự và số lượng lao động, danh tánh nhà thầu và nhà cung ứng, hợp đồng cùng dữ liệu tài chính và thông tin về các dự án, địa điểm cơ sở. VinFast cho rằng việc công khai có thể tiết lộ cấu trúc tổ chức, quy mô sản xuất và gây bất lợi khi công ty tìm cách tái khởi động dự án. North Carolina bác đề xuất này, lập luận phần lớn thông tin VinFast muốn che giấu không đáp ứng tiêu chuẩn pháp lý về bí mật thương mại. Tiểu bang cũng nhấn mạnh hồ sơ tòa án và tài liệu chính quyền về nguyên tắc phải được công khai. Quyết định cuối cùng thuộc về tòa án, vấn đề này dự trù được xem xét tại phiên điều trần tuần tới. Tháng 5 2026, Bộ Thương mại North Carolina kiện VinFast cáo buộc hãng vi phạm các cam kết trong thỏa thuận xây dựng nhà máy. Dự án từng đặt mục tiêu đầu tư 3 tỷ đô la, tạo 7.500 việc làm và hoàn thành trước tháng 7 2026. North Carolina trước đó đã phân bổ 450 triệu hỗ trợ chuẩn bị mặt bằng và hạ tầng. Tổng trưởng lý Jeff Jackson cho biết tiểu bang muốn thu hồi khu đất và khoản hỗ trợ, đồng thời tìm dự án khác cho địa điểm này.
0: 4 cán bộ trại cai nghiện Đồng Nai lãnh án tù vì đánh chết học viên. 4 cựu cán bộ tại một trại cai nghiện ở tỉnh Đồng Nai vừa bị tuyên phạt từ 13 đến 15 năm tù mỗi người về tội đánh chết một học viên đang cai nghiện bắt buộc. Các bị cáo bao gồm Nguyễn Tất Thành, Lê Hồng Phong, Bùi Văn Hiến và Nguyễn Hữu Hùng. Nạn nhân là anh NTB, học viên trại cai nghiện ma túy số 3 thuộc Công an Bình Phước, nay đổi thành trại cai nghiện ma túy số 5 trực thuộc Công an Đồng Nai sau đợt sát nhập. Sự việc xảy ra vào tối 28 tháng 5 năm 2025 khi anh P xô xát với một học viên khác. Bị cáo Thành yêu cầu đưa nạn nhân lên văn phòng nhưng do anh P phản kháng nên bị cưỡng chế vào buồng kỷ luật. Tại đây, theo lệnh của Thành, ba bị cáo Phong, Hiến và Hùng đã dùng bình xịt hơi cay và gậy cao su đánh liên tiếp cho đến khi nạn nhân gục ngã. Rạng sáng hôm sau, anh P được phát giác bất động và tử vong trước khi đưa đi cấp cứu. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, tước đoạt mạng sống của công dân và làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của ngành công an.
1: Việt Nam sắp có gần 14 tỷ đô la Mỹ dư nợ tại Ngân hàng Thế giới. Ngân hàng Thế giới World Bank ngày 14 tháng 9 phê duyệt 3 khoản vay mới với tổng trị giá 666,74 triệu đô la Mỹ cho Việt Nam, nâng tổng dư nợ của Việt Nam tại tổ chức này lên gần 14 tỷ đô la. Các khoản vay nhằm hỗ trợ phát triển Hải Phòng, vùng đồng bằng sông Cửu Long và lĩnh vực thủy sản. Trước đó một năm, World Bank phê duyệt khoản vay phát triển 145 triệu đô la cho Việt Nam. Theo số liệu được dẫn từ World Bank, tổng nợ vay ngoại quốc của Việt Nam năm 2024 gần 133 tỷ đô la. Báo cáo của Bộ Tài chính cho thấy, tới cuối năm 2025, con số này tăng lên hơn 136 tỷ đô la, tương đương 26,5% GDP. Năm 2026, Việt Nam dự trù vay gần 970.000 tỷ đồng, trong đó hơn 376.000 tỷ, tương đương khoảng 39% được dùng để trả nợ gốc. Việc vay mới trong bối cảnh nhu cầu vốn cho các dự án hạ tầng lớn gia tăng cũng đặt ra yêu cầu về minh bạch tài chính. IMF từng lưu ý những khoảng trống dữ liệu tài chính công có thể khiến rủi ro ngân sách khó được nhận diện sớm. IMF cũng khuyến nghị Việt Nam cải thiện phẩm chất và tính minh bạch của dữ liệu kinh tế, qua đó hỗ trợ quản lý tài chính công và đánh giá rủi ro nợ.
0: Hai thành viên đảng Việt Tân mất tích bí ẩn tại Cambodia. Đảng Việt Tân vừa công bố thông cáo xác nhận hai thành viên của tổ chức này đã mất tích không rõ lý do tại Cambodia từ ngày 18 tháng 9. Danh tính hai người được xác định là ông Nguyễn Đức Thuận và ông Trần Hiệp. Đến nay, gia đình và thân hữu hoàn toàn mất liên lạc và chưa có tin tức về sự an toàn của hai ông. Được biết, ông Nguyễn Đức Thuận, 52 tuổi, hiện định cư cùng gia đình tại Oslo, Na Uy. Thời sinh viên, ông từng đảm nhiệm vai trò chủ tịch Hội sinh viên Đại học Oslo, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng. Sau khi gia nhập đảng Việt Tân, ông tiếp tục dấn thân trong các phong trào vận động cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam, bao gồm việc tiếp xúc với các nhà lập pháp Na Uy, Liên minh châu Âu cũng như các tổ chức quốc tế để hỗ trợ giới hoạt động trong nước.
1: Cuối cùng là một bản tin văn hóa giải trí. Thưa quý vị, Godzilla Minus Zero nhận nhiều lời khen sau suất chiếu đầu tiên. Godzilla Minus Zero vừa nhận nhiều phản hồi tích cực sau suất chiếu dành cho giới truyền thông tại Đại hội Điện ảnh New York ngày 26 tháng 9, được đánh giá cao ở kỹ xảo, hành động và chiều sâu tâm lý. Theo tờ Variety, một số cây bút cho rằng bộ phim có thể góp mặt trong cuộc đua mùa giải thưởng sắp tới. Tác phẩm tiếp tục khai thác hậu quả của chiến tranh, chấn thương tâm lý và vòng xoáy hận thù bên cạnh những màn đối đầu quy mô lớn. Phim lấy bối cảnh năm 1949, hai năm sau các sự kiện trong Godzilla Minus One, xoay quanh Koichi Shikishima và Noriko Oshii. Godzilla trở lại với kích thước lớn hơn, mở rộng phạm vi tàn phá từ Nhật Bản tới New York. Godzilla Minus Zero dự trù khởi chiếu tại Nhật Bản ngày 3 tháng 11 và Bắc Mỹ ngày 6 tháng 11. Đây là một trong những phim Godzilla hiếm hoi được dán nhãn R tại Bắc Mỹ và là phim Nhật Bản đầu tiên được ghi hình chuyên biệt cho định dạng IMAX. Phần phim trước, Godzilla Minus One từng giành Oscar kỹ xảo xuất sắc năm 2024.
0: Kính thưa quý vị, Nam Dương vừa kết thúc chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Mai Phương và Nam Dương xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị. Xin quý vị vui lòng giữ làn sóng để theo dõi các chương trình tiếp nối của đài.

0: công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Bet Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Bossoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Bossoro Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.

Nam Dương cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng của Việt Radio 1480 AM tại Dallas, 1560 AM tại Houston và trên mạng điện toán khắp thế giới. Sau đây, thương mời quý vị đến với chương trình Góc Khai Tâm.

Thưa quý thính giả, trong chương trình Góc Khai Tâm ngày hôm nay, Nam Dương sẽ cùng quý vị suy gẫm những câu chuyện tiếp theo từ tập sách Những Khoảng Lặng Cuộc Sống. Thiên đường sẽ là nhan đề mở đầu cho chương trình hôm nay.

Khi còn nhỏ, tôi thường nghĩ rằng thiên đường là một thành phố bằng vàng lộng lẫy, có những bức tường nạm đầy kim cương lấp lánh và những cánh cổng chạm bằng ngọc. Đặc biệt, trên thiên đường không có người thân quen của tôi, mà chỉ có những thiên thần thôi. Tất cả những thiên thần này đều xa lạ với tôi. Khi em trai tôi qua đời, tôi nghĩ thiên đường là nơi có nhiều thiên thần trú ngụ, và trong đó có một thiên thần mà tôi quen biết. Đó chính là em trai tôi. Rồi thêm một đứa em khác của tôi qua đời, thì tôi lại có hai thiên thần quen biết ở trên thiên đường. Thời gian dần trôi qua, bạn bè của tôi lên thiên đường ngày càng nhiều. Và khi người bạn thân nhất của tôi ra đi, tôi chợt nhận thấy thiên đường thật gần gũi, thân quen với mình. Cho đến một ngày, tôi nhận thấy trên thiên đường có nhiều người thân quen của tôi hơn ở trái đất nữa. Và giờ đây, khi nói về thiên đường, tôi không còn nghĩ đó là thành phố lộng lẫy bằng vàng hay những viên kim cương sáng rực nữa, mà nơi đó có cuộc sống bình yên của những người mà tôi yêu thương. Chính họ làm cho thiên đường trở nên gần gũi và đẹp đẽ hơn với mọi người trên trái đất.

Dạ thưa quý thính giả, có người đã nói, nếu chúng ta có thể làm cho mỗi giây phút của đời mình tràn ngập tình yêu thương và sự sâu sắc trong cảm nhận cuộc sống, thì cũng đồng nghĩa chúng ta sẽ kéo dài được vô tận cuộc sống của mình. Và ngày hôm nay, Nam Dương rất vui khi được cùng với quý vị biết thêm một khái niệm mới về thiên đường qua câu chuyện vừa rồi. Và sau đây, để tiếp nối cho chương trình Góc Khai Tâm, sẽ là câu chuyện với nhan đề Vô Giá.

Tôi vẫn nhớ ngày mẹ đưa tôi đi chọn mua áo cưới. Hôm đó, tôi đứng trên một cái bục được trải thảm màu xanh đậm và xung quanh là những tấm gương sáng bóng. Người bán hàng mang cho tôi rất nhiều áo để thử. Còn mẹ thì giúp tôi mặc áo vào và xem chiếc nào phù hợp với tôi nhất. Tôi như nàng công chúa súng xính trong những chiếc áo cô dâu lộng lẫy. Đến chiếc áo thứ năm, chúng tôi mới tìm được cái ưng ý. Tôi chưa bao giờ cảm thấy gần gũi với mẹ mình như lúc ấy. Nhất là khi mẹ nâng đuôi áo cưới lên và cười nói: "Đây là chiếc áo cưới dành riêng cho con đó." Có thể nói, cho đến suốt đời này, tôi cũng không bao giờ quên được câu nói đó của mẹ. Hai mươi năm sau, tôi bây giờ là chủ một cửa hàng chuyên bán đồ cũ. Vào một buổi chiều, có hai mẹ con bước vào xem hàng một cách lưỡng lự. Họ nhấc từng món hàng lên xem rất cẩn thận, nhưng hình như không có món nào vừa ý. Tôi bây giờ là chủ một cửa hàng chuyên bán đồ cũ. Vào một buổi chiều, có hai mẹ con bước vào xem hàng một cách lưỡng lự. Họ nhấc từng món hàng lên xem rất cẩn thận, nhưng hình như không có món nào vừa ý.

Nó sắp kết hôn rồi. Chúng tôi đã tìm chiếc áo cưới ở khắp các cửa hàng đồ cũ nhưng mà vẫn không có. Cô làm ơn giúp chúng tôi nghe. Tôi lắc đầu và họ đi ra khỏi cửa hàng. Nhưng ánh mắt buồn bã và thất vọng của cô gái khiến tôi đồng lòng. Tôi chợt nhớ đến chiếc áo cưới của tôi, chiếc áo mà tôi dự định sẽ dành tặng cho con gái của mình. Ơ, xin hai người đợi một chút. Tôi vội vã vào phòng lấy ra cái túi xách lớn. Tôi không có cái đầm dài, nhưng tôi có thể cho cô thử chiếc áo cưới này. Cô gái mỉm cười, đôi mắt chứa chan hy vọng. Dạ, cảm ơn cô nha. Khi cô gái mặc chiếc áo vào, tôi ngỡ ngàng nhìn và không thể tin vào mắt mình nữa. Cô gái rất giống tôi cách đây 20 năm về trước. Đứng trên bục gỗ màu đỏ, cô nâng niu chiếc áo cưới với vẻ mặt rạng rỡ. Người mẹ đứng bên cạnh vuốt phẳng những lớp ren ở tay áo và thì thầm âu yếm. Đây chính là chiếc áo cưới dành riêng cho con đó. Cô có bán chiếc áo này không? Giá của nó bao nhiêu vậy cô? Người mẹ ngập ngừng hỏi. Dạ, hai người có bao nhiêu tiền? Tôi không nói giá chiếc áo mà hỏi lại như vậy. Cô gái lấy trong ví ra một cuộn giấy bạc bị nhào nát, đếm rồi nói: Cháu chỉ có 17 đô thôi. Cháu nghĩ chắc mình không đủ tiền để mua chiếc áo này đâu ha. Cô gái nhìn chiếc áo với vẻ đầy nuối tiếc. Ồ, không, giá của chiếc áo cưới này chỉ có 17 đô thôi cô bé à. Tôi thốt lên. Khi hai người ra về, tôi vẫn còn xúc động. Không phải vì tôi tiếc chiếc áo cưới của mình đâu, mà cho đến bây giờ tôi mới nhận ra rằng tiền bạc không thể mua được những kỷ niệm vì chúng là vô giá. Chiếc áo cưới ấy không tạo nên những ký ức đẹp cho cuộc sống, mà chỉ có tình yêu mới làm được điều đó.

Dạ thưa quý thính giả, thật là không có niềm hạnh phúc nào êm dịu bằng lòng yêu thương giúp đỡ những người mà hoàn cảnh đẩy đưa đến gần trái tim chúng ta, phải không quý vị? Hy vọng là trong những ngày tháng sắp tới, chúng ta sẽ cảm nhận được thật nhiều những món quà vô giá mà cuộc đời này ban tặng. Và tiếp nối sau đây, câu chuyện cuối cùng trong chương trình Góc Khai Tâm hôm nay có nhan đề là Tình yêu từ tấm ảnh.

Vào một ngày mùa đông, tuyết trắng xóa phủ khắp thành phố như chiếc chăn bông khổng lồ. Ba cô gái trẻ cùng nhau đến vườn bách thảo Chicago trượt tuyết. Thời tiết lạnh tới nỗi cây cối chỉ còn trơ lại những cành khẳng khiu. Vậy nhưng cảnh vật trơ trụi ấy vẫn không ngăn được những tiếng cười trong trẻo của các cô thiếu nữ. Niềm vui của họ đã cuốn hút một phóng viên ảnh đang có mặt ở đó. Ông để ý đến cô gái trong nhóm có khuôn mặt thanh tú, khoác chiếc áo có đính bông hoa đỏ rực cùng màu với đôi găng tay. Nhìn cô thật nổi bật giữa màu tuyết trắng. Trong phút chốc, bằng sự tinh tế của nghề nghiệp, ông đã nhìn thấy một bức ảnh tuyệt đẹp. Ông đề nghị chụp cho cô gái đó một bức ảnh. Đối với các cô gái, đây quả là một lời mời hấp dẫn. Ông nheo mắt tỏ vẻ bí ẩn và nói: "Ngày mai sẽ có một món quà đặc biệt dành cho cô bé đó nghe." Thật bất ngờ, ngày hôm sau, bức ảnh xuất hiện trên một tờ báo lớn, khiến hàng ngàn độc giả ngưỡng mộ. Harry Oswald là một trong hàng trăm chàng trai say mê nụ cười rạng rỡ của cô gái trong bức ảnh. Bối cảnh chụp bức ảnh thật sống động, đối lập giữa khung cảnh thiên nhiên cằn cỗi. Vẻ đẹp thanh xuân của cô gái toát lên sức sống mãnh liệt, khiến anh cứ muốn mãi ngắm nhìn. Anh thấy lòng mình có một cảm giác thôi thúc, muốn tìm gặp cô gái ấy bằng mọi cách. Tuy nhiên, bên cạnh cảm xúc của trái tim, lý trí anh lại nói: "Điều đó có nghĩa gì chứ? Làm sao mình có thể lại yêu một người chỉ qua một bức ảnh được? Chuyện đó thật buồn cười mà." Thời gian trôi qua, anh phải đi quân dịch và trở thành người huấn luyện bắn súng máy tại Fort Knox, Kentucky. Dường như cô gái trong bức ảnh năm nào vẫn nằm sâu trong ký ức của anh. Anh vẫn là chàng thanh niên độc thân, đáng yêu, và được nhiều người ở đó nhiệt tình giới thiệu các cô gái. Nhưng trái tim anh chưa rung động trước một người nào. Sau đó, anh xuất ngũ và trở về Chicago. Để chúc mừng anh trở về, một người bạn mời Harry tới tham dự buổi hội khiêu vũ ở Hilton. Khi hai người tới đó, mọi người đang kéo nhau ra sàn nhảy. Anh nhìn lướt toàn cảnh buổi tiệc và lập tức chú ý đến một thiếu nữ đang ngồi cùng với một nhóm bạn trẻ. Harry nói thầm vào tai bạn: "Nè, thấy cô gái đó không? Mình muốn tới mời cô ấy cùng nhảy." Nhưng khi anh bước tới, thì cô gái đã cùng một bạn nhảy khác tiến ra sàn. Nhìn cô thật duyên dáng, và anh cảm thấy cô có một vẻ gì đó thân thiện và gần gũi. Qua tìm hiểu, anh biết tên cô là Betty, và anh lịch sự mời cô khiêu vũ bản thứ hai. Dù chỉ mới gặp nhau lần đầu, nhưng Harry và Betty đều cảm thấy rất mến nhau. Họ say sưa khiêu vũ bản thứ hai, thứ ba rồi thứ tư, cho tới cuối buổi tiệc mà vẫn không muốn rời nhau. Dù còn e ngại, nhưng trái tim của họ cảm thấy rất gắn bó và quyến luyến nhau. Để rồi,
sau một thời gian hò hẹn và tìm hiểu. Harry ngỏ lời cầu hôn Betty. Không lâu sau lễ cưới, Harry và Betty tới dạo chơi ở vườn bách thảo Chicago. Đó là một ngày đầu đông, lớp lá khô giòn xào xạc dưới chân họ. Nhìn những bông tuyết bắt đầu nhẹ nhàng bay trong không trung, Betty chợt nhớ lại kỷ niệm lần tới chơi trượt tuyết ở đây và bức ảnh ngẫu nhiên được chụp của mình. Cô hào hứng kể cho Harry nghe. Anh biết không, vào một ngày mùa đông năm em mới 15 tuổi, có một nhiếp ảnh gia đã chụp hình em khi em tới đây chơi cùng với mấy người bạn đó. Ngày hôm sau, bức ảnh đó được đăng lên báo và em nhận được rất nhiều lời khen và thư làm quen đó nha. Harry sững sờ quay sang nhìn vợ. Lúc đó, có phải em mang đôi găng tay màu đỏ và trên áo khoác cài một bông hoa màu đỏ đúng không? Betty sửng sốt, thốt lên. Đúng rồi, mà sao anh lại biết được điều đó vậy? Anh không trả lời câu hỏi của Betty mà nói. Vậy là, em yêu ơi, anh đã để ý tới em từ lúc em mới 15 tuổi rồi. Anh đã ngắm nhìn tấm hình của em và rất muốn làm quen với em. Sau đó, anh phải đi quân dịch, rồi xuất ngũ và gặp em trong buổi tiệc đó. Chẳng trách lúc đó anh cảm thấy em rất quen, nhưng mà nghĩ hoài vẫn không nhớ ra. Trong vườn bách thảo, cảnh vật vẫn như những mùa đông trước, với khí lạnh và những hàng cây trụi lá. Nhưng giờ đây họ đã có nhau, cùng nắm tay đi bên nhau và cảm nhận hơi ấm của mình hòa quyện trong cái lạnh của thời tiết. Mùa đông năm nay, sức sống tiềm ẩn bên trong tâm hồn con người và cây cối hình như mãnh liệt hơn thì phải.

Dạ thưa quý thính giả, hạnh phúc thường sẽ nấp sau cánh cửa mà chúng ta không ngờ tới đâu. Hy vọng rằng trong chúng ta, những ngày tháng sắp tới sẽ có thể ít nhiều cảm nhận được tạo hóa ban tặng cho chúng ta những khoảnh khắc rất tuyệt vời trong cuộc sống, mà đôi khi những phút giây của đời thường chúng ta sẽ không nghĩ được rằng nó sẽ đến với mình. Đến đây, Nam Dương cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều đã dành thời giờ theo dõi chương trình Góc Khai Tâm trên làn sóng của Việt Radio, tiếp tục ngày hôm nay trong những khoảng lặng cuộc sống. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình Góc Khai Tâm kỳ tới nha. Chúc quý vị những ngày tháng sắp tới sẽ thật hạnh phúc và bình an. Nam Dương xin kính chào.

0: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
1: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
2: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
3: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo Hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
4: Gosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888. Gosforu VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
6: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel-Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
7: Bạn đang ám ảnh với đôi mắt khô rác, mỏi mệt và mờ nhòe. Đã có Ford Vision for Eye Health, dưỡng chất chuyên sâu bảo vệ cửa sổ tâm hồn của bạn. Sự kết hợp hoàn hảo từ chiết xuất nham lê, bộ đôi lutein và zeaxanthin cùng các vitamin thiết yếu tạo lớp màng bảo vệ mắt khỏi lão hóa. Ford Vision for Eye Health hỗ trợ tăng cường thị lực, giảm tình trạng nhức mỏi, duy trì đôi mắt tinh anh mỗi ngày. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: tâm thư tiệc chay gây quỹ xây dựng chùa Phổ Nhãn Rosarum Texas. Trước hết chúng con xin thành kính đảnh lễ và vấn an sức khỏe chư tôn đức tăng ni, đồng thời xin gửi đến quý mạnh thường quân, quý đồng hương và quý Phật tử gần xa với lời chúc sức khỏe, an lạc, vạn sự kiết tường. Kính thưa quý đồng hương và Phật tử, trong suốt 8 năm qua, chùa Phổ Nhãn đã sinh hoạt trong một căn nhà trailer thuê tại thành phố Berlin, tiểu bang Texas, sau khi mua được một mảnh đất rừng tại thành phố Rosarum. Với sự trợ duyên và phát tâm cúng dường, cũng như cho mượn của quý Phật tử, nay mảnh đất đã được san lấp, dọn sạch và hoàn thiện được các cơ sở hạ tầng thiết yếu, gồm có hệ thống thoát nước mưa, detention pond, điện, nước, ga và xây được một nhà vệ sinh công cộng. Tuy công trình hạ tầng đã được hoàn tất và pass inspection của county, nhưng tổng kết đã vượt quá con số ước tính, cho nên chùa vẫn còn mắc nợ một ít trong công trình xây dựng này. Vì lẽ đó, chùa Phổ Nhãn sẽ tổ chức một buổi tiệc chay gây quỹ để hoàn trả số nợ còn lại. Buổi tiệc sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072 vào Chủ nhật ngày 4 tháng 10 năm 2026, lúc 5 giờ 30 chiều, giá vé 50 Mỹ Kim. Chúng tôi tha thiết kính mời quý đồng hương và quý Phật tử phát tâm hoan hỷ tham dự và ủng hộ chương trình gây quỹ. Trong hoàn cảnh ngân sách còn nhiều thiếu hụt, sự hỗ trợ của quý vị, dù lớn hay nhỏ, cũng là nguồn động viên vô cùng quý báu, giúp chùa vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại. Ngôi chùa không chỉ là nơi nương tựa tâm linh cho cộng đồng người Việt xa xứ, mà còn là chiếc cầu nối để thế hệ con em chúng ta sinh trưởng tại Mỹ, có cơ hội tiếp cận Phật Pháp bằng Anh ngữ, gìn giữ và phát huy tinh thần văn hóa, đạo đức của dân tộc Việt Nam nơi xứ người. Sự phát tâm của quý vị không những góp phần xây dựng một mái chùa yên bình mà còn là cách để gìn giữ di sản tâm linh vô giá của chư Phật, làm cho Phật Pháp được trường tồn, lan tỏa ánh sáng, từ bi và trí tuệ đến muôn nơi. Thay mặt chùa Phổ Nhãn, kính xin tri ân và kính chúc quý vị luôn thân tâm thường an lạc. Mọi chi tiết mua vé và cúng dường cho công trình xây dựng, kính xin quý vị liên lạc qua số điện thoại chùa 281-258-4795, cell phone 714-251-3505, nếu gieo chùa Phổ Nhãn @gmail.com, ký chép Phổ Nhãn Congregation, chân thành cảm niệm công đức của quý vị, tỳ kheo Thích Bảo Tuệ, trụ trì chùa Phổ Nhãn.
1: Thông báo: Ellen Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ, chăm sóc da và phun xăm uy tín đã được Top 3 Award Winner của Business Ray. Chúng tôi có chương trình khuyến mại tại Ellen Skincare, dịch vụ Natural Hydra Facial, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ 50 đồng, trị giá thực là 300 đồng, nâng cơ tự nhiên, khắc phục tình trạng da chảy xệ, làm săn chắc da và thu nhỏ lỗ chân lông, cải thiện tông màu và kết cấu da, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ 50 Mỹ Kim thay vì giá trị thực là 300 Mỹ Kim. Hydra Facial giúp làm sạch sâu, tẩy tế bào chết, loại bỏ tạp chất và cấp ẩm cho da bằng công nghệ độc quyền, mang lại làn da căng bóng tức thì mà không cần thời gian nghỉ dưỡng. Nano Hair Truth chỉ 100 Mỹ Kim, giá thường là 400. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại để tạo ra các nét điêu khắc mảnh hơn so với các phương pháp cũ, tạo nên hiệu ứng giống lông mày thật. Ngoài ra, Ellen Skincare còn cung cấp các dịch vụ điêu khắc chân mày kiểu châu Âu, phun lụa chân mày, phun xăm mí mắt và phun xăm môi Juicy Lip. Ellen Skincare cũng có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm Facial Member tại Ellen Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng. Ellen Skincare có các công nghệ mới chăm sóc và trẻ hóa da, hỗ trợ nâng cơ, làm săn da, giảm nếp nhăn, mờ nám, vết thâm và sẹo mụn. Cùng các dịch vụ Fiber Plasma, chăm sóc làm mọc tóc, tăng mỡ bụng và hỗ trợ giảm cân, và có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Đặc biệt, giảm 30% khi mua bộ sản phẩm điều trị mụn hoặc nám của BV Skincare Products. Hãy đến với Elan Skincare, là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Elan Skincare, số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
0: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 đồng mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên móc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time, xin gửi resume về resume@vinashoptv.com, mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
0: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Gyeong Hun Jin Sun dẫn hàng đứng đầu thế giới về hát nhân sâm.
1: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
0: Tập đoàn Gyeong Hun là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
1: Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hát sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hát sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
0: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hát sâm như Black Ginseng Extract,
1: cao hát sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
0: Black Ginseng Honey Slice,
1: cao hát sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
0: Black Ginseng Choco Crunch,
1: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
0: Black Ginseng Sugar Free Candy,
1: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
0: Black Ginseng Tea,
1: trà hát sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
2: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
3: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
4: Hàng xeo chợ Tân Hưng từ ngày 22 đến 28 tháng 9, cà rốt 39 cent pound, bí lợi 99 cent pound, cải bẹ xanh 99 cent pound, khoai lang dương ngọc 2 đồng 99 pound, trứng gà xanh nước 1 đồng 29 vị, nước mắm Red Bull 7 đồng 99 chai, và bò lì vẹt quê 8 đồng 99, mì mô đồ lẩu thá thơm Ace Cook 12 ly 9 đồng 99 bốc, nước dừa đông lạnh Ara 1 đồng 49, du đình Sanuki đông lạnh hiệu Hana 3 đồng 99 gói, dầu hòa cô gái chèo thuyền Lê Công Kỳ 7 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on-site phong phú khác. Kính mời quý khách.
5: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.

Kính thưa quý vị, vào ngày 3 tháng 8 vừa qua, Kaisa Hoya là một dịch giả người Uyghur Nhĩ đã đột ngột qua đời tại nhà riêng. Chị gái của ông đó là bà Gujera Hoya, một nhà báo làm việc cho Đài Á Châu Tự Do, tức là Radio Free Asia, hiện đang sống tại Mỹ. Mãi một tuần sau thì mới hay tin em trai của mình qua đời. Và thông tin này đến với bà thông qua các kênh trung gian. Trong kỷ nguyên của thông tin liên lạc toàn cầu tức thời, khoảng thời gian im lặng kéo dài một tuần lễ đó đã hé lộ một phần nào đó sự thay đổi trong cách thức của Trung Cộng thực hiện các biện pháp trấn áp đối với loài người Uyghur Nhĩ. Theo tin tức, vào năm 2018, có hơn 20 thành viên trong gia đình của bà đã bị bắt giữ, trong đó có cha mẹ già và người em trai Kaisa của bà. Tổ chức Ân xá Quốc tế đã phát động các chiến dịch, truyền thông và kêu gọi hành động khẩn cấp nhằm nỗ lực cứu gia đình của bà. Vào thời điểm đó, thì thế giới bắt đầu nhận thức được quy mô khổng lồ trong chiến dịch của Trung Cộng ở tại khu vực người Uyghur Nhĩ sinh sống. Bắc Kinh đã cho xây dựng hàng trăm cơ sở được gọi là trung tâm giáo dục và đào tạo nghề, với tuyên bố rằng chúng được thiết lập để mà chống khủng bố. Trên thực tế thì các trại cải tạo này lại trở thành một phần của chiến dịch giam giữ hàng loạt và tái định hình xã hội quy mô lớn nhất thế kỷ 21. Các trại này dần trở thành hình ảnh tiêu biểu cho chiến dịch trấn áp. Và dưới áp lực giám sát gắt gao từ quốc tế, thì Bắc Kinh đã phần lớn đóng cửa các trại này trong giai đoạn 2019-2020. Mặc dù nhiều người trong số đó chỉ đơn thuần bị chuyển sang các nhà tù chính thức. Khi mà sự chú ý của dư luận đối với lại hệ thống trại giam dần phai nhạt, một ảo tưởng nguy hiểm đã nảy sinh, cho rằng tình trạng đàn áp đã chấm dứt. Thực tế không phải như vậy. Hệ thống này đã biến đổi sang hình thức khác. Hàng trăm ngàn người Uyghur Nhĩ không bị đưa vào trại giam thì lại bị tống vào trại tù. Con số chính xác vẫn là ẩn số do Bắc Kinh không công bố số liệu. Nhưng mà chính quyền của Trung Cộng đã từng báo cáo rằng 540.000 người đã bị truy tố tại khu vực này kể từ năm 2017. Một cơ sở dữ liệu toàn diện ghi lại các trường hợp cụ thể cho thấy là có khoảng 37% số người này phải nhận mức án từ 10 năm trở lên, đồng nghĩa với việc một số lượng khổng lồ vẫn còn đang bị giam giữ. Một cơ quan của Liên Hiệp Quốc đã hé lộ phần nào những gì diễn ra đằng sau quy trình được cho là hợp pháp này. Và trong chính văn bản ý kiến liên quan đến 21 cá nhân người Uyghur Nhĩ, kể từ năm 2016, thì cơ quan này không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy họ được tiếp cận với sự hỗ trợ pháp lý. Một chiến lược sử dụng luật pháp tương tự cũng được thấy rõ trong mối quan hệ lao động cưỡng bức ở tại khu vực của người Uyghur Nhĩ. Người Uyghur Nhĩ bị di dời với số lượng lớn từ quê nhà đến các nhà máy và trang trại, nơi họ chịu sự giám sát chặt chẽ. Việc di dời này ảnh hưởng đến nhiều ngành công nghiệp, từ bông và dệt may cho tới xe hơi, tấm pin năng lượng mặt trời và các loại khoáng sản thiết yếu. Hoa Kỳ đã phản ứng vào năm 2021 bằng đạo luật ngăn chặn lao động cưỡng bức người Uyghur Nhĩ. Đạo luật này đã thiết lập một giả định pháp lý có thể bị bác bỏ, rằng hàng loạt liên quan đến khu vực này đều được sản xuất bằng lao động cưỡng bức, trừ khi các công ty có thể chứng minh điều ngược lại. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã tiến hành các cuộc đột kích vào những công ty kiểm toán đang điều tra các cáo buộc về lao động cưỡng bức. Gần đây, Bắc Kinh đã ban hành một lệnh hạn chế việc thu thập thông tin trong chuỗi cung ứng của mình. Và Bắc Kinh đã áp đặt trừng phạt lên 6 tổ chức của Hoa Kỳ hoạt động trong lĩnh vực đánh giá rủi ro chuỗi cung ứng, sau khi Washington đưa các thực thể của Trung Cộng vào danh sách thực thi quy định chống lao động cưỡng bức. Khu vực của người Uyghur Nhĩ đã trở thành một trong những môi trường bị giám sát tinh vi nhất thế giới. Do đó, các gia đình đã bị chia cắt bởi biên giới không thể liên lạc với nhau một cách bình thường. Và theo kết quả nghiên cứu từ Tổ chức Dự án Nhân quyền Uyghur Nhĩ, thì các gia đình người Uyghur Nhĩ đã bị ngăn cản giao tiếp bình thường theo cả hai cách, đó là trực tiếp, tức là thông qua các hành vi đe dọa và giám sát cuộc gọi, cũng như là gián tiếp, tức là do nỗi sợ bị trả đũa nếu cố gắng liên lạc. Và ngay cả những chuyến thăm gia đình cũng có thể trở thành công cụ để kiểm soát. Cơ sở dữ liệu về tư pháp chuyển tiếp cho người Uyghur Nhĩ ghi nhận rằng những người Uyghur Nhĩ từ nước ngoài trở về thường bị cảnh sát thẩm vấn trước khi được phép thăm người thân, và họ cũng đã bị gây áp lực hoặc là dụ dỗ cung cấp thông tin về những người Uyghur Nhĩ ở nước ngoài có tư tưởng bị coi là lệch lạc. Tương tự, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền gần đây đã phát giác ra rằng các đặc vụ Trung Cộng đã ép buộc người Uyghur Nhĩ ở nước ngoài phải thu thập thông tin về các
trường dạy tiếng Duy Ngô Nhĩ ở trong cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ tại hải ngoại. Do đó, việc dỡ bỏ các trại giam không đồng nghĩa với việc là chấm dứt sự đàn áp. Sự đàn áp này đã trở nên lan rộng hơn, được ngụy trang dưới vỏ bọc pháp lý và khó bị thế giới nhận diện hơn. Trung Cộng muốn thuyết phục thế giới rằng việc lên tiếng chống lại sự đàn áp là vô ích, nhưng mà thực tế thì không phải vậy. Nhiều năm sau, bà Hô Gia mới biết rằng chiến dịch hành động khẩn cấp vào năm 2018 đã góp phần giúp gia đình của bà được cung cấp thêm sữa và trứng khi mà đang bị giam giữ trong các trại. Tuy nhiên, khi mà đối mặt với một cường quốc độc tài, người Duy Ngô Nhĩ không thể tự mình giành lại công lý. Những người bạn Duy Ngô Nhĩ thường xuyên nhấn mạnh các hành động thiết thực mà cộng đồng quốc tế cần thực hiện. Đó là kiên quyết đấu tranh chống lại sự đàn áp xuyên biên giới, yêu cầu trả tự do cho những người Duy Ngô Nhĩ bị giam giữ bất công, vận động cộng đồng của Mỹ ban hành lệnh cấm nhập cảng hàng hóa xuất cảng bằng lao động cưỡng bức theo mô hình của Hoa Kỳ, và buộc nhà cầm quyền của Trung Cộng phải chịu trách nhiệm về các tội ác chống lại loài người. Không có điều nào trong số này là dễ cả, nhưng mà sự im lặng sẽ chỉ khiến sự đàn áp giành phần thắng.

0: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, dung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
2: Dạ, chào chú.
3: Chào anh. Dạ. Chào.
4: Thì cái này đang có 15%, với lại em biết thêm mặt này em.
5: Đây là quà tặng của mình.
6: Cảm ơn tôi nhiều.
5: Yeah.
1: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
5: Dạ, yeah, alo Vinashop, mà anh xin nghe ạ.
1: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
7: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.

0: trong thi văn cổ Việt Nam, các bậc văn nhân xưa thường dùng điển tích để diễn đạt tình ý. Vậy điển tích là gì? Điển tích là những câu nói ngắn hoặc những câu chuyện trong sách đời trước chứa đựng một nội dung xã hội và văn học sâu sắc, được lưu truyền qua sử sách và được các học giả của mọi thời kỳ thừa nhận giá trị điển tích của nó. Sau đây, xin mời quý thính giả nghe chương trình Chuyện xưa, tích cũ. Tích gương dở lại lành. Gương dở lại lành là do câu phá cảnh trùng duyên mà ra. Tích gương dở lại lành để chỉ cho tình duyên trắc trở được ráp nối lại. Sau 15 năm, Thuyết Kiều lưu lạc, tác giả có dùng điển tích lấy ý gương dở lại lành. Những là rầy ước mai ao, 15 năm ấy biết bao là tình. Bây giờ gương dở lại lành, khuôn thiên lừa lọc đã đành có nơi. Đoạn thơ này là ý Thuyết Dân muốn ráp nối tình ái giữa Thuyết Kiều và Kim Trọng. Điển tích gương dở lại lành có chép trong Tình Sử Trung Quốc như sau.
1: Tại nước Trần bên Trung Quốc, có nàng công chúa tên là Lạc Sương, sánh duyên cùng một nho sĩ tên là Từ Đức Ngôn. Phò mã Từ Đức Ngôn và nàng công chúa Lạc Sương đang vui cảnh gia đình hòa hợp, thì bỗng đâu trong nước có loạn, giặc giả nổi lên khắp nơi. Các nước lân bang lăm le chiếm nước Trần, còn nước Trần quân lực yếu kém, không sao chống cự nổi. Cảnh nội loạn ngoại xâm làm cho vua nước Trần rối bời. Công chúa Lạc Sương là một gia nhân tuyệt sắc, mà hồng nhan trong loạn lạc thường vướng những tai họa không thể lường được. Vì thương con, vua nước Trần gọi công chúa Lạc Sương đến bảo: "Thế nước đang nguy, ta không muốn để cho con gái ta phải chứng kiến cái cảnh làm tôi cho ngoại bang. Vậy con nên cùng phò mã Từ Đức Ngôn sớm cải trang thành thường dân mà trốn ra khỏi nước đi. Chờ ngày ta khôi phục đất nước mà tránh cái nạn binh đao, nghe chưa?" Công chúa Lạc Sương buồn bã tâu:
0: "Tâu phụ dương, từ nhỏ đến lớn con sống gần gũi với phụ dương, nay con không nỡ xa rời phụ dương mà đi nơi khác."
1: Vua nước Trần không nghe, bắt buộc công chúa Lạc Sương và phò mã Từ Đức Ngôn phải xa kinh thành lập tức, không dám cãi lời cha. Công chúa Lạc Sương đành sắp xếp ra đi lánh giặc. Lúc vợ chồng Từ Đức Ngôn chia tay, công chúa cầm tấm gương soi hàng ngày của hai vợ chồng đập ra làm hai mảnh, trao cho chồng giữ một mảnh. Nàng nói:
0: "Phu quân, ngày nay giặc giả nổi lên khắp nơi, kinh thành không thể giữ được. Phụ dương đã có lệnh di tản để bảo tồn lực lượng mà khôi phục mai sau. Vậy phò mã giữ một nửa tấm gương này để làm tin nhé."
1: Phò mã Từ Đức Ngôn không hiểu ý của công chúa, hỏi:
2: "Chúng ta cùng đi với nhau, làm sao công chúa lại bảo là cách biệt?"
1: Công chúa Lạc Sương nói:
0: "Phò mã làm trai cần phải cùng với triều thần xông pha nơi lửa đạn, lẽ nào đi theo vợ mà tránh việc binh đao sao?"
1: Từ Đức Ngôn hỏi:
2: "Vậy thì nửa mảnh gương này dùng để làm gì vậy?"
1: Công chúa Lạc Sương dặn:
0: "Nếu rủi ro trong cảnh nước mất nhà tan, vợ chồng chia cách nhau, thì cứ hàng năm đến ngày Thượng Nguyên, chàng đem mảnh gương này ra chợ Tràng An bán. Nếu thiếp còn sống, thiếp sẽ mang gương đến để nhận ra nhau. So hai mảnh gương vào một, tức là hai vợ chồng đã gặp nhau rồi."
1: Phò mã Từ Đức Ngôn gạt nước mắt, cầm mảnh gương chia tay cùng vợ. Quả thật chiến tranh tàn nhẫn và khốc liệt. Chỉ một tháng sau, kinh thành nước Trần thất thủ, vua tôi lưu lạc mỗi người một nơi, không ai biết đến ai, mỗi người tìm một nơi lánh nạn. Vợ chồng Từ Đức Ngôn từ ngày chia tay, mỗi người mỗi ngã, không còn biết thêm tin tức gì nữa. Ngày kinh thành bị thất thủ, quân của Việt Công tràn đến cướp phá kinh thành, nơi nơi tràn ngập máu lửa. Công chúa Lạc Sương vì thương cha nên trở về dò thám tin tức, chẳng may mắc kẹt trong vòng dây của Việt Công. Việt Công vào đến cung điện vua Trần, gặp công chúa Lạc Sương thấy nàng sắc đẹp phi thường, hỏi ra biết được là công chúa của nước Trần, liền bắt ép nàng làm hầu thiếp, nặng tình với phò mã Từ Đức Ngôn. Trong người lại còn mang nửa mảnh gương thề, làm sao công chúa Lạc Sương có thể kết duyên với kẻ địch. Nàng nhất quyết quyên sinh, không chịu làm hầu thiếp cho Việt Công. Việt Công thấy nàng tỏ ra đức hạnh, không nỡ áp bức, nên truyền cho bọn cung nữ bắt nàng ra một nơi, sai người hầu hạ để có thời gian khuyên giải, dỗ dành. Bị bọn cung nữ canh giữ ngày đêm, không thể nào khuyên sinh thủ tiết với chồng được. Nàng đành ôm hận, chờ đợi tin tức của phò mã từ Đức Ngôn. Thấm thoát thoi đưa, Tết Nguyên Đán vừa tới, gió xuân hay hãy, rung bức mành tương. Công chúa Lạc Sương ở trong cung cấm, nhớ đến ngày hẹn ước với phò mã lúc chia tay, nhưng chưa biết phải làm sao để dò la tin tức. Còn phò mã từ Đức Ngôn từ khi kinh thành thất thủ chạy giặt khắp nơi, kịp lúc xuân về, chàng nhớ đến lời ước hẹn của vợ, nên đem ảnh gương vỡ đến chợ Tràng An, ngồi bán đúng vào ngày Thượng Nguyên. Trong cung cấm, công chúa Lạc Sương lúc này cũng đã mua chuộc được một nàng hầu tâm phúc, nên đúng ngày Thượng Nguyên, nàng trao nửa mảnh gương cho nàng hầu đem ra chợ bán để dò xem tình hình. Người đi chợ trông thấy một chàng trai ăn mặc rách rưới giữa chợ bán tấm gương bể, ai nấy đều cười thầm cho là kẻ mất trí. Đến khi lại thấy có một nàng con gái ăn mặc sạch sẽ cũng đem nửa tấm gương để ra bán, thì ai nấy cũng lấy làm ngạc nhiên. Có người đến hỏi mua thì từ Đức Ngôn đòi với giá ngàn vàng. Các cô gái thấy vậy trêu chọc. Một lúc sau, nàng hầu của công chúa Lạc Sương đi đến, lấy mảnh gương của nàng đem ráp với mảnh gương của từ Đức Ngôn, thì hai mảnh ráp lại y nguyên. Từ Đức Ngôn trố mắt nhìn cô gái, thấy không phải công chúa Lạc Sương, liền hỏi: "Này, nửa mảnh gương này ở đâu mà cô có vậy?" Cô gái nhìn kỹ từ Đức Ngôn, thấy chàng tuy ăn mặc rách rưới nhưng dáng điệu uy nghi, ăn nói lưu loát, biết đó là phò mã chồng của công chúa Lạc Sương, nên lễ phép nói:
0: "Thưa, có người muốn mua tấm gương này, phò mã có bằng lòng bán không?"
1: Biết công chúa còn sống, từ Đức Ngôn hỏi thăm cô gái mới biết hiện nay nàng đang bị việc công giam cầm nơi cung thất để ép duyên. Chàng giàu giàu nét mặt không vui, bèn viết vào trong hai mảnh gương một bài thơ, rồi trao cho nàng hầu của công chúa Lạc Sương: "Người đi, gương cũng đi, gương về, người chưa về. Chị Hằng đâu chẳng thấy, chỉ thấy bóng trăng lòe."
0: Nàng hầu thân tín của công chúa Lạc Sương đem gương và thơ về. Công chúa thấy gương, biết phò mã còn sống, và khi đọc thơ, công chúa cảm xúc, ôm gương vào lòng, khóc thảm thiết. Việc công trông thấy hỏi sự tình, công chúa Lạc Sương không còn cách nào, đành kể lại nỗi đau khổ của nàng lúc cùng phò mã chia tay và đưa tấm gương ra chỉ cho việc công xem. Việc công cảm động trước tình yêu chân thật của công chúa, liền sai bọn quân hầu ra chợ Tràng An đón mời phò mã từ Đức Ngôn vào nội thành, đãi đằng trọng thể và trả công chúa Lạc Sương lại cho chàng, để vợ chồng vui hưởng hạnh phúc lứa đôi. Và vợ chồng từ Đức Ngôn được sum họp từ đây, hình thành nên điển tích gương dở lại lành. Điển tích sông Tương. Sông Tương có người gọi là Tương Giang, là một con sông thuộc huyện Ninh Lăng, tỉnh Hồ Nam, cũng còn có tên là sông Tiêu Tương nữa. Theo sử Trung Quốc thì vua Thuấn băng hà ở đất Thượng Ngô. Hai người vợ của vua Thuấn là bà Nga Hoàng và bà Nữ Anh thương tiếc ra sông Tiêu Tương khóc than thảm thiết, đến nỗi nước mắt của hai bà rơi vào bụi trúc bên bờ sông, làm cho bụi trúc nổi dâng lên rất đẹp. Bởi vậy, ở khắp nước Tàu, chỉ có cây trúc bên bờ sông Tiêu Tương là nổi dâng lên đẹp hơn cả. Người thợ làm mành trúc ở vùng Hồ Nam thường đến bên bờ sông Tiêu Tương mua những cành trúc có dân đẹp đó để về làm màn cửa. Những tấm mành trúc có dân đặc biệt đó được người đời gọi là mành tương, tức là tấm mành làm bằng trúc sông Tiêu Tương. Trúc sông Tiêu Tương sở dĩ đẹp là do nước mắt nhớ thương Tàu Thành, nên khi nói đến mành tương, tức là nói đến sự cách biệt giữa trai gái yêu thương nhau. Trong truyện Kiều có câu: "Mành tương phản phất gió đàn", là lấy ở tích mành tương trên. Trúc sông Tiêu Tương còn được người dân Hồ Nam làm thành những ống tiêu, một thứ nhạc khí có sức truyền cảm trong âm nhạc. Điển tích sông Tương theo Tình Sử Trung Quốc chép như sau:
1: "Về đời nhà Châu, có chàng nho sĩ tên là Lý Sanh yêu một nàng thiếu nữ tên là Lương Ý Nương. Tình yêu của đôi trai gái này rất đậm đà, thấm thiết. Nhưng vì chàng chăm việc sử kinh nên chưa tiện xe duyên chỉ thấm. Còn nàng Lương Ý Nương cũng đang lo việc tầm tơ, giúp đỡ nuôi nấng mẹ già, chưa thể nghĩ đến việc riêng. Tuy chưa là vợ chồng nhưng tình yêu không gì ngăn cách nổi. Hai bên hẹn ước chờ chàng lý sanh thi cử xong sẽ làm lễ thành hôn. Nhưng mọi việc không phải lúc nào cũng chiều theo lòng người. Những ước mơ của con người đôi khi trở thành những đau thương trong cuộc sống. Gió bụi bốn phương ầm ầm nổi dậy, giặc giả nổi lên khắp trong nước. Tình yêu của những đôi trai trẻ phải nhường chỗ cho chiến tranh. Mưa gió bao giờ cũng tàn nhẫn trước cảnh trăng trong hoa nở. Chiếu vô ban xuống chiêu mộ thanh niên đi đầu quân dẹp loạn. Thế là số phận chàng Lý Sanh cùng chung với sự đau buồn ly biệt, chàng phải dẹp bút nghiêng lo việc kiếm cung. Gia nhập vào đoàn quân Viễn Chinh, Lý Sanh phải chuyển đến tận phía bắc sông Tương. Ngài tiễn người yêu, nàng Lương Y Nương phải chia tay bên bờ sông Tiêu Tương để nhận mối sầu cách biệt của người chinh phụ. Nỗi đau buồn của đôi uyên ương này không có bút mực nào tả nổi, và sông Tiêu Tương cũng trở thành nơi chứa đựng những mối sầu ly biệt của trai gái. Trong Chinh Phụ Ngâm cũng có đoạn thơ diễn tả mối sầu ly biệt của một chinh phụ trên bến sông Tiêu Tương. Bến Tiêu Tương cách Hàm Dương, nơi Hàm Dương cách Tiêu Tương mấy trùng, cùng trông lại mà cùng chẳng thấy, thấy xa xa những mấy ngàn dâu. Ngàn dâu xanh ngắt một màu, lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai. Sau khi tiễn cho người yêu qua sông Tiêu Tương để ngược về phía bắc, nàng Lương Ý Nương đành gạt lệ trở về. Nhà nàng Lương Ý Nương ở bên bờ sông Tương thuộc mạng hạ lưu, nên mỗi lần nhớ người yêu là Lý Sanh, nàng thường ra bờ sông đứng trông về phía thượng lưu của sông Tương mà khóc lóc than thở. Đau khổ nhất là những lúc buổi chiều khi hoàng hôn xuống, vầng kim ô lăn về phía trời Tây, để lại trên nền trời xanh những tia sáng vàng nhạt. Mặt sông Tương trở màu bạc, những khóm trúc bên sông bắt đầu tiễn những đôi chim rủ nhau về tổ ấm. Những hình đó chính là những kỷ niệm gợi lại trong trí nhớ của nàng Lương Ý Nương mối tình yêu thơ mộng. Nàng lặng lẽ ngắm bóng mình in trên sông Tương, và nàng tưởng như ở đầu sông Tương, người yêu của nàng là Lý Sanh chiều chiều cũng ra bờ sông, đứng nhìn về phía hạ lưu trong ngóng bóng hình người đẹp của lòng chàng. Dòng sông Tương xuôi chảy, nước lững lờ trôi, nàng Lương Ý Nương đưa lòng bàn tay xuống mặt sông, múc một bụm nước đưa lên miệng uống. Nàng có cảm giác ngọt ngào, tưởng tượng dòng nước ấy từ phương bắc sông Tương, người yêu của nàng là Lý Sanh cũng đang uống. Càng trong dòng sông Tương xuôi chảy, nàng Lương Ý Nương càng thấy lòng sầu muộn, thương nhớ người yêu trong những buổi chiều về. Nhìn dòng sông Tương đôi bờ nước chảy, nàng Lương Ý Nương cảm xúc trước mối tình chia ly đau khổ của người chinh phụ đã tác thành những vần thơ độc đáo mà người đời sau lưu truyền rất nhiều trong thi văn.
0: Tương gian ai bảo sâu, chẳng bằng lòng thương nhớ. Sông sâu còn có đáy, tương tư không bến bờ. Chàng ở đầu sông Tương, thiếp ở cuối sông Tương, nhớ nhau mà không thấy, cùng uống nước sông Tương.
1: Mối tình biệt ly của nàng Lương Ý Nương và chàng Lý Sanh rất đau khổ nhưng cao đẹp. Người đời sau thường lấy tích sông Tương của đôi trai gái Lý Lương để nói lên sự chia ly cách biệt của tình yêu. Trong truyện Kiều, Kim Trọng thương nhớ Thúy Kiều cách nhau chỉ một bức tượng hoa, mà phong tục lễ giáo đã ngăn cách không cho phép đôi trai gái gần gũi nhau theo ý muốn. Cụ Nguyễn Du cũng mượn điển tích sông Tương để diễn tả nỗi buồn của chàng Kim.
0: Từ phen đã biết tuổi vàng, tình càng thấm thía và càng ngẩn ngơ. Sông Tương một dải nông sờ, bên trong đầu nọ, bên chờ cuối kia.
1: Cũng mượn điển tích sông Tương để diễn tả nỗi buồn của chàng Kim.
0: Từ phen đã biết tuổi vàng, tình càng thấm thía và càng ngẩn ngơ. Sông Tương một dải nông sờ, bên trong đầu nọ, bên chờ cuối kia.

0: hồng ti cho người đính ước. Hồng ti dịch là tơ hồng. Trong Cung Quán Ngâm Khúc, tác giả Ôn Như Hầu có câu: giang tay muốn dứt tơ hồng, bực mình muốn đạp tiêu phòng mà ra. Và trong truyện Kiều có câu: sự đâu chưa kịp đôi hồi, duyên đâu chưa kịp một lời trao tơ. Trăng thề còn đó trơ trơ, dám xa xôi mặt mà thưa thớt lòng. Ngoài nghìn dặm chốc ba đông, mối sầu khi gỡ cho xong còn chày. Dình vàng giữ ngọc cho hay, cho đành lòng kẻ chân mây cuối trời. Trao tơ là do tích Trương Gia Trinh đời Đường Cán Rể và gả con.
1: Trương Gia Trinh có 5 người con gái rất đẹp, tuổi tác xấp xỉ nhau, mỗi người một vẻ nhưng đều sắc nước hương trời. Dương Tôn công tử xa gần thấy đều dòm ngó, nhưng không chàng trai nào phân biệt được vẻ đẹp riêng biệt của một nàng nào. Cùng sống trong một gia đình nên lối ăn mặc, lối giao du của 5 cô gái đều cùng một vẻ. Bây giờ có một chàng nho sĩ tài danh thường lui tới Gia Trang làm quen với Trương Gia Trinh. Chàng tên là Quách Nguyên Chấn, một công tử phong lưu, tuấn tú. Chàng muốn xin làm rể nhà họ Trương, nhưng không làm sao phân biệt được chọn một cô gái trong số 5 người này. Về phần Trương Gia Trinh cũng muốn kén chàng Quách Nguyên Chấn làm rể, nhưng hỏi chàng yêu cô nào thì chàng ấp úng không trả lời được. Trương Gia Trinh biết Quách Nguyên Chấn có thể lấy cô nào làm vợ cũng được, nên nghĩ ra một kế cho 5 người con gái của ông ngồi sau một bức mành, mỗi người cầm một sợi tơ màu khác nhau. Những sợi tơ ấy treo lủng lẳng ngoài cửa, không một ai thấy bóng hình cô gái nào cầm sợi tơ nào. Quách Nguyên Chấn từ ngoài vào, rút được sợi tơ của cô con gái nào cầm thì chàng sẽ xe duyên với người ấy. Quách Nguyên Chấn rút sợi tơ hồng nhằm người con gái thứ 3, người con gái có nhiều đức hạnh quý. Thế là chàng được trao tơ, tức là đã lựa được vợ. Còn tích gieo cầu là ném quả cầu để kén chồng.
0: Ngày xưa, vua Hán Võ Đế có một nàng công chúa tuyệt sắc, đã đến tuổi kết duyên nhưng chưa quyết định được ai là phò mã. Trong triều, Dương Tôn công tử, còn các vị đại thần cũng nhiều trang lương đống. Ngoài dân gian cũng không thiếu gì bậc danh nhân tài tử. Nghe nói đến sắc đẹp và tài năng của công chúa, chàng trai nào không muốn cầu thân? Vua Hán Võ Đế không biết chọn ai, bèn truyền tất cả các Dương Tôn công tử và những bậc tài hoa trong nước đến hoàng cung, rồi lập một cái lầu cao cho công chúa ngồi trên đó, cầm một quả thanh cầu bằng vải từ trên ném xuống. Trong số Dương Tôn công tử và các chàng trai tài hoa trong nước được mời đến dự, nếu ai bắt được quả cầu của công chúa thì được vua kén làm phò mã. Trong hội tung cần kén rể thời xưa đã xảy ra nhiều chuyện ly kỳ. Nhiều chàng nho sinh nhà nghèo may hứng được quả cầu cũng được duyên may sánh đôi cùng công chúa. Sách Tam Hợp Bảo Kiếm có nói đến lệ gieo cầu của các vị công chúa kén chồng từ đời vua Hán Võ Đế. Tất cả có 23 nàng công chúa kén chồng theo lệ gieo cầu.
1: Trong truyện Kiều, lúc Dương Ông bị bắt, sau nhờ nàng Kiều bán mình lấy tiền chuộc cha, được thả ra, Dương Ông than: nuôi con vẫn ước về sau, trao tơ phải lứa, gieo cầu phải nơi. Trời làm chi cực hỡi trời, này ai du thác cho người hợp tan. Sách Thần Tiên Truyện lại chép một tích gieo cầu theo ý khác.
0: Chàng nho sĩ Thôi Sanh đi chơi trong núi, gặp một nàng tiên rất đẹp. Thôi Sanh ngỏ lời ân ái, nàng tiên thuận tình và kết duyên thành chồng vợ. Nàng tiên tên Trác Tiên Cô. Trác Tiên Cô cho Thôi Sanh một lá bùa ẩn thân, hễ đeo lá bùa ấy vào người thì không ai còn thấy hình dáng Thôi Sanh đâu nữa. Thôi Sanh lợi dụng lá bùa ẩn thân của Trác Tiên Cô làm điều sằng bậy. Cứ mỗi đêm vào lúc chạng vạng, Thôi Sanh cặp lá bùa ẩn thân vào mình, lẻn giữa đám quân canh đi vào hoàng thành, rồi đi thẳng về phía Tam Cung Lục Viện để rình mò xem chuyện ân ái của bọn phi tần mỹ nữ trong cung cấm. Những đêm đầu, Thôi Sanh chưa dám đi lại nhiều lần trong các phòng riêng của cung nữ vì sợ lá bùa ẩn thân không linh ứng. Nhưng sau đó chàng thấy không ai phát hiện được nên vững lòng tin. Cứ mỗi tối, hàng trăm cung nữ trang điểm lộng lẫy ngồi trong các phòng hoa chờ đợi Đức Quân Dương. Tuy nhiên, Đức Hoàng Thượng chỉ có một, mà mấy trăm gái đẹp thì làm sao thỏa nỗi niềm trăn trở.

0: gió, cho nên có nhiều cung phi buổi tối mặc tư như hoa trong niềm hy vọng, mà về khuya mặt héo như hoa tàn. Có nhiều cung phi đã nửa đời không thấy mặt vua, nên niềm khát vọng gió trăng không thể bền gan với tuế nguyệt.
1: Chính ở hoàn cảnh này, trong cung quán âm khúc, tác giả Ôn Như Hầu đã diễn tả sự giận dữ của một cung phi giang tay muốn dứt tơ hồng, bực mình muốn đạp tiêu phòng mà ra, hoặc phải duyên hương lửa cùng nhau, xe dê lọ rắc lá dâu mới vào. Thôi sanh thấy rõ cảnh ấy hàng đêm, trong lúc tam cung lục diện im lìm, dưới ánh huyền đăng khao khát những cuộc giao hoang trong chăn hoa nệm gấm. Nơi nào có vua ngự đến thì đàn ca múa hát vô dậy, nơi nào thiếu bóng vua thì khói trầm quyện gió phản phất nỗi buồn của gia nhân trong cảnh gối chiếc chăn đơn. Thôi sanh nhìn những hình dốc nõn nà của cung phi, lòng xuân không dằn được. Chàng đã lén vào các cung vắng ghẹo nguyệt trêu hoa. Ban đầu các nàng cung phi còn e ngại, nhưng sau đó không thấy ai phát hiện được Thôi Sanh, nên vững lòng trao duyên nơi cung cấm. Thế là Thôi Sanh cứ hàng đêm vui với cảnh trăng hoa, hết cung này đến viện khác, hết gia nhân này đến mỹ nữ nọ, luôn luôn đổi mới mà vẫn chưa tìm ra cái cũ. Chàng khai thác nguồn vui trong ái ân tưởng không bao giờ cạn. Tuy nhiên, việc làm bí mật của Thôi Sanh rồi cũng bị lộ, vì có một số cung phi có thai mà sổ của thái giám không ghi là đức vua đến hợp cẩn. Thái giám báo lại việc này với nhà vua. Nhà vua tức giận đòi các cung phi có thai đến xét hỏi, mới biết trong cung có một chàng lén lút làm chuyện gió trăng phạm tội khi quân. Thôi Sanh cũng nghe được việc nhà vua ra mật lệnh trong cung cấm, nhưng mùi ái ân trong vàng son đã tận hưởng, lòng còn đang thèm khát những dục vọng ngông cuồng nên không thể nhịn được. Chàng tiếp tục lẻn vào trong cung cấm, rồi đang lúc giao hoang với cung phi, bùa ẩn thân đâu còn che được, nên bị bọn thái giám phát hiện, hợp với đoàn cận vệ binh đuổi bắt. Thôi Sanh bỏ chạy ra ngoài thành, đoàn cận vệ binh của nhà vua rượt Thôi Sanh, chạy đến một bờ sông không còn lối thoát. Trong lúc dạng tử nhất sinh không còn biết làm sao, Thôi Sanh gọi lớn: "Trác Tiên Cô, cứu ta với, Trác Tiên Cô!" Bây giờ vợ của Thôi Sanh là Trác Tiên Cô đang ở trên mây nghe tiếng kêu, trông thấy chồng sắp bị hại, thương tình rút dứt khăn thắt lưng màu xanh ra, gieo xuống mặt sông hóa ra một cây cầu. Thôi Sanh vội chạy lên chiếc cầu xanh ấy mà qua bên kia bờ thoát nạn. Đó là điển tích gieo cầu chép trong Thần Tiên Truyện.

quý thính giả vừa nghe chuyện xưa tích cũ. Rất cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Đến đây Kim Liên và anh Tứ xin thân ái chào tạm biệt và sẽ trở lại trong chương trình này lần sau.

0: tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling Problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
1: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
2: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
3: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
2: Chưa hết đâu, gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng, cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
3: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
2: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
4: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess.
5: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
6: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
7: Bạn đang ám ảnh với đôi mắt khô rác, mỏi mệt và mờ nhòe. Đã có Ford Vision for Eye Health, dưỡng chất chuyên sâu bảo vệ cửa sổ tâm hồn của bạn. Sự kết hợp hoàn hảo từ chiết xuất nham lê, bộ đôi lutein và zeaxanthin cùng các vitamin thiết yếu tạo lớp màng bảo vệ mắt khỏi lão hóa. Ford Vision for Eye Health hỗ trợ tăng cường thị lực, giảm tình trạng nhức mỏi, duy trì đôi mắt tinh anh mỗi ngày. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chi Phương cùng với Minh Anh và anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026. Nga cáo buộc phương Tây làm mọi cách để cản trở các kế hoạch hòa bình tại Ukraine. Iran kiên quyết không thay đổi điều kiện mở lại eo biển Hormuz sau khi ông Trump bác bỏ kế hoạch hòa bình. Giáo hoàng Leo 14 kêu gọi tiếp tục đấu tranh chống tệ nạn bạo lực tình dục trong chuyến thăm đến thánh địa Lộ Đức. Kính thưa quý vị, ngày hôm qua, tại diễn đàn Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã lên án châu Âu liên tục phản đối các kế hoạch hòa bình tại Ukraine trái ngược với lập trường của Washington. Lãnh đạo ngành ngoại giao Nga còn loại trừ mọi khả năng về một cuộc hưu chiến với Ukraine, đồng thời khẳng định Moscow sẽ đạt được các mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Ông Lavrov tuyên bố như sau.
1: Nhân danh mục tiêu không tưởng là kiềm chế Nga, phương Tây đã tự tay mình phá hủy hệ thống an ninh châu Âu và thúc đẩy sự trỗi dậy của một chế độ bài Nga ở Kiev. Họ đang làm mọi cách để ngăn chặn một giải pháp hòa bình và phá hoại các triển vọng đàm phán, điều mà nhiều nước, bao gồm cả chính quyền Trump, rất quan tâm. Phương Tây cung cấp vũ khí cho chế độ Ukraine, hỗ trợ Kiev và hướng dẫn drone cũng như là tên lửa của Kiev chống thường dân và các cơ sở hạ tầng dân sự, đồng thời đe dọa giáng một đòn thất bại chiến lược cho Nga. Hiển nhiên, con đường này sẽ đưa, như đã xảy ra hết lần này đến lần khác, chính những kẻ kích động chiến tranh đó đi vào ngõ cụt chiến lược. Cuộc đấu tranh vì sự thật và công lý của Nga sẽ được thực hiện đến cùng. Các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ đạt được, các mối đe dọa cho an ninh sẽ bị loại bỏ và một cuộc sống hòa bình sẽ được tái lập. Điều đó sẽ diễn ra bất kể hoàn cảnh nào.
2: Ngoài ra, Ngoại trưởng Nga trong bài phát biểu trước Đại hội đồng cũng chỉ trích mạnh mẽ Berlin và Tokyo. Theo ông Sintrich, việc cải tổ Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc không thể bao gồm việc bổ sung thêm vị trí cho các nước phương Tây, đặc biệt là Đức và Nhật Bản, hai nước hiện đang theo con đường chủ nghĩa quân phiệt, hết lời dẫn. Hãng tin Pháp AFP cho biết thêm, trước khi phát biểu trên diễn đàn, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có cuộc trao đổi đầu tiên với đồng cấp Đức Johann Wetherfuhl kể từ khi chiến tranh Ukraine bùng phát. Hãng tin Pháp cho biết cuộc gặp diễn ra trong bầu không khí căng thẳng. Ngoại trưởng Đức hối thúc Moscow xin trích từ bỏ con đường leo thang nguy hiểm chống Đức, châu Âu và NATO, đồng thời lên án sự gây hấn dai dẳng của Nga ngày càng nhắm mục tiêu vào thường dân Ukraine. Đối với Berlin, một bên ủng hộ chủ chốt của Ukraine, giải pháp hiển nhiên cho cuộc xung đột là Nga chấm dứt hành động gây hấn, rút quân và đưa ra một lệnh ngừng bắn lâu dài, hết là giỡn.
0: Về thời sự tại châu Âu, ngày hôm nay, người dân Thụy Sĩ tham gia bỏ phiếu về một sáng kiến do đảng lớn nhất của nước này là Liên minh Dân chủ cánh trung đề xuất nhằm thắt chặt hơn nữa chính sách trung lập của Thụy Sĩ. Đây là một văn bản bị một số phe phản đối gọi là thân Nga vì loại trừ mọi liên minh với một tổ chức quân sự, cũng như mọi việc áp dụng lại các lệnh trừng phạt kinh tế đối với một nước thứ ba. Các cuộc thăm dò dư luận hiện dự đoán là đề xuất này có thể sẽ bị bác bỏ. Nguyên tắc trung lập của Thụy Sĩ đã trở thành tâm điểm tranh luận kể từ khi cuộc chiến tranh tại Ukraine nổ ra, được ghi trong hiến pháp của liên bang từ năm 1848. Nguyên tắc này quy định rằng Thụy Sĩ không đứng về phe nào trong các cuộc chiến giữa các quốc gia thứ ba, nhưng cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine đã dần dấy lên trở lại những câu hỏi về cách thức mà nước này nên áp dụng nguyên tắc đó. Cuộc xâm lược của Nga, Thụy Sĩ đặc biệt đã áp dụng các lệnh trừng phạt của Liên hiệp châu Âu nhắm vào Moscow, và quyết định này đã làm sôi nổi thêm cuộc tranh luận về ranh giới của tính trung lập kiểu Thụy Sĩ. Thông tin viên Jeremy Milange từ Geneva cho biết thêm chi tiết.
1: UDC, đảng lớn nhất nước, muốn ghi rõ vào hiến pháp nguyên tắc trung lập nghiêm ngặt, không bị chi phối bởi bối cảnh địa chính trị. Tuy nhiên, đây không phải là mục tiêu duy nhất, theo phân tích của Cyril Dupont, giáo sư quan hệ quốc tế tại Viện Nghiên cứu Quốc tế và Phát triển Geneva. Ông nói, tôi cho rằng có hai mục đích. Mục đích công khai là Thụy Sĩ áp dụng các biện pháp trừng phạt của Liên hiệp châu Âu nhằm vào Nga, Điều này đã phần nào làm dấy lên sự chia rẽ trong một số người cho rằng Thụy Sĩ không bao giờ được đi theo các lệnh trừng phạt, ngoại trừ đó là những biện pháp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đó là mục tiêu được công khai. Mục tiêu chỉ được thừa nhận một phần là bằng cách làm cho chính sách đối ngoại của Thụy Sĩ trở nên cứng nhắc hơn. Điều này sẽ khiến việc xích lại gần Liên Hiệp Châu Âu trở nên khó khăn hơn. Về phần mình, chính phủ vốn phản đối sáng kiến này cho rằng chính sách trung lập của Thụy Sĩ cho đến nay vẫn luôn hoạt động hiệu quả, bất chấp những tuyên bố mang tính kích động từ Moscow, không ngần ngại thổi phồng luận điệu rằng Thụy Sĩ đã từ bỏ truyền thống ngoại giao của mình. Nhưng theo Cyril Dupont, đó cũng là một cách nhìn sai lệch. Ông nói, Thụy Sĩ là nước ký thác các công ước Geneva. Vì vậy, Thụy Sĩ thực sự ủng hộ một thế giới được điều chỉnh bởi luật pháp quốc tế. Sau đó, nói rằng luật pháp quốc tế rút cuộc đang bị vi phạm mà lại không bảo vệ nó, theo tôi, là một điều mâu thuẫn và có vấn đề. Dẫu sao, người dân Thụy Sĩ dường như bác bỏ ý tưởng về một chính sách trung lập quá cứng nhắc có thể khiến đất nước bị cô lập với các nước láng giềng châu Âu. Phe phản đối sáng kiến hiện được dự đoán giành chiến thắng với hơn 63% số phiếu. Jérémy Lange, Genève, RFI.
0: Kính thưa quý vị, sau khi Hoa Kỳ bác bỏ các đề xuất của Iran về các điều kiện mở lại eo biển Hormuz, ngày hôm nay, Ngoại trưởng Abbas Arashi của Iran khẳng định rằng Tehran không thay đổi lập trường, duy trì các điều kiện đã đưa ra và vẫn muốn tiếp tục tìm giải pháp ngoại giao, đồng thời tuyên bố sẵn sàng đối đầu với các cuộc tấn công của Mỹ.
2: Trả lời truyền hình nhà nước Iran sáng nay, Ngoại trưởng Arachi tuyên bố xin trích, chúng tôi chưa bao giờ đóng lại cánh cửa ngoại giao hay đàm phán, thế nhưng chúng tôi cũng không bao giờ từ bỏ các quyền của mình, hết lời dẫn. Phát biểu của lãnh đạo ngoại giao Iran được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất mở cửa lại eo biển Hormuz trong 7 ngày. Ông Trump khẳng định rằng Iran đang thua thảm hại, từ ngữ trong nguyên văn. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ về phần mình xác nhận rằng đã cử đặc phái viên đi khắp thế giới để đề nghị các nước đưa ra các biện pháp nhằm cô lập kinh tế Iran hơn nữa. Ông Scott Bessent cũng hoan nghênh việc một số nước đã tạm ngưng đường bay đến Iran. Theo tờ Wall Street Journal, ông Donald Trump được cho là đang dự trù mở lại các cuộc tấn công vào Iran ngay sau cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3 tháng 11. Trước thông tin này, sáng nay, phát ngôn viên của quân đội Iran tuyên bố Iran sẵn sàng cho cuộc đối đầu này và gây thiệt hại nhiều hơn nữa cho Mỹ, hết lời dẫn. Cuộc chiến ở Trung Đông đã khiến cuộc khủng hoảng năng lượng ngày càng nghiêm trọng hơn. Tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, hôm qua, Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính đưa ra những bình luận về khu vực này cho rằng xin trích, chủ quyền và an ninh của các quốc gia ở Trung Đông, bao gồm cả vùng vịnh, cần được tôn trọng, hết lời dẫn. Ông Hàn Chính cũng gián tiếp chỉ trích Hoa Kỳ, thúc giục nước liên quan chấm dứt đe dọa về vũ lực đối với Cuba, dỡ bỏ trừng phạt ngay lập tức đối với quốc đảo này.
0: Vẫn liên quan đến Trung Quốc, một ngày sau khi Chủ tịch Tập Cận Bình kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước 3 ngày đến Washington, Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong thông cáo ngắn gọn đăng trên trang mạng ngày hôm qua cho biết cả hai nguyên thủ Mỹ-Trung đã đạt được đồng thuận về 8 điểm quan trọng.
2: Thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc có thể tóm gọn như sau. Hai bên nhất trí xây dựng mối quan hệ Trung-Mỹ mang tính xây dựng và ổn định chiến lược dựa trên ba nguyên tắc là tôn trọng, công bằng và có qua có lại, từ ngữ trong nguyên văn, tăng cường phối hợp trên các diễn đàn quốc tế, ủng hộ tự do hàng hải và ngăn cản Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Trung Quốc và Mỹ cùng thúc đẩy hợp tác kinh tế với thỏa thuận giảm thuế đối ứng 30 tỷ đô la, mở rộng phối hợp chống ma túy, thiết lập đối thoại về trí tuệ nhân tạo AI và kênh xử lý sự cố AI. Ngoài ra, hai bên cũng đã ký kết một bản ghi nhớ tăng cường liên lạc giữa hai quân đội để phòng ngừa khủng hoảng. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc dài chỉ một trang và không nêu rõ các chi tiết. Về phía Mỹ, thông cáo của Nhà Trắng cho biết các bên tiếp tục giải quyết các tranh chấp thương mại thông qua Hội đồng Thương mại, vấn đề nguồn cung đất hiếm với mục tiêu đảm bảo khối lượng vận chuyển trở lại mức phù hợp và nhất là thiết lập cơ chế liên lạc cho các sự cố liên quan đến AI. Một cuộc đối thoại chuyên biệt về lĩnh vực này được dự kiến diễn ra vào tháng 11 sắp tới. Hãng tin Mỹ AP lưu ý hôm thứ Bảy vừa, Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố rằng những gì Mỹ chia sẻ với Trung Quốc về AI sẽ có những giới hạn, đồng thời khẳng định Trung Quốc sẽ không kềm hãm các nỗ lực phát triển AI nhằm duy trì thế thống trị của Mỹ trong lĩnh vực này. Trong bầu không khí hòa giải, Tân Hoa Xã cho biết hai gấu trúc Ping Ping và Phu Sang hôm nay đã rời sân bay Thành Đô đến sống ở vườn thú Atlanta trong vòng 10 năm. Việc chuyển giao gấu trúc được thực hiện theo một thỏa thuận đạt được vào năm 2025 và đã được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công bố hôm thứ Năm nhân chuyến thăm cấp nhà nước đến Washington gặp đồng cấp Mỹ Donald Trump.
0: Ngày hôm nay, Giáo hoàng Leo 14 tiếp tục một chuyến công du ngày thứ ba tại Pháp đến Thánh địa Lộ Đức, vùng Tây Nam nước Pháp. Tại thánh lễ, quy tụ hàng trăm tín đồ. Tại đây, lãnh đạo tòa thánh đưa ra lời kêu gọi đối với giáo hội là hãy thừa nhận những vết thương sâu sắc đã gây ra và tiếp tục chống lại tệ nạn này.
2: Trước cuộc gặp với các giám mục Pháp, sáng nay giáo hoàng đã dừng lại cầu nguyện trước bức ảnh đứa trẻ khóc được đặt trên tường trong phòng họp của các giám mục vào năm 2021, sau khi một báo cáo được công bố cùng năm ước tính rằng 330.000 trẻ vị thành niên là nạn nhân của lạm dụng tình dục trong giáo hội. Phát biểu trước tín đồ tại Lộ Đức, giáo hoàng thúc giục giáo hội xin trích thừa nhận những thất bại và tìm cách chữa lành những vết thương sâu sắc đã gây ra, can đảm đối mặt với quá khứ. Ngài cũng khuyến khích các giám mục tiếp tục kiên trì, nỗ lực chống nạn lạm dụng tình dục với trẻ em, lắng nghe, tìm kiếm sự thật, duy trì cảnh giác cao độ, hết lời dẫn. Chiều nay, Ngài sẽ có cuộc gặp riêng với 7 nạn nhân của tệ nạn từng gây rúng động nước Pháp, trong đó có một cựu học sinh của trường nội trú Notre-Dame-de-Bertram, tâm điểm của nhiều cáo buộc lạm dụng tình dục và thể chất trong nhiều thập kỷ tại Pháp. Trong chuyến thăm 4 ngày tới Pháp, theo AP, giáo hoàng cũng nhiều lần kêu gọi tôn trọng sự sống hơn nữa, phù hợp với giáo lý Công giáo, sự sống con người cần được bảo vệ, từ thụ thai đến chết tự nhiên. Ngài lên án hình thức trợ tử, mô tả xu hướng hiện nay đang tìm cách định nghĩa lại giá trị của cuộc sống con người trong bệnh tật, đau khổ và tuổi già, từ ngữ trong nguyên văn. Quốc hội Pháp vào năm 2024 đã ghi nhận phá thai là quyền được hiến pháp bảo vệ. Nước này gần đây cũng đã thông qua dự luật cho phép những người mắc bệnh nan y được phép dùng thuốc để chấm dứt sự sống nếu tuân thủ các điều kiện. Đức Giáo Hoàng đã đến Lộ Đức từ tối hôm qua, thực hiện lễ cầu nguyện tại hang đá Đức Mẹ Lộ Đức và uống nước suối. Sáng nay, hàng trăm xe buýt đã đổ về thành phố Lộ Đức, vốn là địa điểm hành hương quan trọng sau khi giáo hội chính thức công nhận những câu chuyện về Đức Mẹ Maria hiển linh tại đây. Hàng năm, hàng triệu tín đồ đến Lộ Đức, đặc biệt là những người bệnh tật, tàn tật, mong cầu được chữa lành từ nguồn suối trong hang động. Chuyến thăm của vị lãnh tụ Công giáo trong 4 ngày đã thu hút hơn 1,4 triệu tín đồ.
0: Về thời sự tại nước Mỹ, sau khi bị cấm vào Nhà Trắng, các phóng viên của các hãng truyền hình như là CNN một lần nữa bị cấm lên chuyên cơ Air Force One trong một chuyến đi của Tổng thống Mỹ dự kiến đến Tennessee vào thứ Bảy vừa qua. Thông tin viên Lubna Anaki tại New York cho biết thêm thông tin.
2: Quyết định được thông báo chỉ vài giờ sau khi một thẩm phán ra lệnh cho Nhà Trắng khôi phục quyền tiếp cận cho CNN, MS Now và Politico, ba hãng truyền thông bị Donald Trump cấm cửa. Tổng thống Mỹ hôm thứ Bảy đến bang Tennessee để tham dự một trận bóng đá đại học. Nhưng nhóm phóng viên của CNN không nằm trong số các nhà báo dự kiến đi cùng ông. Vị trí theo thông lệ dành cho CNN trên chuyên cơ Air Force One đã được trao cho một hãng truyền thông bảo thủ. Quyết định loại trừ CNN diễn ra sau một tuần căng thẳng giữa Nhà Trắng và một số hãng truyền thông. Ông Donald Trump đã gây bất ngờ vào ngày 18 tháng 9 khi thông báo chặn quyền tiếp cận Nhà Trắng các hãng tin CNN, MS Now và Politico, cáo buộc họ lan truyền thông tin sai lệch. Vào sáng thứ Bảy này, bất chấp phán quyết của thẩm phán ra lệnh khôi phục quyền tiếp cận, Tổng thống thuộc Đảng Cộng Hòa không chùn bước. Trên mạng xã hội của mình, ông đăng một thông điệp kêu gọi một lệnh cấm mới. Từ khi trở lại cầm quyền, ông Donald Trump đã gia tăng tấn công chống những hãng truyền thông nào dám chỉ trích ông bằng cách khởi xướng các thủ tục hành chính hoặc thậm chí là hành động pháp lý chống các hãng tin này.
3: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống Kính Thế Giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống Kính Thế Giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
0: Sau đây là phần tin tức bổ sung.
2: Tổng thống Kazakhstan cách chức Bộ trưởng Quốc phòng, xác lệnh cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Doren Kozanov do Tổng thống Tokayev ký diễn ra vài ngày sau khi 14 quân nhân bị cuốn ra biển và thiệt mạng trong một cuộc tập trận hải quân. Trong một xác lệnh khác, ông bổ nhiệm Aidos Mirzakhmetov, cựu chỉ huy lực lượng đặc nhiệm, thay thế vị trí này. Ngoài ra, Bộ Nội vụ Kazakhstan hôm thứ Sáu thông báo bắt giữ 5 quan chức Bộ Quốc phòng, trong đó có Phó Tư lệnh thứ nhất của lực lượng hải quân.
0: Đức đề nghị triển khai lực lượng can thiệp nhanh để bảo vệ biên giới châu Âu sau cuộc khủng hoảng ở CETA. Ngày hôm qua, Bộ trưởng Nội vụ Alexander Dobrindt Đức tuyên bố là châu Âu cần phải triển khai một cơ chế hỗ trợ các nước bảo vệ các biên giới của khối. Cụ thể là lực lượng này có khả năng can thiệp nhanh chóng trong vòng 24 giờ thuộc Frontex, có thể được triển khai tới những biên giới bên ngoài của khối. Trước áp lực từ phe cực hữu, chính phủ của Friedrich Merz hiện đã thắt chặt các chính sách nhập cư, khẳng định là có thể được Frontex hỗ trợ nhiều trong các thủ tục hồi hương di dân bất hợp pháp.
2: Cảnh sát Anh hôm nay tuyên bố tình trạng sự cố nghiêm trọng gần căn cứ không quân Royal Air Force Faithful sau khi bắt giữ nhiều người bị tình nghi vi phạm luật về chất nổ. Lực lượng rà phá bom mìn đang kiểm tra nhiều phương tiện đáng ngờ, trong khi các nhà dân gần đó, đặc biệt tại làng Wexford, đã được sơ tán.

0: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở đầu với một tạp chí thể thao do anh Vũ trình bày. Tiếp theo là tạp chí đặc biệt Thu Hằng nói về ngân sách khổng lồ, an ninh hùng hậu cho chuyến tông du của Pháp của Giáo hoàng Leo 14. Và cuối cùng là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu các bản phóng tác lời Việt của ca sĩ Argentina Graciela Susana. Thế nhưng ngay bây giờ, mời quý vị theo dõi mục điểm tuần báo do Thùy Dương biên soạn.
1: Điểm tuần báo.
2: Thưa quý vị, nhân chuyến tông du Pháp của Giáo hoàng Leo 14, tuần báo L'Express chạy tựa trang nhất Leo 14, những bí mật của một chuyến tông du lịch sử. Chuyến tông du đầu tiên của một giáo hoàng tới Pháp sau 18 năm nhận được sự hưởng ứng rất lớn từ cộng đồng công giáo. Tuy nhiên, giữa Tòa Thánh Vatican và Điện Élysée, tức Phủ Tổng thống Pháp, mọi chuyện không hề đơn giản với những cuộc đấu ngầm.
3: Tuy nhiên, bài xã luận trong tuần của tạp chí L'Express lại dành để nói về mối đe dọa từ Nga. Vì sao cần sẵn sàng cho cuộc chiến chống Vladimir Putin? Trên thực tế, Nga, dù vẫn chưa giành được thắng lợi trước Ukraine, đã tiến hành nhiều hình thức đối đầu khác tại châu Âu, chiến tranh thông tin, xung đột hỗn hợp, tấn công mạng, drone và nay là cả các vụ phá hoại vật chất.
2: L'Express nhắc lại hàng loạt vụ việc xảy ra tại châu Âu trong thời gian gần đây. Elie Tenenbaum, giám đốc trung tâm nghiên cứu an ninh thuộc Viện quan hệ quốc tế IFRI của Pháp, nhận định chiến dịch tấn công gián tiếp của Nga đang gia tăng về cả mức độ cũng như cường độ và lần đầu tiên đã lan tới các nước Tây Âu. Theo chuyên gia của IFRI, những hoạt động này cho thấy quyết tâm của Điện Kremlin trong việc gây bất ổn cho châu Âu trong bối cảnh châu Âu ngày càng trở thành nhà tài trợ chính cho Kiev và ngành quốc phòng công nghiệp của Ukraine và Liên Âu ngày càng gắn kết. Đối với chuyên gia Elie Tenenbaum, nỗ lực chiến tranh của Ukraine ngày càng trở thành một nỗ lực của châu Âu. Trong bối cảnh châu Âu đang ngày càng bị chia rẽ và dễ bị tổn thương, Điện Kremlin ngày càng tìm cách khai thác những điểm yếu này bằng các hoạt động nhằm gây chia rẽ chính trị. Có lẽ vẫn còn kịp để ngăn chặn vòng xoáy leo thang căng thẳng. Nhưng L'Express lưu ý là cần ghi nhớ lời cảnh báo của Tổng thống Pháp Poincaré vào năm 1913. Một dân tộc chỉ có thể thực sự giữ được hòa bình khi và chỉ khi dân tộc ấy sẵn sàng cho chiến tranh. Đáng tiếc là thời đó châu Âu đã ở quá gần một cuộc chiến và mọi nỗ lực ngăn chặn thảm họa dường như đã quá muộn. Đệ nhất thế chiến đã xảy ra vào năm 1914.
3: Tương tự như L'Express, tuần báo Le Point hướng sự chú ý của độc giả đến chiến dịch phá hoại, xâm nhập, do thám của Tổng thống Nga Vladimir Putin ở châu Âu. Trong bài viết về cuộc chiến trong bóng tối của Putin, Le Point bày tỏ lo ngại rằng trong khi Nga tiến hành các hành động khiêu khích nhắm vào châu Âu để làm rạn nứt sự đoàn kết của lục địa này, cũng như dư luận các nước, thì các nước châu Âu vẫn đang loay hoay tìm cách đối phó.
2: Alexandre Cherkasov, cựu lãnh đạo tổ chức nhân quyền Memorial của Nga, từng được trao giải Nobel Hòa bình năm 2022, nhận định ở châu Âu, các nhà lãnh đạo tính toán cái giá có thể phải trả cho mỗi bước leo thang. Nhưng các chiến lược gia của Nga thì không suy nghĩ theo cách đó. Ông cảnh báo là sẽ rất nguy hiểm khi hai phe hoàn toàn không hiểu cách bên kia suy nghĩ và đâu là những giới hạn của họ. Nhà bất đồng chính kiến này cho rằng chủ nghĩa đế quốc Nga sẽ không thể chấm dứt chừng nào những tội ác trong quá khứ của nước này chưa bị trừng phạt. Ông nhìn thấy một mạch liên tục giữa các chiến dịch của Nga tại Afghanistan, Tajikistan, Chechnya, Nagorno-Karabakh, Georgia, Syria và hiện nay là Ukraine. Bởi vì lần nào Nga cũng thoát khỏi bị trừng phạt nên họ lại tiếp tục. Syria là cuộc tập dượt cho chiến tranh ở Ukraine. Chiến tranh ở Ukraine lại là cuộc tập dượt cho một cuộc chiến tiếp theo. Oleksandra Mavichuk, giám đốc Trung tâm Tự do Dân sự, đồng chủ nhân giải Nobel Hòa bình năm 2022, cũng có cái nhìn u ám không kém. Châu Âu phải hiểu rằng không còn ai sống trong thời bình nữa. Một cơn bão toàn cầu đang đến gần. Putin phát động cuộc xâm lược quy mô lớn nhằm chiếm toàn bộ Ukraine và tiến xa hơn nữa. Đối với ông ta, Ukraine là một cây cầu để tiến vào châu Âu. Câu hỏi mang tính quyết định vẫn là liệu cuộc chiến tranh hỗn hợp của Nga nhằm vào châu Âu có phải là bước chuẩn bị tiếp theo cho một cuộc chiến trực diện hay không?
3: Liên quan đến Canada, L'Express có bài viết về Thủ tướng Canada Mark Carney dựa vào Liên Âu để giảm phụ thuộc quân sự vào Mỹ. Những đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc sắp nhập Canada thành bang thứ 51 của Mỹ đang thúc đẩy Ottawa tìm kiếm các đối tác mới, trong đó châu Âu giữ vị trí quan trọng. Theo một cuộc khảo sát được công bố trong tháng 9 này, 80% người Canada ủng hộ tăng cường hợp tác quốc phòng với châu Âu.
2: Tuy nhiên, dù đã đạt được một số tiến triển, việc thay thế vai trò của Mỹ không hề đơn giản, bởi vì Canada vẫn phụ thuộc rất nhiều vào Mỹ về an ninh. Philip Lacasse, giáo sư Đại học Carleton, nhận định gần như mọi bộ phận trong hệ thống an ninh quốc gia của Canada đều gắn với Mỹ. Canada cũng không có cơ quan tình báo đối ngoại tương đương như CIA của Mỹ, DGSE của Pháp hay MI6 của Anh. Trong khi đó, NORAD, cơ quan kiểm soát không phận Bắc Mỹ, vẫn là một bộ chỉ huy song phương Hoa Kỳ-Canada. Theo các chuyên gia, châu Âu khó có thể thay thế Mỹ trong việc bảo đảm an ninh cho Canada. Khả năng thực tế hơn là tăng cường hợp tác hậu cần giữa Liên Âu và Canada nhằm giảm lệ thuộc vào Mỹ về vận tải, tiếp liệu và bổ sung đạn dược. Dẫu vậy, theo L'Express, Canada vẫn có một lợi thế mà nhiều đồng minh khác không có, đó là vị trí địa lý tương đối thuận lợi, khiến nhu cầu đối phó khẩn cấp với một mối đe dọa quân sự trên lãnh thổ ít cấp bách hơn, trừ trường hợp Tổng thống Mỹ Donald Trump thực sự đưa xe tăng tới biên giới Canada.
3: Nhìn sang Courrier International, tuần báo này dành sự quan tâm đáng kể tới an ninh Greenland, hòn đảo tự trị thuộc Đan Mạch. Trong bài thỏa thuận với Greenland khiến Đan Mạch nhẹ nhõm nhưng lại mở rộng cửa cho Mỹ, tuần báo điểm lại phản ứng của báo chí Đan Mạch trước thỏa thuận mới giữa Washington và Copenhagen.
2: Theo Courrier International, về nguyên tắc, Mỹ đã từ bỏ ý định sáp nhập Greenland, nhưng tương lai của hòn đảo vẫn khiến một bộ phận người dân lo ngại. Politiken tỏ ra nhẹ nhõm khi cho rằng cuộc khủng hoảng lần này dường như đã qua và gọi việc tránh được một cuộc khủng hoảng bạo lực là một thắng lợi lớn của nền ngoại giao Greenland và Đan Mạch. Trong khi đó, báo Jyllands Posten cho rằng chiến lược hạ nhiệt căng thẳng của Ngoại trưởng Rasmussen đưa vấn đề ra khỏi mạng xã hội để xử lý thông qua đàm phán đã phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, chính phủ Đan Mạch vẫn thận trọng do nội dung đầy đủ của thỏa thuận vẫn chưa được công bố. Còn theo Berlinske, về mặt chính thức, Mỹ hầu như không có thêm quyền lợi gì so với những điều họ đã có từ thỏa thuận quốc phòng năm 1951, vốn cho phép Washington xây dựng các căn cứ quân sự tại Greenland. Tuy nhiên, Jyllands Posten cảnh báo rằng vị thế của Mỹ tại Greenland có thể được củng cố với vai trò và lợi ích của Mỹ ngày càng lớn hơn. Đáng chú ý, mối lo ngại không chỉ nằm ở lĩnh vực quân sự. Politiken lưu ý rằng, về kinh tế, Greenland có thể rơi vào thế bị mắc kẹt trong khi họ muốn tự quyết định tương lai của mình.
3: Liên quan đến Đài Loan, nhân chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Courrier International giới thiệu lại bài viết của Foreign Policy thương lượng với Tập Cận Bình liệu Donald Trump có đem Đài Loan ra mặt cả hay không.
2: Theo Foreign Policy, Donald Trump dường như đang làm suy yếu học thuyết mơ hồ chiến lược, vốn là một trong những nền tảng của quan hệ Mỹ-Trung. Chính sách này nhằm duy trì sự không chắc chắn về việc Mỹ có can thiệp quân sự nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan hay không, qua đó vừa răn đe Bắc Kinh sử dụng vũ lực, vừa kiềm chế những hành động có thể mang tính khiêu khích từ Đài Bắc. Giới chuyên gia và những người có quan điểm cứng rắn với Trung Quốc tại Mỹ lo ngại rằng bản năng của Donald Trump với tư cách một nhà đàm phán cùng với những tuyên bố cho thấy ông ít quan tâm đến vấn đề chiến lược có thể khiến Washington giảm mức độ cam kết với Đài Loan để duy trì quan hệ với Bắc Kinh. Việc Donald Trump coi các hợp đồng bán vũ khí cho Đài Loan như những quân bài trong đàm phán với Trung Quốc càng làm gia tăng những lo ngại này. Theo French Policy, nguy cơ nằm ở chỗ nếu như Bắc Kinh cho rằng cái giá phải trả cho một hành động nhằm vào Đài Loan đã giảm, thì Trung Quốc có thể sớm thử thách quyết tâm của Mỹ, qua đó làm suy yếu tác dụng răn đe của mơ hồ chiến lược.
3: Tuần này, mối đe dọa AI phát triển chệch hướng, bị các thế lực, thậm chí các lực lượng khủng bố sử dụng sai mục đích là một trong những đề tài thu hút sự quan tâm của các tuần báo. Trong tạp chí Lopes, cây bút thời luận David Cavioli đưa ra một bài viết châm biếm về những cảnh báo đối với công nghệ AI. Sau những lo ngại về AI, tác giả chuyển sang một mối đe dọa được cho là không kém phần nghiêm trọng, ngành công nghệ chế tạo robot. Với những cỗ máy ngày càng tự chủ có khả năng phối hợp và đưa ra các quyết định phức tạp.
2: Dưới giọng kể ra tường của giám đốc điều hành Kian Bots, tập đoàn sản xuất robot sát thủ hàng đầu thế giới, tác giả mô tả một nguyên mẫu robot chiến đấu, cỗ máy chết chóc bầy, đã trốn khỏi phòng thí nghiệm và tự ý giết người. Trớ trêu hơn, cuộc điều tra sự cố lại được giao cho một robot, trong khi phiên bản mới cỗ máy chết chóc 8 được trang bị vũ khí mạnh hơn vẫn còn đang được thử nghiệm. Qua sự mỉa mai này, tuần báo Lopes đặt câu hỏi về nghịch lý của việc các doanh nghiệp vừa cảnh báo những nguy cơ mà công nghệ của họ có thể gây ra, lại vừa tiếp tục phát triển và thương mại hóa các công nghệ này. Giám đốc điều hành Kingsport viện dẫn tương lai của nhân loại để kêu gọi chính phủ các nước không mua robot cỗ máy chết chóc bầy bởi vì nó quá mạnh, quá tự chủ, quá nhanh và được trang bị vũ khí hạng quá nặng, có thể gây ra những hậu quả quá tàn khốc. Thế nhưng, ngày sau đó lại quảng bá chương trình khuyến mại mùa 20 tặng 2, chỉ vài ngày trước khi tập đoàn lên sàn chứng khoán. Bằng cách đẩy sự mâu thuẫn này đến mức phi lý, cây bút thời luận của báo Lopes châm biếm những lời cảnh báo về công nghệ khi chúng được đưa ra bởi chính những người có lợi ích kinh tế trực tiếp từ sự phát triển của công nghệ đó.
3: Nhân chuyến tông du Pháp từ ngày 25 đến 28 tháng 9 của giáo hoàng Leo 14, Lopes phân tích chân dung vị giáo hoàng đầu tiên là người Mỹ. Ban đầu được xem là kín đáo, ôn hòa và ít gây tranh cãi hơn người tiền nhiệm. Giáo hoàng Leo 14 dường như đã dành những tháng đầu lãnh đạo Vatican để củng cố nội bộ giáo hội và duy trì sự đoàn kết giữa các khuynh hướng.
2: Tuy nhiên, những đối đầu với chính quyền Donald Trump đã cho thấy một vị giáo hoàng quyết đoán hơn. Ông công khai phản đối chính sách của Washington đối với người nhập cư, Venezuela và chiến tranh Iran, đồng thời bác bỏ những chỉ trích trực tiếp từ Tổng thống Donald Trump. Qua đó, vị giáo hoàng vốn kín tiếng dần trở thành một tiếng nói có tầm ảnh hưởng trong các vấn đề quốc tế. Xuất thân từ Mỹ, nhưng qua 2 thập niên hoạt động truyền giáo tại Peru, ông được mô tả là một người thực tế, gần gũi với các dân nghèo và quen với sự đa dạng của xã hội toàn cầu. Thông điệp đầu tiên bảo vệ con người trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo cho thấy ông muốn đưa xã hội tham gia sâu hơn vào những tranh luận lớn của xã hội đương đại. Chuyến thăm Pháp vì thế không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo. Theo Lopes, từ một giáo hoàng có vẻ kín đáo, Leo 14 đang dần cho thấy hình ảnh của một nhà lãnh đạo xã hội có lập trường chính trị rõ ràng và quan tâm sâu sắc đến các biến động của thời đại.
0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan. Nga cáo buộc phương Tây làm mọi cách để cản trở các kế hoạch hòa bình tại Ukraine. Iran kiên quyết không thay đổi điều kiện mở lại eo biển Hormuz sau khi Donald Trump bác bỏ kế hoạch hòa bình. Giáo hoàng Leo 14 kêu gọi tiếp tục đấu tranh chống tệ nạn bạo lực tình dục trong chuyến thăm đến thánh địa Lộ Đức. Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi mục tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương biên soạn.
4: Sau gần 20 năm, Pháp lại đón một giáo hoàng. Từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 năm 2026, giáo hoàng Leo 14 lần lượt đến thăm Paris, Lourdes, Lộ Đức và Metz, đồng thời có một điểm dừng chân quan trọng tại trụ sở UNESCO ở Paris. Khoảng 600.000 người sẽ tham dự thánh lễ tại quảng trường Công Cóc vào thứ Bảy 26 tháng 9. Theo Sở Cảnh sát Paris, thì hơn 15.000 nhân viên an ninh được huy động trong những ngày giáo hoàng lưu trú tại Paris. Số người tham dự thánh lễ tại Paris cao gần gấp 3 lần so với 200.000 người dự thánh lễ của giáo hoàng Biển Đức 16 vào ngày 12 tháng 9 năm 2008. Chương trình thăm viếng mục vụ nước Pháp của giáo hoàng Leo 14 được đăng trên website của giáo sứ Việt Nam tại Paris. Trả lời RFI tiếng Việt, cha Joan Vũ Minh Sinh, giám đốc giáo sứ Việt Nam tại Paris cho biết.
5: Giáo sứ Việt Nam Paris cũng rất là phấn khởi khi nghe tin đến giáo hoàng sẽ tới Paris, như là cách đây cũng khá lâu, 2008, giáo hoàng Biển Đức thứ 16 ngày có tới Paris. Nhưng mà cái bầu khí lần này thì thấy rõ ràng là nước Pháp lâu rồi không có một đức giáo hoàng thăm chính thức, và nhất là ngày làm lễ tại Paris. Khi biết tin chắc chắn thì đức tổng giám mục Paris thường xuyên có những thư gửi cho các linh mục cũng như là các cái lời mời gọi để chuẩn bị tâm tình để đón đức giáo hoàng. Nên lần này thấy cái bầu khí nó rất là phấn khởi. Và mọi người rất là hào hứng để đón Đức Giáo Hoàng. Ở tại giáo xứ Việt Nam Paris thì khi mà nghe tin là Đức Giáo Hoàng sẽ tiếp giới trẻ thì lập tức là các bạn háo hức hỏi xin đăng ký như thế nào, đăng ký như thế nào để có thể đi được. Nhưng tất cả họ cho đăng ký líp ở trên mạng, cho nên là khi mở ra đăng ký thì rất nhanh, chỉ trong vòng nghe nói 1 giờ thôi là hết chỗ và một cái sân vận động. Thì mới thấy rằng các em trẻ của giáo xứ Việt Nam Paris và chắc chắn giới trẻ của giáo hội Pháp đang rất là háo hức để đón Đức Giáo Hoàng. Điểm thứ hai nữa là đối với các giới linh mục tu sĩ sẽ được gặp Đức Giáo Hoàng vào cái giờ kinh chiều ngày thứ 6 ở tại Notre Dame de Paris. Cũng vậy, đăng ký rất là nhanh. Và theo như con số của Đức Tổng giám mục Paris thì hiện nay đã có hơn 2.400 linh mục đã đăng ký là đọc kinh và sẽ đồng tế thánh lễ với Đức Giáo Hoàng vào chiều ngày thứ Bảy tại Place Công Cộng. Như thế thấy là rất là đông, vì con số đăng ký đã hơn 600.000 người tham dự thánh lễ của Đức Giáo Hoàng ở tại Place Công Cộng. Có thể về vấn đề an ninh, cho nên là họ không cho đăng ký nữa. Thì thấy là mọi người rất là hào hứng để đón Đức Giáo Hoàng lần này.
4: Khẩu hiệu "Để thế gian được sống" là chủ đề chính thức cho chuyến tông du của Giáo Hoàng Leo 14 tại Pháp, cùng với logo biểu tượng lấy cảm hứng từ cửa sổ hoa hồng của nhà thờ kết hợp với hình chim bồ câu của Chúa Thánh Thần và cành ô liu. Đây là hình ảnh về sự hiệp thông và hòa bình được chọn để giới thiệu chuyến thăm của Giáo Hoàng. Những logo khẩu hiệu này được trang hoàng tại Giáo xứ Việt Nam ở Paris, theo giải thích của cha Joan Vũ Minh Sinh.
5: Trong ngay giáo xứ đây thôi thì những cái logo cùng những tờ quảng cáo nói là Đức Giáo Hoàng tới Paris với cái chủ đề là Pour que le monde ait la vie, Đức Giáo Hoàng tới để cho một sự sống mới ở trong thế giới này. Ngay tại giáo xứ thì rất nhiều bà con hỏi rằng đi như thế nào, tổ chức làm sao. Thì có một số giáo xứ thì họ tổ chức đi chung rất là dễ dàng, nhưng riêng giáo xứ Việt Nam Paris thì bởi vì bà con là ở vùng Île-de-France khắp mọi nơi đổ về, nếu về giáo xứ thì đi cùng sẽ rất bất tiện, bởi vì họ đăng ký personnel, cho nên là mỗi người phải tự đăng ký. Và con số những người đăng ký ở giáo xứ được biết là rất là đông. Cũng chính vì thế mà buổi chiều thứ Bảy tuần này là bình thường là có sinh hoạt của thiếu nhi thánh thể, cho nên là cuối cùng thì các em cũng xin rằng để đi tham dự lễ Đức Giáo Hoàng, cho nên là xin cha cho không có sinh hoạt, cho nên là tại thứ Bảy tuần này không có sinh hoạt thiếu nhi thánh thể, không có thánh lễ để cho tất cả mọi người đi tham dự thánh lễ với Đức Giáo Hoàng. Thì thấy là tại giáo xứ Việt Nam là mọi người cũng rất là phấn khởi và chờ đợi cái sự kiện này được để được đi tham dự thánh lễ với Đức Giáo Hoàng.
4: Giáo Hoàng Leo 14 đến thăm Pháp theo lời mời của Tổng thống Emmanuel Macron, các giám mục Pháp và Tổng giám đốc UNESCO. Theo trang web chính thức Pape France, thì Giáo Hoàng đến để ủng hộ một giáo hội đối mặt với chủ nghĩa thế tục và vật chất, nhưng đang có dấu hiệu hồi sinh khi số người trưởng thành được rửa tội gia tăng, tăng 28% trong một năm. Đức Giáo Hoàng đến trước hết với tư cách là một mục từ nhằm gặp gỡ các tín hữu Công giáo Pháp, đồng thời gửi thông điệp đến toàn xã hội. Điều này được thể hiện rõ qua việc Ngài dừng chân ở UNESCO, hết lời dẫn. Theo chương trình, thì Giáo Hoàng Leo 14 có 3 chặng dừng chân chính. Trước hết tại Paris là gặp gỡ cộng đoàn giới trẻ và cử hành các sự kiện biểu tượng. Tại Lộ Đức, Luộc là cầu nguyện cùng những người đau khổ và bệnh nhân. Tại Metz là chia sẻ sứ điệp hòa bình và tương lai châu Âu. Trả lời RFI Pháp ngữ, ông François Mabi, điều hành đài quan sát địa chính trị về tôn giáo, giải thích ý nghĩa của những địa điểm này.
6: Le pape a un intérêt évident pour le dialogue entre les civilisations.
7: Giáo Hoàng rõ ràng quan tâm đến đối thoại giữa các nền văn minh, cho nên đến Pháp cũng là đến với UNESCO và phát biểu về chủ đề này. Hơn nữa, nước Pháp cũng là một quốc gia đã nhiều lần chịu ảnh hưởng bởi cuộc xung đột Pháp-Đức. Đến Metz mang lại cơ hội để phát biểu về an ninh châu Âu, nhưng cũng là về sự hòa giải giữa các cựu thù.
4: Chặng dừng chân tại Thánh địa Lộ Đức cho thấy mối liên hệ của Giáo Hoàng với những địa điểm biểu tượng của Công giáo Pháp. Tại đây, Ngài hiện diện như là một người hành hương giữa những người hành hương khác và sẽ gặp trực tiếp những nạn nhân bị lạm dụng tình dục. Ông François Mabi giải thích tiếp.
7: Với một quá khứ mà ở nhiều phương diện đã trở thành gánh nặng, Giáo Hoàng Leo 14 khó có thể đến Pháp với tư cách của một người tự nhận mình là chuyên gia về nhân loại. Vì thế lập trường của Ngài có phần khác biệt và khiêm tốn hơn nhiều. Ngài thực sự xuất hiện như một người hành hương giữa những người hành hương khác. Có lẽ đây cũng là một trong những điểm điều chỉnh so với triều đại Giáo Hoàng trước. Dù vẫn có những nét tiếp nối, tôi cho rằng dưới thời Leo 14, yếu tố biểu tượng được nhấn mạnh rõ hơn so với thời Giáo Hoàng Francisco.
4: Trong thời gian lưu lại Paris thì Giáo Hoàng Leo 14 sẽ ở đâu? Theo truyền thống sẽ là tòa sứ thần tòa thánh. Tòa đại diện của Vatican tại Paris nằm trong một biệt thự trên đại lộ President Wilson ở quận 16. Số lượng người đăng ký tham gia các sự kiện tôn giáo là rất lớn. Khoảng 600.000 người đăng ký dự thánh lễ ngoài trời ngày 26 tháng 9 tại quảng trường Concorde, dọc Champs-Élysées qua quảng trường Étoile đến đại lộ Grand Armée. khoảng 250.000 người dự lễ kinh chiều tại nhà thờ Đức Bà Paris và khoảng 80.000 thanh niên dự lễ canh thức cầu nguyện tại sân vận động Pháp ở Saint-Denis. Ngoài ra, ít nhất 100.000 người không có mã QR đăng ký cũng được dự báo là sẽ tập trung tại Paris vào thời điểm này. Làm thế nào để bảo đảm an ninh cho sự kiện có quy mô lớn đến như vậy? Trả lời họp báo ngày 22 tháng 9, cảnh sát trưởng Paris, ông Patrice Faux cho biết.
8: Lực lượng an ninh sẽ được triển khai ở khắp các khu vực, kể cả dọc bờ sông, với cả lực lượng mặc thường phục và quân phục. Khoảng 14.000 nhân viên thực thi pháp luật, bao gồm cảnh sát, hiến binh và binh sĩ thuộc chiến dịch Sentinel sẽ được huy động. Lực lượng này sẽ được tăng cường thêm 2.500 cảnh sát vào ngày thứ Sáu và 12.000 cảnh sát vào thứ Bảy, cùng với 2.500 nhân viên cứu hỏa và các lực lượng an ninh dân sự được điều động để củng cố toàn bộ hệ thống. Hệ thống này được hỗ trợ bởi việc ứng dụng các công nghệ trí tuệ nhân tạo theo khuôn khổ mà luật Report cho phép. Qua đó cho phép chúng tôi triển khai lực lượng một cách linh hoạt và hiệu quả, đồng thời bảo đảm mức độ an ninh cao nhất cho toàn bộ hệ thống giao thông.
4: Hội đồng Giám mục Pháp ước tính ngân sách cho chuyến thăm Pháp 4 ngày của Giáo hoàng Leo 14 là 27 triệu euro, trong đó phần lớn và khoảng 20 triệu euro dành cho chuyến thăm Paris. Đây là khoản tiền rất lớn so với 4 triệu euro cho chuyến tông du của Giáo hoàng Biển Đức 16 vào năm 2008 và chủ yếu do Giáo hội Công giáo Pháp chi trả. Nhà nước Pháp không tài trợ, phù hợp với nguyên tắc thế tục nhưng vẫn đảm nhiệm công tác an ninh giống như bất kỳ sự kiện công cộng nào. Các giáo phận Paris, Metz và Lourdes đã tổ chức chiến dịch quyên góp. Theo AFP, thì chiến dịch gây quỹ tại Paris đã quyên góp được hơn 9 triệu euro và sẽ tiếp tục sau chuyến thăm. Giáo hội cũng trông cậy vào sự tài trợ của các công ty, Air France chẳng hạn, tài trợ các chuyến bay cho phái đoàn của Giáo hoàng.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là một tạp chí đặc biệt do Thu Hằng thực hiện nhân chuyến thăm của Giáo hoàng Leo 14 tại Pháp. Tiếp theo chương trình, mời quý vị lắng nghe tạp chí thể thao. Anh Vũ nói về UEFA Nation League, từ giải hào hữu bị xem nhẹ đến sân đấu cạnh tranh cao của bóng đá châu Âu.
9: Tạp chí thể thao.
10: Xin chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của đài RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, trong bóng đá châu Âu, các đội tuyển quốc gia trước đây thường có những khoảng thời gian dành cho các trận giao hữu quốc tế. Tuy nhiên, tính cạnh tranh của những trận đấu này không phải lúc nào cũng cao, trong khi sự chênh lệch về trình độ giữa các đội tuyển cũng khá lớn. Năm 2018, Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA chính thức đưa Nations League vào hệ thống thi đấu với mục tiêu tạo ra những cuộc đối đầu có tính cạnh tranh cao hơn giữa các đội tuyển có trình độ tương đồng. Sau nhiều mùa giải, Nations League không còn đơn thuần được xem là một giải đấu thay thế cho các trận giao hữu mà ngày càng gắn với vị thế thứ hạng và cả cơ hội tham dự các giải đấu lớn của bóng đá châu Âu. Khi UEFA Nations League ra mắt mùa đầu tiên 2018-2019, không ít người hâm mộ và giới chuyên môn còn hoài nghi liệu đây có phải chỉ là một thứ bình mới rượu cũ cho các trận giao hữu quốc tế vốn bị chê là nhàm chán. Nhưng chỉ sau vài mùa giải, câu trả lời đã rõ ràng, Nations League đã dần chuyển thành một trong những giải đấu cấp đội tuyển quốc gia hấp dẫn và có sức nặng nhất châu Âu, nơi các đội bóng lớn như Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Anh buộc phải thi đấu nghiêm túc từng trận. Nhân UEFA Nations League vừa khởi tranh mùa giải thứ 5, chúng ta gặp lại chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi trong chương trình hôm nay. Thưa ông Trần Văn Mùi, nhìn lại quá trình hình thành và phát triển của UEFA Nations League, đâu là những lý do khiến một giải đấu ban đầu được xem là sự thay thế cho các trận giao hữu lại ngày càng có vị trí quan trọng trong hệ thống bóng đá châu Âu như bây giờ và thậm chí còn ảnh hưởng tới cả các giải đấu lớn như Euro hay World Cup?
11: The Nations League là một cái giải bóng đá mà nó là một cái sáng kiến của Liên đoàn bóng đá châu Âu. Nhiều năm trước đây đó, thì FIFA luôn dành những cái thời gian để cho tất cả các đội tuyển quốc gia của các nước là thi đấu giao hữu. Châu Âu họ nhìn thấy rằng là với những cái liên đoàn mà có đông các thành viên và cái trình độ giữa các đội tuyển nó cũng khá là chênh lệch khác nhau, thì làm sao để có thể tạo những cái trận đấu mà nó giao hữu nó có cái tính chất cạnh tranh tốt để cho các cái đối thủ cùng một cái đẳng cấp có thể thi đấu với nhau. Đó là cái mục tiêu đầu tiên. Cái thứ hai nữa đó, nó lại phù hợp với lại cái bóng đá chuyên nghiệp nó làm tăng doanh thu, mà nhất là đối với lại các cái liên đoàn bóng đá mà nhỏ đó, và những cái đội bóng mà nó ở cái khu vực yếu cũng có cái cơ hội để tổ chức những cái trận đấu lớn và có gặp những đối thủ mạnh, và từ đó cũng tạo cái sự phát triển. Vì vậy cho nên cái định danh sử dụng nó ra đời. Một cái trăn trở rất là lâu mãi từ năm 1999 cho đến sau này đến 2018. Từ cái ý tưởng ban đầu, gần một chục năm sau thì cái giải của châu Âu này mới ra đời. Và tới bây giờ, cái mùa giải năm 2026-2027 là cái mùa giải lần thứ 5. Và đây là một cái giải được tổ chức 2 năm, tức là tháng 9, tháng 10, tháng 11 của năm trước thì tổ chức ở vòng bảng. Và sau đó đến tháng 5, tháng 6 thì mới tổ chức các cái trận đấu là chung kết của các cái bảng. Từ cái sáng kiến của UEFA đó, thì châu Á cũng đi theo, CONCACAF cũng đi theo, châu Phi cũng đi theo cái cách tổ chức như vậy. Thì chúng ta nhắc lại để thấy rằng là UEFA đã tổ chức một cái giải mà càng ngày nó có tính chất quan trọng và nó mang lại cái lợi ích thiết thực cho các đội tuyển quốc gia. Từ đó các cái đội tuyển của các trong cái liên đoàn của mình đó đều tập trung cho cái giải này, và nó cũng gắn kết với cái chuyện là vòng loại của bảng giải Euro cũng như là kể cả cái World Cup.
10: Với thể thức hiện nay, đặc biệt là cơ chế lên hạng xuống hạng và tranh vé vào vòng chung kết Nations League tạo ra sức ép như thế nào đối với các đội tuyển hàng đầu? Nhìn vào các bảng đấu của hạng A mùa giải năm nay, ông đánh giá đâu là những cuộc đối đầu đáng chú ý nhất?
11: Cái mùa giải cái lần thứ 5 năm nay đó, 16 đội ở cái League A mà chúng ta nói là những đội đá bóng hàng đầu nằm trên bảng xếp hạng của FIFA đó đều là những đội bóng xứng đáng. Tất cả những cái đội hàng đầu về kể cả về mặt chất lượng cầu thủ như là Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Đức, Bồ Đào Nha, Ý, Hà Lan, Na Na Uy, Bỉ, Croatia, rồi Đan Mạch, Thổ Nhĩ Kỳ, rồi Hy Lạp đều có mặt. Thì như vậy tức là trong cái League A này nó được chia làm 4 bảng như cái thể thức từ đầu tới giờ. Và trong cái bảng 1 thì có Bỉ, Pháp, Ý và Thổ Nhĩ Kỳ. Bảng 2 thì có Hy Lạp, Đức, Hà Lan, Serbia. Bảng 3 có Croatia, Cộng hòa Séc, Anh và Tây Ban Nha. Bảng 4 thì có Na Uy, Bồ Đào Nha, Đan Mạch và Syria. Một cái đặc điểm mà chúng ta cần nói, thí dụ như đội Anh là cái đội bóng mà có giá trị trên thị trường chứng nhận bây giờ rất cao và rất mạnh. Và họ đã cũng từng đi sâu vào cái giải Euro cũng như là ở World Cup. Đội Anh là bao giờ cũng là một cái ứng cử viên cho những cái vị trí cao. Tuy nhiên ở trong cái The Nations League thì bây giờ cái ranking của đội Anh vì mới vừa từ cái bảng B lên cho nên là lại đứng có ranking thứ 11. Hay là đội Na Uy là một cái đội bóng mà chúng ta nói là trước đây không có thứ hạng cao, nhưng vì họ đứng đầu của một cái bảng ở trong cái League B cho nên là Na Uy là được lên để thi đấu League A. Và Na Uy cũng trở thành là một trong những đội bóng là có tầm cỡ. Thì điều đó cho thấy là cái mùa giải này đó, cái việc mà các cái đội bóng hàng đầu tham gia thi đấu ở trong cái League A này là họ cần phải có giành được cái vị trí ít nhất là trong cái nhóm của mình, tức là cái nhóm 4 đội đó là phải đứng nhất hoặc đứng nhì thì mới giữ hạng được. Còn nếu đứng hạng 3 thì phải bắt buộc trên playoff với là cái đội đứng thứ nhì của cái League B. Còn nếu đứng thứ tư là dứt khoát xuống hạng. Việc xuống hạng đó nó cũng ảnh hưởng đến cái vị thế của đội bóng, đồng thời nó cũng ảnh hưởng đến cái việc mà để có thể bước vào những cái giải lớn của châu Âu cũng như là của thế giới. Cái mùa thứ năm này đó, các đội phải tập trung để có thể thi đấu ở cái vòng bảng cho tốt, không chỉ là để tranh cái suất có thể bước vào cái những cái trận chung kết của những đội hàng đầu, mà cũng phải nghĩa là giữ cái thứ hạng ít nhất là không lọt xuống thứ ba, thứ tư. Cho nên cái tính chất thi đấu là nó cạnh tranh và nó rất quyết liệt. Và các cái trận đấu nó sẽ trở nên rất là hay vì những cái cuộc đối đầu trong từng cái nhóm của cái bảng của cái League A là những trận đấu rất là hay.
10: Được chú ý nhiều là bảng đấu có Ý, Pháp, Bỉ, Thổ Nhĩ Kỳ. Những yếu tố nào khiến cho cuộc cạnh tranh ở bảng này được dự báo là quyết liệt?
11: Đúng là trong cái League A đó, thì cái bảng mà chúng ta gọi là cái nhóm 1 giữa các cái đội mà nó bị Pháp, Ý với Thổ Nhĩ Kỳ là một cái bảng khó hơn của nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4. Bởi lẽ là trong này đó, thì nếu mà
10: này được dự báo là quyết liệt.
11: Đúng là trong cái League A đó, thì cái bảng mà chúng ta gọi là cái nhóm 1 giữa các cái đội mà nó bị Pháp, Ý với Thổ Nhĩ Kỳ là một cái bảng khó hơn của nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4. Bởi lẽ là trong này đó, thì nếu mà tính về đẳng cấp thứ hạng

0: thì đây là những cái đội bóng mà được sở hữu những cầu thủ có giá trị cao. Tuy nhiên thì Bỉ và Thổ Nhĩ Kỳ cũng không phải là những đội dễ dàng bị dễ bắt nạt, thành ra những cái cuộc đối đầu không không chỉ là giữa Pháp với Ý mà là Pháp đối đầu với Bỉ hay là Pháp đối đầu với cả Thổ Nhĩ Kỳ cũng không dễ dàng. Thành ra bảng 1 có lẽ là một cái bảng mà khó hơn. So với cái bảng 2 là của Đức với Hà Lan có vẻ như là chiếm ưu thế nhiều hơn so với Hy Lạp và Serbia, hay là ở cái bảng 3 thì Anh với Tây Ban Nha mà khi đối đầu với Croatia và Cộng hòa Séc thì Croatia hiện tại phong độ không còn được như trước đây, và Cộng hòa Séc cũng không phải là một đội bóng đang có nhiều cầu sở hữu nhiều cầu thủ tốt. Cái bảng 3 cũng không phải là một cái bảng mà có nhiều ấy. Hay là bảng 4 thì Na Uy là một cái vị trí mới nổi, nhưng mà Na Uy thì chơi rất tốt, Bồ Đào Nha mặc dù là mùa trước thì là nhà vô địch mà Na Uy với Bồ Đào Nha được coi là tốt nhất trong cái bảng này, thì Đan Mạch và Xứ Đan
1: Quý
0: cũng
1: vị
0: không
1: thính
0: có thể
1: giả
0: cạnh
1: vừa lắng
0: tranh được.
1: nghe những góc nhìn thú vị về giải Nations League 2026-2027. Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui và quý vị thính giả đã đồng hành cùng tạp chí thể thao.
2: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
3: Thưa quý vị, tiếp theo chương trình, mời quý vị lắng nghe góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu các bản phóng tác lời Việt của ca sĩ Argentina Graciela Susana.
4: Góc vườn âm nhạc.
5: Được mệnh danh là cánh chim họa mi của Nam Mỹ, Graciela Susana là một trong những nghệ sĩ nước ngoài hiếm hoi thành công tại Nhật Bản. Nhờ những bản phóng tác sang tiếng Nhật, cô đã giúp phổ biến thể điệu tango và các khúc nhạc dân gian truyền thống tại xứ Phù Tang. Trong số những giai điệu của cô từng được đặt thêm lời Việt, nổi tiếng nhất vẫn là hai nhạc phẩm Đi trong mùa thu và Vĩnh biệt tình ta. Sinh trưởng tại Buenos Aires trong một gia đình nhạc sĩ, Graciela Susana từ thời còn nhỏ đã thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật của thân phụ, nguyên là nhạc sĩ dương cầm trong dàn nhạc của Tito Cosentino nổi tiếng ở thủ đô Argentina. Thời niên thiếu, Graciela thường đi biểu diễn cùng với người chị ruột trong ban song ca Las Hermanitas Ambrosio. Ban đầu họ hát dân ca Nam Mỹ, Graciela sau đó chuyển sang dòng nhạc tango khi khởi nghiệp solo. Và nhờ được đào tạo bài bản với các bậc thầy, cô đã đoạt giải tài năng mới nhưng kỳ liên hoan âm nhạc tango La Falda năm 1970.

Vào năm 18 tuổi, Graciela Susana thực hiện bước đột phá ngoạn mục khi lọt vào mắt của nam diễn ca người Nhật Yoichi Sugawara. Sau đó, ông đã mời cô đến Tokyo giúp Graciela chinh phục thị trường Nhật Bản, đánh dấu bước khởi đầu cho một sự nghiệp quốc tế kéo dài trong nhiều thập niên liền. Đặt chân lên xứ hoa anh đào, Graciela đã ký hợp đồng ghi âm với công ty Toshiba EMI, thành công ngay từ những album phòng thủ tiếng Nhật đầu tiên, trong đó có tập nhạc Adoro phát hành vào năm 1973. Kết hợp tango, dân ca và nhạc folk, album ăn khách này trụ vững trên bảng xếp hạng Oricon của Nhật Bản trong vòng hơn 3 năm liền, lập kỷ lục số bán với hơn 1 triệu bản. Nhạc phẩm chủ đề Adoro từng được tác giả Phạm Duy chuyển lời thành giai điệu Vĩnh biệt tình ta.

Sau một thời gian lập nghiệp tại Tokyo, Graciela Susanna tập trung vào việc học thêm tiếng Nhật. Vào năm 1982, cô nhận được giải thưởng của đài truyền hình NHK dành cho nghệ sĩ nước ngoài xuất sắc nhất nhờ màn trình diễn Hitori Goto. Đầu thập niên 90, nhờ nói thông thạo tiếng Nhật, Graciela đã dẫn chương trình phát thanh trên đài NHK trong vòng 3 năm liền. Nhờ thu hút đông đảo người hâm mộ trung thành, cô thường xuyên đi biểu diễn tại nhiều liên hoan khắp Nhật Bản. Và cũng từ đó, Graciela chuyên phóng thác các điệu tango kinh điển như là Cumparsita hay Caminito sang tiếng Nhật. Các album chuyên đề dành cho thị trường Nhật Bản càng củng cố uy tín của Graciela như một nghệ sĩ nước ngoài hát tiếng Nhật một cách điêu luyện. Và nhờ vậy mà các album phòng thu của cô những năm 1990 đều thành công rực rỡ.

hòa quyện phong cách tango, chất trữ tình của dòng nhạc Latin với nhạc pop Nhật Bản. Tuy không còn thuần chất tango Argentina, nhưng phong cách này vẫn tràn đầy cảm xúc, giúp các bản tango kinh điển chinh phục được thêm nhiều khán giả tại châu Á. Sau nhiều năm lập nghiệp ở Nhật Bản, Graciela đã trở về quê nhà vào năm 2011. Tuy không hẳn giải nghệ, nhưng cô dần xa lánh ánh đèn sân khấu vì lý do sức khỏe. Vào cuối năm 2024, nghệ sĩ này đột ngột qua đời do lâm bầu bệnh tại thủ đô Buenos Aires ở tuổi 71. Trong suốt sự nghiệp của mình, Graciela Susana đã thu âm hơn 60 album, nhận được nhiều đĩa vàng cũng như nhiều giải thưởng quan trọng. Chất giọng trầm ấm của Graciela chỉ cần có tiếng đệm của đàn guitar lại tạo ra được những cảm xúc khó tả, như tiếng hót mượt mà của loài họa mi Argentina.

0: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt qua địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: Thưa quý thính giả, Góc Vườn Âm Nhạc đã khép lại chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Nga cáo buộc phương Tây làm mọi cách để cản trở các kế hoạch hòa bình tại Ukraine. Iran kiên quyết không thay đổi điều kiện mở lại eo biển Hormuz sau khi Donald Trump bác bỏ kế hoạch hòa bình. Giáo hoàng Leo 14 kêu gọi tiếp tục đấu tranh chống tệ nạn bạo lực tình dục trong chuyến thăm đến Thánh địa Lộ Đức. Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự như thường lệ sẽ là một điểm báo của Phan Minh. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự về chủ đề Úc giúp Việt Nam phát triển công nghệ chiến lược. Thu Hằng phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải tại Đại học New South Wales, Canberra ở Úc. Và cuối cùng là tạp chí thể thao do anh Vũ trình bày từ giải giao hữu bị xem nhẹ đến sân đấu cạnh tranh cao, nói về giải UEFA National League. Mời quý thính giả đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay do Archer đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.

0: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang for Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chánh. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
1: Trưa nay em muốn ăn gì? Em muốn ăn chơi mà thiệt. Còn em? Em muốn ăn thiệt mà chơi. Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
2: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
1: Bánh mì barbecue,
2: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
3: Bò
4: riêu,
3: bò
4: riêu.
1: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à. Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
4: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
3: Còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì
5: Trả tiền.
1: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
6: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Embry Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
7: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
6: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
7: Có nhân viên nói tiếng Việt.
6: Địa chỉ 126 Elbridge.
7: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
6: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
5: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhất. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huyên KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỗi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính chào quý vị khán giả đến với chương trình Khỏe đẹp của Hội Dược sĩ mỗi thứ ba hàng tuần từ 0 giờ từ 7 giờ tới 8 giờ. Thưa quý vị, đây là khung giờ live show về sức khỏe của quý vị. Nếu mà quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về thuốc, về vitamins hay là về sức khỏe của mình thì mời quý vị có thể gọi cho chúng tôi trong khung giờ này qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Thưa quý vị, vì hầu hết ai trong chúng ta mùa này là bắt đầu bước vào mùa thu rồi, cho nên là nếu mà không có triệu chứng này cũng có triệu chứng kia thôi, nhất là bị cảm cúm, nghẹt mũi. Và người đồng hành với Dự Thảo ngày hôm nay đó là dược sĩ Hoàng Hình, Hoàng Huỳnh, thưa quý vị, là clinical pharmacist tại Memorial Hermann Children ở dưới Medical Center. Chị chào em. Cảm ơn em đã đến với chương trình của Hội Dược sĩ của chúng ta ngày hôm nay.
1: Dạ, cảm ơn chị. Em cũng chào tất cả các quý vị.
0: Dạ vâng. Và ngày hôm nay là hai chị em chúng tôi lên đây, trước hết là phải nói về cái Hội Dược sĩ. Sắp đến đây, chúng tôi có tổ chức một cái gala, cái professional for những cái người mà dược sĩ trong thành phố Houston nói chung và những thành phố lân cận. Nếu mà quý vị nào mà muốn tham gia chung với hội dược sĩ này không phải là chỉ là người Việt không thôi đâu, có gồm có những em student Mỹ trắng nữa, nhưng mà chỉ có lấy tên là Vietnamese American Pharmacist Association thôi, chỉ là cái tên thôi, chứ thực sự là chúng tôi có rất là nhiều người sắc dân khác nhau. Và đặc biệt hội của chúng tôi là mỗi năm đều khuyến khích những các em đang học trường dược, nhất là em Hoàng Huỳnh ở đây là em in charge về mentorship với lại là về hướng dẫn những cái student để mà vô clinical pharmacist và có thể ra được thành công hơn. Cái hội của chúng tôi set up ra để mà giúp cho các em, nhất là những tuổi trẻ Việt Nam đang ở thành phố Houston hay ở những thành phố khác mà muốn tìm đường đi học dược sĩ hay là có câu hỏi gì về ngành dược thì có thể đến với hội của chúng tôi. Em có thể nói thêm về scholarship của hội năm nay như thế nào em?
1: Dạ, năm nay tụi em đã gửi những cái application tới trường University of Houston, TSU và đang ráng reach tới University of North Texas, UNT, tại vì với lại Texas A&M, tại vì mình có người quen với lại học sinh làm used to be mentee, với lại có dược sĩ từ những cái training program ra đó, cho nên mình có thể giới thiệu cho những học sinh. Nói chung cái scholarship này là cho những học sinh trong Texas, những em học ngành pharmacy ở trong trường Texas hay là mấy em mà đi hướng về pre-pharmacy cũng có thể xin, tại vì cũng có một giải nhỏ để cho những em như vậy nếu mà hướng về học về ngành dược, cho nên không có ngoại trừ ai hết.
0: Dạ, yeah. Và cái quý vị có thể apply cái scholarship này ở ngay từ bây giờ, và tháng 5, năm tây, tháng 10 năm tây là hết hạn phải không em?
1: Dạ, tháng 10 năm tây
0: là hết hạn, cho nên là quý vị có thể, nếu mà quý vị có con em thì quý vị lên vapha.net là vapha.net, chúng tôi có những information để mà quý vị apply scholarship từ 2.500 tới 2.000, 1.500, 1.500 vân vân, rất là nhiều giải quý vị, cho nên là hầu hết là và cũng không thực sự mà nói, mỗi hàng năm chúng tôi chỉ có cái chừng 30-40 applicant thôi, và chúng tôi give out ra gần tới 5 giải lượng, tức là phải nói rằng cái cơ hội mà các em được giải tới 20-30% lượng, cho nên các em cứ viết essay gửi cho chúng tôi để cái giải này là chúng tôi khuyến khích để mà giúp cho các em trở thành một người dược sĩ trong tương lai. Và chúng tôi hướng dẫn, cái hội của chúng tôi lập ra là để network dược sĩ, họ làm việc với nhau và chính là tạo những cái health fair cho quý vị đồng hương. Nếu nhất là những quý vị đồng hương mà không có biết về sức khỏe của mình thì hội dược sĩ của chúng tôi ra để mà phục vụ quý vị đồng hương cũng như là cho các em student. Và Dự Thảo rất là may mắn là hội dược sĩ là có những người trẻ như là dược sĩ Hoàng ở đây, Hoàng Huỳnh ở đây để mà tiếp tay, để mà hướng dẫn các em. Em có thể nói về cái mentorship program mà em đang làm và cái travel grant em đang cho các em bây giờ đi em.
1: Dạ, thì em chỉ muốn bổ sung thêm là về scholarship, là cái hội VAPA thiệt ra ngoài cho scholarship, nhiều người nhận được cái scholarship là đã ra trường rồi và là dược sĩ bây giờ ở trong hội luôn. Cho nên cái này vẫn là một cách mà để kết nối những dược sĩ chung trong cái khu Houston, và nếu mà ngoài Houston, mà mấy em từ Houston mà đi học ở ngoài Texas trường á, cũng là một cách hay để mà theo dõi chung với lại hội dược sĩ. Còn về mentorship thì là năm nay sẽ bắt đầu một program mới cho năm sắp tới để giúp những cái em mà học ở trường Pharmacy School, bây giờ đang cho học sinh ở trường UVic với lại TSU Pharmacy School để mà xin vô cần người hướng dẫn. Em đang là một người mentor cho một học sinh ở trường TSU right now. Thì em giúp như học sinh đó hướng dẫn là về hướng clinical track, là học sinh đó rất là muốn đi residency, cho nên em đã được match chung với em đó để mà hướng dẫn là làm cách nào để mà dùng, để mà chuẩn bị cho mình một cái application đó, rất là mạnh để mà có cơ hội được interview vô trong residency.
0: Ở bên Memorial Hermann, bên Children Texas Memorial Hermann có nhận residency không em?
1: Có, ở Memorial Hermann Texas Medical Center có tổng cộng là 6 cái chỗ PGY1 residency và 6 PGY2 residency specialty, có nghĩa là về ICU, về children's, về infectious disease, và emergency medicine. Rất là nhiều nhiều Texas Medical Center của hospital sẽ có pharmacy residency, giống như là Houston Methodist cũng có, St. Luke's cũng có, nhiều lắm. Cho nên mấy em mà muốn apply for residency là có quá trời xung quanh khu Houston, trong medical center và ngoài Houston, những cái bệnh viện mà xung quanh cũng Memorial Hermann Methodist cũng đều có hết, rất là có nhiều cơ hội.
0: Dạ yeah. Vâng, cho nên là nếu quý vị nào có con em trong cái tuổi lứa tuổi 12 hay là đang học pre-pharmacy, hay con em quý vị đang học pharmacy school mà muốn tham gia hội, thì quý vị cũng lên vava.net, và cái gala của hội là vào tháng 10, 25 tới tháng 10 này, thưa quý vị, chỉ còn một tháng nữa thôi. Và nếu mà quý vị là student thì liên lạc với chúng tôi để mà được các student khác hướng dẫn với nhau. Và các student phải nói rằng các em ở trường TSU và UH trong hội nó, họ build một cái network rất là strong, và họ giúp đỡ nhau về học bài, về học, rồi muốn clinical thì mấy anh chị em đi trước để chỉ dẫn. Và hội này hoàn toàn thiện nguyện và không có vụ lợi gì hết, thưa quý vị. Em Hoàng hồi này bỏ công bỏ sức ra, và nhiều lúc còn phải bỏ tiền ra để mà giúp cho các em nữa. Cho nên là tụi em chỉ là muốn give back to the community thôi. Cho nên là tất cả cái này là hoàn toàn là phải nói rằng là chúng tôi chỉ vì cái lòng muốn giúp cho các em, và nhất là những em trong cộng đồng người Việt của chúng ta. Nhiều lúc cha mẹ không có, nhiều lúc cha mẹ không có biết gì nhiều, như hồi đó dự thảo học ba mẹ đâu biết gì đâu. Mình tự mình bươn thôi. Nhưng mà bây giờ thì có những cái hội thiện nguyện như chúng tôi để mà giúp các em, thì các em bước mau hơn và dễ đi hơn, là khó như chúng tôi là phải lần mò từ lúc ban đầu, thưa quý vị. Cái đó là điều mà hy vọng cái hội dược sĩ của chúng tôi lập ra đã hy vọng giúp đỡ quý vị đồng hương. Và trở lại với chương trình của hội dược sĩ là chương trình Khỏe Đẹp. Ngày hôm nay là chúng tôi nói về những cái vaccine em. Tháng 9 rồi, cho nên là bắt đầu vào mùa flu. Cho nên là nếu mà quý vị nào chưa chích flu vaccine, quý vị cần phải chích flu vaccine, vì là không là mùa cảm cúm rất là nặng. Còn COVID thì chị không có sure lắm em. Chị thấy COVID vaccine chị không biết là có nên hay không em à.
1: Nói chung mùa flu là bắt đầu rồi, mùa RSV cũng bắt đầu. Cho nên ai mà giống như là những người giống như em bé đi ha, em bé 6 tháng lớn thì đã bắt đầu có cơ hội được chích flu. Với lại nhất là người người già lớn tuổi á, là dễ bị bệnh nặng khi mà bị dính flu, cho nên phải nên đi chích flu. Với lại RSV nữa, tại vì hai cái con vi khuẩn đó nó sẽ làm cho mình khó thở, còn oxy, và có thể bị bệnh nặng hơn là những nhiều cái loại bệnh cảm như thường.
0: Yeah, còn nếu mà nói về COVID thì Dự Thảo thấy rằng cái COVID nó nhẹ hơn cái RSV rất là nhiều nha. Nếu mà quý vị bị COVID mà quý vị uống cái Paxlovid gì đó
1: Antiviral.
0: antiviral liền á, trong vòng cái period, trong vòng từ 3 tới 5 ngày á thì là mình có hết liền. Và sợ thực sự COVID bây giờ nó không có severe như là RSV. Vì RSV phải nói là nó họ ho mà ho non stop và ho kéo dài lâu dài và không có thở được, nhất là những người mà những quý vị mà lớn tuổi trên 65 tuổi bị bệnh tiểu đường, bệnh phổi, gì nào COPD, tức là bệnh
1: Bị giống như là bị nghẽn khủng hoảng vậy đó.
0: nghẽn khủng hoảng, dạ.
1: Dạ.
0: Rồi những quý vị nào mà trên 65 tuổi mà vẫn còn hút thuốc và tiểu đường, những quý vị nào là những người đó là những người high risk, tức là những quý vị đó nếu mà lỡ mà mình đi đâu ra ngoài mà mình mắc phải bệnh OSV thì cái cơ hội mà mình survive và cái cơ hội mình vô nhà thương rất là cao, thưa quý vị.
1: Dạ, nói chung COVID lần lần đã bắt đầu yếu hơn những hồi xưa khi mà mình bắt đầu cái pandemic. Cho nên chính phủ họ đã không có require cái COVID vaccine. Nhưng mà những người giống như chị Dự Thảo nói á, là có cơ hội mà dễ bị bệnh và thiếu oxy nặng, giống như là phổi yếu nè, hay là tim yếu. Những người như vậy sẽ có cơ hội bị dính virus nặng hơn là những người thường. Cho nên dù nó yếu nhưng nó không có mạnh giống như RSV với flu, nhưng mà có cơ hội nếu mà mình đã bị dính những bệnh đó nên đi chích ngừa, phòng ngừa cho chắc ăn. Dạ. Với lại thuốc Paxlovid thì nó có hai loại để mà phòng chống Paxlovid, với lại Monivavir. Hai cái đều là cho người lớn hết, với lại một cái là có thể 12 tuổi trở lên, là em bé 12 tuổi trở lên Paxlovid có thể uống, giống như mấy em bé mà bị asthma đó, bị xỉn á, thì sẽ có cơ hội bị nặng những cái bệnh virus vô mà phổi hơn. Cho nên nếu mà em nào mà với lại người lớn nào mà thấy cảm như nặng á, mà đi thử test cho COVID ở trong cái pharmacy, những cái pharmacy community nào á mà positive á, thì mình nhờ bác sĩ cho mình một toa thuốc của Paxlovid, miễn sao là cái tình trạng bắt đầu trong 3 tới 5 ngày khi mà có hiện tượng bị COVID.
0: Dạ vâng, và đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về vaccine, nhất là flu vaccine, hay là RSV vaccine, hay là COVID vaccine, mời quý vị có thể gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560, thưa quý vị. Vì ai trong chúng ta, dù ít dù nhiều, thì mùa cảm này đều cũng bị cảm hết. Và cái cơ hội mà nhất là những quý vị nào mà bị bệnh, có những cái tiền bệnh như là bệnh suy tim, suy thận, bệnh tiểu đường, bệnh suyễn, bệnh bị viêm giống là COPD, giống không, cái là cuống phổi mình nó bị nghẽn, rồi lớn tuổi nói chung, và phải nói rằng là chúng ta cần phải chú ý và cũng cần phải chích vaccine. Và nếu mà quý vị có câu hỏi về những cái vaccine thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560, để chúng tôi có thể trả lời những thắc mắc cho quý vị. Thường thường ai cũng sợ chích flu vaccine á, nhiều người nói tôi chích flu vaccine về tôi bị flu, nhưng thực sự không có đúng, thưa quý vị. Có thể là mình chích flu vaccine về mình hơi cảm thấy mệt mỏi mà thôi. Tức là nghĩa rằng cái body của mình nó đang fight, nó đang build up cái immunity, nó là chứ không phải là mình bị cảm cúm. Em có thể nói thêm được không em?
1: Dạ, thì nói chung hiện tượng mà sau khi mình bị chích thuốc, không những là flu mà những cái vaccine nào cũng vậy, đều có một chút giống như là cái thân thể mình nó nhạy cảm, với lại những cái chiếc shot, những cái vaccine đó là nó sẽ làm mình cảm thấy hơn một chút sốt, nhức mỏi, nhất là chỗ bờ vai khi mà chỗ mà chích thuốc khó chịu. Thì cái đó không phải, cái đó là hiện tượng thường khi mà chích ngừa thôi. Nói chung nếu mà cảm thấy mệt mỏi hay là bị sốt đồ thì mình có thể uống một viên Tylenol hay là một viên ibuprofen vô để mà giúp cho mình cái hiện tượng nó nhẹ lại, tại vì cái đó là cái hiện tượng mà nhạy cảm. Khi mà thân thể mình có một cái chất vô trong thân người thì những cái đề kháng của mình nó bắt đầu nó mạnh lên, nó hiện tượng nó làm cho thân thể nhạy cảm hơn, thì như vậy nó sẽ nhớ cái loại thuốc nhồi ngừa vaccine như vậy, thì nó sẽ làm mình mạnh hơn khi mà bị dính bệnh.
0: Dạ. Và nếu mà quý vị nào mà muốn chích cái RSV, thường thường là những quý vị từ 75 tuổi trở lên, nếu mà không có bệnh nền, tức là không có bị bệnh gì hết, quý vị khỏe mạnh, mà thường thường trên 75 tuổi đâu có ai không bệnh đâu.
1: Dạ, với lại Abrysvo là RSV vaccine là
0: Vaccine,
1: cũng cho những
0: những phụ
1: phụ nữ
0: nữ
1: mà
0: mà mang thai.
1: mang thai từ 32 tới 36 tuần. Nếu mà trong mùa này bắt đầu mùa tháng 9 này cho tới cuối tháng 1, nên chích ngừa, tại vì nếu như mà mình nằm ở trong thời gian 32 tới 36 tuần, mình có thể làm được sức đề kháng có chất antibodies
0: Cho con của
1: á,
0: mình.
1: rồi xong cái từ đó nó sẽ chuyển từ cái antibody của mình qua cho con. Thì khi mà đẻ thì hơn phải ít nhất là hơn 14 ngày trước khi mà đẻ em bé, thì như vậy em bé sẽ mới có được cái chất antibody từ mẹ qua để phòng chống cho RSV. Tại vì nếu mà những em bé nào mà đẻ từ mùa trong tháng 10 cho tới cuối tháng 3 sẽ dễ bị ảnh hưởng RSV lắm.
0: RSV, yeah. Cho nên là mà nếu mà các em khi mà em còn nhỏ mà mình chích cái RSV thì thấy nó giống như là mình không mình cái để cho các em cái đề kháng. Cho nên là nếu mà người mẹ chích thì vẫn tốt hơn transfer qua cho con của mình, nó vẫn khi mà sanh ra là được ngừa RSV liền. Còn nếu không thì mình phải đợi chừng 1 tháng sau mới được chích, đúng không?
1: Nếu như mà sau mi mà nếu như mà mẹ mình giống như là những người mẹ mà chưa khi mà đẻ mà không có chích RSV thì mình có thể chích em bé mới đẻ là có thể qualify cái thuốc chích kêu là nirsevimab hay là clostrimab, nó có hai loại đã cho FDA approve rồi cho em bé mới đẻ ra thôi là có thể là qualify cho được cái shot đó. Nhiều cái clinic á, nó nhất là newborn clinic với lại pediatrician thường thường họ sẽ carry một trong hai cái loại đó để mà chích cho những em bé mới đẻ ra, là theo dõi tình hình sau một tuần á, đi bác sĩ cho em bé hay là bác sĩ cho OB-GYN rồi họ sẽ có chất thuốc đó để chống cho những em mà đẻ trong mùa này để phòng chống RSV, tại vì nhiều khi lúc mà em bé mới đẻ sẽ không có kháng thể cho nên sẽ dễ bị những bệnh RSV và những cái loại virus lắm, cho nên mình nên phòng phòng ngừa và chích cho em bé nếu như mà mẹ không muốn chích hay là đã quá thời gian hơn 36 tuần.
0: Và rất là quan trọng cho những quý vị lớn tuổi nữa. Thường thường là nếu mà quý vị nào mà chỉ cần chích một dose thôi, đúng không em? Nếu mà
1: Đúng rồi,
0: mình trên
1: Abrysvo.
0: 75 tuổi, mình cần chích một dose trong cuộc đời của mình thôi.
1: Dạ,
0: Trong
1: Abrysvo là
0: vòng
1: một một dose,
0: một dose thôi. Tức là nếu mà quý vị nào trên 75 tuổi, hoặc là quý vị nào mà từ 55, phải không? Từ 55 cho tới trở lên, mà high risk, tức có nghĩa là bị bệnh tiểu đường, bệnh suy thận, bệnh
1: yếu tim
0: yếu
1: hay
0: tim,
1: là yếu
0: rồi
1: phổi đồ
0: yếu
1: đó.
0: phổi, những cái bệnh người bị hay là bị bệnh cancer chẳng hạn, đang vào chemo, thì từ 50 tuổi trở lên thì mình phải chích một dose OSV, và cái dose OSV này nó phải kéo dài có chừng 10 năm không em ơi,
1: Bây
0: hay là
1: giờ
0: thuốc
1: tại vì nó quá
0: mới mới
1: mới cho
0: cho
1: nên
0: nên.
1: mình chưa có đi đà hơn 10 năm, tại vì nó mới FDA approve trong 2 năm vừa rồi thôi, cho nên còn đang theo dõi tình hình sau khi đã FDA approve, thì mình mong là nó sẽ
0: Kéo
1: dài
0: dài
1: lâu,
0: được 10 năm.
1: nhưng mà chưa biết, tại vì có thể là tùy không biết là thân thể nó có thể là quên đi bớt những cái bộ phận đó hay không, thì phải chích ngừa lại. Thì mình chưa có
0: Đây
1: đầy
0: đã hả?
1: đà như vậy.
0: Cho nên là trước mắt là mình phải chích một dose trước, để cho cái mùa. Cho nên rất là nhiều người mà nói, ồ tại sao tôi ho, ho hoài, ho cả tháng không dứt, ho phải vô nhà thương. Rồi cái đó là nhiều lúc là RSV đó thưa quý vị. Rồi bệnh cảm cúm thì mình chích cảm cúm thì hầu hết ai cũng chích rồi. Cho nên hai cái mũi đó, nếu mà quý vị chưa chích RSV, nếu năm ngoái quý vị đã chích rồi thì năm nay quý vị không cần chích nữa. Hay là 2 năm trước quý vị chích rồi thì năm nay không cần chích nữa. Nhưng mà nếu quý vị nào chưa bao giờ chích thì năm nay cần phải chích. Và phải nói rằng sau cái đường dây của chúng tôi đang mở, nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560. Diệu Thảo và Dược sĩ Hoàng Hình xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
2: Chào hai dược sĩ, tôi là tên Hương mà tôi cũng trên 73 tuổi rồi. Tôi thấy mùa này á là đúng là cuối tháng 9 là mùa flu, là ai cũng khuyến khích phải chích flu shot phải không dược sĩ? Nhưng mà bên cạnh đó sao tôi thấy có nhiều trường hợp bị COVID-19 trở lại, như cái lớp học của cháu gái tôi có một hai đứa nó bị COVID. Như vậy á thì người ta có thể chích cùng một lúc flu shot với là COVID-19 không? Được không?
1: Dạ, thưa bác, có thể chích cả hai. Nếu mà không muốn bị nhức một bên hay là hiện tượng bị khó chịu á, thì mình có thể chích mỗi bên, một tay trái một bên là một tay phải. Miễn sao là thân thể mà người mà chích thuốc ngừa không phải là đang bị bệnh. Tại nếu như mà mình đang bị bệnh COVID hay là mình đang bị bệnh cảm cúm á, thì thân thể nó đã yếu, nó đang đang chống cả đang fight cái
0: Đánh đánh
1: flu
0: lại.
1: đến lại rồi, cho nên nó phải cần một chút thời gian để mà khỏe lại. Chờ khi mà là khỏe lại thì mình có thể chích ngừa flu với lại COVID. Tại vì dù là mình bị, nếu như mà bị cúm đi, mình không biết là bị cúm đó là flu A hay flu B hay là cái strain nào của nó, cho nên vẫn nên chích ngừa, tại vì nó có thể protect và bảo vệ mình cho những cái strain khác của cái bệnh flu, với lại bệnh COVID, mà nó có nhiều loại, nó mỗi năm nó sẽ biến đổi.
0: Và thực sự COVID, dù những cái em mà đang học college, mà nếu mà lỡ bị COVID cũng không sao hết, chỉ cho nên là quý vị cũng an tâm, vì là phải nói mình chỉ mệt mỏi và thôi, và từ từ cái body của mình nó build up resistance rồi nó cũng xong. Chứ nếu mà tại vì nếu mà các em khỏe mạnh thì cái chích ngừa COVID vaccine nó cũng không có cần thiết, vậy tại vì thực sự cái COVID vaccine nó cũng có rất là nhiều side effect chứ không phải không, và nó chỉ cái COVID vaccine chỉ khuyên cho dành cho những quý vị nào, tại vì mỗi năm đều chích, nó cũng bắt đầu COVID vaccine nó cũng biểu mình chích giống như flu, mà thực sự nó không có nhiều cái study như là flu, cho nên là khi mình chích COVID vaccine nó cũng có nhiều cái side effect, mà nếu quý vị đã chích từ 4 dose trở lên rồi thì cũng mà quý vị sợ bị COVID thì quý vị có thể uống cái Paxlovid thay vì là chích COVID vaccine, thưa quý vị. Cho nên cái đó là Diệu Thảo.
1: Đối với em thì em lại nghĩ vaccine nó đỡ hơn, tại vì mỗi năm nó sẽ theo cái biến đổi của cái strain. Thì tại vì COVID nó bắt đầu nó có hiện tượng giống như flu vậy đó, mỗi năm nó sẽ resistant cho một loại khác nhau.
0: Nhưng mà tùy theo, nếu mà mình khỏe mạnh đó em, mình chích COVID vaccine vô nó có ảnh hưởng tới trái tim của mình chút đỉnh. Cho nên
1: Nói
0: nói
1: chung
0: chung
1: là
0: là
1: có data nói
0: có.
1: là compare, nếu mà chích COVID vaccine với lại mấy người bình thường mà không chích, nó cái hiện tượng mà bị tim khó chịu với lại ảnh hưởng của tim nó percent nó cũng cỡ gần nhau. Cái data nói là không có significantly difference in mortality và về những mà bệnh
0: Nhưng mà
1: chết
0: sai,
1: hay
0: nhưng
1: là
0: mà side
1: outcome.
0: effect, nhưng mà nó vẫn có những cái side effect khác, thì
1: Common
0: tùy
1: side
0: mỗi người, da
1: effects.
0: common side effect thì tùy mỗi người. Riêng chị là chị sợ rồi.
1: Thì
0: Yeah,
1: tuy nhưng mà
0: tùy
1: em
0: thì
1: nghĩ
0: khuyên, nhưng mà những
1: là
0: người lớn tuổi thì bắt buộc phải chích. Nếu mà những người mà diabetes, obesity, những người
1: immunocompromised là
0: mà bắt
1: không
0: buộc phải
1: có.
0: chích. Còn những người mà khỏe mạnh thì là mình có thể hold off cũng được, không
1: Nếu
0: sao
1: mà
0: hết.
1: chịu nếu mà chịu ảnh hưởng bệnh trong một
0: Đúng rồi.
1: tuần thì
0: Thì
1: có
0: ok.
1: thể chịu, có thể là không
0: Không
1: cần.
0: không cần da, cứ nhiều lúc mình uống Paxlovid vô nó cũng hết rồi, thưa quý vị. Và phần 1 chương trình Khỏe đẹp cùng với Dược sĩ Hoàng Hình sẽ tạm dừng, sau một vài thông tin thương mại chúng tôi sẽ trở lại sau phần 2, thưa quý vị.
1: tôi không biết. Nhưng mà chị...
3: Bạn đang ám ảnh với đôi mắt khô rác.
4: Ghi An Hương Trinh Sơn, nhãn hàng đứng đầu thế giới về hát nhân sâm.
5: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm, mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
4: Tập đoàn Ghi An Hương là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
5: Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hát sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hát sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
4: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hát sâm như Black Ginseng Extract,
5: cao hát sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
4: Black Ginseng Honey Slice,
5: cao hát sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
4: Black Ginseng Choco Crunch,
5: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
4: Black Ginseng Sugar Free Candy,
5: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
4: Black Ginseng Tea,
5: trà hát sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
6: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
5: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1855 855 5888 hoặc qua website vinashoptv.com.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Loa loa loa, Việt Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
4: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
3: Chưa hết đâu, gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
4: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
3: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
5: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
6: Anh nào, vợ chán, vợ chê, dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác, thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả, giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

0: trở lại với quý vị. Và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về những cái vaccine thì mời quý vị gọi vào, hay là những cái vitamin hoặc là thuốc quý vị đang dùng thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thưa quý vị, đây là phần 2 của chúng tôi. Trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào thì chúng tôi sẽ nói thêm một cái vaccine nữa trong cái mùa cúm này, đó là cái vaccine cho những người bị viêm phổi.
1: Nó kêu là PCV, có nhiều loại, nhưng mà hai loại mới nhất là PCV 20 với 21. Nó kêu là Vaxneuvance. Hai cái 21 thì em quên mất tên, nhưng mà hai cái đó là pneumococcal, là phòng chống viêm phổi, nhất là những người mà 50 tuổi trở lên mà bị có hiện tượng mà yếu hay là dễ bị vi khuẩn virus đó, thì sẽ có cơ hội bị bệnh viêm phổi.
0: Cho nên là nếu mà quý vị nào mà trên 50 tuổi mà chưa có chích cái PCV thì quý vị cần phải hỏi ra, quý vị không cần hỏi bác sĩ gia đình của mình hay là ra dược sĩ có thể hỏi để mà chích ngừa. Nếu mà quý vị đã chích rồi thì mình không có cần lo lắng nữa, nhưng mà mùa lạnh sắp đến rồi. Cho nên là mình phải cần protect, chính là mình phải, những người lớn tuổi là cần cái protect cái lá phổi của mình. Thưa quý vị, và đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu mà quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về thuốc, về vitamin thì quý vị cũng có thể gọi vào cho chúng tôi. Thường thường là cái PCV mình chích một dose là được rồi. Còn nếu mà mình thường thường là at least là sau khi mà bao nhiêu lâu mình chỉ không biết, là nó sau 5 năm mình mới là reboost lại lần. Chứ thường thường là mình chích một dose là
1: dạ,
0: được rồi.
1: Dạ, thường thường là dose thôi. Trừ phi là những người mà đã có bị yếu tim hay yếu phổi hay là bị immunocompromised thì nhiều khi một dose nó có thể không đủ, tại vì sức đề kháng của mình đã quá yếu. Nhất là khi mà mình lớn tuổi lần á, thì họ có thể là theo chính phủ có thể là xin kêu mình là nên chích thêm một dose nữa để mà build up cái immunity, là cho cái thân thể nó, mình sức đề kháng nó mạnh hơn.
0: Cho nên là nếu mà quý vị nào, nhất là những quý vị bị tiểu đường, bệnh yếu tim, bệnh thận, bệnh suyễn, bệnh đã từng hút thuốc, nhất là những quý vị mà đã hút thuốc lâu dài thì là cái lá phổi mình nó yếu rồi. Khi mà mình trên 50 tuổi là mình phải chích cái pneumococcus vaccine để mà mình ngăn ngừa, giống như là mình chích cái RSV để mình cũng ngăn ngừa, và cũng như là mình chích flu. Những cái đó là trong cái mùa lạnh, nhiều lúc khi mà mình bị sức khỏe của mình nó không có nhiều cái chất đề kháng mà mình không có chích vaccine thì khi mà mình có thể vô nhà thương và mình có thể bị nặng hơn, thưa quý vị. Và cái đây là những cái information mà để chuẩn bị cho quý vị để mà bước vào cái mùa đông, để mà mình khỏi bị những cái bệnh mà phải cần nhập viện. Vì khi mà mình không ai muốn mùa đông mà phải đi nằm bệnh viện hết, thưa quý vị. Và bây giờ mùa đông, bây giờ tháng 9 thì quý vị thấy còn nóng, chứ trở tới tháng 10, tháng 11, tháng 12 là mình thấy thời tiết nó lạnh, thì lúc đó mình chích cũng được. Nhưng mà lúc đó nó hơi trễ rồi, có nhiều người đợi tới gần tới tháng 11, tháng 12 mới chích flu hay
1: thì
0: là
1: mới nó nặng hơn.
0: Thì đó, cho nên là mình cần phải chích vào đầu mùa này, chứ mình đừng có để, nhất là những quý vị nào mà hay hút thuốc, hầu hết Việt Nam của mình là người nam hay hút thuốc rất là nhiều, cho nên là mình cần phải phòng ngừa cái đó là chính. Vì khi mình hút thuốc là cái lá phổi của mình nó cũng đã bị yếu rồi, mà mình bị những khác, những cái con virus như vậy thì là nó có thể gây tới tai hại tới tính mạng của mình, thưa quý vị. Cho nên đó là những cái lời khuyên mà chúng tôi dành cho quý vị. Và còn những cái em nhỏ, mà khi các em nhỏ mà mẹ mà có mang thai mà sanh trong cái mùa đông cũng phải cẩn thận nữa, phải không em?
1: Dạ, thì những em bé mà sau mới đẻ ra thì nó sẽ có cái schedule. Những em bé trong mùa này, pneumococcal là một cái trong cái required, cái recommended, không phải required nhưng mà người ta nói là recommended cho những em bé mà đẻ ra mà protect, để mà build cái, để mà làm cho sức đề kháng của những cái bệnh này nó tốt hơn. Nó có nguyên một cái schedule luôn, nhưng mà thường thường là 2, 4, 6 tháng trở lên, với lại đầu một năm tuổi, một tuổi thì nó bảo vệ những em bé, tại vì mình những em bé mới đẻ sẽ không có sức đề kháng như người lớn.
0: Còn và nếu mà quý vị trong cái mùa này thì thường thường là em vào trong nhà thương thì khoảng mùa thường thường mùa fall rồi tới mùa đông như vậy, thì những em bé nào mà bị bệnh thường thường bệnh gì nhiều nhất trong cái mùa này em?
1: Thì nói chung là những bệnh mà mình mới nói vừa rồi là em đã bắt đầu thấy những có mấy em bé vô bị bệnh flu ở trong bệnh viện, với lại bệnh RSV rất là cần oxy, làm cho giúp cho em bé đỡ khỏe mạnh hơn. Tại vì ở ngoài mình không có, thường thường là oxy là giống như một cái subscription vậy đó, không có phải là ai cũng mua được. Cho nên nhiều em bé đã tới mùa này rồi là đã bắt đầu bị bệnh cảm, nhất là những em bé mà đi daycare đó chị. Tại vì ai cũng có mũi chảy dài rồi quẹt tùm lum la là chơi với nhau, thì mấy đứa trẻ như vậy nó sẽ dễ bị share mấy cái con virus chung với nhau thì sẽ dễ bị cảm. Và em cũng đã bắt đầu nhìn thấy một chút em bé bị RSV flu rồi.
0: Dạ vâng. Diệu Thảo và Diệu Sĩ Hoàng Hình xin kính mời quý vị khán giả trên đường dây.
2: Dạ chào hai dược sĩ. Dạ thưa, xin cho hỏi là cái thuốc hồi nãy nghe nói chích ngừa ASD có phải là chích ngừa sưng phổi không, hay là cái đó là thuốc khác nữa?
0: Dạ hai cái thuốc khác nhau bác. Cái ngừa sưng phổi là pneumococcus của pneumonia là cái đó là khác, còn cái RSV là khác. Tại vì bây giờ cái RSV là cái mới đây thưa bác.
1: Dạ, còn cái RSV là tên là respiratory syncytial virus, còn cái pneumococcal là cái con bacteria, thì nó là một con là virus, còn một con là bacteria.
0: Là mà hai cái nó cũng gây khác nhau, cái kia là nó sưng phổi, còn cái con virus nó cũng làm cho mình cái lá phổi của mình nó trigger cái lá phổi của mình, làm cái lá phổi của mình cứ nghĩ rằng cái trong cái phổi của mình nó dính cái gì đó, nó bắt mình phải ho ra, nó cough ra. Thì hai cái khác nhau và hai cái vaccine nó khác nhau thưa cô.
1: Với lại những người bị virus á, nó sẽ có dễ hiện tượng sẽ bị yếu thân thể, thì sẽ làm mình dễ bị dính bacterial, cho nên mình phải nên chích chung
0: hai cái. Tức là mùa này những người lớn tuổi phải chích ba cái nè, cái RSV, cái flu và cái pneumonia.
2: Thì nếu vậy thì 65 tuổi thì chích cái nào trước à? Cái pneumonia trước hay là cái ASD trước à?
0: Con nghĩ cả hai luôn cô. Cô có thể schedule, tại vì cô check lại, tại vì cô chích cả hai luôn. Có thể là cô schedule nó different trong tuần này, tuần kia, hay là đợi tháng sau, tháng nọ. Nhưng mà cô cần phải chích cả hai á cô.
1: Nếu mà được thì hỏi dược sĩ, tại vì nhiều khi bác đã chích pneumococcal rồi, thì dược sĩ có thể kiếm lên cái record để coi thử là đã chích bao lâu. Nếu mà hơn 10 năm gì đó thì có thể là sức đề kháng mình nó bằng yếu, thì mình phải nên chích thêm một chất. Tại vì nó sẽ có những cái loại pneumonia hay pneumococcal nó loại khác để mà phòng chống mình thêm.
2: Mà chưa có bao giờ chích ra cái một trong hai loại đó, chưa bao giờ chích ra.
0: Nếu mà cô
2: bây
0: chưa
2: giờ bắt đầu chích thì bây giờ thí dụ chích cách nhau một tháng được không ạ?
0: Cách nhau một tháng được hay cách nhau một tuần cũng được rồi cô. Nhưng mà cô chích về thì cô nhớ uống Tylenol hay là Advil để cho nó khỏi cảm thấy mình mệt. Rồi cô chích cái flu cô chích riêng nha cô. Con khuyên cô lúc nào cũng khuyên đừng có tham hố mà chích chung, nó mệt lắm. Cô chích flu cô chích riêng, xong cô đợi cô khỏe, sau đó rồi cô chích cái RSV, sau rồi cô thấy cô khỏe nữa rồi cô chích cái pneumonia. Cái RSV là mình dễ catch hơn là cái pneumonia cô. Cái RSV nó con virus nó serious hơn là cái pneumonia. Cho nên con nghĩ là con khuyên cô chích cái RSV trước.
2: Chích cái pneumonia tiếp theo sau.
0: Cái viêm phổi theo sau, pneumococcus sau. Thì lúc đó là khi mà cô chích cái RSV rồi, cô build up một số đề kháng, by the time cô chích cái pneumonia nó, cái side effect nó giảm đi cũng nhiều. Nhưng mà cô về trước khi, sau khi đó cô uống hai viên Tylenol, rồi cô uống trong vòng 2-3 bữa là xong rồi.
2: Uống trước khi chích hay sao? Uống trước khi chích
0: con nghĩ uống trước khi chích dần tiếng đồng hồ để khỏi đau. Con chích flu con sợ đau lắm, con uống trước khi con chích tiếng đồng hồ.
2: Dạ,
1: khoảng nửa tiếng tới tiếng
0: nửa tiếng tới tiếng quý vị chứ sợ đâu là con sợ lắm vô cùng.
2: Xin cho hỏi câu ngắn gọn nữa thưa hai dược sĩ là từ vừa qua đây tới giờ chưa bao giờ chích flu á, mà không không có bị flu thì bây giờ có cần chích flu không ạ?
0: Con không biết à, con nghĩ cô 65 tuổi rồi, cô có bệnh nền không cô? Cô có bệnh tiểu đường, cao máu, cao mỡ hay là thận, bệnh gì không cô?
2: À, dạ mấy cái đó nó vẫn bình thường, không có, chưa có, nó chưa có phát bệnh.
0: Nhưng mà cô nghĩ trên 65 tuổi cô cứ chích đi cô, tại flu nó
1: mỗi
0: rất
1: năm nó
0: mỗi
1: biến
0: mỗi
1: đổi
0: năm
1: dữ.
0: Nó biến đổi mà cô biết không, hồi đó mình 50 tuổi mình lướt ra qua được, mình 60 tuổi mình lướt qua được, nhưng mà trên 65 tuổi là sức đề kháng của mình càng ngày nó càng yếu rồi cô. Đó là lý do tại sao mà Medicare với lại CDC họ recommend những người trên 50, 55 tuổi là phải chích ngừa.
2: Nó chưa có phát bệnh.
0: Nhưng mà cô nghĩ trên 65 tuổi cô cứ chích đi cô, tại flu nó
1: mỗi
0: rất
1: năm nó
0: mỗi
1: biến
0: mỗi
1: đổi
0: năm
1: dữ.
0: Nó biến đổi mà cô biết không, hồi đó mình 50 tuổi mình lướt ra qua được, mình 60 tuổi mình lướt qua được, nhưng mình trên 65 tuổi là sức đề kháng của mình càng ngày nó càng yếu rồi cô. Đó là lý do tại sao mà Medicare với lại CDC họ recommend những người trên 50, 55 tuổi là phải chích ngừa, là phải vậy.

0: con bacteria mạnh như xưa. Dạ, cho nên nên phòng chống thì cứ giống như là cô chị Dự Thảo nói á, là mình cứ mỗi tuần lấy một shot. Những cái shot này thường thường là tụi insurance, Medicare, Medicaid là đều
1: Cover
0: đã
1: 100%
0: cover
1: phần
0: hết
1: trăm
0: một
1: á.
0: trăm phần trăm, mình không có cần trả tiền, tới pharmacy là nó chích thôi.
1: Dạ.
0: Dạ.
1: Rất là dễ cô.
0: Dạ.
1: Nếu mà cô ở
0: Dạ.
1: gần đây thì cô đi HCB á, ở đó có dược sĩ Việt Nam, anh Stephen với lại Julie ở ngoài đó. Hay là cô tới những cái pharmacy One Green CBS mà có dược sĩ Việt Nam cũng vậy.
0: Dạ đúng rồi.
1: Cô chích rất là dễ, không có cần gì hết. Tại vì họ lại muốn cô chích. Tại nếu mà cô dở, giả sử mà cô dính cái RSV một cái, hay là cô ho không phải là một tuần đâu cô ho 2 tháng cô. Chứ không phải là con business, những người mà dính bị RSV là vô nhà thương cả tuần rồi
0: Dạ
1: về
0: đúng
1: nhà kho
0: rồi,
1: 2
0: chính.
1: tháng tới 3 tháng đó cô, chứ không phải chuyện
0: Dạ.
1: mà giống như là ồ bình thường tôi không có sao hết, tôi bị tuần xong đâu, không có đâu. Pneumonia ngó gì mà không đến nỗi nào, pneumonia vô nhà thương 1 tuần rồi
0: Là
1: mình
0: cho antibiotic thì
1: rồi
0: có thuốc,
1: có
0: dạ.
1: thuốc, pneumonia có thuốc cô biết
0: Còn
1: không,
0: RSV không có.
1: RSV không có cô à, RSV là mà
0: Chuyện
1: nó
0: tự kháng thôi.
1: ăn chung là từ tự cô đề kháng mà có kéo dài 2 3 tháng luôn á.
2: Dạ thưa anh, nếu vậy thì khi mà vô nhà thuốc tây xin hỏi chích thì có phải lấy hẹn hay là
1: Cô
2: vô nó
1: nghĩ vô cô
2: có trong
1: hỏi
2: giờ làm việc rồi có thuốc?
1: vô trong giờ làm việc là pharmacy họ có hết đó cô. Mấy cái này là họ có
2: À
1: trong stock sẵn hết đó.
0: rồi.
1: Cô chỉ
2: Ừ.
1: tới, cô chỉ đưa cái thẻ Medicare của cô rồi cô điền giấy tờ
0: Dạ.
1: hồ sơ vào, rồi họ có tiếng Việt nữa, có 2 phần tiếng Việt tiếng Anh nữa, họ cô điền bằng tiếng Việt. Rồi xong cô nói cô muốn chích cái RSV thì họ coi, họ check Medicare của cô rồi họ chích cho cô, thường thường là free hết cô.
2: Dạ. Thưa, câu hỏi chót là trước khi mà đi vô nhà thuốc tây để chích á, thì là họ có cần coi cái kết quả thử máu của mình trước đó
1: Dạ
2: không, hay
1: không
2: là
1: cô,
2: mình chưa
1: không
2: thử,
1: không có cần
2: mình chưa
1: cô.
2: thử máu mình cũng vô chích ngừa được?
1: Dạ chưa thử máu, cái chích ngừa này nó hoàn toàn không có liên quan về thử máu hết đó cô. Cho nên nhưng mà cô phải cầm cái Medicare cô theo, rồi cô phải cầm cái Medicare cô theo và cái driver license cô theo thôi. Và họ họ họ có cái record hết, thường thường nếu cô chích thì thường thường là cái Medicare họ có record hết, họ pull ra được hết. Cho nên là cô không có cần lo. Và cái này nó không liên quan gì đến thử máu hết. Dạ.
2: Dạ thưa cảm ơn dược sĩ
1: Dạ.
2: Dự Thảo và cô dược sĩ kia ạ. Dạ cảm ơn
1: Dạ
2: nhiều.
1: em Hoàng Huỳnh,
2: Dạ.
1: dạ rồi con cảm ơn cô
2: À dạ.
1: đã gọi vào.
2: Dạ.
1: Dạ vâng con chào cô. Và kính thưa quý vị, chúng tôi chỉ còn ít phút nữa thôi, nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về những cái vaccine trong mùa sắp tới này, mùa lạnh sắp tới này, thì quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thưa quý vị, chúng tôi đầu tháng 9, giữa tháng 9 rồi, cho nên chúng tôi muốn nhắc nhở, nhất là những quý vị lớn tuổi trên 65 tuổi thì cần có những cái vaccine để mà nó protect mình, hoặc là những quý vị nào mà 50 tuổi trở lên mà hút thuốc hay là có bệnh, có những cái bệnh nền thì cũng nên đến đi chích cái flu với RSV với lại là pneumonia vaccine. Cho nên là ba cái đó là cái chính, thưa quý vị. Và chúng tôi chỉ còn ít phút nữa thôi thì chúng tôi lặp lại cái chương trình của Hội Dược sĩ. Nếu quý vị nào có những con em muốn theo ngành dược thì chúng tôi có cái scholarship để cho các em có thể apply trên vafa.net. Còn nếu mà em nào muốn có đi residency thì em nói thêm về cái mentor thêm một lần nữa. Nếu mà quý vị nào có con cháu mình đang học ngành dược thì quý vị có thể ghi lại information để con cháu quý vị có thể liên lạc với chúng tôi, và em Hoàng Hình là người in charge cái mentor program của Hội Dược sĩ.
0: Dạ, nếu mà những em mà ở trong hội Pharmacy School ở những cái TSU, UVH đó, họ đã có cái organization học sinh student VAPS, nó kêu là VAPS, là Vietnamese American Pharmacist Student Society của hai bên trường UVH với lại trường TSU. Nếu mà con em của quý vị đều đi học trong trường đó thì phải kiếm cái hội đó để mà đi hội họp để quen những cái người bạn trong đó, tại vì những người bạn trong đó là trong những member chung với lại hội Vietnamese Pharmacist ở ngoài đây, và là nhờ tụi em thì có thể giúp đỡ cho những em đó là hướng dẫn đi làm independence hay làm specialty pharmacist hay là làm clinical fellowship đồ, rất là có những loại hướng dẫn khác nhau về theo những cái đường mà các con em muốn đi học. Và

0: Nói chung là em làm người painter, nhưng mà có một dược sĩ đã mới ra trường từ UVH, tên là Duy. Duy là chair của cái mentorship program, là Duy giúp hội Vapa để mà set up cái program cho tụi Vapa.
1: Và cái scholarship program của các em có thể apply vào từ đây, để vào tháng 10 năm Tây, đó là deadline tháng 10 năm Tây là deadline để submit cái submit application cho scholarship. Chị viết essay. Cái topic năm nay là cái gì gì vậy em?
0: Topic năm nay cũng giống như lần trước, nói chung là hội dược sĩ là muốn biết là những cái community service mà mấy em đã làm cho giúp đỡ cho những cái healthcare community như thế nào, làm cách nào, và có suy nghĩ gì về khi mà AI để bắt đầu ảnh hưởng những cái healthcare, thì làm sao để dùng AI để giúp đỡ cho healthcare như vậy. Thì mỗi em sẽ viết một cái essay, đăng ký lên và nộp cái application. Những cái instruction đều ở trên mạng vapa.net hay là ở trên Facebook của cái hội Vapa, đều có hết. Nếu mà có người nào mà quen những dược sĩ, hay là biết con em nào mà học ở pharmacy school, hay là những con em mà học pre-pharmacy school mà vẫn muốn xin vô application cái đó, thì vẫn có thể apply để mình có một cơ hội được chọn là nhận được scholarship để đi học tiếp, tiếp tục những cái career path.
1: Và cái hội của chúng tôi lập ra để mà giúp đỡ cho cộng đồng Việt Nam nói chung, và những người mà không có những người hướng dẫn, không có những người đi trước mà hướng dẫn, để giúp các em dễ thành công hơn trên con đường về sự nghiệp, cũng như là khi mà các em ra trường thì chúng tôi có connection với nhau để mà giúp các em có thể kiếm job được, những cái job có thể về trong cái khả năng trong hội của chúng tôi. Cho nên là nếu mà quý vị nào có con em hay có bạn bè mà dược sĩ thì quý vị có thể nói bạn bè quý vị có thể join với chúng tôi qua cái vafa.net. Thì cái gala của chúng tôi là tháng 10 25 Tây. Mời hết tất cả, không cần phải là dược sĩ, nhưng mà nếu quý vị có bạn bè dược sĩ thì cũng đến với chúng tôi, thưa quý vị. Và cái mục đích cái gala này là để không những là cho các em học bổng, mà cũng dùng cái tiền này để mà nếu chúng tôi dư ra được thì chúng tôi sẽ làm những cái health fair, nguyên mỗi mỗi năm là chúng tôi host cỡ chừng 20 tới 25 cái health fair, tức là almost là mỗi tháng chúng tôi có một cái từ 2 tới 3 cái health fair. Cho nên là mỗi tháng là chúng tôi có cả cả một nguyên một năm chúng tôi có cả 50 60 cái health fair. Mùa mùa thu và mùa thu là chúng tôi có nhiều health fair hơn nữa. Mùa thu là almost every week chúng tôi có một hoặc hai cái health fair lần, để mà nói về flu vaccine, để nói về những cái chích ngừa, để giúp cho quý vị đồng hương tránh đi những cái bệnh mà mình có thể dùng cái vaccine mà mình khỏi bị bệnh. Cho nên là health fair của chúng tôi là cả 100 cái health fair một năm lần, chứ không phải là một hai cái. Cho nên là tôi hy vọng rằng là nếu mà quý vị có thời gian mà quý vị muốn tham gia chung với hội dược sĩ thì mời quý vị có thể liên lạc với chúng tôi, hoặc liên lạc text message cho Diệu Thảo qua số là 832 725 8216, 832 725 8216. Tới đây Diệu Thảo phải nói lời chia tay cùng với quý vị, và cảm ơn em đã đến với chương trình của Hội Dược sĩ ngày hôm nay, và kính chúc quý vị có một buổi tối bình an bên gia đình và người thân. Hẹn gặp lại quý vị mỗi thứ ba hàng tuần từ khung giờ từ 7 giờ tới 8 giờ cùng với Hội Dược sĩ của chúng tôi.
0: Dạ, cảm ơn tất cả mọi người, em cũng cảm ơn chị Diệp Thảo đã mời em tới.

0: làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm. Bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Incederm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn, vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Incederm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Incederm mang lại.
1: Ai, ốc bún băng dịch gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún băng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
7: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
8: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
7: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
9: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
10: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
11: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
12: Chúng tôi bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất, chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mình khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
13: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
14: Mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Giả tưởng thần tiên kiếm hiệp mang tên True Tiên của tác giả Tiêu Đỉnh và dịch giả Đào Bạch Liên. Bộ tiểu thuyết này sẽ dẫn dắt quý vị đi vào một thế giới mưa máu giữa cái thiện, cái ác, tình yêu và thù hận qua giọng đọc của Quỳnh Thi và phần lồng âm thanh của Vĩnh Phước.
15: Ngọc Dương Tử vừa giận vừa sợ, nhưng giờ phút này cũng không cho phép lão thoái lui nữa. Liền khởi động toàn bộ thực lực của Trường Sinh Đường, bố trí trong tử trạch. Một mặt toàn lực truy tầm nơi hạ lạc của dị bảo, mặt khác phụ trách giết sạch ngoại địch dám xâm phạm. Trong vòng mười mấy ngày, số người bị Trường Sinh Đường ám hại trong tử trạch không dưới mấy chục. Trong đó có cao thủ chính đạo tiên giáo, cũng có cao thủ của các phái phiệt khác trong ma giáo. Vì sự tồn vong sinh tử của bổn môn, Ngọc Dương Tử dĩ nhiên là bất chấp tất cả. Đêm đó, Ngọc Dương Tử được môn hạ mật báo cho biết, ở vùng tiền phương phụ cận Vô Đế Khanh, bên ngoài tử trạch, có một đám người chính đạo trú ngụ, chuẩn bị ở qua đêm. Tiếp nhận hồi báo từ hết thám tử này tới thám tử kia, sắc mặt của Ngọc Dương Tử dần dần lạnh buốt lại. Trong lòng cũng đã rõ đó là những ai. Đó là đám môn hạ đệ tử trẻ tuổi tinh anh nhất của Thanh Vân Môn. Số người đến đáng lẽ chỉ có mười mấy người, nhưng nghe thám tử hồi báo, hiện số người đó không ngờ đã có hơn mấy chục người. Hơn nữa trong số còn có hòa thượng và người ăn vận phục sức kiểu Phần Hương Cốc. Ngọc Dương Tử nhíu mày, hít sâu một hơi, ngưng vọng nhìn về chốn xa xăm, phảng phất đang đợi chờ gì đó. Một hồi lâu, trong bóng tối đằng sau chợt vang lên một tràng tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Một trung niên nhân gầy gò tinh minh bước ra, đến bên cạnh Ngọc Dương Tử. Ngọc Dương Tử lập tức xoay người lại, đối diện với gã. Hiển nhiên người đó thân phận không phải tầm thường. Trung niên nhân đó tên gọi là Mạnh Ký, là cao thủ nhất nhì dưới trướng Trường Sinh Đường, cũng là một trong số ít cao thủ của Trường Sinh Đường còn sống sót sau trận chiến Thanh Vân năm xưa, cho nên càng được Ngọc Dương Tử tín nhiệm. Giờ phút này Ngọc Dương Tử còn chần chờ chưa thể hạ quyết tâm, cũng là muốn đợi người này quay trở lại. Mạnh Ký hướng về phía Ngọc Dương Tử hành lễ. Ngọc Dương Tử gật đầu nhẹ nhẹ, được rồi, bất tất phải đa lễ, sao rồi? Câu hỏi đó không đầu không đuôi, nhưng Mạnh Ký lại hiển nhiên biết ý Ngọc Dương Tử muốn hỏi gì, thấp giọng đáp: thuộc hạ dẫn người sang bờ Hắc Thủy Câu Bạch Mã Hà, bên kia tử trạch điều tra, không phát hiện người nào của Quỷ Vương Tông, Vạn Độc Môn, Hợp Hoang Phái, chỉ có lác đác vài nhân vật đơn giản của mấy phái nhỏ, thuộc hạ đã hạ thủ trực tiếp giải quyết rồi. Ngọc Dương Tử phấn chấn tinh thần, trên mặt đã cho phép nở một nụ cười, gật đầu thốt: được, như vậy bọn ta không cần lo nữa. Đêm nay toàn lực đột kích mấy tên trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng của Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự và Phận Hương Cốc. Trước hết trừ khử bọn đó đi, chính đạo sẽ không còn sức lực để tranh đoạt với bọn ta nữa. Mạnh Ký trên mặt lại tựa hồ không có gì hoan hỷ lắm, trái lại còn có vẻ tư lự, do dự một hồi rồi mới nói tiếp: môn chủ, nhưng trước đây 3 ngày, vùng phụ cận Đại Vương Thôn có tin tức truyền về, tựa hồ Quỷ Lệ và Tần Vô Viêm đã đến sát tử trạch, thêm vào Kim Bình Nhi của Hợp Hoang Phái hành tung luôn luôn phiêu hốt, bọn ta không thể không đề phòng. thịt trên mặt Ngọc Dương Tử giật giật, lộ vẻ tức giận, hận thù đáp: "Điểm đó sao ta lại không biết chứ? Đám chính đạo bất quá là muốn lấy bảo bối kia, nhưng thứ mà đám vạn độc môn, Quỷ Vương Tông muốn lại là cái mạng của ta." Mạnh Ký rùng mình, cũng không biết trong lòng đang nghĩ gì, thần sắc trên mặt bất định, hạ giọng: "Môn chủ, vậy bọn ta phải làm sao đây?" Ngọc Dương Tử hừ một tiếng, hít một hơi dài, buông lời thân người: "Chuyện tới nước này, bọn ta không còn đường để quay lại nữa. Lợi dụng lúc nhân mã của Vạn Độc Môn, Quỷ Vương Tông và Hợp Hoang Phái còn chưa tới, bọn ta trước hết cứ đi giải quyết đám tiểu tử chính đạo, sau đó toàn lực truy tầm dị bảo. Một khi lọt vào tay bọn ta, cứ theo mấy điềm lạ của mấy ngày trước mà xem, đó nhất định là một kỳ bảo hiếm có. Bọn ta đâu có còn phải sợ ba phái kia nữa." Ngọc Dương Tử gật đầu nhẹ nhẹ, liền xoay mình bình tĩnh trở lại, thò cánh tay phải còn lại của lão ra, trong bóng tối mù mịt phất một cái về phía trước. Những bóng người trong đêm đen liền di động toàn bộ. Trong nháy mắt, một số đông đệ tử Trường Sinh Đường đã xuất hiện, rành rọt nhắm hướng cánh tay của Ngọc Dương Tử đang chỉ mà ồ ạt phóng đi. Trời đêm mênh mông, vừa thấm đượm một màu thê lương, vừa ngập tràn một màn sát khí. Tử Trạch, Vô Để Khanh, ao đầm chết chóc, hố sâu không đáy. Vùng đất ban ngày ban mặt trong bình thản vô tư đó, lại không biết vì sao có một danh xưng cổ quái như vậy. Trừ phi là thôn dân sinh sống lâu năm quanh Tử Trạch mới biết dải đất này, tuy nhìn không khác gì đất đai xung quanh, đều đầy dãy cỏ dại bụi rậm, trên thực tế lại là một hố sâu không đáy khổng lồ. Hấp lực của bùn sình ứ động trong đó cực kỳ mãnh liệt. Người bình thường nếu không cẩn thận lỡ chân lọt vào, chưa đầy một khoảng khắc là liền bị nuốt trọng, không tâm không tiếng, thịt rửa xương tan trong ao đầm sâu hoắm. Sở dĩ có cái tên Tử Trạch cũng là vì trong ao đầm có vô số địa phương giết người một cách vô hình. Bất quá, những người trẻ tuổi trong chính đạo hiển nhiên không phải ngang hàng với người bình thường. Thành Vân Môn, một đoàn mười mấy người đi lại trong Tử Trạch mấy ngày nay, trước sau đã gặp đám đệ tử Thiên Âm Tự và phần Hương Cốc Phái đến. Ba phương vị hợp thành một, đã có phần quen thuộc với chỗ này rồi. Thiên Âm Tự vẫn do Pháp Tướng Pháp Thiện dẫn đầu, còn trong đám đệ tử phần Hương Cốc cũng có Lý Tuân và Yến Hồng. Chỉ bất quá sau khi gặp mặt, quan hệ lại không còn như trước nữa. Đệ tử Thanh Vân Môn do Tiêu Dật Tài cầm đầu, cùng chúng nhân Thiên Âm Tự hòa hợp lẫn nhau, cười cười nói nói. Nhưng đoàn người phần Hương Cốc lại có vẻ xa lìa với hai đại môn phái kia, tự hồ cố ý bảo trì một khoảng cách. Ai cũng tinh tế, mọi người trong đầu đều thông hiểu, nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ khách khách khí khí. Ba đại phái chính đạo vẫn đồng tâm hiệp lực, dựa vào đạo đức chính nghĩa trảm yêu trừ ma, tiêu diệt ma giáo. Đêm đó chúng nhân nghỉ chân ở vùng phụ cận Vô Để Khanh. Sau khi đốt đống lửa, dặn đi dặn lại bọn sư đệ sư muội không được đi lại tùy ý, Tiêu Dật Tài mời Pháp Tướng và Lý Tuân sang một bên thương nghị mật. Đúng vào lúc này, Lý Tuân đang hơi hơi nhíu mày, tận sâu kín trong mắt che giấu vẻ không ưa, nhưng trên mặt lại vẫn giữ gìn bộ dạng hòa ái, nhỏ giọng hỏi: "Tiêu sư huynh, huynh lo lắng thái quá." Tiêu Dật Tài mỉm cười: "Lý sư huynh có cao kiến gì, xin cứ nói, tại hạ xin rửa tay lắng nghe." Thấy mục quang của Tiêu Dật Tài và Pháp Tướng đều đổ dồn lên mình, Lý Tuân ngưng một chút rồi lại nói: "Theo ta nghĩ, từ khi ba phái bọn ta vào đầm, thế như trẻ tre, đệ tử Trường Sinh Đường phái đến đều đã bị đánh bại tơi bời. Hơn nữa, từ sau trận chiến Thanh Vân Sơn năm xưa, cao thủ của Trường Sinh Đường kẻ bỏ mạng, người mang thương, Trừ ra Ngọc Dương Tử gồng gánh đại cục, còn lại căn bản không có gì phải lo nghĩ tới. Tiêu Sư Huynh lại nói đêm nay sợ có phục binh, không phải là lo lắng thái quá sao? Tiêu Dật Tài trầm ngâm một hồi. Lời nói của Lý Sư Huynh quả thật có lý, nhưng trong Mai Giáo Trường Sinh Đường, môn chủ Ngọc Dương Tử đạo hạnh cực cao, chỉ một mình lão bọn ta cũng không thể coi thường được. Ngoài ra, Trường Sinh Đường từ lúc quật khởi đã liệt danh vào hàng tứ đại phái của Mai Giáo cho tới nay, lịch sử 800 năm lâu đời, như là con rít trăm chân, tới chết vẫn ngọ nguậy. Bọn chúng lại muốn lấy cho kỳ được dị bảo trong tử trạch này, khó tránh khỏi cảnh chó hoang bị dồn tới dưới chân tường. Bọn ta thà lo xa cẩn thận một chút thì tốt hơn. Pháp tướng gật đầu. Tiêu Sư Huynh nói có lý, bọn ta thật phải cẩn thận là trên hết. Lý Tuần thấy hai người đều nói như vậy, không nói gì được nữa. Nhưng tính tình của gã kêu ngạo, thần sắc khinh khỉnh trong ánh mắt vẫn lộ rõ ra, hững hờ hỏi: vậy theo nhị vị Sư Huynh nói, đêm nay bọn ta phải làm sao mới tốt? Pháp tướng nhìn thấy thần sắc của gã, ngẩn người ra, quay đầu liếc Tiêu Dật Tài. Lại thấy Tiêu Dật Tài làm như không có chuyện gì, phảng phất không thấy gì hết, vẫn mỉm cười thốt: Lý Sư Huynh quả nhiên minh giám. Bằng vào tài nghệ của huynh, tới ngày đại công cáo thành, Lý Sư Huynh phải là người đầu tiên lãnh công. Lý Tuần mỉm cười, không ngờ cũng không khiêm tốn từ tạ. Pháp tướng đứng bên cạnh, nhìn thấy sắc mặt của Tiêu Dật Tài không để lộ rõ là giận hay là vui, trước mắt bỗng thoáng qua hình bóng của gã thiếu niên tên gọi Trương Tiểu Phàm năm xưa. Nếu quả hôm nay có hắn ở đây, vậy thì hay biết mấy. Trong lòng lão cảm thấy một nỗi đau xót khó giải thích, thở dài một tiếng nhẹ nhẹ. Lại nghe Tiêu Dật Tài bắt đầu bố trí, liền ngưng thần lắng nghe. Chỉ nghe Tiêu Dật Tài hạ giọng thốt: nhị vị Sư Huynh, đêm nay bọn ta... Bóng đêm phảng phất lại càng tối tăm hơn mấy phần. Đêm khuya trong ao đầm chết chóc, phảng phất cũng như đang bao trùm trong mây đen. Có lẽ mỗi khi đêm đến, trong ao đầm khổng lồ này luôn bốc lên mù sương đằng đằng, từng mảng xam xám mờ mịt giữa bầu trời đêm. Đừng nói gì đến ánh trăng, cả một nửa vì sao cũng không tìm đâu ra. Vùng phụ cận Vô Đế Khanh là nơi đám đệ tử trẻ chính đạo nghỉ qua đêm. Trừ đống lửa gần tàn, còn gắn gượng lép bép nghi ngút chút ánh sáng ra. Vạn vật đều quá tĩnh lặng, không có một thanh âm nào cả. Có vẻ trong bóng tối nhìn lại, đám đệ tử chính đạo đang cuộn tròn co rút trong chăn áo ấm cúng, trùm toàn thân kín mít. Chắc là trẻ người tu hành chưa đủ, không chống nổi khí lạnh đêm khuya thấu xương của tử trạch. Đệ tử của Trường Sinh Đường im ắng kéo tới vây kín từ bốn phương tám hướng, trong bóng tối đang lặng lặng chờ đợi mệnh lệnh của Ngọc Dương Tử. Ngọc Dương Tử chậm chậm thò cánh tay phải còn lại của lão ra. Mạnh Ký đứng gần lão chợt hạ giọng: môn chủ. Tay Ngọc Dương Tử ngưng lại, hơi cảm thấy bất mãn. Nhưng địa vị của Mạnh Ký trong lòng lão không phải là nhỏ, vẫn nhẫn nại nén giận hỏi: gì đó? Mạnh Ký phản phất cũng cảm thấy được nỗi bất mãn của Ngọc Dương Tử, tuy có hơi do dự nhưng vẫn đáp: môn chủ, ông nhìn đám người chính đạo kia, sao cả người canh gác cũng không có vậy? Ngọc Dương Tử ngây người, liền thốt: đàm tiểu tử còn hồi sữa đó, tâm cao khí ngạo. Mấy ngày nay ta đã liên tiếp thi triển kế khinh địch, bọn chúng đã sớm nghĩ bọn ta không kham nổi một chiêu, căn bản không coi bọn ta ra gì. Không canh gác cũng đâu có gì lạ lạ. Mạnh Ký hơi biến sắc, chung quy lại trầm mặt trở lại. Ngọc Dương Tử không lý gì tới gã nữa, hữu thủ phất lên, chỉ thấy trong tay lão đã xuất hiện một tấm kiếm kỳ dị, một mặt trắng, một mặt đen, quăng lên giữa không trung. Trong bóng đêm phát ra một nguồn sáng dịu mắt. Tất cả môn nhân của Trường Sinh Đường đồng thời hét to, ùng ùng âm vang trong bóng đêm, ồ ạt tiến tới, sát khí vô biên. Trong màn tàn quang yếu ớt đó, có một vẻ thê lương lợt lạc. Điểm trọ lửa cuối cùng, chính ngay lúc đó, đã tắt ngóm một cách yên ắng. Bóng tối bao trùm. Một lúc sau, chợt có một tiếng động gãy gọn, tiếng kim loại lẻn kẽn. Một đạo bích quang, một đạo lam quang, một đạo kim quang, một đạo bạch quang, một đạo thanh quang. Năm đạo kỳ quang sáng lạng đẹp mắt, từ trong đêm đen mờ mịt, như lưỡi kiếm bén rạch phá khung trời, đột nhiên xuất hiện từ nơi sâu kín nhất của bóng tối, xông về phía đám môn nhân Trường Sinh Đường. Đằng sau chúng, không ngờ còn có nhiều luồng sáng đẹp mắt khác, từng luồng thay nhau xuất hiện. Ngọc Dương Tử đã thấy, mặt mày biến sắc trầm trọng. Quý thính giả vừa nghe một phần của tiểu thuyết Tru Tiên, xin kính mời quý vị đón nghe tiếp vào lần sau.
16: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
4: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
3: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
4: Ừ.
5: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lan là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
7: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
8: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
9: Vân Trang thân ái chào quý thính giả đang giữ làn sóng Việt Radio. Sau đây Vân Trang và chương trình Houston Muôn Màu. Kính thưa quý vị, đời sống quanh ta mỗi ngày luôn là một bức tranh đa sắc. Có những khoảnh khắc may mắn gõ cửa bất ngờ, những chuyển động chính sách tác động thẳng vào túi tiền của mỗi gia đình và cả những biến động của thời cuộc. Môi trường đòi hỏi cộng đồng cùng nhau thích ứng. Trong phần Sắc Màu Cuộc Sống hôm nay, mời quý vị cùng Vân Trang điểm qua những nhịp đập thời sự đáng chú ý vừa diễn ra ngay tại Houston và các khu vực lân cận. Trước hết là một tin vui mang đến sự hứng khởi đầu tuần cho khu vực Tây Houston. cơ quan xổ số Texas vừa loan báo tấm vé độc đắc của kỳ quay số Loto Texas trị giá 7,5 triệu Mỹ Kim. Kỳ quay ngày 5 tháng 9 đã tìm thấy chủ nhân và tấm vé may mắn này được bán ngay ra tại hội chợ Kroger số 161 đường Memorial Drive. Với việc lựa chọn nhận tiền mặt một lần, người trúng vé số sẽ mang về khoản tiền trước thuế gần 4 triệu Mỹ Kim. Chính xác là 3.971.819 Mỹ Kim và có thời hạn 180 ngày để hoàn tất thủ tục nhận giải. Những giải thưởng độc đắc như thế này luôn mang một nét chấm phá thú vị giữa nhịp sống bận rộn thường nhật. Giữa lúc kinh tế còn nhiều toan tính thì câu chuyện may mắn của một ai đó vừa ghé qua một ngôi chợ quen mua một chút đồ rồi mang về tiền triệu như là một lời nhắc nhở vui vẻ đến với những bất ngờ dễ thương của số phận. Dẫu vậy, một vận may lớn cũng đi kèm trách nhiệm quản lý tài chính tỉnh táo để niềm vui thực sự trở thành điểm tựa vững vàng lâu dài. Từ niềm vui của một cá nhân thì chúng ta cùng nhìn ra bức tranh kinh tế lớn hơn đang ảnh hưởng trực tiếp đến hầu bao của từng gia đình Texas. Hôm nay thì Hội nghị Năng lượng G20 tổ chức tại Downtown Houston đã chính thức khép lại. Đại diện các nền kinh tế lớn trên thế giới đã tập trung thảo luận về giải pháp hạ nhiệt chi phí năng lượng, mở rộng nguồn cung và bảo đảm an ninh lưới điện. Đáng chú ý thì cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ EPA đã chính thức công bố bãi bỏ các tiêu chuẩn khắt khe về khí thải carbon năm 2024 đối với các nhà máy nhiệt điện. Giới chức liên bang và các nhà sản xuất kỳ vọng rằng việc giảm bớt gánh nặng chi phí vận hành sẽ giúp giá xăng dầu và hóa đơn tiền điện sinh hoạt của gia đình sớm hạ nhiệt, đồng thời lấy mô hình kết hợp giữa năng lượng truyền thống với điện mặt trời và hệ thống pin lưu trữ của Texas làm ví dụ thực tế. Ở chiều ngược lại thì ở các nhà khoa học và giới hoạt động môi trường vẫn bày tỏ lo ngại về lượng khí thải carbon gia tăng. Đây là bài toán cân bằng quen thuộc giữa áp lực chi tiêu trước mắt của người dân và sức khỏe lâu dài của môi trường sống, nơi mà mọi quyết sách đều cần thời gian để kiểm chứng hiệu quả thực tế. Nói về môi trường tự nhiên thì bờ biển lân cận của chúng ta tại Galveston những ngày này đang đối mặt với sự xuất hiện trở lại của hiện tượng tảo nở hoa hay còn gọi là thủy triều đỏ. Hiện tượng tự nhiên này không chỉ gây kích ứng đường hô hấp cho người đi dạo bờ biển, mà còn làm dấy lên mối lo ngại cho các nhà hàng hải sản và ngư dân địa phương về nguồn cung cấp tôm cá hầu tươi sống. Thiên nhiên vùng duyên hải vịnh Mexico hào phóng ban tặng cho Texas nguồn hải sản trù phú, nhưng đôi khi cũng đặt con người vào thế thử thách. Hiện tại thì các cơ quan chức năng vẫn đang theo dõi sát sao diễn biến nồng độ tảo để khuyến cáo an toàn. Đối với thực khách và các cơ sở kinh doanh thì việc nắm rõ nguồn gốc hải sản đánh bắt từ những vùng nước được kiểm định an toàn là giải pháp thiết thực nhất để vừa thưởng thức ẩm thực một cách an tâm, vừa san sẻ khó khăn với chuỗi dịch vụ địa phương trong những ngày thời tiết biến đổi. Rời vùng biển, về lại câu chuyện pháp lý và cộng đồng, tối cao pháp viện Texas vừa đưa ra phán quyết khẳng định quận Galveston không được phép sử dụng bản đồ phân ranh giới cử tri mới của cuộc tổng tuyển cử giữa kỳ tháng 11 năm nay, mà phải giữ nguyên bản đồ đã dùng từ kỳ bầu cử sơ bộ tháng 3. Tòa án phân tích rằng tiến trình sơ bộ và tổng tuyển cử là một thể thống nhất. Việc thay đổi ranh giới giữa chừng sẽ làm xáo trộn cuộc đua của các ứng cử viên và ảnh hưởng đến quyền lựa chọn của cử tri. Thưa quý vị, vấn đề phân định khu vực bỏ phiếu vốn luôn là đề tài nhạy cảm và nhận được nhiều góc nhìn đa chiều giữa các bên tranh luận. Dù đứng ở quan điểm nào, quyết định của tối cao pháp viện thể hiện sự ưu tiên cho tính ổn định và tính nhất quán của quy trình bầu cử. Một sân chơi có luật lệ rõ ràng, không thay đổi đột ngột giữa chừng chính là một nền tảng để mọi cử tri đều cảm thấy lá phiếu của mình được tôn trọng một cách trọn vẹn nhất. Và câu chuyện cuối cùng đưa chúng ta nhìn rộng ra phạm vi quốc gia, nơi một biểu tượng nghệ thuật lớn đang trải qua giai đoạn chuyển giao đầy thử thách. Hội đồng quản trị của Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật John F. Kennedy tại Washington, D.C. đã bỏ phiếu quyết định tạm thời đóng cửa tòa nhà chính để tiến hành đại trùng tu. Giữa lúc cơ sở này đối diện với nguy cơ thâm hụt ngân sách nặng nề, vụ việc này càng trở thành tâm điểm chú ý khi liên quan đến các tranh chấp pháp lý xoay quanh đề xuất gắn tên Tổng thống Trump lên tòa nhà để đổi lấy các nguồn quỹ tài trợ giải cứu cơ sở hạ tầng. Một công trình văn hóa quốc gia không chỉ là những bức tường đá cẩm thạch hay là một cái tên, mà là nơi lưu giữ tâm hồn và di sản nghệ thuật qua nhiều thế hệ. Khủng hoảng tài chính tại trung tâm Kennedy phản ánh một thực tế khắc nghiệt mà nhiều định chế văn hóa phi lợi nhuận đang phải đối diện sau nhiều năm biến động kinh tế. Làm sao để vừa duy trì kinh phí hoạt động, bảo tồn cơ sở vật chất, lại vừa giữ trọn được tính độc lập và giá trị nghệ thuật nguyên bản? Kính thưa quý vị, sau những nhịp đập thời sự thường nhật nhất thì chiếc cầu nối quen thuộc của Houston muôn màu lại đưa chúng ta đến với không gian của sắc màu văn hóa. Houston khi bước vào những ngày đầu thu luôn mang một phong vị rất là riêng. Nắng đã bớt gắt hơn, những cơn gió thoảng qua dịu dàng hơn và đời sống nghệ thuật tại thành phố thân yêu của chúng ta cũng đồng loạt bừng nở. Nếu quý vị đang tìm kiếm những điểm đến để thưởng ngoạn, mở mang góc nhìn hay là đơn giản là cùng gia đình tận hưởng những giây phút lắng động tâm hồn, thì ba câu chuyện văn hóa nghệ thuật đặc sắc ngay sau đây chắc chắn sẽ là những gợi ý tuyệt vời nhất. Mở đầu cho hành trình thưởng ngoạn thì Vân Trang xin đưa quý vị ghé thăm một điểm hẹn nghệ thuật thị giác mang tầm cỡ quốc tế ngay giữa lòng Houston. Đó là công trình sắp đặt ánh sáng trứ danh mang tên Twilight Epiphany Skyway của nghệ sĩ bậc thầy thế giới James Turrell, tọa lạc tại khuôn viên trường âm nhạc Shepherd thuộc Đại học Rye. Sau một thời gian tạm đóng cửa để tiến hành đại tu và nâng cấp toàn bộ hệ thống chiếu sáng kỹ thuật số, Skyway đã chính thức mở cửa trở lại để phục vụ công chúng. Được khánh thành lần đầu vào năm 2012, đây là một cấu trúc kim tự tháp 2 tầng bằng đất, bê tông và thép composite, được thiết kế vô cùng tinh vi về mặt thị giác lẫn âm học. Điều kỳ diệu nhất ở Skyway nằm ở khoảng mở hình chữ nhật trên mái vòm, nhìn thẳng lên nền trời tự nhiên. Chương trình trình diễn ánh sáng diễn ra 2 lần mỗi ngày, vào lúc bình minh và hoàng hôn. Lúc này thì hệ thống đèn led tối tân chiếu hắt lên trần cấu trúc, liên tục biến đổi dải một từ cam lửa, tím biếc, xanh lam hoặc là xanh lục bảo. Ánh sáng nhân tạo này phối hợp nhịp nhàng với sắc độ tự nhiên của bầu trời đang chuyển giao, đánh lừa thị giác của mắt người nhìn, khiến bầu trời như là cô đặc lại và đổi màu một cách kỳ ảo mà không mấy ảnh nào có thể bắt trọn được vẻ đẹp thật sự. Không gian tại đây mở cửa hoàn toàn miễn phí cho cộng đồng với sức chứa khoảng 120 người ở 2 tầng ghế ngồi. Quý vị có thể ngồi tĩnh lặng nghe tiếng gió luồn qua khuôn viên đại học, rợp bóng cây sồi xanh mát, chiêm ngưỡng sự giao thoa ngoạn mục giữa kiến trúc nhân tạo và bầu trời vũ trụ, một trải nghiệm tĩnh tại tuyệt đối để gột rửa mọi áp lực của một ngày bận rộn. Và rời khỏi không gian tĩnh lặng của Skyway thì chúng ta cùng hòa mình vào nhịp đập rộn ràng của mùa dạ tiệc và lễ hội nghệ thuật mùa thu năm 2026 đang khởi động tưng bừng khắp toàn thành phố Houston. Cứ mỗi độ thu về, Bayou City lại khoác lên mình một diện mạo kiêu sa, náo nhiệt với chuỗi gala gây quỹ, đêm hòa nhạc mở màn và các buổi triển lãm chuyên đề lớn. Từ các bảo tàng trứ danh tại Museum District như là Bảo tàng Mỹ thuật Houston, Bảo tàng Khoa học Tự nhiên cho đến khu nhà hát Downtown sầm uất với các đoàn kịch nghệ, vũ kịch Houston Ballet và dàn nhạc giao hưởng, tất cả đều đang đồng loạt bước vào mùa diễn chính trong năm với các chủ đề đặc sắc. Nét độc đáo làm nên thương hiệu của mùa dạ tiệc Houston không đơn thuần là những bộ y phục dạ hội lộng lẫy hay là những ly vang sóng sánh, mà là tinh thần thiện nguyện bền bỉ, hàng triệu Mỹ Kim được quyên góp tại các buổi dạ tiệc mùa thu này được dành trọn để tài trợ học bổng nghệ thuật cho giới trẻ, hỗ trợ các nghệ sĩ bản địa và duy trì hoạt động miễn phí của các bảo tàng công cộng. Đây chính là nét văn hóa hào sảng, trọng tình nghĩa và trân quý cái đẹp đã tạo nên bản sắc rất riêng cho người dân vùng Tết Xích này. Và thưa quý vị, giữa dòng chảy nghệ thuật đa sắc tộc của một đô thị hàng đầu nước Mỹ, điều làm cho Vân Trang cảm thấy rất là tự hào và xúc động hơn cả chính là sự hiện diện của tinh hoa trí tuệ Việt Nam ngay tại Houston. Đó là phòng trưng bày nghệ thuật Tâm Giang Boat của kiến trúc sư nghệ nhân Long Hoàng, tọa lạc tại địa chỉ quen thuộc 3200 Willis Drive, Houston. Kính thưa quý thính giả, nhắc đến kiến trúc sư Long Hoàng thì giới chuyên môn mỹ thuật không chỉ ở Việt Nam mà toàn cầu đều nhắc đến anh như là một người đã khai sinh ra một trường phái nghệ thuật độc bản mang tên Boat. Tên gọi này là sự đúc kết từ bamboo, tre, âu là những lỗ tròn kết nối, acrylic vật liệu mica hiện đại và art là kiến trúc. Để tạo nên một tác phẩm thì anh sử dụng sợi tâm giang, loại tre nứa dẻo dai, chút mịn truyền thống của Việt Nam, kết hợp cùng công nghệ cắt laser chính xác trên các tấm acrylic. Mỗi công trình đòi hỏi hàng trăm ngàn que tâm giang và hàng triệu lỗ khoan vi mô, được anh tỉ mỉ lồng ghép hoàn toàn bằng tay suốt hàng ngàn giờ lao động trí óc và sự nhẫn nại phi thường. Tài năng và sức sáng tạo của kiến trúc sư Long Hoàng đã được khẳng định qua hàng loạt danh hiệu cao quý, kỷ lục quốc gia Việt Nam, kỷ lục châu Á và đỉnh cao là kỷ lục thế giới do Liên minh Kỷ lục Thế giới trao tặng. Anh chính là người tiên phong đưa di sản kiến trúc Việt Nam và thế giới thăng hoa qua nghệ thuật tâm giang. Một minh chứng rực rỡ cho thấy nghệ thuật của anh đã vượt khỏi biên giới quốc gia. Mô hình tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ US Capitol được dựng từ hơn 250.000 thanh tâm giang và 750.000 lỗ cắm tinh vi trong suốt 7 tháng ròng rã, đã được hệ thống bảo tàng kỳ quan quốc tế trứ danh Ripley Believe It or Not mua lại. Bảo tàng đã trang trọng trưng bày tác phẩm này tại các cuộc triển lãm quốc tế lớn ở Dubai và Hoa Kỳ. Ripley từng công nhận đây là tác phẩm điêu khắc bằng tâm tre đầu tiên đến từ Việt Nam trong bộ sưu tập của họ, đạt đến độ tráng lệ và chuẩn xác khó tin. Tại Gallery 3200 Willis Drive, Houston thì quý vị không chỉ được ngắm lại các biểu tượng quê nhà như là chùa Một Cột, tháp rùa Ngọ Môn Huế hay là nhà thờ Đức Bà, mà còn được trực tiếp chạm vào các dự án cộng đồng ý nghĩa như là tấm bản đồ Mỹ bằng tâm giang. Việc đặt một không gian trưng bày bề thế ngay tại Houston là cả một khát vọng lớn lao của anh, vừa tạo một nhịp cầu văn hóa để bà con đồng hương và các thế hệ con em gốc Việt nơi hải ngoại luôn nhớ đến cội nguồn, vừa tự hào giới thiệu đến bạn bè Hoa Kỳ rằng bàn tay, khối óc và chất liệu tre giang mộc mạc của Việt Nam hoàn toàn có thể tạo nên những kiệt tác nghệ thuật vĩ đại sánh ngang tầm thế giới. Một điểm ở văn hóa đầy kiêu hãnh của người Việt ngay giữa lòng Tết Xích mà quý vị và gia đình nhất định phải ghé qua vào dịp cuối tuần này. Kính thưa quý vị, người ta thường nói là muốn hiểu sâu sắc cái hồn của một thành phố thì hãy ngồi vào bàn ăn của thành phố đó. Houston của chúng ta từ lâu đã nức tiếng gần xa như là một thiên đường ẩm thực đa văn hóa bậc nhất nước Mỹ. Nơi đây thì mỗi góc phố, mỗi con đường đều cất giấu những hương vị tuyệt vời, từ những quán ăn mang đậm tính biểu tượng lịch sử cho đến các sáng tạo ẩm thực đương đại đỉnh cao. Trong phân đoạn sắc màu ẩm thực tuần này thì mời quý vị cùng Vân Trang điểm qua những tin tức ăn uống sốt dẻo nhất và ghé thăm 3 nhà hàng độc đáo vừa góp mặt trong danh sách tinh hoa ẩm thực của Houston. Mở đầu là một sự trở lại đầy cảm xúc đối với những ai trót yêu ẩm thực Mexico truyền thống suốt hơn 4 thập kỷ qua tại Houston. Sau khi ngậm ngùi nói lời chia tay địa điểm quen thuộc trên đường Carby vào cuối tháng 8, nhà hàng biểu tượng Picos của đầu bếp Arnaldo Richard đã bất ngờ tái xuất sớm hơn dự kiến. Nhờ sự bắt tay vào phút chót với Hanani Group, Picos đã chính thức mở lại tại địa chỉ 3736 West Hammer Grove, chỉ cách chỗ cũ khoảng 2 mile. Không gian mới mở rộng hơn 6.000 feet vuông với quầy bar trong nhà kết hợp ngoài trời rất là thoáng đãng. Điều khiến thực khách trung thành thở phào nhẹ nhõm là toàn bộ linh hồn thực đơn vẫn được giữ nguyên vẹn từ 7 loại sốt mole, trứ danh đại diện cho 7 vùng miền Mexico. Món bánh enchiladas đậm đà cho đến ly shaker margarita lắc tay huyền thoại. Giữa lúc giá cả mặt bằng và chi phí leo thang khiến nhiều quán ăn lâu đời phải đóng cửa, thì sự hồi sinh thần tốc của thương hiệu gia đình có từ năm 1984 như thế này không chỉ giữ lại được một địa chỉ ăn ngon mà còn bảo tồn một phần ký ức ẩm thực sống động của cư dân Houston. Nếu như quý vị muốn tìm một bữa ăn vừa thịnh soạn vừa nhẹ tênh cho túi tiền thì chuỗi nhà hàng Big Steak danh tiếng Curry Steakhouse and Really đang chuẩn bị khuấy động thành phố với chương trình tri ân thường niên Flashback Friday để kỷ niệm năm 1979 thời điểm Paris khởi đầu là một tiệm thịt khiêm tốn tại Houston. Nhà hàng sẽ phục vụ bữa trưa với giá không tưởng chỉ 79 xu. Năm nay quy mô còn lớn hơn khi áp dụng cho 200 thực khách đầu tiên xếp hàng tại mỗi chi nhánh trên khắp Houston, bao gồm Sugarland, Memorial City, Katy, The Woodland, Paybrook và Chabio. Một trăm phần dành cho món sườn heo trứ danh được tẩm ướp gia vị bí truyền, phun khói chậm, nướng caramel ăn kèm khoai tây nghiền và sốt táo. Một trăm phần cho các món sandwich bò nướng, củi hồ đào, hảo hạng. Bí mật nằm ở chỗ ngày diễn ra sự kiện sẽ không công bố rộng rãi trên báo đài mà chỉ được bật mí bất ngờ trên các trang mạng xã hội của Paris. Cửa sẽ mở vào đúng 10 giờ 30 sáng của ngày đặc biệt đó. Đây không chỉ là một chiêu thức tiếp thị tài tình mà còn tạo nên một nét sinh hoạt hào hứng cho giới văn phòng và người dân địa phương, nơi người ta sẵn sàng xếp hàng từ sớm để vừa thưởng thức món ăn trứ danh, vừa nhắc nhau về hành trình vươn lên kỳ diệu của một tiệm thịt địa phương trở thành đế chế ẩm thực nước Mỹ. Và bây giờ mời quý vị cùng Vân Trang dạo quanh ba không gian ẩm thực đại diện cho ba lát cắt thú vị trong phong cách ẩm thực của Houston. Thì chúng ta đến đầu tiên đó là Baba Kana, là đứa con tinh thần của bếp trưởng người con bản xứ, đó là Kristen Hernandez. Thay vì rập khuôn theo phong cách ẩm thực Âu Châu cứng nhắc, anh dùng sự đa dạng văn hóa của quê hương Houston làm nguồn cảm hứng. Thực khách sẽ phải trầm trồ trước món bò Texas Wagyu, điểm xuyến dâu tây ngâm chua và phô mai lâu năm, món tạc cua biển vịnh Mexico béo ngậy sốt tiêu đen, và đặc biệt là món nạc nọng heo kho mềm rưới nước sốt đậm vị nước mắm và thính gạo rang, một nét chấm phá rất là đổi quen thuộc mang đậm ảnh hưởng Việt Nam được đưa lên bàn tiệc thượng hạng. Điểm đến thứ hai đó là The Blind Goat ở 8145 Long's Point Street, đó là món Việt đương đại của vua đầu bếp Christine Hà. Đã gần 15 năm kể từ ngày Christine Hà đăng quang MasterChef ở Mỹ, nhưng sức hút từ gian bếp của cô gái kiếm thị đầy nghị lực vẫn chưa bao giờ hạ nhiệt. Chuyển từ quầy ăn ở downtown về cơ sở khang trang tại Prince Brand, The Blind Goat 2.0 mang đến một không gian ấm cúng gần gũi cho cả gia đình. Những món ăn ở đây khiến ai nếm cũng phải nhớ mãi, đó là món chả giò của mẹ, giòn rụm đầy ắp tôm thịt, cánh gà, sốt nước mắm, keo vàng óng ánh, cơm chiên thịt nướng thích xích, barbecue, khói thơm lừng, mì tỏi xào tôm, crawfish béo ngậy, và không thể bỏ qua món tráng miệng bánh táo, đoạt giải quán quân, thoang thoảng hương hoa hồi và giả chanh. Và điểm thứ ba đó là Blue Door ở 807 Tap Street, Fort Worth. Tinh hoa ẩm thực Pháp hòa quyện sự phóng khoáng vùng duyên hải, được thành lập bởi bếp trưởng gốc New York Aaron Blue Door cùng phu nhân Victoria Blue Door thuộc gia tộc kinh doanh nhà hàng nổi tiếng. Blue Door đã định nghĩa lại khái niệm ẩm thực cao cấp sang trọng nhưng ấm áp khi trở về nhà. Thưa quý vị, khi chúng ta no nê với phần sắc màu ẩm thực thì đã đến lúc chúng ta lắng lòng lại để đến với phân đoạn sắc màu cảm xúc. Hôm nay thì Vân Trang muốn kể cho quý vị nghe câu chuyện về một chuyến xe học đường đặc biệt ngoại ô Houston. Chuyến xe chở theo cả một bầu trời ước mơ của những đứa trẻ nghèo. Đó là một buổi sáng mùa thu trên tuyến xe bus đưa học sinh thuộc khu vực công lập vùng ngoại ô Houston. Người cầm lái là một bác tài da màu đã lớn tuổi, mái tóc đã điểm nhiều sợi bạc. Suốt bao năm gắn bó với vô lăng, bác đã chứng kiến hàng ngàn lượt trẻ em bước lên, bước xuống chuyến xe của mình. Nhưng những năm gần đây thì bác nhận ra một điều khiến lòng mình trĩu nặng. Rất nhiều trẻ em trên tuyến đường bác phụ trách đến từ những gia đình lao động khó khăn, cha mẹ phải bươn chải từ sáng sớm đến tối mịt. Mỗi sớm mai bước lên xe, thay vì nụ cười rạng rỡ của tuổi thơ, các em thường gục đầu ngủ gật vì thiếu ngủ, hoặc là dán chặt vào màn hình điện thoại cũ nát với những trò chơi vô định, gương mặt mệt mỏi và lặng lẽ. Bác Đài tự hỏi, làm sao để mỗi sáng bước lên chuyến xe này, các con cảm thấy được đón nhận, được khơi gợi niềm vui thay vì chỉ là sự ủ rũ. Và rồi người đàn ông bình dị ấy đã tự tìm cho mình câu trả lời. Vào một dịp cuối tuần rảnh rỗi thì bác tự tay cưa từng mảnh gỗ thừa trong góc sân nhà, đóng thành một chiếc kệ sách nhỏ gọn ghẽ, rồi gắn chắc chắn ngay sau lưng ghế lái xe của mình. Bác dùng số tiền lương hưu khiêm tốn tích ra mỗi tháng, cùng với việc tha thiết đi xin lại những cuốn sách truyện tranh, truyện cổ tích và sách khoa học cũ từ bà con hàng xóm, bạn bè trong khu cư dân. Bác nắn nót sơn lên thành kệ dòng chữ nồng ấm Book on Wheels, thư viện trên những bánh xe. Mỗi sáng sớm khi cánh cửa xe gặp mở ra, thay vì tiếng cầu nhau thúc giục, các em học sinh được chào đón bằng nụ cười hiền hậu của bác tài và một cốc sách nhỏ xinh thơm mùi giấy mới lẫn mùi giấy cũ. Quy định của thư viện trên xe bus này dễ thương đến lạ kỳ. Đó là bất kỳ em nào bước lên xe cũng được tự do chọn cho mình một cuốn sách để đọc suốt quãng đường đến trường. Nếu cuốn sách quá hay mà chưa kịp đọc hết khi xe dừng đến trước cổng trường thì em hoàn toàn có thể mang về nhà đọc tiếp. Chỉ hứa với một lời hứa danh dự duy nhất, con sẽ đọc xong và mang trả lại để các bạn khác cùng đọc nhé. Thế rồi điều kỳ diệu đã thực sự diễn ra trên khoang xe chật hẹp ấy. Từ những buổi sáng im lìm, chuyến xe dần rộn rã tiếng thì thầm đọc sách, tiếng trầm trồ của những cô cậu bé khi khám phá một vì sao mới hay một mẫu chuyện phiêu lưu kỳ thú. Những đứa trẻ vốn rụt rè thiếu thốn đã bắt đầu ngẩng cao đầu, mắt lấm lánh niềm vui. Chiếc kệ sách nhỏ của bác Tài không chỉ ngăn các em khỏi những cơn mệt mỏi đầu ngày, mà nó đã trở thành một chiếc phao cứu sinh êm ái, kéo các em ra khỏi sự cô đơn và mở ra cho các em một chân trời tri thức. Kính thưa quý thính giả, hình ảnh chiếc kệ sách nhỏ trên chuyến xe bus học đường chở đầy ắp yêu thương cũng đã khép lại chương trình Houston Muôn Màu trên làn sóng Việt Radio hôm nay. Vân Trang xin cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành lắng nghe và gửi trọn tình cảm cho Việt Radio. Kính chúc quý thính giả và gia đình một buổi tối thật ấm cúng, thanh thản và ngập tràn hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.

0: chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insulam mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn, vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insulam làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insulam mang lại.
1: Ai, ốc cũng mang dịch gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ai bún mang dịch?
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
7: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
8: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
7: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
9: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
10: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Cotogen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
9: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
10: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
11: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
9: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
12: DT Collagen.
13: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare năm sau lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
14: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
15: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
16: Gosoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicon mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Gosoro Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop 1-855-888-888.

0: 5888.
1: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Phật giáo Đường về Bến Giác, tiếng nói đồng hành của UBCV do Hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Phát thanh hàng tuần trên đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas, lúc 5 giờ sáng ngày thứ Sáu và 8 giờ sáng ngày thứ Bảy. Quý vị cũng có thể truy cập trên hai trang Facebook, trang thứ nhất đài phát thanh Đường về Bến Giác, trang thứ hai truyền thông UBCV. Toàn ban biên tập cung kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và kính chào quý đồng hương đang nghe chương trình

0: Mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi phần Phật pháp với Hòa thượng Thích Giác Đản.
1: Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là chương trình Phật thân được về với giác, xin trân trọng kính chào quý vị khán giả. Trong phần Phật pháp tuần này, chúng tôi xin đề cập đến đề tài niềm tin về ý chí. Có lẽ trong cuộc sống của chúng ta, hầu như từ việc học hành đến làm việc, và đặc biệt là trong việc tu tập, chúng ta thấy rằng ý chí đóng một vai trò rất mạnh. Nhờ có ý chí, chúng ta có sự quyết đoán. Nhờ có ý chí, chúng ta có sự cương quyết để đạt đến mục đích, vượt qua những chướng ngại khó khăn. Lịch sử nhân loại từ cổ chí kim, từ đông sang tây đều cho thấy rằng bằng ý chí phi thường, con người đã có những thành tựu lớn ở trong rất nhiều phương diện, từ việc kiến tạo những công trình xây cất cho đến những biểu hiện về nghệ thuật, văn hóa, tôn giáo. Chắc chắn một điều rằng chính sự quyết đoán làm tạo nên một cái ý chí phi thường. Khi chúng ta trở về thăm những quốc gia mà mang nặng cái màu sắc tôn giáo, thì chúng ta thấy rằng có những việc nhìn rất đơn giản, nhưng mà thật sự đòi hỏi một cái tâm tư rất lớn. Ví dụ như ở tại Miến Điện, con số những vị xuất gia chư tăng ni lên tới hàng triệu người. Và hàng triệu người đi xuất gia như vậy, nhưng mà rồi mỗi một ngày, mỗi một bữa ăn, tất cả đều là do đàn tính hộ trì, thì chúng ta mới thấy được cái ý chí, cái niềm tin phi thường của những người Phật tử, đặc biệt trong một quốc gia mà kinh tế không phát triển. Hay là ở tại Tây Tạng, không kể đến những ngôi chùa lớn hoặc giả, là kể những cái bản sắc tôn giáo, chúng ta chỉ nói riêng về Tây Tạng. Khi mà rời bỏ quê hương để đi tị nạn ở tại Ấn Độ, một cộng đồng chỉ trên dưới 100.000 người, vậy mà tất cả những gì mà họ đã đạt được từ thập niên 60 của thế kỷ trước cho đến nay thì đều biểu hiện một thứ ý chí phi thường. Ý chí đó cũng đến từ niềm tin của tôn giáo. Vậy thì khi nói đến đời sống tinh thần, niềm tin và ý chí nó có sự tương quan như thế nào? Và tại sao đối với nhân loại, một lĩnh vực quan trọng là tôn giáo, nó lại có những thành tựu to lớn như vậy? Ở trong một tác phẩm rất là nổi tiếng của Đạo Phật, có tên là Milinda Panha, hay là Milinda Vấn Đạo, vậy chúng ta cũng nghe bằng một tên khác, gọi là Na Tiên Tỳ Kheo Kinh. Trong đó, tôn giả Nagasena, mà người Trung Hoa gọi là tôn giả Na Tiên, khi được nhà vua Milinda hỏi về thế nào là niềm tin, tôn giả đã đưa ra một ví dụ. Đó là có một người đi đến một dòng suối, và muốn băng qua dòng suối đó. Nhưng mà vì chưa bao giờ băng qua dòng suối cuộn chảy và cũng không biết là dòng suối đó cạn sâu thế nào, nên đứng trần ngần. Bỗng nhiên người ta thấy có một người địa phương đi đến dòng suối và một cách rất là an nhiên băng ngang dòng suối. Thì nhìn thấy một người băng ngang dòng suối, người đó có cái niềm tin là dòng suối có thể băng qua được. Đã có người đi, người ta đi được thì mình đi được. Và do vậy, người này đã băng qua dòng suối một cách dễ dàng do quan sát người đi trước. Thực ra thì niềm tin rất là quan trọng để tạo nên cái sức mạnh của ý chí. Điều này riêng về trong Phật Pháp thì thường nhắc đến những tấm gương từ Đức Phật, chư vị Thánh Tăng đã để lại cho rất là nhiều thế hệ những sự khẳng định về giá trị tinh thần, về con đường giác ngộ giải thoát. Và chính niềm tin đó đã tạo nên một cái sức mạnh rất là lớn lao để rồi mai hậu có những thiện gia nam tử, những thiện nữ nhân noi theo bước chân của những người đi trước đã tạo nên những kỳ tích phi thường ở trong sự tu học. Ở trong thế giới hiện tại, có lẽ một điều mà khiến cho chúng ta có thể dễ dàng chiêm nghiệm về sự tương quan giữa niềm tin về ý chí, đó là thỉnh thoảng có những người kề cận cái chết trong giây phút cuối đời, khi mà thân xác trải qua những căn bệnh trầm kha, nhưng mà những người thì bằng cái niềm tin mãnh liệt đã giữ được sự an nhiên thư thái để đối diện với cái chết và đã ra đi một cách nhẹ nhàng. Sự tu tập của những con người đó, sự hiểu biết của những con người đó, niềm tin của những con người đó đã là một tấm gương. Và chính những tấm gương này đã là một cái chất xúc tác, đã là một sự khích lệ rất là lớn lao cho những thế hệ mai hậu tiếp nối. Trong một nghiên cứu về nhân chủng học, người ta đã thấy một điều là ở tại các cái xã hội mà niềm tin tôn giáo phát triển mạnh mẽ thì có một thứ mà đã đến từ gia đình và trở nên rất là quan trọng, đó là con cái học theo những giá trị tinh thần của cha mẹ. Cha mẹ đi chùa, con cái đi chùa, cha mẹ tìm thấy được cái sự lợi lạc ở trong Phật Pháp, con cái cũng tìm thấy được sự lợi lạc trong Phật Pháp. Và Đức Phật, Ngài đã dạy có rất nhiều bài kinh là sự thân cận với bạn lành, hay là sự qua lại với những thiện hữu tri thức, giúp ích rất nhiều ở trong việc củng cố niềm tin. Và từ đó sản sinh ra một ý chí mạnh mẽ để rồi người đã tiếp tục lên được. Chúng tôi có dịp sang sống 2 năm ở chùa của Ngài Chan Sa ở vùng đông bắc của Thái Lan, nói rõ hơn là tỉnh Ubon Ratchathani. Thời gian đó chúng tôi đã mục đích một việc rất là thú vị. Ngài Chan Sa, Ngài có một số lớn những người đệ tử là những người Tây phương họ đến từ Âu Châu, Hoa Kỳ, Canada, Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan. Và những người đệ tử này đến chùa Cây Chanh Sa, họ đã chấp nhận sự nghiêm huấn ở trong chùa, ở trong cái nếp sống của truyền thống lâm tăng, tức là những tu sĩ công rừng, đi chân không khất thực và đời sống không có thủ đắc tiền bạc. Phải nói một điều rằng ngay cả với những người Á Châu lớn lên trong truyền thống Phật giáo, nhưng mà để thực hành hành tu mới được đề ra bởi truyền thống lâm tăng như vậy, kể ra là cũng cả một cái thử thách rất lớn. Nhưng mà 2 năm ở tại chùa này, cũng như những lúc đi đầu đà công trực, thì chúng tôi cảm nhận được một điều rằng một số lớn những người Tây Phương xuất hiện, họ lại có được một cái trợ duyên rất là đặc biệt bởi một vị tăng sĩ người Mỹ là Ajahn Sumedho. Ajahn Sumedho là một người Mỹ làm công Peace Corps của Hoa Kỳ, được gửi sang Thái Lan để làm việc. Và sau này, vị này đã tìm đến nhà chân cha để xuất gia. Tất nhiên là lời dạy của ngài chân cha có một cái hiệu ứng rất là tốt ở trong việc hướng dẫn những đệ tử ngoại quốc xuất gia tu tập. Nhưng mà rồi chính là Ajahn Sumedho, vị đệ tử trưởng rằng người Mỹ, đã là một tấm gương, đã là một sự khẳng định, đã là một sự sắp tính rất nhiều cho những các vị tăng sĩ sau này cũng đến từ các quốc gia như là Âu Mỹ hay là Úc Đại Lợi. Điều này là một chuyện rất là hiển nhiên khi mà mình nhìn thấy được cái bước chân của những người đi trước. Và nếu thấy có đủ mạnh, có đủ cái hiệu ứng mang lại cái lợi lạc cho bản thân, thì chính niềm tin đó nó lại biến thành một cái ý chí mạnh mẽ để một người có đủ khả năng tham nhận, chịu khó chịu thương, vượt qua những cái khó khăn, đồng thời dốc lòng cho một cái gì đó. Và đây là một sự truyền thừa rất lâu đời của tất cả những hình thức tôn giáo, dù là Đông cũng như Tây, dù là xưa cũng như nay. Mất đi cái truyền thống đó thì người ta rất khó để tạo cho mình một cái lực đẩy cần thiết về phương diện tinh thần. Có một lần chính tôi được nghe Hòa Thượng Tịnh Sự, thầy bổn sư của chúng tôi, khi mà nghe nói về pháp học và pháp hành, ngài giải rằng dù là tu tập thiền định trong rừng hay là kiên trì học tam tạng kinh điển, thì có một điều mà phần cần phải nhớ, đó là rất cần đến niềm tin, là những hạt giống. Khi mà chúng ta trồng thứ gì xuống thì chúng ta cần hạt giống. Hạt giống có tốt thì cái cây nó lên nó mới tốt. Mà dĩ nhiên là chúng ta cần hạt giống lành, những hạt giống hiền thiện. Ở đây cái niềm tin ban đầu được gieo vào trong lòng, nó tạo nên một thứ ý chí phi thường. Và ý chí đó cho phép con người cho những cái khó cho, nhận những cái khó nhận, làm những cái khó làm, và cuối cùng dẫn đến những thành tựu rất là đáng kể về mặt tinh thần. Chứ vậy, với một người tu tập, thì để có được một ý chí vượt thoát, một ý chí đủ mạnh, thì ý chí đó cần có cái cơ sở niềm tin và tạo cho mình một cái chánh tính, tạo cho mình một cái niềm tin chân chánh, kiên định. Điều đó nó không phải chỉ tùy thuộc vào căn duyên của chúng ta không, mà nó còn tùy thuộc vào cái khéo của chúng ta để xây dựng niềm tin như vậy. Đây là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ trong phần Phật pháp tuần này. Và tiếp theo là những chia sẻ của các vị hợp tác trong chương trình Thông tin Điều Quyền Tính Giác. Tuần này chúng ta như thường lệ với sự góp mặt của đội ngũ Tuệ Thành Nguyễn Cương và sự trở lại của cô Tuệ Thành. Tiếp theo xin mời đội ngũ Tuệ Thành có những chia sẻ nhân đề tài ngày hôm nay, những tình nguyện ký xin về đội ngũ.
2: Dạ, chúng tôi xin được cung kính đảnh lễ Hòa Thượng và chúng tôi xin được trân trọng kính chào quý khán giả đã nghe chương trình Đường Về Bến Giác. Thưa kính bạch Hòa Thượng, khi mà chúng ta nói tới cái niềm tin và ý chí, đó là hai cái sức mạnh tinh thần cốt lõi để giúp cho con người vượt qua mọi sự khó khăn và đạt được thành công trong cuộc sống. Về niềm tin là sự tin tưởng vào bản thân hoặc một cái giá trị tốt đẹp rằng điều đó là đúng đắn và có thật. Niềm tin là ngọn lửa nhen nhóm hy vọng, giúp ta định hình sự suy nghĩ tích cực và không sợ hãi trước thất bại. Còn về ý chí là cái năng lực huy động sức mạnh tinh thần để kiên trì theo đuổi cái mục tiêu đến cùng, bất chấp trở ngại. Ý chí biến những sự suy nghĩ và niềm tin bên trong thành hành động thực tế. Về cái mối quan hệ giữa niềm tin và ý chí, thì niềm tin nuôi dưỡng ý chí. Khi tin mình làm được thì ý chí sẽ trở nên bền bỉ hơn. Ý chí thực hiện hóa cái niềm tin giúp vượt qua nghịch cảnh để vươn tới thành công. Có những ngọn lửa âm thầm nhưng đủ sức soi sáng cả một cái hành trình của đời người. Niềm tin chính là cái nguồn năng lượng ấy âm thầm nâng đỡ con người đi qua những cái ngày u ám nhất. Đó là sự tin tưởng vào bản thân, vào tương lai và vào những cái giá trị đúng đắn mà ta lựa chọn theo đuổi. Khi một người tin rằng mình có thể tiến bộ, sẽ kiên trì thực tập dù kết quả ban đầu chưa cao, niềm tin giúp con người có cái động lực vượt qua thử thách, trở thành cái điểm tựa tinh thần mỗi khi thất bại, và nuôi dưỡng ý chí vươn lên không ngừng. Nhiều người hôm nay dám khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, chính nhờ cái niềm tin vào cái năng lực của mình. Tuy nhiên, niềm tin không thể tách rời hành động. Nếu chỉ tin mà không làm, mọi thứ sẽ mãi dừng lại ở ước mơ. Ngược lại, sự bi quan mất niềm tin sẽ khiến cho con người dễ dàng bỏ cuộc giữa chừng. Vì vậy, mỗi người cần nuôi dưỡng cái niềm tin đúng đắn và không ngừng rèn luyện để biến nó thành hiện thực. Sống với niềm tin, ta sẽ tìm thấy cái con đường của chính mình. Thưa kính bạch Hòa Thượng, đối với Phật tử có cái niềm tin vào Phật Pháp và ý chí tự thân là hai cái yếu tố song hành, hỗ trợ lẫn nhau giúp người Phật tử chuyển hóa khổ đau và đạt đến sự giác ngộ. Sự gắn kết giữa Phật Pháp và ý chí tự thân, tin vào chánh Pháp là sự tin tưởng vững chắc vào chân lý, nhân quả và con đường giới định tuệ do Đức Phật chỉ dạy, không phải là cái sự mê tín hay là phó mặc cho thần linh. Về ý chí tự thân là nội lực, là niềm tin vào cái khả năng giác ngộ của chính mình, tinh tấn thực hành và làm chủ cái số phận bằng hành động, lời nói, ý nghĩ thiện lành trong đời sống hàng ngày. Phật Pháp cung cấp cái bản đồ hướng dẫn về phương pháp, đạo đức, trí tuệ. Ý chí tự thân cung cấp động lực để bước đi, bởi chính mình là nương tựa của chính mình, không ai có thể tu giúp hay là giác ngộ thay cho bản thân. Niềm tin trong đạo Phật là một cái niềm tin trên cơ sở hiểu biết, trí tuệ và theo lời dạy của Đức Phật. Trong kinh Kalama Tăng Chi Bộ, đừng nên tin bất cứ cái điều gì chỉ vì điều ấy từng được nghe nói đến. Đừng nên tin bất cứ điều gì chỉ vì điều ấy được quảng bá rộng rãi. Đừng nên tin bất cứ cái điều gì chỉ vì cái điều ấy do truyền thống để lại. Đừng nên tin bất cứ điều gì chỉ vì điều ấy được kinh điển truyền tụng. Đừng nên tin bất cứ cái điều gì chỉ do cái sự suy đoán. Đừng nên tin bất cứ điều gì chỉ do suy luận. Đừng nên tin bất cứ cái điều gì chỉ vì mình thấy điều đó có lý. Đừng nên tin bất cứ cái điều gì chỉ vì cái điều đó phù hợp với thành kiến, quan điểm nhận thức của mình. Đừng nên tin bất cứ cái điều gì chỉ vì cái điều ấy do thầy mình nói ra. Nhưng chỉ khi nào tự mình biết rằng những cái điều đó là không đúng, những điều đó không chính đáng và những điều đó bị người hiện trí phê phán, và khi chấp nhận, khi thực hành sẽ đưa đến tai hại và khổ đau, thì các ngươi hãy từ bỏ những cái điều đó. Khi nào chính các ngươi biết rằng những cái điều đó là chân chính, những điều đó không bị chê trách, những điều đó được người hiền trí khen ngợi, và những điều đó khi được chấp nhận và thực hành sẽ dẫn đến an lạc, hạnh phúc, thì các ngươi phải nỗ lực và thực hành. Theo Phật giáo, ý chí tương đương với cái khái niệm tác ý, chính là cái động lực chủ đạo tạo ra nghiệp qua thân khẩu ý, và là sức mạnh nội tại để giúp con người vượt qua sự khổ đau để hướng đến giác ngộ. Bản chất của ý chí ở trong Phật giáo thì ý chí là nghiệp. Trong kinh điển, Đức Phật dạy rằng chính tác ý hay là ý chí quyết định tính chất thiện hay ác của hành động. Khi bạn có ý chí làm việc gì qua thân khẩu hay ý, đó chính là tạo nghiệp. Ý chí là nghị lực kiên cường, sự quyết tâm bền bỉ trên con đường tu tập. Nó giúp hành giả chiến thắng các phiền não, cám dỗ và tham ái đời thường. Khi năm yếu tố tinh tấn, niệm, định, huệ được ý chí chân chính dẫn dắt, chúng sẽ trở thành năng lực giác ngộ mạnh mẽ. Phật giáo không phủ nhận khả năng tự chủ của con người. Thay vì bị chi phối hoàn toàn bởi định mệnh, con người có tự do ý chí trong hiện tại để tu tập, cải hóa thân tâm, chuyển hóa nghiệp lực và làm chủ số phận của chính mình. Tôi kính bạch Hòa Thượng, đó là lời góp ý của con.
0: Quý vị vừa nghe phần đầu của chương trình Đường Về Bến Giác. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi phần cuối của chương trình.
3: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
4: Dạ, chào chú. Chào anh. Dạ.
5: Thì cái này đang có 15% với lại em biết thêm mặt nạ.
6: Đây là quà tặng của mình.
7: Ừ, cảm ơn tôi nhiều.
6: Dạ.
3: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
6: Dạ alo, Vinashop mà anh xin nghe ạ.
3: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
8: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
9: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
10: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
11: Bò
12: riêu,
11: bò
12: riêu.
13: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
12: Chị hai number one, em ăn bún riêu,
11: còn em ăn bún bò.
13: Chị hai thì
12: trả tiền.
13: Tìm bún bò và riêu hiêu sinh địa chỉ 6968 Willcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
14: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
15: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.

0: Cảm ơn chị Hương Thị Thành. Quý vị đã nghe chương trình phổ thông đường về Minh Nhất. Và tiếp theo xin mời cô Thị Thành.
1: Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Thích Giác Đằng, kính thưa quý vị. Niềm tin và ý chí là hai yếu tố quan trọng giúp con người vượt qua khó khăn và tiến gần đến mục tiêu. Niềm tin là sự tin tưởng vào bản thân, vào khả năng của mình và vào điều mình đang theo đuổi. Có niềm tin, có người có thêm động lực để bắt đầu và không dễ bỏ cuộc. Ý chí là khả năng kiên trì, tự chủ và quyết tâm hành động dù gặp trở ngại, thất bại hay áp lực. Vì vậy cả hai đều có mối quan hệ mật thiết với nhau. Niềm tin tạo động lực, còn ý chí biến niềm tin thành hành động. Niềm tin không đi cùng với ý chí sẽ dễ trở thành là ý muốn. Còn ý chí không có niềm tin và trí tuệ cũng dễ trở thành cố chấp và mất phương hướng. Qua cái nhìn Phật giáo, niềm tin và ý chí đó là tín và tận và tấn. Không chỉ có sự tin tưởng hay cố gắng theo nghĩa thông thường, mà gắn với trí tuệ, chánh niệm và con đường tu tập. Tín và tấn là hai trong năm của ngũ lực, tín, tấn, niệm, định, tuệ. Khi cùng nhau được nuôi dưỡng, sự tu tập trở nên quân bình hơn. Niềm tin sinh ra ý chí. Khi một người có niềm tin vào một lý tưởng đứng đắn, vào con đường thiện lành, từ khắc họ sẽ có một nguồn năng lực nội tâm mạnh mẽ, một ý chí mạnh mẽ để thực hiện. Ở đời này có nhiều niềm tin lắm. Niềm tin của nam nữ, của những người làm chính trị, của những người buôn bán, hoặc trong các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, xã hội vân vân, người ta cũng còn có niềm tin để làm việc, để mà sống, để mà cộng sinh, để mà cộng tác. Nhưng ở đây chúng ta muốn nói đến chánh tín, một niềm tin không mù quáng, chúng phải được đặt trên nền tảng của trí tuệ, được nuôi dưỡng qua việc tìm hiểu, thực hành, chứng nghiệm và chuyển hóa với chính mình. Người Phật tử đặt niềm tin vào ba ngôi tam bảo, Phật, người đã giác ngộ và chỉ ra con đường thoát khỏi khổ đau, Pháp, những lời dạy và phương pháp giúp con người chuyển hóa khổ đau, Tăng, cộng đồng của những người cùng thực hành con đường giác ngộ, đó là chánh tín. Đồng thời tin vào hai lẽ thật ở đời. Sự thật thứ nhất là tin vào lý nhân quả. Mỗi chúng sanh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm mọi biểu hiện, tác ý, hóa thân, khẩu, ý. Tất cả mọi động thái lớn nhỏ của tám nghiệp này đều chắc chắn để lại một hậu quả tốt hay xấu. Cái gì cũng do các nhân, các duyên tạo ra, và bản thân nó lại là nhân duyên để tạo ra vô vàn những hệ quả khác. Mọi sự ở đời đều nằm trong lý nhân quả. Chính nhờ những niềm tin này tạo nên một sức mạnh tâm linh trên con đường tu tập và sống rất cẩn trọng trong đời sống sinh hoạt hàng ngày qua thân, khẩu, ý. Sự thật thứ hai, đó là tin vào sự vô thường. Cái gì ở đời có rồi cũng phải bị hoại diệt. Lịch sử nhân loại đã chứng minh biết bao nhiêu trường hợp, như bao nhiêu nhà giàu, quyền lực, tài sản, nhan sắc, uy tín, tình cảm, rồi có lúc cũng biến mất. Những kiếp người, những thân phận, những nếp nhà, những gia tộc, bao nhiêu chuyện bể dâu, rồi thì theo năm tháng, theo dòng chảy biết diệt tử sinh. Không có cái gì trụ lại miên viễn ở đất trời. Niềm tin như vậy mới gọi là có chánh tín. Ý chí, hay là sự tinh tấn, là sự siêng năng, kiên trì nỗ lực đúng hướng. Một khi chúng ta có chánh tín, thì nỗ lực của chúng ta mới có giá trị. Tinh tấn nỗ lực thực hiện, chuyên cần nỗ lực, đúng chuyện cần phải nỗ lực. Nỗ lực bỏ cái không cần thiết và vuông bồi cái cần thiết, giá trị. Như bỏ đi cái ác và vuông bồi cái thiện. Đó là gọi chánh tinh tấn. Trong kinh Tứ Chánh Cần có dạy, giảm bớt những điều bất thiện, ngăn ngừa điều bất thiện chưa sanh, phát triển những điều thiện, duy trì và làm lớn mạnh những điều thiện chưa có. Như vậy, ý chí trong Phật giáo không phải là cái tôi phải thắng bằng mọi giá, là một sự kiên trì chuyển hóa với chính mình. Mọi nỗ lực trong Phật Pháp đều phải nhắm đến hai tinh thần. Một là tư lợi, đem lại lợi ích cho chính mình, đời này và đời sau. Hai là lợi tha. Qua tam nghiệp thân khẩu ý, phải nghĩ đến lợi ích cho tha nhân. Khi quan sát tâm mình, chúng ta thấy ý chí cũng thay đổi theo hoàn cảnh. Lúc mạnh, lúc yếu, lúc chán nản, lúc quyết tâm. Vì thế, mục tiêu không phải để xây dựng một cái tôi thật mạnh để chiến thắng tất cả, mà là thấy rõ những tham ái, những sợ hãi, những chấp thủ đang chi phối mình và từng bước buông bỏ chúng. Do đó, niềm tin cao nhất không phải là tin rằng mình sẽ đạt được mọi thứ mình mong muốn, mà là tin vào khả năng tỉnh thức và chuyển hóa của chính mình. Còn ý chí cao nhất không phải là muốn cuộc đời thuận theo ý mình, mà là đủ kiên trì để đi con đường đúng đắn, đồng thời đủ trí tuệ để buông những gì cần buông. Niềm tin cho ta phương hướng, tinh tấn giúp ta bước đi, nhưng trí tuệ giúp ta biết là mình đang đi đúng hướng. Dạ, đây là những lời chia sẻ của chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
0: Cảm ơn cô Từ Hạnh. Vừa rồi là những chia sẻ về niềm tin về ý chí của Đại Hữu Tuệ Thành và cô Từ Hạnh. Tiếp theo chúng tôi xin bước qua bản tin Phật giáo trong tuần. Bản tin đầu tiên trong tuần này là mới đây ở trên tờ Japan Times, ký giả Justin Whitaker đã có một bài viết mà qua đó đã ghi nhận là những ngôi chùa Phật giáo ở tại Nhật Bản đang hướng đến việc đầu tư tài chính để có thể bảo đảm cho sự tồn tại của các ngôi chùa Phật giáo ở tại xứ sở này. Ở trong truyền thống thì tại Nhật Bản cũng như các quốc gia Phật giáo, những ngôi chùa tồn tại là do sự báo tụng cúng dường của những Phật tử hằng tâm hằng sản. Nhưng rồi tính đến Nhật Bản đang rơi vào trong một tình trạng, đó là những người Phật tử bị lão hóa nhanh chóng, mà những tầng lớp trẻ lại ít hơn so với những người đi vào tuổi già. Người Nhật Bản hiểu được một điều rằng với con số hơn 15.000 ngôi chùa ở tại Nhật Bản, để có thể duy trì những ngôi chùa này ở cái mức độ tương đối trong tương lai, thì càng ngày những việc bảo trì vận hành càng đắt đỏ thêm, mà trong đó cái số người Phật tử trẻ đi chùa để có thể tiếp tục cúng dường để hộ trì như trong quá khứ, thì con số này bắt buộc càng ngày càng ít hơn. Đây là một sự việc thường phải đối diện với tất cả các quốc gia đang phát triển. Ở tại Âu Châu, người ta đã thấy rằng những ngôi nhà thờ vốn có một cái nguồn tài sản cũng như tài chính rất là phong phú trong quá khứ, bây giờ ở trong thế kỷ này nó lại tạo thành những gánh nặng khi mà sự cúng dường của các tín đồ không có nhiều bằng trước kia, mà trong lúc đó sự duy trì những ngôi nhà thờ này đòi hỏi sự tốn kém rất nhiều, mà thường là trông cậy vào cái ngân quỹ của chính quyền để có thể gìn giữ vừa là cơ sở tôn giáo vừa là những công trình cổ mà vốn dĩ đòi hỏi rất nhiều sự chuyên môn để duy trì. Một vị thầy xuất gia ở tại Hokkaido, đó là tu sĩ Kyo Yonita, đã phát biểu rằng một cách thực tế nhất là hệ thống của các chùa viện đầu tư một quỹ chung phải được điều hành bởi một cái ngân quỹ có uy tín về đầu tư. Và hiện nay thì người ta đã thực hiện được một số những cái quỹ đầu tư cho các ngôi chùa Phật giáo như vậy. Ở trong đó có tổ chức REIT. Và hiện nay thì tổ chức này cho biết rằng họ đã đang đầu tư cho hơn 3.000 ngôi chùa và lợi nhuận trung bình mỗi năm đem về các ngôi chùa đó là 25 triệu yên. Thầy Yuneta nói rằng tôi cảm thấy vô cùng biết ơn vì cái khoản đầu tư đã mang lại kết quả tốt. Khi hoạt động về tài chính càng ngày càng thu hẹp, ngày nay cả hai giới xuất gia và tại gia nhận ra rằng họ không thể dựa vào số tiền cúng dường để đáp ứng nhu cầu tài chính, mà phải tạo nguồn dự trữ và đầu tư vào những khoản tiền ấy. Tôi sang Hoa Kỳ, một bài báo mới đây được đăng ở trên Good Minister, tức là Phật Môn. Ký giả Craig Lewis đã cho biết một ứng dụng của Hội Phật giáo Tây Tạng, Thega, cũng biết của cái sự ra đời của ứng dụng này là hỗ trợ cho sự thực hành Phật pháp hàng ngày. Thega International là tổ chức do một vị thiền sư nổi tiếng của truyền thống Kamakayu và Nyingma của Phật giáo Tây Tạng. Vị này chính là Yongsi Mingyu Rinpoche sáng lập, vừa công bố một ứng dụng di động có tên là Joy of Living, hay là niềm vui trong cuộc sống. Tên gọi này lấy từ chương trình tu học và thực hành Phật giáo căn bản của Thega trong một chiến dịch gây quỹ Kickstarter và nhiều tháng phát triển. Ứng dụng hiện có mặt trên App Store và Google Play, tức là cả hai hệ iOS cũng như là Android. Mục tiêu của ứng dụng này là giúp hành giả có thể tiếp cận giáo pháp mọi lúc mọi nơi thông qua hình thức được thiết kế đặc biệt cho màn hình điện thoại di động. Thega International cho biết, trong nhiều năm qua, mọi người trên thế giới đã học hỏi và thực hành thông qua các khóa nhập tức, khóa học, sách và cộng đồng tu tập. Giờ đây quý vị có thể tiếp cận những giáo pháp bất cứ lúc nào, ở bất cứ nơi đâu, với một trải nghiệm thiết kế đặc biệt trên chiếc điện thoại của mình. Và một người phát ngôn của Thera International cho biết rằng chúng ta không thể chống lại đà phát triển của khoa học, đặc biệt là kỹ thuật số, thì một cách khôn ngoan nhất là tìm cách áp dụng kỹ thuật số và với công nghệ này làm cách nào để tạo cái điều kiện lợi lạc cho người sử dụng trên phương diện tinh thần. Người ta vẫn chưa biết được là ứng dụng này sẽ hưởng ứng tới đâu, nhưng mà đây là một ở trong những nỗ lực làm sao để con người thông qua cái việc lệ thuộc vào điện thoại trong thế giới ngày hôm nay lại có thể từ đó có thể học và thực hành Phật pháp. Quay sang Tích Lan thì tổ chức Phật giáo INEP sẽ mở chương trình học bổng Phật giáo thanh niên quốc tế đầu tiên ở tại Tích Lan. Một mạng lưới Phật giáo dấn thân quốc tế sẽ phối hợp cùng mạng lưới Phật giáo dấn thân ở tại Tích Lan, được viết tắt là Sri NEP, tổ chức chương trình International Youth Buddhist Fellowship lần đầu tiên vào năm 2027. Đây là một chương trình kéo dài 10 ngày, quy tụ những người xuất gia, những nhà giáo dục, những người hoạt động xã hội, những người làm công tác cộng đồng và doanh nhân xã hội, nhằm cùng nhau tìm hiểu cách thức giáo pháp có thể áp dụng, có thể đáp ứng những thách thức của thế giới hiện đại. Thanh niên từ Sri Lanka, các quốc gia châu Á, Á và những nơi khác được mời nộp đơn để tham dự. Chương trình được tổ chức ở thành Thái Lan từ ngày 8 đến ngày 17 tháng 2 năm 2027 với chủ đề Living the Dharma for the Well-being of All, tức là vì lợi ích số đông, sống theo chánh pháp và vì hạnh phúc của tất cả. Tổ chức INED cho biết chương trình mang đến một cơ hội đặc biệt để trải nghiệm Phật giáo dấn thân trong bối cảnh Phật giáo nguyên thủy Theravada, đồng thời học hỏi xuyên văn hóa, xuyên truyền thống. Đối tượng tham dự là những người trẻ từ 18 tới 35 tuổi, không phân biệt quốc tịch, nền tảng tín ngưỡng, giới tính, bản sắc, những người có kiến thức căn bản về giáo lý Phật pháp, có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh và thực sự quan tâm đến việc thực hành Phật pháp, đời sống đạo đức và hoạt động xã hội. Tổ chức đặc biệt nhấn mạnh xây dựng một phương thức hoạt động dựa trên đạo đức và chánh pháp, đồng thời khuyến khích các thành viên hợp tác với nhau trên nền tảng những giá trị và nguyện vọng chung. INET cũng đề cao việc bảo vệ môi trường, sử dụng có trách nhiệm những tài nguyên thiên nhiên và phát triển bền vững. Tổ chức này nhận định rằng người trẻ ngày nay thường trưởng thành trong bối cảnh xã hội càng ngày càng phân cực, xung đột, bất bình đẳng, khủng hoảng sinh thái, di dân, căng thẳng tinh thần và bất định về tương lai. Trong khi các truyền thống Phật giáo chứa đựng những giáo lý sâu sắc về từ bi, tương duyên, đạo đức và trí tuệ, nhiều người trẻ lại có rất ít cơ hội tìm hiểu cách áp dụng những giáo lý ấy một cách có ý nghĩa vào thực trạng xã hội đương đại. Chương trình sẽ được tổ chức bằng tiếng Anh tại ba địa điểm ở Tết Lan, đó là Canada, Candy và Priya Dala. Hạn cuối để nộp đơn là từ 18 tháng 10 giờ Sri Lanka. Chương trình tạo ra một không gian dành cho sự tu học, đối thoại, học hỏi và trải nghiệm, tham gia thực địa và hoạt động cộng đồng, cũng như suy tư, phản tỉnh. Ngôi sang Phu Tăng, Phật giáo và đất nước Phu Tăng đang tổ chức một lễ tang để bày tỏ niềm tiếc thương với sự ra đi vĩnh viễn của một vị thầy được xem như là dẫn đầu về sự tu học của Phật giáo Phu Tăng, đó là Ngài Nga Hoàng Thanh Sinh, một trong những vị tôn sư tâm linh được kính trọng nhất ở tại Phu Tăng. Ngài Nga Hoàng Thanh Sinh nguyên là vị tăng trưởng của giáo hội Tăng già Trung ương Phu Tăng và là một vị thúc khu được công nhận thuộc truyền thống Rupa Kayu, đã an nhiên thi tịch vào ngày 6 tháng 9, hưởng thọ 87 tuổi. Theo truyền thống địa phương, Ngài Nga Hoàng Thanh Sinh đã viên tịch một cách an lành trong nơi ẩn tu của mình là tu viện Rayan Kripo gần thành phố Paro vào lúc 11 giờ sáng ngày 6 tháng 9. Ngày 7 tháng 9, Sung Kasan thông báo rằng Ngài đang an trú trong trạng thái quang minh, thúc đàm. Đức Thơ Vê Rôn Chê cùng tăng chúng đã tập trung tại đại hội đường và nhân lời cầu nguyện cũng như thắp 1.000 ngọn nến để cầu nguyện cho Ngài. Ngài Đức Chi Lô Pinh là một vị tăng sĩ cao cấp nhất trong năm vị Lô Pinh, những bậc học giả có quyền lực tương đương với bộ trưởng để hỗ trợ cho vị lãnh đạo tối cao, tức là vị tăng trưởng là Dasan. Chung Dasan không những chỉ là những vị lãnh đạo hệ thống tăng già chính thức của Phu Tăng, mà còn là một trong hai trụ cột của hệ thống quản trị vương quốc. Đây là cái gốc chính yếu bảo tồn truyền thống Tupakayu, đứng đầu bởi Che Khenpo, vị lãnh đạo tôn giáo cao cấp nhất của Phu Tăng theo hiến pháp được ban hành năm 2008. Học giả Phật giáo Phu Tăng Lobin Kama cho biết khi Ngài Nga Quang Tây Sinh sinh vào ngày tăng tròn tháng 10 năm Kỷ Mão 1939 ở tại Cha Thang, trong một ngôi làng không xa tu viện Pharaoh Taksan nổi tiếng. Thánh địa này có ý nghĩa đặc biệt trong cuộc đời Ngài, vì Ngài được xem là hóa thân của Rupok Kesan, một bậc đạo sư của thế kỷ 17 và vị Lama đầu tiên của thánh địa này ở trong sự phân định của chính quyền phụ tâm. Theo lịch thuật lại, đêm trước khi Ngài chào đời, ông đội Ngài nằm mộng thấy một người đặt tượng Đức Phật Amitayut bằng vàng lên bàn thờ của gia đình. Từ nhỏ Ngài thường lên pháp tòa làm các nghi lễ cung kính trước tượng Phật, đối xử tử tế với người nghèo khổ và xúc động khi nghe các vị tu sĩ tụng đọc những thánh thi. Trong giấc ngủ Ngài cũng kể là kỳ tụng thần chú và nằm mộng thấy chư Phật. Ngài có hơn 7 thập niên phụng sự Phật Pháp khi mà gia nhập vào đời sống xuất gia lúc 9 tuổi ở tại Paro Rinpoche. Ngài được học Phật Pháp với nhiều bậc thầy nổi tiếng trong Phật giáo, đã dành hơn 70 năm cuộc đời cho việc nghiên cứu, thực hành Phật Pháp và phụng sự Tăng Đoàn. Năm 11 tuổi, Ngài thọ giới sa di, nhận pháp danh là Gawan Tenzin. Đến năm 19 tuổi, Ngài theo học Phật Pháp ở tại Nalanda University và Tango Monastery. Ngài tiếp tục học Phật Pháp tại Nepal và Ấn Độ dưới sự hướng dẫn của nhiều vị thầy nổi tiếng và được truyền dạy sâu rộng về Pháp Mahamudra, tức là Đại Tu Ấn, từ nhiều bậc thầy. Ở tuổi 48, Ngài được bổ nhiệm là vị tăng trưởng của Sung Trasong, giữ chức vụ này khoảng 8 năm trước khi nhập thất và thực hành đời sống tu tập niệm mật. Di sản tâm linh của Ngài sẽ tiếp tục được tìm thừa qua các bậc thầy lãnh đạo, trong đó có nhiều người là đệ tử của Ngài. Hàng ngàn môn đồ phu tăng Tây Tạng Trung Quốc đã di trú để về tham dự tang lễ của một bậc thầy tại cái này. Với phần tin vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc phần tin tức Phật giáo trong tuần của tuần này. Xin trân trọng kính chào và cầu chúc tất cả quý vị thính giả một tuần lễ an lạc các tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
2: Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh Phật giáo Đường Về Bến Giác. Chương trình được bảo trợ bởi Đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Xin tri ân các đài phát thanh cùng đồng hương đã trợ giúp chương trình này chuyển lời Phật dạy đến đại chúng. Buổi phát thanh hôm nay đến đây đã hoàn mãn. Toàn ban biên tập cùng Nguyễn Cương xin trân trọng kính chào quý vị.
3: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pizzy Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1855 855 5888 PG Health, theo cùng phái mạnh.

0: người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực...
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác

0: radio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
1: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
2: Ai, ốc bún băng dịch gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
3: Anh muốn ăn bún băng dịch.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Má muốn lắc.
2: Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
8: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu với đất Nghĩa Trang, Fort Worth Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
9: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavone, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohosh đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
10: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
11: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Phúc lợi xã hội với Mai Ngọc Bảo. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin gửi lời chào đến anh Mai Ngọc Bảo.
1: Đang nghe đài, chào tụi mình.
0: Dạ anh Bảo, một tuần trôi qua rồi.
1: Màu quá.
0: Bắt đầu vô mùa. Mùa tới nơi rồi đó.
1: Sắp sửa mùa bận rộn tới nơi rồi. Vô chuẩn bị mùa bảo hiểm sức khỏe. Sau bảo hiểm sức khỏe xong là nhà tới thuế. Bận rộn suốt tới tháng 4, tháng 5 rồi ra tới hết năm rồi.

0: quá mau, cái gì cũng quá lẹ luôn.
1: Dạ vâng. Và kính thưa quý vị, thời gian thì qua rất là nhanh, 1 tiếng đồng hồ cũng nhanh lắm. Mà lần nào thì cuối chương trình cũng còn sót lại vài quý vị khán thính giả gọi vô không có trả lời kịp, cho nên chúng tôi tha thiết kêu gọi quý vị hãy gọi vô ngay từ đầu chương trình, đừng để tới giữa hay là cuối chương trình mới gọi, thì chúng tôi không có thể nào kịp để mà bắt phone của quý vị hết. Chương trình nào cũng vậy, thì thông thường nó hay xảy ra như vậy, cho nên đầu chương trình luôn luôn nhắc quý vị hãy gọi ngay từ sớm qua số điện thoại là 713 931 1560, 713 931 1560. Trong khi chờ quý vị gọi đó, tụi mình muốn anh Bảo có thể chia sẻ chút xíu thôi. Anh làm cái công việc này bao nhiêu lâu rồi và những cái vui buồn như thế nào?
0: Mình làm nghề này chắc bắt đầu năm khoảng năm 2000 là làm. Lúc đó đầu tiên là mà đi mình chuyển nghề từ bên tiện qua làm bên cái QC, QA cho mấy cái hãng chip. Thì lúc đó anh Năm Thẻ Vàng ảnh kéo mình vô làm chung với ảnh Thẻ Vàng từ năm 2000. Rồi lại nhảy qua City Houston rồi quành trở lại bên Thẻ Vàng. Coi như là làm Thẻ Vàng tương đối lâu nhất, dài nhất nếu mà không tính những nghề chuyên môn. Computer này kia nữa, thì khi đi làm cái đó mình đụng những chị cũng khá khá là vui, mà những có những lúc mình thấy không biết làm sao phải nói luôn. Thí dụ giờ đơn giản vô là mình cũng không thế nào, giống như hôm trước mình tiếp tục cái chuyện hôm trước mình nói chuyện, mình cũng không thể nào ngờ được và nghĩ là họ sẽ là như vậy. Giống như vừa nói từ mình hỏi giờ hai chồng mấy đứa con tự nhiên khai thế riêng ly dị mà sống chung nhà tôi phải xử làm sao. Mình thật sự mình đụng những case đó sát dân khác nha, không phải Việt Nam nha. Khi mình làm giấy tờ với người ta mình đụng cái như vậy xong mình ngồi mới mình xóa giấy làm sao luôn. Rồi cái câu hỏi đặt ra là trong những trường hợp đó và chính mình bị hỏi luôn, mình bị coworker hỏi luôn và mới hỏi lần nữa năm ngoái, là trong trường hợp mày thấy vấn đề người ta làm sai luật hay là gian lận, mày có báo cáo hay không, mày có report hay không? Họ hỏi luôn, lúc đó training cũng hỏi, xong đi làm việc ngoài cũng hỏi, và lần cuối cùng là năm ngoái thằng thằng thằng thằng bạn làm chung người xưa với mình nó hỏi luôn, thằng người mẹ người bạn người mẹ nó hỏi luôn, thì mình nói không, thì mình cái nó hỏi tại sao không không không có báo cáo không report, thì mình mới nói nó chứ mày có nhớ lúc vô training hay không, lúc mới training vô nghề không, training không, thì người thầy dạy, dạy cho mình đó là cái chuyện đó không phải chuyện của mình phải làm, cái nhiệm vụ của mình là mình giúp những người nào cần được giúp. Còn những chuyện mà báo cáo report này kia thì luật của công ty lúc đó là không bao giờ report những cái trường hợp như những thì anh nói nhất là trường hợp ở lậu đi, không có giấy tờ đúng không? Là mình không có được quyền, không có nào báo cáo cho bên USCIS, bên di trú lúc đó. Trừ khi có trác tòa yêu cầu mình mới báo lên. Còn thường thường cái chuyện nói chuyện của họ, mình chỉ giúp họ phần healthcare, phần bên y tế, chi phí chủ y tế vì họ cần và họ đáng được giúp đỡ hay là họ nằm trong cái diện được giúp đỡ, ngoài ra những chuyện khác mình không cần để ý tới. Mình nói với người hỏi mình câu hỏi nhiều câu nói như vậy, đó là câu trả lời của mình. Mình hỏi tại sao mày không báo cáo, cái mình mới hỏi là nó ăn câu bên tụi bay ăn gian nhiều hơn bên tụi tao thì mình biết mà đúng không, là okay, bên bên phía mà mễ ẩn dân ở lậu rất là nhiều, bên đó ăn gian dễ hơn và hồ sơ ăn gian nhiều hơn Á Đông. Vậy chứ mày có thấy biết cái đó không? Mày có báo cáo không? Họ được hỏi lại nó. Thì nó cũng nói y chang mình. Không, nó không báo cáo. Mặc dù, nó nói là mặc dù chính nó là cái người được yêu cầu báo cáo từ cơ quan pháp luật. Người ta biết mà. Ta xuống ta hỏi nó. Nó là nó, nếu nó muốn báo lên thì khi mà nếu mà họ điều tra được là có người gian lận thì cái tiền thưởng, nó có tiền thưởng. Thì nó cũng nói là có người xuống nói chuyện với nó và hỏi nó, nhưng nó cũng không có báo cáo. Thì mình nói, ủa mày thấy không, mày cũng như tao đâu khác gì đâu mà hỏi làm gì.
1: Dạ vâng. Xin mời một khán giả trên đường dây ạ. Dạ. Xin chào.
2: Hello, xin chào anh Bảo, của đường mình, tôi là Tuấn số 1 á.
1: Dạ, chào anh
2: Tôi
1: Tuấn.
2: tổng Dạ, chào. Tại vì nhiều người complain, nó nói từ ra Tuấn số 1 này đó, nó show up, nó hỏi này kia lung tung đó. Nhưng mà thực ra không phải vậy. Tại cái ông Hoàng với lại thì đài chống tung đó. Rồi qua cái đài khác, cô Tường Minh là thành ông Bảy, ông Hoàng, ông Bảy cũng là một gọi nhân lý hoài về Việt Nam á. Bây giờ trở lại câu hỏi anh nói chuyện của mình không có phê bình khác. Khi mà mình full retire rồi đó, tổng lợi tức hàng tháng đó, để qualify cho một người đó, còn long term care và nursing home đó, là bao nhiêu anh bảo đó, để ý không?
0: À, mình không có để ý cái đó, nhưng mà mình biết nó có cái số và số đó khá cao cho những người cần nursing home. Nó sẽ cao hơn bình thường so bình thường. Ví dụ bình thường người mà có mấy người lớn tuổi mà muốn có Medicare thì anh cầm phải dưới 900 mấy tháng đúng không? Medicare chứ, đúng. Muốn có Medicare phải 900 mấy tháng thì của họ khoảng hình như là 2.000 mấy đó, nursing home. Họ tính cái income cao hơn nhiều so với cái income Medicare thường.
2: Dạ, bây giờ nursing home từ Texas là 7.000 cho tới 10.000, tới 12.000 một tháng á. Thành ra, sẵn đây tôi nói luôn, tại thôi tôi chỉ có một câu hỏi thôi, tại nhiều ở ngoài tôi nói, ông Hoàng là ông bày cập lên. Thì như vậy là tôi theo theo dõi tin tức hàng tuần hàng tháng, tôi hoạt động nhiều lắm, tôi cũng lớn tuổi rồi. Thì là nó kêu là 300% cái poverty line. Mà từ một người thì già đó, giờ là trợ cấp xã hội 994 đồng. Nhưng cho ba lên nữa là 2.982 đồng tháng. Cái ông kia ông 2.983 hơn con đồng. Thành ra không có đô vô được long term care, nursing home. Thành ra cái formula đó là nhân cho gấp 3 lần cái mà tiền già 994, tiền già mỗi năm mà nó lên. Vậy thôi, tôi xin tóm được vậy thôi, chứ nói nhiều qua mấy ông Bảy, ông Hoàng kia là gọi vô.
1: Dạ thì anh đừng nhắc tên của người khác, đâu biết ai là ai đâu, đâu biết người ta nói gì đâu anh. Dạ, anh hỏi câu hỏi thì anh cứ hỏi đi, còn anh cứ nhắc hai tên người đó làm chi vậy?
2: Dạ thôi, tôi cũng xin lỗi, nhưng mà anh để tôi có nói chuyện với anh Bảo á, đại khái anh Bảo biết, chị không để ý thôi. Tôi xin lỗi nha, rồi thì ra là cấp 3 lần cái số như vậy thôi. Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Đài.
1: Dạ vâng, cho dù cho Tường Minh biết hay là anh Bảo biết, thì người ngoài cũng không biết. Mình gọi vô, mình nhắc tên tới tên lui người khác là cái không tốt. Người ta đâu có biết chuyện gì xảy ra và những người đó là ai đâu. Chuyện đó thì anh giải quyết ở ngoài đi nha. Qua số điện thoại là 713-931-1560. Mời quý vị gọi vô nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới vấn đề phúc lợi xã hội, thì quý vị hãy gọi vô cho chúng tôi ngay bây giờ. Về nếu như mà bây giờ thì để Thường Minh hỏi những câu hỏi nó chung chung thôi. Cái vấn đề tiền SSI thì giới hạn tài sản một người là 2.000. Yeah. Còn nếu như hai vợ chồng thì bao nhiêu?
0: Là 3.000.
1: 3.000 là giới hạn tiền, là tiền
0: cái
1: đó.
0: Tài sản, tính chung tài sản cho bác chỉ là tiền không?
1: À.
0: Là tài sản, họ có thể nói ok, nhà băng mình là tài sản. Tiền cho băng là tài sản. Tiền mặt mình họ vẫn tính là tài sản. Cái chẳng hạn như mình có 401k, mình có cái IRA cũng là tài sản. Mình có cái nhà mình không có xài tới thì được coi là tài sản. Giống vậy, mình tính cái đó. Rồi chứ bây giờ mình có cái bảo hiểm mà chôn cất mà nó quá lớn quá nhiều thì một phần của nó được tính là không được tính tài sản, nhưng mà nếu bây giờ mình có quá nhiều hộ tính tài sản.
1: Nãy anh
0: nhưng là những cái mình lấy tiền ra được.
1: Hồi nãy anh nói rồi mình nghe không kịp. Về cái nhà thì sao?
0: Thí dụ cái nhà mình ở đó, trong đó một căn nhà ở trong đó thì họ không tính tài sản, nhưng mà tôi có cái nhà tôi không có ở. Tôi về tôi ở với chỗ khác.
1: Nhưng mà bởi vậy nếu một cái nhà sao tính 2.000 được? Coi như là cái đó, nhà là không tính tài sản.
0: Không tính, không...
1: Xe.
0: Xe cũng vậy, thí dụ bây giờ mình có, thí dụ nha. Ok, Tường Minh, ba Tường Minh lớn tuổi có đứng tên một cái nhà, đứng tên một cái xe. Nhưng bây giờ ông lớn tuổi ông không lái xe được nữa, mình không cho ông lái nữa tại nguy hiểm. Đi đâu thì con chở, đi đâu thì người kia chở, tôi không có cho ông lái xe nữa. Thì cái xe đó không được ông sử dụng cho chính ông. Thì cái xe đó mà họ biết họ không cho mình exam, không cho mình được miễn, không tính mà họ tính là tài sản.
1: Cái xe đó có giới hạn cái giá trị không? Lỡ mình có cái xe nó mới đẹp quá thì nó có tính
0: thì họ không có nói rõ cái số, thí dụ xe bao nhiêu tiền, thí dụ nó xe 30.000 hoặc 50.000 khác với xe 100.000, đúng không? Thì nó khác hoàn toàn chuyện đó rồi. Thì họ không có nói rõ cái xe cỡ nào, nhưng mà họ được quyền question, được quyền hỏi, cũng như cái nhà ông vậy, nó cái nhà mình ở trong nhà đó 300.000 400.000, họ không nói mà ở nhà 2-3 triệu, nhà mà ở 10 triệu, mày đầu tao cho cái tiền già thì hơi vô lý, tại vì cái thuế nhà nó 10 triệu sao mà trả nổi. mình không có trả nổi thì có người giúp mình, mà nếu có người giúp mình rồi thì mình đâu có cần giúp nữa. Nó như vậy. Và bây giờ mình có xe mắc tiền quá, tiền bảo hiểm xe nhiều tiền hạn một năm, mình không có trả nổi thì phải có người giúp mình. Mà giờ mình khai có người giúp mình thì họ nói ô có người giúp rồi, tôi không giúp được thì ông không cần giúp nữa. Và giống mình nói là này, nếu bây giờ cái xe đó không có xài, cái nhà đó, cái người đó không có ở trong nhà đó mà ở chỗ khác, thì họ không có xí xóa cho mình mà họ tính nó là tài sản. Và giống tụi mình nói cái nhà không có nào dưới, không nào dưới 2 ngàn được hết. Dưới nhà bèo nhất cũng vài chục ngàn rồi là mình thua rồi. Đó, mình thua rồi.
1: Bây giờ có những người lớn tuổi đó, họ thích đi đi về về, đi về Việt Nam ở 3 tháng, 6 tháng gì đó, rồi quay trở lại Mỹ vài tháng, rồi cứ đi đi về về như vậy đó. Thì không biết là cái tiền Social Security hay là Medicare có được cái lãnh không anh?
0: Nếu bây giờ cái người đó quốc tịch Mỹ đi về Nam ở 6 tháng 1 năm, tiền vẫn cho bình thường, tại tiền hưu của họ. Medicare họ vẫn có bình thường, họ vẫn đóng 203 đồng tháng hoặc bi bình thường, trừ khi họ cancel thôi. Mình không xài được Việt Nam mà mình đang đóng tiền thì họ vẫn lấy tiền thôi, thì họ đâu có mất mát gì.
1: Lúc qua đây thì
0: mình sẽ xài liền. Giờ mình không đóng mà mình qua mình phải đăng ký mua lại thì mất thời gian chờ đợi.
1: Tiền hưu thì vẫn
0: bình
1: chuyển
0: thường,
1: về.
0: Không có gì hết.
1: Chuyển thẳng vô nhà băng của mình
0: của
1: hay
0: mình
1: là
0: thôi.
1: Sao?
0: Thì chuyển thẳng băng mình, xong thí dụ bây giờ nói tôi có băng America, tôi có Wells Fargo, tôi có băng Capital One, thì tôi muốn chính phủ gửi tiền băng cho tôi. Sau đó thì họ gửi nào giờ họ vẫn gửi thôi, họ không có nói gì đó.
1: Không có nói gì.
0: Khi mình có tiền cho băng mình ai rút ra cho mình từ Việt Nam. Người nhà ở đây rút ra xong gửi cho mình, hay là mình ở Việt Nam mình dùng cái app mình chuyển tiền từ bên đây về Việt Nam, mình sai. Đó. Hoặc là nói ôi mắc công phiền quá tôi mở cái băng account Việt Nam luôn. Thì mình phải điền cái form riêng với bên Philippines, bên Social Security bên Philippines để họ chuyển cái hồ sơ, là thay vì gửi tiền băng ở Mỹ, họ gửi tiền qua cái băng ở Việt Nam cho mình.
1: Là được luôn.
0: Được luôn.
1: Ừ.
0: Mất thời gian nhiều hơn và tốn chi phí nhưng mà vẫn làm được cái đó.
1: Dạ vâng. Số điện thoại đang trống, quý vị ơi. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Trở lại với cái chuyện nghề nghiệp tí xíu cho vui. Giống như anh Bảo nói thì cái người nhận đơn của mình cũng quan trọng lắm. Cái người điền đơn hay là chính chúng ta là người điền đơn có cái tầm quan trọng như thế nào? Sai một ly có đi một dặm không?
0: Có.
1: Có
0: đi một dặm, có đi tới bờ tất tiêu
1: thường
0: luôn.
1: Thường đó là những cái mistake là gì? Những cái lỗi lầm khi mà mình làm hồ sơ mà gọi là sai một ly đi một dặm là mình do mình khai không đúng như thế nào?
0: Có, tùy theo cái chương trình nào mình điền đơn. Thí dụ mình nói thẻ vàng là cái chương trình mình thấy thường nhất và nó là của Harris County. Họ sẽ hỏi về cái household, là cái người trong nhà mình. Việt Nam mình thì thường thường cái này ít khi nào đụng tới Mỹ, mà Việt Nam mình thì gặp nhiều. Giống giờ gia đình ở chung, cha mẹ con cái có gia đình vẫn ở chung nhà cha mẹ, tại vì về tiết kiệm và để phụ nhau. Thì chuyện bình thường phải không? Thí dụ giờ mình có gia đình, cha mẹ có gia đình thì hai ba gia đình ở chung một cái nhà mà dùng một địa chỉ. Thì khi mà họ hỏi household mình là nghĩ là hỏi hết cả nhà mà điền hết luôn. Cha mẹ con cái cháu điền hết luôn. Thì người ta sơ ý là giờ người ta đòi hết giấy tờ cả hết cả nhà đó. Trong đó thẻ vàng xét là xét theo cái household là hộ gia đình. Thí dụ giờ người con sinh thì người con chỉ điền vợ chồng con cái của người đó thôi, không cần cha mẹ vô, mà vô ở chung địa chỉ. Nó cũng tương tự mình điền cái hồ sơ cho bên tiểu bang Medicaid Chief Food Stamp cũng vậy. Họ hỏi cái hộ gia đình của mình là cái household của mình, thì mình chỉ cần điền những gì liên quan tới mình thôi, mình không cần điền người khác. Mà hỏi trong nhà có ai nữa, mình điền luôn, có cha, có mẹ, có anh, có em, thì họ sẽ hỏi thêm thông tin những người đó. Rồi lòi ra người đó có income cao. Thì họ đã hỏi, ủa người đó có income cao tại sao mình phải xin giúp đỡ về food stamp chẳng hạn đó. Vậy thì mình là... sẽ mất thời gian giải thích và mất thời gian để họ làm cái đơn, họ phải làm cái đơn gọn lại chút xíu thì dễ cho hơn.
1: Thì đang là household là vợ chồng con cái thôi.
0: Đúng rồi, con cái. Thí dụ như con cái đi, giờ con cái ở với mình, cái đứa này nó lớn, nó 15, nó dưới 18 tuổi mình điền chung được. Nó trên 18 rồi mình có cái option là mình để riêng một cái đơn khác. Ví dụ thẻ vàng đi, từ 19 tới 26 thay lực bây giờ là ăn theo cha mẹ được. Nhưng bây giờ thằng nhỏ nó học, nó chạy xuống Austin, nó chạy xuống New York nó học, chạy vào Cali nó học, đâu có chung mình ý mình ở đâu. Mà điền vô thì hỏi thông tin của nó, hỏi giấy chỗ học của nó thì lại không lại lấy được. Hay là nó không có đầy đủ thông tin, hay là gửi địa chỉ thông tin về, địa chỉ nó đổi rồi, nó đổi bằng lái đi qua Cali rồi. Ở New York thì ông xin được thẻ vàng, thẻ vàng cho Harris thôi mà. Rồi đòi đi học full time của thằng nhỏ, nhỏ chạy lên trường làm full với full time, gửi về thì lại không được, tại vì hồ sơ nó không cho những người ở ngoài Harris kêu đi. Thì mình tốn thời gian phải kiếm giấy tờ, tốn thời gian nộp vô, rồi cần phải có chữ ký của thằng con, tại vì nó chơi 18 tuổi.
1: Nhưng mà không có được gì
0: hết. Không được gì hết, không xin được cho nó, tại vì nó không có còn trong cái diện được giúp cho thẻ vàng nữa. Cũng như vậy, ví dụ mình làm Medicare chip có em nhỏ, mà đứa lớn nó không còn trong nhà, hay nó không có ở thường xuyên, nhà nó đi làm nơi xa, đi học nơi xa, nó lớn rồi, 21, 23, 45 rồi. Thì mình điền vô cũng được, tại cũng đúng đó, ở chung nhà mình cũng là con mình thôi đúng không? Mình điền vô thì làm cho hồ sơ mình khó khăn hơn trong vấn đề việc vì họ đòi giấy tờ nhiều hơn. Nó khó luôn.
1: Dạ vâng. Bởi vậy, cái chuyện điền hồ sơ rất là quan trọng ha. Mình phải điền cho nó đúng thì mình
0: điền đúng đủ,
1: đỡ cực lắm.
0: Đúng. Đỡ cực. Mình điền thiếu họ sẽ hỏi tại sao hồi này không có điền. Giống như giờ điền hỏi tôi muốn biết ông bà phải liệt kê tôi hết tất cả những cái tài sản bà có, nhà băng vô anh kia cho tôi biết bao nhiêu xe, cái gì đứng tên bao nhiêu xe, băng còn nhiêu tiền, rồi bao nhiêu cái nhà đứng tên. Mình không điền vô thì họ không có làm được hồ sơ, họ sẽ hỏi tiếp giấy tờ. Đó, mà mình điền vô mà mình điền lố thì mình không đủ điều kiện xin, tại mình có nhiều tài sản nhiều quá mà không xin được, cái này mày tiền nhiều quá xin làm gì. Tôi không có income mà tôi có nhà cho mướn. Income thấp, nhà đông anh em income thấp, nhưng mà tụi tôi có nhà cho mướn, thì cái đó là phần tính tài sản mình cũng chết đúng không? Tại đó vượt quá cái mức 2-5 ngàn của food stamp rồi. Đó.
1: Tiền mặt thì mình cất trong nhà.
0: Tiền mặt thì cũng vậy, mình cất trong nhà mình không khai thì họ không có biết. Giống như họ hỏi về đàn chàng về jewelry.
1: Có hỏi luôn hả?
0: Có hỏi luôn. Một số program hỏi cái đó luôn. Chinese good jewelry. Những cái thứ khác mà có thể bán được có tiền.
1: Cũng hỏi luôn. Wow.
0: Nếu bây giờ mình khai vô nó ok, tôi có cái đồ cổ đó, bức tranh cổ trị giá.
1: Có cái hộp xoàng,
0: có dây chuyền. Thì tại vì những người đó giúp những người thực sự nghèo. Họ có thể nói, bây giờ thì quý vị bán bớt đi.
1: Của gia bảo mà.
0: Xài thì bớt đi, xong rồi khi nào hết rồi tôi mới giúp quý vị tiếp. Mà mình không có điền vô thì họ không có hỏi tới, họ không có gì, mình không có. Nhưng nếu bây giờ mà mình bị điều tra mà họ lòi ra đúng mình có những cái đó thì làm sao? Mình sẽ tính làm sao?
1: Mà có điều tra không?
0: Hiếm lắm. Mình không dám nói không có điều tra, nhưng mà không có đại trà, tại họ không có đủ người làm cái chuyện đó.
1: Đi sao điều tra được mấy cái jury của người ta?
0: Bị thưa. Nếu có ai thọt vô thưa.
1: Bị thưa. Hồi nãy anh nói là mình có hai thưa không?
0: Mình có report lên không?
1: Ừ.
0: Người ta hỏi mình ví dụ mày thấy người ta ăn gian mày có báo lên không?
1: Đó. Vậy thì bây giờ thiên hạ biết bà đó ăn welfare đi chẳng hạn, ăn tiền SSI.
0: Thì cái bản thân tụi này khi được đi training là mình không phải chuyện của mày.
1: Đúng.
0: Nhưng mà thí dụ thằng Tường Minh biết đi, Tường Minh thấy ngứa mắt đúng không?
1: Ừ.
0: Rõ ràng nhà giàu mà đặt ăn gian, khai gian xin chính phủ này kia. Thấy ghét quá, tôi báo cho chính phủ biết, chính phủ điều tra trời vậy.
1: Để ngày mai Tường Minh làm cà phê sáng này. Đúng không? Thừa.
0: Đi thừa trời vậy đó.
1: Trời. Mời thính giả trên đường dây ạ.
3: Chào anh Bảo, chào chị Tường Minh.
1: Dạ.
3: Tôi có câu hỏi với anh Bảo là tôi có người quen. Anh ấy còn đứng trên mua chiếc xe. Chiếc xe nó cũ lắm rồi. Theo giá thị trường nó ra khoảng 2.000 đồng thôi. Nó cũ. Bây giờ bà mẹ không có lại xe được nữa rồi. Bà cũng không mất bằng lái xe rồi. Bị tịch thu rồi. Nhưng mà vấn đề đây là bà đang ăn tiền SSI, tiền già. Nếu mà chiếc xe này bán đi, thì bà mẹ có gặp trở ngại gì không với tiền SSI?
0: Khi mà mình bán cái xe đi, tức là mình sẽ có cái tiền trong cái bán xe. Thí dụ, cái xe này cũ quá rồi, tôi bán được chỉ có 3 ngàn thôi. Phải không? Thí dụ, tôi bán chỉ có 3 ngàn thôi. Hay tôi bán chỉ có 2 ngàn thôi. Trong băng tôi còn được 100 nữa là 2.100. Tức là mình bị over 2 ngàn rồi. Mình sẽ bị rớt cái gì mê kết rồi. Rớt cái SSI rồi. Nếu bây giờ cái xe là xe đứng tên hai người, là hai chồng hay là hai người mẹ với con gái,
3: hai ba con.
0: Okay. Thì cái đó cũng vậy, khi mà mình có trường hợp đó là mình có đứng tên chung xe thì cái đó là theo như bản thân mình suy nghĩ là tùy thuộc vô cái lời khai của mình với bên cái người làm

0: tiền exercise, tiền già, đồng thời ăn thua cái ý của người đó, cách diễn giải của người đó về cái case như thế nào.
1: Thưa em bên bảo cái này là chiếc xe này anh nó còn không có sai, chỉ làm tiền, chỉ đăng ký tiền mua xin tiền exercise,
0: Mình
1: không có sai
0: không
1: cái
0: nghĩ
1: giấy
0: là
1: tờ
0: thoát
1: là
0: đó được. Thí dụ bây giờ, thí dụ nha, khi làm exercise, trừ trường hợp người ta chưa check, người ta chưa check thì không thấy cái xe thôi. Nếu bây giờ người ta check cái tên đó, thì nếu bây giờ bà đứng tên trên cái xe đó chung với người khác, họ vẫn thấy tên bà đứng là chủ quyền của xe.
1: tôi hiểu, nhưng mà làm sao họ biết được, bởi vì mình bán mà cái tiền nó vô account người đứa con chứ
0: Mình
1: không
0: không có
1: cùng vô
0: biết cái chuyện tại
1: account.
0: sao họ check được cái đó. Nhưng mà bây giờ thí dụ, mình nói thí dụ, ok, mình là cái người có quyền kiểm tra thông tin của trên system, về system Social Security, Medicare tiền hưu, Medicare này kia. Thì thông thường họ dựa theo tên, ngày sinh, số sinh xã hội, địa chỉ, rồi check và họ track những cái vấn đề đó. Thí dụ bây giờ,
1: Mà sao họ mới có xe đó?
0: có, làm sao không có đi đứng tên, sao không có được. Cũng tương tự bây giờ đứng tên nhà, sao mình giấu được mình đứng tên nhà, không đứng tên nhà. Tại mình không biết, mình không có biết, mình không trong chuyên môn, không chắc được thôi. Nhưng mà họ trong chuyên môn chắc được
1: Hiểu.
0: chứ. Bây giờ họ bảo là sao
1: Rồi.
0: họ biết, mình không biết tại sao họ biết được, nhưng mà họ biết được đó.
1: Nhưng mà sao thêm bán sao biết được sao?
0: Mình không biết, mình không có trong nghề, mình không biết, mình chỉ biết là họ biết thôi.
1: Hơn nữa cái tiền sao cái bán xe chuyển gấp cho người con
0: À,
1: chứ
0: đối
1: không
0: xong mát rồi.
1: đi.
0: Ok, thí dụ mình nói thí dụ này, ok. Thí dụ này, ok. Bảo tụi mình hùng nhau đứng tên một cái tiệm, đứng chung nhà băng cùng tên hai đứa, mua một cái nhà, mua cái gì đó tài sản đứng tên hai đứa, sau đó bán xong cái tiền bán được, không có vô băng account hai đứa luôn, nhưng mà thẻ qua account người thứ ba chấp luôn.
1: Rồi.
0: Ok, khi bây giờ người ta run lên, ta nói ok, hồi xưa Du có đứng tên cái nhà này, hồi xưa Du có đứng tên cái business này, bây giờ không còn nữa, nói đâu rồi, chết rồi. Họ không cần hỏi, họ chưa có hỏi vấn đề cái tiền bán xong, cái lời lỗ business đó đi đâu. Họ chỉ hỏi là năm ngoái mày đứng tên cái tài sản này, bây giờ không còn nữa, làm sao? Nó làm sao rồi? Cũng vậy,
1: Nên bán
0: năm
1: rồi.
0: ngoái, bà đứng tên cái xe, năm nay không còn đứng tên xe nữa, tức là bán xe, thì cái tiền bán xe đi đâu? Bao nhiêu tiền?
1: Ừ, thế nói rồi.
0: Còn tại sao họ biết
1: Vậy
0: là rất
1: là
0: là dễ dàng đúng không? Rất là đơn giản thôi. Họ chỉ hỏi vậy thôi là mình trả lời thôi. Rồi họ tính tiếp.
1: ok. Rồi nói chung là trốn sao không được phải không?
2: Có người trốn hay lắm anh ơi.
1: Thôi thua.
2: Mình
1: Ok,
2: dạ.
1: rồi khi nào bà mất thì bán xe sao? Còn kiểu này thì ảnh hưởng tiền già của bà quá.
0: Cái này
1: Rồi
0: theo
1: cảm ơn
0: mình
1: bà
0: lời
1: nhiều
0: khuyên
1: nha.
0: của mình, ok. Thí dụ bây giờ cái thực sự cái case nó như vậy, cái lời khuyên của mình và cái xe trị giá không có cao, lời khuyên của
1: Không được.
0: mình là liên lạc trực tiếp với cái nhân viên coi cái case của bà, cái nhân viên mà SSI giữ cái hồ sơ của bà, nói chuyện với họ.
1: Ok.
0: Ok,
1: Thì mình cứ thành thật không? Nói chung là
0: đúng, thật sự mà nói, mình vẫn phục cái đó, và mình vẫn thấy là rất là hay trong chuyện đó. Mỹ thường thường là họ mong muốn mình có gì nói nấy, đừng có giấu họ, đừng có khai gian với họ thôi.
1: tôi nghĩ em nói. Rồi thôi, để tránh rắc rối thì cứ có sao nói vậy.
0: Dạ.
1: Thì tôi ngủ ngon ha.
0: Dạ.
1: Đó, cảm ơn bao nhiêu. Chào anh, chào chị Tình Minh.
2: Dạ vâng, ngủ ngon thiệt. Nhưng mà có nhiều người đó chứ trời ơi sao giải quá vậy, làm được cái này, làm được cái kia, làm được nọ mà sao không làm.
0: Sao không làm uống vậy?
2: Uống gì. Dạ vâng, chúng tôi mời quý vị nghe một vài thông tin thương mại và sau đó sẽ quay trở lại với chương trình Phúc Lợi Xã Hội cùng anh Mai Ngọc Bảo. Mời quý vị tiếp tục gọi vào qua số điện thoại là 713-931-1560.
3: Bạn đang ám ảnh với đôi mắt khô rác, mỏi mệt và mờ nhòe. Đã có Ford Vision for Eye Health, dưỡng chất chuyên sâu bảo vệ cửa sổ tâm hồn của bạn. Sự kết hợp hoàn hảo từ chiết xuất nham lê, bộ đôi lutein và zeaxanthin cùng các vitamin thiết yếu tạo lớp màng bảo vệ mắt khỏi lão hóa. Ford Vision for Eye Health hỗ trợ tăng cường thị lực, giảm tình trạng nhức mỏi, duy trì đôi mắt tinh anh mỗi ngày. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
4: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
5: Trưa nay em muốn ăn gì?
6: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
5: Còn em?
6: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
5: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bí, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
6: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel-Air, điện thoại 281-272-6248.
5: Bánh mì barbecue,
6: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
7: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
8: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
7: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
8: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
9: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel-Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
7: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
10: DT Collagen.
11: Cử tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
12: Bel-Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel-Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
13: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
2: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Phúc Lợi Xã Hội. Số điện thoại chống trở lại quý vị có thể gọi cho chúng tôi nếu quý vị có những câu hỏi liên quan tới vấn đề Phúc Lợi Xã Hội. Qua số điện thoại là 713-931-1560. Xin lặp lại số điện thoại là 713-931-1560. Cái nãy chúng ta nghe nói về cái luật mới là Public Charge, nghĩa là sao anh Bảo?
0: cái này đâu phải lực mới lực cũ, họ trở về lực cũ ngày xưa thôi, chứ không phải lực mới. Tức là họ họ cũng ráng tìm thử coi những ai mà có thể là một gánh nặng xã hội, là qua Mỹ xong rồi không có làm được việc, không có đóng thuế mà lại xin trợ cấp chính phủ này kia, thí dụ như vậy. Ví dụ qua không đi làm gì hết, trong tuổi lao động mà không làm gì hết, chỉ đi xin food stamp, xin housing, xin tiền welfare food stamp này kia thôi.
2: Thì sẽ bị sao?
0: Thì họ sẽ không có muốn chuyện xảy ra, tại vì thì họ không muốn cho những đó qua, tại vì qua như vậy thì đâu có nó giúp cho chính nước Mỹ đâu, chỉ là hại thêm thôi. Mà trên theo như đúng luật trước đó giờ, để người cô, cái người sponsor đó, ví dụ giờ mình lãnh người Việt Nam qua đi, thì trước khi mình lãnh qua thì mình phải có thơ bảo trợ. Cái thơ bảo trợ là tôi có income, tôi sẽ support được cái người này trong thời gian đầu. Trong thời gian đó thì họ không cần phải xin chính phủ trợ giúp gì hết. Là cái đó là cái điều kiện tiên quyết để mà chính phủ Mỹ cho phép những người đó được đi vô Mỹ. Nhưng mà họ không có kiểm tra kỹ càng vấn đề đó nhiều như tới bây giờ. Bây giờ họ mới đặt vấn đề đó ra trở lại và họ push và giải quyết lực đó kỹ hơn, chặt chẽ hơn thôi. Thì cái ví dụ bây giờ nói cái chuyện đó là chuyện cho cái người phỏng vấn ở Việt Nam muốn đi qua Mỹ, họ sẽ kiểm tra giấy tờ, kiểm tra thông tin gia đình, coi thử coi cái khả năng cái người sắp sửa vô Mỹ đó có thể là gánh nặng của nước Mỹ hay không, có xin trợ cấp chính phủ hay không. Trong trường hợp nào đó là chuyện đó. Rồi thí dụ bây giờ đi, nếu bây giờ mà lỡ họ cho vô vì lý do nào đó, cái người đó vẫn xin cái trợ cấp chính phủ thì làm sao? Thì họ sẽ quay ngược trở lại, họ bắt cái người sponsor chịu trách nhiệm. Và cái này đã xảy ra lâu rồi. Chứ không phải không, mình ít nghe thấy, ít đụng tới, nhưng mà đã có xảy ra ở phía bên Cali, chứ không phải bên này nha. Cali mình còn bị, mình có lúc đó mình có người quen bên đó, thì anh đó anh có nói là có gia đình bị đòi tiền mà những người anh bảo trợ lúc trước xin của chính phủ. Cũng có 20 năm trước, có hơn 20 năm trước rồi.
2: Mình bảo lãnh họ mà sau này họ đi xin
0: quốc tịch. Tức là họ chưa quốc tịch Mỹ. Thí dụ thường mình lãnh em anh em thường mình qua. Xong rồi hai người không có hợp nhau, là sau đó okay, bây giờ người đó nghe người khác nói Cali sống dễ lắm. Đây sống cực khổ quá, Cali sống dễ hơn, quyền lợi nhiều hơn, xin này kia nhiều hơn. Thì họ mới dọn qua Cali, họ dọn qua những tiểu bang dễ xin những chương trình đó. Minnesota.
2: Green card có xin được không?
0: Thì nếu mà ở Texas không xin được, người Texas sẽ không xin được. Thí dụ giờ đi qua mà người đó chủ tịch Mỹ mới qua 2-3 năm, thì cái người đó Texas sẽ không xin được những trình đó, thì họ sẽ block từ đầu. Nộp đơn do nó, ô mày phải xanh, mày mới qua 2 năm tôi không có cho được, tại vì mình không có đủ điều kiện xin, không có quốc tịch Mỹ, không xin được food stamp, không xin được housing. Nhưng mà những tiểu bang đó, thành phố đó họ xin được. Họ xin được food stamp, họ xin được housing, họ xin được những cái chương trình trợ cấp chính phủ cho những người không có income, income thấp, có thêm tiền mỗi tháng, có food stamp, có housing, có đầy đủ hết mọi thứ. Nhưng mà người bình thường, người Mỹ bình thường, thì một vài năm sau họ quay qua, họ gửi cái bill cho cái bảo trợ. Mới té ngửa. Là những người kia đi qua tiểu bang khác ở lại đi xin những cái này, dù đã dặn trước là không được xin. Nhưng họ vẫn xin, tại vì người ta bây giờ giống như mình nói, bà con hàng xóm họ sống được hết, tại sao tôi không xin? Một ngày người kia xuống xin đi, nó cho mà không có anh cầm thấp, nó cho mà có con nhỏ mà xin nó cho hết á. Họ cho thì họ quay qua ngược lại đòi người bảo trợ. Mà đó là 2 mấy năm trước đã nghe nói rồi. Chứ phải không có. Có nhưng số lượng rất là ít. Thì bây giờ họ làm ngăn hơn để họ ngăn ngừa chuyện đó. Tại vì không có cho cái cơ hội qua sinh như vậy. Thì họ mới đưa lại cái vấn đề public check lên trở lại, để chỉ để mà kiểm tra cái hồ sơ của người muốn đi vô Mỹ khó hơn, chặt chẽ hơn. Chứ không phải là luật mới, là cũ rồi, lâu lắm rồi. Từ xa xưa đến giờ có, mới mới đây. Đừng nói là tại vì ông này ông lên ông trong lên khó quá, ông mới không phải luật mới, là cũ. Chứ là sử dụng lại thôi.
2: Dạ vâng. Số điện thoại là 713-931-1560. Nếu như một người mà có thể sanh 5 năm rồi đó, thì họ có được xin cái mấy cái đó không? Được xin SNAP hay là Medicaid gì không?
0: Thì đó là một cái chuyện rất là kẹt của mình. Nếu bây giờ mình nói theo luật cũ, trước khi ông Obama, tổng thống Obama lên cho luật đó, thì trước khi Obama ra, thì những người chưa quốc tịch Mỹ không xin food stamp được. Nhưng mà khi cái lúc đó, thời gian đó kinh tế nó khó khăn này kia, với lại lạm phát này kia nhiều quá rồi, khi Obamacare, luật Obamacare nó ra thì họ nới lỏng một xíu, là những em nhỏ chưa quốc tịch Mỹ mà anh không thấp vẫn được cái Medicaid. thẻ xanh á, hồi xưa được chip thôi. Thế là đó là ok, những em nhỏ mua thẻ xanh thông qua income thấp vẫn được may kết như những người khác về income thấp. Những ai qua Mỹ trên 5 năm thì vẫn xin được food stamp dù chưa quốc tịch Mỹ.
2: Mà phải trên 5 năm.
0: Trên 5 năm. Bây giờ mình nói, nếu bây giờ mà tôi xin thì theo luật lúc này là họ cho cái food stamp. Nếu mà không có sửa áp dụng luật khó hơn, trở về luật cũ thì vẫn cho food stamp. Nhưng nếu bây giờ cho food stamp xong rồi mấy năm sau quay ngược lại gửi cái bill đó cho cái bảo trợ thì sao? Đúng
2: kẹt,
0: không?
2: Kẹt
0: quá trời kẹt luôn. Hay là bây giờ nói ok, khi mà thi quốc tịch Mỹ mà nếu là luật họ đổi nữa, làm gan hơn nữa. Thi quốc tịch Mỹ trong cái đơn họ nói dư có bao giờ xin trợ cấp chính phủ hay không? Thì trả lời làm sao? Nếu mà để là có, mình có bị kẹt. Mình trả lời no, mình khai gian.
2: Có bao giờ là have been, nếu mà sắp thi quốc tịch thì mình ngưng? Thì
0: họ hỏi trước giờ có xin hay không thôi, chứ không phải là mới giờ đâu. Hồi trước đến giờ mà. Thì lúc đó là có trường hợp xảy ra như vậy. Là hồi trước kia tôi qua Mỹ diện, thí dụ mà nói thí dụ nha. Trước kia tôi qua Mỹ theo diện du lịch hay là du học, đúng không? Thì mình không được trợ cấp chính phủ, nhưng tôi có bầu. Tôi xin chip bầu, đúng không? Tôi xin chip bầu thì con tôi, cái bầu họ cho tôi chip bầu. Xong rồi tôi sinh con ra, họ cho con tôi cái Medicaid, họ cho tôi cái Medicaid để trả bill bệnh viện. Là những cái đó những chuyện bình thường cho một người mà xin chương trình chip bầu với Medicaid bầu. Vậy thì lúc thi quốc tịch Mỹ hay lúc tôi làm cái tờ bảo lãnh, họ hỏi ngược lại tôi câu hỏi là hồi trước tới giờ, từ khi qua Mỹ tới giờ, dù có xin trợ cấp chính phủ chưa? Trả lời làm sao? Có, tôi có xin. Tôi xin chip bầu, tôi xin Medicaid trả cái bill bệnh viện của tôi. Nó là cái dạng public charge rồi.
2: Mình cũng kẹt luôn.
0: Kẹt luôn. Đứa con không sao, tại đứa con là quốc tịch Mỹ, nhưng mà tôi xin cái tiền emergency Medicaid để tôi giúp trả tiền bệnh viện của tôi lúc đó nè. Mà tôi chưa có giấy tờ. Mà program approve cho tôi cái tiền đó, tại vì tôi thuộc cái diện cần được giúp. Là hai bên đụng nhau. Bên Medicaid tiểu bang cho vì đúng cái người này thuộc diện được giúp cho emergency Medicaid. Nhưng mà bên liên bang, bên của bên di trú nói là không, cái này là một phần của dạng public charge.
2: Nhưng mà nếu như mà, thí dụ như người con đi, lãnh ba mẹ qua 5 năm, 10 năm gì rồi đó, rồi ba mẹ thì xin staff hay là Medicaid, như vậy có quay lại để đòi những người con không?
0: Họ được quyền quay lại nếu như ba mẹ hay người được bảo lãnh chưa có quốc tịch Mỹ hay là chưa làm đủ 10 năm. Thí dụ bây giờ đây, lãnh tụi mình qua, tụi mình không có quốc tịch Mỹ. Tiếng Anh yếu không thi, hay là không muốn thi tiếng Anh, muốn thi tiếng Việt.
2: Cứ để
0: chờ tới 20 năm thi tiếng Việt, đúng không? Mà tụi mình đóng thuế đủ 10 năm rồi. Thì cái đó không còn hiệu lực nữa. Tôi đóng thuế đủ 40 điểm mà tôi không còn dựa vào cái ông kia nữa.
2: Tôi có đi làm.
0: Tôi có đi làm đóng thuế đủ 10 năm, tôi đóng thì 40 điểm rồi thì tôi có quốc tịch Mỹ. Hay không quốc tịch Mỹ thì không có ảnh hưởng tới người bảo trợ nữa.
2: Có đi làm là không ảnh hưởng nữa.
0: Đúng rồi, 10 năm đóng thuế đủ 10 năm là không ảnh hưởng nữa. Dù tôi chưa quốc tịch Mỹ, tôi chưa muốn thi bây giờ mà, tôi vẫn còn thẻ xanh mà, đúng không? Không, nhưng mà tôi là đi làm đủ 10 năm rồi, tôi đóng thuế đủ 40 cái khoa rồi.
2: Là không có liên quan
0: không
2: gì.
0: Liên quan nữa. Thì tôi có xin gì họ cho gì cho thì không ảnh hưởng người kia.
2: Nếu mà còn đi qua thì thường thường có nhiều người con cái qua đây lập gia đình chẳng hạn ha, rồi sau đó mới quay lại lãnh ba mẹ qua mà. Thì ba mẹ cũng lớn tuổi rồi.
0: Lớn tuổi đâu làm cái gì đó.
2: Đâu có, không có đi làm ngày nào luôn.
0: Đó là cái kẹt. Thì phải ráng thi quốc tịch Mỹ. Ráng 5 năm mấy thi quốc tịch Mỹ.
2: Chứ không thôi là xin là ảnh hưởng đến người bảo trợ luôn.
0: Thí dụ bây giờ chẳng như trong nhà mình là con cái, là cha mẹ, là anh em mình bảo trợ, thì chuyện mình phải gồng cái vấn đề đó nó cũng tương đối dễ nói chuyện, đúng không? Thông cảm nhau được, tại vì khó khăn, hoàn toàn khó khăn. Nhưng thí dụ bây giờ đi, bảo lãnh người anh em ở Việt Nam qua, không đủ income, mà bảo tụi mình biết nhau, thân nhau. Tụi mình income cao quá, nói tụi mình ơi giúp mình ký giùm tụi bảo trợ đi. Tụi mình nghĩ như sao? Tụi mình là có đủ income câu vào đó, bây giờ bạn bè thân không lại không giúp cái chuyện đó, đúng không? Mà tụi mình ký giùm tụi bảo trợ, mà lỡ anh em cũng bảo xin phúc lợi xã hội, tụi mình chịu. Tại tụi mình ký ra bảo trợ mà. Tụi mình có income cao mà. Bây giờ họ theo ai? Họ nắm đầu ai? Nắm đầu người có tóc, đúng không? Tụi mình tiền nhiều hơn, tài sản nhiều hơn, income cao hơn, bảo mà không có gì hết trơn á. Thì tụi mình ký không ký? Đầu ký, suy nghĩ lại.
2: ký là ảnh hưởng bao nhiêu lâu?
0: 10 năm hay quốc tịch Mỹ.
2: 10 năm, sau 10 năm rồi mới
0: đóng thuế đủ 10 năm, chứ không phải là sau 10 năm. Thế dù bây giờ người đó qua 15 năm mà làm không đủ 10 năm vẫn còn ảnh hưởng.
2: Là mình cũng nặng lắm
0: nha. Nặng lắm chứ không có nhẹ.
2: Mà lỡ sinh á thì quay lại đòi mình thì mình đổ lại.
0: Mình đỡ không được, tại vì cái tờ mình ký là mình là người chịu trách nhiệm.
2: Nhưng mình mà đòi mình đòi lại cái người đó được hay không, hay là đòi mình mà bắt buộc mình phải trả?
0: Phải trả.
2: Ồ.
0: Rồi mình đòi người kia đi.
2: Ừ. Ta nói không, ta xài hết rồi không có tiền lấy gì đòi.
0: Thì giống như vậy, nó giờ trong đó có hai người hỗ trợ là Chánh, Bảo với Tường Minh.
2: Ừ.
0: Mà Bảo nó không có gì hết. Đòi nó khó lắm, tại nó không có, nó cũng lì thôi à.
2: Ừ.
0: Quốc tịch Mỹ hết trơn rồi.
2: Ừ.
0: Nhưng mà Tường Minh có tiền, có tài sản đúng không?
2: Ừ.
0: Đòi Bảo mà không trả tiền, tôi bỏ cái liên trong nhà Bảo.
2: Ừ. Wow. Cái này cũng
0: thì bữa nào Tường Minh hỏi thử ông luật sư với chú.
2: Tế nhị quá ha, tế nhị thiệt á.
0: Đúng không?
2: Dạ.
0: Thì bây giờ mình có ký hay không ký, mình không ký thì không vui với nhau.
2: Ừ.
0: Anh em bạn bè thân quá mà không lại không giúp nhau.
2: Ừ.
0: Mà ký thì trách nhiệm mình nặng quá.
2: Ừ. Dạ, có một người hỏi là họ lãnh tiền disability nhưng mà cũng ra phụ tiệm của con cái vào cuối tuần làm việc nhẹ, cũng có tiền nhưng mà nó có ảnh hưởng tới cái SSI hay là SSDI không?
0: Cái đó là có hai trường hợp, hay mình nghĩ có ba vấn đề mình cần phải lưu ý. Thứ nhất, khi đi làm thêm ở ngoài đó mình có báo với bên Sở Sinh Xã Hội không cho chương trình ISDI hay là SSI hay không?
2: Ừ.
0: Cái thứ nhất. Cái thứ hai, số tiền mình lãnh ít hay nhiều.
2: Ừ.
0: Cái thứ ba cũng tương đối quan trọng là cái bệnh của mình theo nguyên tắc có được quyền làm cái chuyện đó hay không?
2: Ừ.
0: Mình nói thí dụ, cái việc làm đó là nó vượt quá cái khả năng định bệnh của mình.
2: Ừ.
0: Tức là giờ cái người đó bệnh như vậy thì nếu mà thực sự bệnh như vậy sẽ không làm được ngày đó. Mà mình làm được ngày đó tức là mình không còn bệnh nữa, mình đã hết bệnh rồi.
2: Ừ.
0: Mình đã hết bệnh rồi thì không còn đủ điều kiện xin tiền bệnh nữa.
2: Ừ.
0: Sẽ bị đòi tiền lại.
2: Ừ.
0: Phải.
2: À.
0: Thí dụ giờ nói đây, ok, tôi bệnh teo cơ.
2: Dạ.
0: Thì bệnh đó sẽ không có dùng sức được, không có kéo được những gì nặng, đúng không?
2: Ừ.
0: Nhưng mà họ biết tôi mỗi tuần mỗi tháng tôi đi câu cá.
2: Ừ.
0: Thua rồi.
2: Ừ.
0: Thua đúng không?
2: Ừ.
0: Tôi không có kiếm tiền, tôi đi câu chơi vì sở thích thôi.
2: Ừ. Câu cá nhỏ, cá đù thôi.
0: Thì thí dụ bây giờ đi, họ nói ok, tôi thấy ông câu cá, 5-7 pound, dài 15 inch, 20 inch. Ông đi ra deep sea ông câu. Tức là ông sẽ không cách nào ông bệnh được hết khi ông làm chuyện đó.
2: Ừ.
0: Mình sẽ thua.
2: Ừ.
0: Hay cái bệnh đó mình không được quyền bay.
2: Ừ.
0: Ok, nếu bây giờ bảo mày mà bay á là mày sẽ bể mắt mày bể liền.
2: Ừ.
0: Tại vì đang trong trường hợp bị bệnh mắt mày mà bay lên áp suất cao là mắt mày bị bể liền, mù liền.
2: Ừ.
0: Mình vẫn bay, tức là mắt mình bệnh hết bệnh rồi.
2: Ừ.
0: Đúng chưa?
2: Ừ.
0: Thì nếu bây giờ bên sở sinh sở nói ô, nó có lịch bay, nó ra bay, nó đi về bình thường, nó không có gì hết, tức là nó không có còn bệnh nữa.
2: Ừ.
0: Mà nó hết bệnh rồi thì tôi cúp của nó thôi.
2: Ừ.
0: Mình cãi không được.
2: Ừ.
0: Thì là bây giờ nói đi làm kiếm thêm tiền, họ có cấm không? Họ không cấm chỉ đi làm thêm khi bị bệnh hay có tiền nhà.
2: Ừ.
0: Nhưng mà phải báo cho họ biết số tiền bao nhiêu tiền, làm cái gì, bao nhiêu tiền, lúc nào, đòi điều chỉnh cái mức tiền lãnh, mình được lãnh được. Cái là họ coi cái việc làm mình đó nó có ảnh hưởng tới bệnh mình hay không.
2: Dạ, dạ vâng. Nếu mà con lớn ở chung rồi nấu ăn rồi trả tiền nhà, thì SSI có bị trừ vì mình được nuôi không?
0: Có. Thì giống như mình nãy nói là giờ ví dụ mình không có ai giúp mình, thì họ giúp mình nhiều hơn chút xíu. Nếu mình có con cái giúp mình thì họ giúp mình ít hơn chút, hay là tới lúc nào đó không giúp luôn tại vì mình đã đủ người cover rồi.
2: Ừ.
0: Nói thí dụ nha, ví dụ bây giờ cái tiền thuế nhà của tôi một năm là 20 ngàn.
2: Ừ.
0: Tôi trả không nổi, con tôi trả tôi năm 20 ngàn.
2: Ừ.
0: 20 ngàn tính ra một tháng 1 ngàn mấy, gần 2 ngàn rồi.
2: Ừ.
0: Mà tiền già tôi chỉ có được 900 mấy ngàn đồng tháng thôi.
2: Ừ.
0: Mình được giúp hơn rồi thì họ đâu còn giúp nữa.
2: Ừ.
0: Họ được quyền bác đơn mình thôi.
2: Ừ.
0: Là dễ hiểu nhất cho vấn đề, ví dụ dễ hiểu nhất là như vậy. Bây giờ nói tôi làm lương thấp, tôi lãnh hưu được một tháng 700.
2: Ừ.
0: Họ có chi phí gì không? Không, con tôi lo hết rồi, tiền nhà nó lo, tiền điện nước ra nó lo, điện thoại nó lo, xe nó lo, tiền xăng nó lo, tiền uống nó lo hết, thì bên sinh họ nó ôm.
2: Đâu ai đánh đâu mà khai.
0: Bà còn 700, bà đủ sống rồi, không cần giúp nữa.
2: Đâu ai đánh đâu mà khai.
0: Ai biết được, thì người ta thật lòng, người ta khai. Có sao khai vậy? Thì tụi mình nghĩ làm sao? Sao nó cho được? Sao đó ra mình không có cần giúp đỡ nữa. Như vậy, tôi làm tháng 300. Cái này con tôi nó không, cái tôi trả tại vì tôi không đủ tiền để trả. tôi chỉ lo phần này thôi, tôi trả điện thoại, tiền của tiền hộ tôi, trả tiền xăng của tôi trả tiền ăn uống của tôi thôi.
2: Ừ.
0: Tôi không trả tiền nhà, tiền lý ra nó lo hết cho tôi.
2: Ừ.
0: Nhưng tôi vẫn phải trả phụ của tôi, phần của tôi.
2: Ừ.
0: Thì nó ok, ông được giúp mà được giúp một phần thôi.
2: Ừ.
0: Không được giúp hết thì tôi cho thêm ông 300 nữa là 600.
2: Ừ.
0: 650.
2: Không, bây giờ tôi trả hết, còn thiếu con tôi mới giúp.
0: Họ phải coi cái bill.
2: Ừ.
0: Họ coi cái bill.
2: Thì đúng tại vì không? Thường thường là con cái nó giúp thì nó cũng đưa tiền cho mình trả. Thành thử ra là cái này tôi trả hết tiền của tôi rồi thì con thiếu con nó mới giúp.
0: Đó, thì đó tùy lời khai mình đúng không? Tùy hoàn cảnh mình đó, mỗi người khác nhau.
2: Ừ. Thường thường là vậy chứ.
0: Ai biết được, ai biết được.
2: Thường thường là vậy.
0: Thường thường phải có những trường hợp đặc biệt ha.
2: Ừ. Dạ vâng. À, để coi, quý vị có thể gọi vào 713-931-1560, 713-931-1560. Hồi nãy mình có nói là cái có nhiều người biết là cái làm sao mình check được cái mức lương, có người họ hỏi là thấy mà quá thì mình bớt việc lại, mình làm ít lại để không có vượt quá cái mức thu nhập của Medicare, làm ít lại thôi.
0: Đúng rồi.
2: Nhưng mà sao để mình biết đó là mình đã over rồi hay là mình làm sao cho nó đủ?
0: Nó có mấy cách làm. Ví dụ mình có thể có mấy cách check, mình có thể mình lên trên mạng mình coi. Ví dụ nói ok, tôi cần xin chương trình tiền già.
2: Ừ.
0: Thì income tiền già tối đa bao nhiêu tiền? Thì mình nhắm chừng được đúng không?
2: Ừ.
0: Rồi nếu bây giờ tôi làm trong khi tôi lãnh tiền già thì họ tính income như thế nào? Thì ví dụ bây giờ đi, ví dụ bây giờ mình đang có tiền già, mình xin tiền già rồi.
2: Ừ.
0: Thì trong một cái thơ mà bên Sở Sinh Xã Hội họ gửi thơ về, họ chấp thuận tiền già mình, họ sẽ có cái trang 5, trang cuối cùng. Hai trang cuối họ giải thích họ tính lương bằng cách nào để ra con số họ cho mình.
2: Ừ.
0: Mình dùng cái đó mình coi, mình tính ngược lại, có thể là income mình cỡ nào sẽ không mất.
2: Ừ.
0: Okay.
2: Ừ.
0: Cái thứ hai cho những người xin chương trình Medicare chip có em nhỏ Phú Sam thì tiểu bang còn có website của họ có một cái bảng đổi mỗi năm, cái bảng lương cho biết là tối đa bao nhiêu là không có được hưởng nữa, là được vẫn còn được hưởng. Ừ. Mình dựa vào đó, dựa nói cây okay, nhà tôi ba người.
2: Ừ.
0: Con tôi nhỏ dưới 18 tuổi, hai chồng đứa con dưới 18 tuổi. Nó mới có 15 tuổi, 14 tuổi thôi, hay 12 tuổi thôi,
2: ừ,
0: hay 10 tuổi thôi. Thì nó ok, nếu mà mới 10 tuổi thì income không được quá 36.300.
2: Ừ, thì mình làm ít lại.
0: Mình ít lại.
2: Ừ.
0: Giống như vậy.
2: Cái nó lố hơn có vài chục đồng.
0: Yeah.
2: Mà
0: rồi
2: không
0: cái
2: được.
0: Thứ ba là khi mà mình điền đơn xin Medicare chip food stamp thì thường thường tiểu bang sẽ gửi thơ về nói ok, đây là income của du như vậy, làm vượt quá mức cho phép.
2: Ừ.
0: Mức cho phép mức này.
2: Ừ.
0: Cái thứ ba mình biết.
2: Ừ.
0: Còn bây giờ mình có cách nữa là mình gọi mình hỏi họ.
2: Ừ.
0: Thì tùy nhân viên họ trả lời điện thoại thôi.
2: Ừ.
0: Có người cho biết số liền, người nó không rồi nó kiếm, tự động kiếm đọc cho hiểu.
2: Mời thân giải thêm đường dây.
10: Alo.
2: Dạ, xin chào.
10: Dạ, chào anh, chào chị. À, em là Hồng ở Quay Lì á, Tết Xịt á. Thì em gọi em hỏi về ha. À, má em qua Mỹ, má em năm nay là 102 tuổi. Qua Mỹ năm 95, coi như là ước lượng bây giờ qua đến khoảng 70 tuổi rồi.
0: Dạ.
10: Thì đang có thẻ xanh thôi, không có thẻ quốc tịch vậy. Rồi bây giờ là bị cắt Medicare. Và mới đây nhận thêm một cái thư của người ta cắt luôn Medicare mặt B. Thì khi gọi lên người ta hỏi là tại vì không có quốc tịch người ta cắt, chỉ có đúng không anh?
0: Dạ đúng anh.
10: Wow.
0: Dạ. Tại vì bà qua Mỹ trước năm 95, thì trước khi cái luật nó cho phép thì lúc đó đó họ vẫn cho Medicare cho những người có thẻ xanh. Nhưng sau tháng 8, mấy tay hôm tháng 8, năm 96 thì những người qua sau thì không được nữa, mà qua trước mà vẫn chưa từng Mỹ thì họ cho mình tối đa 7 năm thì phải.
10: Vâng, em cũng gọi lên người ta trả lời là như vậy, em nghe nói chứ mà gọi lên thì em cũng nghe họ như này kia nói vậy đó. Thì nói qua Mỹ từ 4 đến 7 năm mà không có thi quốc tịch tới lần bây giờ là người ta cắt.
0: Dạ, như 7 năm thôi, cho 7 năm thôi. Dạ.
10: Rồi, như vậy là cắt tất cả những người nào qua sau 1996
0: hay là sao anh? Dạ, 96. Tức là sau 96 thì không được hưởng 7 năm luôn. Chỉ qua trước 96 mới được hưởng 7 năm. Cho những người có thai sanh.
10: Như vậy, ví dụ một người mà qua đây năm 1993, mà năm nay 96 tuổi, vậy tương lai có bị cắt không vậy anh?
0: À, nếu như người đó đã được hưởng 7 năm rồi thì họ cúp rồi. Còn nếu bây giờ cái người đó, ví dụ nha, bây giờ mẹ anh qua năm 95, thì bà được hưởng 7 năm. Người khác không cần biết tuổi lớn như bà hay không hay thấp hơn. Qua 97 thì người đó không có được hưởng như bà. Tại vì bà qua trước 96 bà được hưởng 7 năm. Người kia qua sau 96 bà không được hưởng những 7 năm đó.
10: Là tự vì mình không có quốc tịch cho nên người ta cắt hay sao anh?
0: Dạ đúng rồi.
10: Ồ, tức là xin lỗi hỏi là mình nè. Sau 96 thì không bị cắt.
0: No, trước 96 mới không bị cắt 7. Trước 96 mình được 7 năm benefit. Sau tháng 8 96 là không được gì hết.
10: Như vậy là vẫn là cảm ơn nhiều tại vì mới bị cắt đây thôi, là ăn được mấy chục năm rồi.
0: Dạ. Thì bây giờ mình thấy trường hợp đó là sẽ có những trường hợp họ miss cái case. Có những trường hợp vẫn được hưởng tiếp tục. Tại sao mình không có biết?
10: Em nghĩ có khi nào người ta nghĩ bà cụ của má em lớn tuổi quá nên nghĩ bà chết rồi anh gia không ta?
0: Cũng có thể. Thì phải coi cái thơ họ từ chối lý do gì. Thì cái đó phải quay là sở sinh xã hội.
10: Em không có hỏi kỹ từ ông bà má em thì sống với ông anh ruột. Đó. Là bà cụ năm nay được 102 tuổi.
0: Wow, bà thọ quá.
10: Mà cái đó má ruột em là 102 tuổi. Thì qua tháng 8 năm 95. Còn má vợ em thì qua tháng 7 năm 93. Mà hôm nay bà thì mới có 96 tuổi.
0: Wow. Hai bà đi thọ hết.
10: Còn má ruột thì em là 102 tuổi.
2: Dạ. Wow. Cảm ơn anh đã gọi nhé.
0: Thì bảo đề nghị là xuống sở sinh xã hội hỏi vấn đề đó cho rõ ràng hơn.
10: Nhưng mà nếu mà đúng vậy là bị cắt đúng rồi phải không?
0: Dạ đúng rồi. Nhưng cũng có thể giống như vậy nha. Ví dụ như vậy. Họ vu vi du di cho bà vẫn tiếp tục được hưởng. Nhưng tôi cần phỏng vấn bà. Tại vì bà lớn tuổi giống như anh nói là có biết còn sống hay không còn sống đó. Thì họ gửi thơ về để mà đi phỏng vấn với họ. Mình không trả lời. Hay cái thơ bị trả ngược lại cho sở sinh xã hội.
10: Okay. Cảm ơn anh chị đó.
0: Dạ rồi.
2: Dạ vâng, cảm ơn anh. Rất là tiếc. Dạ xin chào. Rất là tiếc. Đúng như là chúng tôi nói đầu chương trình thì quý vị không gọi mà tới cuối chương trình. Bây giờ trước khi rời làn sóng thì quý vị vẫn còn trên đường dây điện thoại. Lần nào cũng vậy, rất là cáo lỗi với quý vị là quý vị gọi vô bây giờ thì không thể nào trả lời kịp nữa rồi. Đến đây thì chúng tôi xin khép lại chương trình. Cảm ơn anh Bảo rất là nhiều và xin chào tạm biệt.
0: Hẹn quý vị tuần sau.
2: Vâng ạ. Vào thứ tư, xin chúc cho quý vị một buổi chiều nhiều niềm vui.
14: Cosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Cosforu VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
15: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
16: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
17: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
18: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
19: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
18: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui lên sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
19: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
18: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương.
20: Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
21: Hẹn gặp và toàn thể cộng sự viên.
19: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
18: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương.
20: Việt Radio, nhịp cầu.

0: bắt không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hê Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hê Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hê Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
1: Bò
2: riêu,
1: bò
2: riêu.
1: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
2: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
3: Còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì...
2: Trả tiền.
1: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
4: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
5: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
4: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Sài Nốt, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
6: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
7: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Thưa quý thính giả, chúng ta đang cùng ngắm Trăng Sơn Cước với hai nhạc sĩ Văn Khôi và Văn Phụng qua hai tiếng hát trẻ Hà Thanh Xuân và Hoàng Nhung để mở đầu cho chương trình Mượn Nhạc Thay Lời sáng thứ bảy hàng tuần trên làn sóng Việt Radio ngày hôm nay.

0: Thưa quý thính giả thân mến, trong dư âm của tiết trung thu vừa mới qua, xin có lời chào thân mến đến tất cả quý vị khắp mọi nơi đang theo dõi làn sóng của Việt Radio. Và xin chào chị Thùy Trang. Không biết là ngày hôm qua chị một mình ta dưới trăng vàng hay là có đôi có cặp đây?
1: Trời ơi, càng
2: dạ.
1: nói một...
2: Trời ơi, càng nói
1: nghe thì nghe Nam Dương nói một mình ta thấy buồn quá. Chắc là vừa ngắm trăng vừa ăn bánh trung thu là phải nguyên một đoàn ta, chứ có một mình ta thì đã chán lắm. Nam Dương ơi, trước hết cho phép chị Trang và kính gửi lời chào đến quý vị thính giả đang theo dõi chương trình, và mến chào Nam Dương. Đã ăn bánh trung thu chưa quý vị ơi, cũng như Nam Dương?
0: Dạ ăn rồi chị, mà ăn bánh ngọt được thôi chứ không ăn được bánh thập cẩm. Muôn đời nay bao nhiêu năm nay không thể nào ăn được cái mùi bánh thập cẩm, không hiểu tại sao. Nhưng mà nói gì thì nói, như chị nói đó, ăn bánh trung thu thưởng trăng thì có đôi có cặp hoặc là có cả một gia đình nó
1: đúng
0: mới vui
1: rồi.
0: Nhưng mà không biết tại sao hai nhạc sĩ hồi xưa Văn Khôi và Văn Phụng nhìn một ánh trăng tàn mà còn một mình ta dưới trăng vàng nữa mà lại viết nên một bản nhạc Trăng Sơn Cước hay tới như vậy. Nhưng mà nghe thêm một vài câu sau thì mới hiểu tại sao.
1: Thường là mấy người nhạc sĩ đó, hoặc là mấy người nhà thi sĩ đó, họ thích một mình hơn. Tại khi một mình thì họ mới có cái cảm giác và cái tâm hồn để sáng tác ra những cái lời văn và những cái lời thơ và lời nhạc rất là hay. Chứ nguyên một family hay là nhiều người thì không thể nào mà sáng tác được đâu Nam Dương.
0: Dạ đúng.
1: Phải không?
0: Nhưng mà nói chung đó, Trăng Sơn Cước là hình ảnh ẩn dụ thôi. Hình ảnh mà người nhạc sĩ muốn nhìn rõ thiệt là rõ là các cô sơn nữ miền Sơn Cước.
1: Đúng rồi.
0: Cho nên là cái ý nhạc mượn mùa trăng để nói về một cô gái đó, thành ra muôn đời ha các anh ha. Chúng ta không có tài năng như các ông nhạc sĩ là mượn nhạc để tỏ tình, nhưng mà chúng ta có thể đọc vị được các ổng qua những lời nhạc.
1: Đúng rồi.
0: Dạ, và bây giờ mời chị nhắc hai số điện thoại để quý thính giả thân mến của chúng ta gọi vô nha.
1: Dạ, kính thưa quý vị có thể gọi vào để yêu cầu những bài nhạc mà quý vị yêu thích, nhất là những cái bài về trăng sáng rồi về cái Tết tiết trung thu này, để tặng cho người thân, bạn bè, hoặc quý vị có thể thưởng thức 713-931-1560, 214-230-1480. Và bây giờ Thùy Trang ở bên Houston đã thấy ba người đang chờ đợi trên đường dây rồi đó Nam Dương.
0: Dạ rồi, chúng tôi xin được mời những vị thính giả đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Dạ, trước hết xin chào 6032.
1: Dạ, cho phép Thùy Trang được chào. Hello. 6032. Dạ, xin chào.
3: Hello.
1: Dạ, chú Nghĩa, khỏe
3: chào
1: không thưa chú?
3: Chào Thùy Trang.
1: Dạ.
0: Dạ,
1: dạ, chào chú Nghĩa. Dạ.
3: À vâng. Hôm nay... chú khỏe không?
1: Dạ, hôm
0: dạ,
1: nay
0: khỏe.
1: Cô Hoàng không với chú hả? Hay là chú một mình thôi?
0: Dạ, không.
3: À, ba thầy yêu cầu sao tôi hả?
1: À, dạ.
0: Dạ. Rồi, chú Nghĩa muốn yêu cầu bài gì?
3: Thùy Trang và Nam Dương cho yêu cầu nhạc phẩm của Nguyên Vũ, đó là bài Hoáng Giấc Mơ Qua.
0: Hoáng
3: Giấc
0: Mơ
3: Qua.
0: À. Dạ rồi, Hoáng Giấc Mơ Qua nha.
1: Cô chú đã ăn bánh trung thu ngắm trăng hôm qua chưa?
3: Cầm trăng ở nhà thôi, trong ở đây, ở đây buồn lắm.
1: Dạ vâng.
3: Omaha này buồn.
1: Dạ.
3: Có, không có ai tổ chức về cái đề đó.
1: Dạ vâng.
3: Ở nhà cũng có ăn bánh trung thu thôi.
1: Dạ, thôi ra ngoài vườn ngắm tở đi chú ha.
3: À, được.
1: Đó, buổi tối đó trăng nó cũng tròn lắm. Dạ vâng.
0: Dạ. Rồi, cảm ơn chú nhiều nha.
3: Rồi, đến bà xà đây yêu cầu.
1: Dạ, cô Hoàng. Dạ vâng.
4: À, khu phố ngày xưa của ai? Chủ Nhi.
0: Dạ, khu phố ngày xưa.
4: Khu phố ngày xưa của Tổ Nhi.
0: Dạ.
4: Cảm ơn chị Trang về Nam Dương.
0: Dạ rồi, cảm ơn cô.
4: Lâu ngày quá rồi, mày gặp lại.
1: Dạ vâng, cảm ơn cô Hoàng rất nhiều. Và cô chú đã rất là yêu thương chương trình. Trời sao ai cũng là mơ qua, giấc mơ qua rồi ngày xưa hết trơn á. Tôi nhớ lại chiều hồi xưa hả thưa cô chú.
0: Chứ còn gì nữa. Dạ rồi, cảm ơn cô nha.
4: Cảm ơn nha.
1: Dạ vâng, rồi xin chào cô.
0: Dạ rồi.
1: Dạ vâng.
0: À, quý vị nào thích nghe một lúc hai bài cứ rủ thêm một người nữa ngồi kế bên giống như cô chú vừa rồi, yêu cầu lúc hai bài luôn khỏi cần đợi người thứ hai
1: đúng
0: rồi mình
1: rồi.
0: trở thành người thứ ba.
1: Một công khai chuyện luôn ha, làm Dương rất là
0: Một công
1: tiện.
0: khai chuyện, nhưng mà vấn đề là phải có partner và cái người partner đó cũng phải đang ngồi kế mình nha.
1: Dạ mới được đó. Cái đó là điều kiện.
0: Dạ rồi, và bây giờ xin chào 5468.
1: Rồi, cho phép chú Trang được mời 5468 và xin lên tiếng ạ.
2: Alo, chào chị Trang và
0: Dạ.
2: chị, có
1: Bây giờ giống anh Hoàng
0: Dạ
1: nè. Alo,
0: khỏe anh.
1: alo, anh Hoàng hả? Đại
0: Anh
1: bàng, đại
0: đang ở
1: bàng.
0: đâu? Khỏe không?
2: Khỏe, khỏe, khỏe.
1: Rồi.
2: Cuối tuần
0: Dạ.
2: không hẹn mà gặp hoài hả?
1: Dạ, đúng rồi, phải đợi
0: Đâu
1: ngày
0: có, cái
1: cuối
0: này có
1: tuần.
0: hẹn mà.
1: Có hẹn đó.
2: Có hẹn
0: Có
1: Hẹn trăng
0: hẹn
1: lên
0: chứ.
1: đó.
0: Dạ.
2: Rồi,
0: Hiểu là hẹn
2: nhưng
0: nhưng mà
2: mà
0: ai tới thì tới. Dạ.
2: rồi, hẹn ai tới được tới không?
1: Giờ có tới ăn bánh trung
0: Dạ
1: thu
0: đúng
1: không
0: rồi.
1: à? Đó.
2: Ok. Không. Bây giờ cho anh yêu cầu bản Mưa đêm tỉnh nhỏ nha.
0: Mưa đêm tỉnh nhỏ. Dạ rồi anh. Mấy ông nhạc sĩ hồi lúc đầu chương trình đó là mấy ông mơ miền Sơn Cước để nói về một cái hình ảnh ẩn dụ. Còn anh là có nhớ về tỉnh nhỏ với cô nhỏ nào không vậy?
1: Cái này khó trả lời nha, phải không anh Hoàng?
2: Không, tại vì bây giờ hôm nay trời ban ngày không mưa, giờ mình chơi mưa đêm đi ha.
1: Trời ơi, bây giờ trời đang sáng trưng anh Hoàng ơi, nóng nữa.
2: Bởi
0: Cái
2: vì
0: này hình
2: mình
0: như anh
2: cầu muốn
0: đang
2: cầu mưa thôi, ban ngày không có mưa mình chơi mưa đêm đi.
0: anh đang nói nghĩa đen chứ không phải nghĩa bóng. Dạ.
2: Không, bản nhạc mưa đêm tỉnh nhỏ mà, phải không?
0: Thì đó, nhưng mà cái lý do của anh đó, cái lý do của anh là thôi
2: Rồi.
0: mình bữa giờ mưa ban ngày không à, giờ mình đi mưa đêm đi
1: Đi
0: thì cũng
1: đêm.
0: hợp lý.
1: Ủa, sao
0: Nhưng mà
1: Nam Dương nói
2: đúng đúng
1: mưa
2: đúng đúng
1: đêm.
0: đúng. À,
1: Tụi Trang lại nghe đi
0: hợp
1: đêm.
0: lý.
1: Trời ơi, sao ra đi đêm nữa.
0: Hợp lý đó, nhưng mà nghi là không có nói nghĩa bóng, chỉ nói nghĩa đen thôi. Rồi, cảm ơn anh
1: Yeah.
0: nha.
1: Rồi, cảm ơn anh Hoàng rất nhiều. Anh Hoàng chạy xe à,
2: Rồi,
1: cẩn thận và bình an nha. Rồi, chào anh Hoàng.
0: dạ.
2: Cảm ơn Nam Dương thì Trang nó kết nối
1: Dạ,
2: ha.
0: Dạ, cảm
1: rồi,
0: ơn
1: xin
0: anh.
1: chào anh.
0: Dạ. Chúng ta sẽ nhận thêm một cuộc gọi nữa trước khi trở lại với âm nhạc, vì có bốn bài nhạc sẽ đợi sau vị thính giả này rồi. Xin chào 8734. Dạ, mời 8734.
5: Alo, chào Nam Dương và chị Thị Trang ở buổi trưa này.
0: Dạ, xin chào anh Tiến. Anh Tiến khỏe không?
1: Tiếng khỏe không anh Tiến?
5: À, bình thường.
0: Dạ.
5: Anh nhìn nó đã xuống xuống xuống thấp rồi.
0: Dạ,
5: Tại phải khỏe
0: xuống thôi
5: đó
0: anh, xuống thôi chứ chưa thấp nhanh nha. Xuống thôi anh, chứ chưa có thấp. Vẫn còn nóng lắm anh ơi.
1: Vẫn còn nóng và chỉ cứ enjoy cái
5: không?
1: nóng lên tiếng được vài ngày nữa thì
0: Dạ.
1: chắc sẽ hơi lạnh đó.
0: Nhưng mà ít ra Trung Thu không có mưa. Chứ ở Việt Nam mình, Nam Dương nhớ là Trung Thu hay mưa lắm á.
1: Không
0: Dạ.
1: không biết bên Đà
5: Dạ,
1: Lạt sao chứ Houston trời đẹp.
5: có mưa bồng
1: À,
5: bóng đúng không? Việt
1: dạ.
5: Nam có mưa bồng bóng rồi
0: Dạ, Việt Nam mình mưa nhiều thể loại lắm anh. Ở bên này á thì chỉ có một là mưa, hai là không mưa. Còn ở Việt Nam mình có mưa bong bóng, có mưa bóng mây, có mưa phùn, có mưa rào. Ta nói mưa nào cũng đi vô âm nhạc hết rồi đó. Bây giờ anh chọn đại một loại mưa là nhà có luôn đó. Anh có muốn mưa không? Hay là anh muốn qua nắng?
5: bài anh đang kêu muốn bài về về trăng mà về trăng mà có hai tên là một bài mà hát hội trăng rằm hay là anh đi khám hội trăng rằm
0: Ôi
5: có hai tên
0: trời, để Nam Dương tìm
1: là
0: cho anh nha.
1: cái
0: Để
1: bài
0: mình dư
1: này
0: âm
1: giống
0: một
1: bài
0: trang
1: quan
0: chút.
1: họ hay là bài bắc quan
0: Em
1: họ ta
0: đi
1: ha
0: xem hội trăng rằm. Rồi, Nam
1: rồi
0: Dương đã tìm thấy rồi anh. Cảm ơn anh đã gọi vô.
1: rồi cảm ơn
5: anh
1: anh Tiến
5: cảm ơn
1: nha.
5: người chúc cái nhị độ không không nóng lắm mà không không có chiến tranh nữa
0: Đúng rồi, phải không có chiến tranh mới được. Tại vì cứ có chiến tranh là nóng thôi à.
1: đúng rồi đó, không có chiến
5: dạ
1: tranh nó
5: đúng
1: mới
5: rồi
1: mát mẻ được.
0: Quyết định vậy đi.
1: Quyết định
0: Cảm ơn
1: rồi.
0: lời chúc của anh nha.
1: Rồi, cảm ơn anh Tiến.
0: Dạ,
1: Rồi,
0: rồi
1: xin
0: tạm biệt
1: chào
0: anh
1: anh.
0: Tiến. Để Nam Dương và Thùy Trang phát đi một vài ca khúc trước khi lại mời quý vị tiếp tục lên tiếng nha. Quý vị nào đang đợi trên đường dây thì xin quý vị kiên nhẫn một chút thưa quý thính giả. Sau đây, thoáng giấc mơ qua với hai tiếng hát Tâm Đoan và Thế Sơn trong một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Vũ thưa quý vị.

0: thân hải anh này.
1: Anh về, em ghét anh.

Thưa quý vị, vừa rồi là Thoáng Giấc Mơ Qua với hai tiếng hát Thế Sơn và Tâm Đoan. Tiếp nối chương trình sẽ là một sáng tác của nhạc sĩ Tú Nhi. Thưa quý vị, nhạc phẩm Khu Phố Ngày Xưa sẽ được trình bày qua một tiếng hát tiếp nối thuộc thế hệ sinh năm 2000, nữ ca sĩ trẻ Hiền Ngân ngay sau đây.

0: Ta nói vừa mới giới thiệu thế hệ sinh năm 2000 mà cảm thấy hơi rùng mình nhẹ một chút là tại vì trong suy nghĩ của Nam Dương các bạn sinh năm 2000 đều là trẻ con hết. Nhưng bây giờ ngẫm lại thì thấy là ai sinh năm 2000 năm nay đã 26, 27 tuổi
1: Đúng rồi đó Nam Dương, không có còn trẻ nữa
0: không
1: đâu.
0: Không còn là trẻ con nữa mà cho đến khi làm chương trình này mà mình giới thiệu là sau đây thế hệ sinh năm 2010, thế hệ sinh năm 2020 là lúc đó chị em mình biết mình sao rồi đó nha chị.
1: Đừng nói Nam Dương ơi,
0: đừng
1: có
0: nói, phải không? Nói vậy là hiểu rồi phải không?
1: Đờ, nói vậy hiểu rồi.
0: Nói vậy hiểu rồi.
1: Rồi. Đừng
0: và
1: nói
0: bây
1: thêm
0: giờ
1: nữa.
0: Xin được mời vị thính giả tiếp theo để quên đi cái sự thật phũ phàng này.
1: Đúng
0: dạ,
1: rồi.
0: Xin chào 5174, mời quý vị lên tiếng.
2: Hello.
1: Dạ, xin chào.
0: Dạ.
1: Cô Hồng.
2: Chào Thị Trang, Nam Dương.
1: Dạ, chào cô
0: chào
1: Hồng.
0: Chào cô khỏe hả cô?
2: Cô vẫn khỏe, Nam Dương, Thị Trang vẫn khỏe hả?
1: Dạ, hôm qua cô Hồng
0: dạ.
1: có ngắm trăng không? Có ăn bánh, chấm trăng, uống trà không?
2: À, tối nay ở chùa tổ chức đó, cô với đi.
1: À,
0: dạ, tối nay hả cô ha?
1: Dạ, ở Houston cũng cộng đoàn, cộng đồng cũng tổ chức lớn tối nay lắm đó thưa cô.
2: Ừ, tối nay chùa tổ chức cũng đông lắm.
1: Dạ vâng.
0: Dạ, rồi ngày hôm nay cô Hồng muốn nghe bài gì?
2: À, cô yêu cầu bản nhạc Nửa Đêm Ngoài Ô.
0: Nửa Đêm Ngoài Ô, lại thêm một ngoài ô nữa, lại thêm một buổi đêm nữa. Dạ, cô có gì muốn nói với bài nhạc này không?
1: Nhớ ai hả cô Hồng? Giờ trung trăng tròn, trăng sáng rồi nhớ ai phải không?
2: Nhớ một người mà không có nói ra.
1: Đó, thấy chưa? Thì Nam Dương thấy không? Thì Trang nói, hay là cô Hồng cũng nói ra đó.
0: Nhưng mà ít ra cô còn dám nói cái nghĩa bóng của bản nhạc. Còn hồi nãy anh Hoàng, anh chỉ dám nói nghĩa đen thôi. Anh chỉ nói, ô, bây giờ này mưa ban ngày nhiều quá, bây giờ cần mưa buổi tối. Nghe là mình thấy nó hợp lý, nhưng mà mình thấy nó không đúng cái tâm ý của ảnh bằng cô đó.
1: Đó, thấy chưa? Cô Hồng là number one, phải không?
0: Nhớ là mình nói nhớ thôi, không có gì phải giấu.
1: Anh Hoàng lần sau gọi vào nhớ kể hết đi anh Hoàng, quê quá mà phải không?
2: Đó sự thật vẫn là sự thật thôi.
1: Dạ.
0: Dạ rồi cô, nhưng mà hình như mình chỉ có Mưa Đêm Ngoại Ô hoặc là Nửa Đêm Ngoài Phố chứ không có gộp cả hai vô thành Nửa Đêm Ngoại Ô được cô ơi.
1: Vậy thôi Mưa Đêm Ngoại Ô đi cô Hồng ha.
0: Chắc là Mưa Đêm Ngoại Ô hả cô, hay là Nửa Đêm Ngoài Phố?
2: Thôi mình
0: mưa đêm ngoại ô đi.
1: À.
0: Mưa đêm ngoại ô đi ha. Ừ. Nói chung có mưa chút xíu nó lãng mạn hơn ha.
1: À, chứ nửa đêm ngoài phố ngại ngùng quá Nam Dương. Phải không cô Hồng?
0: Dạ. Rồi cảm ơn cô Hồng nha.
1: Rồi cảm ơn cô Hồng rất nhiều. Rồi.
2: Rồi,
1: rồi cô chiều nay vui nha. Đi chùa vui. Rồi cảm ơn cô Hồng.
0: Dạ xin tạm biệt cô. Và nhanh quá phần thứ nhất của chương trình đã hết rồi thưa quý vị. Thành ra chúng tôi xin phép được phát đi giai điệu của nhạc phẩm cuối cùng phần 1. Rồi sau đó thật nhanh sau một vài quảng cáo thương mại, đầu phần thứ 2 quý vị gọi vô nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và sau đây thưa quý thính giả, tiếng hát tiếp nối. May quá không phải nhắc tới con số 2000 nữa, này mới 97 thôi chị Thùy Trang.
1: À, chị đã có.
0: 97 thôi. Nghe nó dịu lại chút xíu liền, chứ mà nói sinh năm 2000 là thấy trẻ trung quá. Thưa quý thính giả, nữ ca sĩ trẻ Quỳnh Trang sẽ đưa quý vị đi xem hội trăng rằm ngay sau đây để kết thúc phần 1 của chương trình nha.

0: trăng tròn 16 thật to, người ta đi đứng thật đông, đêm nay là một trăng tròn.
1: Muốn ăn bún băng dịch.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
4: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bele giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bele Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
7: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
6: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
7: Ừ.
8: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
9: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
10: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pizzy Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ luận, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 Pizzy Heal, theo cùng phái mạnh.
11: Bele nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bele, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

0: Thưa quý thính giả, tiếng hát tiếp nối Ái Ni từ California vừa trình bày Đêm Mưa Ngoại Ô của nhạc sĩ Đỗ Kim Bảng. Ngay từ câu đầu tiên thôi mà một hình ảnh ta nói rất Việt Nam, nhất là trong đêm trăng đã hiện ra rồi. Trời đã khuya rồi đây, trăng trên chết xuyên ánh qua mảnh. Ta nói tiếng Việt của mình nó đẹp, không thể tưởng tượng được. Phải không chị
1: Thùy
0: Trang?
1: Hồi xưa không biết làm sao mà những nhạc sĩ đó có nhiều những cái từ ngữ rất là nên thơ như vậy hả Nam Dương?
0: Quá là nên thơ luôn.
1: Không biết nó có còn như vậy nữa không, nhưng mà có thể là tùy cái environment, cái tình huống nó làm cho như vậy.
0: Dạ, thành ra chắc có lẽ vì vậy mà các tiếng hát tiếp nối rung cảm và làm mới những bản nhạc có những chữ nghĩa rất hay như vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ đón những vị thính giả tiếp theo đầu phần thứ hai của chương trình nha. Và sau đây xin mời vị thính giả tiếp nối với 4 số cuối là 5117. Dạ xin chào.
2: Hello Nam Dương và Thùy Trang.
1: Xin chào
0: xin
1: cô
0: chào chị Hồng.
1: Đó, thấy chưa, Nam Dương giỏi quá. Chào chị Hồng.
0: Chúc mưu rồi.
2: Chào, cảm ơn Nam Dương. Cảm ơn Nam Dương. Cảm ơn Nam Dương nhớ, tao nhớ giọng luôn.
1: Đó, nó cái mà giọng còn... của chị Hồng mà làm sao mà không nhớ được.
0: Mà còn kêu là chị chứ không có kêu là cô nha.
1: Đúng
0: thêm
1: rồi.
0: Thêm cái chuyện đó nữa.
1: Cho chị Trang.
2: Đúng rồi, chứ bằng chị Hồng đấy, đặng nghe nó chưa
0: đúng
2: có già.
1: Mà nhìn
0: mà
1: nghe
0: thật sự
1: cái...
0: là chị chứ có phải cô đâu.
1: Đúng
0: thành
1: rồi.
0: Thành ra là chị ơi, bây giờ mình biết.
2: Nhưng mà hôm nay đó xin ra.
0: Dạ, khoan đã.
2: Hôm nay xin
0: trước khi nói cái này để nói liền, để quên. Nhờ mà... chị hài lòng tới ba chuyện lận, thành ra bây giờ nốt xuống ngoài cái dĩa cơm tấm bữa mình có thêm tô phở nữa nha.
1: Trời ơi như vậy
2: thôi
1: chị Hồng.
2: Không sao cả, thích muốn thích cái nào cho Nam Dương với Thùy Trang với Mai Phương lựa chọn.
1: Trời sướng dễ sợ chưa.
2: Hoặc là phở, hoặc bún bò quế, hoặc bún riêu, hoặc cơm tấm. Lựa chọn một món mặn rồi còn như vậy kèm theo là chắc chắn sẽ có một ly trà sữa.
1: Trời
2: là
1: ơi
2: mỗi người.
1: Hèn
0: cái menu
1: chi
0: cũng dài rồi đó nha.
1: Hèn chi nãy dạ. Giờ Nam Dương này có vẻ là không biết sao kỳ ghê, tình cảm đặc biệt với chị Hồng lắm ấy nha.
0: Chứ sao trời
1: đó
0: ơi.
1: Trời ơi là thay bây giờ chị Trang cũng đã biết rồi đó nha chị Hồng.
0: Gì chứ mà
2: rồi,
0: có
2: bây giờ hôm nay là có thêm tên chị Trang vô. Có thêm tên Thùy Trang vô trong bữa ăn luôn nha.
1: Đúng rồi, dạ, đúng rồi. Cảm ơn chị Hồng rất nhiều. Rồi, bây giờ chị Hồng yêu cầu bài gì? Bài gì mà có đồ ăn hả chị Hồng?
2: Bây giờ cho chị Hồng thông báo luôn á, là bởi vì hổm rài á, cả hình như mấy tháng nay chị Hồng để ý là có tên của một chị Hồng khác á, trong cái chương trình mà chiếc xe của anh Cương với lại một yêu cầu. Thành ra bây giờ cho chị Hồng xin thay đổi cái nickname là không có muốn trùng.
1: Dạ.
0: À, thôi bây giờ mình gọi là chị Pink đi.
1: Chị Pink hả? Hot Pink nha.
2: Chị xin đổi. Chị xin đổi là chị Lan nha.
1: À, chị Lan. Tại sao chị?
2: Wow, nickname là chị Lan. Tại vì chị thích nhiều ca sĩ tên Lan lắm. Thanh Lan, Ngọc Lan, Mỹ Lan. Thành
1: chị Hồng.
2: Bây giờ chị lại thích nhạc. Thì là chị muốn đổi cái nickname là Lan.
1: Thao bao chị ạ, chị Trang với năm... Nam Dương nói là chị Hồng Lan đi, được không?
2: À, đúng rồi, Hồng Lan đi nghe nó hay quá.
1: Hay hơn, phải không? Thì Trang đặt cho chị là Hồng Lan.
2: Loại hoa luôn.
0: Chị mà xin Hồng Lan đó, coi chừng người ta chị, người ta tưởng là bà chủ dịch vụ chuyển tiền đó.
1: Thôi cũng được đi ha chị Hồng.
2: Thôi chị là coi như Lan không đi.
1: Rồi, nghe Nam Dương dọa cái sợ rồi.
2: Nằm với lại chuyển tiền Hồng Lan nữa.
0: Nhưng mà khoan đã, không lẽ bây giờ có người khác gọi vô chương trình của chú Cương xưng tên Lan cái chị lại đổi nữa.
1: Như vậy là
2: nhưng
1: chị Trang phải
2: chị
1: nói
2: nghĩ chắc chưa có đâu, chừng nào có trùng thì lại chị đổi tiếp. Nhưng mà bây giờ là
0: thôi tùy chị nha, nhưng mà không sao nha, bây giờ chị chỉ cần
2: xe của anh Cương với lại một yêu cầu nữa.
0: Chị chỉ cần nói
2: rồi,
0: là
2: bây giờ bữa nay cho chị hả?
0: Dạ,
2: bữa
0: chỉ
2: nay
0: cần
2: thì
0: phân
2: Trang
0: biệt
2: với là... Nam Dương nhớ giọng của chị cũng nhớ luôn tên chị Lan rồi nha. Hôm nay là ngày chính thức tên mới, nickname mới rồi, chị Lan.
1: Trời, một chầu cơm tắm, xong.
0: Chỉ trừ khi chị có một lý do đặc biệt thôi, chứ thật ra bây giờ chị chỉ cần nói là Hồng Bel Air, Hồng Sugarland, Hồng Katie gì đó là nó phân biệt được hết à.
1: Người ta thích Lan mà Nam Dương cứ lại nói Hồng.
0: Nhưng mà đó, thì bởi vì như nói, nếu như chị có một lý do đặc biệt thì thôi, coi như chấp nhận. Lý do chỉ đơn giản là sợ bị nhầm, thì mình chỉ cần thêm cái địa danh mình ở kế bên cái tên mình là xong.
1: Thôi chị Lan đi, chị Trang thấy cũng đẹp á. Rồi, đó chị Lan yêu cầu bài gì?
2: Đúng rồi, chị thích bông, chị thích hoa lan lắm.
1: Dạ.
0: Rồi.
2: Rồi, bây giờ bữa nay đó chị nói là hồi nãy là Trăng trên miền núi rồi, là Trăng thân cướp. Rồi cái đi xuống Trăng ngoại ô là mưa đêm ngoại ô rồi. Bây giờ cho Trăng đi vô thành thị đi. Là là Trăng tàn trên hòa phố.
1: Phạm Thế Mỹ, của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ. Chị Trang cũng rất thích bài này. Rồi.
2: Đó, đặng như vậy rồi. Làm cho nó đủ Trăng, nó đi đủ nơi hết ha. Rồi, bây giờ tặng cho Nam Dương với Thùy Trang và tất cả khán giả nghe nhạc chiều nay vui vẻ Trăng đêm trung thu nha.
1: Rồi, cảm ơn chị Lan. Rồi, chị Trang cảm ơn chị Lan rất nhiều nha. Chúc chị Lan.
0: Cảm ơn chị Hồng Lan nha.
1: Ai đó, người ta nói đó không chị. Muốn... Nam Dương được cái chọc chị Lan Hoàng, người ta không muốn chị Hồng ở trong đó mà. Chị Trang phải nói chú Cường mới được.
2: Chị Lan á là rỗng túi, mà Hồng Lan thì lại là chuyển tiền
1: túi.
2: Nhưng hai thái cực khác nhau quá.
1: Nam Dương là thích cái gì mà đầy túi đó chị Lan.
0: Tôi nghĩ là có khi nào là bà Hồng Lan thiệt nè, mà nãy giờ đang cố tình không nhận thôi đó.
1: Rồi, cảm ơn chị Lan rất nhiều nha. Chúc chị Lan những ngày cuối tuần thật vui.
0: Tạm biệt chị ha.
2: Rồi, tạm biệt Nam Dương thì.
0: Dạ rồi, và cảm ơn chị. Để cho Nam Dương và Thùy Trang chuyển sang vị thính giả tiếp theo. Xin chào 1354, mời quý vị lên tiếng.
3: Xin chào 1354, mời quý
0: vị. Vị vui lòng tắt giúp cái radio nha. Dạ, xin chào.
3: Hello Nam Dương.
0: Dạ.
3: Thùy Trang.
0: Dạ, dạ rồi, chào anh Nguyên.
1: Chào anh Nguyên.
3: Hello Nam Dương với Thùy Trang.
0: Dạ.
1: Rồi, anh có đi làm anh. Về hả anh Nguyên? Giọng hay anh là đang lái xe hay sao? Đâu, giọng vui mà.
3: Hello.
0: Dạ, anh có nghe tiếng của Nam Dương và Thùy Trang không?
3: Hello.
1: Dạ, nghe không rồi. Anh Nguyên? Rồi.
0: Em không nghe hay sao mà hello hoài vậy ta? Dạ, chào anh.
3: Không nghe nói gì hết Nam Dương ơi.
1: Chết rồi.
0: Vậy là bị cái gì? Không biết, mà mình nghe ảnh rất rõ hả?
1: Thùy Trang nghe anh rõ lắm, anh có nghe không?
0: Dạ, anh có nghe không?
3: Không, không nghe gì hết á.
1: Ồ, sao
0: anh không nghe
1: ta?
0: Gì mà sao anh đáp mình cũng khớp quá vậy?
3: Tại vì nghe trên radio, nghe radio trả lời đó.
0: Vậy hả? Nghe radio trả lời.
1: Sao kỳ vậy ta?
0: Okay.
1: Vậy đó cũng
0: thôi
1: như...
0: nếu như vậy thì không biết nó bị
3: thôi,
0: cái gì.
3: Thôi chị cho yêu cầu. Dạ. Nam Dương với Thùy Trang cho yêu cầu bài tình đi.
0: Tình. Dạ. Một chữ thôi ha anh.
3: Một chữ thôi.
0: Rồi, quyết định vậy đi. Tên.
1: Rồi. Trời, hôm nay không có chọc anh Nguyên
3: rồi,
1: được rồi.
3: Cảm ơn Nam Dương với Thùy Trang nha.
0: Dạ, rồi. Cảm ơn anh.
1: Hẹn anh lần sau nha, dạ. Sẽ chọc anh thêm
0: không
1: đó.
0: Biết bị cái gì mà rồi, chào anh mình phải nghe ở trên radio không có nghe được cái tiếng vậy ta. Dạ.
1: Rồi,
0: thôi không sao,
1: cho mình chuyển
0: chắc là nó sẽ hết. Dạ, mình xin mời 0359 nha.
1: Rồi, cho phép chị Trang được mời 0359.
4: À, xin chào chị Trang Nam Dương, lâu quá mới gặp chị Trang lại, Nam Dương lại đây.
1: Ai ta?
0: Dạ.
1: Nam Dương nhớ.
0: Dạ,
1: cái anh gì mà mây mây còn bay mà ấy không quay về đây. Phải không? Phải không? Gì mà cười. Hả? Rồi bây giờ mới bay về tới đây. Đúng rồi, đi đâu mà lâu quá đi anh mây lang thang ơi.
0: Quá lâu chứ còn gì nữa.
4: Thường thường thứ bảy là đi làm 12 giờ về. Hôm nay 2 rưỡi mới về. Thành ra là mới nghe lại chương trình này.
1: Hên quá. Rồi.
4: Mình yêu cầu bài tâm tàng đi. Mà cô Hồng, cô Lan thì đi yêu cầu rồi. Thì thôi mình đổ qua mình chơi sao đi. Sao đây trên biển
0: sao đi.
4: Đi
0: anh. Có chăng phải có
4: sao đây
0: chứ.
4: Trên biển.
0: Sao rơi trên biển. Trên biển.
1: Sao rơi trên rồi. Biển.
0: Anh yêu cầu bài này chắc chú Nghĩa chú cũng thích lắm á. Gì mà tới biển là tới lính.
1: Hải quân là chú Nghĩa thích. Rồi.
0: Sao rơi trên biển anh. Có gì muốn nói với bản nhạc này không?
4: Ở thì... gửi cho Nam Dương, chị Trang và những người đã nghe nhạc cùng thưởng thức.
0: Dạ.
1: Rồi.
0: Cảm ơn anh Mây Lang Thang nhiều nha.
1: Cảm ơn
0: anh
1: Mây Lang
0: Thang.
1: Dạ, nhớ là gọi thường xuyên nha anh Mây Lang Thang. Hồi nãy chị Trang mới tặng cho anh bài đó, phải không?
0: Dạ, tạm biệt anh.
1: Rồi, tạm biệt anh.
0: Dạ. Và bây giờ chắc có lẽ là vị thính giả cuối cùng của ngày hôm nay rồi, vì chúng ta có đến vài bản nhạc đang đợi. Dạ, xin chào 8821. Dạ.
5: Hello Nam Dương.
0: Vị...
1: À, chào chị Tuyết.
5: Hello Nam Dương. Phải
0: không?
5: Dạ. Ừ, chị Tuyết đây. Bữa nay là 16,
1: Dạ.
5: Hôm qua là rằm dạ, ha, bữa nay 16.
0: Dạ đúng.
5: Thế
0: dạ.
5: Chị yêu cầu 16 trăng tròn.
1: Ừ. Hôm qua chị Tuyết có ngắm trăng không? Dạ. Có ngắm trăng không chị Tuyết?
5: Có, dĩ nhiên rồi.
1: Đẹp ha, uống trà trăng hôm qua cũng rất là tròn tối qua đó. Dạ.
0: Dạ.
5: Dạ, bữa nay cũng đẹp nữa, bữa nay 16 cũng đẹp lắm.
1: Dạ. Dạ.
5: 16 dạ. Trăng tròn ha. Rồi, cảm ơn hai em
0: cảm
5: nha.
0: Cảm ơn chị Tuyết.
1: Rồi, cảm ơn chị Tuyết rất nhiều.
0: Ráng kiếm coi có bạn nào 16 tuổi hát bản này không?
1: À, để tặng cho chị Tuyết nha, để chị Tuyết nhớ về thời xưa, phải không chị Tuyết?
0: Cho nó trọng
5: dạ,
0: thiệt.
5: Đúng rồi.
1: Chị Trang cảm ơn chị Tuyết rất nhiều và tối nay chị Tuyết ngắm trăng vui nha. Rồi, chào chị.
5: Dạ, cảm ơn.
1: Dạ.
0: Dạ, tạm biệt chị Tuyết nha. Chắc chị Tuyết đã là người cuối cùng ngày hôm nay rồi vì chúng ta có đến 5 ca khúc đang đợi. Nên là có quý thính giả nào đang đợi trên đường dây, mong quý vị thông cảm vì thời lượng có hạn. Chúng tôi không thể nào nhận hết các cuộc gọi của quý vị. Hẹn ngày mai 11 giờ trưa, quý vị lại tiếp tục gọi vô. Còn bây giờ thì quý vị có thể rời điện thoại thôi chứ đừng rời làn sóng nha. Để nghe trọn vẹn những nhạc phẩm cuối cùng của chương trình chị Trang hả?
1: Dạ vâng, Nam Duyên.
0: Dạ, và bây giờ thưa quý thính giả, chúng ta sẽ đi vô tiếp tục những khung cảnh rất đẹp đẽ và lãng mạn đang đợi chúng ta trong những nhạc phẩm tiếp theo. Trong một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ, thưa quý vị, Trăng tàn trên hè phố. Một lần nữa chúng ta trở lại với Ái Ni, nhưng lần này song ca với người hiền phu của mình, nam ca sĩ Huỳnh Phi Tiễn.

Thưa quý vị, để tạm biệt Ái Ni Huỳnh Phi Tiễn trong Trăng Tàn Trên Hè Phố, sau đây một hình ảnh cũng thơ mộng không kém, thưa quý thính giả. Chúng ta sẽ trở về một tỉnh nhỏ để thưởng thức một đêm mưa dài thiệt là dài với biết bao nhiêu kỷ niệm. Và sau đây mời quý vị thưởng thức tiếng hát của nữ ca sĩ Hương Lan trong nhạc phẩm này với một bản hòa âm mới của nhạc sĩ Trúc Hồ.

thưa quý thính giả, tiếp nối chương trình sẽ là một khung cảnh cũng thơ mộng không kém, những ánh sao rơi trên biển. Không biết quý vị tưởng tượng ra hình ảnh này như thế nào đây, nhưng trong thơ nhạc thì chúng ta có một hình ảnh thật đẹp như vậy đó. Tiếp nối qua hai tiếng hát trẻ, Hiền Trang và Quốc Vũ, trong thưa quý vị, một sáng tác nữa cũng của nhạc sĩ Nguyễn Vũ, Sao Rơi Trên Biển.

Thưa quý vị, vừa rồi là Sao Rơi Trên Biển, một bản nhạc thật tình tứ lãng mạn thời chiến. Và sau đây để tiếp nối chương trình, thưa quý vị, sẽ là ca khúc Tình, một chữ thôi, của nhạc sĩ Văn Phụng. Và bây giờ chúng ta sẽ coi nhạc sĩ Văn Phụng tình như thế nào qua nhạc phẩm này quý vị nha. Tiếng hát của nữ ca sĩ Khánh Hà sẽ trình bày nhạc phẩm này ngay sau đây để tiếp nối chương trình Mượn Nhạc Thay Lời trong những phút cuối cùng, thưa quý thính giả.

là một chuyện âu sầu, tình là mình nhiều nỗi thương đau. Tình là một chuyện chia lìa, tình là mình thổn thức.

0: mỏi mắt chợt trắng. Yêu nhau thì thật thương nhớ, yêu nhau chỉ khi.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là Tình với tiếng hát của Khánh Hà, đã là những giai điệu kế cuối của ngày hôm nay rồi. Chúng ta thật là mãn nguyện khi hôm nay bức tranh âm nhạc rất đẹp, hình ảnh rất lãng mạn, rất nên thơ từ những vị thính giả đã gợi ý, phải không chị Thùy Trang?
2: Đúng rồi, và Thùy Trang cũng cảm ơn quý vị rất nhiều đã luôn yêu thương chương trình Nhạc Yêu Cầu. Và đã yêu cầu những bài hát rất là vui và rất là buồn cũng có, vui cũng có. Thật là nhiều cảm xúc và nhiều cái hình ảnh rất là đẹp. Phải không? Cũng
1: đúng
2: giống như năm
1: vậy mới là âm nhạc chứ.
2: Uh-huh.
1: Dạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nói lời tạm biệt bằng nhạc phẩm 16 trăng tròn. Nhưng mà hồi nãy Nam Dương có nói là sẽ cố tìm một cô bé nào sinh năm 2000.
2: Hành mày
1: để coi.
2: Chắc là 2000.
1: Nếu mà 16 tuổi đó, thì cô bé đó phải
2: 2010.
1: Sinh năm 2010, 10. Nhưng mà tìm không
2: 2010.
1: Ra.
2: Dạ, yeah, hơi
1: nhưng
2: khó làm gì.
1: Gần đó thì có.
2: Uh-huh.
1: 2006 được không? 20 chắc cũng được ha.
2: Ừ, thôi, đỡ đi. Nhiều khi nhìn trẻ 16 cũng được.
1: Dạ, nói vậy thôi chứ 16 thì tiếng hát chưa tròn trịa bằng 20 được.
2: Uh-huh.
1: Nhưng mà hình ảnh một cô gái 20 tuổi hát về một cô gái 16 tuổi thì nó không lệch đi chút nào hết. Và bây giờ mời chị có lời chào đến quý vị, rồi chúng ta sẽ nghe nhạc phẩm này kết thúc chương trình.
2: Thùy Trang kính gửi lời chào tạm biệt đến quý vị thính giả và chào tạm biệt Nam Dương. Và kính chúc quý vị cũng như Nam Dương một ngày weekend thật là vui và ăn nhiều bánh trung thu, uống trà và ngắm trăng.
1: Dạ, ăn nhiều bánh trung thu đó là coi chừng đã dẫn tới một cái chuyện khác nha.
2: Cái này là Thùy
1: Trang. Dạ, lúc đó là không có còn mộng mơ tuổi 16 được nữa đâu đó.
2: Này thành 60 quá, đổ thừa.
1: Dạ, tại vì mình ăn ngọt nhiều quá là đó. Mình sẽ nhìn già hơn tuổi, đúng không?
2: Đúng rồi.
1: À, thành ra phải kiêng ngọt thôi. Thưa quý thính giả, chúng tôi giỡn một chút xíu cho vui thôi. Trong dư âm của mùi bánh trung thu, mùi trà, rồi âm nhạc, vân vân. Thì bây giờ chúng ta sẽ hồi tưởng về tuổi 16 rất đẹp. Ai cũng một lần trải qua trong nhạc phẩm 16 trăng tròn của nhạc sĩ Trần Thiện Thành. Qua tiếng hát tiếp nối, 20 tuổi có nghĩa là xin thành ra phải kiêng ngọt thôi. Thưa quý thính giả, chúng tôi giỡn một chút xíu cho vui thôi. Trong dư âm của mùi bánh trung thu, mùi trà, rồi âm nhạc, vân vân. Thì bây giờ chúng ta sẽ hồi tưởng về tuổi 16 rất đẹp. Ai cũng một lần trải qua trong nhạc phẩm 16 trăng tròn của nhạc sĩ Trần Thiện Thành. Qua tiếng hát tiếp nối, 20 tuổi.

0: sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện...
1: Bạn đang ám ảnh với đôi mắt khô rác, mỏi mệt và mờ nhòe. Đã có Ford Vision for Eye Health, dưỡng chất chuyên sâu bảo vệ cửa sổ tâm hồn của bạn. Sự kết hợp hoàn hảo từ chiết xuất nham lê, bộ đôi lutein và zeaxanthin cùng các vitamin thiết yếu tạo lớp màng bảo vệ mắt khỏi lão hóa. Ford Vision for Eye Health hỗ trợ tăng cường thị lực, giảm tình trạng nhức mỏi, duy trì đôi mắt tinh anh mỗi ngày. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
2: Anh muốn em uống băng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
5: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Cử tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nhà hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
8: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
9: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
8: Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn

0: không ngon mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon.
1: Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
3: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch, thịt cá, trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
4: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
3: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
4: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
3: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
4: Chợ nào mà hay vậy ta?
3: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
4: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
3: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
4: Mình đi thôi anh Bơm.
3: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
5: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
6: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellar. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellar hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
7: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đồng trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đồng trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
8: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
9: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
8: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
9: Có nhân viên nói tiếng Việt.
8: Địa chỉ 126 Elridge.
9: Điện thoại 832-939-8956.
10: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 2815649959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
11: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
12: Bele nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bele, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
13: Bò
14: riêu,
13: bò
14: riêu.
15: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
14: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
13: Còn em ăn bún bò.
15: Chị hai thì
14: trả tiền.
12: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
16: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
17: Dạ, chào chú.
18: Chào anh.
19: Dạ. Thì cái này đang có 15% với lại em viết thêm mặt nạ em.
20: Còn đây là quà tặng của mình.
21: Cảm ơn cô nhiều.
20: Dạ.
16: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
20: Dạ alo Vinashop, anh xin nghe ạ.
16: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
22: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
23: Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi live stream Việt TV Network. Thưa quý vị, đây là chương trình Luật pháp và đời sống cùng với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin gửi lời chào đến luật sư Phạm Ngọc Bảo.
24: Dạ vâng, xin chào Tường Minh. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của đài.
23: Vậy là một tuần bận rộn đã qua và tiếp tục một tuần bận rộn sắp tới phải không anh?
24: Dạ, thời gian nó trôi nhanh quá.
23: Rất là nhanh quay trở lại với chương trình và một tiếng đồng hồ cũng sẽ trôi qua rất là nhanh. Cho nên quý vị có những câu hỏi thì đừng ngần ngại, đừng chờ đợi. Hãy gọi vào ngay từ đầu chương trình với số điện thoại là quen thuộc 713-931-1560. Và đối với tất cả quý vị khán thính giả muốn có những cái cuộc nói chuyện riêng cùng với luật sư Phạm Ngọc Bảo thì luật sư có số điện thoại cũng như là có thể hẹn với luật sư. Xin mời luật sư.
24: Dạ vâng. Số điện thoại cầm tay, cell phone của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306. Khi quý vị gọi, nếu chúng tôi không trả lời được là bởi vì đang ở ngoài tòa hay là đang có khách thì quý vị để lại cái tin nhắn, chúng tôi sẽ gọi lại cho quý vị. Và gần đây chúng tôi cũng nhận được rất là nhiều điện thoại từ những người ở những tiểu bang khác. Chúng tôi chỉ có thể lo cho tiểu bang Texas. Ngoại trừ hồ sơ thuế vụ thì cái đó là liên bang, là bởi vì IRS là cơ quan của liên bang. những vụ kiện hình sự hay dân sự ở tòa liên bang thì chúng tôi có thể lo được. Nhưng mà những cái vụ thông thường giống như là transfer on death, probate, thủ tục thừa kế hoặc là ly dị thì cái đó là của tiểu bang, thì chúng tôi chỉ lo cho tiểu bang Texas mà thôi. Nếu quý vị gọi chúng tôi không được, quý vị có thể lên website của chúng tôi là luật sư bảo.com, luật sư bảo.com, và trong cái website đó nó có cái mục mà quý vị có thể lấy hẹn, tức là quý vị thấy chỗ ngày nào mà nó còn màu trắng thì quý vị vô trong đó lấy hẹn, ngày nào mà nó đỏ hết rồi thì quý vị không lấy hẹn được.
23: Dạ vâng, và bây giờ bắt đầu chương trình để quý vị có thể gọi vào 713-931-1560. Tụi mình cũng có những câu hỏi rất là cơ bản để hỏi về luật pháp và đời sống. Tuy nhiên thì các câu hỏi của quý vị lúc nào nó cũng chi tiết sát với thực tế hơn. Thưa luật sư, nếu như mà nhà đứng tên hai vợ chồng, chồng mất không có để lại di chúc gì hết, vợ muốn bán nhà thì có phải làm những cái thủ tục như thế nào và có bắt buộc phải ra tòa để probate không ạ?
24: Dạ vâng. Câu hỏi này là rất là nhiều người bị trong cái trường hợp này, bởi vì người ta cứ nghĩ là hai chúng tôi là vợ chồng, chúng tôi có hôn thú, chúng tôi mua nhà đứng tên chung, thì tại sao một người qua đời rồi tôi bán nhà không được? Là bởi vì cái nhà nó tên hai người, ngoại trừ trong trường hợp cái nhà đó quý vị mua nó đề ở trong cái giấy chủ quyền nói là cái người còn sống sẽ tự động hưởng được cái nhà đó, the right of survivorship, thì quý vị có thể chuyển cái tên nhà qua thì là quý vị có thể làm chủ căn nhà. Đa số không có cái đó, thành ra là khi mà quý vị muốn bán cái nhà, ngoại trừ quý vị có di chúc hoặc là có cái transfer on death, quý vị không bán nhà được. Mà muốn bán thì quý vị phải có giấy của tòa, tòa sẽ ký một cái tờ giấy, nó gọi là letter of testamentary, có nghĩa là ủy quyền cho cái người cầm cái thư đó đứng ra lo hết tất cả những gì liên quan đến tài sản của người đã qua đời. Thì cái lúc đó quý vị có thể đứng ra để bán cái căn nhà đó. Thủ tục đó tùy theo cái văn phòng luật sư, trung bình nó sẽ tốn quý vị từ 7.000 cho đến 10.000 đô để quý vị bán cái căn nhà đó. Do đó người ta lúc nào cũng phải cẩn thận, là phải làm cái transfer on death hoặc là làm cái di chúc. Cái di chúc thì nó mang cái di chúc ra tòa nó cũng tốn tiền, tùy với văn phòng luật sư, có thể nó tốn từ 3.000 đến 5.000 tùy. Nhưng mà có còn đỡ hơn là tốn rất là nhiều thời giờ, có thể 6 tháng, 1 năm, 2 năm. Là bởi vì nhất là những người qua đời mà có 2-3 đời vợ, rồi 2-3 đời con, đi kiếm con, kiếm vợ, kiếm giấy ly dị, kiếm giấy khai tử, kiếm đầy đủ hết. Nó rất rất là tốn nhiều thời giờ.
23: Yeah. Xin mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào quý vị. Số cuối là 4575.
0: Hello.
24: Dạ vâng.
0: Xin chào luật sư. Chào chị Đường Minh ạ.
24: Chào cô.
0: Tôi tên Huyền. Dạ. Tôi có thể hỏi về luật của về người cho người realtor được không ạ?
24: Cho người realtor hả cô? Người bán nhà đó hả?
0: Dạ. Dạ. Giờ tại vì chỉ có hỏi để biết thêm thông tin thôi. Bây giờ một người có license để mà mua bán, cho thuê, tức là họ đại diện cho khách hàng để mà mua bán cho thuê vân vân, thì nếu mà người đó có tiền và người ta có thể đầu tư, họ mua bán, họ mua nhà cũ sửa chữa và mình tự rao bán căn nhà đó, thì mình tự sửa chữa, mình tự rao bán, thì như vậy có còn phải thêm license gì nữa hay không? Hay là như vậy là có license để mua bán nhà là mình có quyền làm những công việc đầu tư kia, tự sửa chữa?
24: Yeah. Hai cái nó khác nhau cô. Cái người mua, cái người đem ra bán cái căn nhà của mình đó, thì họ thường thường nó là họ không cần có realtor hoặc là họ có realtor. Nhưng mà nếu mà họ có realtor thì họ không có thể nào lấy họ là người realtor thì không bao giờ họ sẽ trả cái tiền lợi tức, cái tiền phi đó, mấy phần trăm đó cho cái realtor của người mua, chứ họ không có thể lấy tiền của họ được, tại vì nó conflict of interest, tại vì họ lại là người bán rồi. Thành ra là cái tiền đó thì họ chỉ có thể trả cho cái người mua, nếu mà người mua, cái realtor của người mua, Thành thử là tôi không hiểu rõ cái mục đích của cái câu hỏi, nhưng mà cái câu hỏi nếu mà nói là tôi là người có license, tôi là realtor thì bây giờ tôi mua nhà xong rồi tôi đem ra tôi bán có được hay không? Được chứ, đâu có gì mà không được đâu. Chỉ có một cái là khi mà tôi mang ra bán đó thì cái phần trăm lúc nào tôi cũng phải trả cái phần trăm cho cái người realtor của cái người mua.
0: Như vậy thì họ có quyền tự sửa chữa, không cần phải nhờ thợ.
24: Họ tự sửa chữa không cần
0: nhờ. Mình nghe nói là người là realtor thì không có quyền đứng ra sửa chữa những căn nhà mà mình rao bán, phải nhờ một cái đội khác. Nhưng mà nếu mà người ta có khả năng, người ta tài, người ta có thể làm được thì như vậy ta vẫn làm, không bị ảnh hưởng gì, đúng không ạ?
24: Cái mà tôi nói đây là cái conflict of interest. Nếu mà thường thường cái người mà đứng ra làm như vậy quên cái bằng realtor của họ đi, tại sao họ phải list cái realtor của họ để làm cái gì? Họ là một người bình thường, realtor hay không realtor không thành vấn đề nữa. Tôi có căn nhà tôi đem đi tôi bán và tôi không có rao bán, tôi nhờ người khác rao bán, thì tại sao mình phải làm cái những cái nó gọi là conflict of interest ở trong đó để cho nó phiền phức ra?
23: Ý cậu hỏi là cái phần sửa chữa đó, cậu có thể sửa chữa được hay không?
24: Bây giờ tôi là chủ nhà, tôi hoàn toàn tôi có quyền tự sửa chữa. Tôi là realtor mà tôi là realtor của cái nhà tôi đem đi bán thì cái đó là không phải là nhà của tôi. Cái đó nó bị conflict, tức là thường thường đó, cái chủ nhà mà đi ra ngoài đó, bây giờ đặt cái trường hợp như vậy đi, cô có một căn nhà cô muốn bán, ok, xong rồi cô mướn tôi là realtor cho cô. Tôi là realtor, tôi đâu có vô sửa nhà cho cô làm gì nữa. Tôi sẽ phải mướn một cái người khác để sửa cái nhà đó, chứ tôi đâu có conflict để tôi chạy vô, để tôi sửa, để tôi bị cái nó gọi là conflict of interest. Thành ra là khi mà cô đặt vấn đề như vậy đó, nó hơi mơ hồ chút xíu. Là tôi nghĩ là câu hỏi của tôi, nếu mà cô hỏi đó là cái người realtor đó có bằng license realtor, họ đăng lên họ bán nhà, rồi họ lại bán cái nhà của họ, rồi bây giờ họ muốn sửa cái căn nhà đó, thì bây giờ đặt cái câu hỏi đó đó, nếu mà người đó không phải là realtor thì sao? Người ta đã hoàn toàn toàn quyền có quyền sửa cái nhà của người ta. Thành ra là nói chuyện là mang cái realtor license của họ ra để làm gì?
0: Thì như vậy thì có nghĩa rằng dù là có license hay không license thì đương nhiên mình vẫn tự sửa chữa căn nhà của mình được.
24: Đúng rồi, nếu mà đó là nhà của mình, tôi hoàn toàn tôi có quyền sửa chữa căn nhà của tôi. Không ai cấm tôi là sửa cái căn nhà của tôi hết. Tôi mướn cái người khác và tôi cũng đâu không phải là handyman, tôi mướn người khác của tôi sửa. Vậy thôi, sửa xong xuôi hết rồi tôi đem đi bán.
0: Tôi tự bán, ok. Dạ, không ạ, tôi tự bán cũng được.
24: Dạ vâng, cô đừng có ở trong cái thời gian.
0: Dạ, mình đang lẫn lộn.
24: Dạ, nó lẫn lộn cái đó thì không được.
0: Dạ, tại vì mình cũng nghe, nhưng mà mình nghĩ là mình nên hỏi luật sư để cho mình hiểu rõ hơn. Như vậy thì vẫn có thể làm được. Dạ, cảm ơn.
24: Lẫn có thể làm được, tôi phải nói là làm được trong cái thời gian nào cô. Nếu mà cô vừa đứng ra, cô vừa làm license, cô vừa đăng quảng cáo, xong rồi cô chạy vô cô sửa, cô nói tôi sửa trên cái tư cách nhà này là nhà của tôi. Hai cái đó nó không có đi chung với nhau. Cô nhớ trong cái thời gian, bây giờ cô sửa cái nhà đó xong xuôi hết rồi, cô mang ra cô đăng báo, cô bán và cô nói là tôi là realtor, cái đó là khác nữa. Cái số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306. Sau cái thời gian này cô có thể gọi cho chúng tôi sẽ nói chuyện với cô rõ hơn.
0: Cảm ơn
24: cô.
0: Chào chị Trung Minh ạ.
23: Dạ vâng, xin chào chị. Mời một thính giả kế tiếp ạ.
1: Dạ chào luật sư, chào chị Trung Minh.
24: Dạ chào cô.
1: Thưa luật sư, cho xin câu hỏi là nếu mà tôi lập gia đình với một người mà đã có 5-6 cái nhà trước khi lập gia đình với tôi rồi, thì khi sau khi tôi lập gia đình rồi thì nếu một ngày nào đó có chuyện gì xảy ra mà phải ly dị, thì cái trường hợp thứ nhất là tòa có xử cho tôi có cái quyền lợi gì trong cái căn nhà đó tính từ cái ngày cưới cho tới cái ngày ly dị hay không? Và cái câu hỏi thứ hai là nếu trường hợp mà muốn cho có cái sự bảo đảm sau khi người đó qua đời đó, thì người đó phải làm cái di chúc hay là cái transfer on death một hoặc là một số trong những căn nhà họ đang có trước khi cưới tôi thì như vậy có đúng hay không ạ?
24: Và họ có thể làm vừa di chúc vừa transfer on death, họ có thể làm transfer on death để tên cô hoặc là transfer on death để tên người khác. Cái chuyện mà người ta đã có một số tài sản trước khi người ta lấy cô, rồi tới lúc người ta lấy cô, thông thường đó là người ta, hai bên sẽ làm một cái hợp đồng tiền hôn thú, tức là một cái prenuptial agreement để xác định rõ là có phải là của riêng của người chồng và của riêng của người vợ hay không. Nếu mà của riêng của người chồng thì nó là khác. Bây giờ nói chuyện là người ta không có muốn tốn tiền làm cái đó, không ai muốn tốn tiền làm cái đó. Cái câu hỏi đặt ra nữa đó là những cái tài sản riêng đó, nó có thể chứng minh là tài sản riêng từ ngày họ lấy cô cho đến ngày họ ly dị hay không. Lý do tại sao là thứ nhất, bây giờ họ có 10 căn nhà. 10 căn nhà đó, họ có tiền ở trong ngân hàng, ở trong một cái LLC nào đó, và mỗi lần sửa chữa nhà, đóng thuế nhà, họ lấy tiền riêng của họ. Cái tiền đó không dính líu gì tới tiền của cô hết. Tức là trước khi lấy cô, họ có 1 triệu ở trong ngân hàng. Và họ có 10 căn nhà mà sửa chữa, đóng thuế hết gì, bất cứ cái gì liên quan tới cái căn nhà đó, họ lấy cái tiền 1 triệu của họ, họ bỏ vô họ sửa. Thì cái đó vẫn là tài sản riêng của họ. Nếu mà họ có 10 căn nhà cho mướn, nhưng mà họ không có tiền sửa chữa, không trong băng, không có đồng nào hết. Bây giờ bắt đầu họ lấy cô. Hai bên lấy đi lập gia đình xong rồi á, hai bên bỏ đi làm, cô đi làm và cái người chồng đó đi làm. Làm được bao nhiêu tiền bỏ chung một cái checking account. Rồi 10 cái nhà của họ đó cho thuê. Rồi nó bị hư, nó phải đóng bảo hiểm, nó đóng tiền thuế. Thì cái người đó sẽ lấy tiền chung. Cái tiền mà cô đi làm 5.000 một tháng, ảnh đi làm 5.000 một tháng là được 10.000 rồi hai người. Rồi ảnh sẽ lấy cái tiền trong cái 10.000 đó đem ra đóng thuế cho cái căn nhà kia. Cái căn nhà mà ảnh có trước á. Thì lúc đó là anh dùng cái tài sản chung để anh tăng cái giá trị của cái tài sản riêng. Thì lúc đó khi ly dị, cô có cái quyền để cô đòi. Là đòi không phải là đòi cái số tiền của căn nhà đó, mà đòi cái sự tăng giá của cái căn nhà đó, bởi vì nó có công lao của cô, có tiền của cô ở trong đó.
1: Dạ, chị là hiểu rõ rồi. Dạ, thưa cảm ơn luật sư nhiều. Dạ, cảm ơn chị Tường Minh.
24: Dạ, cảm ơn cô.
2: Dạ, cảm ơn cô đã đặt câu hỏi. Và đường dây trống trở lại, quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560. Thí dụ như là cái nhà đó nó có ở trong một cái trust rồi. Bây giờ mình muốn thay đổi cái người thụ hưởng, mình muốn thêm vô bớt ra, thì mình phải làm sao?
24: Ăn thua là cái người settler, tức là cái người grantor hay là cái người bỏ tiền vô cái người cái trust đó là ai? Nếu mà là mình, cá nhân mình bỏ vô thì mình có thể thay đổi những cái điều kiện ở trong cái trust đó. Còn nếu mà mình chỉ là một người trustee, tức là mình chỉ đứng ra cai quản cái trust đó không thôi, không phải tiền của mình bỏ vô, tiền người khác bỏ vô, mình hoàn toàn không có cái quyền thay đổi.
2: Dạ. Mời một thính giả trên đường dây ạ, xin chào.
4: Hello, em Tâm.
2: Dạ, chào anh Tâm.
4: Mình với chào luật sư.
24: Dạ, chào anh.
4: Em có quick question, có câu hỏi là em muốn làm change of deed, nhưng mà nếu mà cách thời gian bao lâu hay là giống như ví dụ đi, giống như tối nay em đi họ chát hay gì vô nhà thương, như bác sĩ nói trong vòng mấy ngày nữa hả? Mình làm trong hôm nay được hay không, hay là phải làm trước bao lâu nó mới hiệu quả?
24: Cảm ơn anh. Khi mà mình làm cái transfer on death, tức là mình phải ký cái tên trước cái người công chứng, notary public, thì khi anh ký, tôi nói chuyện thí dụ thôi, hôm nay là ngày 17 tây, anh tới văn phòng luật sư, anh làm, anh ký và vợ anh ký. Nhưng mà lúc đó là 4 giờ rưỡi chiều rồi, luật sư họ chưa có mang lên tòa. Tối hôm 17 tây, anh chết. Ngày 18 tây họ mang ra tòa. Cái đó không còn hợp lệ nữa, là bởi vì anh đã qua đời trước khi mà họ record cái đó với tòa. Mặc dù anh ký là ngày 17, anh ký chiều ngày 17, anh chết tối ngày 17 và họ đưa đơn lên tòa là ngày 18, thì cái đơn đó không có giá trị. Thành ra là nếu mà anh ký ngày 17, cái người nộp cái giấy lên trên tòa vào ngày 18, rồi ngày 19 anh chết thì cái đó hoàn toàn có giá trị. Thành ra là cái quan trọng là cái giấy khai tử của anh, nó sẽ đề là cái ngày qua đời và cái giờ qua đời. Rồi cái transfer on death lúc mà đóng ở trên tòa đó, nó cũng đề cái ngày đóng dấu và cái giờ đóng dấu. Thì cái đó nó phải xảy ra trước khi mà anh qua đời, thì lúc đó nó mới có giá trị. Dạ, không có gì, cảm ơn anh.
23: Dạ, nghĩa là nó có giá trị lập tức, ngay lập tức sau khi mình record ở trên tòa.
24: Dạ, đúng rồi. Thành thử là mà thường thường đó, có một số luật sư họ mang ra tòa, có một số luật sư họ gửi bưu điện, họ gửi đi. Thành ra là khi mà gửi đi như vậy á, nó chưa tới tay của tòa, nhưng mà cái người này lại qua đời. Nó có thể cái chuyện đó nó có thể xảy ra. Thành thử là thường thường đó là chúng tôi cố gắng, chúng tôi mang lên tòa, chúng tôi đóng dấu. 99.999% thì không có ai mà qua đời nhanh như vậy. Nhưng mà chuyện gì nó cũng có thể xảy ra.
23: Dạ. Yeah. Mời một thính giả trên đường dây à. 3915, mời quý vị.
3: Xin lỗi, one more question. Yeah. Em Tâm là Duyên. Giống như nếu mà bị chốt thì không có biết gì hết mà mình... vợ làm được không hay là
24: dạ anh sốt anh không được. Cái nhà đó là anh lúc mà ký tên trước mặt người notary public, người công chứng viên đó, là anh phải tỉnh táo thì người ta mới, hay là anh rõ ràng là anh và anh biết là anh ký cái gì thì lúc đó người ta mới thị thực chữ ký của anh. Còn nếu mà anh bị stroke rồi á, không ai dám thị thực chữ ký hết, là bởi vì không biết là anh có ý định là đưa nhường cái nhà đó cho bà vợ hay không, hay là anh nhường cho ai. Thành ra là không có chuyện đó được. Còn một cái khác nữa đó, nếu mà anh làm di chúc, cái di chúc đó không mang ra tòa. À, cái di chúc đó anh làm buổi chiều ngày 17 Tây, thị thực ở văn phòng ngày 17 Tây, xong rồi anh về tối 17 Tây anh chết. Cái di chúc đó hoàn toàn vẫn có hiệu lực như thường, là bởi vì nó ký trước khi anh qua đời. À, thành thử anh không có sợ.
3: Ok. Cảm ơn.
23: Dạ. Dạ vâng, cảm ơn anh Tâm nha. Quý vị khác có câu hỏi thì hãy gọi vào 713-931-1560. Xin lặp lại là 713-931-1560. Mình có một cái nhà rồi, mình mua một cái nhà nữa chung với bạn bè hay là anh em gì đó, thì cái căn mình đang ở đó có còn được cái homestead exemption hay không ạ?
24: Mình chỉ có một cái homestead exemption cho cái nhà của mình ở. Thành ra nếu mà mình có căn nhà ở, hai vợ chồng đang ở căn nhà này, hoặc một người độc thân đang ở trong cái căn nhà này, bây giờ mình đi ra mình mua cái căn nhà khác nữa với lại một người khác, cái nhà đó nó sẽ không được hưởng homestead, nhưng mà cái nhà mình đang ở vẫn là homestead.
23: Ừ.
24: Ok, rồi, bây giờ đặt trường hợp là mình mua một cái căn nhà này, giá trị 200 ngàn, xong rồi mình thích cái căn nhà kia quá, căn nhà kia giá trị 500 ngàn, thì mình sẽ dọn qua cái căn nhà 500 ngàn mình ở, rồi mình sẽ bỏ cái homestead của căn nhà 200 ngàn. Mình sẽ xin homestead của cái căn nhà 500 ngàn. Tại sao? Là bởi vì nó sẽ bớt thuế nhiều hơn.
23: Ừ.
24: Thành ra là mình sẽ bỏ cái cũ, mình đi lấy qua cái mới để đói mình được bớt thuế nhiều hơn.
23: À.
24: Còn bây giờ mình mua nhà chung với một người khác, thì cái đó là không phải là nơi mà mình ở. Cái đó là cái nhà đầu tư rồi. Thành ra là mình sẽ không có được cái homestead tại nhà đó, là nhà đầu tư. Cái mà trục trặc nhiều nhất mà nhiều người gặp phải đó là cha mẹ và con đi mua chung một căn nhà.
23: Ừ.
24: Là bởi vì cha mẹ không có đủ lợi tức, không có đủ điểm tín dụng để mua cái căn nhà dựa theo cái lợi tức của cha mẹ. Ừ. Thành thử phải để tên của cái người con vô trong cái nhà đó. Tại vì nó nhỏ, trẻ, nó mới ra trường, đi làm, nó có nhiều tiền, thành thử điểm nó tín dụng nó rất là cao. Bỏ tên của nó vô, xong rồi nó đi lấy vợ. Cái nhà đó, nó phải chứng minh rất là nhiều, nó nhiều lắm, nó làm cái transfer on death nó sẽ bị rất là lộn xộn.
23: Ừ.
24: Mà cái nhà nó chưa trả hết, không có thể nào sang tên được nữa.
23: Ừ.
24: Quý vị nên cẩn thận khi mà có nhà, mua chung nhà với con, rồi con nó lấy vợ lấy chồng, hay rồi nó lấy vợ lấy chồng rồi nó ly dị, rồi nó đủ thứ hết á, nó những cái phiền phức có thể xảy ra.
23: Mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào 7575.
5: Cho hỏi thăm anh, ví dụ hai vợ chồng tuổi 70 hết thì hai vợ chồng ở trong nhà đó thì chỉ có một người được hưởng hơn xét cho phản anh.
24: Dạ, hai vợ chồng đều căn cứ ở trên cái căn nhà đó, nó sẽ để tên của hai vợ chồng ở trong cái căn nhà đó. Và hai người đều khai là hai vợ chồng để sẽ xin cái homestead ở trong nhà đó. Bây giờ một người chồng, một
5: hai người anh.
24: Một người, cái homestead nó chỉ có căn cứ ở trên cái giấy tờ giá trị của căn nhà đó thôi. Bây giờ một người, bây giờ để trả lời câu hỏi anh, đưa ra thí dụ như vậy, anh 70 tuổi, anh lấy một cô 20 tuổi, anh vẫn có thể claim cái homestead ở trong cái căn nhà đó như thường.
5: Bây giờ mình mua căn nhà thứ hai thì mình được claim homestead không anh?
24: Dạ không anh, cái nhà thứ hai nó không phải là nhà ở. Homestead có nghĩa là cái nơi mà anh cư ngụ, cái nơi mà anh ở, cái bằng lái xe của anh ở trong cái địa chỉ đó. Bây giờ anh có 3 căn nhà thì anh không thể nào xin bớt thuế 3 căn nhà được hết. Chính phủ chỉ cho 1 căn thôi.
5: Và cái căn nhà đang ở mình ly dị rồi, mình vẫn còn tên ở đó, mình ly dị rồi, giờ mình mua căn khác rồi mình có được hưởng lên homestead không anh?
24: Anh phải bỏ cái căn này và anh lấy cái căn kia. Anh lấy 1 căn thôi, bất cứ căn nào cũng được. Anh lấy bằng lái xe ở đó, anh khai và anh ở đó thì hoàn toàn anh được cái homestead.
5: Wow, ok. Yeah. Cảm ơn anh rất là nhiều.
24: Dạ, yeah, cảm ơn anh.
23: Nghĩa là khi đó thì cô vợ cũng là 70 tuổi thì cô vợ cũng sẽ xin cái homestead cho cái nhà của cô.
24: Dạ vâng, cô xin cái hai vợ chồng phải ở chung nhà chứ không
23: đấy,
24: thể nào mà
23: ly dị rồi, tại vì hai người này ly dị.
24: À, hai người này ly dị rồi. À, thì cái người nào có nhà nào của người nào ở thì người đó xin homestead.
23: Dạ, dạ, tại vì chú nói là hai người 70 tuổi, bây giờ ly dị, nhưng mà tên của chú còn ở trong đó. Bây giờ chú ra cái nhà khác.
24: À, thì chú đi vô nhà khác, chú xin cái homestead của cái nhà kia, còn bà này ở lại đây thì bà xin homestead của bà.
23: Dạ, nó sẽ riêng ra rồi. À, đến
24: nhưng mà
23: thì...
24: nếu với điều kiện cái đó là ly dị chính đáng, ly dị thật, chứ không phải ly dị giả.
23: Dạ vâng. Đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại ngắn và sẽ quay trở lại tiếp tục đón tiếp các cuộc gọi của quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.

0: cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc, với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop, làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng, dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB1 có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước, uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
1: Belair Medical Center tọa lạc tại 12924 Belair Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Belair Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
2: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
3: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cương xương, giúp bộ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
4: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Những lúc mệt mỏi, say xe, căng thẳng bất chợt kéo đến,
4: King's Golden Oils,
3: dầu vàng thiên tế, tinh chất vàng 24K.
4: Dầu vàng thiên tế có bán tại các đại lý và chợ Việt Nam trên khắp nước Mỹ. Chiết xuất từ tinh dầu, nhũ hương, mộc dược và tinh chất vàng 24K nguyên chất. Chỉ cần lăn nhẹ, cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa tức thì. Nhỏ gọn, tiện lợi, luôn mang theo bên mình mỗi ngày. King's Golden Oils, sống khỏe mạnh, organic. Có mặt tại Vinashop USA.
5: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855 855 5888.
6: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống cùng với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Bước qua phần thứ hai, số điện thoại vẫn là 713-931-1560. Nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc thì quý vị có thể gọi vô ngay từ bây giờ. Trở lại với cái chuyện mà Hùng lại đứng tên chung mua một cái nhà bạn bè hay là anh chị em, rồi Hùng Tiền lại mua thêm một cái căn nhà đầu tư. Thì trong cái trường hợp đó, nó không vui, một người muốn bán mà một người không muốn bán, thì lúc đó giải quyết làm sao vậy anh Bảo?
7: Dạ, không có cách giải quyết, là bởi vì họ phải thưa kiện, họ phải để cho tòa quyết định. Nếu mà họ thật sự mà muốn làm cái đó. Còn nếu mà một người muốn bán, người kia không muốn bán, cái người muốn bán thì họ đăng báo bán, cái người không muốn bán mướn luật sư kiện chặn lại. Nó rất là phiền phức. Ngoại trừ trường hợp trước khi làm cái việc đó thì họ ký một cái hợp đồng với nhau. Cái hợp đồng đó mình cứ tưởng tượng như là hai người họ, hay ba người, bốn người đó, là một cái công ty đi. Mua cái căn nhà đó thì sẽ nói là tôi có 30% hay là tôi có 70%. Cái quyết định bán về sau này là thuộc vần phần của tôi, tại tôi có 70% hay tôi có 51%.
6: Dạ, nhưng mà thí dụ như là hồi đó khi mà họ mua chung cái căn nhà đó, là họ mua cái căn nhà đó 200 ngàn thôi. Bây giờ thị trường nó thành 400 rồi. Thì cái người muốn bán á, một người muốn giữ, thì cái người muốn giữ mua lại cái phần đó thì phải mua cái giá thị trường, phải không?
7: Đúng rồi, đúng rồi. Ngoại trừ trường hợp người kia bằng lòng bán lại cái giá vốn, còn có là bán giá thị trường ra ngoài tòa, thì tòa sẽ nói là ok, anh muốn bán thì bây giờ anh bán cho cái người kia đi, người kia họ không muốn bán.
6: Mà người kia lỡ như họ không có tiền, họ mua thì lúc đó cũng
7: hai người
6: cũng hơi khó
7: định, tại vì lúc mà cuối cùng á, tiền luật sư nó nhiều hơn là
6: tự giải quyết.
7: Yeah.
6: Mời thính giả trên đường dây ạ.
8: Cái người muốn giữ mua lại
6: cái, và tắt cái dùm từ bên cái radio hay là cái tivi đi, thì chúng ta nói chuyện trực tiếp trên đường dây điện thoại nhé.
9: Dạ,
6: xin chào.
9: Xin chào luật sư, xin chào cô Tường Minh.
7: Dạ, chào anh.
9: Có hỏi như luật sư vừa mới nói, đúng là trường hợp như vậy đó. Thì bây giờ nhà tôi lúc trước đây thì muốn mua nhà, mà nói chung là như bác sĩ, như luật sư nói là không có đủ cái thành ra bây giờ cho đứa con đứng tên. Nhưng mà bây giờ đứa con nó mua ra ngoài, nó lấy vợ, nó lập gia đình, nó ở nơi khác. Thì bây giờ tôi có thể mà rời cái tên, bỏ cái tên của con lấy con nó ra được không? Bởi trong mấy năm nay thì nhà tôi trả tiền nhà bằng check á, thì rõ ràng là hai năm mấy ba năm nay thì luật sư có thể thấy cái việc đó có làm được không ạ?
7: Cái nhà đó là mình chưa trả hết phải không anh?
9: Dạ chưa.
7: Chưa trả hết thì lúc nếu mà anh muốn lấy tên của người con ra đó, thì hai vợ chồng của anh chị phải có đủ lợi tức là anh chị refinance lại để cho cái người khác cái nhà băng khác hay là private lender hay là ai đó refinance căn nhà để đứng chỉ có tên anh chị không thôi, lấy tên người con ra.
9: Ok, như vậy là cũng đã rắc rối rồi, tại vì bây giờ cái giá nhà nó lên, tôi mua thì lúc đó là refinance lại giá nhà tương đối thấp có 3 chấm thôi, mà bây giờ thì tới 7, 8 chấm thì chết luôn rồi.
7: Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi, đó là nếu mà anh chị hội đủ điều kiện để finance.
9: Đó điều kiện, nói chung là thì điều kiện finance thì có thừa, bây giờ làm là thừa sức để mấy rồi, nhưng mà bây giờ như luật sư nói refinance lại, tôi nghe sáng nay nói là giá bây giờ
7: tiền lời nó lên
9: 7 chấm vậy, lên trên 7.
7: Bây giờ đặt cái câu hỏi ra là bây giờ cái người con đó muốn như thế nào, người con nó có thể làm giấy tờ để chuyển cái nhà đó qua cho anh chị.
9: Vâng, thì vâng. Làm được không ạ?
7: Dạ làm được.
9: Tại vì nó thì tụi nó hai vợ chồng nó thì làm lương cũng khá lắm, lương nó giờ nói chung nó cũng trên 200 ngàn, thì tụi nó thừa sức nó mua nhà và làm gì tất cả mọi
7: chuyện. Dạ vâng, người con anh vẫn có thể làm sang tên cái nhà đó, mình có thể nó không recorded, không mang lên tòa, nhưng mà có cái warranty deed thì đưa ra thị thực chữ ký, coi như là đã tuyên thệ trước người công chứng là chuyển cái phần trăm của cái người đó qua bên kia. Quan trọng nữa là cái người con dâu đó, cái mà anh sợ đây đó là thứ nhất đó là anh sợ nhất là người con dâu, là bởi vì nếu mà người con trai mà qua đời, con dâu không có tranh chấp gì hết. Tại vì cái giấy tờ mà chuyển cái phần của người con trai qua anh chị đó chưa có mang lên tòa, chỉ có làm giấy tờ thôi chưa mang lên tòa, thì người con dâu sẽ nói là chưa có mang lên tòa thì chưa có hiệu lực, chưa có gì hết á. Thành ra là cái phần đó, cái phần của người chồng đó, thì người con dâu sẽ lấy. Nếu mà anh chị nghĩ là cũng không sao thì ok. Thành ra là nếu mà tốt nhất á, là làm cái giấy tờ chuyển qua và làm luôn cái di chúc của người con trai. Người con trai sẽ làm cái di chúc rất là rõ ràng là tôi chết thì tài sản của tôi để lại cho vợ tôi, dĩ nhiên rồi. Tuy nhiên trong cái tất cả tài sản đó thì có một cái căn nhà. Căn nhà đó là tôi chỉ đứng tên giúp cho ba mẹ tôi thôi. Cái nhà đó đứng tên của tôi và tôi sẽ chuyển nhượng qua lại cho ba mẹ tôi khi tôi qua đời. Thì nó rất là rõ, nó có cái di chúc, rồi nó có luôn cái warranty deed, tức là ông ký sang cho vợ chồng. Thì lúc đó mình sẽ không có phải lo ngại nữa.
9: Dạ. Yeah. Vâng, thì tại vì tôi đã hỏi thăm luật sư, nói cái tên thì nhà tôi có đứng chung với cháu, bây giờ nó mua nhà khác. Thì hai vợ chồng ở dưới sân, tôi thôi thì sẽ nói lên công dân này, thì ra nó cũng có một vài cái như sư nói là vấn đề nhiều khê chẳng
7: có gì. Dạ vâng, thì những vấn đề đó đều có thể giải quyết được hết, nếu mà mọi người đồng ý ký vô giấy tờ thì vẫn giải quyết được. Chẳng thà giải quyết ngay lúc này còn đỡ hơn là để có chuyện gì xảy ra cho người con trai, thì lúc đó giải quyết rất là mệt, rất là tốn kém rất là nhiều.
9: Dạ. Yeah. Hay là bây giờ với hỏi là sư có thể làm được như này xong, là ví dụ bây giờ chúng ta sẽ pay off cái nhà này, và yêu cầu mà là bên mortgage đó nó giao cái đích cho mình, cái tên một người vợ rồi thôi, là bỏ tên để con đưa ra được hay không.
7: Đó, khi mà anh pay off rồi đó, khi mà anh pay off là cái nhà của anh, thành ra là cái người con trai sẽ ký tên để cái nhà đó qua bên cho hai vợ chồng của anh. Tại vì cái mortgage đó, là họ chỉ cho mượn tiền thôi, họ biết là ba người đứng tên cái căn nhà đó, thành ra là khi trả hết rồi họ sẽ chuyển nhượng cái quyền qua ba người hết, họ không thể nào qua một người hết. Tại qua một người rồi hai người kia kiện họ thì sao? Thành thử họ không bao giờ làm đó. Ba người mua tôi nhường lại, sau khi trả hết tiền rồi tôi trả lại cái chủ quyền cho ba người, rồi giữa ba người làm gì với nhau thì làm.
6: Dạ. Chú còn câu hỏi gì không chú?
9: Dạ không, dạ đủ rồi. Cảm ơn.
7: Dạ vâng.
6: Dạ.
7: Số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306. Quý vị có thắc mắc, quý vị có thể gọi đến cho chúng tôi.
6: Mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào. Xin chào 5117.
10: Dạ thưa luật sư, dạ, quay lại xin hỏi một câu ngắn gọn để bổ túc thêm, là cái người mà tính sắp lập gia đình đó mà họ có một cái nhà mà bên Mỹ để ở và có một số nhà dư để mà cho đang cho thuê. Rồi bên tại bên Việt Nam họ cũng có một số tài sản khác nữa, thí dụ như đất đai, nhà cửa, chung cư, nhà trọ, khách sạn này kia. Thì như vậy khi mà làm cái giấy tiền hôn nhân đó thì họ phải kê khai hết tất cả những cái tài sản cả bên nước ngoài và bên Việt Nam, có phải không thưa luật sư?
7: Dạ đúng vậy.
10: Và cái câu hỏi thứ nhì á,
7: dạ,
10: là khi mà nếu làm cái transfer on death hay di chúc thì có làm được những cái tài sản ở bên xứ ngoài được không ạ?
7: Dạ không, chỉ có làm tài sản là ở bên tiểu bang Texas mà thôi. Còn nếu mà cái tài sản ở bên chỗ nào đó thì phải hỏi theo cái luật của cái chỗ đó. Thí dụ tiểu bang khác hoặc là thí dụ ở bên Việt Nam thì phải hỏi ở bên luật Việt Nam. Luật Nam không có cái chuyện transfer on death ở trên bên Việt Nam. Còn những tiểu bang khác cũng có thể có, tiểu bang có, tiểu bang không.
10: Dạ, nhưng mà cái khi mà tôi làm cái giấy tiền hôn nhân thì mình kê khai luôn cả những cái tài sản bên xứ ngoài vô cái giấy đó được không ạ?
7: Dạ, bắt buộc phải khai.
10: Dạ, dạ, cho vậy là hiểu rõ rồi. Cảm ơn luật sư nhiều, dạ, cảm ơn chị Tường Minh.
6: Dạ vâng, xin cảm ơn. Mời quý vị tiếp tục, nếu có câu hỏi thì hãy gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560. Thưa luật sư Bảo, nếu như mà ông bà nội, ông bà ngoại có một cái số tiền lớn hoặc là có nhà cửa muốn cho cháu nội, cháu ngoại mình khi mà còn sống đó, thì nên cho thẳng hay là cho qua một cái trust hay là làm gift letter, cái thuế gift tax có tính không?
7: Cho thì nếu mà sợ gift tax á, nếu mà chúng ta cho trên 14 triệu á, thì chúng ta sợ. Còn nếu mà chúng ta dưới 14 triệu thì chúng ta không sợ. Là cái chuyện 14 triệu á, cái số tiền được miễn đó nó tùy theo cái đời tổng thống, tùy theo cái năm. Hồi xưa nó là 5 triệu rồi 7 triệu, 20 triệu, 15 triệu, 14 triệu. Nó tùy theo cái thời điểm mà mình cho. Thành ra nếu mà mình cho vài trăm ngàn, vài triệu thì chắc chắn mình không phải lo cái chuyện đó. Cái người nhận tiền không bao giờ phải đóng thuế hết, không có bao giờ phải đóng thuế. Chỉ có người cho mới họ đóng thuế, tại vì đó là cái chuyện tẩu tán tài sản của người ta sợ đóng thuế về sau này. Nhưng mà nếu mà cái số tài sản lớn đó, mười mấy triệu thì họ mới sợ, còn dưới thì họ không có sợ.
6: Dạ vâng. Chúng tôi xin mời một thính giả trên đường dây ạ.
11: Tôi muốn bổ sung thêm cái câu hỏi nãy là hai vợ chồng tôi 70 tuổi nhưng mà ly dị 10 năm rồi, thì 5 năm trước thì vợ tôi mới xin cái homestead rồi đứng tên của vợ tôi, nhưng mà căn nhà thì vẫn còn tên hai vợ chồng. Bây giờ thì tụi tôi đã để lại thừa hưởng lại cho đứa con. Thì bây giờ tôi đã ra riêng lâu rồi, 10 năm rồi, bây giờ tôi mua căn nhà khác tôi có được hưởng cái homestead không anh Bảo?
7: Dạ được chứ, nếu mà anh mua cái căn nhà khác, anh chỉ có là anh là độc thân, anh không có ai hết, có một mình anh thôi, thì anh vẫn khai cái đó là homestead của anh.
11: Mà căn nhà cũ giờ thì tôi vẫn còn tên ở đó.
7: Dạ anh phải lấy cái tên đó ra. Dạ.
11: Lấy tên ra nè.
7: Dạ,
11: mà
7: vâng.
11: Tôi đã để thừa hưởng cho đứa con rồi, giờ thì có cần lấy tên không?
7: Anh để cho đứa con, nhưng mà đã nếu mà anh đã để cho đứa con rồi thì làm sao còn tên của anh được trong đó nữa?
11: Ông thì chỉ nói khi nào tôi chết á.
7: Cái cách hay nhất là anh lấy cái tên đó ra, anh không thể nào được cái này và được cái kia được hết. Tức là anh làm cái căn nhà mới, anh để homestead, còn cái căn nhà cũ, anh phải lấy cái tên của anh ra.
11: Thì lấy tên ra rồi rủi căn nhà đó họ bán, họ làm liền giờ, rồi làm sao tôi chỉ muốn khi nào tôi chết thì con tôi mới được hưởng thôi. Giờ tôi lấy tên ra rồi, cái người ta bán rồi người ta hưởng sao anh?
7: Dạ, thì nếu vậy thì anh đừng có xin homestead của cái nhà mới. Ý chúng tôi muốn nói là anh không thể hai chân đứng hai thuyền được. Anh không thể được cái này và anh được luôn cái kia.
11: Căn nhà cũ thì vợ được homestead, còn căn nhà mới là tôi được homestead không được anh?
7: Dạ được chứ, hồi nãy tôi mới nói với anh đó, cái căn nhà mới anh một mình, anh ở cái căn nhà đó thì anh có homestead không có gì trở ngại hết. Rồi anh lại nói là nhưng mà tôi có tên ở trong cái căn nhà cũ, tôi muốn homestead ở trong nhà đó thì cái đó là không có được. Còn nếu mà anh để tên trong đó thì anh phải lấy cái tên của anh ra. Rồi anh nói lấy tên ra thì tôi lại không chịu. Tức là anh muốn, cái câu tóm tắt lại là anh muốn cái gì, anh muốn như thế nào, anh muốn quan trọng nhất là cái gì. Quan trọng nhất là cái nhà mới, là anh muốn homestead ở trong đó. Thì anh muốn cái đó thì anh phải hy sinh mấy cái kia.
11: Dạ hiểu rồi anh Bảo, cảm ơn anh.
7: Dạ không có chi, cảm ơn anh.
11: Cảm ơn anh.
6: Dạ, dạ vâng, cảm ơn anh đã đặt thêm câu hỏi cho rõ. Và đường dây trống trở lại, quý vị có thể gọi vào qua số điện thoại là 713-931-1560. Về cái vấn đề là ba mẹ mình bị mất trí nhớ đó, thì con muốn làm Power of Attorney và muốn làm Medical Directive thì mình làm lúc nào? Còn tỉnh táo mình làm hay đợi bác sĩ xác nhận thì mình mới làm?
7: Ok, cái giấy tờ mà cái người ký đó thì cái người đó phải tỉnh táo mới thị thực chữ ký được. Còn nếu mà cha mẹ mất trí nhớ rồi đó thì mình sẽ không có làm cái Power of Attorney được, là bởi vì không ai ký hết, cái người đó mất trí nhớ rồi không thể ký được. Thì bây giờ mình phải làm sao? Thì mình phải đi mướn luật sư ra tòa, gọi là làm guardianship, tức là đứng ra để coi sóc, ký tên, lo hết tất cả giấy tờ cho cái người mà đã bị mất trí nhớ. Thì mình phải làm cái guardianship.
6: Kể cả cái phần medical cũng vậy luôn hả?
7: Dạ, mình là guardianship, tức là mình đứng là mình có quyền, khi tòa đã ký giấy cho mình là người đứng ra coi sóc cho những người này, thì mình hoàn toàn có cái thẩm quyền để ký giấy tờ cho người đó.
6: Dạ vâng. Một câu hỏi khác về nợ nần. Có một thính giả hỏi rằng là nếu như mà bị nợ cũ, bị đòi nợ cũ từ nhiều năm trước, công ty collection cứ gọi liên tục thì luật Texas có bảo vệ không và có yêu cầu họ ngưng gọi được không?
7: Dạ, mình có thể yêu cầu gửi thư tới và cấm gọi sau 7 giờ hay 8 giờ tối. Còn bây giờ là họ cứ gọi liên tục thì mình đành phải chịu thôi. Mình nghe nhấc lên họ đòi thì mình cúp vậy thôi.
6: Nhưng mà họ có quyền bỏ cái liên vô trong nhà mình đúng không?
7: Nếu mà nhà ở homestead thì họ không thể nào bỏ cái liên vô trong nhà được. Và mình nợ nhiều quá thì mình khai phá sản. Lúc nào mình cũng có cái đường để mình đi hết, chứ không phải là không. Còn nếu mà nói là ồ tôi có nhiều tiền quá, hay là tôi có 3-4 căn nhà, thì tôi không thể khai phá sản được, thì cái câu trả lời là nếu... Câu trả lời của luật sư Mỹ, họ sẽ nói là, không phải luật sư Việt Nam, họ sẽ nói là anh có nhiều nhà, anh có nhiều tài sản, vậy sao không trả nợ cho người ta đi?
6: Tại sao nó khác luật sư Mỹ gì luật sư Việt Nam vậy anh?
7: Luật sư Việt Nam thì trả lời căn cứ trên cái văn hóa phong tục tập quán của người Á Châu, còn người Mỹ thì họ thẳng hơn. Người Việt Nam thì họ tế nhị hơn, có những người khách họ hỏi, thì luật sư Mỹ họ sẽ la hét lên là nói là không được. Còn luật sư Việt Nam thì họ tế nhị hơn, họ sẽ nói là cũng không được, nhưng mà không được theo cái kiểu khác.
6: Dạ vâng. Cũng anh Bảo cũng là CPA nữa, cho nên tụi mình muốn hỏi một chút xíu về cái chuyện thuế. Cái năm này thì rất là nhiều người ở Houston này bị lừa đảo mất tiền, bị Ponzi, bị đầu tư cho tiền ảo mất nhiều lắm, có nhiều người rớt mất rất là nhiều tiền. Vậy thì cái phần tiền mất đó có được khai thuế, giảm thuế, thép loss là cái gì không, mà những hồ sơ mình cần giữ là gì?
7: Có thể và nó chỉ cho tối đa là chỉ có 3,000 thôi. Một năm carry over, nó là cái thép mà mình bị mất cắp, mình bị mất, mình bị lường gạt, mình có thể khai để trừ thuế.
6: 3,000 cũng hơi ít á.
7: 3,000 mà 10 năm thì được 30,000.
6: Vậy là mình được
7: carry over.
6: Dạ. Mỗi năm mình khai một tí, và mỗi năm mình khai một tí. Nhưng mà cái đó thì mình cần chứng minh như thế nào? Mình đầu tư vô tiền ảo, mình mua
7: Làm mình phải có giấy tờ, mình đầu tư bằng cái nào, mình chắc chắn không bỏ tiền mặt vô rồi, đúng không?
6: Không có bỏ tiền mặt, họ đúng bắt rồi. Mình phải mua cái gì đó đại khái là mua tiền bỏ vô, em không biết, nhưng mà em thấy là không phải là mình bỏ tiền mặt
7: mình
6: vô,
7: phải mình có phải bằng chuyển. Chứng. Nếu mà mình mua bằng cái gì thì mình phải có cái tờ giấy cái gì đó. Mình mua, mình chuyển thì mình phải có hồ sơ chuyển. Quan trọng nhất là mình phải đi báo cảnh sát. Là bởi vì mình có cái báo cáo của cảnh sát nó rất là tốt. Là bởi vì trên báo cáo cảnh sát là mình tuyên thệ là tất cả những gì mình khai đều đúng hết. Chúng tôi đi ra tòa rất là nhiều lần, mà những cái vụ mà tòa hỏi là anh có khai cảnh sát hay không. Thành ra là nếu mà anh có khai cảnh sát, họ có khai cảnh sát, cái giấy tờ, cái hồ sơ của họ được giải quyết tốt hơn, là bởi vì họ nói sự thật. Còn những người mà khai bị cái này bị cái kia nhưng mà không có báo cáo cảnh sát, những cái đó ông tòa ông nhìn bằng cặp mắt khác. Thành ra lúc nào chúng tôi cũng khuyên là quý vị phải đi báo cảnh sát.
6: Còn ít phút nữa quý vị có thể đặt câu hỏi cùng với luật sư Phạm Ngọc Bảo qua số điện thoại là 713-931-1560. Nếu như mà cha mẹ muốn để lại cho con một cái nhà nhưng mà biết cái đứa đó là nó nợ nần dữ lắm, nó thiếu nợ, nó bài bạc, thì mình có cách nào để mình bảo vệ cái tài sản khỏi chủ nợ của con không?
7: Dạ, bỏ vô cái trust. Có thể thành lập một cái trust để bỏ vô trong đó.
6: Là mình bỏ cái nhà, mình cho nó, nhưng mà trong cái trust.
7: Cái nhà nó sẽ đứng tên cái trust chứ không phải đứng tên của con.
6: Rồi sau này con mình nó muốn sử dụng, rồi nó muốn bán thì nó phải làm gì?
7: Cái trust nó sẽ đứng ra bán, chứ nó không bán. Cái trust.
6: Thì mình có cách nào để mình bảo vệ cái tài sản khỏi chủ nợ của con không?
7: Dạ, bỏ vô cái trust. Có thể thành lập một cái trust để bỏ vô trong đó.
6: Là mình bỏ cái nhà, mình cho nó, nhưng mà trong cái trust.
7: Cái nhà nó sẽ đứng tên cái trust chứ không phải đứng tên của con.
6: Rồi sau này con mình nó muốn sử dụng, rồi nó muốn bán thì nó phải làm gì?
7: Cái trust nó sẽ đứng ra bán, chứ

0: lần thì nó lại đi cờ bạc nữa thì vô ích. Thành ra là họ ta sẽ nó gọi là spendthrift, tức là nó theo cái nhu cầu cần thiết của cái người đó cho cuộc sống. Để mỗi tháng cái trust nó sẽ cho 3.000, cái trust nó cho 5.000, cho tới khi nào hết tiền thì thôi. Thì nó có muốn đánh bài, nó muốn đánh một lúc cũng không được.
1: Chủ nợ cũng không có đi đòi cái tiền đó
0: Qua
1: của
0: chủ nợ sẽ đòi cái 3.000 đó. Cái
1: mỗi
0: quan
1: lần
0: trọng là
1: nó lấy ra đó, chủ nợ đòi 3.000 đó được.
0: ở đây không có đòi nợ cũng giống như bên Việt Nam. Thành ra là sẽ không có người đứng trước cửa nhà để đòi nợ, mà chủ nợ họ sẽ kiện ra tòa. Thì khi mà họ có cái án lệnh ở ngoài tòa đó, họ dùng cái án lệnh đó để vô trong ngân hàng để lấy.
1: Nghĩa là có tiền chuyển vô ngân hàng là tiền chuyển ra hết, nhưng mà cái tiền đó nó có chuyển hết được không? Nếu mà họ phải có cái tiền để sinh sống nữa thì ngân hàng có quyền siết hết tiền của họ không?
0: Có chứ, nếu mà
1: Lấy
0: cái
1: hết tiền
0: nợ
1: luôn.
0: tùy theo cái nợ, sở thuế họ sẽ không siết hết cái tiền của mình, tại vì họ để cho mình sống. Còn cái chuyện mà mình nợ người ta, mình cờ bạc, mình nợ thì nó lại khác. Tại cờ bạc nợ như thế nào, nợ marker hay là không marker, tại nợ marker không trả có thể bị tù. Nó nhiều thứ lắm, thành ra là khi mà mình nói chung chung chung chung, nhưng mà muốn biết cho nó rõ ràng thì nó phải đi vô chi tiết. Tôi mượn tiền của ai, tôi mượn bằng cách nào, hình thức nào, tôi đi casino, tôi ký marker, tức là tôi ký một cái giống như là hot check vậy đó. Thành thử là cái tội đó là tội ở tù, chứ không cần phải là đòi nợ nữa, vừa đòi nợ vừa ở tù. Còn bây giờ tôi cờ bạc, tức là tôi có đồng nào tôi đi đánh bài đồng đó thì đâu có ai đòi tôi đâu, đâu có ai làm gì. Còn tôi nợ cá nhân chạy tới mượn Tường Minh 5.000, thì Tường Minh nói là 5.000, mà bây giờ đưa mướn luật sư kiện ổng ra tòa tốn hết 7.000, thôi coi như thí cô hồn, không có làm gì nữa hết rồi.
1: Lên mạng chửi thôi.
0: Thành ra là nó tùy theo cái nợ, nó tùy theo nhiều thứ lắm.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Bảo rất là nhiều. Còn ít phút nữa nếu quý vị có những câu hỏi thì hãy gọi. Còn nếu không thì tụi mình nhờ anh Bảo có thể gửi đến quý vị cách thức để làm hẹn với anh Bảo cũng như là số điện thoại văn phòng ở đâu ạ?
0: Dạ vâng, văn phòng ở đâu thì văn phòng chúng tôi ở ngay cái góc đường Bel Air với Bel Quay 8 á, là cái địa chỉ nó là 9999 4 số 9, rất là dễ nhớ. Bel Air và Bel Quay 8 nó chỉ có một cái building cao mười mấy tầng bằng kính màu xanh thôi. Thành thử là văn phòng của chúng tôi ở trong đó, cùng với lại Việt TV, Việt Radio, lầu 11. Rất là dễ nhớ, không có thể nào đi lạc được hết. Cách mà gọi liên lạc với chúng tôi tốt nhất là vẫn là qua cái số điện thoại cầm tay của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306. Nếu quý vị gọi đến mà chúng tôi không trả lời được vì đang ở ngoài tòa hay đang ở trên radio hay là đang có khách, thì quý vị để lại cái tin nhắn cho chúng tôi. Bởi vì nếu không để lại thì nhiều khi chúng tôi sợ là cái điện thoại nó là scam. Ngay cả bây giờ mấy số 713-832-281 đều có scam ở trong đó hết. Quý vị gọi tới, nếu mà nó quan trọng thì quý vị sẽ để tin nhắn, còn nếu mà nó không quan trọng thì quý vị không để tin nhắn, thành ra và chúng tôi cũng sẽ không thể gọi lại được. Còn nếu mà nhất là đặc biệt những quý vị nào ở những cái tiểu bang khác dọn về đây, quý vị ở tiểu bang khác mấy chục năm rồi, cái số điện thoại, cái area code đó quý vị không muốn đổi, thì quý vị về đây và quý vị gọi cho chúng tôi thấy cái area code nó ở đâu, Minnesota, New York, California, chúng tôi không gọi lại là bởi vì chúng tôi không có biết đây là scam hay là khách hàng. Mà nếu mà đúng là khách hàng mà ở tiểu bang khác, chúng tôi cũng không có giúp được, là bởi vì chúng tôi chỉ giúp cho những người ở tiểu bang Texas mà thôi, ngoại trừ trường hợp thuế bị audit hay là kiện tụng ở tòa liên bang thì chúng tôi giúp được, còn không có thì chúng tôi không giúp thì chúng tôi sẽ không gọi điện thoại. Thành ra là nếu tôi có một số người nghe đài rất là kỹ, thành ra họ gọi họ nói chứ dạ vâng, tôi tên là như vậy đây và tôi ở bên New York, tôi mới vào dọn về đây được mấy năm rồi, thành thử tôi gọi nữa cái số này thấy là số của New York nhưng mà tôi ở Houston, xin gọi lại cho tôi, thì nó rất là dễ dàng cho chúng tôi gọi lại. Và tôi cũng đồng thời cảm ơn những cái người nào mà đã để tin nhắn cho tôi như vậy, rất là rõ. Cái đó là gọi số điện thoại 713-298-2306, 713-298-2306. Còn quý vị cũng có thể lên trên website, lên internet, vào luậtsưbảo.com, luậtsưbảo.com. Ở trong cái website đó chúng tôi có cái mục và một cái phần gọi là lấy hẹn. Thì thường thường những cái trang, những cái ngày tháng nào mà nó còn trắng đó, thì quý vị sẽ lấy hẹn. Khi mà lấy hẹn, quý vị sẽ để số điện thoại và quý vị sẽ để cái email, thì quý vị ngay lập tức quý vị sẽ

0: được cái hồi báo là chúng tôi xác định là cái ngày đó, giờ đó quý vị có thể đến được, thì quý vị yên tâm cứ việc tới. Còn những cái ngày nào mà chúng tôi block nó đỏ hết rồi đó thì quý vị sẽ không lấy hẹn được.
1: Dạ vâng, đến đây thì chúng tôi cũng sẽ kết thúc chương trình Luật pháp và đời sống cùng với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên lạc riêng thì luật sư đã cung cấp thông tin rồi. Còn nếu không thì qua tuần sau cũng sẽ từ 4 giờ cho đến 5 giờ trên làn sóng của Việt Radio Hai Miền Houston và Dallas cũng như trên hệ thống YouTube và Facebook. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và cảm ơn luật sư Phạm Ngọc Bảo đã đến với chương trình. Xin chào tạm biệt.
0: Dạ vâng, cảm ơn Tường Minh và trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình.
2: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
3: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
2: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
3: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
4: Loa loa loa! Việt Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
5: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
4: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
5: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
4: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
6: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
7: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
6: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
8: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
9: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
8: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
9: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
10: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
11: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
12: DT Collagen.
13: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
14: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
15: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
16: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ Tịnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria.
1: Chương trình phát thanh Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi, Thầy Nguyễn Hạnh và Cẩm Ánh. Xin thân ái kính chào quý thính giả. Hôm nay ngày 28 tháng 9 năm 2026, thứ hai trong tuần thứ 26 mùa thường niên.
2: Kính mời quý thính giả cùng hiệp dâng lời nguyện lên Thiên Chúa.

0: Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, hằng hữu, chúng con xin tôn vinh danh Thánh Cha và nguyện xin cho nhiều người được nhận ra tình yêu thương của Cha. Giữa thế giới đang sống vội vàng, chạy đua để xây dựng những gì chóng qua, chóng hết ở trần gian này. Đó là cơn cám dỗ hằng ngày, khiến lòng chúng con cũng lao đao, xao xuyến. Xin Cha thương nâng đỡ chúng con, ban thêm lòng tin cho chúng con, để luôn xác tín rằng chỉ có tôn thờ Cha trên hết mọi sự và tuân giữ những lệnh truyền của Cha thì cuộc sống của chúng con ở trần gian này mới thực sự là bình an và hạnh phúc.
1: Và giờ đây Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp xin được gửi đến quý vị thính giả sứ điệp tin mừng với linh mục Giuse Lại Quang Toản.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, một câu hỏi chợt đến với các môn đệ: trong các ông, ai là người lớn nhất? Đức Giêsu biết điều các ông đang tự hỏi trong lòng, liền đem một em nhỏ đặt bên cạnh mình và nói với các ông: ai tiếp đón em nhỏ này vì danh thầy là tiếp đón chính thầy, và ai tiếp đón thầy là tiếp đón đấng đã sai thầy. Thật vậy, ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em thì kẻ ấy là người lớn nhất. Ông Gioan lên tiếng nói: thưa thầy, chúng con thấy có người nhân danh thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản vì người ấy không cùng với chúng con đi theo thầy. Đức Giêsu bảo ông: đừng ngăn cản người ta. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Xin chào quý ông bà và anh chị em. Bối cảnh bài tin mừng hôm nay quả thật thú vị, đã diễn tả tính chất khiếm khuyết của con người. Kể cả các môn đệ cũng bị rơi vào tình trạng ấy. Trên đường cùng đi với thầy Giêsu, đáng lý ra các môn đệ nên bàn về sứ mạng của thầy Giêsu, học hỏi nơi thầy mình, bàn về cách thức đi tìm đối tượng để loan báo tin mừng. Đằng này, các môn đệ lại có tư tưởng tranh luận ai sẽ là người trở nên vĩ đại nhất giữa các ông. Nếu thành thật mà nói, tất cả chúng ta đã nhiều lần cũng bị rơi vào cám dỗ y như các môn đệ năm xưa. Có thể chúng ta không nói ra miệng, nhưng mà trong lòng tự nghĩ thầm: ở cộng đoàn này, ở giáo xứ này, trong gia đình này, nơi làm việc này, ai mà có thể quan trọng hơn tôi? Mỗi khi làm được việc tốt, giúp được phần nào đó vào cộng đoàn, hy sinh âm thầm cho gia đình, đôi khi cũng thích người khác biết đến mình. Nếu không được người khác để ý, khen ngợi, quan tâm, không ít thì nhiều, sẽ cảm thấy hơi bị buồn, hụt hẫng. Dù sao đi nữa, là con người, chúng ta cũng cần đến lời nói khích lệ và quan tâm. Thầy Giêsu của chúng ta thật tuyệt vời. Ngài biết tính yếu đuối của các môn đệ. Chính vì vậy, thầy Giêsu đã không la mắng hoặc lớn tiếng với các ông. Thầy Giêsu chỉ gọi một em nhỏ lại, rồi nói với các ông: ai tiếp đón em nhỏ này vì danh thầy là tiếp đón chính thầy. Tại sao Chúa Giêsu lại chọn một em nhỏ để làm điển hình? Thầy Giêsu muốn dạy các môn đệ điều gì? Cũng rất đơn giản thôi. Vào thời Chúa Giêsu cũng như trong mọi thời đại, trẻ em thông thường không có quyền lực, cũng chẳng có tiền bạc, càng không có một chút địa vị trong xã hội. Nói nôm na, trẻ em thuộc thành phần thấp cổ bé miệng, không có tiếng nói, không được tôn trọng. Qua đó, khi giúp một em nhỏ điều gì, chắc chắn sẽ không được lợi ích. Vì trẻ em có gì đâu mà trả ơn, may ra chỉ được một lời nói cảm ơn là cùng. Trong cuộc sống, chúng ta thừa biết, theo lẽ thường tình xã hội, có qua có lại mới toại lòng nhau. Anh chị giúp đỡ tôi hôm nay, ngày mai, tôi mong đợi anh chị sẽ giúp tôi lại. Chứ thông thường chẳng có người nào giúp công không cả. Có, nhưng rất hiếm. Theo cái nhìn con người, nếu chúng ta giúp người giàu có, người đó sẽ giúp lại chúng ta. Nếu ai đó ủng hộ tiền bạc cho chính trị gia khi đắc cử, họ sẽ nhớ đến và nâng đỡ lại. Trong mọi xã hội, hệ thống giao dịch là như vậy. Nói một cách phũ phàng, người ta cần lợi dụng nhau để thăng tiến. Chính vì lý do đó, thầy Giêsu mới mang một trẻ nhỏ để dạy bảo các môn đệ
về việc phục vụ các vô vị lợi. Trong mắt Thiên Chúa, người lớn nhất không phải là người được phục vụ nhiều nhất, nhưng là người biết phục vụ hơn tất cả mọi người. Mẹ Thánh Teresa là một cụ thể sống, là một điển hình như lời Thầy Giêsu khuyên bảo các môn đệ. Có một lần, người ta hỏi mẹ Teresa, thưa mẹ, tại sao mẹ có thể làm những công việc khó khăn như vậy? Chăm sóc những người bận, mang nặng mùi hôi thối, những người hấp hối đầy lở ghẻ, những người không ai muốn đến gần. Mẹ không thấy sợ sao? Mẹ không thấy cực nhọc sao? Mẹ Teresa cười nhẹ rồi trả lời, vì tôi nhìn thấy Chúa Giêsu nơi người nghèo, vì tôi nhìn thấy Chúa Giêsu nơi người tôi đang phục vụ. Mẹ Teresa trả lời rất thực tế, nhưng bằng trái tim yêu thương thật. Lúc nghe tháng qua, câu trả lời có vẻ rất đơn giản và có vẻ dễ thực hiện. Mẹ nhìn thấy Chúa Giêsu trong đối tượng của mẹ. Tuy nhiên, khi suy ngẫm lại, đó không phải là một chuyện đơn giản. Trái lại, là một thách đố đầy chông gai. Lời nói, người nào cũng có thể nói ra được. Đến lúc thực hành, mới biết đâu mới là lời nói thiệt. Thật sự mà nói, mỗi lúc chúng ta đến với một bệnh nhân, đến với người đau khổ, giúp đỡ họ, chăm sóc cho họ, mà chúng ta chỉ nhìn thấy đây là một người đau ốm, đây là người tôi phải phục vụ, không sớm thì muộn, chúng ta sẽ cảm thấy rất mệt mỏi và mau nản chí. Ngay cả khi được trả tiền để làm công việc chăm sóc bệnh nhân, hoặc ngay cả khi chăm sóc cho người thân thương, kể cả bố mẹ, vợ chồng, con cái, nếu mà chỉ nhìn thấy trước mắt, đây là một bệnh nhân, một người trong gia đình, một người chăm sóc vì bổn phận, mà không nhìn ra được, đây chính là người Chúa Giêsu đã đồng hóa, đây chính là người Thiên Chúa gửi đến để giúp ta tập yêu thương, tập thông cảm, tập cảm nhận con đường thập giá. Nếu không có cái nhìn đó, chắc chắn sẽ đưa đến bỏ cuộc. Cũng chính vì lý do đó, trong gia đình, lúc bố mẹ đến tuổi không tự lo cho bản thân được, chân tay yếu đuối, đi đứng khó khăn, cần đến người chăm sóc, cần đến con cái giúp đỡ. Có nhiều gia đình đưa đến anh chị em cãi vã nhau vì không người nào muốn có trách nhiệm lo cho bố mẹ trong lúc tuổi già. Rốt cuộc, chỉ còn có một người con nào đó, phần lớn, phải lo lắng và gánh hết mọi sự. Lâu ngày, cũng đưa đến tình trạng mệt mỏi vì cảm thấy hụt hẫng. Mẹ Teresa chăm sóc bệnh nhân không phải vì mẹ nghĩ người này, người kia có thể trả ơn cho mẹ. Mẹ Teresa cũng không chăm sóc bệnh nhân vì mẹ muốn người khác nghĩ tốt về mẹ. Mẹ Teresa không chăm sóc bệnh nhân vì muốn được người đời tôn vinh. Mẹ Teresa chăm sóc bệnh nhân chỉ vì mẹ thực hiện điều Chúa Giêsu đã dạy bảo, sống đúng với tinh thần phúc âm trong ngày hôm nay. Với tinh thần như mẹ Thánh Teresa, xin Chúa giúp chúng con có lòng yêu mến phục vụ tha nhân như mẹ, làm vì yêu mến, làm vì tình thương, vì đối tượng của chúng con chính là những người Chúa gửi đến để giúp và để tập chúng con biết sống yêu thương và kiên nhẫn. Xin Chúa giúp chúng con biết lắng nghe và thực hành điều Chúa đã từng dạy các môn đệ năm xưa. Xin Chúa ban phúc lành cho mỗi người chúng ta.

0: Tiếp theo chương trình, xin quý vị theo dõi phần tin tức do Radio Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và TV Ánh Sáng Tin Mừng lược thuật.
1: Đức Tổng Giám mục Phu Tân Sinh được tuyên phong chân phước, tin Giáo hội Hoa Kỳ.
2: Ngày 24 tháng 9 tại thành phố St. Louis, tiểu bang Missouri, Đức Hồng Y Louis Antonio Tagle, đại diện Đức Thánh Cha Leo thứ 14, chủ sự thánh lễ tuyên phong chân phước cho Đức Tổng Giám mục Phu Tân Sinh. Khoảng 50.000 tín hữu từ 48 tiểu bang Hoa Kỳ và 12 quốc gia tham dự, cùng hơn 89 giám mục và 1.000 linh mục, 250 phó tế và 850 chủng sinh và tu sĩ nam nữ. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Louis Antonio Tagle nhấn mạnh rằng Đức Tổng Giám mục Sinh như một nhà truyền giáo khiêm tốn, tự xem mình chỉ là người mở cửa để đưa người khác đến với Thiên Chúa, chứ không tìm kiếm vinh quang cho bản thân. Ngài luôn tìm những phương tiện mới để loan báo tin mừng, đồng thời nhấn mạnh rằng giáo hội phải biết để cho mình bị thương bởi sự nghèo khổ để có thể đến gần một thế giới đang bị tổn thương. Đức Hồng Y đặc biệt kể lại việc Đức Tổng Giám mục Sheen đến thăm những bệnh nhân phong cùi tại Uganda. Vượt qua nỗi sợ hãi, Ngài đã chạm vào một người bệnh và nhận ra rằng mình cũng là một con người mang những vết thương như họ. Qua đó, Đức Hồng Y kết luận rằng sức mạnh truyền giáo của Đức Tổng Giám mục Sheen phát xuất từ Đức Kitô và việc loan báo tin mừng đích thực không chỉ diễn ra qua lời giảng mà còn qua việc gặp gỡ Đức Kitô như những người nghèo khổ, đau đớn và bị tổn thương. Đức cha Sheen được tuyên bố là đấng đáng kính năm 2012. Năm 2019, một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của Ngài được công nhận, mở đường cho việc tuyên phong chân phước. Tuy nhiên, nghi lễ bị trì hoãn do tranh chấp về nơi an táng của Ngài. Đến tháng 2 năm 2026, trở ngại này được giải quyết, mở đường cho lễ tuyên phong năm nay.
1: El Paso và Ciudad Juarez nhớ lại di sản đức tin của cuộc chiến Cristero, tin Giáo hội Mexico. Người công giáo tại hai thành phố biên giới El Paso, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ và Ciudad Juarez, tiểu bang Chihuahua, Mexico đang chuẩn bị một hội nghị nhằm tưởng niệm cuộc đàn áp tôn giáo tại Mexico cách đây một thế kỷ và nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do tôn giáo. Sự kiện mang chủ đề 100 năm đức tin và tự do do Liên minh Gia đình và Sự sống Liên quốc gia tổ chức sẽ diễn ra ngày 30 tháng 10 năm nay tại cả hai thành phố. Các diễn giả gồm linh mục Rafael Becerra, nhà nghiên cứu lịch sử chiến tranh Cristero, Rodrigo Ivan Cortez, chủ tịch Mặt trận Quốc gia vì Gia đình Mexico, cùng các chuyên gia về khăn liệm Turin và lịch sử địa phương. Trong cuộc chiến Cristero từ năm 1926 đến năm 1929, khu vực biên giới El Paso, Ciudad Juarez từng trở thành nơi trú ẩn cho nhiều người công giáo Mexico chạy sang Hoa Kỳ để lãnh nhận các bí tích. Thánh Pedro de Jesus Maldonado, một vị tử đạo thời Cristero, cũng được thụ phong linh mục tại nhà thờ chính tòa Thánh Patrick ở El Paso. Ban tổ chức cho biết, hội nghị nhằm giúp người tham dự hiểu lịch sử, trân trọng tự do tôn giáo và học hỏi chứng tá đức tin của thế hệ trước. Các diễn giả cũng kêu gọi bảo vệ tự do tôn giáo ngày nay bằng giáo dục, đời sống Kitô hữu và sự tham gia công dân thay vì bạo lực.
2: Tin Giáo hội Việt Nam. Hội đồng Giám mục Việt Nam định hướng mục vụ gia đình năm 2027. Trong hội nghị thường niên kỳ 2 năm 2026, tại Tòa Giám mục Thái Bình, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã công bố thư mục vụ ký ngày 24 tháng 9 năm 2026 với chủ đề Mỗi gia đình công giáo là một cộng đoàn thừa sai, định hướng mục vụ cho Hội Thánh tại Việt Nam trong năm 2027. Như mục vụ tiếp nối định hướng 3 năm 2026 đến 2028 về loan báo tin mừng, các giám mục nhấn mạnh gia đình Công giáo là hội thánh tại gia, được mời gọi tham dự vào sứ mạng truyền giáo của hội thánh qua đời sống hôn nhân, việc giáo dục đức tin cho con cái và chứng tá giữa xã hội. Các gia đình được khuyến khích trở thành nhà cầu nguyện và trường giáo dục đức tin, duy trì việc đọc lời Chúa, lần chuỗi mân côi, cầu nguyện chung và làm chứng bằng đời sống. Cha mẹ được nhấn mạnh là những người loan báo tin mừng đầu tiên và không thể thay thế đối với con cái. Như cũng kêu gọi các hội đoàn đồng hành với những gia đình trẻ, gia đình di dân, gia đình ly hôn và những gia đình đang xa rời đời sống đức tin. Các linh mục, đặc biệt là cha xứ, được mời gọi dành ưu tiên cho một vụ gia đình, từ chuẩn bị hôn nhân đến đồng hành với các gia đình gặp khó khăn. Thư được kết lời cầu xin Thánh gia Nazareth giúp các gia đình trở thành những cộng đoàn hiệp thông, cầu nguyện và loan báo tin mừng.
1: Đức Thánh Cha gặp gỡ các đại diện chính quyền và đại diện các tầng lớp xã hội, tin Đức Giáo Hoàng, ngày 25 tháng 9 vừa qua, tại Điện Élysée ở Paris, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 có bài diễn văn đầu tiên tại Pháp, trước khoảng 250 đại diện chính quyền, ngoại giao đoàn và các tầng lớp xã hội. Ngài bày tỏ vui mừng được thăm Pháp và nhấn mạnh sự đa dạng văn hóa, tôn giáo là một yếu tố làm phong phú đời sống xã hội. Đức Thánh Cha đề cao những đóng góp của Kitô giáo đối với lịch sử và văn hóa Pháp, đồng thời nhắc đến việc trùng tu nhà thờ Đức Bà Paris như một biểu tượng của hy vọng và sức mạnh hợp tác. Một trọng tâm trong bài diễn văn là sự phát triển của khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo. Đức Leo thứ 14 cảnh báo công nghệ cần được hướng dẫn bởi lương tâm và đạo đức, đồng thời đặt con người ở trung tâm, bảo vệ tự do và phẩm giá của mỗi người. Ngài cũng kêu gọi chăm sóc người yếu thế, bảo vệ sự sống và thúc đẩy sự hợp tác giữa nhà nước với các tổ chức tôn giáo trong việc phục vụ công ích. Sau cùng, Ngài kêu gọi dám chạy đua vũ trang, ngoại giao và chủ nghĩa địa phương. Đức Thánh Cha cầu chúc nước Pháp bình an, hiệp nhất và thịnh vượng.
3: Chúng tôi, Cẩm Ánh, Trần Du và Kim Thanh xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Chúa Cứu Thế và Mẹ Hằng Cứu Giúp. Hôm nay, chúng ta được trở lại với tiết mục Với Chúa Đồng Hành. Cùng hiện diện trong phòng thu thanh với chúng tôi là linh mục Vincente Vũ Văn Thanh, dòng Chúa Cứu Thế.
4: Chúng con xin kính chào cha.
5: Kính chào quý anh chị và quý thính giả Radio Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Trong cuộc đời của chúng ta, có những lúc chúng ta tự hỏi, tại sao Thiên Chúa lại để điều này xảy đến với tôi? Hoặc là tại sao tôi phải mang một thập giá quá nặng, trong khi những người khác dường như có cuộc sống bình an và thuận lợi hơn? Khi đứng trước bệnh tật, thất bại, mất mát hay những giới hạn không thể thay đổi, đôi khi chúng ta dễ thất vọng, nghi ngờ, thậm chí tự hỏi liệu Thiên Chúa có thật sự yêu thương và quan tâm đến mình hay không. Câu chuyện hôm nay kể về Nick Vujicic, một người sinh ra không có hai tay và hai chân. Đã có lúc Nick tuyệt vọng đến mức muốn chấm dứt cuộc đời. Anh từng cầu xin Thiên Chúa thay đổi thân thể mình, nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra theo một cách hoàn toàn khác. Thiên Chúa không cất khỏi Nick giới hạn thể lý, nhưng Ngài dần biến đổi trái tim và cách nhìn của anh về cuộc đời. Qua câu chuyện này, chúng ta được mời gọi nhận ra rằng Thiên Chúa có thể không lấy đi mọi thập giá, nhưng Ngài có thể biến chính thập giá ấy thành con đường dẫn chúng ta đến hy vọng, đức tin và một sứ mạng mới. Xin mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện Nick Vujicic từ tuyệt vọng đến một cuộc đời của niềm tin và hy vọng.
6: Trước khi thế giới biết đến Nick Vujicic như một diễn giả truyền cảm hứng nổi tiếng, một người chồng, một người cha hạnh phúc và là biểu tượng của nghị lực sống, cuộc đời anh đã bắt đầu bằng một câu chuyện khiến bất cứ ai cũng phải nghẹn ngào. ngày 4 tháng 12 năm 1982 tại thành phố Melbourne, nước Úc. Một em bé cất tiếng khóc chào đời. Đó lẽ ra phải là một ngày hạnh phúc nhất của gia đình Vujicic. Cha của em là một mục sư, mẹ là một y tá. Họ đã chuẩn bị mọi thứ để chào đón đứa con đầu lòng với niềm vui và hy vọng như bao bậc cha mẹ khác. Thế nhưng, khi các bác sĩ bế em bé lên, cả phòng sinh bỗng chìm trong bầu không khí nặng nề. Đứa trẻ ấy không có hai tay và cũng không có hai chân. Các bác sĩ vô cùng sửng sốt vì suốt thai kỳ không một lần siêu âm nào cho thấy dấu hiệu bất thường. Em bé mắc một hội chứng bẩm sinh cực kỳ hiếm gặp có tên là hội chứng không có tứ chi bẩm sinh, khiến các chi không thể phát triển.
7: Tin dữ ấy giáng xuống gia đình như một cú sét giữa trời quang. Mẹ của Nick, dù là một y tá đã từng chứng kiến biết bao bệnh nhân, vẫn không đủ can đảm để bế con ngay sau khi sinh. Trái tim của bà như tan nát. Người cha bước vội ra khỏi phòng sinh, nôn ói ngoài hành lang vì quá sốc. Họ không biết tương lai của con mình sẽ ra sao. Liệu đứa trẻ này có thể tự chăm sóc bản thân, có thể đến trường, có thể kiếm sống, có thể lập gia đình, hay sẽ phải sống phụ thuộc vào người khác suốt cuộc đời. Nhưng giữa những giọt nước mắt và nỗi đau ấy, cha mẹ Nick đã đưa ra một quyết định làm thay đổi số phận của con trai mình. Họ quyết định sẽ yêu thương con vô điều kiện và nuôi dạy con như một đứa trẻ bình thường. Họ không muốn Nick lớn lên trong sự thương hại, càng không muốn cậu nghĩ mình là một gánh nặng. Chính vì tình yêu ấy đã trở thành nền tảng đầu tiên giúp Nick đứng vững trong những năm tháng đầy giông bão.
3: Tuổi thơ của Nick không hề dễ dàng. Mỗi ngày lớn lên là một ngày cậu phải học cách đối diện với những điều mà người khác chưa bao giờ phải nghĩ đến. Một việc đơn giản như cầm chiếc bàn chải đánh răng, mặc quần áo hay ăn một bữa cơm cũng trở thành những thử thách khổng lồ. Trong khi những đứa trẻ khác vui đùa trên sân trường, chạy nhảy, đá bóng hay leo cây, Nick chỉ có thể ngồi nhìn. Điều khiến cậu đau khổ nhất không phải là sự thiếu vắng tay chân, mà là ánh mắt của người khác. Có người nhìn cậu bằng sự thương hại, có người tò mò, có người sợ hãi, và cũng có những đứa trẻ không ngần ngại chế giễu hay bắt nạt cậu. Mỗi lần trở về nhà sau một ngày ở trường, Nick đều mang theo những vết thương vô hình trong tâm hồn. Càng lớn lên, Nick càng cảm thấy mình khác biệt. Cậu bắt đầu tự hỏi, tại sao lại là con? Tại sao chú để con sinh ra như thế này? Nếu chú yêu thương con, tại sao ngài không ban cho con một thân thể bình thường? Những câu hỏi ấy không có lời giải đáp ngay lập tức. Chúng âm thầm lớn lên cùng với sự mặc cảm và tuyệt vọng. Đến năm 10 tuổi, Nick rơi vào giai đoạn đen tối nhất của cuộc đời. Cậu nhìn về tương lai và không thấy một tia hy vọng nào. Trong suy nghĩ của cậu, một người không có tay chân sẽ không bao giờ có thể học hành thành công, không thể làm việc, không thể kết hôn, càng không thể có một gia đình. Cậu tin rằng mình chỉ là gánh nặng cho cha mẹ. Càng nghĩ, Nick càng thấy cuộc sống của mình không còn ý nghĩa.
5: Một ngày kia, trong lúc cha mẹ không để ý, Nick quyết định kết thúc cuộc đời. Cậu nằm xuống trong bồn tắm đầy nước và cố gắng dìm mình xuống. Nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, một hình ảnh bất ngờ hiện lên trong tâm trí cậu. Cậu tưởng tượng cha mẹ sẽ đau đớn như thế nào khi phải nhìn thấy đứa con mình yêu thương ra đi mãi mãi. Cậu hình dung mẹ sẽ khóc đến cạn nước mắt. Cha sẽ sống phần đời còn lại trong sự dằn vặt. Nick chợt nhận ra rằng cái chết của mình sẽ không giải quyết được nỗi đau, mà chỉ chuyển đổi nỗi đau ấy sang cho những người cậu yêu thương nhất. Chính suy nghĩ ấy đã khiến cậu dừng lại. Đó là khoảnh khắc thay đổi cuộc đời Nick. Sau biến cố ấy, Nick bắt đầu học cách nhìn cuộc sống bằng một ánh mắt khác. Cậu nhận ra rằng mình không thể thay đổi thân thể của mình, nhưng có thể thay đổi thái độ sống. Thay vì chỉ tập trung vào những gì mình không có, Nick bắt đầu biết ơn những gì mình vẫn còn. Cậu còn có đôi mắt để nhìn thấy vẻ đẹp của cuộc sống, còn có đôi tai để nghe tiếng cười của gia đình, còn có trí tuệ để học hỏi, còn có một bàn chân nhỏ với hai ngón chân đủ để giúp cậu giữ thăng bằng và làm được nhiều việc hơn người ta tưởng tượng. Từ đó, Nick bắt đầu hành trình đầy gian nan để học cách sống tự lập. Cậu tập viết bằng hai ngón chân nhỏ bé của mình, những nét chữ đầu tiên nguệch ngoạc và méo mó, nhưng cậu không bỏ cuộc. Sau hàng nghìn giờ tập luyện, Nick có thể viết khá đẹp, sử dụng máy tính, đánh máy, tự mặc quần áo, đánh răng, cạo râu và làm nhiều công việc sinh hoạt hàng ngày, điều mà người khác chỉ mất vài phút để học. Nick phải mất hàng tháng, thậm chí hàng năm, nhưng cậu hiểu rằng mỗi bước tiến nhỏ đều là một chiến thắng.
6: Bước ngoặt lớn nhất đến khi Nick nhận ra rằng chính câu chuyện của mình có thể mang lại hy vọng cho người khác. Một lần nọ, cậu biết có một người được khích lệ chỉ vì nghe kể về nghị lực sống của mình. Điều đó khiến Nick suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ Thiên Chúa không cất đi khuyết tật của cậu, nhưng Ngài có thể dùng chính khuyết tật ấy để chạm đến trái tim của nhiều người. Từ đó, Nick bắt đầu chia sẻ câu chuyện của mình. Ban đầu chỉ là những buổi nói chuyện nhỏ trước vài chục học sinh, rồi dần dần là vài trăm người, sau đó là hàng nghìn người. Mỗi lần bước lên sân khấu, Nick không che giấu những giọt nước mắt hay những thất bại của mình. Anh kể về tuổi thơ đầy mặc cảm, về những lần bị bắt nạt, về ý định tự tử năm 10 tuổi và về hành trình tìm lại ý nghĩa cuộc sống. Chính sự chân thành ấy đã chạm đến trái tim của hàng triệu người trên khắp thế giới.
7: Nick thường nói rằng thành công không phải là không bao giờ thất bại, mà là luôn biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Cuộc đời anh là minh chứng sống động cho điều đó. Anh thử sức trong nhiều lĩnh vực, chấp nhận bị từ chối, chấp nhận thất bại và không ngừng học hỏi. Điều nâng đỡ anh chính là niềm tin rằng mỗi con người đều có một mục đích mà Thiên Chúa dành riêng. Có một thời gian dài, Nick từng tin rằng mình sẽ không bao giờ có ai yêu thương. Anh nghĩ không một người phụ nữ nào muốn kết hôn với một người không có tay chân. Thế nhưng, Thiên Chúa lại chuẩn bị cho anh một món quà tuyệt đẹp. Nick gặp Kane Miyahara. Cô không nhìn anh bằng đôi mắt của sự thương hại, nhưng bằng ánh mắt của tình yêu. Kane yêu con người của Nick, yêu nghị lực, sự chân thành và trái tim đầy yêu thương của anh. Họ kết hôn trong niềm vui của gia đình và bạn bè, điều mà Nick từng nghĩ là không thể trở thành hiện thực. Sau đó, họ lần lượt chào đón 4 người con khỏe mạnh. Mỗi lần nhìn các con lớn lên, Nick đều nói rằng đó là một trong những phép màu lớn nhất của cuộc đời mình.
5: Ngày nay, Nick Vujicic không chỉ là một diễn giả nổi tiếng mà còn là một doanh nhân, một tác giả và là người sáng lập tổ chức Attitude is Attitude. Một chương trình giáo dục giúp học sinh xây dựng lòng tự tin, khả năng vượt qua nghịch cảnh và phát triển cảm xúc lành mạnh. Anh đã đi qua hàng chục quốc gia, gặp gỡ hàng triệu người, từ học sinh, sinh viên, doanh nhân cho đến các tù nhân và những người đang tuyệt vọng. Không biết bao nhiêu người đã từ bỏ ý định tự tử sau khi nghe câu chuyện của anh. Không biết bao nhiêu người đã tìm lại niềm hy vọng và can đảm để tiếp tục sống. Điều đáng khâm phục nhất nơi Nick không phải là việc anh học được cách viết bằng chân, bơi lội, lướt sóng hay chơi thể thao. Điều đáng khâm phục nhất là anh đã học được cách yêu chính cuộc đời mình. Anh không còn hỏi tại sao con lại như thế này, mà bắt đầu hỏi con có thể làm gì với cuộc đời mà Chúa đã ban. Chính câu hỏi ấy đã mở ra cho một sứ mạng lớn lao.
3: Nhìn lại hành trình của Nick, người ta nhận ra rằng phép lạ lớn nhất không phải là một người không có tay chân vẫn có thể làm được nhiều việc phi thường. Phép lạ lớn nhất là một trái tim từng chìm trong tuyệt vọng đã được biến đổi để trở thành nguồn hy vọng cho cả thế giới. Nick không thay đổi hoàn cảnh của mình, nhưng anh đã thay đổi cách nhìn về hoàn cảnh ấy. Và khi thay đổi được chính mình, anh đã góp phần thay đổi cuộc đời của hàng triệu người khác. Câu chuyện của Nick nhắc nhở chúng ta rằng giá trị của một con người không được đo bằng ngoại hình, sức khỏe hay khả năng, nhưng bằng tình yêu, niềm tin và cách người ấy sử dụng cuộc đời mình để phục vụ tha nhân. Đôi khi, chính những vết thương sâu nhất lại trở thành nơi Thiên Chúa thực hiện những điều kỳ diệu nhất. Nick đã chứng minh rằng khi con người dám tin tưởng, dám hy vọng và dám bước tiếp, thì không có giới hạn nào có thể ngăn cản họ sống một cuộc đời trọn vẹn và đầy ý nghĩa.
5: Kính thưa quý anh chị và thính giả, câu chuyện của Nick không chỉ là câu chuyện về nghị lực của một người sinh ra không có tay chân, nhưng còn gợi lên một câu hỏi rất sâu xa của đời sống đức tin, đó là khi đau khổ xảy ra, Thiên Chúa đang ở đâu? Nick từng đặt chính câu hỏi ấy, tại sao Chúa yêu thương mình mà lại để mình sinh ra với một thân thể như thế? Đó cũng là câu hỏi của biết bao người khi đối diện với bệnh tật, mất mát, thất bại và những hoàn cảnh không thể thay đổi. Kinh Thánh không dạy rằng người có đức tin sẽ được miễn khỏi những đau khổ. Trái lại, chính Đức Giê-xu đã đi vào đau khổ và thập giá khi các môn đệ hỏi về người mù từ thuở mới sinh. Ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù? Đức Giê-xu trả lời, không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. Nhưng chuyện ấy xảy ra là để công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh. Điều này giúp chúng ta hiểu rằng không nên xem khuyết tật hay đau khổ như một hình phạt của Thiên Chúa. Chính giữa những giới hạn của con người, ân sủng Thiên Chúa vẫn có thể hoạt động. Sách Giáo lý Giáo hội Công giáo cũng nhìn nhận vấn đề về sự dữ và đau khổ là một mầu nhiệm không thể giải thích bằng vài câu đơn giản. Câu trả lời trọn vẹn của Kitô giáo không phải là một lý thuyết, nhưng là Đức Giê-xu Kitô chịu đóng đinh và phục sinh. Thiên Chúa không đứng xa nhìn con người đau khổ, người bước vào đau khổ của nhân loại và biến thập giá thành con đường dẫn đến sự sống. Và điều đặc biệt trong cuộc đời của Nick là hoàn cảnh bên ngoài không thay đổi, anh vẫn không có tay chân, nhưng điều dần dần anh thay đổi chính là cách anh nhìn bản thân, nhìn cuộc đời và nhìn Thiên Chúa. Từ câu hỏi tại sao Chúa để con như thế này, Nick dần tiến đến một câu hỏi khác, con có thể làm gì với cuộc đời Chúa đã ban cho con? Chính sự thay đổi ấy mở ra một con đường mới. Như Thánh Phaolô từng cầu xin Chúa lấy khỏi mình một cái dầm gây đau khổ, nhưng Chúa trả lời, ơn của Thầy đã đủ cho anh, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối. Cuộc đời của Nick giúp chúng ta phần nào hình dung chân lý ấy, đó là giới hạn không nhất thiết là dấu chấm hết. Khi được đón nhận trong đức tin, ngay cả vết thương cũng có thể trở thành tình yêu, hy vọng và sức mạnh của Thiên Chúa được biểu lộ. Từ câu chuyện này, chúng ta có thể ghi nhớ những điểm chính để giúp chúng ta trong cái đời sống đức tin. Và điểm thứ nhất đó là đừng đánh giá tình yêu của Thiên Chúa dựa trên hoàn cảnh của mình. Có những điều chúng ta chưa hiểu được hôm nay, nhưng không vì thế mà Thiên Chúa ngừng yêu thương chúng ta. Và cái điểm thứ hai đó là đừng chỉ cầu xin Chúa thay đổi hoàn cảnh, nhưng hãy xin người biến đổi chính mình. Đôi khi phép lạ lớn nhất không phải là thập giá biến mất, nhưng là chúng ta nhận được sức mạnh để mang thập giá với một trái tim mới. Và cái điểm thứ ba đó là hãy để những vết thương trở thành sứ mạng. Điều từng khiến Nick mặc cảm và tuyệt vọng về sau lại trở thành phương tiện giúp anh đem lại cái sự hy vọng đến cho người khác. Với Thiên Chúa, những giới hạn của chúng ta không nhất thiết là vật cản, chúng có thể trở thành nơi ân sủng hoạt động. Vì thế, câu chuyện của Nick Vujicic mời gọi chúng ta đừng chỉ hỏi, lạy Chúa tại sao điều này xảy đến với con, nhưng hãy tiến thêm một bước nữa trong đức tin để hỏi, đã lạy Chúa, giữa hoàn cảnh này Chúa muốn con sống thế nào, và Chúa muốn con dùng cuộc đời của con để đem cái tình yêu đến cho những ai.
3: Dạ thưa cha, là khi mà nhìn vào hành trình của cái anh Nick này á, thì dù gặp rất là nhiều giới hạn và khó khăn thì anh vẫn có thể sống rất là tích cực và truyền cảm hứng cho rất nhiều người. Vậy thì khi mà chính bản thân con gặp những cái lúc thất bại hoặc là tự ti, hoặc là cảm thấy là mình không có đủ khả năng, thì con nên làm gì để không để những cái khó khăn đó là kéo mình xuống?
5: Dạ, cảm ơn chị đã hỏi một câu hỏi rất là hay. Đức tin Kitô giáo không hứa rằng người tin Chúa sẽ không gặp đau khổ. Điều đức tin bảo đảm là chúng ta không bao giờ phải đau khổ một mình. Bởi vì Đức Giê-xu nói rằng, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Sự hiện diện của Chúa không tùy thuộc vào việc cuộc đời chúng ta thuận lợi hay khó khăn. Chúng ta thấy rằng trên thập giá, chính Đức Giê-xu cũng trải nghiệm cái đau đớn đó, cô đơn và bị bỏ rơi. Vì thế, khi chúng ta đau khổ, Thiên Chúa không đứng bên ngoài để nhìn vào những cái đau khổ đó, mà người đã bước vào chính cái đau khổ của con người. Và sách giáo hội Công giáo dạy rằng Thiên Chúa có thể làm phát sinh điều thiện từ những hậu quả của sự giữ, dù chính sự giữ không bao giờ trở thành điều tốt. Và cái câu chuyện của Nick Vujicic giúp chúng ta thấy cái điều này, đó là Nick không được Chúa ban lại đôi chân tay mới, nhưng cuộc đời của anh vẫn có thể trở thành một chứng tá của hy vọng. Vì thế khi gặp những cái nghịch cảnh, thay vì kết luận là Chúa không còn yêu chúng ta nữa, người Kitô hữu chúng ta được mời gọi để cầu nguyện rằng, lạy Chúa, con chưa hiểu điều đang xảy ra, nhưng xin Chúa cho con tin rằng Chúa vẫn ở đây và dẫn con đi trên cái con đường này. Đó chính là đức tin, vẫn nắm lấy bàn tay Chúa, ngay cả khi chưa nhìn thấy con đường ở phía trước.
7: Dạ thưa cha, vậy tại sao có những lúc chúng ta cầu nguyện rất nhiều, nhưng Thiên Chúa dường như không cất đi đau khổ, làm cho chúng ta cứ nghĩ là Chúa không hề lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta? Thì mình phải làm sao để có thể nhìn, rồi hiểu và đón nhận những thập giá đó của Chúa ạ?
5: Dạ, câu hỏi này em nghĩ là rất là nhiều người cũng muốn hỏi cái câu hỏi này. Bởi vì nó là cái câu hỏi về cái đời sống đức tin của chúng ta. Chúng ta thường cầu xin Chúa chữa lành những cái bệnh tật nè, giải quyết những khó khăn hoặc là lấy đi những cái đau khổ mà chúng ta đang có. Nhưng không phải lúc nào lời cầu nguyện cũng được đáp lại theo cách mà chúng ta mong muốn. Giống như Thánh Phaolô đã từng trải nghiệm điều ấy và Ngài nói rằng mình đã 3 lần xin Chúa lấy khỏi một cái dầm đang làm Ngài đau khổ, nhưng Chúa không lấy nó đi. Và người nói rằng ơn của Thầy đã đủ cho anh, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong những cái sự yếu đuối. Như vậy, đôi khi Chúa không thay đổi những hoàn cảnh, nhưng người ban ân sủng để chúng ta có thể sống và trưởng thành ngay trong những cái hoàn cảnh đó. Và Đức Giê-xu cũng không dạy chúng ta là chạy trốn những cái đau khổ, những cái thập giá đó. Và người nói rằng ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Điều này không có nghĩa là người Kitô hữu phải tìm kiếm những đau khổ hay là thụ động trước những đau khổ có thể chữa trị hoặc ngăn chặn. Nhưng khi gặp những điều không thể tránh khỏi, chúng ta có thể kết hợp những cái đau khổ của mình với cái đau khổ của Thiên Chúa trên thập giá. Vì thế, lời cầu nguyện sâu xa không chỉ là lạy Chúa xin lấy những cái thập giá, những cái đau khổ đó trong cuộc đời của chúng ta, mà là nếu thập giá chưa được cất đi, xin ban cho con sức mạnh để bước đi cùng với Chúa trong cái đau khổ mà chúng ta đang gánh.
6: Dạ thưa cha, qua câu chuyện của anh Nick này con thấy rất là cảm động và thương tâm anh Nick, thì nhưng mà anh vẫn có một cuộc sống gọi là vươn lên. Thì chúng con vẫn là tạ ơn Chúa là chúng con đầy đủ tứ chi.
5: Yeah.
6: À, nhưng mà con, cuộc đời con người cũng có rất là nhiều yếu đuối, gian nan. Thì thưa cha, làm sao chúng con có thể biến những yếu đuối, giới hạn và những vết thương lòng của bản thân mình thành cơ hội để trưởng thành trong đức tin và trở thành nguồn hy vọng cho người khác thưa cha?
5: Dạ, cảm ơn chị. Con người thường muốn che giấu những cái sự yếu đuối của mình. Chúng ta muốn người khác nhìn thấy cái thành công của chúng ta hơn là những cái sự thất bại. Thấy chúng ta sức mạnh hơn là những cái sự tổn thương. Nhưng trong chương trình của Thiên Chúa, chính những nơi chúng ta cảm thấy yếu đuối nhất đôi khi lại trở thành nơi ân sủng mà hoạt động mạnh mẽ nhất trong cuộc đời. Giống như Thánh Phaolô nói rằng khi tôi yếu chính là lúc tôi mạnh. Và Ngài không nói sự yếu đuối đó là cái điều tốt, nhưng muốn khẳng định rằng khi con người nhận ra giới hạn và biết phó thác cho Thiên Chúa, sức mạnh của người có thể hoạt động nơi họ. Và giống như trong cái hoàn cảnh của anh Nick là một minh họa rất cụ thể. Điều từng khiến anh đau khổ nhất đó là thân thể không có tay với chân nữa. Về sau lại trở thành một phần quan trọng trong chứng tá của anh. Anh có thể nói với những người tuyệt vọng, không chỉ bằng lý thuyết, nhưng từ chính cái kinh nghiệm đã từng đau khổ và muốn buông xuôi, nhưng mà chính những cái đau khổ đó giúp cho anh trưởng thành hơn trong cái đời sống đức tin, và anh tin vào Thiên Chúa trong cái sự quan phòng của Ngài. Điều này cũng có thể xảy ra trong đời sống của chúng ta. Một người từng thất bại có thể hiểu người thất bại. Người từng cô đơn có thể cảm thông với những người đang cô đơn. Và những người từng được tha thứ có thể biết học cách tha thứ cho những người khác. Vì thế, thay vì hỏi tại sao tôi có những cái vết thương này, chúng ta cũng có thể cầu nguyện với Chúa rằng, lạy Chúa xin chữa lành và dùng cả những vết thương của con để con biết yêu thương, cảm thông và nâng đỡ những người đang đau khổ, đang sống chung với chúng ta. Chúng ta bước vào lời Chúa. Tin mừng theo Thánh Gioan. Khi đi ngang qua, Đức Giêsu nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh. Các môn đệ hỏi người, thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù? Anh ta hay cha mẹ anh ta? Đức Giêsu trả lời, không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. Nhưng sở dĩ như thế là để thiên hạ thấy công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh. Chúng ta phải thực hiện công trình của Đấng đã sai Thầy. Khi trời còn sáng, đêm đến, không ai có thể làm việc được. Bao lâu Thầy còn ở thế gian, Thầy là ánh sáng thế gian. Nói xong, Đức Giêsu nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn và sức vào mắt người mù, rồi bảo anh ta, anh hãy đến hồ Siloác mà rửa. Vậy anh ta đến rửa ở hồ, và khi về thì nhìn thấy được.
3: Dạ thưa cha, vậy thì trong lời Chúa có nói là...
5: Xong, Đức Giêsu nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn và sức vào mắt người mù, rồi bảo anh ta, anh hãy đến hồ Siloác mà rửa. Vậy anh ta đến rửa ở hồ, và khi về thì nhìn thấy được.
3: Dạ thưa cha,

0: không hiểu được tại sao Chúa lại để xảy ra, thì con phải làm gì để mà con vẫn tin tưởng và nhận ra ý Chúa trong cái hoàn cảnh của mình?
1: Giống như là để công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh. Có nghĩa là Đức Giê-xu không có ý nói Thiên Chúa cố tình gây ra những cái khuyết tật hay những đau khổ để chứng minh quyền năng của Ngài. Nhưng mà trái lại, Chúa bác bỏ suy nghĩ của các môn đệ rằng người mù hoặc cha mẹ anh đã phạm tội nên anh bị trừng phạt. Đây là một mặc khải quan trọng. Đau khổ không đơn giản được hiểu là hình phạt của Thiên Chúa. Nhưng mà đôi khi, trong những cái đau khổ đó, nó giúp chúng ta có thể là trưởng thành hơn về đức tin. Thông thường, khi mà chúng ta, mọi sự chúng ta cảm thấy mà mọi sự xuôi chèo mát mái, mọi sự đầy đủ hết, chúng ta cũng không có, chúng ta nhiều khi chúng ta quên đi Chúa, quên Chúa. Nhưng mà trong những cái lúc đau khổ đó, trong những lúc gặp khó khăn đó, thì chúng ta lại đến với Chúa để qua cái đời sống cầu nguyện. Chúng ta có thể một cách nào đó chúng ta được gắn bó với Chúa, được kết nối với Chúa. Để khi mà chúng ta cầu nguyện như vậy, Chúa có thể ban cho chúng ta những cái ơn mà chúng ta nhận ra được những cái đau khổ này, nó giúp chúng ta trưởng thành hơn cái đời sống đức tin. Và chúng ta hiểu được cái ý nghĩa của cái sự đau khổ đó trong cuộc đời của mỗi người chúng ta.
2: Dạ thưa cha, trong bài tin mừng này thì người mù được Chúa mở mắt để nhìn thấy ánh sáng. Còn anh Nick thì anh không có tay chân, nhưng mà anh vẫn biến đổi được cuộc đời của anh để nhìn cuộc đời mình bằng một ánh mắt mới. Vậy thưa cha, đâu là những sự mù lòa khiến có nhiều người cha chưa có nhận ra được tình yêu và ân sủng và kế hoạch của Thiên Chúa thưa cha?
1: Dạ vâng, thưa chị, cảm ơn chị. Tin mừng Thánh Gioan chương 9 không chỉ nói về đôi mắt của thể lý, nhưng mà nói về cái đôi mắt của đức tin. Một nghịch lý xuất hiện trong câu chuyện là người sinh ra đã mù dần dần được nhận ra Đức Giê-xu là ai. Trong khi những người Pha-ri-siêu có đôi mắt sáng lại càng khép kín trước cái sự thật. Vì thế, sự mù lòa nguy hiểm nhất không phải lúc nào cũng là không nhìn thấy bằng ánh mắt, mà là có mắt nhưng không nhận ra Thiên Chúa đang hiện diện trong cuộc đời của mình. Và trong đời sống chúng ta cũng có thể bị mù bởi sự mặc cảm, thất vọng, thành kiến hoặc là đố kỵ. Và chúng ta chỉ tập trung vào những điều mình không có. Khi ấy, chúng ta dễ nghĩ người khác hạnh phúc hơn tôi, Chúa ban cho người khác nhiều điều hơn tôi, cuộc đời tôi chẳng có giá trị gì. Giống như anh Nick từng rơi vào cái cách nhìn ấy, anh nhìn thấy mình không có chân tay và tưởng rằng mình không có tương lai. Nhưng khi cách nhìn dần được thay đổi, anh nhận ra cuộc đời mình vẫn có giá trị và vẫn có điều để trao ban. Giống như Đức Giê-xu tuyên bố rằng tôi là ánh sáng thế gian. Vì thế đức tin không nhất thiết làm mọi vấn đề biến mất. Nhưng đức tin trước hết ban cho chúng ta ánh sáng để nhìn mọi sự bằng một cách mới.
0: Dạ thưa cha, là chồng con là người đạo theo. Thì có lần con nói với chồng con rằng là tất cả những gì mình có được trong cái cuộc sống này đều là nhờ ơn của Chúa. Nhưng mà chồng con lại nói là bạn A, bạn của em nó cũng có đạo nhưng mà đâu có đi lễ thường xuyên đâu. Vậy mà Chúa vẫn cho bạn ấy nhiều điều tốt đẹp. Thì điều đó làm con suy nghĩ là vậy những cái điều tốt đẹp mình nhận được có phải là đều do Chúa ban không? Và nếu mà một người không có đi lễ, không có sống đạo nhiều nhưng vẫn được một cuộc sống tốt đẹp như vậy thì mình nên hiểu điều đó như thế nào thưa cha?
1: Dạ, cảm ơn chị. Mỗi lần chúng ta hiểu rằng cái cách của Chúa ban cho mỗi người cái hồng ân nó đều khác nhau. Mỗi người được Chúa trao ban nó khác nhau. Và giống như là cái người mà chị nói là người bạn, mặc dù là không đi lễ nhưng mà vẫn được Chúa ban cho những cái điều mà Chúa muốn. Thật sự khi mà Chúa yêu thương con người ngay từ cái lúc mà chúng ta chưa biết Ngài nữa cơ. Đó, và khi mà mình phải hiểu rằng tất cả những sự mà Chúa ban cho mình nó bắt nguồn từ cái tình yêu thương của Thiên Chúa. Và Thiên Chúa không loại trừ mọi ai hết. Và cái mà Thiên Chúa nhìn cái cách mà con người không có phải là nhìn cái cách bên ngoài, nhưng mà Chúa nhìn từ cái sâu thẳm ở bên trong con người. Không phải nói là cái người đó đi lễ thường xuyên hay là cái người không đi lễ là cái người tốt hay là người xấu được. Nhưng mà chúng ta cái đó là chúng ta chỉ nhìn từ cái cách bên ngoài thôi. Nhưng mà cái sâu thẳm bên trong là Chúa mới nhận ra, Chúa biết được cái người

0: và Chúa ban cho những cái người đó tùy theo cách mà Chúa ban.
1: Ê cha, vậy làm sao để mình có thể nhìn thấy những điều đó rồi mình chấp nhận nó là một sự công bằng cha? Tại giống như nếu mà thì con người thường hay có sự đố kỵ. Nếu mà mình nằm trong một cái nghịch cảnh nhưng mình lại thấy người kia họ cũng, mình cũng tin Chúa, người kia cũng tin Chúa nhưng mà cuộc sống của họ dễ dàng hơn mình, thì làm sao để mình có thể nhận ra được cái là hồng ân Chúa ban là đồng đều cho tất cả mọi người?
0: Mỗi một người, đó là Chúa ban cái hồng ân cho tất cả mọi người, nhưng mà quan trọng mỗi người nhận cái hồng ân đó như thế nào. Và người ta, khi mà cái ánh sáng đức tin khi mà Chúa ban cho mỗi người á, để cái nhận thức của mỗi người nhận cái hồng ân đó, giống như nói, nếu mà nhớ như vậy anh Nick đi, thì anh không có hai chân hai tay. Khi ban đầu anh mới nghĩ là những cái gì mà Chúa ban cho những người khác người ta đầy đủ hết, tại sao Chúa lại không cho anh được như vậy? Nhưng mà khi mà anh hiểu ra được thì những cái điều mà đến ngày hôm nay thì anh mới hiểu rằng Chúa rất quan phòng và Chúa ban cho anh những cái điều mà anh nhận ra được, những hồng ân mà Chúa ban cho anh được. Đó, đôi khi mình thấy thì thí dụ như là có những người mà người ta hơn mình cái này, hơn mình cái kia, hoặc là người ta thấp hơn mình, hoặc là người ta thua mình cái này, thua mình cái kia. Nhưng mà đối với Chúa, trong mắt, ánh mắt của Thiên Chúa thì Chúa yêu thương mọi người đều như nhau hết. Và quan trọng cái cách mình lãnh nhận những cái ân sủng, những hồng ân đó như thế nào thôi. Kính thưa quý thính giả, câu chuyện của Nick Vujicic không chỉ kể về một con người không có tay chân đã vượt qua cái nghịch cảnh, nhưng còn mời gọi chúng ta nhìn lại cách mình nhìn Thiên Chúa, nhìn những đau khổ và nhìn chính cuộc đời của mình. Nick đã từng hỏi tại sao Chúa để con sinh ra như thế này, nhưng rồi thay vì chỉ tìm câu trả lời cho chữ tại sao, anh dần khám phá ra một câu hỏi quan trọng hơn, đó là lạy Chúa, con có thể làm gì với cuộc đời của Chúa đã ban cho con? Đó cũng là chính ánh sáng của tin mừng về cái người mù thuở mới sinh. Đức Giêsu nói, chuyện ấy xảy ra để là công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh. Thiên Chúa không muốn đau khổ của chúng ta, nhưng người có thể làm cho ân sủng và điều thiện xảy ra ngay giữa những điều tưởng như không còn hy vọng. Có thể hôm nay chúng ta cũng đang mang một những cái khuyết điểm nào đó trong tâm hồn, có lẽ là một sự thất bại, có một mất mát, một vết thương trong gia đình, một giới hạn hay một lời cầu nguyện chưa được đáp lại. Chúa không bảo chúng ta rằng mọi khó khăn sẽ lập tức biến mất. Người nói với chúng ta rằng, con không có cô đơn, hãy để Thầy bước vào chính nơi con đang đau khổ. Vì thế, điều quan trọng không phải là chúng ta có một cuộc đời hoàn hảo, nhưng là chúng ta có thể để Thiên Chúa sử dụng cuộc đời chưa hoàn hảo của mình hay không. Xin Chúa mở đôi mắt đức tin của chúng con, để chúng con nhận ra rằng, ngay cả trong những giới hạn và vết thương, Thiên Chúa vẫn có thể viết nên một câu chuyện của hy vọng, tình yêu và ân sủng.
1: Chúng con xin chân thành cảm ơn cha. Kính thưa quý thính giả, chương trình hội thoại xin được kết thúc nơi đây. Chúng tôi chân thành tri ân quý thính giả đã lắng nghe chương trình ngày hôm nay. Mọi ý kiến đóng góp và yểm trợ cho Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin quý thính giả liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại 562-988-7997 hoặc email radiodukmehangcuugiup@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình kỳ tới. Và trước khi kết thúc chương trình, xin cha dâng lời nguyện và ban phép lành cho quý thính giả ngày hôm nay.
0: Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa vì qua câu chuyện của anh Nick Vujicic, Chúa nhắc chúng con rằng mỗi cuộc đời đều quý giá và có ý nghĩa trước mặt Chúa. Có những lúc gặp đau khổ, thất bại và những giới hạn không thể thay đổi, chúng con đã thất vọng. Xin Chúa mở đôi mắt đức tin của chúng con như Chúa đã mở mắt người mù từ thuở mới sinh, để chúng con nhận ra rằng ngay giữa những thử thách, Chúa vẫn hiện diện và đồng hành với chúng con. Xin cho chúng con đừng chỉ nhìn vào những gì mình thiếu, nhưng biết cảm tạ vì những gì Chúa đã ban. Xin biến những vết thương của chúng con thành lòng cảm thông, những yếu đuối thành cơ hội tín thác, và những thử thách thành con đường giúp chúng con đến gần Chúa hơn. Lạy Chúa, khi chúng con không thể thay đổi hoàn cảnh, xin hãy biến đổi trái tim chúng con để cuộc đời chúng con cũng trở thành chứng tá của đức tin, hy vọng và tình yêu. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
2: Amen.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
4: Cử tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng Harris Vote. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt Radio 1560 AM phát thanh 24 giờ mỗi ngày. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ hai, 28 tháng 9 2016 và đây là phần tường trình về thời tiết và giao thông trước khi bước vào chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay thưa quý vị. Hiện bây giờ thì thành phố Houston nhiệt độ bên ngoài là khoảng 77 độ và hôm nay dự đoán cao nhất là khoảng 95, buổi tối là 74 và hôm nay không có mưa. Ngày mai xuất hiện khoảng 20% xác suất mưa, nhiệt độ ngày mai cao nhất khoảng 95, buổi tối xuống thấp là khoảng 74 độ thưa quý vị. Về tình trạng lưu thông sáng hôm nay thì đã vừa mới xảy ra một tai nạn nằm trên xa lộ Beltway 8 North hướng đi về phía đông từ đoạn đường Imperial Valley. Trong khi đó thì những đoạn đường kẹt xe như thường lệ cũng đang di chuyển chậm. Thưa quý vị, trước tiên ở trên một cái đoạn đường khá dài của Beltway 8 East hướng đi về phía nam từ Wallaceville cho tới San Jacinto, di chuyển đây khoảng 28 dặm một giờ. Trong khi đó thì ở trên xa lộ 45 gấp Freeway hướng đi về phía nam từ Allen Parkway cho tới đường Scott là khoảng 23 dặm một giờ. Và cuối cùng trên xa lộ 59 Essex hướng đi về phía nam từ Cross Timber cho tới xa lộ 610 nọ lúc di chuyển ở đây khoảng chừng 26 dặm một giờ thưa quý vị. Và đó là phần tường trình về thời tiết và giao thông sáng hôm nay tại Houston, Texas. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin kính chúc cho quý vị lái xe được an toàn trên xa lộ. Sau đây sẽ là phần quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi quay trở lại tiếp tục với chương trình Chào Bình Minh. Cảm ơn quý vị nhiều đã theo dõi.
1: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới. Quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
2: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess life.com.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận. Nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
8: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydrolab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. kem nền chống nắng Hydrelab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydrelab, flash your style.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Vũ Kiểm xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Chào anh Phạm Cơ.
6: Vâng, Phạm Cơ chào anh Vũ Kiểm và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh và của Việt TV Radio Network.
5: Xin cảm ơn quý vị đang coi Việt TV hoặc nghe Việt Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính của Chào Bình Minh sáng thứ Hai, 28 tháng 9 2026 của Việt TV Radio Network gồm có: trước hết là Tổng thống Trump bác bỏ đề xuất khai thông eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày. Đồng thời, ông Trump cân nhắc nối lại các cuộc không kích, nhưng ông cũng kỳ vọng là các cuộc đàm phán sẽ được nối lại trong tuần tới. Saudi Arabia oanh kích 26 mục tiêu của lực lượng Houthi tại Yemen. Anh Quốc bắt giữ 5 người bị nghi chuẩn bị âm mưu tấn công khủng bố một căn cứ không quân của Hoa Kỳ tại nước Anh. Trong khi đó, về chiến tranh Ukraine, các cuộc tấn công mới nhất của Nga đã khiến cho ít nhất 8 người thiệt mạng. Tổng thống Trump cũng cho biết ông đang cân nhắc một cách rất nghiêm túc việc cấm xuất khẩu dầu diesel. Cũng vẫn tiếp tục liên quan tới thời sự của Hoa Kỳ. Thượng nghị sĩ Tom Tillis chỉ trích việc Tổng thống Trump ủng hộ ông Paxson tranh cử chức thượng nghị sĩ. Về thời sự thiên tai bão tố tại Á Châu, 14 người được ghi nhận vừa mới bị thiệt mạng sau khi mưa lớn gây ra lũ lụt tại Nepal. Đây là vụ lũ lụt mới nhất. Trong khi đó, tình hình ở tại thủ đô Bangkok tuy nước rút nhưng vấn đề rắc rối vẫn còn xảy ra và có thể kéo dài trong nhiều ngày. Tại Việt Nam, Việt Nam vừa thông báo tạm ngừng hoạt động của cửa hàng đặt tên là GS25. Mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết trong Chào Bình Minh sáng ngày hôm nay. Trước hết, mời anh Phạm Cơ với bản tin cập nhật về những tuyên bố mới nhất của Tổng thống Trump liên quan tới Iran.
6: Vâng, mặt trận Iran giữa đôi bên, Hoa Kỳ và Iran, cũng như là xung quanh vùng eo biển Hormuz, mở cửa lại hay không mở cửa lại, đánh nhau hay không đánh nhau, thả bom hay là oanh kích rồi đóng cửa các cái tài sản vân vân. Nhưng đôi bên đều không nói đến một vấn đề mà cả đôi bên đều hiện nay đều nghĩ rằng là họ chưa dám nói đến, đó là vấn đề bom nguyên tử. Vấn đề Hoa Kỳ nói rằng người Iran không được quyền sử dụng và tinh hóa chất uranium, mặc dù rằng có thể họ nói rằng họ chỉ cần làm việc đó để có thể áp dụng cho khoa học kỹ thuật mà thôi, chứ không phải làm bom nguyên tử. Nhưng mà Hoa Kỳ thì vẫn cho rằng đó là cái lời biện hộ bên ngoài thôi, cho nên trước sau gì họ cũng vẫn không muốn người Iran tinh hóa chất uranium. Bây giờ đây chiến sự phải nói rằng vấn đề phong tỏa eo biển Hormuz giữa đôi bên, người Iran phong tỏa, người Hoa Kỳ cũng phong tỏa, và vụ này xảy ra lâu dài rồi mà đôi bên vẫn chưa giải quyết. Bây giờ Iran đưa ra một cái đề nghị sẽ giải quyết nhưng mà trong vòng 7 ngày, nhưng mà Hoa Kỳ nói rằng không giải quyết chuyện đó. Những đề nghị của Iran không đảm chấp thuận, mặc dù rằng đôi bên không có gặp nhau và họ chỉ giao những cái điều kiện, những cái ý kiến của họ xuyên qua trung gian, mà một người trung gian nổi tiếng đó tức là Oman, quốc gia này thì làm trung gian từ trước đến nay bao nhiêu chuyện rồi, nhưng mà sự thật bây giờ tình hình vẫn không có cái gì thay đổi cả. Hoa Kỳ Đối với Iran, Iran đã nói rằng là họ sẽ mở cửa eo biển 7 ngày, trong khi Hoa Kỳ gỡ bỏ lệnh đóng băng và cho phép họ bán dầu. Tuy nhiên họ cũng nói rằng nếu Hoa Kỳ không muốn và sẵn sàng chiến tranh thì họ vẫn sẵn sàng tiếp tục chiến tranh, không có cái gì trở ngại đối với họ. Hoa Kỳ thì ông Trump vẫn nói rằng là ông người đề nghị của người Iran không thực tế, và ông nói rằng đôi bên cần phải thương thuyết vấn đề mở cửa thêm nhiều điều nữa, nhưng mà ông không nói rõ những điều như thế nào, và hiện tại thì đôi bên vẫn đang kéo co về cái chuyện này.
5: Những điều anh Phạm Cư và Mỹ trình bày cho thấy rằng Tổng thống Trump có lý trong cái thiện chí đàm phán của Iran. Không bao giờ khi mà hai nước đang đàm phán mà phía đối phương lại đưa ra cái yêu sách là phải quên hết những cái chuyện mà người ta đang áp đặt lên mình. Đó là cái phía Iran đang yêu cầu phải dỡ bỏ, Hoa Kỳ bắt buộc phải dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt trước khi bước vào bàn đàm phán. Thành thử ra điều này đã khiến cho Tổng thống Trump không tin về cái thiện chí thực sự là phía Iran đang tìm kiếm một cái thỏa thuận hoặc là một cái cuộc đàm phán để chấm dứt các cuộc chiến tranh. Đi xa hơn nữa thì theo nhận định của Tổng thống Trump trong các cuộc phỏng vấn mới nhất trong cuối tuần qua, ông cho rằng Iran đang ở thế yếu và sớm muộn, không chóng thì chảy, Hoa Kỳ sẽ chiến thắng cuộc chiến này đối với lại Iran. Ông cũng không loại trừ là sẽ nối lại các cuộc oanh kích Iran ngay trước cuộc bầu cử vào tháng 11, chứ không phải là chờ tới ngày 3 tháng 11 sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, như là những bản tin mà tuần trước đã loan. Tiếp tục với tin về tình hình ở tại Trung Đông Yemen. Phía Houthi cho biết là lực lượng của Saudi Arabia đã oanh kích tổng cộng 26 mục tiêu của họ ở tại Yemen. Mời anh Cường.
6: Vâng. Lực lượng Ả Rập Saudi đã có tới 26 lần tấn công như vậy, và họ tấn công bằng những cái phi cơ F-15, và những nơi tấn công đó toàn là những nơi ở trên đất Yemen mà thôi. Trên đất Yemen ai cũng biết rằng bán đảo Ả Rập về phía nam thì có Yemen và Oman. Oman nằm về phía sát Vịnh Ba Tư, Yemen nằm về phía sát Hồng Hải, cửa ngõ của eo biển Bab Al-Mandeb, đó là một trong những cái điều chính. Và hiện nay tình hình ở tại nơi đây, người Ả Rập Saudi vẫn tiếp tục thả bom một cái khu vực mà họ đang bị quân Iran bao vây, đó là thành phố Taif, khu vực Anjab, Marib, Dama và Saida. Nói chung thì người Iran họ tấn công cả khu vực này chỉ vì những khu vực này nối liền với cái thành phố phía nam, đó là thủ đô của quân Yemen mà thuộc về Ả Rập Saudi, thành phố Aden, là một cái thành phố nổi tiếng nằm trên bán đảo này, nhưng mà nó nằm ở ngoài cái vùng Hồng Hải. Còn ngoài ra thì quân Houthi là quân thuộc Iran thì họ vẫn chiếm giữ được hai hòn đảo và ngay cái cửa ngõ đi vào Hồng Hải, cho nên việc vấn đề này tắc nghẽn. Tuy vậy thì Ả Rập Saudi vẫn tiếp tục thả bom như vậy, và tiến trình thì có vẻ như rằng trên nguyên tắc thì nhìn thì thấy rằng rõ ràng là Ả Rập Saudi đang ở cái đà tấn công, và quân Houthi thì dĩ nhiên họ chỉ có một số hỏa tiễn tấn công do Iran hiểm trở mà thôi, còn ngoài ra thì họ không có những phi cơ có thể bắn đi hoặc có thể là tấn công bất cứ lúc nào như là thường lệ. Còn những cái căn cứ, những cái nơi phóng hỏa tiễn đó thì có thể bị địch thả bom bất cứ lúc nào, cho nên tình hình thì coi như có vẻ Ả Rập Saudi trên chân. Nhưng mà hiện tại thì họ cũng trên chân nhiều điều, vì tuần trước họ đã mở cửa lại và họ đã nối lại được cái ống dẫn dầu mà đã bị phá hư từ trước đến nay. Ông dẫn dầu này đông tây, tức là từ Vịnh Ba Tư chạy qua Ả Rập Saudi và chạy thẳng tới Hồng Hải, thì ông dẫn dầu này đã được phục hồi các trạm bơm, và hiện nay thì người ta chưa nói về những tin tức lần dầu chạy như thế nào, nhưng mà rõ ràng là cái chuyện này đã được hoàn tất rồi.
5: Thưa quý vị, tiếp tục với bản tin cập nhật liên quan tới vụ âm mưu tấn công khủng bố vào một cái căn cứ không quân của Hoa Kỳ đặt ở tại bên Anh Quốc. Phát biểu mới nhất của Tổng thống Trump cho biết đây có lẽ là một cái âm mưu muốn gây ra một cái sự thiệt hại lớn đối với lại cái căn cứ này. Cái căn cứ này được đặt tên là RAF Radford ở miền Tây của nước Anh, được cho là một trong những cơ sở quân đội của không lực Hoa Kỳ sử dụng, đã có một cái thỏa thuận hợp đồng với nước Anh từ thập niên 1950, nơi mà những phi cơ dội bom của Hoa Kỳ xuất kích từ đây trong nhiều cuộc chiến trước đó, và mới đây nhất là cuộc chiến với Iran. Cũng những loại phi cơ chiến đấu cơ của Hoa Kỳ cũng xuất kích từ căn cứ này, và sau đó cũng đã xảy ra một vài những cái xích mích với lại thời của Thủ tướng Keir Starmer trước đây, vì đã vì một lý do nào đó không để cho Hoa Kỳ sử dụng căn cứ này để tấn công Iran. Cảnh sát Anh Quốc loan báo là họ đã bắt giữ 5 người với cái cáo buộc là chuẩn bị thực hiện cái hành động khủng bố có liên quan tới vấn đề đặt chất nổ bên ngoài căn cứ này. Anh Phạm Cơ có thêm chi tiết.
6: Vâng, đây là một căn cứ của người Anh và người Mỹ được mượn và được sử dụng để có thể xài trong khi có chiến tranh xảy ra ở các cái vùng lân cận mà những cái tầm oanh kích có thể được xuất phát từ căn cứ nói trên. Căn cứ này thì hôm qua, hôm cuối tuần đã có một số những người lân cận nhìn thấy đang có năm người đàn ông lái xe hơi và có thể họ đang muốn xâm nhập vào bên trong căn cứ. Cảnh sát lập tức điều tra và bắt giữ ngay lập tức. Đồng thời thì họ hiện nay họ đang mở rộng vòng đai an ninh của căn cứ này 400 mm bên ngoài hàng rào, và đồng thời 85 căn nhà sát phi trường đều được dời đi vì họ cho rằng không còn những nhà này có thể bị kẻ địch lợi dụng. Và đó là những cái tình hình mới nhất tại cái căn cứ không quân nói trên. Dĩ nhiên căn cứ này thì hiện nay khi mà có 5 người đàn ông chuẩn bị để mà tấn công căn cứ thì người ta đặt ra vấn đề, nghĩa là việc đó có thể là người ta đang chuẩn bị một cái việc gì đó mà trong tương lai có thể Hoa Kỳ cần sử dụng căn cứ để tấn công người Iran, cho nên bây giờ họ đã ra tay trước để cho cái vụ này không thể xảy ra. Tất cả chỉ là dự đoán mà thôi, và tình hình hiện nay thì coi như quân Anh đang làm chủ và không có cái gì đặc biệt hơn ngoài trừ vấn đề bắt giữ 5 người đàn ông nói trên.
5: Đã bị bắt trước khi hành động, cho nên vấn đề vẫn tiếp tục đang bị điều tra để có thêm chi tiết và tìm ra thêm những cái manh mối nào nếu còn. Liên quan tới mối quan hệ giữa Israel và Hoa Lan, Ngoại trưởng Hoa Lan cho biết là ông cảm thấy nuối tiếc trước cái quyết định của Israel đã thu hồi những cái giấy ủy nhiệm của các nhà ngoại giao của Hoa Lan ở tại Ramallah ở Israel. Mời anh.
6: Đây là một trong những việc thù địch trả lời, lời qua tiếng lại giữa đôi bên, mà tất cả vấn đề chỉ vì liên quan tới người Israel định cư. Người Israel đây định cư là sao? Người Israel này là những người Israel hiện nay đang định cư ở trên các cái vùng đất định cư. Những vùng đất này nằm trên vùng Tây Ngạn, tức là vùng mà thuộc về người Palestine. Nhưng chính quyền Israel đã có văn bản mượn đất và xây các cái trại định cư nói trên. Họ xây cũng phải nói rằng khá nhiều. Và hiện nay họ đang dự tính, như chúng tôi đã loan tin rất là nhiều lần, họ dự tính xây một cái trại định cư lớn nữa. Trại này nó sẽ nằm ngang qua bên ngoài Jerusalem và chạy thẳng tới Jordan. Và nếu trại định cư này thành được xây dựng xong, thì coi như rằng là vùng Tây Ngạn sẽ bị cắt ra làm hai, nửa trên và nửa dưới. Và những người dân mà đã được định cư, dân Israel đã được định cư, thì họ rất là hung dữ đối với người bản địa, tức là người Palestine. Họ cấm cản, họ làm nhiều chuyện và họ áp đặt lên. Vì họ làm được mọi chuyện đó chỉ vì họ có súng, và người Palestine thì không có súng. Đó là lý do chính. Và chính vì những cái lý do đó cho nên quốc tế, trong đó có người Anh, người Pháp và châu Âu. Châu Âu thì không thể nói, nhưng mà người Anh và người Pháp đều đưa ra các cái biện pháp là không chịu buôn bán và cho hàng hóa của những cái nhà sản xuất từ các cái trại định cư nói trên đi qua các quốc gia, đi qua Anh và qua Pháp để mà buôn bán, thì đây là một cái thiệt hại cho người các trại định cư. Cho nên chính quyền Israel trả đũa bằng cách rằng là tịch thu giấy tờ ngoại giao, không có cho các cái cơ sở này, các cái người Anh này được quyền đặt các vấn đề ngoài đến vì ngoại giao nữa, bởi vì giấy tờ họ bị thu hồi, cho nên những người này không thể đến Ramallah, là cái nơi thực sự ra Ramallah là trên đất của người Palestine, nhưng nó nằm thì người Israel kiểm soát tất cả những vấn đề an ninh, cho nên họ tịch thu giấy tờ và họ nói người Anh rằng là nếu muốn ở lại và giúp đỡ người Palestine thì cứ đi vào trong đó mà giúp đỡ và lấy giấy tờ của người Palestine mà làm việc. Tuy nhiên thì ai cũng biết rằng người Israel cai quản toàn bộ hệ thống an ninh ở trong vùng Tây Ngàn, cho nên chính quyền Ramallah chỉ là một chính quyền có trên mặt giấy tờ mà thôi. Buôn bán, thuế má, mọi việc đều do người Israel quản lý và sau đó họ tính thuế, thu được bao nhiêu, lợi tức bao nhiêu, trả lại bao nhiêu thì họ làm những chuyện đó riêng biệt với chính quyền của Palestine. Chính quyền này không có quyền hạn gì.
5: Có những cái tin cho biết là cái đặc ân của các nhà ngoại giao đó được nhiều lắm chứ không phải là không. Trong trường hợp đối với lại ngay chỗ trụ sở của Liên Hợp Quốc tại New York đó, hàng năm cái bản thống kê của thành phố New York đưa ra chỉ nổi cái chuyện giấy phạt ticket đậu xe ẩu của các nhà ngoại giao, tại vì họ được miễn trừ. Cho nên họ muốn đậu chỗ nào thì đậu, muốn câu đi đâu thì câu, sau cùng đâu vào đó, và cái số tiền cộng lại đó là bạc trăm triệu chứ không phải là không. Cho nên cái đặc ân của các nhà ngoại giao rất là rộng lớn, cho nên cái việc thu hồi những cái giấy tờ ủy quyền ngoại giao của họ là khá là quan trọng đối với lại những nhà ngoại giao này, như trong trường hợp của bản tin mà Israel đã thu hồi những cái giấy ủy quyền ngoại giao của những người Hòa Lan ở tại vùng Ramallah. Bản tin kế tiếp liên quan tới thời sự Hoa Kỳ có vấn đề kinh tế và nhiên liệu. Đó là ông Trump đã tuyên bố như chúng tôi vừa mới tóm lược ở lúc đầu, là ông rất nghiêm túc cân nhắc việc cấm xuất khẩu dầu diesel để giúp giảm cái tiền giá xăng trước khi mà cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang tới gần. Điều này nó có hai điều cần phải giải thích. Thứ nhất là cũng muốn cầu phiếu, cái điều đó là hiển nhiên rồi. Nhưng nó cũng có một cái tác động coi như là cái backfire, cái phản tác dụng. Tức là không xuất khẩu dầu diesel cho ngoại quốc, chỉ để cho người dân ở trong nước và cho các kỹ nghệ xe ở Hoa Kỳ sử dụng không mà thôi đó, thì cái giá xăng nó cũng tăng đôi chút chứ không phải là không. Mời anh.
6: Dạ vâng. Đây là một trong những cái chuyện mà ai cũng biết rằng dầu diesel là một trong những cái vấn đề mà nhức nhối của người Mỹ. Tất cả những xe tải chở hàng hóa cho các siêu thị, chở hàng hóa đi khắp nơi buôn bán khắp nước Mỹ đều chạy bằng dầu diesel. Dầu diesel là cái cốt lõi và chỉ có nước Nga làm ra dầu diesel nhiều hơn các quốc gia khác. Thì nước Nga bán dầu diesel từ xưa giờ không thể thiếu, nhưng kể từ khi người Ukraine tấn công các căn cứ lọc dầu của người Nga, làm cho các căn cứ đó bị hư hại. Ai cũng biết rằng các căn cứ lọc dầu đó mà nếu hư hại thì việc sửa chữa rất là khó khăn, bởi vì khi mà nó đang lọc dầu mà nó bị bốc cháy thì nó hư hao nhiều thứ, mặc dù chỉ có một quả bom mà thôi, nhưng mà hư hao nhiều thứ. Và người Nga đang ở trong tình trạng bị cấm vận nữa, đôi lúc mua những dụng cụ sửa chữa không có, cho nên việc thiếu dầu diesel trên khắp thế giới đang xảy ra. Chính vì đang xảy ra như vậy cho nên ông Trump khi nào cũng muốn lợi về phần mình, Hoa Kỳ, cho nên ông nói với là người Ukraine này không có nên thả bom các cái nhà máy lọc dầu của người Nga nữa, bởi vì anh thả bom nó làm cho nó không có dầu diesel, khổ cho chúng tôi. Thế thì người Ukraine trả lời một cách lịch sự, đúng, Tổng thống nói rất đúng, chúng tôi sẽ làm, nhưng mà nếu điều kiện đó không ảnh hưởng đến cuộc chiến tranh về quốc của chúng tôi thì họ vẫn tiếp tục họ làm như thường. Thành ra họ họ nói nhưng mà họ vẫn cứ là tiếp tục thả bom và gây ra tai hại. Cho nên hiện giờ Tổng thống Trump nghĩ đến một việc khác. Thứ nhất là từ nguyện hạn chế cho các cái người mà xài dầu đây, ví dụ như các xe chở dầu, các xe chạy bằng dầu diesel chẳng hạn, hiện nay thì rất là nhiều xe đã thiếu dầu để mà chạy, và đồng thời tạm ngừng không cho đưa dầu ra nước ngoài để mà bán nữa. Những cái quyết định này, nhất là tạm dầu ngừng không đưa dầu ra nước ngoài để bán, gây nhiều thiệt hại cho hai quốc gia lớn, đó là Brazil và nước Anh, là hai quốc gia nhập rất nhiều dầu diesel, cho nên họ đã bắn tiếng là nó không nên làm chuyện này.
5: Theo cái con số thống kê đó, Hoa Kỳ hiện là cái nhà cung cấp diesel lớn trên thị trường thế giới. Cái lượng dầu diesel xuất khẩu đã tăng vọt theo tuần, từng tuần đó. Thì cái bản thống kê mới nhất là mỗi tuần sơ sơ gần 2 triệu thùng mỗi ngày trong suốt tháng 8 vừa qua. Chúng tôi vừa gửi đến quý vị phần thứ nhất của chương trình Chào Bình Minh sáng thứ Hai 28 tháng 9 của Việt TV Real Network. Chúng tôi xin tạm ngưng chương trình giữa giờ để mời quý vị theo dõi các quảng cáo và các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình. Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả và cảm ơn các nhà bảo trợ và các cơ sở thương mại. Chúng tôi sẽ trở lại sau quảng cáo.

0: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang, For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.tech.
1: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
2: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare năm sau lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
4: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
4: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Elbridge.
4: Điện thoại 832-939-8956.
5: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
6: Bò
7: Riêu.
6: Bò
7: Riêu.
8: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston. Thấy chưa?
7: Chị hai number one. Em ăn bún riêu.
6: Còn em ăn bún bò.
8: Chị hai thì
7: Trả tiền.
8: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Xin trân trọng thông báo, khiến khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Kính thưa quý vị, Phạm Cơ Vũ Kiểm trở lại tiếp tục chương trình Chào Bình Minh sáng thứ hai 28 tháng 9 của Việt TV Radio Network. Một lần nữa trân trọng cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình và kính chào quý khán giả vừa đến với chương trình. Mở đầu phần thứ hai, chúng tôi xin điểm qua về bản tin cập nhật về chiến sự ở tại cuộc chiến Ukraine. Các cuộc không kích mới nhất của Nga vào cuối tuần qua đã khiến cho ít nhất 8 người bị thiệt mạng. Nó diễn ra trong bối cảnh là Nga đã cảnh cáo Ukraine phải trả giá cho các đợt không kích nhắm vào lãnh thổ Nga trong tuần trước, trong lúc mà đang diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội Viện Duma. Nga cũng đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục cuộc chiến cho tới khi hoàn toàn thắng. Mời anh Cơ có thêm chi tiết.
6: Vâng, họ không có biết rằng là khi nào thì họ mới hoàn toàn thắng được, bởi vì họ đã đặt mục tiêu rất là rõ ràng là những gì họ đang chiếm hiện nay là họ đã chiếm rồi, và họ tiếp tục duy trì những cái cơ sở đó. Họ đã tổ chức bầu cử quốc hội tại cả cái cơ sở họ đã chiếm cứ, họ đã thay đổi chữ viết, thay đổi giấy tờ, thay đổi tên đường, thay đổi làn sóng cell phone, thay đổi đủ thứ hết để tạo ra rằng là những nơi đó là đất Nga chứ không phải rằng là đất của người Ukraine nữa. Tuy nhiên người Ukraine vẫn chiến đấu không ngừng nghỉ, và hiện nay thì họ đã tìm ra được một phương pháp chiến đấu mới, đó là drone. Drone của họ bây giờ tinh vi hơn, lạnh lùng hơn, đi xa hơn và tấn công nhiều nơi hơn trên đất Nga. Họ không cần tấn công những vùng mà họ bị mất, và họ đánh thẳng vào trong hậu phương của người Nga. Đó là một trong những điều khiến cho người Nga tức tối nhưng mà vẫn không làm gì được. Và hiện nay thì tình hình chiến tranh vẫn đôi bên. Trong tuần vừa qua, những bản tin cho biết rằng họ đã tấn công tới 3.000 drone tại các vùng Sumy. Zaporizhia là nơi có nhà máy điện nguyên tử lớn nhất của châu Âu. Odessa là một cái cảng duy nhất còn sót lại của người Ukraine, và nhất là thủ đô Kiev với nhiều người chết và bị thương. Rồi đồng thời phía nam của Biển Đen, tức là Hắc Hải. Hắc Hải có một phần rất là có một phần nhỏ là biển Azov, thì biển này hoàn toàn người Nga quản trị, và họ đã xây một cái cầu từ nơi chỗ Crimea đi qua tới đất Nga và tách rời cái khu vực Azov này ra. Rồi đồng thời phía bên ngoài, tức là phía nam Biển Đen, thì họ không có giảm để tàu bè đậu trên vùng Crimea. Tất cả những tàu hải quân của họ thuộc hạm đội Hắc Hải đều đậu ở bên kia biển Crimea, tức là phía đất Nga, chứ họ không đậu phía đất của Crimea nữa, bởi vì phía này rất dễ bị drone hải quân của những người Ukraine tấn công. Cho nên tình hình họ có phần nguy cấp, nhưng mà họ giữ rất là lâu dài, bằng cỡ cho người ta thấy từ trước đến nay là những cái căn cứ của họ tại các vùng chiếm đóng họ đều xây bê tông, mà bê tông của họ là những cái bê tông mà răng cưa, tức là họ làm như răng cá sấu mọc lên để tránh xe tăng của địch. Cho nên quân Ukraine phải nói rằng vô phương khi mà tấn công cả khu vực này. Và khu vực này thì hiện nay Donetsk là họ mất đi một nửa. Hồi trước họ lấy được toàn bộ, nhưng về sau quân Ukraine lấy lại được 1/3 hoặc là một nửa. Cái chỗ này nó cũng không rõ ràng gì nhiều. Nhưng mà Luhansk thì hoàn toàn là quân Ukraine mất hẳn. Rồi cả khu vực khác nữa dọc theo dọc theo cái vùng biển Azov cho đến tầng Zaporizhia. Nhà máy điện nguyên tử này nằm sâu trong đất Ukraine, cũng bị họ lấy, nhưng mà nó nằm trong một cái vùng xung quanh là đất của Ukraine, cho nên phải nói rằng là tình hình rất là phức tạp cho đôi bên. Và hiện nay thì quân Nga vẫn còn nhiều vũ khí, vẫn tiếp tục cầm cự, quân Ukraine cũng tiếp tục chiến đấu, mà mỗi ngày thì họ mỗi tiến sâu hơn và phá hủy nhiều nhà máy lọc dầu hơn. Và người Nga phải nói rằng khi họ sửa chữa các nhà máy lọc dầu, họ gặp rất nhiều khó khăn vì tình trạng cấm vận của Tây Phương và các cái vật liệu để mà thay thế phải nói rằng là càng ngày càng khó kiếm do sự cấm vận nói trên.
5: Tuy là vậy, mặc dù là cái chiến lược sử dụng những cái loại drone tối tân nhất để tấn công sâu vào trong lãnh thổ của nước Nga, có những loại drone bay tới được cả 1.500 cây số, phá hủy được rất nhiều những cái cơ sở về dầu hỏa của Nga, nhưng vẫn không đánh sập hoàn toàn được. Cho nên cái phản ứng mới nhất của Tổng thống Ukraine liên quan tới cái vụ trả đũa của Nga trong hai ngày cuối tuần vừa rồi đó, thì ông cho biết là ông vẫn như thường lệ tiếp tục cầu viện các quốc gia đồng minh Tây Phương, đặc biệt là khối Âu Châu, để tăng cường cái năng lực phòng thủ cho Ukraine có thể chống chọi được qua cái mùa đông này, như đã từng trải qua trong suốt 3 mùa đông vừa qua. Đối với lại Tổng thống Putin, Ukraine được cho là cái cửa ngõ để mà có thể nuốt thêm một số những cái quốc gia nhỏ ở tại Âu Châu để thực hiện cái tham vọng là đế quốc, coi như là Liên Xô cũ, như là thời Stalin trước đây của ông. Cho nên tin tức trong suốt tuần vừa qua quý vị cũng đã nghe, ông Putin đang nhắm vào khối NATO, nắn gân NATO, đã có những cái hoạt động thử để coi cái phản ứng của NATO ra sao. Câu hỏi được đặt ra là liệu ông Putin có khi nào thì sẽ tấn công Ukraine. Cho nên các nước sẽ tấn công một nước nào đó của châu Âu thì đúng hơn, chúng tôi nói lại cho rõ. Cho nên các nước ở tại châu Âu đang đặt ở trong cái tình trạng cảnh giác rất cao độ trước những cái dấu hiệu mà các tin tức tình báo ghi nhận là vô cùng nguy hiểm và ngày càng gia tăng từ bên phía ông Putin. Mời Phạm Cơ.
6: Dạ vâng, nói chung thì tình hình của NATO với người Nga, người Nga đe dọa thì nhiều, nói thì nhiều, nhưng mà rõ ràng là họ chưa có ra khỏi được đất Ukraine. Thì họ có tấn công NATO cũng chỉ là những cái chuyện thăm dò, và có thể nói rằng họ muốn gây ra một mặt trận mới để làm giảm đi áp lực trong cái nội địa của Ukraine mà thôi. Bằng cỡ họ đã cũng thả nhiều cái drone bay qua Đan Mạch, rồi bay đến Đức tấn công vào sân bay Leipzig, bay tới Ba Lan tấn công một đoàn tàu của Ukraine, trong khi đoàn tàu này đang ghé Ba Lan để có thể chở một số khách ngoại quốc đến viếng thăm Ukraine, bởi vì Ukraine hiện giờ là coi như không sử dụng phi trường. Các cái chuyện khách khứa ngoại quốc đến hạ quyết tâm với người Ukraine thì đều đi bằng tàu hỏa cả, và đó là một trong những điều mà hiện nay họ đang làm. Họ đang tấn công cả cái khu vực đó, nhưng nói chung thì những sức tấn công đó nó không nói thì nhiều, nhưng mà thực tế thì gây ra tiếng vang thì cũng không gây được bao nhiêu tiếng vang.
5: Tiếp tục với một vài tin ngắn mới nhất trong ngày Chủ nhật vừa qua. Thứ nhất là cái vụ nổ súng ở tại công viên Caroline Creighton Park ở thành phố Macon, tiểu bang Georgia. Thực sự đây cũng chỉ là một cái tin nhỏ liên quan tới những cái án mạng có vấn đề súng ống mà thôi. Đúng, và đặc biệt là các thành phố lớn thì hầu hết ngày nào cũng có những cái vụ nổ súng như vậy. Cái vụ này xảy ra vào sáng sớm ngày Chủ nhật hôm qua ở một cái buổi tiệc sinh nhật của một người vừa mới tròn 18 tuổi. Có thêm tin tức nào nữa không?
6: Dạ thưa anh, mới còn anh đã chúng chặt có tin gì hơn ngoài những vụ thủ phạm bị bắt giam, một kẻ tình nghi đang bị điều tra vân vân, không thấy có gì mới hơn.
5: Thế thì đề nghị kỳ sau nên dục cái tin này vào thùng rác.
6: Nhưng mà không thể nào không kể ra được, bởi vì nếu không kể thì là không tính, anh thấy không? Thành ra phải tính thôi.
5: Còn có những tin update nào trong tối ngày hôm qua không?
6: Thưa anh, tin update về chỉ có một những cái tin update mới nhất là những tin về vấn đề thượng nghị sĩ. Thường hai ông thượng nghị sĩ mà xích mích với Tổng thống Trump. Tổng thống Trump nói ra ông, một ông thì hai ông này đều có người đưa ra người, ông Trump đều đưa người khác để ủng hộ hết. Thì một ông đồng ý với ông Trump, tức là thôi ông không thèm, ông không muốn nói chuyện với ông Trump về chuyện này nữa. Còn ông thứ hai thì là ông tiểu bang Texas, thì ông này vẫn ra ứng cử primary mà thua cuộc. Thì bây giờ đây một thượng nghị sĩ Tillis của tiểu bang Georgia, phải hình như của tiểu bang Georgia, ông này nói rằng là ông này không ra ứng cử nữa là chỉ vì ông chỉ trích ông Trump và ông Trump có vẻ thù ghét ông, thành ra thôi ông không ra nữa. Nhưng mà ông cho rằng là ông Trump không có nên ép buộc quá những cái người thân cận ông, ví dụ như vụ mà tiểu bang Texas giữa hai thượng nghị sĩ của tiểu bang Texas là ông
5: Cornyn,
6: ông Cornyn, dạ, với lại là ông Patton, tức là
5: Patton là ứng cử viên,
6: ứng cử viên
5: mà thôi.
6: Dạ đó, thì ông này hiện nay đang ra ứng cử mà ông đã đắc cử primary rồi. Tuy nhiên thì ông Tillis, ông này thì không chịu ra nữa, và ông nói rằng là ông nói rằng là cái vụ mà ông Patton này đó là một vụ rất là ghê gớm. Có thể rằng là ông Patton sẽ thắng cử, nhưng mà tốn rất là nhiều tiền, bởi vì lý lịch ông này không có trong sạch lắm, và muốn mà ấy là phải tốn quá nhiều tiền, và những cái chuyện này nó gây lôi thôi cho đảng
5: Cộng hòa. Hai ông thượng nghị sĩ già John Cornyn và ông Tillis ăn nói lẩm cẩm. Lý do chính là đều bị Tổng thống Trump coi như là
6: kẻ thù,
5: quay mặt. Không đến độ kẻ thù, vì hai người này là thành phần Established Republican, tức là truyền thống bảo thủ coi như là từ lâu rồi, mà là hai ông thượng nghị sĩ già. Cho nên không có đi theo cái quan điểm và lập trường và những cái chính sách hiện tại. Cũng là của Cộng hòa, nhưng mà Cộng hòa Trump, tức là New Republican. Cho nên hai ông đã phản bội ông Trump trong nhiều những cái chính sách và đã bỏ phiếu chống ông Trump. Cho nên trong cái cuộc bầu cử coi như là sơ bộ vừa qua đó, trường hợp của ông John Cornyn bị thua đậm là bởi vì ông Trump không có tuyên bố ủng hộ ông John Cornyn nữa. Lúc đầu thì ông Trump còn dè dặt, chưa dám tuyên bố là ông chính thức xác định ủng hộ ứng cử viên cho cái chức vụ thượng nghị sĩ liên bang là ông Ken Paxton, hiện đang là Bộ trưởng Bộ Tư pháp của tiểu bang Texas. Nhưng chỉ trước khi cái cuộc bầu cử sơ bộ một tuần thì ông Trump dứt khoát endorse, tức là ủng hộ ông Ken Paxton. Thành thử ra thành phần MAGA vẫn theo ông Trump nhiều, cho nên họ đã bỏ phiếu và cho ông Paxton. Còn ông John Tillis thì cũng vậy, tương tự như là ông thượng nghị sĩ ở tại tiểu bang New Orleans, ở tiểu bang Louisiana, cũng nằm trong coi như là những ông thượng nghị sĩ già. Hiện tại bây giờ quay sang chống chính quyền của Tổng thống Trump, cho nên đã đều bị thất cử trong cái cuộc bầu cử sơ bộ vừa qua. Đó là tình hình hiện tại liên quan tới cái vấn đề đấu đá một độ nội bộ cũng như là thời sự về bầu cử và chính trị của Hoa Kỳ. Riêng về thiên tai đó, bão tố đó, thì trong cuối tuần qua, cái bản tin lớn nhất là bão lớn đã càn quét qua miền đông của nước Mỹ và gây ra một người đã bị thiệt mạng dọc theo cái khu vực duyên hải miền đông của Hoa Kỳ. Sóng to gió lớn từ coi như là Virginia lên trên tới Maine, trong đó New York và New Jersey bị ngập lụt nặng, và tình trạng mất điện cũng đã xảy ra. Cái bản tin lớn nhất là bão lớn đã càn quét qua miền đông của nước Mỹ và gây ra một người đã bị thiệt mạng dọc theo cái khu vực duyên hải miền đông của Hoa Kỳ. Sóng to gió lớn từ coi như là Virginia lên trên tới Maine, trong đó New York và New Jersey bị ngập lụt nặng, và tình trạng mất điện cũng đã xảy ra.

0: bị thương khi mà cây đã bị gió lớn thổi, bị gãy, đập trúng vào cái xe và trúng đầu của cái người này. Thành thử ra đó là những cái tin cập nhật liên quan tới tình hình cuối tuần ở tại nước Mỹ. Bây giờ trở lại tiếp tục với phần tin của thế giới. Mới nhất cũng có một vài những cái tin được cho là đáng chú ý. Đó là vấn đề những cái sản phẩm tiếng là Made in China, nhưng mà thực ra đó là hàng rộm. Mời anh Cơ, trong đó có cả Gucci, có cả xe của Đức, vân vân và vân vân. Mời anh.
1: Bây giờ thì bạn tin là nó đưa ra một cái khía cạnh mới. Từ xưa người ta vẫn cho rằng hàng của người Trung Hoa là hàng rộm. Những cái vấn đề mà liên quan tới các cái vật dụng mà nội thiện của Hoa Kỳ thì đều bị người Trung Hoa làm hết. Và thực sự ra thì các cái hàng đó mỗi lần nó càng ngày nó càng xuất sắc hơn và nó càng bền bỉ hơn và nó chiếm ưu thế hơn là những cái ngày đầu tiên khi nó mới ra đời. Bằng cỡ ví dụ như giày chẳng hạn, giày Nike hay là tất cả những cái giày mà chúng ta thấy người ta hay đi đó. Thế thì những cái giày đó bây giờ làm ở Việt Nam, làm ở Trung Hoa và cũng là sản xuất cho Nike và bạn rất là chạy, không kém gì là những hàng Nike mà trước kia làm ngay ở tại nước Mỹ. Bây giờ và đó là những thứ bình thường thấp, nghĩa là giá trị thấp thôi, còn những cái giá trị mà ghê gớm và thuộc vào loại chặt sang trọng như là Gucci chẳng hạn thì bây giờ cũng bắt đầu xuất hiện và do China chế tạo. Thì đó là những cái hàng mới nhất hiện nay mà người ta rất lấy làm ngạc nhiên là chính Gucci cũng mở lời và cũng thuê mấy hàng bên China làm để cho giá nó rẻ hơn để mà bán được nữa.
0: Đó là cái yếu tố chính. Yeah. Giá rẻ và cái mát, tức là vẫn là brand name Gucci mà.
1: Yeah.
0: Cái điểm chính ở đây đó là cái bản phân tích của cái bản tin này cho biết là Trung Quốc đó đang nhắm tới những cái kỹ nghệ công nghiệp mang lại cái sự thành công về thương mại và cái sự thịnh vượng cho toàn khối Âu Châu. Cho nên họ muốn xâm nhập vào trong thị trường Âu Châu càng ngày càng nhiều và càng lớn và càng mạnh. Đó là cái mục đích chính của cái chính sách, coi như là tham vọng kinh tế của Tàu Cộng hiện nay, Tập Cận Bình. Chưa kể là quý vị vừa nghe cái vụ tuần trước, ông qua Mỹ đó. Ông vừa về thì có một cái vụ gọi là ngoại giao gấu trúc, hai con gấu trúc đã được trở tới sở thú Atlanta vào chiều ngày hôm qua. Thành thử ra đàn em thì gọi là ngoại giao cây tre, bây giờ là
1: ngoại giao gấu trúc.
0: Đàn anh ngoại giao gấu trúc, trước đó là ngoại giao bóng bàn thời của ông Nixon, bây giờ gấu trúc với lại ông Trump. Tiếp tục vấn đề liên quan tới tình trạng lũ lụt mới nhất vừa mới diễn ra ở tại Nepal. Sau cái đợt mà cái vụ mà thiên tai kinh hoàng nhất quý vị đã nghe tin trong suốt gần cả tháng vừa qua, Nepal mới ghi nhận có thêm 14 trường hợp vừa mới bị lũ lụt cuốn trôi vì tình trạng cũng tương tự là mưa quá lớn. Mời anh Cơ.
1: Vâng, lần trước là do một con sóng băng vỡ ra. Còn lần này là một trận mưa quá lớn, nó cũng gây ra tai hại không kém gì cái trường hợp sóng băng trước đây. Thì phải nói rằng Nepal là một cái vùng mà ở trên cao nguyên là cao địch, mà nó khi mà sóng băng vỡ rồi bây giờ mưa to gió lớn, những con sông trên đó nó cũng chảy xuống và quá nhiều khiến cho gây ra lụt lội, cũng là một trong những vấn đề mà người ta chưa bao giờ thấy từ trước đến nay.
0: Về tình trạng lũ lụt ở tại Bangkok trong cuối tuần qua thì Thái Lan và Bangkok đặc biệt là cái khu vực cũng đã bị mưa lớn xảy ra và gây ra tình trạng lũ lụt rất là trầm trọng. Cho tới ngày hôm nay tính theo giờ địa phương ở bên Thái Lan đó, Bangkok đó, thì cái tình trạng là mưa đã ngớt và các đường thoát nước đó vẫn chưa có thoát đúng với lại cái mức xả nước ra, vẫn còn bị nghẹt cho nên đang dâng, gây ra cái tình trạng là những cái con kênh rạch ở vòng chung quanh thủ đô Bangkok nước đang dâng cao và chính vì cái điều này đang gây trở ngại lớn cho các công tác cứu trợ. Quý vị, đó là một vài những cái tin cập nhật về tình hình thiên tai bão tố, đặc biệt là trong năm nay

0: Các nhà khí tượng đều dự báo là cái hiện tượng thời tiết El Niño sẽ xảy ra. Cho nên sẽ có rất nhiều những cái biến động mà chúng ta không thể ngờ được. Sau hết là phần tin liên quan tới Việt Nam. Một vụ cho biết là vừa phát hiện một cái vụ chất nổ tìm thấy ở phi trường Đà Nẵng này anh cơ.
1: Dạ
0: Mời
1: vâng,
0: anh.
1: phi trường Đà Nẵng.
0: Mời anh.
1: Dạ vâng, một người thanh niên mang theo chất nổ và bị khám phá ở trong cái hành lý. Đó là một trong những điều mà chưa bao giờ thấy ở tại Việt Nam, cho nên khiến người ta hết sức là lo ngại. Không hiểu rằng anh này quốc tịch gì hay là lý do bản tin thì cũng không nói rõ, chỉ nói tên tắt anh này là TK, người
0: Quốc
1: Thái
0: tịch
1: Lan,
0: Thái Lan.
1: quốc tịch Thái Lan, 54 tuổi. Đi chuyến bay từ Đà Nẵng tới Bangkok thì người ta khám phá ra là anh ta có một cái khẩu súng mà đã tháo gỡ ra thành từng cơ phần rời rồi, và để ở trong vali, và để là chắc là để tránh cái nạn là rồi kính thì thấy súng, thành ra họ để rời ra. Nhưng mà nhân viên an ninh thì phải nói họ tinh vi hơn, họ chỉ nhìn thấy là biết ngay đây là một khẩu súng tháo rời, cho nên họ đã ra lệnh bắt giữ anh này và mở cuộc điều tra.
0: Tin kế tiếp liên quan tới cái được gọi là cửa hàng JS25. Tin tức cho biết là vừa mới thông báo tạm ngừng hoạt động, tức là tưng bừng khai trương bây giờ thì âm thầm đóng cửa. JS25 là cái tiệm gì?
1: Thưa anh, JS25 là một trong những cái cơ sở và người ta vẫn thường nói tức là 7-Eleven, tức là những cửa hàng tiện lợi bán hàng cho mọi người. Nhưng mà bây giờ mỗi ngày nó mỗi nổi tiếng, và cái tiệm này hình như là của người Nam Hàn, họ bán rất là chạy và họ tính dự trù mở cửa ra. Nhưng mà họ vừa dự trù mở cửa ra thì không hiểu lý do gì thì họ lại phải đóng lại. Thành ra bản tin nó đặc biệt là ở chỗ rằng là đây là một cái cửa hàng mà không hiểu tại sao họ lại mở ra rồi mà họ lại phải đóng lại ngay lập tức, là chỉ vì từ xưa tới giờ cửa hàng này nó mở rất nhiều tiệm ở Việt Nam rồi và nó bán rất là chạy, cũng giống như rằng những cái cửa hàng mà 7-Eleven của người Nhật kia đó. 7-Eleven là cũng thuộc loại của người Nhật từ xưa tới giờ, và bây giờ đây nó cũng bán rất là chạy ở tại Việt Nam. Phải nói chung rằng người Việt Nam bây giờ chuộng những cái cửa hàng này không kém gì là người Mỹ.
0: Sau hết là một cái hiện tượng lạ, không biết là cái điểm gì. Tin tức cho biết là có một cái vịnh được đặt tên là vịnh 300 mẫu xuất hiện ngay giữa rừng núi và chỉ mới xuất hiện 4 tháng trong năm nay mà thôi. Nó nằm ở đâu?
1: Nó nằm ở bên Sơn La thưa anh, tức là thực sự ra thì mưa lớn quá. Năm nay thời tiết nhiều, mưa nước rất là lớn và mưa lớn đến nỗi mà nước không thể rút được. Cho nên cái vùng đây là một cái thung lũng mà nước mưa nó tràn lên cái thung lũng, làm thành ra một cái vịnh lớn đến nỗi mà người ta coi như là một cái vịnh, là chứng tỏ cái diện tích của cái nước ứ nó rất là lớn. Và thực tế thì người ta chỉ phải chờ cho đến khi nước rút mà thôi. Thành ra họ gọi đây là một cái vịnh trong núi mà không thông với bờ biển.
0: Thưa quý vị, phần tin Việt Nam vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Chào Bình Minh sáng thứ hai, 28 tháng 9 của Việt TV, Real Network với Phạm Cơ và Vũ Kiểm và phần phụ trách kỹ thuật của anh Huỳnh Phong. Một lần nữa trân trọng cảm ơn quý khán giả và trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ và các cơ sở thương mại. Xin kính chào.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi.
1: Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-588.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
4: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
6: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
9: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
10: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
11: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavone, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn. Cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
12: Mọi chi tiết xin liên lạc Vina Shop Home Shopping 1855 855 5888.
13: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: qua bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen,

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-5888.
2: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
4: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán giả của hệ thống Viettv Radio và quý vị đang theo dõi livestream Viettv Network. Đây là chương trình cà phê sáng hôm nay thứ hai đầu tuần, cũng là tuần cuối của tháng 9 rồi. Mời quý vị thức dậy uống cà phê với chúng tôi, có anh Vũ Kiểm và Tường Minh. Quán cà phê này hơi ít nhà, nhờ quý vị tham gia đông cho vui. Chào anh Kiểm.
5: Lần nữa Vũ Kiểm xin trân trọng kính chào quý khán giả và trân trọng kính chào quý khách hàng cà phê sáng. Chào Tường Minh. Ít nhân viên thôi nhưng mà khách thì lúc nào mà không đông, cô thì lo gì trời nắng trời mưa.
4: Thì phải mời mẫu, phải kêu gọi. Mở quán ra thì mình phải rao chứ. Không rao khách đâu có tới. Giống như rau hồi xưa vậy đó, ai chè đậu đen, nước dừa, đường cát trắng không?
5: Để tôi coi có cái, còn một cái chương trình nào cho cô làm một cái biểu diễn cái tài lồng tiếng của cô.
4: Em đâu có lồng tiếng đâu, cuối tuần sao vui không?
5: Xin mời chị Tường Minh tiếp tục với bản tin chi tiết.
4: Chi tiết hả? Em không có nhấn cái chi tiết vậy. Em có người khác nhấn, em không có nhấn chi tiết. Sao cuối tuần gì? Cởi nghe coi, vui không?
5: Tôi thì một ngày như mọi ngày thôi.
4: Cuối tuần của anh cũng như ngày thường vậy đó hả?
5: Đúng rồi, tôi là con người Mỹ nó gọi là boring.
4: Thiệt hả?
5: Kẻ nhạt lắm.
4: Thiệt.
5: Chán.
4: Vậy mà có người nói thích anh Vũ Kiểm, sao mà thích được ha? Boring thiệt á, không có gì vui hết trơn á.
5: Đời sống thì có nhiều người, nhiều sở thích, nhiều người thích ồn ào sôi nổi, nhiều người thích coi như là âm thầm lặng lẽ, ta dạy ta tìm nơi vắng vẻ, còn cô thì cô ham vui thì cô xuống beo le.
4: Rồi kỳ này tuần này là vui lắm á. Kỳ này là hội chợ tưng bừng mấy chục ca sĩ đó, đi không?
5: Không.
4: Cũng không đi luôn hả?
5: Tôi khi nào nếu mà tôi muốn tìm vợ tôi mới đi tới hội chợ, hoặc tôi mới đi chợ.
4: Trời ơi.
5: Chỗ đông người.
4: Bây giờ không có tìm hả? Tìm đi.
5: Không.
4: Lên đi em chỉ cho nhiều. Trời ơi, toàn là gái đẹp không luôn á.
5: Quý cha với lại quý vị thấy không? Con cái của Chúa mà anh nói vậy.
4: Thì đúng rồi, trai thì cần con gái thì cần con trai. Chúa sắp đặt như thế đâu có làm trái ngược ý Chúa đâu. Có làm gì tội lỗi đâu.
5: Tội lỗi.
4: Nó lỗi gì? Trai đi tìm gái đi tìm trai bình thường mà.
5: Bạo miệng mà nói như vậy tội càng nặng.
4: Nó có nặng đâu, thì trời sinh ra có Adam và sinh ra cho người ta một cặp. Chứ đâu có phải sinh ra cho hai thằng đàn ông đâu. Thì con trai đi tìm Adam đi tìm Eva là chuyện dĩ nhiên mà.
5: Nếu mà tôi là linh mục trong cái nhóm mà coi như là chương trình tôn giáo đó, tôi sẽ loại cô ra khỏi cái chương trình đó.
4: Oh.
5: Và đừng có đọc cái bản tin về công giáo về Vatican hàng tuần nữa. Okay.
4: Ủa em đâu có làm gì, em đâu có làm gì sai đâu.
5: Chương trình sống đạo phải
4: không? Đúng rồi, chân lý sẽ chân giải thoát anh em.
5: Những điều cô nói nó không thuộc về chân lý.
4: Ôi chứ không chọn cái đó là chân lý đó anh, đó là chân lý đó, rõ ràng là chân lý đó. Chừng nào mà em kêu anh á, thích anh nào lên em giới thiệu cho là mới trái. Mới trái đạo. Còn này đó là thí dụ như là available. Hai người, con trai mới lớn, con gái mới lớn đi tìm nhau, chuyện quá bình thường. Mà cũng còn khuyến khích nữa. Và làm cho trái đất này hả sinh sôi nảy nở.
5: Hết chỗ rồi cô.
4: Không có, trên Alaska còn nhiều lắm. Nói chứ hôm ngày hôm nay cái đề tài là cũng cũng tế nhị, vui nhưng mà nó tế nhị. Cái chuyện cái phone của chúng ta, cái phone của chúng ta bây giờ nó quá có nhiều điều bí mật quá hả anh Kiểm? Phone anh có gì bí mật không? Cho em coi được không?
5: Tôi không biết phone nó có cái gì bí mật.
4: Bây giờ
5: cái
4: dụ
5: người
4: như,
5: sành phone thì biết tất
4: bây
5: cả
4: giờ,
5: cái...
4: Bây giờ em mượn phone anh, em coi phone anh từ trong ra ngoài được không? Coi tin nhắn rồi coi hình ảnh rồi kia cái nọ được không?
5: Tôi không nghĩ ai vô duyên tới cái độ như vậy. Cái đó nó thuộc về cái
4: vợ chồng...
5: riêng tư của người khác.
4: Ủa riêng tư nữa hả?
5: Ừ.
4: Cái gì trong đó mà riêng tư dữ vậy?
5: Cho dù là vợ chồng đi chăng nữa cũng phải có cái khoảng cách của nhau và những cái chuyện mà coi như là không thể nào mà có thể
4: gì kỳ à, vợ chồng mà cũng không coi được phone của nhau nữa hả?
5: Không,
4: anh cũng không cho vợ anh coi phone của anh nữa hả?
5: Không,
4: có gì bí mật trống mà không cho?
5: Đôi khi chả có gì bí mật hết cả.
4: Tại sao không cho?
5: Nhưng mà cần phải tôn trọng nhau
4: thì tôn thế? Thì tôn trọng thì tôn trọng chứ, cái phone có gì à, phải có bí mật mới không cho coi chứ, có gì mà ô vậy. Cái chuyện coi phone có nhiều người nói là ô coi phone là hết tin tưởng rồi, không có tôn trọng nữa, phải không?
5: Tôi không nghĩ là như vậy. Chỉ có đầu óc của những người vợ hoặc là những người phụ nữ mà luôn luôn nghi ngờ, thành thử ra suy diễn lung tung hết thì mới có những cái suy nghĩ là như vậy.
4: Nghĩ là...
5: Chứ còn bình thường thì bây giờ phone của ai người đó xài. Cái chuyện...
4: Nhưng mà buồn buồn vô coi ai nhắn gì, ai nói chuyện với ai.
5: Có sao đâu, cái chuyện mà hỏi thăm nhau cũng chả có là cái gì gọi là cần phải mà để ý, chả, mà phải theo dõi hết cả.
4: Chả có gì, sao không cho coi?
5: Thì tại vì cái đó nó vi phạm vào cái coi như là cái quy tắc của đời sống.
4: Ai đặt ra quy tắc đó?
5: Cái luật của đời sống bất thành văn. Bây giờ cô bình thường, chồng cô nói...
4: Được phone anh coi.
5: Đúng rồi.
4: Ừ.
5: Trong đầu cô nghĩ làm sao?
4: Anh...
5: Ủa anh nghi tối gì hả? Cái đầu tiên là nó là như vậy. Cho nên tránh những cái cử chỉ và những cái hành động thiếu hiểu biết rồi và
4: ta...
5: vô duyên như vậy.
4: Người ta hỏi thẳng còn hơn người ta coi lén đó.
5: Coi lén càng tội nặng hơn nữa.
4: Coi lén anh đi tắm mà để phone ngoài người ta coi sao anh biết?
5: Cái đó mới lại càng coi như là nặng hơn
4: bây
5: nữa.
4: Ông...
5: Và cái đó mới lại càng dễ sập bẫy nếu gặp những người chồng mà họ không cần phải tinh gì hết cả, mà họ đã để ý tới những cái hành động mà bất thường của vợ rồi đó. Họ sẽ gài cô, họ để cái phone ngay đó, ông làm bộ đi tắm hoặc là ông ra vườn, ông làm ông tưới cỏ gì hết. Nhưng mà sau khi ông coi cái phone thì ông biết là ai vừa mới mở ngay.
4: Sao biết được?
5: Nhà có hai vợ chồng thôi, mà cái phone hồi nãy giờ nó là như vậy, tại sao bây giờ nó khác?
4: Ừ.
5: Cái màn hình nó khác hoặc là tí dụ là như vậy.
4: Không, màn hình à. Nó đọc xong người ta còn mạc lại là unread được mà.
5: Cô ơi cô, tôi không phải là điều tra viên, nhưng mà tôi đọc được rất nhiều những cái sách vở và những cái giáo khoa họ chỉ. Cái mùi hương của cái bàn tay của vợ, nếu đi đâu đó có nước hoa, còn nếu đang làm bếp thì sẽ có mùi đồ ăn.
4: Ừ.
5: Cái phone tôi tại sao có cái mùi lạ vậy? Hồi nãy đâu
4: trời
5: có
4: ơi,
5: đâu.
4: Không, không lẽ anh giờ anh vô cái anh cầm phone anh hửi có mùi
5: không
4: lạ
5: cần
4: không
5: phải
4: hả?
5: Hửi.
4: Trời ơi.
5: Khi mà cô đã có những cái hành động, một người vợ nào đó có những cái hành động mà coi như là lén lút rồi đó thì thường vụng về lắm.
4: Ừ.
5: Ok.
4: Bây giờ
5: cái mùi nó sẽ nồng nặc ra, cô đang nấu cá, nấu cơm hoặc xào. Mùi mỡ, mùi xào, mùi quắt.
4: Trời ơi, anh nghĩ làm sao vậy? Bây giờ người ta làm, người ta đeo găng tay, người ta vẫn thơm phức, chứ đâu phải là đi vô bếp cái là
5: nếu
4: mùi mỡ,
5: cô,
4: mùi cá.
5: Người phụ nữ nào mà nhớ được mỗi khi làm bếp mà đeo găng tay thì tôi có lời khen.
4: Đúng rồi, xong rồi xuân xuôi người ta muốn cầm cái phone, người ta cũng rửa tay sạch sẽ. Ai mà để cái tay dơ mà cầm cái phone?
5: Ở nhà có hai đứa thôi.
4: Đúng
5: ít
4: rồi.
5: Khi họ
4: xong, xong,
5: các
4: xoay.
5: Bà xài găng tay
4: không
5: lắm. Chỉ
4: xài.
5: Khi mà có bạn bè tới làm màu đó, đeo cho nó lấy lệ. Coi ta đây là cái người
4: không
5: văn minh.
4: Không xào găng, không dùng găng tay thì người ta cũng xong xuôi, người ta cũng rửa tay sạch sẽ, người ta mới qua, người ta cầm cái phone chứ.
5: Không có sàng xê nữa.
4: Ừ.
5: Nãy giờ sàng xê như vậy lâu rồi, bây giờ vô đề đi.
4: Đề đó.
5: Đề là như thế nào?
4: Đề là giống vậy đó. Là
5: xuống xe.
4: Vợ chồng bố mẹ có được mở điện thoại của con, của nhau hay là của con không?
5: Không. Theo tôi, cái này là suy nghĩ riêng của tôi. Quý vị có cái quyết định riêng của quý vị. Tôi tôn trọng cái riêng tư của người khác. Ngay cả vợ và cả con có cách để mà hỏi nó. Nếu mà con nó là ở vị thành niên, nó vẫn nằm trong cái tuổi mà mình gọi là guardianship, trong cái mình cần phải giám hộ nó. Chứ còn không có khơi khơi mà lặng lặng mở phone của con ra tò mò tách mách, hoặc là yêu cầu nó đưa coi cái phone của con coi thế này thế nọ, hoạch hoẹ nó là cái điều không đúng. Ngay cả với những người bạn bè cũng vậy nữa, chứ đừng có nói. Tôi tôn trọng cái quyền riêng tư của người khác.
4: Bạn bè thì nói chơi thôi, kêu anh Kiểm đưa phone cho em coi là nói chơi thôi, chứ bạn bè thì đâu có ai mà coi phone nhau làm chi. Nhưng mà người thân
5: có, nhất... có cái cô xứ ngôn viên hồi nãy thì cách đây 10 phút mới có nói đó.
4: Thì em quan tâm tới anh, em muốn coi là phone
5: coi
4: anh...
5: tôi chết chưa hả?
4: Coi phone anh có gì mà độc đáo ở trong đó không, mà sao mà giữ kín như vậy. Đi đâu cũng đem theo cái phone, đi tắm, thậm chí đi tắm cũng đem theo cái phone. Thí dụ vậy thì người ta mới để ý nhá. Còn cái phone dục lăng dục lóc ở trên bàn thì vợ đâu có để ý đâu. Còn này lúc nào cũng kè kè cái phone, không bao giờ rời ra hết. Bây giờ lỡ quên cái phone ở nhà, anh đâu có để cái phone ở nhà đâu, phải quành lợi lấy à.
5: Không, cô làm rồi, tôi là không có quan trọng lắm, tôi lơ đãng lắm. Khi mà tôi bị tai nạn cách đây cái kỳ mà bị đụng xe đó, tôi đi bộ thì tập thể dục ở trong công viên, tôi đâu có mang phone.
4: Ừ.
5: Vô tới phòng cấp cứu, tới nhà thương khuya rồi, không biết cách liên lạc ra ngoài.
4: Ừ.
5: Là như vậy, chứ tôi không phải là cái người như cô đoán mò là đi đào lúc nào cũng kè kè có cái phone.
4: Lúc nào cũng kè kè các phone là cái vấn đề đấy.
5: Ừ, thì yeah. Đó.
4: Đúng không?
5: Tôi vô tư.
4: Đúng okay. Không? Bây giờ đó, để cho quý khán giả gọi vô nha. Hôm nay là mình cần thêm người nha. Chỉ có anh Kiểm với Tường Minh thôi. Cho nên quý vị nếu mà suy nghĩ về vấn đề sử dụng phone, mình có quyền, mình coi phone của chồng, của vợ, mình có quyền yêu cầu cho tôi coi. Thí dụ nha, bà vợ nói chứ, anh cho em coi tin nhắn của anh đi. Thì
5: đó là vô duyên nhất thế giới.
4: Có vô duyên không?
5: Vô duyên chứ còn gì. Tin nhắn của anh em đòi coi làm gì?
4: Coi anh có tình ý với ai không? Cô C, cô D
5: là
4: cô...
5: như vậy đúng.
4: Ừ.
5: Là bởi vì em có máu ghen cho nên em muốn check.
4: Thì em có máu ghen thì thiệt rồi đó, em có máu ghen đó, nhưng mà em muốn check thì phải cho chứ. Nếu mà không có gì giấu giếm thì cho chứ, sao không cho?
5: Không cho. Nếu mà như vậy tức là người vợ đó không tôn trọng chồng. Có máu ghen là cái chuyện không ai trách được hết, cái đó là trời sinh tính. Nhưng mà lấy cái lý do đó để mà coi như là nghi ngờ chồng mình, thì cái điều đó là sai. Không tôn trọng người chồng.
4: Mới xin coi phone, cái kêu là không mới yêu cầu coi phone thôi là đã không tôn trọng rồi.
5: Đúng.
4: Anh có làm quá chuyện lên không vậy?
5: Không có làm quá chuyện.
4: Quá chuyện lên.
5: Cái người biết điều thì họ đều suy nghĩ như vậy.
4: Vậy thì quý vị nghĩ sao? Thí dụ như bây giờ một người vợ hay một người chồng một ngày đó yêu cầu thẳng thế, em ơi cho anh cái phone coi, anh coi tin nhắn của em coi. Hay là người vợ nói chứ anh đưa phone cho em coi coi, anh có tò te tí te gì trong đó không? Ta nói thẳng, straight forward luôn. Anh có tò te với ai không, em coi coi. Thì nếu mà cay ngay thì có gì đâu mà phải sợ. Cái ngay thì đó, coi đi. Có gì đâu, đâu có gì đâu.
5: Nếu mà như vậy thì...
4: Đúng không? Dạ. Còn không biết là đối với quý vị thì quý vị nghĩ như thế nào nha. Mời quý vị gọi từ ngay từ đầu chương trình đi. Cái vấn đề phone giữa vợ chồng và con cái nữa, kể cả con cái nha, tại vì gia đình luôn chứ không phải chỉ vợ chồng thôi. Vợ chồng thì có thể tách biệt ra là vì nghi ngờ chồng mình lén phén có tình ý, có nhắn tin, có này kia gì đó ai đó, thì người vợ đòi coi phone, hoặc là có thể là coi phone lén hay là gì đó, hay là ngược lại ông chồng coi phone. Mình có dễ dàng mình cho coi không? Nếu mình không có chuyện gì hết thì mình cho coi chứ gì đâu mình sợ, đúng không? Hay là mình không, cái này là cái riêng tư của tôi hoàn toàn, xâm phạm cái phone của tôi là xâm phạm cái quyền riêng tư của tôi rồi. Vợ chồng cũng phải có những cái quyền riêng tư, quý vị nghĩ như thế nào? Và con cái cũng vậy nữa, thì đối với con cái thì sao? Mời quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Chúng tôi mở phone ngay từ đầu nha, để quý vị có thể tham gia cùng với Vũ Kiểm và Từ Minh. Gì đó, những người quen biết nhiều người thì phone là bí mật của họ. Nghĩa là sao? Những người quen biết nhiều người theo anh Tôm là những người bắt cá hai ba tay đó, phải không? Hay là sao? Chú Lương nói là vợ chồng tuy hai mà là một, có cùng hướng đi mới im ấm hạnh phúc. Có gì đâu mà giấu giếm, có gì đâu mà bí mật mà phải không cho coi. Có gì đâu mà vùng riêng tư đồ. Vợ chồng là tuy hai mà một rồi, riêng tư gì nữa. Dạ. Yeah.
5: Ai có cái suy nghĩ đó thì...
4: Chú tôi... Lương đó, chú Lương đó. Dạ. Yeah.
5: Thì đó là cái ý kiến của chú.
4: Dạ. Yeah. Mời thêm ý kiến nha quý vị. 713-931-1560. Theo anh Tôm Vũ nói, kè kè cái phone, giấu kín cái phone là có vấn đề rồi. Đó, đàn ông cũng nói đó, nghi ngờ thì yêu cầu coi tin nhắn. Có gì đâu không tôn trọng. Anh Tôm đó, đàn ông đó, ảnh nói là mà giấu, tự nhiên giấu giấu cái phone, lúc nào cũng kè kè cái phone là có vấn đề rồi. Nghi ngờ, nếu mà mình có nghi ngờ thì mình nói, đưa phone đây, cho tôi kiểm tra coi. Thì có gì đâu mà không tôn trọng.
5: Không hẳn là như vậy. Nhưng mà đại đa số đó, dĩ nhiên khi mà một người lúc nào cũng thủ cái điện thoại kè kè cái phone với một cái sự lo sợ phập phồng nào đó, những một cái việc làm mờ ám nào đó của họ, thì cái điều đó nó mình dễ thấy lắm, nó biểu hiện ra cái bộ mặt của họ. Nhưng có những cái trường hợp, có những người làm ăn cần phải trả lời những cái phone quan trọng vừa gọi tới mình phải bắt, chứ không thể nào mà để cho họ gọi tới 2-3 lần. Nhưng mà họ vẫn bình thản, thì cái điều đó mình cũng nhận xét thấy. Còn những cái suy nghĩ như quý vị vừa mới nói, tôi đồng ý. Kè kè cái phone tức là có một cái điều gì đó, cho nên rất có cái phone nó rất là quan trọng, cho nên mình phải giữ ở bên mình. Thì điều đó là đúng chứ không phải là không.
4: Phone thì quan trọng là bao nhiêu thứ trong đó nè. Email, công việc, làm ăn nè, trả tiền nè, nhà băng nè, bây giờ có Apple Pay nè, đó là cái ví của mình.
5: Thì đúng rồi, cho nên chứ. Phải kè kè chứ, nếu mà mất thì mình không có làm được những cái công việc đó.
4: Ừ.
5: Là cái chuyện đó là cái bàn tay của mình. Còn cái người mà có cái phone, ví dụ một ông chồng nào mà có phòng nhất, phòng nhì đó, mà lúc nào cũng chờ trực mở ra coi có nhận được tách có gì không, cái đó mình biết liền chứ. Cần gì phải lên tiếng đưa cái phone cho em coi coi, sao anh cứ phải giấu vậy?
4: Ừ.
5: Cái đó nó làm giảm cái giá trị của người vợ đi.
4: Sao giảm?
5: Giảm quá giảm, đi chứ.
4: Đâu có gì đâu giảm. Ừ. Quý vị nghĩ sao tự nhiên cái phone của chồng mình thì mình yêu cầu đưa coi coi, đưa đây coi coi có gì trong đó không?
5: Cô là vợ tôi chứ cô đâu có phải là...
4: Em thấy nhiều vợ chồng họ không có họ biết bắt quật của nhau hết trơn à. Họ vô cái giống như em nhắn cho bạn của em đó, thì vợ đọc bình thường á.
5: Thì cái nghe không sợ chết đứng, cái đó
4: thì
5: là
4: có gì
5: vậy.
4: Đâu bí mật
5: à?
4: Tại sao phải giữ bí mật?
5: Câu hỏi cô đặt ra nó cứ lây quay mà nó cứ lẩn quẩn.
4: Nó lẩn quẩn, nó lây quay, tại sao phải giữ bí mật? Ví dụ như em thấy là vợ chồng của bạn em đi, em nhắn tin đi là câu vợ buồn buồn mở ra đọc bình thường. Để cho ai nhắn thì si cũng đọc được hết. đâu có gì đâu mà phải giấu. Tại vì thí dụ như bạn bè nhắn tới, cho dù là em á, là em hay nhắn ha, thí dụ như chuyện chung hai vợ chồng thì em nhắn chung hai vợ chồng, chuyện riêng nó chỉ liên quan tới người chồng thôi thì em sẽ nhắn riêng cho người chồng. Nhưng mà cô vợ của bung bung có vô cô mở ra cô đọc được luôn, cô cũng đọc được luôn, và cô cũng cũng cho em biết là hay là cái buồn buồn cô cũng trả lời luôn. Thì đâu có sao đâu, thành ra có gì đâu mà nếu mà không có gì thì phone đâu có gì bí mật. Tại sao nói là không được đụng tới phone của vợ của chồng, tại vì đòi coi hay là đó là xâm nhập cái quyền riêng tư. Quý vị nghĩ như thế nào nhé? Qua số điện thoại là 713-931-1560. Đối với quý vị thì đã là vợ chồng hay là con cái thì cái phone có là cái vùng riêng tư bất khả xâm phạm, mình không bao giờ mình đụng tới. Mình cũng không cho người kia đụng tới nữa, ít ra mình cũng còn được cái riêng tư đó. Có nhiều người nói là ít ra tôi có cái riêng tư đó, thì quý vị nghĩ làm sao khi mà chồng vợ mình đó, hay là con mình đó nói, mẹ không được đụng phone của con, chuyện đó là chuyện riêng của con, chuyện con nói chuyện với bạn bè là cái chuyện đó là cái riêng tư của con, ba mẹ không có coi, hay là vợ chồng cũng vậy đó, này là chuyện riêng tư của anh, của em, mắc mớ gì mà phải vô coi cái chuyện anh nói chuyện với ai.
5: Đúng là như vậy. Còn cái người bạn nào mà tụi mình vừa mới kể là đôi khi vô đọc cho biết là nhắn một lúc cho hai vợ chồng đó, thì đúng là hai người có cùng một tần số, cho nên không có ai ngạc nhiên hết cả.
4: Thì khi em nói đó, như nãy em nói đó, thì tại vì thế mà không có liên quan gì tới bà vợ hết, thì nhắn chi cho nó tinh lên để nó làm phiền bà vợ, thì nói chuyện với ông chồng thôi, thì nè sẽ nói đó, thành ra để coi quý vị có ý kiến như thế nào. Qua số điện thoại là 713-931-1560, mời quý vị gọi vô trong phần thứ hai sau những thông tin thương mại. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay, cũng như là trên Facebook, YouTube, quý vị có thể cho ý kiến nhé.

0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Cử tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
2: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
3: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng, giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên không có một hóa chất nào cả, vì vậy thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
4: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston,
5: trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
4: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 Katy Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
6: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

0: Một lần nữa xin gửi lời chào đến tất cả quý vị. Good morning, sunshine. Mời quý vị gọi nha. Bởi vì mình có anh Hữu Kiểm với tụi mình thôi, mời quý vị gọi ngay từ đầu. Thường thường cuối chương trình thì quý vị gọi đông, chúng tôi không có bắt phone kịp, mà đầu chương trình thì có thời giờ nhiều, cho nên quý vị hãy gọi ngay từ đầu chương trình. Trong cái vấn đề phone, hầu như bây giờ ai cũng có phone hết. Vấn đề giữa vợ chồng với con cái, mình cũng có những cái riêng tư hay là mình không có, nhất là đối với con cái nữa. Con của tụi mình thì cũng nó wheel lên, nó cho mình coi, ok, coi nè, con nhắn tin này này nè, nó cho mình coi thì mình coi. Chứ chắc là ở bên Mỹ mình khó coi phone của con mình lắm phải không?
1: Bọn trẻ nó đi học và ở cái xã hội này nó văn minh và nó có những cái điều hay của nó, cho nên nó đã được tiêm nhiễm, nó đã được dạy ở trong cái môi trường như vậy. Đó là cái sự riêng tư, cái privacy. Đó là một cái quyền coi như là bất khả xâm phạm.
0: Phải
1: Thành
0: không?
1: thử ra nó
0: Tại
1: không có
0: sao
1: như
0: vậy?
1: là ở Việt Nam. Còn cái hành động hoặc là cái thái độ mà nghi ngờ hoặc là tò mò, nói cho nó nhẹ nhàng, thì có một cái ý kiến của cô Vicky thì vậy. Cô nói là bạn không cần thiết phải làm điều gì sai trái hay có gì cần phải che giấu mới thấy khó chịu. Việc ai đó lén lút rình mò và tò mò thái quá về những gì bạn đang làm là điều rất tệ, ngay cả khi người đó là vợ hoặc là chồng của bạn. Tôi đồng ý hoàn toàn với lại cái quan điểm này. Rất tệ rình mò cái gì, nếu mà mình luận thêm sâu xa hơn, tức là cô có một cái nghi kỵ gì hoặc là ông có một cái nghi ngờ gì đó, ông mới lấm la lấm lét, ông rình mò để ông đi tìm coi có sự thật như mình nghĩ hay không.
0: Vợ chồng có mật khẩu chung không? Mật
1: Cái đó
0: khẩu,
1: tùy theo vợ chồng
0: mật
1: thôi,
0: mật khẩu
1: cái đó
0: điện
1: là
0: thoại
1: tùy
0: chung
1: theo vợ chồng,
0: thôi.
1: cái đó là
0: Nếu
1: cái sự mà thề hứa với nhau. Hai vợ chồng thích romantic cái kiểu đó thôi. Anh như em bây giờ, như ông Lương nói, mình là một rồi nha, bây
0: thì
1: giờ mình cùng chung một
0: phone,
1: cái mật khẩu nha.
0: mà phone cũng vậy.
1: Cái đó là một cái sai phạm, nếu mà nói về technique, về chuyên môn đó là sai. Và đôi khi nó đưa đến một cái vấn đề trầm trọng. Hai vợ chồng, hai cái phone đều cùng mật khẩu, nếu một cái có vấn đề thì cái kia có xài được không? No, no. Không nghĩ ra cái điều đó
0: Tại
1: mà nghĩ
0: sao
1: những
0: sao
1: cái điều
0: được?
1: mông lung. Ôi bây giờ anh em mình nên một rồi, mình lãng mạn chút nha cưng. Anh cho em chia cái mật khẩu này với anh. Cái đó là thiệt.
0: Chung mật khẩu chứ nó có gì đâu.
1: Chung giường, chung nhà,
0: Chung giường,
1: ok.
0: chung nhà, chung mật khẩu.
1: Không nên.
0: Tại sao không nên?
1: Cái đó là một cái vấn đề kỹ thuật. Ok.
0: Ừ.
1: Cái phone trong đó nó giữ bao nhiêu cái data, bao nhiêu cái dữ kiện identity, cái riêng tư của cô. Một cái bọn nó hack, nó vô, nó hack luôn của hai vợ chồng vì cùng một mật khẩu. Lời không? Thì lúc đó khi mà bị chuyện rồi thì hai vợ chồng có nghĩ lại là tại sao mình dại quá vậy anh, tại sao mình
0: Không
1: ngu
0: biết
1: quá vậy em.
0: có ai ở phía bên ngoài á mà vô tình mở máy điện thoại của người kia rồi phát giác ra những chuyện không muốn, giống như là ngoại tình hay là cái gì gì gì đó. Thì gọi vô kể cho chương trình nghe thử ha. Tại vì người ta nói bây giờ là cái phone là cái cầu nối liên lạc đó, cho nên là cũng rất nhiều người muốn biết. Hoặc là bây giờ tốt nhất đó là có một cô nói là tốt nhất là có mật khẩu chung. Thành ra là tôi muốn mở phone của ảnh lúc nào tôi mở, không có vấn đề gì riêng tư hết. Thì quý vị nghĩ như vậy là tốt hay không? Hay là không tốt? Hay là anh Kiểm mới nói là thôi, là của phần nào người nào thì mật khẩu người đó, không có chung chạ gì hết. Quý vị sẽ nghĩ như thế nào, hay là có trường hợp nào đã xảy ra chưa? Tụi mình phải kiểm tra cái số điện thoại nha. 7731 931 1560 để xem coi quý vị có gọi vô được không, hay là điện thoại có vấn đề. Đúng là có vấn đề thiệt mà.
1: Tôi nghĩ điện thoại có vấn đề.
0: Dạ, điện thoại có vấn đề thiệt. Hiện giờ gọi vô không được. Rồi, một chút
1: Không
0: xíu.
1: biết điện thoại này có xài mật khẩu chung hay không,
0: Dạ.
1: cho nên không có troubleshoot được.
0: Điện thoại hiện giờ là từ mình gọi vô là không không có không có chắc là dạ, để bên kỹ thuật sẽ giúp cho cái vấn đề phía bên điện thoại nha. Chứ đề tài nóng hổi như vậy mà chưa có người gọi là nó cũng hơi lạ. Cho nên phải phải kiểm tra một chút xíu và để bên kỹ thuật sẽ giúp cho chúng ta về vấn đề này. Trong khi đó thì quý vị có thể dùng cái Facebook để có ý kiến trên Facebook ha. Gì đó theo chú Lương không có chuyện gì bất khả khả xâm phạm vợ chồng hết á, chỉ có chuyện bí mật của quốc phòng mới là bất khả xâm phạm. Dạ.
1: Thì đó là cái kia ý kiến của ông Lương.
0: Ừ, đúng rồi. Em cũng thấy vậy đó. Vợ chồng rồi như anh nói là chung vật cao, chung tiền bạc, chung nhà cửa, chung ép phi thinh, mà tại sao chỉ có cái phone là nói thôi cái này là bí mật, cái này là riêng tư, không cho coi. Em thấy em biết có nhiều người á coi như là đưa cái phone để show cái gì đó, ví dụ như là ok em thấy bạn của anh đóng cái vàng này đẹp không, nhưng mà cầm cái phone cũng không dám đưa qua nữa, sợ sợ sợ bà vợ lấy, tại vì cái phone đang mở nói chuyện. Cái chuyện này vui, hồi xưa đó cái phone nó thì dùng vân tay đúng không, em có cái cơ bản này á, thì ông chồng ổng ngủ cái bả muốn đọc cái phone của ông chồng, ông chồng ngủ mà đâu biết gì đâu, bả lấy cái phone của ông chồng á, bả lấy cái vân tay bả ịnh vô cái, trời ơi bả coi hết luôn, phát giác ra chuyện động trời. Phát
1: Ông
0: giác ra
1: chồng
0: chuyện
1: nào mà đoảng vậy,
0: ông
1: ngủ mà vợ cầm tay để mà lăn vô cái phone mà cũng không thức hả?
0: không thức. Ngủ ngủ sai mà.
1: Sai thì sai cách mấy đi chăng nữa, cô in cái ngón tay vào trong cái màn hình của cái phone đâu phải là cô khều nhẹ cái đâu, phải đúng cái tròn cái chỗ đó mới được chứ. Tôi cho là cái chuyện này là cái
0: Anh
1: chuyện
0: ngủ anh đâu có nắm chặt bàn tay đâu, anh để
1: tôi
0: vậy
1: biết.
0: người ta chỉ có dùng cái phone, người ta ịnh vô cái ngón tay anh là nó ra rồi. Để quý vị gọi thử dùm nha, chúng tôi đều vừa mới chỉnh cái điện thoại lại rồi, qua số điện thoại là 713 931 1560. Quý vị nãy giờ ai mà gọi chưa được đó thì gọi lại dùm xem coi là đã gọi được chưa. Tụi mình thấy có thể là đã gọi được đó, cho nên quý vị có thể gọi. Nhưng mà hình như có một like gọi được thôi anh Phong ơi, nhưng mà cũng không bắt phone được nữa. Chúng tôi sẽ tắt để reset cái điện thoại này một chút xíu nha. Có cái vấn đề điện thoại cũng hơi mệt ha. Rồi, người ta yêu thương mới quan tâm mới để ý nhau, có tình mới có rình. Rồi Loan Quỳnh nói là say rượu làm sao thức được. Anh say rượu là người ta cầm cái phone người ta.
1: Thua như vậy là tôi thua các mợ vừa rồi. Mợ Loan Huỳnh nghĩ tới chuyện chồng say rượu để mà đi bật mí những cái mà mình tò mò.
0: Chắc là em sẽ xin lỗi quý vị, em quảng cáo một chút xíu để em chỉnh cái phone lại nha. Em thấy quý vị gọi vô nhưng mà không có bắt phone được. Cho em 2-3 phút để em sẽ chỉnh cái phone này vào để quảng cáo sớm trong cái blog này một chút xíu. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.
2: Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
3: Ba bò rìu,
4: hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè, cái gì mà cứ bò với rìu suốt cả đoạn đường à, Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
3: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
5: Còn em ăn bún bò.
4: Chị hai thì...
6: Trả tiền.
4: Tìm bún bò và riêu Houston địa chỉ 6968 Wilcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
7: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ, tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
8: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Loa loa loa, Việt Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
4: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
3: Chưa hết đâu, gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
4: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
3: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
5: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất stero và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.

0: Yes, morning sunshine, trở lại với cà phê sáng và cảm ơn trời gọi được rồi. Xin mời thính giả trên đường dây.
1: Hello.
0: Dạ.
1: Dạ, chào cô sáng.
0: Nãy giờ anh Trung có
1: Có ăn
0: gọi
1: sáng được
0: không?
1: gọi quán được không?
0: À, đúng rồi, dạ được, bây giờ được rồi, bây giờ được rồi. Mừng, thiệt là mừng. Dạ.
1: Ok. Dạ, chào cô sáng nha, chào cô
0: Dạ.
1: Thông Minh,
0: Dạ.
1: chào chú Kiếm.
2: Dạ, chào anh.
1: Thì cô kêu gọi phải phải phải phải gọi rồi, mà gọi sáng cho vẫn được. Ok,
0: Dạ.
1: giờ không mất nhiều thời gian. Cái phone nó là giống như vừa Kiếm nói là đúng. Không không không ai chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng mà hôm nay cô nói thì mới mới mới nghĩ tới, nhưng mà nghĩ anh cũng nói đúng. Con không có thể nào mà của người này lấy của người kia coi là không có được rồi.
0: Vợ chồng cũng được,
1: Ý
0: con
1: anh
0: cái cũng được anh.
1: dạ không không không không có coi nhau cô.
0: Dạ.
1: Cái là cái cũng như là mình có một cái gì đó thấy nó ngộ ngộ, nếu mà mình lấy mình coi
0: Ừ.
1: thì rằng không có gì quan trọng, nhưng mà cái là không có gì mà sợ mà giấu giếm cả, nhưng mà cái mình làm vậy nó thêm cái gì hơn nó không có đúng vậy đó. Không biết
0: Ừ.
1: nói sao nữa. Đại khái là thấy không có được rồi.
0: Live trên Facebook
1: Nhưng
0: cũng
1: mà
0: bị
1: tuy rằng
0: cài
1: cái
0: giật.
1: phone tôi, giờ tuy rằng cái phone mà để đó vậy đó, mình không
0: Ừ.
1: quan tâm tới. Nhưng mà nếu mà có người nào lấy tới coi thì mình cảm giác có một cái gì là người ta xâm phạm như cái gì của mình đó.
0: Xâm
1: Thấy nó
0: phạm
1: không không
0: quyền
1: không
0: riêng
1: đúng.
0: tư hả?
1: Cái đó tôi cảm thấy vậy, chứ còn telephone tôi để suốt vậy đó trên bàn như
0: Ừ.
1: chỉ khi nào mình đi ra đường thì mới bỏ túi thôi.
0: Ừ.
1: Chứ còn ngoài ra cứ để
0: Nhưng
1: trên
0: mà
1: bàn
0: để trên
1: không.
0: bàn đó nhưng mà không có được đụng tới đúng không? Luật bất thành văn
1: Không,
0: đúng không?
1: nếu mình dạ đúng rồi, nếu nếu, nếu có phone mà reo hay là chi nữa thì người nhà bắt lên trả lời giùm thì ok.
0: Ừ.
1: Nhưng mà tự nhiên mình bắt lên để mà coi, để mà có cái chuyện gì mà để mà thắc mắc á, để
0: Ừ.
1: giải quyết cái thắc mắc á, thì gọi là không đâu. Như là bây giờ cái nhiều phone của mình để thường phone reo thì vợ mình ngoài xã mình hay là con cái thấy chạy lại coi, không thấy mình đó thì chạy lại
0: Nhưng
1: coi.
0: mà anh có share cái password của anh không? Giống như chị Loan Huỳnh nói là
1: Có
0: vợ chồng nên biết
1: bắt lên để mà coi, để mà có cái chuyện gì mà để mà thắc mắc á, để giải quyết cái thắc mắc á, thì gọi là không đâu. Như là bây giờ cái nhiều phone của mình để thường phone reo thì vợ mình ngoài xã mình hay là con cái thấy chạy lại coi, không thấy mình đó thì chạy lại
0: nhưng
1: coi.
0: mà anh có share cái password của anh không? Giống như chị Loan.

0: Biết bắt quần luôn, cho bắt quần luôn.
1: Tôi.
0: Ừ.
1: Dạ cho bác biết hết trơn nhé.
0: Ừ.
1: Đó, đại khái là vậy đó chứ không có
0: Cho biết bắt quật mà không
1: không
0: cho
1: quan
0: coi thì cho biết bắt quật làm gì?
1: thì mình đã ý mình đã nói tôi nói nãy câu mình để thì để nhưng mà
0: Ảnh
1: mình cứ làm
0: nói
1: gì làm nhưng mà
0: ảnh
1: đừng
0: ảnh ảnh
1: đừng để
0: ảnh nghịch
1: mình
0: lý
1: thấy
0: không,
1: người
0: ảnh
1: vô
0: cho password nhưng mà đừng đụng tới phone tôi, kỳ ha.
1: không phải đụng như cứ đụng mình kiểu mình ví dụ có
0: Đúng
1: mình
0: đâu, phải
1: đó
0: coi, phải vô
1: tôi
0: coi
1: làm
0: ảnh
1: gì
0: chụp hình
1: làm
0: với ai, ảnh nhắn tin cho ai.
1: thì đó mình mai mai tôi dám đâu nhắn tin cho ai đâu
0: Ừ, vậy mà
1: bởi
0: không cho coi.
1: tôi sợ gì đó ừ, không bao giờ coi đại khái là như vậy chứ đại khái là mình không nên coi nhau
0: Không
1: mình
0: nên
1: còn
0: luôn hả?
1: coi người ta, mình có muốn người ta coi mình
0: Ờ.
1: thì mình phone tôi đi ngủ tôi không để ngoài với anh nên
0: Anh có bao giờ
1: thế
0: anh
1: là
0: coi phone
1: làm
0: của vợ anh không? Anh coi cái bả nhắn cho
1: đó cái
0: ai gì
1: chuyện
0: không?
1: không cái chuyện đó mình đã biết nhưng mình không không thích người ta coi mình sao mình không coi người ta
0: Ừ.
1: cái đó mình cũng như là mình tự xâm phạm rồi
0: Ừ.
1: mình bước vượt qua đường ranh của mình rồi
0: Tại
1: sao
0: vì
1: mình nói chuyện
0: mình
1: với
0: coi của người
1: người
0: ta là người ta nói chứ anh coi của em được, sao em coi của anh không được, thành ra anh không dám
1: thì đó
0: coi.
1: vậy đó bởi vì mình không nên mà dần bước qua xâm phạm đó đó mình nói tóm ra là anh Vũ Kiểm nay đồng ý anh
2: Dĩ nhiên
1: thấy không anh
2: rồi.
1: Vũ Kiểm
0: Sao từ bữa nay
1: dĩ
0: tự nhiên anh
1: nhiên
0: vô phe của anh Kiểm vậy?
1: không
0: Mình
1: phải
0: phải tôn trọng
1: ông
0: cái
1: nói
0: sự
1: đúng
0: riêng tư của người khác.
1: ông nói đúng thôi kệ mình
0: Ok.
1: đúng thì phải bên anh
0: Ừ.
1: thì cô cũng vậy thôi cô cũng tại vì
0: Anh
1: cô
0: biết
1: nói vậy
0: không?
1: chứ cô cũng đâu thích
0: Anh biết không? Cả 99% người ta phát giác ra cái chuyện ngoại tình đó là qua cái phone đó.
1: dạ đúng vậy nó thực thực tế như vậy mà
0: Thực tế như vậy mà,
1: nó qua cái phone
0: qua cái phone đó
1: dạ nó thực tế
0: chứ không thôi người ta giấu lấy
1: bởi
0: gì
1: vì
0: mà
1: mấy
0: kiếm.
1: bởi bởi vì mấy mấy mấy mấy mấy cô mấy bà thì
2: Cô lầm
1: hay điều tra từ cái phone ra
0: điều ra từ cái phone
2: anh
0: mà ra.
2: Trung để tôi cứ chờ trên đường dây chút anh để tôi trả lời cái điều mà tôi dám mạo muội nói là cô hàng cà phê Tường Minh đó là bé
0: Làm
2: cái lầm
0: lầm
2: 99% người ta phát giác có ngoại tình là qua cái phone đó là những người đàn ông bình thường cái người đàn
1: Rồi
2: ông mà có
1: có
2: đầu
1: nhiều
2: óc mà đã tính toán tới cái độ không ai biết được hết ông có hai ba cái phone
1: bởi
2: lấy
1: vậy
2: cái
1: hả
2: gì
1: cái nào
2: cô
1: cho
2: coi
0: anh tự nhiên bây giờ hai ba cái phone là bà vợ bà biết liền rồi, tại sao anh tại sao anh cần phải mấy cái phone
2: ủa
0: vậy, anh làm ăn gì anh cần mấy cái phone vậy?
2: chưa kể là người làm ăn có hai ba phone là chuyện thường
0: Ừ. Cái gì mắc
2: và dĩ
0: mớ
2: nhiên không thể nào mà mở một cái phone về cái địa chỉ cái bill đó nếu họ đã có một cái mục đích riêng tư của họ
1: vậy?
2: cần
1: Đúng
2: phải
1: rồi, đúng
2: giấu
0: rồi.
2: ok
0: Ừ.
2: tôi
1: Ừ. Đúng
2: không
1: rồi, đúng
2: có
1: rồi.
2: tiết lộ nhiều tôi không muốn giày vò cho cọp ok
0: Ok, đúng rồi.
2: ok
1: Học học cho
2: tôi
1: mình
2: cũng
1: lớn
2: không
1: anh chị.
2: muốn mấy bà mấy cô mà nhìn tôi mà thấy sợ bởi vì tôi còn biết nhiều
1: Ok
2: hơn như vậy
0: xin
2: thôi
0: ông Duyên thôi mà
1: để
0: đòi
1: khác
0: hai
1: mình
0: ba cái
1: giải nha
0: phone.
1: có nhân
0: Dạ
1: quý vị gọi vô nha
0: cảm
1: rồi
0: ơn, dạ
2: bye ông Trung
0: cảm ơn anh Trung, mời thính giả kế tiếp.
3: Alo, xin chào cà phê sáng.
0: Chào
3: Ở
0: cô.
3: đây đúng là trục trặc kỹ thuật, gọi hoài không được. Tôi thì hôm nay tôi đồng ý với lại anh Kiểm rất là nhiều. Trong gia đình của tôi đó thì tôi có một cái sự tôn trọng sự riêng tư, chồng con cái luôn, điện thoại thư từ cái gì riêng tư thì không có đụng lại, chỉ có những cái gì chung cần giải quyết gia đình thì mới mới mới cho biết lẫn nhau thôi. Cũng như là vợ chồng tôi đó thì mỗi người có một cái phone, đều tôi với ông xã tôi đều tôi có cái password thì tôi cũng cho ông xã tôi biết. Ổng thì phone ổng không có để password, thì đó ai muốn coi thì coi. Nhưng mà tôi luôn luôn tôn trọng, ổng không biết ổng có coi phone của tôi không thì tôi cũng không có để ý. Nhưng mà tôi đó thì tính tôi hay ghen lắm. Dù là ông này cũng rất là tốt thì thỉnh thoảng tôi cũng coi lén coi phone của ổng, nhưng mà tôi lén tôi coi không có để ổng thấy, tại vì ổng ổng không có password, ổng để đó ai muốn làm gì làm. Nhưng mà khi mà tôi coi cái phone của ổng á thì một là tôi

0: nói thẳng với ổng. Còn nếu mà tôi muốn, tôi nghi bữa đó ổng nói là ổng đi nhậu hay đi đâu gì đó, tôi muốn coi coi là ổng có đúng là ổng đi với cái anh bạn đó hay không gì đó. Thì tôi lén lén tôi coi, tôi không có coi trước mặt ảnh, tại vì mình làm như vậy chứng tỏ là mình kiểm soát ảnh hay sao, thấy không? Là tôi có như vậy đó,
1: Có coi.
0: tôi và có coi. Nhưng mà tôn trọng cái
1: Nhưng mà
0: người
1: coi
0: chồng
1: coi coi coi lén thôi chứ không có coi trước mặt.
0: đúng rồi, chứ không có biểu anh đưa phone cho tôi coi coi bữa anh đi đâu, là nói vậy rất là xâm phạm người ta
1: Nói vậy
0: đó.
1: là người ta tự ái liền phải không? Có coi coi
0: Đúng
1: lén
0: rồi,
1: lén thôi đúng không?
0: đúng rồi đó, tôi lấy lấy thôi, đúng không?
1: Đúng rồi,
0: Tự
1: chứ
0: nhiên bà thấy
1: hỏi thẳng
0: đúng
1: nó
0: không?
1: nghe cũng hơi sổ
0: Đúng rồi, chứ là chứng tỏ mình yếu cơ quá, làm gì ghen hoài, hỏi tới hỏi lui hoài vậy, trời ơi, yếu quá, không bao giờ.
1: sàng. Yếu à, đâu có yếu đâu, người ta mạnh người ta mới dám hỏi thẳng đó, yếu là coi lén. Còn hả, người ta ngon là người ta mới hỏi anh đưa phone em coi coi có nhắn tin cô nào không, là người ta mạnh mẽ, người ta thẳng thắn thôi chứ không phải yếu đâu.
0: Cái đó không phải mạnh mẽ thẳng thắn, mà cái đó giống như là mình còn trên quá đáng ông chồng mình đó.
1: Theo như cô là không
0: Chứ
1: nên.
0: cô hỏi cái gì mà cô lại không dám hỏi, nếu mà mình cây ngay mình đâu có sợ cái gì đâu.
1: Mà theo như cô đó là nếu như mà ông chồng ông từ chối, ông nói thôi cái phone là cái chuyện riêng tư của tôi, bà coi gì, thì ổng từ chối như vậy thì là ổng có chuyện gì ổng giấu hay là như thế nào? Nếu mà ổng từ chối thì cô có bực mình không?
0: Bực mình chứ. Dạ nếu ổng từ chối như vậy, ổng không cho cô coi, cô cũng tìm mọi cách để cô coi được.
1: Cần tìm phải tìm
0: Nhưng mà tôi
1: mọi
0: gặp
1: cách.
0: ông chồng này thôi,
1: Vậy
0: dễ
1: mới
0: ghê đó. Ổng ổng muốn làm gì làm, cô muốn làm gì làm, ổng muốn làm gì
1: phải
0: làm,
1: dùng mọi
0: ổng
1: cách để
0: cũng làm.
1: coi. Dạ đó, thấy chưa,
0: À,
1: vậy mới đúng.
0: cũng có nhiều cách để coi chứ.
1: Mấy mối con thi theo cô con
2: Cô
1: học
2: may mắn,
1: con
2: bà
1: học
2: may mắn và người chồng của bà rất biết điều và tôn trọng bà. Chứ còn nếu mà những trường hợp khác tôi nghĩ đã tan vỡ chỉ vì cái chuyện tò mò phone thôi.
1: thế
2: Rất nhiều trường
1: chưa,
2: hợp như
1: tò
2: vậy.
1: mò phone thôi mà có gì tan vỡ, anh đâu có phải chuyện lớn đâu, chuyện vợ chồng là chuyện lớn, còn bao nhiêu thứ ràng buộc, chuyện tò mò phone nữa chuyện nhỏ xíu, mắc mớ gì vì
2: Một
1: chuyện đó mà
2: chuyện
1: tan
2: nhỏ
1: vỡ.
2: mà không giữ được cái chữ tín của mình, của người vợ, thì làm sao người chồng tin? Một sự bất tín, vạn sự bất tin. Em tò mò từ cái chuyện nhỏ xíu bằng cái chuyện mà hỏi phone của anh, chứng tỏ là em không có tôn trọng anh, em không có tin tưởng ở anh. Tại sao em có cái thái độ đó? Nếu không tin, có tin nhau đó thì mới sống với nhau. Còn nếu không tin đó
1: Mấy ông ai tin
2: thì
1: được?
2: trước sau sớm muộn gì nó cũng sẽ trở thành ra là chuyện lớn, vấn đề lớn.
1: Ai tin được mấy ông?
2: Thì nếu mà cái quan điểm của cô như vậy thì đừng có lập gia đình, đừng
1: Lập
2: có lấy chồng.
1: gia đình chứ, nhưng mà phải cần rô chút chút chứ, mấy ông thôi mấy ông
2: Cô à,
1: ba
2: không
1: nhảy tung
2: nói
1: tăng.
2: gì cái thời phong kiến ngày xưa chồng chúa vợ tôi,
1: Qua
2: hoặc
1: rồi.
2: là đúng tôi đang nói là với cái đó, hoặc là coi như là trọng nam khinh nữ, mà ngay cái thời này mà còn đòi vợ mà control ông chồng, cái chuyện đó quá đáng.
1: Thì
2: Cô tưởng mình à?
1: cái đó không phải là nói chữ control á, thì nghe nó dễ tự chạm tự ái của ha, nhưng mà mình giúp cho ổng á, là đi đường ngay nẻo chính thôi và cầm cương thôi.
2: Ông có đi dọc về ngang, ông có
1: Đúng
2: đi tắt gì
1: rồi,
2: đâu. Ông đi bắc thì ông phải về nam thôi, tại
1: đúng
2: vì ông
1: rồi,
2: khởi hành ở nam.
1: chỉ sợ ổng đang đi trên
2: Đi
1: con
2: nọ về
1: đường,
2: sao?
1: ổng đang đi trên con đường, ổng thấy thấy hoa
2: Cô
1: thơm.
2: đừng nói chuyện cù nhầy nữa. Mời cô nữ thính giả trên phone tiếp tục với
1: Đúng không
2: câu
1: cô?
2: chuyện.
1: Cái đó là mình coi để mình cái như là phòng cháy hơn chữa cháy, đúng không cô?
0: Không, Tường Minh nói thì cũng có cái ý nghĩ của Tường Minh, nhưng mà theo cô thấy đó là cái cách của mình mình làm sao tới vậy, chứ mình đừng có làm cái kiểu control thì người chồng
1: thì
0: họ rất
1: đó
0: là
1: thì không không mình nói control này nó hơi quá,
0: chậm.
1: nhưng là giống như cái cô này cổ diễn tả hay hơn nè, cô Loan Huỳnh cổ nói là vợ coi phone của chồng là để xem người chồng có lệch lạc gì thì mình tìm cách giải quyết sớm để bảo vệ gia đình đó đó, cổ tóm vậy thấy không cô? Cô Loan ngày hôm nay đúng phải không, để có bị lệch lạc gì không để giải quyết sớm thôi, chứ để lúng quá khó giải quyết.
0: Nhưng mà mình coi cái cách mình coi đó, mình phải làm sao tới vậy, chứ mình làm giống như là
1: Đừng có hỏi thẳng không, đừng có hỏi thẳng.
0: phải thẳng, mà giống như là con của mình vậy đó,
1: Ừ.
0: con của mình phải coi có lệch lạc hay không, chứ
1: Đúng
0: chồng
1: rồi.
0: mình sao mình coi lệch
1: Con
0: lạc, bà
1: tự
0: khiến
1: nhiên
0: mà
1: biết
0: mẹ
1: đâu
0: con mình
1: đâu,
0: đã
1: biết đâu ổng
0: lệch
1: ra ngoài ổng say
0: rồi á.
1: nắng, say nắng cô này cô kia làm sao thì mình biết để mình giải quyết sớm.
0: Nếu mà một ông mà đã lệch lạc rồi á thì á, Tường Minh sửa đổi được, có ông không sửa đổi được đó, thành ra cái chuyện này mình phải rất là tế nhị
1: Thành ra cô
0: đó.
1: biết không, nếu mà mình coi cái phone của ổng á, mà ổng mới có bắt đầu tán tỉnh là mình đã ngăn lại rồi anh à, tôi thấy rồi nha.
2: Nếu mà trong trường hợp đó xảy ra đó thì tôi nghĩ cái này là ý kiến riêng của tôi thôi,
1: Nghĩ sao?
2: quý bà quý cô quý những người làm vợ đó, nên tự coi lại mình.
1: Cái gì cũng đổ thừa người ta hết, mình làm sai mình đổ thừa người ta là
2: Ủa
1: sao?
2: tại sao lại có quyền nói là chồng mình nghi chồng mình là đang lệch lạc phải theo dõi coi rồi để chỉnh đốn ông lại, thế bên phải nhìn lại coi tại sao ông lệch lạc. Có thể tại vì ông chán mình rồi. Chán có nhiều cái chán, nhiều lý do. Một trong những cái lý do bình thường tưởng là không có thể nào mà xảy ra chuyện lớn được là moi móc hoặc là tò mò chuyện phone, hoặc là bây giờ nhan sắc mình tàn tạ rồi, hoặc là bây giờ mình bèo nhèo rồi, bla bla bla, nhiều lắm cô em. Cho nên phải tự coi lại mình.
1: Thôi mấy ông
2: Ok.
1: đừng có dùng cái lý lẽ vô cùng biện hộ đó, mình làm sai mà mình nói là ô vậy bà coi lại tôi, bà coi là bà coi tại sao tôi làm sai. Trời ơi cái lý lẽ gì kỳ cục vậy, cái lý lẽ gì mà
2: Khi mà
1: nó chày cối dữ vậy.
2: đối đáp và nói chuyện với nhau như vậy mà bà với tôi là thấy xong
1: Thấy
2: rồi.
1: đó thấy không,
2: Thấy xong rồi.
1: tự nhiên cái mình thân quá với một ai đó thì bà vợ bà coi bà nói anh hơi lỗ rồi nha, anh có vẻ thân thiết quá nha, anh giảm giảm bớt lợi thì ổng giảm bớt lợi đúng không? Hai ha.
2: Gọi
1: Dạ cảm ơn cô
2: à,
1: nha,
2: cảm ơn cô, dạ
1: mình điều
2: chào.
1: chỉnh ngay từ sớm, mình điều chỉnh ngay từ sớm, không phải là control nhưng mà điều chỉnh đúng không cô? Nếu mà cô coi coi cô thấy là sao mà nói chuyện vậy đúng không?
0: Cô thấy thì hôm nay thì cô sao không biết sao cô đồng ý với anh Vũ Kiểm rất là nhiều.
1: Cô đồng ý anh Kiểm luôn
0: Tại
1: hả?
0: vì
1: Trời ơi kỳ vậy,
2: phải coi lại mình cô
1: phải coi
2: em
1: lại
2: à.
1: mình hả?
2: Đúng rồi.
1: Ổng đi làm sai, ổng này ổng nọ mà mình
2: Làm
1: phải coi
2: sao
1: lại
2: mà
1: mình
2: biết
1: là
2: ông
1: sao?
2: sai? Cái
1: Trời
2: đó
1: ơi
2: cô chỉ
1: bây giờ
2: mới nghi thôi.
1: bây giờ đi ra đường say nắng như người khác, ông là ổng say nắng chứ đâu phải là tại mình sai. Thì
2: Đó là những
1: quay
2: người
1: về
2: đàn
1: nữa là
2: ông bình thường mới
1: tại
2: dễ
1: vì
2: say
1: bây
2: nắng.
1: giờ quay về nói chứ tại anh vợ, ê, con vợ bị quan.
0: Tường Vinh nói thì cũng đúng, nhưng mà thiệt tình mình cũng phải xét lại mình nữa, tại vì đâu phải lỗi là có một bên thôi, cũng có mình ở trong đó nữa. Và nhưng
1: Nhưng
0: mà
1: mà
0: cô
1: anh
0: nói
1: Kiểm
0: thiệt
1: anh
0: là
1: đổ hết cho mình luôn, mình thí dụ mình có một phần, thí dụ mình làm việc nhiều quá mình quên để ý chồng, mình xì xòa quá mình quên để ý thì cũng có, nhưng mà cái đó không phải là phần chính. Bây giờ hả mấy ông làm sai mấy ông quay lại mấy anh đổ hết đấy, tại mình sao đó người ta mới vậy. Cái câu này nghe nó hơi
2: cô
1: tức ạ.
2: hàng cà phê Mỹ nó có cái câu idiom thành ngữ đó, take two to tango. Ok, muốn nhảy đầm á, tại sao người gọi là coi như là tôi dùng lại cái chữ mà trong nước dùng, đừng nói tôi là nói tiếng Việt chữ Việt cộng nha, múa đôi đó thay vì khiêu vũ đó,
1: Trời ơi.
2: trong nước báo chí nó đề như
1: Cái
2: vậy
1: muốn đồ
2: à, thì
1: bị
2: đó
1: điên.
2: thì bởi vậy cho nên Những người điên mới nhảy như vậy.
1: Cảm ơn cô.
2: Rồi, chào cô.
1: Dạ, cảm ơn cô. Trời ơi, bữa nay cô đồng ý kiểm hàng. Rồi, chào cô nha. À, một lần nữa, qua số điện thoại là 713-931-1560. Mời quý vị tiếp tục có ý kiến trong cái vấn đề coi phone của nhau. Coi phone của nhau theo như chú Lương nói nè. À, đi đó, nãy là Loan Quỳnh nói rồi. À, chú Lương nó nói vợ chồng mà cứ lén lút nói chuyện riêng tư rồi tâm sự với bạn trai, bạn gái thì ai có chịu đựng nổi không? Quý vị có cao thượng vậy không? Giơ tay lên. Cái chuyện này là chưa có nói là lén lút nói chuyện tâm sự gì hết á. Bây giờ chỉ nói là coi phone thôi. Bây giờ chú Lương là cay ngay nè, không có lén lút, không có tâm sự, không có bạn trai, bạn gái gì hết trơn á. Nhưng mà thí dụ như vợ nói, ồ anh ơi, đưa cái phone cho em mượn, em coi coi anh nhắn tin cho ai vậy. Thì chú Lương ok không? Cảm thấy là ok, vợ chồng là ok. Thì chú Lương nói, còn cái chuyện lén lút mà chưa kể, chưa nói tới nha. À, rồi.
2: Tôi không nghĩ ai ok mà tự động đưa phone khi mà vợ hỏi một cái câu hỏi rất là sống sượng như vậy.
1: Cái gì sống sướng đó trời.
2: Chứ còn gì nữa.
1: À, người vợ muốn coi, muốn cho gia đình hạnh phúc thôi mà. Loan Quỳnh nè, Loan Quỳnh nói đó. À, rồi anh Tôm cũng nói nè, coi phone của chồng, của vợ có gì đâu mà quá đáng. Thiệt là nhớ dũng. Nó cái gì đâu quá đáng đâu. À, xã hội ai cũng giống anh cựu Vũ Kiểm thì không có vợ nào xem phone đâu. Yeah. À, nếu chưa ai xưng tội với cha xứ việc coi lén phone thì chắc định kiến của xã hội chưa xem đây là tội.
2: Lúc mà 10 điều răn đặt ra đó, chưa có cell phone.
1: Okay.
2: Và cũng không có cái coi như là giới răn nào coi là coi phone lén của nhau là bị phạm tội hết cả.
1: Mời quý vị gọi okay. Tiếp tục nha. 713-931-1560. Hồi nãy mình quảng cáo sớm rồi cho nên bây giờ mình có thể tiếp tục. Không, quý vị đừng có sợ phải ngừng quảng cáo nữa nha. Cho nên hãy gọi qua cái chuyện là quý vị có đồng ý cho vợ chồng mình coi phone của mình một cách tự do, chia sẻ password, hay là con cái của mình cũng vậy nữa. Mình là một người một nhà thì cái chuyện phone không có gì giấu giếm hết. Quý vị có đồng ý vậy hay không? Hay là ngược lại, phone là cái chuyện riêng tư của mỗi cá nhân, không có nên đụng vô. Đụng vô là mình cảm thấy chạm tới cái niềm tin, mất niềm tin mới đụng vô, và nó ảnh hưởng tới cái sự tôn trọng dành cho nhau. Qua số điện thoại là 713-931-1560, mời quý vị gọi. Theo như Loan Quỳnh nói, người chồng thấy vợ chưa đẹp thì cho tiền đi spa, thuê PT về tập, rồi sắm đồ đẹp cho vợ, chứ sao không làm mà nhìn lại chán lại bỏ. Ê, cái câu này Loan Quỳnh nói quá đúng luôn nè. Nếu như mà vợ chưa đẹp á thì bây giờ cho tiền đi spa đi, làm da làm đồ lại, cho tiền đi thẩm mỹ đi, cho tiền để thuê personal training tới đi, để tập cho nó eo thon bụng nhỏ, rồi lên đồ sắm đồ đẹp cho vợ, vợ tự nhiên đẹp lên hà, cứ bắt vợ làm vườn nấu cơm, câu cá, sao vợ đẹp được.
2: Nếu trong trường hợp người chồng đó là cái người chồng mà chỉ biết thích vì nhan sắc của vợ thôi, bỏ qua những cái đức tính khác, rất tiếc là trường hợp đó có tiền cũng chưa chắc đưa cho vợ đi thẩm mỹ.
1: Thế đó, bây giờ em thấy Loan Quỳnh nói đúng quá nè. Quý vị thấy cái đúng không?
2: Nói... Cô Loan chắc là nằm trong trường hợp đó. Trước đây chắc cô xấu lắm hả cô?
1: Gì vậy?
2: Cho nên cô được cái đặc ân, cái ân huệ đó chồng cho cô.
1: Không, chồng
2: tiền
1: không có...
2: để cho cô đi chồng... sửa sắc đẹp.
1: Chồng không có chê. Chồng không có chê, chồng vẫn vui vẻ, vẫn hạnh phúc. Có sao anh chịu vậy, anh cưới em, trẻ em đẹp, lớn em già, cái đó chuyện bình thường. Còn nếu mà ông nào mà cưới người ta lúc mà người ta trẻ đẹp rồi, bây giờ lớn rồi, chê già, chê này, chê nọ đó, thì phải cho tiền người ta đi tút lại, cho người ta trẻ lại. Đó, ý là cô Loan vậy đó, chứ không phải là cô Loan được chồng cho tiền để mà spa hay là...
2: Thì tôi cũng đoán mò, nói vu vơ vậy thôi.
1: Gì đó. À, Trương Cẩm nói là nói chuyện với chú Lương bảo thủ giáo điều quá hả?
2: Thì đúng, tôi cũng đồng ý là như vậy, mà nhiều khi thấy nó khôi hài.
1: Nè, cái chú Lương nói đúng rồi. Vậy không lẽ anh Tôm cũng vô cái thế hệ bảo thủ luôn hả? Anh Tôm nói là chuyện vợ chồng coi phone không có gì là sai hết trơn á, không có gì là quá đáng hết trơn, không có gì là xâm phạm hết trơn đó.
3: Vậy là chú Lương với lại anh Thơm bữa nay vô cùng một team á. Dạ. Người không ai hoàn hảo hết, nên chuyện vợ chồng con cái phải quan tâm, phải để ý nhau, phải thấy ai có khuyết điểm tìm cách để sửa đổi kịp thời. Nghe chưa? Cái này đâu có giáo điều đâu, cái này chú Lương nói đúng mà. Chú Lương nói là để mình sửa đổi cho kịp thời mà. Đúng, đúng, đúng. Quá đúng luôn. Để coi hình Facebook nha, YouTube nha. Anh coi trên YouTube đi. Em mời quý vị gọi qua số điện thoại là 713-931-1560. Cái chuyện coi cái chuyện phone mình thấy nó nhỏ mà nó thành ra lớn phải không? Phong Nguyễn nói là cho tha hồ coi luôn, chẳng tìm được ra gì vì giờ người ta có app giấu hết rồi. Trời ơi, nghe câu đầu tưởng đâu nghe câu đầu hay, tưởng đâu sao qua câu sau thấy thấy còn hồi hộp hơn nữa.
2: Tôi không hiểu cái câu hỏi của cô Trương Cẩm hoặc là Hoa Cẩm Trương. Vợ và bồ nhí thì ai là người tốt với mình hơn?
3: Ai tốt hơn?
2: Tôi không nghĩ ra, tôi chưa nghĩ ra. Quý ông nào có cao kiến gọi vô cho biết.
3: Không?
2: Ừ.
3: Theo như Vicky nói là hãy nhớ rằng là không có cách nào để quý vị có thể biết được liệu một người có thực sự muốn che giấu cái điều gì hay không. Bởi vì nếu như là chúng ta cảm thấy bất an đến mức phải rình mò xem anh ấy có điều làm cái gì sai trái không, thì đó không phải là hôn nhân lành mạnh rồi.
2: Như tôi nói lúc đầu là như vậy.
3: Ừ,
2: Ừ. Khi
3: đó.
2: mà đã nghi kỵ nhau thì chắc chắn là không có lành mạnh.
3: Không phải là nghi kỵ, cái này là coi đâu có gì nghi kỵ đâu, thì chuyện chung thôi mà. Trời ơi, tiền bạc ở cao anh còn chung được, mà cái phone mà coi
2: Cái
3: chung không
2: chuyện
3: được làm
2: đó là
3: sao.
2: khác. Ok. Tiền bạc đó là cái yếu tố vật chất, vật ngoài thân, cái
3: Rồi
2: nhu cầu cần phải có.
3: bây giờ mời thính giả trên đường
2: Rồi,
3: dây đi.
2: ok.
3: Dạ, xin chào.
4: Xin chào, chào
3: dạ
4: cà phê sáng.
3: dạ
4: Theo như tôi á, thì tôi thấy như thế này, tức là thật ra cái phone mình cho vợ chồng coi với nhau á, thì cũng không có gì, nhưng cái đó là cái mà gọi là cũng khó lắm. Nhiều khi á mình không có gì, nhưng mà khi người vợ vô tình thôi xem một cái tin nhắn nào đó hoặc là một cái hình ảnh nào đó mà nó nằm trong phone của người chồng, mà cái đó là một cái gọi là cái bình thường, nó không có cái gì dính dáng với nhau đó. Nhưng mà cái người vợ mà nó ghen, thật sự ghen á, tự nhiên cái từ cái chuyện nhỏ tự nhiên ghen bậy bạ thì nó cũng trở thành một cái nguy hiểm. Nên tôi nghĩ là cái chuyện mà mình tế nhị, mình đừng có nên cho mình đừng có nên xem điện thoại lẫn nhau đó, đó là cái tế nhị của mình. Tại vì mình xem mà mình không có control cho mình á, giống như là mình ghen bậy bạ, tức là có những cái mình vô tình thôi. Tại vì những cái phone á đâu phải là lúc nào nó cũng sạch sẽ đâu, nó cũng có những cái có lúc có người này gọi mà vô tình, đó là một người nữ nào đó tự nhiên họ họ họ chọc họ, họ chọc chơi với mình cái gì đó chẳng hạn, mà vô tình nó nằm trong cái phone của mình, hoặc là một cái hình ảnh nào đó vô tình là mình chụp cái bữa nào đó mình chụp chơi á, tự nhiên có cái hình của cô đó trong cái phone mình đi, tự nhiên cái vợ mở ra xem cái tưởng là bồ của mình hay là như thế nào đó, ghen tuông, thì tôi nghĩ là cái đó nó cũng không đúng nữa. Nên thành ra cái vấn đề là mình nên tế nhị, mình đừng nên xem lẫn nhau, cái đó là thật sự mình đừng nên xem. Tại vì mình xem mình ghen bậy bạ nó cũng vô lý lắm, còn cái không phải là người ta giấu, không có ai giấu hết. Vợ chồng thì lúc nào cũng thoải mái để cho cứ làm sao cũng được, nhưng vấn đề đó mình cũng nên tế nhị, mình không nên xem.
2: Chính xác
4: Như
2: như
4: bản
2: vậy.
4: thân tôi nói thiệt, có nhiều khi cái phone của bà xã bà reo một cái hoặc là ai đó nhắn một cái tôi cũng không dám cầm phone. Nhiều khi mình cầm mình cũng ngại á, mình cũng cảm giác là giống như mình tò mò á, nhưng mà không, mình cái đó là cái phép lịch sự của mình nữa,
2: Đúng.
4: chứ không phải là
2: Dạ, ông tôn trọng và lịch sự, cái lịch sự tối thiểu.
4: đúng
2: Tôi
4: rồi, cái đó thật sự là vậy.
2: cảm ơn ông góp ý, đồng ý với lại cái suy nghĩ của ông.
3: Anh đừng
4: Tôi
3: có
4: cho
3: chụp hình
4: tôi
3: cô
4: xem nào.
3: nào, đừng có chụp hình cô nào, mất công.
2: Tôi thấy có
4: Đó.
2: cái góp ý này hay nè. Không biết ông xã cô Tường Minh có ok khi bị kiểm duyệt không nhỉ?
3: Em giống cô kia vậy đó, có lén.
2: Còn một cái góp ý nữa về kỹ thuật này nhá. Các bà các cô nhớ, Tôi cho coi tha hồ, bởi vì bây giờ chẳng tìm được ra cái gì đâu. Người ta có app, tức là có một cái chức năng về kỹ thuật để giấu hết rồi. Có mò cả ngày cũng không ra, chấp.
1: Mời thính giả trên đường dây.
2: Thì đó.
1: Dạ.
4: Dạ, dạ, xin chào anh Phạm Cơ, anh Vũ Kiểm và cô Tường Minh.
2: Dạ, chào.
1: Dạ, chào.
4: Theo tôi đó thì là đàn bà là những cô mèo hai chân rất tò mò. Mèo nó tò mò, nó sụt sao đủ thứ ấy.
1: Ừ.
4: Tôi cũng từng là nạn nhân rồi. Lâu rồi chứ phải không? Thì không có mấy người bạn mỗi lần họ ra sách để họ tặng hoặc là gửi cho bài thơ hay là bài nhạc á, thì mình mới trả lời là dễ thương quá này chứ. Mà ý nói là cái bài nhạc dễ thương, cái bài thơ dễ thương hay.
1: Ừ.
4: Thì bà xã thì bà thấy bà nói trời ơi tại sao làm được cái này, là bạn của bà luôn mà họ gửi cho tôi thì tôi ấy đâu có gì. À, mà cái mà rất là đa nghi, đa nghi như là Tào Tháo vậy này. Trời, thấy là cái có thể bẻ qua bẻ lại đó, thành ra làm mình rất là bực mình. Thì
1: ừ.
4: Đó là...
1: mà chú có cho dạ. Coi phone không? Cho phải không? Ừ.
4: Tôi cho coi nhưng mà đợi giờ thì họ coi lén mình không có biết được. Mình chỉ tắm cái...
1: không có cho coi, không có cho coi nhưng mà coi lén. Dạ.
4: Thì chắc là phải coi lén.
2: Tôi đoán là ở cái thế hệ của anh Bảy đó rất là nể vợ, cho nên cho coi clip ba ga. Tôi không, tôi trẻ hơn anh cho nên tôi tuyệt đối không. Bây giờ thử tưởng tượng đi, mặc dù là con của mình đi, cái phản ứng của nó ra sao nếu mình tự động mình tò mò mở phone nó để ra mà coi soi mói. Coi cái phản ứng của nó ra làm sao? Tôi nói thiệt.
4: Đó.
2: Dạ. Anh nghe anh Bảy đồng ý với tôi không? Thì đó.
1: Dạ. Yeah.
4: Thì đúng ý tôi nói là tôi để coi, để muốn coi, tôi chứng tỏ là mình vô tội, mình không có gì hết.
1: Để chứng tỏ mình vô tội đúng không? Hay là giống như là chú là có app để giấu hết rồi?
4: Không, không có, không có. Tại vì... về phone biết là về kỹ thuật là tôi dở lắm. Thành ra nhưng mà nói về cái chuyện mà mấy ông mà chụp hình với con này nha, tôi có cái anh bạn anh hoạt động cộng đồng, tức là anh đi đâu anh cũng đứng với một cô là xong anh đưa lên cái bà xã, tôi tình cờ thấy nói tại sao ông này toàn chụp hình với mấy cô không à. Cầm tại sao thì nghe thấy mấy bà thấy vậy thì cũng kỳ, nhưng mà thực sự ông là hoạt động cộng đồng, ông đi hay chi
1: bạn bè là bạn bè thì cái chụp hình đâu có quan trọng đâu.
4: À, không không, hay là cô nào đây không có nghĩa là ông như vậy, nhưng mà mấy bà này nghĩa là những là xéo qua xéo lại không lại là kết án là ông này là lung tung với bạn như vậy.
1: Dạ, vậy là chú Bảy là không có được chụp hình với ai rồi. Theo như cách của vợ chú là no way nữa đó. Lỡ mà gặp Tường Minh ở ngoài cũng đừng chụp hình nha.
4: Đấy vậy. Đi xa xa
1: nha, không thôi có chuyện đó.
4: Này, có nhiều người nó là nghi ngờ dễ sợ.
1: Nghi ngờ dễ sợ đúng không? Đã nghi ngờ rồi á, là bất cứ một cái gì người ta cũng nghi ngờ hết, một câu nói cũng nghi ngờ nữa, mắc cười.
4: Đó thì là theo tôi là như vậy, thì anh Kiểm cũng rất là đúng, thì là có thể kết án là mấy bà nó là muốn người thắng tông lên như là làm phiền mình chẳng hạn.
1: Cảm ơn chú Bảy.
2: Chào anh Bảy.
1: Mời một thính giả kế tiếp, bạn xin chào.
5: Chào anh Kiểm, chào cô Tùy Minh.
2: Chào
5: em. Em mở đài TV thấy nó bị chập chớp á. Mở radio thì nghe được. Sao lúc này sao thấy cà phê ta có hai người, xôi đông lắm mà giờ sao còn có hai người?
1: Bữa nay
2: là ngày nào mới đây một ngày.
1: Ngày nào cũng ba người, hôm nay bị sót người chút, có người ta đi về ký sinh.
2: Trời mưa trời nắng.
5: Ok, trời mưa trời nắng. Thì nói chung thì vợ chồng coi phone với nhau cũng giống như trời mưa trời nắng thôi. Có nhiều lúc bà thích coi nhiều khúc bậc tò mò
1: đó, cho thoải mái đúng không chú? Theo chú là chú cho coi thoải mái,
5: cho coi thoải mái cho bà coi, tại vì mình cho coi đó thì sau mình kêu bà coi nữa bà không chịu coi, mà nói coi
2: sức của chú là, của ông bây giờ còn làm được cái gì nữa mà không cho coi thoải mái? Sự thật nó là như vậy.
1: Bây giờ
2: ông có quậy được nữa không? Ông giấu phone để làm gì? Nó tùy người ông, thấy không? Chỉ có những cái bà vợ trẻ và thời nay đó mà có cái máu hoạn thư đó thì mới có những cái suy nghĩ đáng trách như vậy. Tò mò cái chuyện của chồng. Còn ở cái tuổi như ông có cái gì nữa để mà không, để mà giấu? Đúng không? Bây giờ cho ông thả hồ, thả cửa cho ông đi đó. Ông cũng có đi được không?
5: Hành cái suy bụng anh đa bụng tôi thì cũng được, nhiều khi mấy ông già cũng có vậy nói là...
2: Nếu ông có thì chúc mừng ông. Tôi biết cũng có những cái trường hợp đó.
1: Anh Kiểm cứ suy bụng ta ra bụng người thôi hả? Dạ, cảm ơn chú. Chú nói đúng đó.
5: Okay,
1: cứ ai cũng okay, cứ ai cũng tưởng giống mình. Dạ, mời một dạ chào chú.
2: Okay, chào ông ở Cathy. Dạ.
1: Dạ, mời thính giả kế tiếp. Dạ, 1141 ạ, mời ạ.
6: Dạ, hello.
1: Chào anh.
6: Em tên Phương, chào anh Vũ Kiệm, anh chào chị Tục Linh.
1: Chào, dạ. Chào anh Phương.
6: À, đúng không? Chào đúng không? Không biết.
1: Đúng.
6: Nghe đài cũng nghe đài buổi sáng vui quá. Hồi nãy anh Vũ Kiệm hỏi cái bồ với vợ, cái nào người nào tốt quá,
2: dạ.
6: Anh Vũ Kiệm hả?
1: Dạ. Dạ.
6: Em có câu này mà không biết đúng không nha, em nói bồ tốt hơn vợ thì biết sao không?
1: Tại sao?
6: Tại vì bồ cho về với vợ, chứ vợ đâu có đi với bồ đâu.
2: Chí lý. Rất ngắn gọn nhưng mà có ý nghĩa sâu xa.
6: Yeah, đó, em nghĩ vậy không biết đúng không?
2: Cái đó là quá tốt, đúng 100%
1: anh,
2: và quá
1: anh,
2: tốt.
1: Anh gọi lộn tên á, đi với bồ, anh gọi lộn tên vợ á, thì bồ không nói. Nhưng mà anh về với vợ mà anh gọi lộn tên bồ á, là cháy nhà đó nha anh.
6: Đừng có nói tên, đi chơi đừng có nói tên, chứ nói em, không biết em nào với em là được, đừng có nói tên, nó tên lộn, nằm trên bao cũng lộn.
1: Nằm trên bao cũng lộn.
2: Cái đó là chi lý quá, cái...
6: yeah, nằm trên bao
2: chỉ có
6: em
2: bồ
6: ơi,
2: mới
6: ơi,
2: cho gạo, về với vợ, đúng không? Phải không anh? Yeah. Anh Thành. Ừ.
1: Chỉ có bồ mới cho
2: bồ
1: về.
2: Bồ mới cho về với vợ, vợ đâu bao giờ mà cho đi với lại bồ, thấy không?
6: Yeah.
1: Nên bồ tốt hơn vợ.
2: Ây à, giấc mơ thầm kín của nhiều ông.
6: Yeah. Okay,
1: vậy vậy thôi hả? Anh có cho vợ coi phone không
2: một
1: anh?
2: Câu triết lý để đời đó là đủ rồi, còn đòi thêm gì nữa?
1: Có cho coi phone không?
6: Chồng là chung password phone luôn.
1: Ừ, cho coi phone mà.
6: Có gì coi, em còn trẻ mà cũng cho coi tốt hết chứ.
1: Cho coi phone tuốt hết trơn. Vậy sao anh có bồ được anh? Anh cho vợ coi phone thì sao anh có bồ được anh?
6: Đâu có bồ. Có bồ mới cho coi chứ, không có bồ mới cho coi chứ.
1: Vậy sao anh ước mơ, sao anh biết cái vụ mà bồ tốt vậy? Anh phải có kinh nghiệm anh mới biết bồ
2: đó,
1: tốt hơn chứ.
2: Tôi đã nói rồi, cái đó là cái ước mơ thầm kín của anh.
1: Cái này là ước mơ thôi hả anh?
6: Ước mơ.
2: Đó. Không riêng gì anh đâu anh ơi, nhiều lắm, nhiều ông có cái ước mơ thầm kín đó. Dạ.
6: Ước mơ này dễ cháy nhà quá.
1: Vậy thì không có nên ước.
6: Dạ, cái đó là giống như coi YouTube nhiều, cũng nghe biết mấy câu vui vui vậy thôi, chứ cũng đâu có biết, đâu có rành đâu.
1: Ơi, dạ. Vợ anh đang ngồi kế bên phải không anh? Vợ anh đang nghe phải không anh?
6: Vợ đang ở nhà, vợ đang trên đường đi làm.
1: À, sợ vợ nghe, khổ ghê vậy đó.
6: Dạ. Không, vợ nghe vậy, vợ còn cười nữa.
1: cảm ơn anh gọi nha.
6: Dạ, cảm ơn, bye.
1: Dạ, thấy không? Anh này là cho vợ coi thoải mái luôn đó, cho vợ coi phone thoải mái luôn. Mời quý vị tiếp tục qua số điện thoại là 713-931-1560. Trở lại với Facebook nè, để coi cái gì. Cái gì vui trên đây. Bởi vậy không tôn trọng nhau cho nên ông ấy mới bị vợ bỏ. Không biết là rồi anh Phong Nguyễn thấy nói bồ tốt hơn vợ, bồ cho mình ở với vợ chứ sao cho mình ở với bồ. Đó là Phong Nguyễn cũng có ý kiến giống vậy luôn.
3: nếu chồng đối xử với vợ như là đối xử với gì đó, nếu bồ đối xử với vợ nhí như đối xử với vợ thì vợ tốt hơn, chứ chồng toàn là mua đồ hiệu cho bồ nhí, mua đồ sale cho vợ thì không có tốt hơn là đúng rồi. Anh, ông chồng nào mà kỳ vậy, mua đồ sale cho vợ còn mua đồ tốt cho vợ nhí là sao?
2: Cái đó là dụ thôi, dụ dỗ nhau thôi, mà cái đó là vật chất thôi. Ok.
3: Có vụ đó nữa hả? Mua đồ sale cho vợ hay còn mua đồ hiệu cho vợ nhí. Kỳ cục. Anh Vũ Kiểm ơi, bồ thì tốt hơn nhé. Dạ.
2: Tôi không nghĩ như vậy. Chưa hẳn là như vậy. Cái trường hợp mà nó là mua đồ hiệu với lại đồ tốt thì rõ ràng đó là những nàng đó, mấy mợ đó là
3: đây nè,
2: đào mỏ.
3: Câu hỏi của
2: đào mỏ.
3: Câu hỏi của Trương Cẩm, không, tao tự nguyện chứ ai đào mỏ. Cái người kia họ không có đòi hỏi gì hết á, mà mấy anh tự động dâng hiến thôi. À, Trương Cẩm nói là vậy sao mấy anh thích có bộ nhí dữ vậy?
2: Mấy anh là anh nào chứ?
3: Mấy ông á, đàn ông á.
2: Thì đa số cái đó là cái tâm lý.
3: Là sao vậy? Tâm lý gì kỳ
2: làm
3: vậy?
2: Làm sao tôi biết được?
3: Anh là đàn ông mà sao anh không biết?
2: Tại vì tôi không phải là loại đàn ông như những người đàn ông đó.
3: Sao em tin được?
2: Thì cái chuyện đó có trời biết.
3: Thầy ơi, đàn ông là bắt anh giường còn chối nữa. Sao em tin được? Anh ấy, tôi không phải loại đó. Sao tin được?
2: Tất lấy gì mà tin? Là lý thuyết.
3: Dạ. À, người quân tử nói là cây ngay không có sợ chết đứng, tại sao phải sợ mà giấu giếm cái phone? Qua những lời nói qua nói lại đã cho thấy ngoại tình giấu phone là có thật. Trời ơi, không biết anh Tôm nãy giờ đã nói là cái phone là cái
2: đâu có ai mà giấu phone ở thời đại này. Bây giờ đi có cái phone mà bây giờ về nhà với nhau mà lại cất vào một cái góc xó nào đó sao được, cái chuyện tầm bậy.
3: À, bởi vì ông này trong hội sợ vợ. À, Loan Quỳnh nói có áp. Có áp. Áp nào chỉ em đi. Làm sao giải áp được? Mình phải có áp thì phải cũng phải có cách giải áp đúng không? Để mình coi đúng không? À, không biết ông xã Tường Minh có ổn khi được kiểm duyệt không nhỉ? Đó hồi nãy anh đọc đó. Dạ. À, nếu vị trí kiểm tra điện thoại quý giá thành viên trong gia đình, nhất là tuổi teen, quý vị sẽ thấy phản ứng như thế nào? Thì thiệt á, vợ chồng nó còn du di còn được, còn có thể coi phone của nhau được ha, nhưng mà chắc là con là chắc khó rồi đó, trong cái vấn đề là con nít lớn lên ở bên này
2: nó sẽ hận bố mẹ,
3: nó không có muốn. Cái đó là chuyện nói chuyện với bạn bè là cái chuyện riêng tư dữ lắm luôn, cho nên là thôi con thì chắc khó rồi đó, nhưng mà vợ chồng nãy giờ mình thấy cũng có cửa đó. À, không coi chính thức được thì mình có lén. Nhưng mà có một cái câu cũng hay lắm, người ta nói coi làm chi cho nó bắt công nó bực mình, coi chi cho nó cứ để vậy đi, mắt cái mắt mở vẫn vui. Thí dụ như cái anh hồi nãy nói đó, coi cái thấy chụp hình với cô nào, mặc dù người ta không có gì hết mà ghen bóng ghen gió lên cũng mệt, cũng mệt mình đó, tự mệt đó.
2: Thì các bà có cái máu hoạn thư từ làm khổ các bà thôi.
3: Bây giờ Facebook ok rồi, hồi nãy nó bị hơi cà giật. Sorry quý vị nha. Cái này thì chúng ta cũng không có thể nào mà điều chỉnh được, tại vì Facebook là Facebook thôi. Nó cái mạng nó bị gì thì nó hơi cà giật thì mình cũng phải chịu. Tuy nhiên thì rõ ràng sống ở trong gia đình vợ chồng con cái với nhau, thì niềm tin, cái vấn đề không phải là vấn đề người ta coi có phone của mình hay là người ta có gì để giấu giếm, nhưng mà khi mà mình cố tình hay là mình vô ý hay là mình giấu hay là mình hỏi về cái phone, nghĩa là trong lòng mình có sự nghi ngờ rồi, người ta phiền là vì phiền về cái sự nghi ngờ của mình, đúng không?
2: Quá vô duyên và quá tệ.
3: Vẫn tệ nữa hả? Trời ơi, có gì đâu mà tệ. Chỉ có lịch sử với nhau thôi, có những cái khoảng mình cần tôn trọng thôi, có cái sự riêng tư mình tôn trọng để cho người ta có cái riêng tư một chút xíu thì cũng là cái điều tốt, không có cái gì là xấu hết.
1: Còn cái chuyện mà người ta giấu thì giống như là quý vị nói đó, người ta đã cố tình giấu thì trời mà kiếm kiếm không ra đâu. Bây giờ có nhiều thứ lắm thì thôi, nhiều người nói mắt nhắm mắt mở vẫn vui mà, không sao hết. Đến đây thì chúng tôi xin kết thúc chương trình hết giờ rồi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã gọi vô cũng như là comment trên Facebook về cái vấn đề nhạy cảm này. Và xin chào tạm biệt. Chúc cho quý vị có một tuần mới thật là nhiều niềm vui. Và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.
7: Chương trình này được bảo trợ bởi.
8: Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng Hiên Tế Vinashop 1-855-855-588.
9: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
10: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
11: Collagen Insight Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
12: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
13: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
14: Cử tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
15: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
16: Trưa nay em muốn ăn gì?
17: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
16: Còn em?
17: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
16: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
17: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
16: Bánh mì barbecue.
17: Ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
18: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
19: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
20: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
19: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
20: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
0: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
21: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
22: DT Collagen.
23: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848. Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
24: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
23: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
24: Có nhân viên nói tiếng Việt.
23: Địa chỉ 126 Elridge.
24: Điện thoại 832 939 8956 939 8956.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào anh Tiến Dũng.
1: Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của hai miền Houston và Dallas. Gửi lời chào đến Tường Minh. Hôm nay là thứ hai đầu tuần. Tường Minh khỏe không?
0: Dạ khỏe. Anh Tiến Dũng có khỏe không?
1: Rất là khỏe, rất là khỏe. Thời tiết mát mẻ trở lại thì mình activity, tức là mình ra đường nhiều hơn, tập thể dục nhiều hơn chứ thưa quý vị. Sáng hôm nay thì đường chứng khoán thì không có được đẹp lắm, bởi vì theo cái report sáng hôm nay thì tổng cộng đã reject cái deal với lại Iran. Riêng về Dow Jones thì giảm đến 222 điểm, 51.606 điểm. Nasdaq thì giảm 204 điểm, 26.859 điểm. S&P 500 thì giảm 42 điểm, 7.701 điểm. Vàng thì giảm 146 đồng 80 xu, 4.174 đồng 40 xu cho một ao vàng. Dầu thô thì lên 1 đồng 67 xu sau khi mà ngày hôm qua thì giảm đến trên 2 đồng, thì bây giờ lên là 94 đồng 08 xu cho một thùng dầu thô. Hiện tại bây giờ thì lãi suất 15 năm là 6.61, 30 năm là 7.22. Và vàng ở Việt Nam mua vào 139,5 triệu, bán ra 142,5 triệu cho một lượng, kính thưa quý vị. Và tin đầu tiên thì Hoa Kỳ đã gọi là tạm giữ 2-3 chiếc tàu dầu thô nó dạng mà gọi là siêu lớn của Iran vào tháng 4 và tháng 6. Và 2-3 con tàu này thì có khoảng là 2 triệu thùng dầu thô. Tính đến thời điểm hiện tại bây giờ là cái giá tiền của Brent là khoảng 100 đồng, thì tương đương khoảng 600 triệu Mỹ Kim, kính thưa quý vị. Và hiện tại bây giờ thì theo cái cơ sở pháp lý đó thì có thể những chiếc tàu này sẽ được kéo về lại Hoa Kỳ. Và theo cái luật từ trước đến nay đó, luật bắt giữ tàu địch là price law, thì bên nào gọi là chiến lợi phẩm lấy được thì đem về nước, thì đang làm thủ tục để chuyển 600 triệu giá trị khoảng 2 triệu thùng dầu thô trở lại Hoa Kỳ. Trong khi đó, cái bối cảnh Hoa Kỳ đã chính thức cấm xuất khẩu dầu diesel, và động thái này đã làm qua dầu thô đã giảm rất nhiều trên thị trường của Hoa Kỳ. Và theo cái giá trị của mỗi thùng dầu thô khuya ngày Chủ nhật thì nó giảm 2 đồng 28 xu, nhưng sáng hôm nay lên trở lại bởi vì sau khi Tổng thống Donald Trump đã reject cái deal với lại Iran, kính thưa quý vị. Trong khi đó thì cái tariff đã được ban hành, hiện tại bây giờ thì Hoa Kỳ sẽ agree và Trung Quốc đã đồng ý với nhau cắt giảm khoảng 30 tỷ giá trị hàng hóa của Trung Quốc nhập vào Hoa Kỳ. Và theo Tòa Bạch Ốc cho biết đó, Trung Quốc cũng sẽ nới lỏng tất cả những cái sản phẩm về nông nghiệp, thủy sản và gỗ của Mỹ để nhập vào Trung Quốc trong những ngày sắp tới. Phía Mỹ thì họ cho biết rằng người tiêu dùng hầu như trong nhiều năm qua đó thì người Mỹ đã chịu chi phí rất nhiều lên các hàng hóa của Trung Quốc, tương đương nha khoảng 1.300 Mỹ Kim mỗi năm cho mỗi hộ gia đình, tức là mỗi cái household phải chi ra khoảng 1.300 Mỹ Kim trên những sản phẩm của Trung Quốc. Cái thật sự ra thì Tiến Dũng xin ngưng một chút xíu ở đây để quý vị cùng suy nghĩ. Nếu mọi vị thấy cái con số này nó không đúng đó, thì chúng ta có thể nhìn lại là những sản phẩm, ngay cả những nông sản, những cái seafood, tức là đồ biển đó, nhiều thứ lắm quý vị, chúng ta sử dụng trong nhiều thập niên qua là từ Trung Quốc. Tất cả những thứ chúng ta sử dụng là từ Trung Quốc, ngay cả cái điện thoại Apple cũng made in China. Thật sự nó là cái ruột, tất cả mọi thứ đều là của Mỹ, nhưng mà nó được sản xuất lắp ráp tại Trung Quốc thì nó nhập vào Mỹ phải made in China, chứ không để nào là made in US được. Cái mặt hàng đó ngoại trừ đồ Trung Quốc nhập vào Mỹ, tất cả những đồ Trung Quốc nhập vào Mỹ nhưng sản xuất tại Mỹ thì nó gọi là made in USA. Còn nếu mà chúng ta thấy tất cả những hàng hóa mà làm trong nước Mỹ là American Made, quý vị nhớ nha, tức là đồ này của người Mỹ, làm tại Mỹ, sản xuất tại Mỹ, lắp ráp tại Mỹ, thì chúng ta thấy là American Made, đúng không? Tức là người Mỹ làm từ A đến Z. Còn nếu Made in USA, chưa chắc là nó làm ở Mỹ, nhưng mà có thể trong ruột nó tất cả là là Lào, Campuchia, Thái Lan, Việt Nam, Trung Quốc, v.v. Nhưng mà cái vỏ bọc ở ngoài đó là nó Made in USA và làm tại nước Mỹ thì nó được phép tên là Made in USA. Và trong cái điều kiện mà Hoa Kỳ đánh thuế quan rất nặng trong những năm vừa qua đó, thì hầu cái điều quan trọng nhất đó là giảm cái sự tiêu dùng của người dân Mỹ đã chi quá nhiều tiền ở nước ngoài. Cái việc nhìn con số, nó gọi là thâm thủng thương mại mậu dịch của song phương hay là đa phương, nhiều quốc gia khác, đa quốc gia, thì Hoa Kỳ lúc nào cũng gọi là băng keo đầu hết. Tức là lúc nào cũng lỗ, mình xài một đồng mà mình thu vào, tức là xuất khẩu đi có 70 xu mà mua vào một đồng thì lúc nào cũng âm 30 cent. Tức là chúng ta lúc nào cũng lỗ nha, lỗ. Hoa Kỳ chỉ lấy lại được những cái phần nó gọi là service only. Chẳng hạn như bán cái Boeing ra 1 triệu đi, thí dụ nha, 1 triệu thì người ta trả tiền 1 triệu nhưng mà cái Boeing nó bán vốn thôi, nhưng mà gửi người qua maintenance, thay vỏ xe, thay vỏ Boeing hay là xăng hay là sữa này sữa kia, turbine những gì đó hư sữa, thì cái kéo dài nhiều chục năm thì Hoa Kỳ lấy lại số tiền đó, nó gọi tiền service. Vậy thì cái quan thuế này đã chấm dứt đi khoảng 1.300 US cho hộ gia đình Mỹ phải chi ra. Chúng ta sẽ, vậy thì làm cách nào để người Mỹ có thể dùng đồ Mỹ khi cái tariff nó tăng lên? Thí dụ cho mình dễ hiểu, bán một cái iPhone vào Mỹ đi, thí dụ là 1.000 đô, nhưng mà cái tariff nó lên như vậy đó thì có thể bán 1.300 đô cho một cái iPhone. Người Mỹ họ sẽ không mua 1.300 đô, có thể người Mỹ sẽ mua, nhưng mà những quốc gia khác họ sẽ không chi 1.300 đô để mua cái iPhone. Vậy thì bằng cách nào, nếu Apple chuyển tất cả những công ty của họ quay trở lại Mỹ thì cái iPhone nó sẽ giảm xuống là 1.000. Thì lúc đó Apple nó nghĩ rằng, à, nếu mà tôi không dời gót chuyển tất cả mọi thứ đi trở lại Hoa Kỳ thì cái iPhone này nó sẽ không ai mua vì quá mắc. Thì họ bắt đầu họ chuyển qua, thì rõ ràng Apple cũng đã đặt nhiều cái tổng hành dinh ở bên Mỹ, đặc biệt về ở bên Texas thì cũng có nữa, nhiều cái việc. Nhưng mà họ lại đặt những cái nhà lắp ráp, họ không đặt ở Trung Quốc nữa, họ rút ra hết, họ lại đặt ở Ấn Độ và Việt Nam. À, cái vấn đề này cũng là một cái vấn đề nan giải hiện tại bây giờ. Hy vọng rằng Apple sẽ từ từ chuyển qua, nhưng mà Ấn Độ và Việt Nam, Ấn Độ là một trong những nhà đối tác mà đang lắp ráp cái điện thoại cho Apple nhiều nhất. Không biết là cái Apple mà hiện tại vì đang sử dụng cái Apple Foldable đó, tức là không biết nó nằm là Made in Việt Nam hay Made in của Ấn Độ, mình không biết. Nhưng mà thật sự ra thì cái con số mà tariff nó càng tăng lên thì các nhà máy của Mỹ sẽ bắt đầu trở lại. Đặc biệt cái bản tin sáng hôm nay cho biết rằng cái số đơn đặt hàng cho những cái công ty lớn, đặc biệt là những cái công ty sản xuất đó, đã tăng lên rất là nhiều cái thiết bị. Bản tin kế tiếp thì bản tin có liên quan đến Waymo. Và bản tin này, Waymo đã đặt mua trên 3.200 chiếc xe Chinese Build EV, tức là xe điện của Trung Quốc quý vị. Cái xe tên là Zeekr Ozai. Cái xe này nó có cái độ rất là bền, đặc biệt là nó nhận tất cả những cái gọi là cái lệnh của quốc gia nào cũng vậy. Thí dụ mua cái xe này đem về lại Việt Nam thì Việt Nam có thể viết một cái program để điều lệnh chiếc xe này chạy. Thì cái Google, là cái Waymo của Google nha, họ làm cái chương trình mà self driving này lâu lắm rồi quý vị. Tại Google, ai mà mặc Google, họ có cái map, Google Map đúng không? Họ điều khiển cái xe này chạy anywhere they want. Nhưng mà vấn đề là Google không có sản xuất xe. Họ không có làm xe, họ làm về software thôi. Nhưng mà họ phải mua xe của Trung Quốc 3.200 chiếc. Lý do vì họ không mua Tesla được. Có nhiều người nói, ủa tại sao không mua Tesla? Tại Tesla họ có cái bộ não riêng của họ. Còn Google họ mua riêng cái bộ não của họ, tức là một cái phần mềm để điều khiển cái xe. Thì bên Tesla đã có phần mềm riêng. Thì bây giờ Google họ có phần mềm riêng nhưng mà họ không mua xe Tesla được. Nếu họ mua Tesla thì Waymo dẹp của hồng bên rồi, tại vì đâu có sử dụng được, tại vì Google đang sử dụng cái phần não của Google, đúng không? Thì hiện tại bây giờ chúng ta tưởng tượng một chiếc xe này trị giá 100.000 đô cái thì lý do là nó chỉ có 40 mấy ngàn đô một chiếc xe này thôi, 30 mấy ngàn, chính xác là khoảng 38.000 đô thôi, nhưng mà Google phải trả đến 127.5 tiền thuế quan để nhập 3.200 chiếc xe này. Và trong tháng tới đây chúng ta sẽ thấy từ California kéo dài Arizona chiếc xe Waymo này sẽ chạy đầy đường mà chúng ta thấy chiếc xe này đón vào, leo lên ngồi và cái lệnh của nó sẽ chở quý vị từ điểm A điểm D, điểm D, điểm A với điểm B mà hoàn toàn không có ai control hết, quý vị. Xin trở lại với Tiến Minh.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng kết thúc rồi. Chúc anh Tiến Dũng, gia đình và tất cả quý vị có một ngày thật là nhiều niềm vui.
1: Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn quý vị không có chúc từng quý vị và quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.

0: vậy?
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
6: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
7: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew, số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
6: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction. 832-377-2836.
8: Cử tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
9: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
10: Trưa nay em muốn ăn gì?
11: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
10: Còn em?
11: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
10: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
11: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại thiệt.
10: Còn em?
11: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
10: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
11: Bánh mì

0: Bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
1: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
2: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
1: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
2: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
3: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
1: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
4: DT Collagen.
5: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848. Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
6: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
5: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
6: Có nhân viên nói tiếng Việt.
5: Địa chỉ 126 Elridge.
6: Điện thoại 832 939 8956 939 8956.

0: và bún bằng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
6: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
7: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
6: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
8: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
9: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
8: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
9: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
8: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
9: Chợ nào mà hay vậy ta?
8: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
9: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
8: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
9: Mình đi thôi anh Bơm.
8: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
10: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
11: Bò
12: riêu.
11: Bò
12: riêu.
9: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh. Thấy chưa?
12: Chị hai number one. Em ăn bún riêu.
11: Còn em ăn bún bò.
9: Chị hai thì...
12: Trả tiền.
6: Tìm bún bò và riêu hiêu sinh địa chỉ 6968 Wilcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
13: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
14: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
13: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
15: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
16: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
17: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: tâm thư tiệc chay gây quỹ xây dựng chùa Phổ Nhãn Rosarum Texas. Trước hết chúng con xin thành kính đảnh lễ và vấn an sức khỏe chư tôn đức tăng ni, đồng thời xin gửi đến quý mạnh thường quân, quý đồng hương và quý Phật tử gần xa với lời chúc sức khỏe, an lạc, vạn sự kiết tường. Kính thưa quý đồng hương và Phật tử, trong suốt 8 năm qua, chùa Phổ Nhãn đã sinh hoạt trong một căn nhà trailer thuê tại thành phố Dallas, tiểu bang Texas, sau khi mua được một mảnh đất rừng tại thành phố Rosarum. Với sự trợ duyên và phát tâm cúng dường, cũng như cho mượn của quý Phật tử, nay mảnh đất đã được san lấp, dọn sạch và hoàn thiện được các cơ sở hạ tầng thiết yếu, gồm có hệ thống thoát nước mưa, detention pond, điện, nước, ga và xây được một nhà vệ sinh công cộng. Tuy công trình hạ tầng đã được hoàn tất và pass inspection của county, nhưng tổng kết đã vượt quá con số ước tính, cho nên chùa vẫn còn mắc nợ một ít trong công trình xây dựng này. Vì lẽ đó, chùa Phổ Nhãn sẽ tổ chức một buổi tiệc chay gây quỹ để hoàn trả số nợ còn lại. Buổi tiệc sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn, địa chỉ 10603 Belle Boulevard, Houston, Texas 77072 vào Chủ nhật ngày 4 tháng 10 năm 2026, lúc 5 giờ 30 chiều, giá vé 50 Mỹ Kim. Chúng tôi tha thiết kính mời quý đồng hương và quý Phật tử phát tâm hoan hỷ tham dự và ủng hộ chương trình gây quỹ. Trong hoàn cảnh ngân sách còn nhiều thiếu hụt, sự hỗ trợ của quý vị, dù lớn hay nhỏ, cũng là nguồn động viên vô cùng quý báu, giúp chùa vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại. Ngôi chùa không chỉ là nơi nương tựa tâm linh cho cộng đồng người Việt xa xứ, mà còn là chiếc cầu nối để thế hệ con em chúng ta sinh trưởng tại Mỹ có cơ hội tiếp cận Phật Pháp bằng Anh ngữ, gìn giữ và phát huy tinh thần văn hóa, đạo đức của dân tộc Việt Nam nơi xứ người. Sự phát tâm của quý vị không những góp phần xây dựng một mái chùa yên bình mà còn là cách để gìn giữ di sản tâm linh vô giá của chư Phật, làm cho Phật Pháp được trường tồn, lan tỏa ánh sáng, từ bi và trí tuệ đến muôn nơi. Thay mặt chùa Phổ Nhãn, kính xin tri ân và kính chúc quý vị luôn thân tâm thường an lạc. Mọi chi tiết mua vé và cúng dường cho công trình xây dựng, kính xin quý vị liên lạc qua số điện thoại chùa 281-258-4795, cell phone 714-251-3505, nếu gieo chùa Phổ Nhãn @gmail.com, ký chép Phổ Nhãn Congregation, chân thành cảm niệm công đức của quý vị, tỳ kheo Thích Bảo Tuệ, trụ trì chùa Phổ Nhãn.
1: Thông báo: Elin Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ, chăm sóc da và phun xăm uy tín đã được Top 3 Award Winner của Business Ray. Chúng tôi có chương trình khuyến mại tại Elin Skincare, dịch vụ Natural Hydrafacial, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ 50 đồng, trị giá thực là 300 đồng, nâng cơ tự nhiên, khắc phục tình trạng da chảy xệ, làm săn chắc da và thu nhỏ lỗ chân lông, cải thiện tông màu và kết cấu da, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ 50 Mỹ Kim thay vì giá trị thực là 300 Mỹ Kim. Hydrafacial giúp làm sạch sâu, tẩy tế bào chết, loại bỏ tạp chất và cấp ẩm cho da bằng công nghệ độc quyền, mang lại làn da căng bóng tức thì mà không cần thời gian nghỉ dưỡng. Nano Hair Truck chỉ 100 Mỹ Kim, giá thường là 400. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại để tạo ra các nét điêu khắc mảnh hơn so với các phương pháp cũ, tạo nên hiệu ứng giống lông mày thật. Ngoài ra, Elin Skincare còn cung cấp các dịch vụ điêu khắc chân mày kiểu châu Âu, phun lụa chân mày, phun xăm mí mắt và phun xăm môi Juicy Lip. Elin Skincare cũng có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm Facial Member tại Elin Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng. Elin Skincare có các công nghệ mới chăm sóc và trẻ hóa da, hỗ trợ nâng cơ, làm săn da, giảm nếp nhăn, mờ nám, vết thâm và sẹo mụn, cùng các dịch vụ Fiber Plasma, chăm sóc làm mọc tóc, tăng mỡ bụng và hỗ trợ giảm cân, và có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Đặc biệt, giảm 30% khi mua bộ sản phẩm điều trị mụn hoặc nám của BV Skincare Products. Hãy đến với Island Skincare, là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín. Island Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Island Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
0: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt, nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống, chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên mốc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time, xin gửi resume về resume@vinashoptv.com, mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
0: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Trưa nay em muốn ăn gì?
2: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
1: Còn em?
2: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
1: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
2: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
1: Bánh mì barbecue,
2: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
4: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa khắp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
4: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Ambridge.
4: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.

0: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
1: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
2: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
3: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
2: Chưa hết đâu, gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng, cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
3: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
2: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
4: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huynh KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỗi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.

0: Dạ, Hoàng Thơ và anh Thư kính chào quý vị đã đến với buổi live show của Vinashop ngày hôm nay. Hôm nay là thứ sáu cũng là tối tần và ngày hôm nay có một món quà rất là đặc biệt. Tại vì bình thường mình sẽ bốc thăm trúng thưởng chỉ có một hai lá thăm, ngày hôm nay bốc tới 5 lá thăm đó quý vị ạ.
1: Dạ đúng rồi, ngày
0: Dạ.
1: hôm nay khi quý vị chỉ cần gọi vào live show order trên 50 Mỹ Kim, chúng ta vừa được quà vừa được lá thăm may mắn. Và nếu như chúng ta may mắn thì chúng trúng thưởng ngay một cái món quà giá trị tới 45 Mỹ Kim luôn nha quý vị. Nên những quý vị nào mà đang có định mua sản phẩm gì ở Vinashop cũng tranh thủ nhanh tay gọi live show. Và số hotline đã được mở rồi, đó là 1-855-558-8000.
0: Dạ.
1: Những quý vị nào đang xem trên YouNow, trên Direct TV hay là đài local địa phương cũng như trên YouTube, Facebook thì vui lòng search với em là Vinashop USA. Chúng ta có thể xem những buổi live trên đó và có thể gọi liền vào Vinashop giúp em hoặc là comment trên đó cũng được. Tụi em sẽ lấy cho những quý vị những cái giá thiệt là ưu đãi luôn hen.
0: Dạ đúng mà, và giá ưu đãi đó thì mình cứ gọi vào lại sau mình sẽ có biết giá ưu đãi như thế nào ạ. Ví dụ như ngày hôm nay mình mua một hộp nước, một hộp sâm nước đen hoàn toàn luôn bên tài chị Thư, thì hôm nay mình mua một hộp này mình sẽ được tặng ngay một chai dầu gội đầu ạ. Purity
1: Purity,
0: Purity
1: gầy một chai dầu gội đầu hỗ trợ chống rụng tóc và bớt bị phai màu
0: màu
1: tóc
0: tóc
1: nhuộm cho quý
0: nhựa.
1: vị nha.
0: Dạ.
1: Chưa
0: Ngoài ra
1: kể
0: mình sẽ
1: nữa.
0: được tặng ngay một bịch bánh cốm rong biển, và ví dụ như quý vị hôm nay gọi vào live show sẽ được một lá thăm may mắn và một bịch bánh tráng khoai tây hoặc là gà lá chanh gì tùy quý vị thích ạ.
1: Đúng rồi.
0: Dạ, và mình bốc thăm trúng thưởng thì chắc chắn cơ hội rất là cao, tại vì bình thường một hai lá thăm thì cơ hội khó, nhưng hôm nay là năm, ví dụ bữa nay 10 người gọi vô, 15 người gọi vô thì mình sẽ bốc thăm trúng 5 người.
1: Đúng rồi, 50
0: Wow.
1: khách hàng. Còn nếu như quý vị không gọi vô thì em không có bốc được cho quý vị cái gì hết hơn nha.
0: Dạ
1: Và chưa
0: đúng rồi.
1: kể nữa là khi ghé shop mua thì mình lại không có quà nữa.
0: Dạ, và hiện tại đang có một số phone trên đường line ạ.
1: Dạ, 8715 mà. Dạ em xin chào.
2: Dạ, hồi nãy nghe bác Thâm nói là năm hôm nay được bắt cái năm thăm đúng không?
1: Dạ đúng rồi đó
0: Dạ
1: chị.
0: đúng ạ.
2: À, dạ ok, chị cho em ở cái dầu gội đầu Đông nó khoảng bao nhiêu nhỉ?
0: Dạ, dầu gội đầu Đông Uy thì sẽ giá là 40 Mỹ Kim. Và ngày hôm nay chị mua vô, gọi vào live show, mua 2 chai mình sẽ có giá 70 Mỹ Kim ạ. À.
2: À, cái đó có dầu xả gì không ạ?
0: Dạ, không cần dầu xả đâu chị, tại vì cái này khi mà chị gọi là nó đã mượt, mượt tóc cho mình rồi đó chị. Còn nếu mà chị muốn mượt hơn, mình sẽ mua thêm dầu xả mình xả đó.
2: Ok, vậy thôi lấy hai chơi đó đi.
0: Dạ rồi, hai chai hay chị, và em gửi cho chị một lá thăm, ai biết đâu mình được bốc thăm trúng thưởng ngay rồi bỏ thuốc mắt ạ. Dạ
1: Cảm ơn chị, chúc mấy bạn gọi lại cho chị.
0: Dạ cảm ơn.
1: Dạ rồi, em nhắc lại với chai dầu gội đầu Đông Uy này là chai của hãng Purity and Mia Professional. Đây là chuyên có nhiều cái loại gội đầu, ví dụ như quý vị hay thấy đây là chai màu nâu, nó sẽ có hoa cỏ trong này, nhưng mà điểm đặc biệt của cái chai màu nâu này khi quý vị mở ra nó sẽ nghe một cái mùi sâm. Khi gội đầu á, tóc mình nó cũng sẽ thoang thoảng mùi sâm, nó rất là tốt. Mà quý vị hay thấy là cái sản phẩm này có rất là nhiều khách ưa chuộng luôn. Thứ nhất là khách mua rồi gửi cho feedback cho Vinashop á, báo rằng tóc cô năm nay cô khoảng 80 tuổi mà cô sử dụng cái dầu gội đầu này mà tóc cô nó không có bị rụng nhiều nè, thứ hai nữa là tóc nó mau mọc nè, mà tóc cô đẹp. Mấy bạn của cô á, cũng hay hỏi cô xài cái loại gì, cô dắt hẳn vô trong phòng tắm chỉ luôn,
0: Dạ.
1: chàng này khỏi nói. Tại
0: Dạ
1: vì
0: đúng.
1: mình dạy khách cái cô đó mà có giải thích chi cho nhiều thì bạn cô cũng không biết nó là cái gì,
0: Dạ
1: dắt hẳn vô trong phòng tắm đây chai này rồi đi ra Vinashop nói chai màu nâu này đi là
0: đúng.
1: mấy bạn Vinashop sẽ biết. Thì ngày hôm nay một chai như thế này là 40 Mỹ Kim, nếu quý vị mua hai chai em sẽ giảm tiền nha quý vị, thay vì 80 Mỹ Kim thì mình được lợi được khoảng 10 đồng nữa, tức là chúng ta chỉ còn 70 Mỹ Kim thôi. Đó là lâu lâu cái chai Đông Ui này mới có chương trình sale cho quý vị ạ. À.
0: Dạ đúng ạ.
1: Ngoài ra nữa thì hôm nay cũng có một sản phẩm nữa sẽ có chương trình sale cho quý vị, đó là một hộp đông trùng hạ thảo. Như quý vị hay biết ở Vinashop á, thì sẽ có nhiều loại đông trùng hạ thảo dạng viên, là sẽ có loại 950 hoặc là loại đông trùng hạ thảo special trên tay anh Thư. Thì đông trùng hạ thảo 950 á, thì chúng ta sẽ có giá 108 Mỹ Kim, quý vị sẽ có về tổng cộng là 200 viên với lại một chai dầu trắng tê giác.
0: Dạ
1: Còn
0: đúng.
1: nếu như quý vị cơ địa gọi là khó hấp thu thuốc. Uống cái đông trùng hạ thảo 950 rồi mà nó không có hấp thu được nhiều trong trong cơ thể mình á, thì chúng ta có thể nhớ ngay tới đông trùng hạ thảo đặc biệt, là loại đông trùng hạ thảo special. Loại này sẽ là gọi là người ta hay gọi là đông trùng hạ thảo đỏ, bởi vì tại vì cái chai nó màu đỏ đó. Thì cái hộp này nó sẽ có giá là 199 Mỹ kim. Ngày hôm nay khi quý vị mua thì sẽ tặng ngay cho quý vị một cái giá trị, một món quà giá trị tới 99
0: Mỹ
1: kim.
0: Kim. Dạ vâng, đó chính là đỏ xăm đỏ cao cốt lên men ạ.
1: Cao cốt đỏ lên men nha quý vị. Một hộp thế này 240 gram với giá trị là 99 Mỹ kim. Mua 199 Mỹ kim mà tặng ngay tới 99 Mỹ kim, nó rất là lời. Còn nếu như quý vị muốn dùng thêm đông trùng hạ thảo dạng nước thì Vinashop cũng có luôn.
0: Dạ đúng ạ, Vinashop cũng có dạng một dạng nữa là đông trùng hạ thảo dạng nước. Một hộp như thế này mình sẽ có tới 10 chai nhỏ trong đây ạ. Trong đây mỗi chai nó sẽ có, một hộp sẽ có 10 chai nhỏ. Mình uống ví dụ như một ngày mình chỉ cần uống một chai, hoặc là mình có thể uống nửa chai kia mình để vô tủ lạnh. À, mình uống 3 ngày hôm sau, và trước khi mình uống mình sẽ sắc lên để cho nó đều, mới là nó hòa quyện lại hết. Tại vì có nhiều lúc đó, cái đông trùng hạ thảo nó nặng mà nó sẽ lắng xuống dưới cái đáy, mình phải chịu khó mình lắc lên để cho nó đều vừa nước và vừa đông trùng hạ thảo lên để cho mình rất là uống à. Và cái này thì đông trùng hạ thảo một hộp như thế này sẽ tới 159 Mỹ kim. Dạ. Và một hộp này thì hôm nay mình sẽ có chương trình gì hả chị Thư?
1: Hôm nay mình sẽ mua một tặng một nha quý vị. Và đồng thời bonus thêm cho quý vị một bịch bánh như thế này nữa. Gọi vào live show lại có quà bốc thăm nữa. Đó, nên là ngày hôm nay nha, đây là loại đông trùng hạ thảo đến từ Nhật Bản nha quý vị. Và thương hiệu cũng rất là nổi tiếng. Nếu như quý vị muốn uống loại viên á, mà quý vị cảm thấy là không có thích uống, mà kiểu như mình uống nhiều thuốc quá rồi, và dạng viên mỗi lần uống là vốc cả một đấm thuốc cho người á, thì mình ngại uống những cái viên đó rồi, chúng ta có thể nhớ ngay cái loại nước. Loại nước này nó đóng chai, thì nếu được có thì có thể uống nguyên chai, rồi cách một hai ngày uống lại chai nữa, chứ không cần nhất thiết mỗi ngày mỗi chai. Tại vì loại này nó loại nước nó thẩm thấu nhanh hơn trong cơ thể, thì 2-3 ngày một chai cũng được rồi. Đó, thì hôm nay là một hộp 10 chai như thế này, 159 Mỹ kim. Mà nếu như quý vị mua một gọi vào live show order thì chỉ cần mua một hộp tặng một hộp nha quý vị nha.
0: Dạ đúng ạ, vào trong hộp một hộp này thì nó cũng sẽ có đông trùng hạ thảo và có rất là nhiều cái vị tập vitamin nữa, ví dụ như vitamin B, vitamin B1, B12, B6 hoặc là B2. Vitamin thì rất là tốt cho quý vị, tại vì tốt cho cái cơ thể của mình, nó sẽ giúp cho bồi bổ sức khỏe và giúp cho mình, như là mình uống đông trùng hạ thảo là nó khỏe hơn, nó làm cho mình đỡ mệt và nó sẽ là phục hồi sức khỏe, nó làm cho mình giảm stress và như là mình đỡ bị mất ngủ nữa đó ạ.
1: Đúng rồi, dễ ăn dễ ngủ cho quý vị luôn. Những quý vị nào làm biếng ăn hoặc là vị hay bị khó ngủ, ngủ chập chờn, quý vị cũng có thể dùng đông trùng hạ thảo. Và trong cái đông trùng hạ thảo này nó cũng hết cho quý vị về bồi bổ thận, cái gan của mình, nói chung là những bộ phận nội tạng bên trong cơ thể của mình á, nó được khỏe hơn, thì chúng ta có thể dùng đông trùng hạ thảo. Mà dạng nước này vì sao có các nhiều loại vitamin B, thì thiên về vitamin B á, để nó một phần á, là để nó giúp cho hệ tuần hoàn máu của mình được lưu thông tốt hơn, thì cái dưỡng chất đông trùng hạ thảo này nó mới ngấm nhanh vào trong cơ thể, đó là nhờ những cái vitamin đó để nó thúc đẩy được cái việc là hấp thu cái đông trùng hạ thảo. Thì như nãy anh Thư nói, quý vị có thể uống 2 ngày một chai thôi cũng được nha quý vị, tại vì những cái loại hấp thu nhanh á, thì khi đông trùng hạ thảo vô được trong cơ thể mình rồi thì nó sẽ phát huy tác dụng của mình tốt hơn. Và những ai cao huyết áp thì cũng yên tâm, tại vì đôi khi quý vị sợ ra lo ngại là quý vị uống sâm rồi quý vị sợ thế này, sợ huyết áp tăng, sợ nấy kia. Mặc dù anh Thư với lại Hoàng Thơ cũng hay nói là nếu mà huyết áp thấp thì nên dùng cái đông trùng gọi là sâm đỏ, còn nếu quý vị huyết áp cao thì có thể là dùng sâm đen. Thì thêm một sản phẩm nữa đó là đông trùng hạ thảo. Thì tùy thêm mỗi quý vị có nhu cầu khác nhau thì chúng ta có thể nói với lại Vinashop là mua dạng 950 hay mua loại special hay là mua loại nước. Mà loại nước ngày hôm nay thì sale rất là tốt luôn. Thì bình thường quý vị hay thấy không, phải mua 2 hộp mới được tặng 1 hộp. Hoặc là không có chương trình, hoặc là mua cái hộp này tặng cái hộp khác, chứ không phải mua Đông trùng hạ thảo, tập đông trùng hạ thảo. Đó, còn ngày hôm nay là gọi là xô mua ngay một hộp đông trùng hạ thảo, tặng luôn một hộp đông trùng hạ thảo nha quý vị.
0: Dạ, đúng mà quá là tiện lợi cho quý vị.
1: Chưa kể nữa, nếu quý vị không muốn uống đông trùng hạ thảo mà quý vị muốn muốn cũng một cái sản phẩm nữa, một tặng một, cũng chung hãng nó luôn cũng có nha quý vị nha.
0: Dạ, ví dụ như là mình uống về collagen á, thì Vinashop cũng sẽ có hai.

0: Đông trùng hạ thảo, tặng Đông trùng hạ thảo. Dạ. Đó, còn ngày hôm nay là gọi Lai Xô mua ngay một hộp Đông trùng hạ thảo, tặng luôn một hộp Đông trùng hạ thảo nha quý vị.
1: Dạ, đúng mà quá là tiện lợi cho quý vị.
0: Chưa kể nữa, nếu quý vị không muốn uống Đông trùng hạ thảo mà quý vị muốn muốn cũng một cái sản phẩm nữa, một tặng một, cũng chung hãng nó luôn cũng có nha quý vị nha.
1: Dạ, ví dụ như là mình uống về collagen thì Vinashop cũng sẽ có hai loại

0: là làm sinh tố xong rồi đổ cái girl này vô khuấy lên cho mấy em đó cũng được.
1: Wow, vậy là mình có rất là nhiều cái để mình kết
0: Đúng
1: hợp để
0: rồi,
1: cho các bé uống à.
0: đúng rồi đó.
1: Và không biết chương trình ngày hôm nay là mình sẽ được tặng gì. Đây là một sản phẩm mới của Vinashop vừa nhập về cho trẻ em luôn. Khi mà quý vị mua một hộp kích ago sẽ có giá là 159 Mỹ Kim, quá quen thuộc cho quý vị. Và ngày hôm nay sẽ được tặng ngay một hộp thạch treo lì, một hộp thạch treo lì như trên tay hoàng
0: Thạch
1: thơ.
0: treo lì trên tay hoàng thơ là thạch treo lì dành cho mấy em luôn nha quý
1: Dạ,
0: vị.
1: đúng rồi.
0: Là sản phẩm này nó cũng chiết xuất nhiều từ loại sâm, cho chị mượn
1: Đây
0: thì
1: ạ.
0: nó sẽ chiết xuất nhiều loại sâm cho mấy em luôn, và nó sẽ cô đặc thành cái dạng thạch dai dai sực sực cho mấy em ăn á. Nhiều khi quý vị cũng sợ là mấy em uống nước đi mà mấy em không thích uống, thì mấy em chị mấy quý vị có thể lấy những cái thạch treo lì ra cho mấy em nó ăn cũng được đó. Thì cái thạch này nó cho nó có chất sâm trong đây nên nó cũng sẽ hỗ trợ về chiều cao cho mấy em luôn. Nó cũng có vitamin D, vitamin B12 cũng có hết trong này đó. Thành phần của nó rất là nhiều và không có đường nha quý vị, nên là quý vị có thể cho mấy em nó dùng. Đây là hộp dành cho con nít luôn đó quý vị,
1: Dạ
0: là
1: vâng,
0: hộp
1: và
0: một hộp
1: xăm
0: như thế này là 10 gói. Dạ

0: Hôm nay thì cô gọi live show thì cô có cái chương trình giảm giá đó, làm sữa rửa mặt thay vì 30 Mỹ Kim thì hôm nay con bán cho cô giá 19 Mỹ Kim ạ.
1: À, rồi cái hôm bữa cô coi có cái chai gì mà peeling gel
0: Dạ, cái tẩy tế
1: á,
0: bào
1: cái đó
0: chết
1: bao nhiêu?
0: xăm. Dạ, cái đó khoảng 30 ạ.
1: 30 đồng một tiếp
0: Dạ,
1: á hả?
0: đúng rồi. Tiếp đó xài cũng lâu lắm cô ạ.
1: À, chút nữa nói Sương gọi lại
0: Dạ rồi,
1: con. Dạ
0: dạ,
1: vâng,
0: có gì
1: dạ
0: Sương sẽ
1: có gì
0: gọi
1: chị
0: cô.
1: Sương sẽ gọi lại cho cô ạ.
0: Ok,
1: Rồi,
0: dạ,
1: cảm ơn
0: con
1: Sương
0: cảm
1: nha.
0: ơn.
1: Dạ con cảm ơn. Dạ vâng. Hey, có hôm bữa đúng rồi ha chị, em bây giờ nhắc em mới nhớ, hôm bữa mình cũng có về rất là nhiều mỹ phẩm, ví dụ như là xà bông đích, à đúng rồi, kem đánh răng từ xăm thì mình còn đúng một tiếp cho quý vị luôn. Hôm bữa là mình về cũng số lượng khoảng 15 20 tiếp, nhưng mà cứ gọi vào live show là hôm đó là hình như là qua hôm live show đó và qua hôm show hôm sau là mình đã hết, mình chỉ còn có 1 2 tiếp và bây giờ shop chỉ còn đúng một tiếp ạ. À, nhờ sự ủng hộ của quý vị cho nên là cái xà bông xăm đó, kem đánh răng xăm nó rất là nhanh hết luôn đó quý vị.
0: Đúng rồi, có một
1: Dạ.
0: số sản phẩm Vinashop mà khi em vừa mới giới thiệu lên đó là quý vị ra shop pick up ngay luôn đó quý vị.
1: Dạ.
0: Và khi pick up là con cảm ơn cô Nhung rất là nhiều luôn. Cô Nhung đã dắt bạn tới giới thiệu thêm nữa đó, nên
1: Dạ.
0: là mỗi cô cứ một cái tuýp kem đánh răng như vậy. Rồi chú Phụng nữa cũng mua 2 tuýp, cô Như cũng mua 2 tuýp. Trời quá chừng luôn. Thì hàng cũng đang về lại đó quý vị. Nên mà bây giờ hiện tại ở shop đang có khoảng mỗi sản phẩm như vậy cũng khá số lượng ít thôi, nên
1: Dạ.
0: là chưa dám làm thêm promotion gì. Để khi nào hàng về nhiều thêm rồi có thể có promotion cho quý vị. Còn nếu quý vị cần mua những sản phẩm thử thì cứ gọi Vinashop, em sẽ check xem là còn hàng hay không rồi mình mua nha. Tại vì
1: Dạ.
0: lúc đầu á, thông thường khi mình mua vào lúc đầu hàng mới về quý vị là lúc nào giá nó cũng mềm hết á.
1: À,
0: Tại vì
1: đúng.
0: mình gọi là
1: Giống
0: mình
1: như
0: mua
1: là
0: để mình coi thử
1: thử.
0: xem mấy cô mấy chú thích hay không rồi mình mới order tiếp đó, thì nó sẽ có giá mềm cho quý vị. Nên là có một vị khách nữa trên đường like à. Dạ,
1: Dạ,
0: 55 69.
1: 5569 ạ.
0: Dạ hello.
1: Ok con.
0: Dạ chào
1: Bữa nay
0: cô.
1: cái dầu gội đầu mà sống rụng tóc bán sao?
0: Dạ chai màu nâu phải không cô?
1: Cô đâu có biết đâu.
0: dạ
1: Đây đó, cô cũng
0: dạ
1: mua cái gel vừa rất là đột phải không?
0: dạ đúng rồi. Vậy là con sẽ có 3 loại dầu gội đầu, nhưng mà hôm nay có một loại dầu gội đầu đang có chương trình giảm giá, đó là chai dầu gội đầu đông ui màu nâu. Nó sẽ bớt cho cô rụng tóc nè, rồi kích thích cô mọc tóc nè. Thì thay vì bình thường á là 40 Mỹ Kim một chai, hôm nay cô mua 2 chai là một cặp á cô, là chỉ có giá 70 thôi ạ.
1: Rồi để cho cô đi thứ hai, cô ra cô lấy luôn, cô ra
0: Dạ,
1: bên cái
0: vâng,
1: ốc
0: dạ,
1: ở kế bên rồi.
0: dạ rồi, con cảm ơn
1: Trời ơi, con
0: cô.
1: cảm ơn
0: Còn
1: cô.
0: đài thì được cái gì nữa? Dạ.
1: Dạ, ngày hôm nay cô gọi lên đài á thì á mình sẽ được tặng một bịch bánh tráng khoai tây như thế này đây ạ. À. Một bịch này mình sẽ được tặng. Và ngoài ra con có gửi cô một lá thăm rồi, thì nếu như là mình bốc thăm trúng thưởng, mình may mắn sẽ bốc được trúng ngay một
0: Thuốc bổ
1: lọ
0: mắt
1: thuốc
0: hả?
1: bổ mắt à, Vision à. Rồi ok,
0: Dạ,
1: nhớ
0: có
1: để
0: gì?
1: cho cô sẵn một
0: Dạ.
1: bịch từ.
0: Dạ,
1: Dạ có
0: con
1: một
0: đã
1: bịch
0: để
1: từ
0: rồi, chút
1: luôn.
0: nữa mấy bạn gọi cho cô nha, để mấy bạn confirm lại cho cô hết ạ.
1: Dạ cảm ơn
0: Dạ,
1: cô.
0: con cảm ơn cô nhiều. Dạ rồi. Không biết còn vị khách nữa nào đang gọi vào live show, tranh thủ giúp em luôn. Mình chỉ còn 1 phút nữa thì chúng ta sẽ bốc thăm may mắn nha quý vị.
1: Dạ
0: Hôm
1: đúng
0: nay là
1: rồi.
0: quà tặng có tới giá trị 45 Mỹ Kim luôn đó quý vị ạ.
1: Dạ
0: Mà
1: vâng.
0: chắc bốc thăm luôn đi
1: Dạ
0: ha, chắc
1: vâng,
0: hết
1: mình cũng bốc
0: chợ mất
1: thăm đi.
0: tiêu rồi.
1: Ngày hôm nay mình cũng bốc thăm là sẽ 5 lá thăm hay bao nhiêu lá thăm
0: Đúng
1: đây.
0: rồi, không biết là hôm nay nhiều vị khách nào mà có đi chơi mà bỏ lỡ cái buổi live show này
1: Dạ
0: thì rất
1: đúng
0: là tiếc
1: à, vậy
0: luôn.
1: cuối xin em bốc luôn ạ. À. 5 lá thì mình chia đều ra
0: Đúng
1: đi.
0: rồi, đầu tiên là 8715 xin chúc mừng hình chị mua chai đông ui nè.
1: Dạ vâng, và số tiếp theo nữa trúng thưởng luôn một lọ thuốc mắt, đó chính là 5002 ạ.
0: Là cô mua sữa rửa mặt nè.
1: Dạ.
0: Rồi tiếp đi thơ ơi.
1: Đây. Đây không biết vị khách nào tiếp theo nữa đây ạ. À. Em gọi. Rồi đây, em mời chị Thư em bốc nào.
0: Rồi, coi như là 2 phiếu.
1: 2 phiếu, em với chị Thư đang bốc là phiếu thứ tư rồi đó.
0: Ừ.
1: Dạ và số tiếp theo nữa là 8974 ạ.
0: 8979.
1: À. À 74 74 79. À 8979.
0: 8979 cô Như.
1: 8979 cô Như. Dạ chúc mừng
0: Rồi.
1: cô.
0: Và vị khách nữa là 3121 ở đầu chương trình mua dầu vàng
1: Dạ
0: luôn.
1: vâng, và vị khách tiếp theo là vị khách
0: Vị khách
1: cuối
0: cuối
1: cùng
0: cùng.
1: luôn ạ.
0: Dạ.
1: Dạ đây, vị khách cuối cùng xin chúc mừng cho vị khách là 0423.
0: Dạ rồi, chúc mừng
1: Dạ,
0: cô
1: chúc
0: Quỳnh
1: mừng
0: luôn.
1: cô Quỳnh.
0: Dạ. Dạ rồi, thì những vị khách nào mà mình chưa gọi kịp vào

0: Live show thì rất là sorry quý vị. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình đã hết rồi. Nếu quý vị có muốn thắc mắc gì thì vui lòng gọi giùm em số hotline ạ.
1: Dạ, số hotline là 1-855-855-5888 hoặc là trang lên trang web tìm kiếm sản phẩm sẽ là vinashoptv.com. Ngoài ra còn có Facebook, đó chính là Vinashop Urate. Ngoài ra sẽ có YouTube luôn, đó chính là Vinashop Urate luôn ạ.
0: Dạ đúng rồi, dạ. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình đã hết rồi. Cho phép anh Thư với Hoàng Thơ cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
1: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
2: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling Problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
8: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
9: Ghi An Hưng Trinh Sơn dẫn hàng đến đầu thế giới về hắc nhân sâm.
10: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm, mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
9: Tập đoàn Ghi An Hưng là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
10: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
9: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Jensen Extract,
10: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
9: Black Jensen Honey Slice,
10: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
9: Black Jensen Choco Crunch,
10: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
9: Black Jensen Sugar Free Candy,
10: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
9: Black Jensen Tea,
10: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
11: Black Jensen Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
10: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
6: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
12: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
6: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng, cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
12: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
6: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
13: Anh muốn ăn bún băng dịch.
14: Còn em ăn gỏi.
15: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
14: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
16: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
17: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
18: Cử tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
19: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi livestream ở Việt TV Network, Facebook cũng như là YouTube. Ngày hôm nay chúng tôi rất là vui được chào đón chị Yến Xuân làm việc tại ti bầu cử nhà bầu cử Harris County. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị và xin chào chị Yến Xuân.
1: Dạ, lời đầu tiên Sơn xin kính chào quý thính giả của đài Việt V Radio 1560 mà quý vị đang trên livestream. Xin kính chào chị Tường Minh.
0: Dạ vâng ạ, thấy chị Yến Xuân lên đây, chúng ta biết là sắp sửa có cuộc bầu cử và kỳ này là bầu cử giữa nhiệm kỳ cũng rất là quan trọng, phải không thưa ạ?
1: Dạ vâng, cảm ơn chị Tường Minh. Xuân có mặt ở đây để hôm nay là để thông báo với quý cử tri cộng đồng người Việt mình cho cuộc bầu cử sắp tới vào ngày 3 tây tháng 11. Và sắp tới đây Xuân sẽ thông báo vào những ngày quan trọng là cuộc bầu cử sớm được bắt đầu vào ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tây tháng 11. Cho nên sắp tới đây là ngày 5 tây tháng 11, ngày 15 tây tháng 10 là còn một tuần nữa thôi là sẽ hết hạn ghi danh cử tri để quý vị hội đủ điều kiện đi bầu cho cuộc bầu cử này. Cho nên Xuân xin nhắc nhở quý cử tri người Việt mình hoặc là quý bà con mình ai vừa vô quốc tịch thì phải tranh thủ ghi danh để trở thành cử tri trong quận hạt Harris thì quý vị mới được đi bầu nha quý vị.
0: Dạ vâng, vậy thì khi mà chúng ta đi bầu cử, chúng ta cần đem theo những gì?
1: Dạ thì bất kỳ cuộc bầu cử nào khi quý vị muốn đi bầu trực tiếp thì quý vị cũng phải đem theo một trong 7 loại ID có hình ảnh được chấp thuận tại các phòng phiếu là bằng lái xe Texas, giấy phép mang súng Texas, thẻ căn cước hoặc là thẻ ID quân đội Hoa Kỳ, thẻ căn cước cá nhân, giấy chứng nhận quốc tịch Hoa Kỳ, passport, quyển sổ hoặc thẻ cũng được chấp nhận hoặc là giấy chứng nhận căn cước bầu cử thì tất cả các giấy ID căn cước này đều có hình ảnh của mình để họ kiểm tra chắc chắn mình là vị cử tri đó tại phòng phiếu.
0: Dạ vâng, tôi mới có cái câu hỏi này nó hơi ngoài chút, bởi vì mình biết là có mấy trăm ngàn người bị suspend vì cái vấn đề không có update địa chỉ nhà mới vân vân vân. Bây giờ thì đối với những người đó thì mình phải làm sao?
1: À, cảm ơn chị Tường Minh là sẵn đây là cũng câu hỏi rất là hay để Xuân đính chính với quý cử tri cộng đồng người Việt mình là gần đây trên tin tức giống như đại chị Tường Minh cũng có post về vấn đề mà giấy cử tri bị suspended là tạm đình chỉ đó. Quý vị đừng lo, một khi quý vị đã ghi danh cử tri trong quận hạt Harris rồi thì cho dù quý vị kiểm tra thấy mình suspended nhưng mà quý vị vẫn được đi bầu. Nhưng bây giờ hiện tại cái của cho cuộc bầu cử này thì mình còn tới 5 tây để mà mình verify, để mình clear out là tại vì đôi khi họ gửi những cái hồ sơ mới về cho mình cập nhật hoặc là những tờ giấy ghi danh cử tri mà đôi khi mình dọn nhà đi hoặc là mail bị gửi trả về lại thì cứ gửi đi gửi về lại thì họ để suspended chứ không có nghĩa là hồ sơ hay giấy tờ mình có vấn đề gì hết. Nhưng sẵn đây Xuân nói rõ cho quý vị nghe thì ti bầu cử của nhà hành chánh quận Harris chúng tôi take care mọi việc, lo lắng mọi việc về bầu cử ngoại trừ vấn đề ghi danh cử tri. Vấn đề là chuyên môn của họ là ghi danh cử tri là thuộc về phòng thuế là Annette Ramirez, là nếu như nếu quý vị có vấn đề gì thì quý vị cũng có thể lên trang web của harrisvotes.com thì quý vị bấm vào ghi danh cử tri thì ti bầu cử của nhà hành chánh vẫn direct hướng dẫn quý vị qua bên trang web của bên phòng ghi danh cử tri.
0: Dạ. Bây giờ là mình vẫn có thể đổi được phải không?
1: Dạ vâng, nếu quý vị có bất kỳ vấn đề gì, quý vị còn tới 5 tây. Tới 5 tây là có nghĩa là thứ 2 tuần sau, còn một tuần nữa thì vẫn còn thời gian.
0: Dạ, tại vì cũng có người nói là hết hạn rồi, thành ra tụi mình thì chưa kịp làm, thấy kiểm tra thấy bị suspend thì cũng hơi sợ.
1: Nhưng mà nếu mà thật sự của chị Tường Minh còn suspend thì Xuân khuyến khích chị Tường Minh là lên harrisvotes.com đó thì mình update là coi
0: Dạ
1: như
0: vâng,
1: là
0: update địa chỉ.
1: địa chỉ mình hoặc là mọi vấn đề vẫn còn ok thì cũng không sao hết. Còn nếu không thì cứ lên trang web harrisvotes.com thì quý vị bấm ngay màn hình bên phải, quý vị sẽ thấy tiếng Việt. Thì tất cả những hướng dẫn trên màn hình của ti bầu cử đều bằng tiếng Việt thì quý vị kiểm tra tình trạng ghi danh cử tri của mình thôi.
0: Làm sao biết là mình bị suspend hay không? Mình có cái status đó để mình kiểm tra cái status của mình là có ghi danh chưa, ghi danh rồi hay bị suspend thì mình làm sao để mình kiểm tra được?
1: Thì giống như cái tờ giấy ghi danh cử tri năm nay là cái phiếu nó màu cam. Nếu mà quý vị chắc chắn thì gần đây Xuân đi ngoài cộng đồng thì rất nhiều cử tri nói là cô chú đã làm mất rồi. Nhưng mà không sao, thì khi quý vị đi bầu họ không có cần cái giấy đó. Giấy đó để chứng minh là quý vị đã là cử tri của quận Harris thôi. Nhưng quý vị có thể lên trang web như Xuân nói harrisvotes.com và quý vị bấm vào là ghi danh cử tri. thì khi quý vị bấm vào ghi danh cử tri thì ti bầu cử sẽ hướng dẫn quý vị qua bên văn phòng chuyên môn là bên phòng thuế, họ lo cho việc vấn đề update chương trình cập nhật và ghi danh cử tri. Nhưng mà nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi gì, quý vị cứ gọi vào thẳng vào ti bầu cử tại số 713-755-6965. Thì quý vị có bất kỳ câu hỏi gì thì tất cả các chị em sẽ trả lời cho quý vị bằng tiếng Việt. Và quý vị nhớ bấm số 3, khi quý vị bấm số phone rồi đó, thì quý vị bấm số 3 để được phục vụ bằng tiếng Việt.
0: Mình có thể dẫn theo người thông dịch khi mà mình đi bầu được không?
1: Dạ vâng, câu hỏi đó là được, có chị Tường Minh. Quý vị, nếu quý vị gặp khó khăn về vấn đề thông dịch hoặc là cái máy tại phòng phiếu khó quá cho quý cô chú, thì quý cô chú có thể dắt theo bất kỳ người thân nào trong gia đình. Không có phải là cần người ruột thịt, miễn sao người đó quý cô chú tin tưởng là được rồi. Và cái vấn đề chỉ có nghiêm cấm là giống như là ví dụ em với chị Tường Minh, mình làm cho công ty nào đó thì nhân viên của người chủ đó hoặc là những nhân viên của hội đoàn nào đó sợ họ đi theo, họ bắt mình phải bầu theo ý họ, đó là cái việc nghiêm cấm thôi. Còn bất kỳ chị Tường Minh dắt theo ai hoặc là cử tri dắt theo người thân nào mà thông dịch cho quý vị được thì quý vị được phép dắt theo tới phòng phiếu để thông dịch.
0: Dạ vâng. Vậy thì đối với việc đi bầu bằng thư thì ai đủ điều kiện để đi bầu bằng thư, thưa chị Ai Xuân?
1: Dạ, đối với các cử tri để hội đủ điều kiện đi bầu bằng thư thì quý vị từ 65 tuổi trở lên, quý vị khiếm khuyết hoặc là phụ nữ đang mang thai và dự tính sinh con trong vòng 3 tuần trước hoặc sau ngày bầu cử. Và quý cử tri vắng mặt trong quận hạt Harris trong thời gian bầu cử sớm hoặc vào ngày bầu cử. Và quý vị đang bị tạm giam trong tù nhưng hội đủ những điều kiện khác để bầu cử. Thì quý vị, những quý vị nào hội đủ điều kiện đó, quý vị có thể bầu bằng thư. Nhưng mà quý vị hãy nhớ là hạn chót để nộp đơn xin lá phiếu bầu bằng thư là vào ngày 23 tháng 10. Tại vì Xuân xin nhắc nhở quý vị là không phải quý vị gọi vào ti bầu cử là quý vị được nhận lá phiếu liền. Quý vị phải điền một tờ đơn để chúng tôi xét duyệt coi tờ đơn đó có phải quý vị là cử tri mà đã ghi danh hay không. Thì nếu mọi việc ok thì lúc đó chúng tôi sẽ gửi về cho quý vị một lá phiếu bầu bằng thư. Và Xuân xin nhắc lại một lần nữa là quý vị có thể gọi vào ti bầu cử qua số phone 713-755-6965 để yêu cầu và xin một mẫu đơn bầu phiếu bằng thư.
0: Dạ vâng. Vậy thì khi nãy thì mình nói là chắc chắn mình phải có ID thì mình mới đi bầu cử được. Lỡ như một người họ bị mất ID rồi làm sao họ đi bầu cử, hoặc là ID của họ lỡ hết hạn chưa kịp renew thì vấn đề đó sẽ giải quyết như thế nào chị Yến Xuân?
1: Dạ Xuân cảm ơn chị Tường Minh. Ở trong câu hỏi này thì nó có hai phần. Thì quý cử tri từ 18 tuổi tới 69 tuổi, nếu đến ngày đi bầu cử sớm hoặc là ngày bầu cử mà quý vị thấy giấy tờ của mình đã hết hạn nhưng mà không kịp đi renew, thì quý vị có thể dùng một cái ID nào có hình ảnh, một trong những ID hồi nãy Xuân thông báo đó. Quý vị có thể dùng một ID nào đó hết hạn chưa quá 4 năm thì quý vị vẫn được đi bầu tại các phòng phiếu. Mà những ID đó phải có hình ảnh. Và quý vị từ 70 tuổi trở lên thì quý vị sẽ được miễn trừ cái vấn đề là hết hạn, có nghĩa là chỉ cần một ID có hình ảnh là được rồi, hết hạn bao lâu cũng được. Đó là cho quý cử tri từ 70 tuổi. Thứ hai nữa, nếu mà quý đã ghi danh trong quận hạt Harris mà khi đi bầu cử mất hết giấy tờ, không có cái gì để đem theo hết, thì quý vị cũng có thể đem theo cái check hoặc là lương phiếu của chính phủ, bank statement, bưu điện, bưu nước, vì những cái hồ sơ này là có tên của cử tri và địa chỉ của cử tri trên đó, thì quý vị cũng có thể bầu phiếu.
0: Làm sao kiểm tra được cái họ có quốc tịch hay không?
1: Dạ, vấn đề tại vì chị Tường Minh nhớ là mình phải có quốc tịch thì mình mới được ghi danh cử tri. Là nó nằm trong hồ sơ ghi danh cử tri trước đó rồi. Dạ, thì và trường hợp thứ ba nữa, nếu quý vị mất hết giấy tờ, không tìm được cái gì hết mà quý vị vẫn có thể đi, vẫn muốn đi bầu phiếu, quý vị vẫn cũng có thể đi bầu phiếu, nhưng khi quý vị đến nơi thì họ sẽ cho quý vị điền lý do nào gì đó, một tờ giấy để là nêu lên lý do vì sao quý vị không có một trong những hồ sơ mà quý vị đem theo để đi bầu. Thì họ sẽ cho quý vị điền một cái mẫu đơn nhỏ tại phòng phiếu lý do, sau đó quý vị có thể bầu lá phiếu tạm thời, gọi là provisional ballot, là lá phiếu tạm thời. Nhưng trong vòng 6 ngày kể từ ngày bầu cử, thì nếu quý vị sau ngày bầu cử quý vị tìm được một trong những hồ sơ có hình ảnh được chấp thuận đó, thì quý vị có thể đem đến một trong những văn phòng ghi danh cử tri giống như Annex Location đó, thì quý vị để cứu xét lá phiếu của quý vị được tính. Chứ nếu mà sau 6 ngày quý vị không quay lại để chứng minh giấy tờ của mình, chứng minh một ID đó là cái lá phiếu của mình, thì lá phiếu của quý vị là không được tính. Quý vị phải quay lại với một ID.
0: Nghĩa là rõ ràng không phải là không có giấy tờ cũng được bầu, nhưng mà chỉ có bầu tạm cho lúc đó thôi.
1: Dạ, lá phiếu tạm thời.
0: Phải có là lá phiếu tạm thời, còn không thì sẽ bị hủy nếu không đem giấy tờ lại. Mà cũng khó hơn, rất là nhiều giấy tờ mà tại sao không có một tờ giấy nào, thì cũng hơi hiếm ha. Trong có trường hợp đó xảy ra chưa chị Yến Xuân?
1: Dạ vâng, có chị Tường Minh. Tại vì mình biết thiên tai lũ lụt có thể đôi khi cháy nhà hoặc là bị đập xe, mất giấy tờ, mất hết giấy tờ. Nhất là những quý vị mà xe phòng đó. Thì bởi vậy ti bầu cử với lại bộ luật bầu cử, họ tạo bất kỳ điều kiện nào cử tri nào đến phòng phiếu thì cũng phải được bầu bằng mọi cách. Bầu trực tiếp, bầu phiếu bằng thư hoặc là bầu lá phiếu tạm thời. Thì sau đó quý vị vẫn có 6 ngày sau ngày bầu cử để quý vị mang một ID quay lại để lá phiếu đó được cứu xét, được tính.
0: Dạ, dạ vâng, rất là hay ha. Rồi mình có nghe nói là bầu phiếu ở lề đường, cái việc bầu phiếu bên lề đường là như thế nào, thưa chị giải thích giùm ạ.
1: Dạ vâng, thì ở ti bầu cử, ở bầu, cuộc bầu cử của nhà của quận Harris mình, thì trong quận Harris mình luôn luôn là có ba cách bầu phiếu mà người Việt mình ít có ai biết cái cách là gọi là bầu phiếu bên lề đường. Đây là một trong những cách mà

0: bầu phiếu mà quý vị cử tri cũng có thể đi trực tiếp. Ví dụ như một cử tri chuẩn bị hôm nay đi bầu, cái ngày bầu cử sớm đi bầu, nhưng ngày hôm đó cô chú hoặc cử tri đó không cảm thấy khỏe trong người, hoặc là sợ đi vô trong đó thì lây bệnh cho người khác, hoặc là mùa bầu cử nó rớt rồi mùa cúm hoặc là mùa bệnh gì đó, quý vị có thể ngồi ngay trong xe, quý vị lái đến phía trước bất kỳ một phòng phiếu nào trên quận hạt Harris. Trong quận hạt Harris thì trước cửa phòng phiếu sẽ có một cái bảng nhỏ hướng dẫn quý vị với mũi tên là bầu phiếu bên lề đường. Thì quý vị chỉ việc lái xe đến bên lề đường và đậu xe ngay đó. Quý vị sẽ thấy một bảng có cái nút chuông màu xanh dương. Quý vị bấm nút chuông đó thì sẽ có hai nhân viên từ trong phòng phiếu đến tận nơi, đến tận xe để phục vụ quý vị. Quý vị không cần phải rời khỏi xe của mình.
1: Dạ, dạ vâng. Rồi nếu như mà chúng ta muốn tìm hiểu về cái lá phiếu mình sắp sửa bầu đó, tại vì mình thấy, mình vô, mình thấy tên ông này, ông kia này, ông này, mình không biết bầu cho ai, mình phải tìm hiểu về những cái người trong cái lá phiếu, thì mình có thể tìm hiểu được hay không?
0: Dạ, cảm ơn chị Tường Minh. Tại gần đây Xuân đi ở ngoài cộng đồng thì quý cô chú cũng hỏi nhiều lắm. Làm sao cô chú coi được cái lá, làm sao mình biết ứng cử viên nào, mình biết mình bầu ai? Nhưng mà cái điều câu hỏi này rất là hay, là quý vị có thể lên trang web của nha hành chánh quận Harris là harrisvotes.com. Quý vị góc phải, quý vị bấm vào tiếng Việt đi, rồi ngay giữa màn hình quý vị sẽ thấy một cái ô màu đỏ ghi là lá phiếu mẫu. Thì quý vị bấm vào cái ô lá phiếu mẫu, quý vị nhập thông tin của mình và địa chỉ của mình vào, thì quý vị sẽ thấy lá phiếu riêng biệt của mình, đó là lá phiếu của mình. Và quý vị thấy trong đó sẽ chỉ cho quý vị là một phòng phiếu, hai phòng phiếu gần nhà mình nhất. Thành ra quý vị sẽ thấy được cái phòng phiếu nào gần nhà nhất, và quý vị sẽ thấy được lá phiếu của riêng mình trước khi đi bầu phiếu. Thì ở nhà quý vị có thể kiểm tra trước, coi trước, giống như mình làm bài tập ở nhà. Rồi quý vị có thể ghi xuống những ghi chú viết tay cầm tới phòng phiếu. Và Xuân xin nhắc quý vị một lần nữa là quý vị không cần thiết phải bầu cử trong khu vực của mình sinh sống. Ở quận Harris của mình, vào những ngày bầu cử sớm hoặc ngày bầu cử, quý vị có thể bầu tại bất kỳ trung tâm bầu cử nào trên khắp quận hạt Harris.
1: Bây giờ mình còn bầu cho nguyên một đảng được nữa không ạ?
0: Dạ, cảm ơn chị Tường Vinh nè. Câu hỏi này cũng nhiều người hỏi nè. Tại vì vào năm 2017 thì thống đốc Governor Greg Abbott đã ký cái tờ giấy xác lệnh là đã được thực hiện vào năm 2020, cuộc bầu cử tổng thống năm 20 rồi, thì Texas mình có cuộc bầu cử mở là không bắt buộc phải bầu bất kỳ một đảng phái nào hết. Giống như cuộc bầu cử vào ngày 3 tháng 11 này thì mình gọi là cuộc tổng tuyển cử. Thì tất cả các ứng cử viên, trước tiên là trên lá phiếu của quý vị thấy tên của từng ứng cử viên và chức vụ họ làm gì, và ngay bên dưới để là họ thuộc về đảng nào. Thành ra quý vị không thể nào mà quên họ ở đảng nào được, từ ngay tên và chức vụ của họ ở phía dưới.
1: Nhưng mà hồi xưa đó mình vô á, mình bấm con nút à? Bầu hết cho tất cả bên Dân Chủ, hoặc là bầu hết một lần cho tất cả các đảng Cộng Hòa, mình bấm một cái là tự động, thí dụ mình chọn đảng Dân Chủ thì mình bấm cái tất cả những người bên đảng Dân Chủ sẽ được chọn. Bây giờ còn làm như vậy được hay không?
0: Dạ, thưa hết rồi chị Tường Minh. Bắt đầu năm 2020 là cuộc bầu cử tổng thống năm đó là nó bắt đầu có hiệu lực là không còn bầu cho một đảng nữa. Quý vị muốn bầu cho đảng nào thì quý vị phải chọn từng người, từng tên, thì ngay tên phía dưới tên quý vị sẽ thấy ứng cử viên đó thuộc về đảng nào.
1: Thành ra phải select
0: từng người cho nên xin khuyến khích quý vị hãy tham gia tham khảo trước lá phiếu mẫu của mình tại harrisvotes.com và kiểm tra trước lá phiếu mẫu của mình để mình biết mình thích ứng cử viên nào ở đảng nào, thì mình làm homework trước ngay tại nhà thì mình cầm tới phòng phiếu thì nó không có mất thời gian của mình.
1: Dạ vâng. Còn những cái vấn đề lưu ý nào khác thưa chị?
0: Dạ thì những vấn đề lưu ý thì Xuân khuyến khích quý vị là nếu mà quý cô chú thích, người Việt mình rất là thích đi bầu trực tiếp trong phòng phiếu và cái line luôn luôn rất là dài, nếu có thể quý cô chú hãy bắt đầu đi bầu cử vào những ngày bầu cử sớm, là vào 19 đến ngày 30 tây tháng 10. Các phòng phiếu sẽ mở cửa từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối, trừ ngày Chủ nhật ngày 25 tháng 10 là tất cả nhân viên thì họ đều phải đi làm lễ, cho nên các phòng phiếu sẽ mở cửa vào 12 giờ trưa cho đến 7 giờ tối. Thì vào những ngày bầu cử sớm thì thường nó không có đông, nhưng mà lúc nào giống như là cũng như cái phong tục tập quán của người Mỹ, họ rất là thích đi bầu vào ngày bầu cử, cho nên cái phong trào á, thành ra ngày bầu cử lúc nào cái line cũng đông lắm. Nếu quý cô chú vẫn thích đi bầu cử, cử tri vẫn thích đi bầu cử vào ngày bầu cử mà trong thời gian đứng chờ cái line lâu quá, quý cô chú hoặc quý cử tri có bị tê chân hoặc là thấy muốn chóng mặt thì quý vị cứ giơ tay lên, hoặc là có sức khỏe bị ảnh hưởng sức khỏe, quý vị giơ tay lên thì nhân viên phòng phiếu sẽ đến hỏi quý vị là quý vị cần giúp gì. Thì quý vị hãy mạnh dạn nói cho họ là mình không thể đứng trong line lâu được nữa, hoặc là mình có thể chờ nhưng mà không đứng, họ có thể đem ghế đến cho quý vị ngồi trong thời gian chờ đợi. Hoặc là quý vị nói muốn bầu liền chứ không thôi đứng ở đây lâu thì ảnh hưởng sức khỏe, thì họ sẽ ưu tiên cử tri lên hàng đầu, gọi là ưu tiên đầu phiếu. Cho nên việc này được chấp thuận tại các phòng phiếu.
1: Mình nếu như mình tới mình bầu cử mà mình cảm thấy mình bị đối xử bất công, hay là những cái vấn đề mà mình cảm thấy là không không có vui khi mà mình thấy cảm thấy công bằng, thì mình có cái số điện thoại để báo cáo hay không?
0: Dạ vâng, cảm ơn chị Tường Minh. Thì đường dây hotline của ti bầu cử quận Harris là 713-755-6965. Và Xuân xin lặp lại một lần nữa là số phone hotline của quận Harris của mình là 713-755-6965. Và quý vị hãy bấm số 3 nếu quý vị có bất kỳ một cái
1: phản hồi
0: gì, hoặc là quý vị có điều gì bất kỳ tại các phòng phiếu, hoặc là quý vị bị như là nhiều cô chú nói là cô chú đến nơi mà họ tìm hồ sơ hoài không bầu được, mà cô chú rất là tức vì đi về mà không được bầu. Thì Xuân khuyến khích quý cử tri đừng rời phòng phiếu nếu mình chưa được bầu, cho dù mình họ nói là không đủ hồ sơ, không đủ giấy tờ, nhưng mà quý vị hãy gọi vào ti bầu cử 713-755-6965. Nếu không giải quyết trên phone được cho quý vị thì sẽ có nhân viên được điều hành xuống tận nơi ngay phòng phiếu đó để lập hồ sơ và giải quyết vấn đề cho quý vị. Cho nên Xuân khuyến khích quý vị, cho dù mình không biết tiếng Anh nhiều nhưng mà không có nghĩa là mình sợ hoặc là mình lo lắng điều gì đó. Quý vị đã đến phòng phiếu rồi thì quý vị phải được bầu. Cho nên quý cô chú nào, anh chị nào đừng có ngại là mình không biết tiếng Anh nhiều. Mình có 4 ngôn ngữ trên lá phiếu của mình, có nghĩa là bất kỳ cái gì được phục vụ bằng tiếng Anh thì tiếng Việt mình cũng y chang như vậy đó. Mình không có thiếu sót một cái gì hết. Cho nên quý vị hãy mạnh dạn tự tin đi bầu và hãy ghi xuống số phone của ti bầu cử. Nếu mà quý vị có thắc mắc hoặc là có ai đối xử không tốt hoặc là có những hành động lời lẽ coi thường mình thì quý vị có thể gọi vào báo cáo cho chúng tôi biết và sẽ có nhân viên có thể được điều hành trực tiếp xuống để giải quyết vấn đề.
1: Cũng rất là hay ha. Cảm ơn chị Ái Xuân đã có cái lời giải thích như vậy. Có những gì mình không được đem vào phòng phiếu thưa chị?
0: Dạ, Xuân xin nhắc nhở quý vị là thường quý vị thích ủng hộ một ứng cử viên hay một cái đạo luật gì đó, thì khi quý vị đi bầu hãy nhớ là đừng mặc những trang phục có cái áo hoặc là có tên hoặc là có một cái bộ luật gì đó hoặc là đội cái nón ủng hộ một ứng cử viên hay chống đối, thì những điều đó không được chấp thuận trong khu vực bầu phiếu. Cho nên khi quý vị đậu xe mà quý vị bước xuống xe mà những nhân viên xung quanh phòng phiếu thấy quý vị mặc những cái áo mà có ảnh hưởng, ta có liên hệ tới lá phiếu hoặc là ủng hộ hoặc chống đối một bộ luật nào đó, thì quý vị sẽ được yêu cầu thay áo hoặc là mặc áo khoác che lại. Và đó là điều thứ nhất. Và điều thứ hai nữa là quý vị không được đem theo những thiết bị điện tử, iPad hoặc iPhone, chụp hình, selfie gì đó. Cho nên Xuân nhắc quý vị là hãy cầm theo lá phiếu, viết tay, lá phiếu, những ghi chú viết tay mà nãy Xuân khuyến khích quý vị coi trước lá phiếu mẫu đó. Thì quý vị có thể ghi chú bằng tay, những tờ giấy quý vị có thể đem vào phòng phiếu.
1: Thấy có nhiều người thời gian này thích post Facebook, chụp hình cái đây tôi vote xong rồi là không được đúng không?
0: Dạ thưa không ạ, tại phòng phiếu họ không có cho sử dụng thiết bị điện tử, cho nên quý vị có làm gì đó thì quý vị ai vote địch là tôi đã bầu rồi thì quý vị có làm đó ra khỏi 100 feet của phòng phiếu thì quý vị làm được.
1: Chứ không có chụp hình ở trong đó được. Thêm một cái vấn đề nữa thì tụi mình cũng thấy quan tâm là theo như mấy lần thoát số trước đó thì cô Yến Xuân có nói là có nhận những em học sinh làm việc tại phòng phiếu trong cái ngày bầu cử. Vậy thì bây giờ còn apply không và cách thức apply như thế nào thưa chị Yến Xuân?
0: Dạ, cảm ơn chị Tường Minh. Tại chương trình này á, thì phụ huynh học sinh người Việt mình ít ai biết lắm, nhưng mà Xuân rất là khuyến khích quý phụ huynh là khuyến khích con em mình, nhất là 16-17 tuổi. Tại vì mình cứ nghĩ là các em 16-17 tuổi chưa có đi làm được, nhưng ti bầu cử có chương trình cho các em là làm việc vào đêm bầu cử. Sau khi các phòng phiếu họ đóng cửa rồi, họ đem thiết bị dụng cụ bầu cử họ lên, họ giao lại. Có nhiều chi nhánh lắm chứ không có riêng là chỗ trụ sở chính là headquarters. Thì các em làm việc tại những chi nhánh đó, các em được nhận lương 17 đồng một giờ. Công việc cũng rất là dễ quý vị. Khi trưởng ban điều hành phòng phiếu, người ta đem hồ sơ tới hoặc là các máy tính phiếu đó, thì các em chỉ lấy cái thùng phiếu hoặc là lấy cái thùng hồ sơ đó để trên xe rồi các em đẩy vô trong. thì chương trình này gọi là chương trình cho học sinh làm việc vào đêm bầu cử. Mức lương là 17 đồng một giờ và các em được nhận điểm volunteer credit cho high school và đại học luôn. Thì điều rất quan trọng nữa là các em sẽ được lá thư ghi nhận công sức lao động của các em từ giám đốc nhà hành chánh quận Harris cấp cho các em. Và cái việc này khi các em đi làm trong tương lai thì lá thư này rất là có uy tín cho các em. Để các em chứng minh là mình đã tham gia trong những cơ quan chính phủ lúc còn trong high school. Và hiện tại bây giờ thì trước khi Xuân lên đài mình thì bên tuyển dụng họ cũng cho Xuân biết là họ cũng đang cần rất nhiều nhân viên bilingual giống như là tiếng Anh với tiếng Việt. Thì tuy bầu cử của mình sẽ có là hơn 70 phòng phiếu vào ngày bầu cử sớm là từ 19 đến ngày 30. Và vào ngày 3 tháng 11 mình sẽ có hơn 600 phòng phiếu. Thì họ cố gắng sao tìm được mỗi phòng phiếu là có hai nhân viên người Việt, tiếng English Vietnamese là tiếng Anh tiếng Việt. Thì nếu quý cử tri nào trong quận hạt Harris á, thì quý vị có thể có chút thời gian thì volunteer giúp. Này là được trả lương nha quý vị, 17 đồng một giờ.
1: Trả lương mà kêu là volunteer.
0: Dạ, gọi là pay volunteer.
1: Pay volunteer.
0: Dạ, dạ. Vâng, dạ, pay volunteer.
1: Nếu như mà con của mình đi làm volunteer thì cha mẹ cũng phải chở đi, cũng phải đón về. Vậy thì cha mẹ có được làm việc chung với con không?
0: Dạ, cảm ơn chị Tường Minh nha. Câu hỏi này cũng rất là tuyệt vời luôn. Dạ, vâng, được. Xuân khuyến khích ba mẹ, tại vì lý do Xuân khuyến khích các em 16, 17 tuổi là ai cũng nghĩ là các em dưới 18 chưa được đi làm. Nhưng mà đây là với một cơ quan chính phủ, chúng tôi mở ra một cái chương trình này để khuyến khích các em tham gia để các em thấy được những gì bên trong, nhất là về vấn đề bầu cử. Thì lúc nào ở trên cộng đồng mạng, xã hội rất là nói chuyện rất là nhiều về bầu cử, nhưng mà ít nhất các em là những mầm non, những các em đang học hỏi, các em thấy được những gì bên trong, nhất là tại cái quận Harris của mình nữa. Quận Harris của mình là đứng thứ 3 của nước Mỹ, nhưng ty bầu cử của quận Harris mình là lớn nhất của nước Mỹ.
1: Wow.
0: Dạ, cho nên mình phải hãnh diện khi mình sống ở trong quận Harris, với lại mình có được tiếng Việt trên lá phiếu. Và Xuân cũng nhắc cho quý vị là năm nay lá phiếu của quận Harris mình là sẽ dài nhất trong nước Mỹ.
1: Wow. Dạ, dạ, rất là hay. Cảm ơn chị Xuân đã đưa ra những thông tin rất là quan trọng trong cái mùa bầu cử lần này mà chúng ta cần được biết. Chúng tôi tới đây thì sẽ khép lại chương trình. Cảm ơn chị Yến Xuân đã đến với Đài Việt Radio TV và cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào tạm biệt.
0: Xin cảm ơn chị Tường Minh.
1: Dạ vâng, xin chào.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
4: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Bel Air nhộn nhịp, rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương. Hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
7: Dạ, chào chú.
8: Chào anh. Chào.
9: Thì cái này đang offer 5% với lại em biết thêm mặt này em.
10: Còn đây là quà tặng của mình.
11: Cảm ơn tôi nhiều.
10: Dạ.
6: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
10: Dạ alo Vinashop, mà anh xin nghe ạ.
6: 1855 855 5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.

Quý thính giả đang nghe Đài Việt Radio phát thanh trên làn sóng 1560 AM. Sau đây, mời quý thính giả thưởng thức chương trình nhạc chọn lọc do anh Tứ phụ trách. Mùa đông là mùa ảm đạm nhất trong năm. Ảm đạm vì bầu trời đầy mây xám, khiến không gian như dừng lại cho cái giá buốt như kéo dài. Tuy nhiên, nó cũng là thời buổi giao thoa để cây cối được nghỉ ngơi, đem sinh lực hội tụ về cội rễ, để tu bổ, bồi dưỡng lại, hầu chuẩn bị cho mùa xuân bắt đầu cho một chu kỳ mới. Không biết có phải cái mênh mông buồn của thời tiết làm ảnh hưởng tình ta hay không, mà sao cũng từ dạo ấy, tình mình không còn cái sôi nổi của mùa hè yêu nhau, cái lãng mạn của mùa thu vàng úa, mà tình này thấm đậm cái ướt sũng của mưa đông và lạnh lẽo của ngày tàn, đông giá. Anh muốn tạo lại cái nồng nàn của nắng hè, nhưng chắc anh bất lực, nên đành để tình này trôi theo các đám mây xám của mùa đông lạnh lẽo.

Em có thấy sự vô tư của dòng sông và mặt nước đến độ vô tình không lưu giữ hay luyến tiếc một thứ gì khi có vật đi ngang qua nó? Chim bay qua, hai con đò lướt nhẹ, sông đều làm nhiệm vụ ghi lại rồi tiễn đưa không chút bận tâm lưu dấu. Anh ước ao tim mình như dòng sông nhưng khó quá. Ngày em đến, anh cố dằn cảm xúc để tim mình theo bước dòng sông, nhưng hình ảnh của em, tiếng nói, nụ cười, mái tóc có ma lực làm tim anh loạn nhịp. Từ đó, nó không còn cái vô tư hồn nhiên làm nhiệm vụ thuần túy cung cấp nguồn sinh lực cho bản thân này, mà nó bắt đầu bồi hồi nhớ nhung khi ngày nào không được gặp em. Chim bay mất dạng, dòng sông vẫn vô tư lờ lững trôi, nhưng sao xa em, tim anh lại bồi hồi tiếc nhớ.

Cái buồn của mùa đông càng trở nên sầu thảm hơn khi có cơn mưa rả rích đêm về phù họa. Thiên nhiên ơi, các đám mây sáng màu chì đã đem cái buồn khôn tả của mùa đông không đủ làm lòng người tê tái sao, lại còn thêm các cơn mưa dài rả rích rơi đều không nguôi, gần như bất tận. Sự giá buốt lạnh lẽo này làm tình này chơi vơi không nơi bám víu, do không gian ngăn cách không được gặp để hâm nóng tình nhau. Anh không trách mùa đông, vì đó là hiện tượng của đất trời, cần có phút giây yên nghỉ để chuẩn bị cho sự hồi sinh. Còn tình mình sao mong manh và chơi vơi dễ vỡ. Anh e rằng tình này không trọn vẹn và vượt qua được mùa giá rét này. Mùa đông ơi, thôi đừng kéo dài, để anh còn chút hy vọng sẽ còn gặp em lại khi mùa xuân đến.

Trái tim có những lý lẽ mà lý trí không bao giờ biết. Nói đến lý trí là nói đến sự suy tính thiệt hơn được mất, là nói đến sự lựa chọn có phê phán của một vấn đề. Tình yêu là sự rung động của con tim trước cái đẹp chủ quan, trước cái không thể thiếu của một nửa mà trái tim dày công tìm kiếm. Nên khi gặp được rồi và xác nhận đó là nửa phần còn lại, thì trái tim nói lời yêu mà không cần biết em là ai. Nhiều khi đó chỉ là một cái mênh mông của vùng trời cao rộng, một bông hoa lạ đầy hương sắc. Yêu rồi, dù xa xôi ngàn dặm nhưng vẫn tưởng gần kề bên. Khi thiếu vắng ta cảm thấy cô đơn. Yêu em rồi ta không còn ngại ngần cho sự dị biệt của hai tâm hồn thuộc hai tinh cầu khác nhau, mà chỉ biết yêu, yêu tha thiết, say đắm vì đó là em. Yêu rồi, dù xa xôi ngàn dặm nhưng vẫn tưởng gần kề bên. Khi thiếu vắng ta cảm thấy cô đơn. Yêu em rồi ta không còn ngại ngần cho sự dị biệt của hai tâm hồn thuộc hai tinh cầu khác nhau, mà chỉ biết yêu, yêu tha thiết, say đắm vì đó là em.

Quý thính giả vừa thưởng thức chương trình Nhạc Chọn Lọc do anh Tứ phụ trách. Chương trình đến đây xin tạm ngưng, tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Nhạc Chọn Lọc lần sau.

0: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
1: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess.
2: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare 5 sao lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Trưa nay em muốn ăn gì?
5: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
4: Còn em?
5: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
4: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
5: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
4: Bánh mì barbecue,
5: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
6: Anh nào, vợ chán, vợ chê, dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
7: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com, resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình VTV Radio Network. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ Hai, ngày 28 tháng 9, 2016. Và đây là chương trình Top News với Phạm Cơ và Quang Trường. Sau đây, mời quý vị theo dõi bản tin đầu tiên của chương trình ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, bản tin đầu tiên là bản tin liên quan tới vấn đề chiến tranh ở giữa Mỹ và Iran vẫn đang còn là chưa có dấu hiệu gì chấm dứt. Mỹ và Iran đều cho biết rằng là tất cả những khả năng đàm phán và tấn công của cả đôi bên vẫn chưa có cái gì gọi là có thể giảm bớt được. Phía Iran đã đưa ra điều kiện Hoa Kỳ cần phải giải đông tất cả tài sản Iran bị tịch thu bất hợp pháp và cho phép quốc gia này được phép bán dầu. Đó là một trong những điều mà đã ghi trong bản ghi nhớ MOU đã có từ trước. Tuy vậy thì căng thẳng giữa đôi bên vẫn còn, và Hoa Kỳ trong một tuyên bố mới nhưng ông Trump không đồng ý với những biện pháp đó. Tuy nhiên, khi được hỏi rằng ông cần đòi hỏi người Iran những điều gì thì ông không có trả lời rõ ràng về vấn đề. Không ai hỏi về vấn đề này, cũng như người ta không biết rằng Hoa Kỳ đòi hỏi những gì ở Iran. Phía người Iran nói rằng Iran hoàn toàn sẵn sàng tái diễn chiến tranh trở lại, nghĩa là họ không kể nếu Hoa Kỳ muốn chiến tranh thì họ có chiến tranh, nhưng họ cũng sẵn sàng chủ trương các cuộc đối thoại ngoại giao là một điều cần thiết.
0: Thưa quý vị, trong khi đó quay sang tình hình liên quan đến vấn đề của Ukraine và Nga, thì tình hình của hai quốc gia vẫn rất là căng thẳng, cuộc chiến vẫn tiếp diễn, mặc dù Tổng thống Trump vẫn nhiều lần khuyên bảo đôi bên là phải tự dàn xếp với nhau để có thể đưa đến kết thúc cuộc chiến này. Và ngoài ra thì ông Trump cũng đã từng ra lệnh cho bên phía của Ukraine phải ngưng tấn công vào những cái nhà máy lọc dầu, nhất là diesel của Nga, để tránh trường hợp cái giá dầu diesel nó tăng lên trên cao ở trên thị trường của thế giới. Bên phía của Ukraine thì đồng ý, nhưng bên Nga thì lại không có đồng ý, cho nên cuối cùng thì hai bên vẫn tiếp tục tấn công. Sáng sớm hôm nay người ta vẫn thấy rằng là nhiều tòa nhà ở tại Kiev của Ukraine đã bị bốc cháy vì trúng những cái hỏa tiễn cũng như là máy bay điều khiển từ xa của bên Nga. Đặc biệt có một tòa nhà cao tầng ở nằm ngay trung tâm Kiev đã bị bốc cháy và có một người phụ nữ đã bị thiệt mạng, và người ta thấy rằng là có nhiều người bị thương. Trong khi đó thì có nhiều người là phải nhảy xuống từ những cái lầu cao để tránh trường hợp là bị lửa thiêu đốt ở phía trên. Thì đây cái cảnh tượng phải nói rất là thương tâm cho những người dân ở tại khu vực của Kiev. Và một cái cơ quan nữa của nhà nước cũng đã bị trúng hỏa tiễn của Nga, đó là cái học viện về vấn đề khoa học quốc gia của Ukraine cũng đã bị bốc cháy. Thì đó là cái tình hình mới nhất sáng nay, người ta cho thấy là như vậy. Mặt khác thì cho dù bị tấn công, bên phía của Ukraine cho biết họ cũng tấn công ngược lại bên Nga cũng rất là dồn dập. Và ngoài ra thì ông Zelensky cũng đã khẳng định là Ukraine đã biết trước là Nga không dễ gì mà có thể chấp nhận những cái vấn đề mà ngưng bắn cả. Thành ra họ đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi, mà nhất là mùa đông sắp tới. Ông Zelensky cũng nói rằng là lực lượng binh sĩ của Ukraine đã sẵn sàng tất cả những cái gì cần thiết để có thể chiến đấu trong mùa đông năm nay. Không có để xảy ra cái tình trạng khắc nghiệt giống như những cái đầu năm đầu tiên diễn ra cuộc chiến mà bên phía của Ukraine cũng cảm thấy rất là lúng túng vào mùa đông khắc nghiệt. Nhưng mà lần này đó thì họ đã chuẩn bị xong. Ngoài ra thì cái cuộc chiến của Ukraine mà sử dụng về vấn đề công nghệ mới, tức là robot đó, thì theo như cái ông là bộ trưởng, cựu bộ trưởng bộ về vấn đề chiến đấu số của Ukraine, ông này đã vừa bị cách chức. Ông này thì ông đã chuyên về vấn đề quốc phòng, và ông đã đưa ra cái kế hoạch là dùng cái hệ thống robot để có thể đổ bộ thay cho những binh sĩ bộ binh của Ukraine trong tương lai đó. Thì ông này cũng đã vừa mới cập nhật thêm, và ông này ông cho biết rằng là trong vòng 6 tháng tới thì những cái hệ thống mà bằng robot với những cái hình dạng khác nhau, từ hình cầu, hình con người thật, hình con nhện, hình con chó, sẽ được chế tạo ra và nó sẽ thay thế cho quân sự bộ binh của Ukraine để tấn công vào những địa điểm của Nga. Sau khi tấn công rồi đó thì lúc đó binh sĩ bằng người thật của Ukraine mới tới và củng cố để mà chiếm lại cái vùng đất mà Nga chiếm đóng. Thì đó là những cái bước tiến tiếp theo về vấn đề công nghệ mới, về vấn đề robot mà Ukraine đã đạt được và đang chuẩn bị đưa vào để áp dụng tại chiến trường để chống lại Nga, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin liên quan tới một cái vụ lộ xộn xảy ra ở một cái sân bay của nước Anh, thưa quý vị. Tại một sân bay quân sự của nước Anh đã xảy ra một cái chuyện lộ xộn khi mà những người nhân viên an ninh cảnh sát đã được báo cáo của những người dân ở trong vùng cho biết rằng một số người đã có đi 5 người đi trên một chiếc xe xe tải đã đến gần và có những hành vi đáng ngờ, và sau đó thì họ đã nhìn thấy và họ đã báo cáo cho chính phủ biết. Cảnh sát Anh lập tức đến nơi và đã bắt giữ những người đàn ông nói trên, và họ cho rằng đây là những người liên quan tới một cái vụ toan tính khủng bố vào chủ nhật tại một căn cứ không quân của người Anh. Căn cứ không quân này là một căn cứ mà người Anh đã cho phép người Mỹ được sử dụng khi mà tấn công Iran trước đây, và sau khi nhận được những cái tin tức nói rằng ba chiếc xe tải được nhìn thấy đang hướng về phía sân bay quân sự thì họ đã đến nơi và bắt giữ được 5 người đàn ông với một cái nghi ngờ có thể những người này đang chuẩn bị cho một hành vi có tính chất khủng bố. Đây là một trong những tin tức mới nhất liên quan tới cái sự việc này. Và đồng thời người dân địa phương tại 85 ngôi nhà ở gần cái mức xung quanh thì đã được được lệnh sơ tán, nghĩa rằng người ta nghĩ rằng có thể kẻ khủng bố đã vào được bên trong từ trước và đã có thể đặt bom đâu đó mà người ta tìm chưa ra, và họ sợ rằng những quả bom đó sẽ nổ sớm, và vì vậy cho nên 85 căn nhà xung quanh đã được sơ tán, và các cái nhân viên công lực vũ trang đang tuần tra hiện trường. Đây là một trong những điều mới nhất hiện nay. 6 tuần trước đã có một mối đe dọa cụ thể từ phía Iran tại căn cứ này. Vào thời điểm đó đã có một sự giám sát tăng cường. Tuy nhiên thì đến nay tình hình có vẻ hơi yên tĩnh, cho nên người ta đã không để ý, và do đó họ mới khám phá ra cái biến cố mới nhất hiện nay, thưa quý vị.
0: Bản tin kế tiếp có liên quan tới một nhân vật. Bà này, thưa quý vị, là một cái người cộng sự rất là thân cận với là một cái lãnh tụ một cái nhóm coi như là chính trị nó khác với lại chính phủ của ông Maduro trước đây tại Venezuela. Quý vị còn nhớ đó là bà lãnh đạo của cái thành phần đối lập, bà Machado. Thì bà này đang lưu vong sau khi mà bà trốn khỏi Venezuela để mà tránh bị ông Maduro bắt giữ và có những cái hình phạt khi mà bà chống lại chính phủ đó. Thì sau đó thì ông Maduro đã bị Hoa Kỳ bắt giữ và bà Machado đã phải sống lưu vong ở tại nhiều nơi. Và hiện bây giờ là dường như bà đang sống ở tại bên Thụy Điển, thưa quý vị. Thì quý vị còn nhớ khi bà sang bên Na Uy để nhận cái giải Nobel Hòa Bình thì bà ở đó luôn và trốn luôn. Hiện bây giờ thì Venezuela đã thay đổi chính trị rồi, tức là Hoa Kỳ đang đứng đằng sau lưng để có thể điều hành giúp cho Venezuela dưới cái sự điều hành trực tiếp của bà Delcy Rodriguez, bà gọi như là phó tổng thống và bây giờ lên làm quyền tổng thống của tại Venezuela. Và theo tin cho biết đó thì bà này có vẻ như được lòng của Hoa Kỳ và Hoa Kỳ đang để cho bà này có thể cầm quyền ở tại Venezuela, mặc dù ở bên trong nó thì vẫn còn có nhiều những cái đảng phái đối lập với nhau, họ chống đối, có bên thì ủng hộ vấn đề bà Delcy Rodriguez đã làm theo cái lệnh của Hoa Kỳ, có những cái lực lượng, có những cái đảng phái thì chống đối vân vân, thì nhưng mà tụ chung thì bây giờ Hoa Kỳ vẫn đứng cái kèo trên để có thể điều hành cái chính phủ lâm thời hiện tại của bà Delcy Rodriguez, thành ra là không ai có thể làm gì được. Nhưng mà giờ đây thì quý vị ta thấy rằng là cái bà cộng tác của một thành phần lãnh đạo của một cái đảng phái đối nghịch đó, ở tại đây đã trở về Venezuela. Còn bà Machado đó thì hiện bây giờ bà cũng đang rấn bút về để có thể hoạt động chính trị ở trong nước, nhưng mà tạm thời bà này đã bị tạo khó khăn, không có cho về nước. Và theo như bà này thì chính quyền hiện tại ở tại Venezuela đó là dưới sự kiểm soát của Hoa Kỳ, và bà Delcy Rodriguez đã tạo ra những cái trường hợp khó khăn để không cho bà này về. Tại vì bà này về đó thì bà có thể xách động một cái lực lượng ủng hộ cho bà, một cái đảng phái đối lập thì có thể gây rối loạn thêm ở trong nước. Và hiện bây giờ thì bà này chỉ muốn làm theo cái sự chỉ dẫn của Hoa Kỳ mà thôi. Thành ra bà Rodriguez, bà mà lãnh đạo của cái thành phần đối lập đó, Machado vẫn chưa quay về, nhưng mà người phụ tá của bà đã về được Venezuela rồi. Thành ra giờ báo chí họ đang tập trung, những cái đảng phái họ khác họ cũng đang theo dõi rằng là bà này có tên là bà Claudia Marcelo đã trở về, và liệu bà này có những cái hoạt động gì, và có phải bà này về để lót đường sẵn cho cái sự trở về của bà Machado để có thể hoạt động trong cái đường lối về vấn đề chính trị của bà ở tại đây và tạo ra những cái làn sóng tiếp theo đối với là chính quyền đang cầm quyền hiện tại hay là không, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bản tin kế là bản tin liên quan đến vụ thiêu hụt dầu diesel, thưa quý vị. Dầu diesel là một loại dầu mà người Việt vẫn thường dùng cái chữ dịch ra tiếng Việt gọi là dầu cặn. Dầu cặn diesel là một trong những thứ dầu quan trọng để dùng chạy cho các xe tải cỡ lớn, những xe chuyên chở hàng hóa hết sức là nặng nề, và những xe đó có những máy móc đặc biệt, và máy móc đó không chạy bằng xăng mà chạy bằng dầu diesel với một cái phải nói là cái trọng, với một cái tỷ trọng của dầu rất là nặng và cao, và do đó dầu có áp lực mạnh, mỗi lần nổ máy hay là đốt cháy để mà sinh ra năng lượng thì nó sinh ra năng lượng rất mạnh, và vì vậy nó được dùng trong các cái chiếc xe tải chở hàng hóa đi buôn bán khắp nơi. Thế thì hiện nay dầu diesel đang thiếu hụt một cách trầm trọng ở trên thế giới là chỉ vì những vụ tấn công của người Ukraine liên quan đến các cái xưởng lọc dầu của người Nga. Người Ukraine tấn công vào các xưởng lọc dầu của người Nga bằng những cái biện pháp hết sức là nhẹ nhàng, nhưng mà họ tính một cách sâu xa. Chỉ vì những cái xưởng lọc dầu của người Nga ở rải rác khắp nơi nước Nga, và họ muốn tấn công phải dùng phi cơ drone, và phi cơ drone bay rất xa, do đó khó bằng bay cả một đàn lớn nhiều chiếc, và nhiều dẫn như vậy thì sẽ bị khám phá, và vì vậy cho nên họ đi ra từng chiếc nhỏ hơn, và họ đi chỉ càng vũ khí cũng đơn sơ, nhưng những quả bom đó mỗi lần nổ thì gây ra hết sức là tai hại cho cái xưởng lọc dầu, và do đó hầu hết nhiều xưởng lọc dầu của người Nga bị tấn công, và họ không có đủ dụng cụ để mà thay thế liền lập tức, và hiện tại thế giới đang thiếu dầu diesel. Đó là lý do mà ông Trump muốn hiện nay phải tìm cách để mà giải quyết dầu diesel bằng cách hạn chế xuất cảng dầu diesel ra khỏi nước Mỹ, để từ đó cái lượng dầu diesel có trong Mỹ nhiều hơn. Đó là những đề nghị của ông. Tuy nhiên những biện pháp hạn chế này phần lớn là tự nguyện, và cái biện pháp mà hạn chế dầu này sẽ gây tai hại cho hai quốc gia trên thế giới lớn nhất là xài dầu diesel lớn nhất, đó là Brazil và nước Anh, là hai quốc gia mà hiện nay xài một lượng rất lớn dầu diesel trên thế giới.
0: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới ông Netanyahu, thủ tướng của Israel. Thì tin tức cho biết vào ngày hôm qua đó, thì ông Netanyahu đã bí mật có một cái chuyến thăm tới một quốc gia UAE, tức là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Và sự hiện diện của ông Netanyahu ở tại đây đã được tổng thống của UAE, tức là ông Said Mohammed bin Zayed, tiếp đón một cách rất là nồng ấm. Và hai bên gặp nhau mục đích thì theo như báo chí phán đoán đó là thảo luận về các vấn đề an ninh khu vực, và cái vấn đề Iran vẫn là vấn đề trọng tâm mà đôi bên sẽ hội đàm với nhau trong hôm nay và có thể là một hai ngày tới. Thì được biết thưa quý vị, cái cuộc gặp gỡ lần này trong bối cảnh hợp tác an ninh giữa Israel và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất ngày càng được tăng cường. Được biết hai nước đã mở rộng mối quan hệ kể từ khi mà cái mối bình thường hóa quan hệ ngoại giao theo hiệp định Abraham, đồng thời chia sẻ nhiều cái mối quan tâm chung về tình hình của Trung Đông. Thông tin về chuyến thăm xuất hiện chỉ có khoảng một tháng trước cái cuộc tổng tuyển cử ở tại Israel. Sự kiện này cũng đã diễn ra trong lúc mà chính trường Israel tiếp tục tranh luận về các cảnh báo tình báo có liên quan tới Hamas trước cuộc tấn công ngày 7 tháng 10. Đây là cái thông tin mà có vẻ như đang gây bất lợi cho ông Netanyahu. Là tại vì trong thời gian vừa qua, nhất là vào tuần trước, thì có nhiều thông tin cho biết là tình báo của Israel đã từng báo với lại ông Netanyahu. Đó là cái cuộc mà tấn công của lực lượng Hamas vào Israel ngày 7 tháng 10, 2003 đó. Thì họ đã biết được có một số những cái dấu hiệu và họ đã loan báo cho chính phủ của Israel. Nhưng mà dường như Netanyahu đã coi thường cái nhóm Hamas này và không có bất cứ một cái hành động gì để có thể cảnh báo để mà ngăn ngừa. Thành ra cuối cùng sẽ là cái vụ tấn công ngày 7 tháng 10, 2023 khiến cho hàng ngàn người bị chết. Đó, thành ra bây giờ đó những cái thành phần đối lập trong nội các của Israel họ đang tìm cách để có thể tạo ra cái sự mất uy tín của ông Netanyahu trong cái cuộc bầu cử khoảng một tháng nữa thôi, để cho ông này mất ghế. đó là cái cuộc chiến hiện tại mà ông Netanyahu đang đối đầu. Thành ra lần này đó thì ông Netanyahu đã âm thầm đi sang bên các tiểu vương quốc Xô Viết, thì không biết là ông này cần tới cái sự hỗ trợ gì của quốc gia này hay là không. Tuy nhiên đây được coi là cái cuộc mà đi thăm viếng khá là bất ngờ và không có lời báo trước. Hiện bây giờ thì báo chí cũng không có biết đó là hai bên thực sự đã bàn về cái vấn đề gì và cái mục đích của ông Netanyahu sang UAE là để làm chi, thưa quý vị. Và tới đây mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi.
2: Bò riêu, bò riêu.
3: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Hilson, thấy chưa?
4: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
5: Còn em ăn bún bò.
3: Chị hai thì
6: trả tiền.
3: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
7: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
8: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
9: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: Tôi cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ làn sóng
1: của Việt TV Network vào phần thứ nhất của chương trình Top News. Sau đây là phần thứ hai của chương trình này. Trong phần thứ hai, bản tin đầu tiên liên quan tới những hành động của ông Putin về chiến tranh. Ngoài vấn đề Ukraine ra, ông đang nghĩ đến một vấn đề khác, như là người trong khối NATO đang lo ngại. Họ sợ rằng các quốc gia trong NATO đang bị Putin để ý. Trước hết, tại sao lại có vụ này? Sở dĩ có vụ này xảy ra là vì hiện nay Đan Mạch là một quốc gia ở trên vùng biển Baltic. Đan Mạch cũng có những hành động và cũng thấy rằng người Nga đang để ý của họ bằng cớ là có nhiều phi cơ drone bay lạng vào trong mấy khu vực vùng biên giới mà họ khám phá ra được. Đó là một trong những điều khiến họ không có biết rằng ai là người chủ những drone này. Tuy nhiên họ có thể nghĩ rằng họ nhắm vào những cái người Nga là chính, bởi vì cái thái độ của người Nga là những thái độ bất minh, và hiện nay người Nga đang có nhiều cái việc tương tự như vậy xảy ra. Ở ngay Đức cũng có một vụ lộn xộn xảy ra ở sân bay Leipzig khi mà một chiếc phi cơ drone cũng tìm cách để mà xâm nhập trong cái vùng trời của cái sân bay này, khiến người ta cũng lo ngại. Có thể đây chỉ là một trong những cái điều mà người Nga đang tìm cách để thăm dò các địa điểm quan yếu ở trong châu Âu. Nếu trong trường hợp chiến tranh tại Ukraine có mở rộng, họ cần phải làm một cái gì đó để chứng tỏ sự hiện diện của họ ở châu Âu và để gia tăng áp lực của bên trong châu Âu, nhằm giảm đi những áp lực của châu Âu đang đặt ở trên Ukraine và người Nga, thì họ sẽ làm những cái điều này. Và đồng thời ở Ba Lan đã xảy ra một vụ lộn xộn khi một chiếc drone đã được khám phá thấy vào một vụ tấn công diễn ra vào một đoàn tàu hỏa. Và đoàn tàu hỏa này đang trên đó có những cái khách ngoại quốc quan trọng mà những người này đang viếng thăm Ukraine. Đó là một trong những điều khiến người ta nghĩ rằng người Nga hiện nay trước cái tình cảnh đang bị quân Ukraine dùng drone tấn công ào ạt nhiều nơi và rất sâu ở bên trong nội địa, thì họ đang tìm cách để mà đánh lạc hướng và tìm cách để làm cho người Ukraine phải xoay sở và từ đó bỏ đi cái ý định tấn công thêm nữa vào bên trong lãnh thổ của người Nga. Đó là những tin tức mới nhất liên quan đến vấn đề châu Âu và NATO đang nghĩ đến việc và đang đoán rằng, không hiểu có phải rằng ông chính người Nga đang tìm cách mở một mặt trận mới ở bên trong châu Âu hay không. Tuy nhiên thì cuộc điều tra đang tiến hành và vẫn chưa có một tin tức gì mới hơn xác nhận về điều này, thưa quý vị.
2: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới sáng sớm ngày hôm nay thứ hai, thì công ty SpaceX của Elon Musk tại tiểu bang Texas đã cho phóng cái hỏa tiễn Starship. Đây là cái loại hỏa tiễn phải nói là nó có cái sức mạnh coi như là vô địch lớn nhất mà con người có thể build trên toàn thế giới. Và nó đã cất cánh tại căn cứ Starbase của tiểu bang Texas vào sáng ngày hôm nay thứ hai trong một chuyến bay thử nghiệm quan trọng. Và đây được xem là cái lần mà công ty SpaceX đã đưa Starship vào cái nhiệm vụ hướng tới cái quỹ đạo của trái đất. Theo kế hoạch thì chuyến bay kéo dài khoảng 10 tiếng đồng hồ. Trong đó thì phi thuyền Starship sẽ bay quanh trái đất và nó sẽ triển khai ra ít nhất là 26 cái vệ tinh của hệ thống Starlink, hệ thống Internet của ông Elon Musk. Ngay sau khi rời bệ phóng thì tin cho biết đó là cái tầng trên của cái chiếc phi thuyền, cái hỏa tiễn Starship này đã tách thành công khỏi cái hỏa tiễn đẩy Super Heavy. Và sau đó thì nó tiếp tục bay và nó tiếp tục làm cái công việc của nó. Trong khi đó thì cái hỏa tiễn coi như là Super Heavy lực đẩy mạnh đó, nó đã kết thúc cuộc hành trình của nó và nó rơi xuống ở ngoài đại dương một cách thành công theo đúng kế hoạch. Và trong một vài tiếng tới nữa thôi thì cái công ty này cũng đang dự kiến thực hiện một cái vụ đáp xuống mặt biển có kiểm soát đối với lại cái tàu Starship mà nó đang bay tiếp tục trong vòng 10 tiếng đó. Thì đây được coi là một cái cuộc thí nghiệm Starship mà người ta kỳ vọng là nó đóng vai trò rất là quan trọng trong các cái sứ mệnh là đưa con người vào và hàng hóa lên mặt trăng cũng như là sao hỏa trong tương lai. Và ngoài ra thì nó cũng sẽ đóng vai trò rất là quan trọng đối với công ty SpaceX khi mà nó sẽ triển khai những cái hệ thống Internet Starlink trong tương lai để có thể phục vụ cho người dân khắp nơi, không những tại Hoa Kỳ và nhiều nơi trên thế giới. Thì đó là cái cuộc mà phóng cái hỏa tiễn Starship đã được phóng một cách thành công vào sáng sớm ngày hôm nay tại tiểu bang Texas, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin xảy ra ở tại Trung Hoa lục địa. Thưa quý vị, tại Trung Hoa, ở một thành phố lớn ở tên là Hàng Châu, đã diễn ra một cái đại hội triển lãm về tất cả những cái chuyện liên quan tới digital, tức là kỹ thuật số. Và đây là một cái đại hội lần thứ 5 ở trên khắp thế giới diễn ra tại Hàng Châu. Đại hội đã được diễn ra từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 9. Trung tâm Thương mại Kỹ thuật số toàn cầu đã diễn ra đại hội này lần thứ 5 với là 226 lần ra mắt, bao gồm các sản phẩm ra mắt và triển lãm, thu hút hơn 50.000 người tham dự từ 163 quốc gia trong khu vực. Sự kiện là nhấn mạnh vai trò ngày càng tăng của trí tuệ nhân tạo trong cái việc mà tái định hình thương mại và nỗ lực mở rộng hợp tác thương mại về kỹ thuật số toàn cầu của người Trung Hoa. Tổng cộng có tất cả 986 công ty AI đã tham dự, tức là gần gấp 3 lần số lượng tại cuộc triển lãm trước đó. Sự tham dự đã có mặt và trình bày, mọi người đã được trình bày hơn 100 kịch bản ứng dụng về AI, cho thấy rằng tình hình AI phải nói rằng mỗi ngày mỗi phát triển, và Trung Hoa cũng như Hoa Kỳ đang tìm cách để mà làm sao kiểm soát được chuyện này trong tương lai và đừng để nó xuất hiện quá nhiều, hoặc là ngoài ra tầm vóc kiểm soát có thể có hại cho những cái dự tính về thương mại chính đáng cũng như không chính đáng. Nói chung đây là một trong những việc rất lớn. Và cuộc triển lãm ở tại Hàng Châu đóng một vai trò cầu nối quan trọng cho đối thoại quốc tế và xây dựng cơ chế. Cuộc triển lãm năm nay cũng có mặt cuộc đối thoại với các khu vực kinh tế, đặc biệt nhất là đại hội của các quốc gia thuộc khối BRICS vừa mới diễn ra. Gần nhất, và đó là một trong những chuyện mà cho người ta thấy rằng ảnh hưởng của Trung Quốc ở trong BRICS cũng như ở trong các cái hoạt động kỹ thuật số khắp nơi trên toàn thế giới đã diễn ra mỗi ngày mỗi mạnh hơn, và có thể Trung Quốc đã tìm cách để chi phối mọi vấn đề về kỹ thuật số, về điện toán. Tuy nhiên, việc chi phối này cũng phải nói rằng Hoa Kỳ cũng như các quốc gia khác ở châu Âu cũng đều để ý chuyện này, và có thể rằng là ở đằng sau họ đã có những chính sách mới, những cái kỹ thuật mới để tìm cách ngăn chặn bớt những ảnh hưởng của Trung Quốc trong tương lai, thưa quý vị.
2: Một vụ nổ súng đã xảy ra ngay tại một cái quán bar ở tại Detroit của Hoa Kỳ vào ngày hôm qua 27 tháng 9 đã khiến cho ít nhất là 3 người đàn ông đã bị thiệt mạng và 4 người, trong đó có 2 phụ nữ, 2 đàn ông ở cái lứa tuổi khoảng chừng 20 tới 30 đã bị thương. Tuy nhiên thì 4 người bị thương này, cảnh sát cho biết là không có nguy hiểm lắm đến tính mạng, bị trúng đạn nhưng mà không có trúng những cái chỗ hiểm. Tin cho biết đó là trong một cái vụ cãi vã của những người đi đến một cái bar, đây là cái bar thoát y ở tại thành phố Detroit đó, thì không biết là họ cãi vã gì, nhưng mà cuối cùng thì họ quyết định dùng súng để giải quyết sự việc, cho nên cái vụ đấu súng đã nổ ra khiến cho 3 người bị thiệt mạng ngay tại chỗ. Theo như thị trưởng của thành phố Detroit này, đó là bà Mary Sheffield, thì bà nói rằng là bà cảm thấy rất là tiếc, là tại vì cái chỗ này, cái nơi mà gọi là cái bar thoát y này đó, thường thường mở cửa quá giờ cho phép, tức là sau 2-3 giờ sáng họ vẫn mở cửa để cho khách vào uống rượu, uống bia rồi gây rối. Trong năm nay không đó, thì cái chỗ này đã gọi cảnh sát ít nhất là 7 lần, tại vì có những cái vấn đề mà ẩu đả nó xảy ra. Và lần này thì cái sự việc đã xảy ra coi như là nó quá lớn rồi, khiến cho có người chết, ít nhất là 3 người chết. Thành ra là cảnh sát trưởng tại đây cũng cho biết là họ sẽ có những cái biện pháp để có thể đưa ra nhằm để có thể quản lý những cái hệ thống của những quán bar dành cho người lớn này ở khu vực thành phố Detroit. Và đặc biệt đó là họ phải có cái vấn đề kiểm soát và vấn đề an ninh, và giờ giấc họ phải kiểm soát luôn, chứ không phải là để cho họ muốn mở như nào thì mở, đã gây ra cái tình trạng rất là thương tiếc. Trong khi đó thì thị trưởng của Detroit, bà Mary Sheffield, thì có lời để mà có thể xin lỗi những người dân lương thiện, hiền lành sống xung quanh cái khu vực downtown này, tại vì họ nói rằng là khu vực này là cái khu vực rất là phức tạp, thường xuyên gây ra những cái vụ gọi là đụng độ rồi đánh nhau rồi nổ súng vân vân thường xuyên, khiến cho người ta cảm thấy rất là bất ổn, bất an. Thành ra là bà thị trưởng cũng cho biết là trong tương lai sẽ có những cái biện pháp khắt khe hơn để có thể kiểm soát tình trạng này, và hy vọng là sẽ không xảy ra tình trạng mà nổ súng xảy ra vào lúc rạng sáng giống như vậy, khiến cho dân chúng cảm thấy bất an nữa, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới. Sau đây là những bản tin đặc biệt liên quan đến Việt Nam. Bản tin đầu tiên liên quan đến Việt Nam là bản tin về vấn đề cửa hàng tiện lợi ở tại Việt Nam, GS25. Thưa quý vị, một cửa hàng tiện lợi của hãng GS25 ở tại Việt Nam vừa ra một thông báo đang tạm ngưng hoạt động của cơ sở GS25 Duy Tân tại địa chỉ số 46 đường Duy Tân, phường Cầu Giấy, Hà Nội kể từ ngày 29 tháng 6 năm 2006. Lý do được doanh nghiệp đưa ra là vì để kiểm tra và rà soát toàn diện cơ sở vật chất cũng như quy trình vận hành trước khi mở cửa trở lại. Phải nói rằng là cửa hàng tiện lợi là một cửa hàng phải rất thuận tiện cho dân chúng mua bán ở tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên ở tại Việt Nam, cửa hàng tiện lợi đã bắt đầu tiến hành với những cái phong cách giống như ở tại Hoa Kỳ, nhưng mà họ lại còn khác biệt hơn nữa khi những cửa hàng tiện lợi tại Việt Nam lại bắt chước những cái khung cảnh của những cửa hàng tiện lợi có cái phong thái của cái người mà chủ nhân điều hành. Ví dụ như GS25 là một trong những cửa hàng tiện lợi của cái hãng GS25 ở bên Hàn Quốc, cho nên họ tạo ra một cái phong thái của cái cửa hàng tiện lợi, tuy rằng gọi là tiện lợi nhưng mà thực tế gần giống như là một cái cửa hàng nhỏ, phòng trà hay là những cái nơi mà có giải trí, đi vào cảm thấy thoải mái, và từ cái chỗ thoải mái đó người ta có thể có những trải nghiệm ăn uống rồi theo phong cách Hàn Quốc, và như vậy nó tạo ra một cái cảm giác khác nữa. Và đó là lý do mà thu hút khách hàng đến để mua sắm rồi ăn uống, thay vì mua những cái thực phẩm cần dùng rồi đi ra ngoài ăn uống, thì họ có thể ăn uống ngay ở bên trong cửa hàng, như là cửa hàng GS25. Cửa hàng GS25 này mở ra rồi tại sao lại đóng cửa ngay lập tức? Thì vấn đề này cũng đang có những cái chi tiết đằng sau mà có lẽ người ta chưa có tiết lộ được, theo chủ nhân cửa hàng nói trên cho biết, thưa quý vị.
2: Bản tin kế tiếp có liên quan tới một cái tai nạn xe cộ đã xảy ra. Được biết cái người mà gây ra cái vụ tai nạn xe cộ đó là ông Nguyễn Thái Tuấn, 24 tuổi, đã bị bắt giam và khởi tố với cái tội đó là lái xe vào đêm của ngày 27 tháng 9 vừa qua và tông vào một chiếc xe máy chở hai người, hai chị em đi cái xe đó, và hai người này đã phải bệnh viện để có thể điều trị, vết thương cũng khá là nặng. Cái người này, thưa quý vị, tài xế Nguyễn Thái Tuấn này bị khởi tố và có thể là sẽ bị đi tù vì đã không ngừng lại để mà cứu nạn nhân mà lại bỏ chạy vì sợ cái gì đó thì không biết, có thể là đang trong người đang có rượu hay chăng mà lại bỏ chạy luôn. Sau đó thì người ta phát giác được cái xe dừng ngay trước nhà của Nguyễn Thái Tuấn, chỉ cách cái nơi xảy ra tai nạn chỉ có khoảng chừng vài trăm mét mà thôi. Thì tự chung cái sự việc nó xảy ra như vậy, nhưng mà nhân tiện xảy ra cái vụ này thì người ta mới nhắc lại đó là Nguyễn Thái Tuấn đã xui xẻo hơn là Nguyễn Sĩ Cương. Quý vị còn nhớ ông Nguyễn Sĩ Cương là cái người gọi là cựu đại biểu Quốc hội của Việt Nam. Ông này lái chiếc xe Mercedes và tông chết một cô gái 18 tuổi ở Hà Nội, tông chết luôn, và cũng đã tông xe xong rồi bỏ chạy, đó khiến cho cô gái đã bị thiệt mạng. Rồi sau đó ra tòa án rồi này kia thì cuối cùng ông này được miễn trách nhiệm hình sự. Lý do là ông này đã thành thật, coi như là ngoan ngoãn và đi ra để mà tự thú và khai sự thật. Bên cạnh đó thì theo tin cho biết, bên nhà của một cô gái bị chết á, thì họ cũng đã bãi lại, tức là họ không muốn truy tố nữa. Đó, thành ra là ông này đã được miễn cái vấn đề hình sự luôn, không có điều tra nữa. Nhưng mà người ta mới khui ra, người ta biết rằng là ông này từng là cựu đại biểu Quốc hội của Việt Nam, và đồng thời đó ông này lại là chồng của một người, bà này có tên là bà Lâm Thị Phương Thanh. Bà này hiện bây giờ là Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch của Việt Nam. Thành ra họ nói rằng là hai sự việc nó xảy ra giống nhau, và một sự việc xảy ra còn tệ hơn, tức là nạn nhân vụ này đã bị chết luôn, một cô gái 18 tuổi, nhưng mà vì là cựu cán bộ, cựu đại biểu Quốc hội và đồng thời hiện có vợ đang làm việc ở trong cái guồng máy của nhà nước Cộng sản Việt Nam, là Bộ trưởng của Bộ Văn hóa Thể thao, thành ra ông Nguyễn Sĩ Cương đã được chẳng án, đã được miễn coi như là điều tra trách nhiệm về hình sự. Trong khi đó cái người thanh niên kia cũng là như vậy, cũng chạy xe rồi bỏ trốn, nhưng mà lại không có gây chết người, nhưng mà hiện bây giờ đang bị truy tố, có thể là tòa, có thể bị phạt tiền, cũng có thể là bị tù vì cái vụ này, thưa quý vị. Và thưa quý vị, bản tin vừa rồi chúng tôi được kết thúc cho chương trình Top News ngày hôm nay với Phạm Cơ và Quang Trương tại đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin kính chào.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
2: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Duo Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ong chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Duo Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Duo Cream, kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydralab, flash your style.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Bình Cổ và Đức Nghĩa Trang, For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chánh. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ hóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepaid funerals.texas.gov.

Kính thưa quý vị, chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình luôn là một sự thu hút sự chú ý đặc biệt của thế giới. Khi hai nền kinh tế lớn nhất hành tinh đối thoại trực tiếp, thì những kết quả đạt được không chỉ ảnh hưởng đến mối quan hệ song phương, mà còn tác động đến thương mại toàn cầu, an ninh khu vực và tâm lý của các thị trường quốc tế. Tuy nhiên, giống như nhiều cuộc gặp cấp cao khác giữa Washington và Bắc Kinh, thì câu hỏi đặt ra không chỉ là hai bên ký được những gì hay là tuyên bố điều gì, mà còn là Mỹ thực sự được và mất gì sau chuyến thăm này. Điều đầu tiên Mỹ có thể đạt được đó là sự ổn định trong mối quan hệ đối thủ chiến lược lớn nhất của mình. Và trong những năm gần đây, thì mối quan hệ Mỹ-Trung liên tục bị phủ bóng bởi các tranh chấp thương mại, cạnh tranh công nghệ, căng thẳng quân sự ở tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và những bất đồng về vấn đề Đài Loan, nguyên nhân và nhân quyền hay là an ninh mạng. Và trong bối cảnh đó thì việc duy trì các kênh liên lạc cấp cao giúp giảm nguy cơ hiểu lầm và tính toán sai lầm giữa hai cường quốc. Đối với lại Washington thì ổn định không đồng nghĩa với chấm dứt cạnh tranh. Thay vào đó, đây là nỗ lực quản lý cạnh tranh để có thể tránh xung đột. Các doanh nghiệp của Hoa Kỳ, từ ngành công nghiệp đến nông nghiệp, đều hưởng lợi nếu môi trường quan hệ song phương trở nên dễ đoán hơn. Thị trường tài chính cũng thường phản ứng một cách tích cực trước các tín hiệu đối thoại thay vì đối đầu. Một lợi ích khác đó là cơ hội thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mà hai nước có lợi ích chung. Biến đổi khí hậu, chống buôn lậu ma túy tổng hợp, ổn định tài chính toàn cầu hay là kiểm soát các cuộc khủng hoảng quốc tế là những lĩnh vực mà Washington và Bắc Kinh khó có thể giải quyết hiệu quả nếu thiếu phối hợp. Và ngay cả khi còn nhiều bất đồng thì việc duy trì đối thoại vẫn giúp tạo ra những khoảng không hợp tác cần thiết. Từ góc độ kinh tế, Hoa Kỳ cũng có thể hưởng lợi nếu các cuộc tiếp xúc cấp cao giúp giảm bớt căng thẳng thương mại. Trung Cộng vẫn là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Hoa Kỳ. Hàng triệu việc làm tại Mỹ có liên quan trực tiếp hoặc là gián tiếp đến hoạt động xuất cảng nhập cảng và đầu tư giữa hai quốc gia. Và khi mối quan hệ ổn định hơn, thì doanh nghiệp có thêm cơ sở để có thể lập kế hoạch dài hạn, giảm rủi ro từ các biến động chính sách bất ngờ. Tuy nhiên, những lợi ích này đi kèm với lại không ít những thách thức và đánh đổi. Một trong những điều Mỹ có thể mất đó là sự đồng thuận chính trị trong nước. Quan hệ với lại Trung Cộng hiện là một trong số ít vấn đề nhận được sự quan tâm của cả hai đảng tại Washington. Bất kỳ một dấu hiệu nào cho thấy mạch cung quá mềm mỏng hoặc là nhượng bộ Bắc Kinh đều có thể trở thành chủ đề tranh luận chính trị. Và những người chỉ trích thường cho rằng các cuộc gặp cấp cao có nguy cơ tạo ra hình ảnh tích cực về mối quan hệ song phương mà không giải quyết được các vấn đề cốt lõi. Và nếu các tranh chấp về thương mại, sở hữu trí tuệ, công nghệ hay là an ninh vẫn tồn tại sau chuyến thăm, một bộ phận dư luận có thể đặt câu hỏi là liệu những cuộc đối thoại đó có mang lại kết quả thực chất hay là không. Một rủi ro khác đối với lại Mỹ đó là khả năng các đồng minh và các đối tác cảm thấy không chắc chắn về định hướng chiến lược của Washington. Trong nhiều năm qua, thì Hoa Kỳ đã thúc đẩy mạng lưới hợp tác với lại các quốc gia ở châu Á-Thái Bình Dương nhằm có thể đối phó với những thách thức từ sự trỗi dậy của Trung Cộng. Và nếu các đồng minh nhận thấy Washington đang tìm cách để cải thiện mối quan hệ Bắc Kinh mà không tham khảo đầy đủ lợi ích của họ, thì những lo ngại về cam kết lâu dài của Mỹ có thể xuất hiện. Ngoài ra, thì Mỹ cũng phải cân bằng giữa mục tiêu duy trì mối quan hệ ổn định với lại Trung Cộng và việc bảo vệ các giá trị mà Washington thường nhấn mạnh, bao gồm nhân quyền, tự do hàng hải và trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Và đây là một bài toán khó bởi bất kỳ một chính quyền Mỹ nào cũng phải xử lý đồng thời cả lợi ích chiến lược lẫn các cam kết về giá trị. Về lâu về dài, câu hỏi quan trọng không phải là chuyến thăm có tạo ra những hình ảnh ngoại giao tích cực hay là không, mà là liệu nó có giúp hai bên xây dựng cơ chế quản lý cạnh tranh hiệu quả hơn hay là không. Mỹ và Trung Cộng có thể tiếp tục cạnh tranh trong nhiều lĩnh vực, từ trí tuệ nhân tạo cho đến công nghệ bán dẫn, từ ảnh hưởng địa chính trị đến sức mạnh quân sự, và không có dấu hiệu cho thấy sự cạnh tranh có thể sớm kết thúc. Tuy nhiên, cạnh tranh không nhất thiết là phải dẫn đến đối đầu. Và nếu các cuộc gặp cấp cao giúp duy trì đối thoại, giảm nguy cơ khủng hoảng và tạo điều kiện cho hợp tác trong những lĩnh vực cùng quan tâm, thì đó có thể được xem là một thành công đối với lại cả hai bên. Nhưng nếu ngược lại, nếu những bất đồng cơ bản vẫn tiếp tục gia tăng bất chấp các cuộc tiếp xúc ngoại giao, lợi ích đạt được có thể chỉ mang tính tạm thời, thì Mỹ có thể thu được lợi ích từ sự ổn định, khả năng hợp tác và môi trường kinh tế dễ dự đoán hơn sau chuyến thăm của Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình. Tuy nhiên, Washington cũng phải đối mặt với những đánh đổi liên quan đến chính trị nội bộ, kỳ vọng của đồng minh và áp lực duy trì lập trường cứng rắn trong cạnh tranh chiến lược với lại Bắc Kinh.
Kết quả vì thế không nằm ở những tuyên bố được đưa ra trong chuyến thăm, mà ở việc là liệu hai cường quốc có thể biến đối thoại thành các bước đi thực tế để có thể quản lý một mối quan hệ vừa hợp tác vừa cạnh tranh trong những năm tới hay không. Và cuối cùng thì tác động thực sự của chuyến thăm sẽ không được đo bằng số lượng thỏa thuận hay là những bức ảnh ngoại giao, mà bằng việc cuộc sống của người dân Mỹ có trở nên ổn định hơn hay là không. Nếu người dân thấy giá cả ít biến động hơn, việc làm được bảo đảm hơn, tài khoản hưu trí an toàn hơn và nguy cơ xung đột quốc tế giảm xuống, thì họ sẽ cảm nhận được những lợi ích cụ thể. Ngược lại, nếu căng thẳng ngày càng trở lại sau những lời hứa ngoại giao, nhiều người có thể xem chuyến thăm chỉ là một khoảng lặng tạm thời cho cuộc tranh cạnh tranh chiến lược kéo dài giữa hai siêu cường.

0: quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
1: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
3: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

0: kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Việt Radio. Và giờ đây xin kính mời quý vị cùng đến với buổi hội thoại cùng với Vinashop. Và đại diện của Vinashop ngày hôm nay đó chính là Ngọc Nguyên. Diễm Thi xin chào Ngọc Nguyên.
1: Em chào chị Diễm Thi, rất là lâu rồi mới được nói chuyện với chị Diễm Thi trong chương trình Vinashop ngày hôm nay.
0: Dạ, thưa quý vị, chắc là quý vị đã quen thuộc với chương trình Home Shopping của Vinashop, bởi vì trong chương trình đó thì quý vị sẽ mua được rất là nhiều sản phẩm có bán tại Vinashop, có rất là nhiều promotion đặc biệt và rất là hấp dẫn. Cho nên là ngày hôm nay không biết là Ngọc Nguyên có gửi đến quý vị những cái promotion gì hay không. Nhưng mà chắc chắn một điều là Diễm Thi rất là muốn Ngọc Nguyên chia sẻ một cái thông tin của một sản phẩm của Vinashop mà Diễm Thi vô cùng yêu thích. Đó là dầu gội nhuộm hay còn gọi là thuốc nhuộm bằng dầu gội. Phải gọi là vậy đúng không Ngọc Nguyên?
1: Dạ đúng rồi. Dạ cái tên á thì mình gọi vậy biết để làm chi, để cho khán giả có thể phân biệt được cái sự khác biệt giữa thuốc nhuộm thông thường với thuốc nhuộm dạng gội. Nếu như mà thuốc nhuộm thông thường á là quý vị sẽ nhuộm lúc tóc quý vị khô, hoặc là có thể nói là lúc đầu dơ đó, chưa có gội gì hết thì chúng ta nhuộm ha. Nhưng mà cái loại thuốc nhuộm đó, đó thưa quý vị, nó có cái chất developer là cái chất màu trắng đục mà khi mà quý vị đi ra những salon tóc quý vị hay thấy á, thì cái đó nó vô tình nó làm hại da đầu rất là nhiều. Và nếu như quý vị để ý đó, thì mỗi lần nhuộm xong, cái sợi tóc mới nhuộm xong nó sẽ mỏng hơn cái sợi tóc đen. Cho nên á, là quý vị thấy cái sự tẩy rửa đó nó không có hề tốt. Mặc dù chúng ta nó có thể giúp quý vị lên màu như ý muốn ngay lập tức, nhưng mà nó sẽ không có tốt cho da đầu cũng như là sợi tóc của quý vị. Thì lý do tại sao Vinashop lại có sản phẩm này, thì cái sản phẩm này nó giải quyết được một phần vấn đề đó. Có nghĩa là quý vị không có sợ bị hại da đầu, không có sợ hại tóc, vẫn lên màu cho quý vị được một tháng. Thì cái nào nó cũng sẽ có hai mặt đúng không chị? Thì sản phẩm này nó đóng vai trò như vậy. Thì đối với Ngọc Nguyên á, ví dụ như nhuộm màu á, thì mọi người có thể là lâu lâu mới nhuộm một lần. Nhưng mà khi mà lớn tuổi tóc bị bạc á thưa quý vị, thì cũng phải 1-2 tháng là phải cover nó lại rồi.
0: Cái này
1: đúng
0: là
1: không?
0: Phải Ngọc Nguyên phải hỏi chị Diễm Thi nè, để chị Diễm Thi chia sẻ kinh nghiệm cho. Quý vị biết không, tóc bạc đó, cái chân tóc ra rất là nhanh. Không hiểu tại sao mình cảm giác tóc mình lâu ra dài ha. Nhưng mà cái chân tóc bạc rất là nhanh. Nhất là những người mà nếu mà quý vị cũng đi làm, ngày nào mình cũng phải đi làm một tuần, có đôi khi mình làm đến 6 ngày trong một tuần rồi, thì mình không có thời gian để đi đến tiệm tóc để mà nhờ người ta phủ bạc hay là nhuộm cái chân tóc thôi, chứ không còn nói là nhuộm nguyên tóc
1: đúng
0: nữa
1: rồi.
0: Thì mất rất là nhiều thời gian, tốn thời gian đi, tốn thời gian về, tốn thời gian ngồi chờ, rồi tốn thời gian ngồi làm nữa. Nên mất rất là nhiều thời gian. Cho nên từ khi mà Diễm Thi biết ở Vinashop có cái sản phẩm này nè Ngọc Nguyên, là chị Diễm Thi rất là thích. Vì đó, chúng ta chỉ cần mất có 5 phút thôi à.
1: Đúng rồi. Mỗi lần
0: chị Diễm Thi làm nè, chị để chị Diễm Thi bài cho Ngọc Nguyên nha. Thông thường đó là mình sẽ rửa mặt, đánh răng rửa mặt xong rồi mình mới gọi đầu, mình mới tắm chẳng hạn vậy. Thì hôm nay mỗi lần mà chị Diễm Thi muốn làm cái này, chị Diễm Thi đảo ngược quy trình lại chút xíu. Là gọi cái đầu trước, xong rồi mới là thoa cái này lên nè, rồi xong rồi sau đó cái trong lúc mà chờ đợi cái này thì mình đi đánh răng rửa mặt lại, xong mình mới tắm, xong rồi mình mới xả tóc ra, vậy là xong luôn, cũng y chang vậy thôi, cũng mất có khoảng thời gian y như vậy, nhưng mà mình hơi đảo ngược cái quy trình của mình chút xíu thôi. Thì cho nên chị Diễm Thi thấy cái này là tiện lợi vô cùng luôn Ngọc Nguyên.
1: Hèn chi là thấy bữa nay là em lên em cầm thì lên là dành làm host bữa nay đúng không? Để
0: nhưng
1: tìm
0: mà
1: hiểu
0: Ngọc
1: kỹ
0: Nguyên,
1: hơn hả?
0: Đúng rồi, nhưng mà Ngọc Nguyên ơi, cái sản phẩm này xuất xứ ở đâu ha?
1: Cái này là hàng của Mỹ và họ làm theo một cái công thức kiểu là herbal shampoo. Có nghĩa là nó làm từ dược thảo thôi. Và cụ thể là bên trong nó gồm có những gì? Nó có olive oil, olive root extract ha. Rồi có luôn cả trái noni mà tiếng Việt mình gọi là trái nhào á thưa quý vị. Và có argan oil nữa. Thì những cái dược thảo này đó ngoài việc á là nó hép cho cái sợi tóc của quý vị không có bị khô sau khi nhuộm, thì nó còn giúp giữ màu cho quý vị được ít nhất là khoảng một tháng. Có nhiều cái sự lựa chọn cho quý vị luôn. Ví dụ tóc chị Diễm Thi là chị Diễm Thi thích cái màu nó phải hơi nâu nâu một chút xíu, đó là cái style của chị, thì cũng có cái màu nâu nâu một chút xíu cho chị. Những cô bác lớn tuổi thích cái màu nâu sáng hơn thì Vinashop cũng có màu nâu sáng. Còn những quý chị mà thích một mái tóc đen tuyền ống ả vẫn có màu đen tuyền luôn. Coi như là ít nhất cũng phải 5-6 màu hả? Cho nên là quý vị hoàn toàn có thể lựa chọn theo sở thích của quý vị. Và cái này nó không có giữ màu lâu, có nghĩa là muốn đổi thì nâu nâu một chút xíu, đó là cái style của chị, thì cũng có cái màu nâu nâu một chút xíu cho chị. Những cô bác lớn tuổi thích cái màu nâu sáng hơn thì Vinashop cũng có màu nâu sáng. Còn những quý chị mà thích một mái tóc đen tuyền ống ả vẫn có màu đen tuyền luôn, coi như là ít nhất cũng phải 5-6 màu hả? Cho nên là quý vị hoàn toàn có thể lựa chọn theo sở thích của quý vị. Và cái này nó không có giữ màu lâu, có nghĩa là muốn đổi thì đổi. Tháng

0: thôi nó nhanh phai màu quá, nó nhanh hết màu, nó không có giữ màu được lâu. Chị thì lại nói đó chính là cái điều mà chị Diêm thì thích chứ. Tại vì á, Ngọc Nguyên biết không, khi mà mình sử dụng một cái màu bình thường, khi mà mình đi ra ngoài salon tóc mình nhuộm một cái màu đó, nó có thể giữ từ 4 tháng, 5 tháng, đôi khi có thể 6 tháng nếu mà tóc không có bạc á, thì có thể giữ được lâu hơn. Chán lắm, xài một màu chán. Còn bây giờ đó, mình xài một cái màu mà nó nhanh như vậy, mà thực ra mình cover màu lại chỉ mất có 5 phút đồng hồ
1: Đúng
0: thôi,
1: rồi.
0: cho nên là cũng đâu có mất thời gian đâu. Mà nó lại vừa rẻ nè, vừa tiện lợi, không mất thời gian, mà lại chỉ có mất 5 phút để cover màu, mà mình có thể đổi màu theo ý thích. Thì chị Diễm thì lại nghĩ đó là một ưu điểm chứ không phải là một khuyết điểm của cái sản phẩm này.
1: Đối với em cũng vậy, em cũng thấy cái này là cái ưu điểm, tại vì cái sự thay đổi nó sẽ làm mới con người mình hơn nữa thưa quý vị. Không có ai, trừ phi là mình không hợp với cái màu đó thì mình không xài thôi, nhưng mà những cái màu này nó rất là châu Á đúng không, nó rất là dễ. Chúng ta có màu dark brown, màu light brown, màu cappuccino là màu mà chị Diễm Thi rất là yêu thích. Cứ lần nào mà hàng cappuccino về là chị Diễm Thi mua
0: Phải
1: rất là
0: xí
1: nhiều
0: trước mấy hộp để
1: xí chứ. Và
0: dành.
1: cái này đó thì như chị Diễm Thi chia sẻ đó là chúng ta chỉ cần tốn khoảng 5-10 phút thôi, tùy vào tóc của quý vị. Sẽ có những quý vị tóc hơi dày hơn chút xíu thì quý
0: Thì
1: vị
0: chờ lâu một chút.
1: chịu khó dành thời gian lâu một tí. Nhưng mà nói về độ tiện lợi thì sản phẩm này nó tiện từ cả cái packaging luôn rồi. Nếu như quý vị thuốc nhựa mới sợ nhất là gì? Dính vào móng tay đúng không? Mỗi gói có sẵn một cái bao tay cho quý vị luôn.
0: Đúng.
1: Coi như là quý vị mua cái này về là mình không cần phải mua thêm gì cả. Không cần phải, ơi tôi phải mua thêm bao tay, tôi phải mua thêm mua này mua kia. Không cần, chỉ cần đeo bao tay vào, xé cái gói đó ra, trộn hai cái rồi một cái là dầu gội và một cái là màu nhuộm. Thì quý vị trộn lại với nhau, thoa đều lên tóc, massage nhẹ nhàng. Rồi sau đó đi đánh răng, rửa mặt, đi làm gì đó khoảng chừng 50 phút sau quay trở lại, xả đầu lại với nước ấm là xong.
0: Dạ, cái chỗ này của Diễm Thi cũng chia sẻ kinh nghiệm của Diễm Thi với quý vị chút xíu nha. Cái lần đầu tiên mà khi mà Diễm Thi sử dụng cái sản phẩm dầu gội nhuộm này nè, thì Diễm Thi ở trong cái gói đó đó quý vị, nó có tới hai cái chất ở trong đó, là một cái chất dầu gội và chất dầu nhuộm. Mà Diễm Thi thì không có biết, cứ mình xé gói ra xong rồi cứ trét lên hết trên tóc vậy đó, mà mình không có massage kỹ lưỡng, mà mình không có trộn đều hai cái chất đó lại với nhau. Thì lúc đó xong lần đầu tiên đó, thì khi mà xả tóc với nước ấm ra rồi thì cái tóc mình nó không có đều màu.
1: Đúng
0: Cho
1: rồi.
0: nên là Diễm Thi phải rút kinh nghiệm lần sau đó là mình phải trộn đều hai cái đó, tại vì nó có bao tay rồi quý vị, không có sợ dơ tay của mình, nó có cái bao tay bằng ni lông đó, rồi mình đeo cái bao tay đó vô, mình trộn đều xong mình mới xoa lên và mình massage nhẹ nhàng, mình xoa đều tất cả cái dung dịch đó lên trên tóc của mình, rồi mình chờ 5-10 phút sau mình xả lại bằng nước ấm là bảo đảm với quý vị đẹp như ý.
1: Cái này là do chúng ta tự làm nữa cho nên là quý vị cũng sẽ kỹ hơn, kiểu như là mình không có an tâm mình giao cho người khác đúng
0: Đúng
1: không,
0: rồi.
1: rồi người ta làm cho mình không đẹp mình sẽ khó chịu nữa. Còn
0: Đúng.
1: cái này là mình tự làm cho mình sẽ có trách nhiệm với bản thân, với cái mái tóc của quý vị, cho nên là quý vị sẽ làm như chị Diễm Thi, sai một lần thôi lần sau là biết là sửa rồi
0: Đúng
1: đúng không.
0: rồi, có điều là lần đầu Diễm Thi, tại vì quý vị biết đó, tóc của Diễm Thi cái chân tóc nó cũng bị bạc, cho nên là lần đầu làm nó mình không có điều mà, với
1: Đúng,
0: lại mình không có hiểu rằng là ngay cái chỗ cái chân tóc bạc thì mình massage nó kỹ một
1: kỹ
0: chút,
1: chút
0: mình
1: xíu.
0: chà chà kỹ một chút thì mình không có biết cái đó, nên là khi mà ra gọi ra đó thì chân tóc nó có cọng thì nó có phủ màu, cái cọng thì nó phủ màu, không có đều, không có điều như vậy thôi quý vị, chứ cũng không phải là cái gì hết á. Ngọc Nguyên chắc là còn nhỏ, Ngọc Nguyên chưa có bị bạc tóc nên Ngọc Nguyên không có hiểu được cái nỗi khổ của người bị bạc tóc đâu.
1: Khổ lắm hả chị
0: Tại
1: hả?
0: vì đó, bây giờ đi nhuộm hoài thì mất công, tốn thời gian, rồi lại khô tóc,
1: Đúng
0: hư tóc,
1: rồi.
0: rồi hư da đầu, ảnh hưởng da đầu nữa. Mà nếu không nhuộm thì cứ để chân tóc đó trắng là không có đẹp, lại thấy mình già đi, khổ lắm. Cho nên là từ khi mà có cái sản phẩm này đó là chị Diễm Thi trẻ đẹp.
1: Không, cái
0: Này
1: đẹp
0: nói
1: công
0: nhỏ
1: nhận.
0: nhỏ nha.
1: Cái đẹp công nhận. Em công nhận là cái mái tóc bạc á, thà rằng á, là lớn tuổi bạc trắng luôn thì nhìn
0: Thấy nó
1: sang,
0: sang, đúng
1: thấy
0: rồi.
1: sang. Còn kiểu như mình bị lửng lửng kiểu chị em mình vào bạc thì nó kỳ lắm. Cho nên là quý vị rất là cần có một loại thuốc nhuộm quý vị có thể dùng mỗi tháng mà chúng ta không phải tốn thời gian mà ra salon thì quá là thuận lợi. Sản phẩm này có tên là Mystic Five, là một loại dầu gội nhuộm, thuốc nhuộm dạng dầu gội. Quý vị có được 10 gói ở bên trong, và đối với đàn ông thì mỗi tháng chỉ cần một gói thôi. Quý vị xài được 10 tháng để che đi những sợi tóc bạc đáng ghét, để cho chúng ta có một tuổi trẻ nó hoàn hảo nhất. Thì đây là một sản phẩm mà quý vị nên có trong tủ của chúng ta. Và cái này thì có rất là nhiều màu, Vinashop đang có tổng cộng là 6 màu cho quý vị lựa chọn. Thì việc quý vị cần đó là ghé shop để xem qua hàng, hoặc là quý vị gọi điện thoại cho customer service ở số điện thoại 1855 855 5858 kính thưa quý vị.
0: Dạ, và đến đây thì Diễm Thi cảm ơn Ngọc Nguyên rất là nhiều vì đã chia sẻ thêm cho Diễm Thi biết thông tin chi tiết.

0: về cái sản phẩm mà Diễm Thi yêu thích. Và quý vị ơi, sản phẩm này có bán ở Vinashop, mà nhiều khi cái màu mà quý vị yêu thích đó là có nhiều người yêu thích lắm nha, giống như là có nhiều người cùng yêu thích cái màu rồi. Cappuccino giống như Diễm Thi. Cho nên mỗi lần mà hàng về đó là Diễm Thi phải xí phần mua trước mấy hộp để dành. Cho nên nếu mà quý vị yêu thích thì hãy gọi ngay cho Vinashop ở số 1-855-855-5888 để mua liền cho mình cái màu mà quý vị yêu thích nha.
1: Và đến đây thì rất là cảm ơn chị Diễm Thi. Hôm nay là chị Diễm Thi biết rõ tất tần tật mọi thứ về sản phẩm yêu thích của mình rồi nha. Có order hôm nay luôn không?
0: Chắc chắn rồi Ngọc Nguyên.
1: Chốt đơn cho chị Diễm
0: Chốt
1: Thi.
0: Đơn. Và Diễm Thi cùng với Ngọc Nguyên xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi buổi hội thoại ngày hôm nay. Mến chúc cho quý vị có được những cái sản phẩm ưng ý và với một cái mái tóc thật là đẹp mượt mà nhé.
1: Xin chào tạm biệt quý vị.

0: 424 ban vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bóng băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
6: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
5: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Golf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
7: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
8: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
7: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
8: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
9: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
7: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
10: DT Collagen.
11: Hàng sale chợ Tân Hưng từ ngày 22 đến 28 tháng 9. Cà rốt 39 cent pound, bí lợi 99 cent pound, cải bẹ xanh 99 cent pound, khoai lang dương ngọc 2 đồng 99 pound, trứng gà sinh nấc 1 đồng 29 vị, nước mắm Red Bull 7 đồng 99 chai, và bò lì vẹt quê 8 đồng 99, mì mô đồ lẩu tháo tôm Ace Cook 12 ly 9 đồng 99 bốc, nước dừa đông lạnh Ara 1 đồng 49, du đình Sanuki đông lạnh hiệu Hana 3 đồng 99 gói, dầu hòa cô gái chèo thuyền Lê Công Kiên 7 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
12: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
13: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
14: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
15: Bạn đang ám ảnh với đôi mắt khô rác, mỏi mệt và mờ nhòe. Đã có Ford Vision for Eye Health, dưỡng chất chuyên sâu bảo vệ cửa sổ tâm hồn của bạn. Sự kết hợp hoàn hảo từ chiết xuất nham lê, bộ đôi lutein và zeaxanthin cùng các vitamin thiết yếu tạo lớp màng bảo vệ mắt khỏi lão hóa. Ford Vision for Eye Health hỗ trợ tăng cường thị lực, giảm tình trạng nhức mỏi, duy trì đôi mắt tinh anh mỗi ngày. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-555-5555. 0885 555 5888.
0: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Sau đây là chương trình Trường Cũ Tình Xưa. Chương trình này nhằm cùng quý thính giả, đặc biệt là các em học sinh tại hải ngoại, tìm lại các nét đẹp trong luân lý, đạo đức và văn chương của văn hóa Việt Nam, vốn đã được Bộ Giáo dục chọn để giảng dạy trong nhà trường dưới thời đệ nhất và đệ nhị Cộng hòa. Xin hãy đón nhận chương trình này như một món quà tinh thần trong hành trang về nguồn của những thế hệ trẻ hôm qua và ngày nay.

0: lễ phép với người tàn tật. Anh Trung nhân ngày Chủ nhật cùng với lũ trẻ rủ nhau ra cổng xóm chơi. Lũ trẻ đang nô đùa với nhau, bỗng trông thấy một người ở đằng xa chống gậy đi đến. Người ấy què một chân đi khập khiễng. Lũ trẻ cười ầm cả lên. Anh Trung mắng lũ trẻ và bảo rằng: người ta là một người tàn tật thì chúng ta phải càng giữ lễ phép lắm chứ, sao các anh trông thấy lại cười ầm lên như vậy? Chẳng quá ra là vô hạnh lắm ru. Lũ trẻ nghe nói không dám cười nữa. Khi người què đến, anh Trung đứng nép ra bên đường để cho người ấy đi. Cả lũ trẻ cũng bắt chước như vậy.
1: Bài học lịch sử. Việt Nam trong giai đoạn chống Pháp từ 1884 đến 1954. Phong trào Cần Dương, nước Pháp lấy binh lực ép triều đình Việt Nam ký hiệp ước bảo hộ. Các quan nhiều người không chịu, mộ quân chống lại. Chính vua Hàm Nghi cũng bỏ kinh đô cầm quân kháng chiến. Từ đó nảy ra phong trào Cần Dương, giúp vua Hàm Nghi và các gian thân cũng nổi lên khởi nghĩa. Nói về phong trào Cần Dương, ở Huế, vua Kiến Phúc bị bệnh mất ngày 31 tháng 7 năm 1884. Hai ông Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết chọn em ông Chánh Mông là Ưng Lịch lên ngôi, tức Hàm Nghi, mới 12 tuổi. Tất cả quyền hành đều ở trong tay hai ông phụ chính. Ông Tôn Thất Thuyết là người nóng nảy, không chịu nhận hòa ước 1884, chỉ đợi dịp là lấy lại độc lập cho đất nước. Tháng 10, ông cho xây pháo đài ở Tân Sở gần Cam Lộ, Quảng Trị và chuyển kho tàng của vua ra đấy. Ngày 3 tháng 7 năm 1885, thống đốc De Courcy đem 500 quân đến Huế, hống hách bắt ông Thuyết phải sang bên khâm sứ, rồi bắt phải mở cửa chính cho quan quân Pháp vào ý kiến vua Hàm Nghi. Cử chỉ đó làm cho ông Tôn Thất Thuyết tức giận. Nửa đêm, ngày mùng 5, quân triều đình phát súng bắn sang khâm sứ và đánh trại lính của Pháp ở Mang Cá. Nhưng đến sáng, quân Pháp phản công, quân ta thua, bỏ chạy. Ông Tôn Thất Thuyết đưa vua và các bà Thái Hậu tới Quảng Trị, còn ông Nguyễn Văn Tường ở lại để điều đình. Nhưng sau ông Tường ra thú, Pháp bắt ông phải thu xếp trong 2 tháng cho xong việc. Nhưng ở Tân Sở, Tôn Thất Thuyết làm hịch, hô hào dân chúng ra giúp vua. Đó là phong trào Cần Dương. Chỗ nào nho sĩ và dân cũng nổi lên đánh phá các làng có đạo Công giáo và tấn công các đồn binh Pháp. Thấy ông Tường không làm xong nhiệm vụ, De Courcy bắt đẩy ông ra đảo Côn Lôn, sau lại đẩy ra đảo Tahiti, rồi ông mất ở đấy. Sau đó thì Pháp lập ông Chánh Mông lên làm vua, tức vua Đồng Khánh. Thủ tướng Pháp thấy De Courcy ở Việt Nam làm lắm việc lôi thôi, nên gọi ông về để ông Paubert thay giữ chức thống sứ toàn quyền Bắc Kỳ và Trung Kỳ. Ông là văn quan đầu tiên giữ chức đó. Còn vua Hàm Nghi có nhiều cựu thần giúp, nhưng Pháp chia quân vào đánh. Tôn Thất Thuyết sang Trung Hoa để cầu cứu, rồi chết ở Quảng Châu. Vua Hàm Nghi vẫn tiếp tục kháng chiến ở miền Quảng Bình và Hà Tĩnh, làm một con đường xuyên qua rừng nối với Ai Lao. Khắp các tỉnh, quân kháng chiến đắp chiến lũy để đối phó. Ở Ba Đình có ông Đinh Công Tráng cầm cự trong 4 tháng, từ tháng 9 năm 1886 đến ngày 20 tháng Giêng năm 1887. Ba Đình là một địa điểm quan trọng giữa Bắc Kỳ và Trung Kỳ. Thành làm bằng tre tươi và đất bùn, dài 1.200 mét và rộng 400 mét. Quân Pháp phải mang 3.000 lính, có hải quân và pháo binh yểm trợ mới lấy được sau nhiều cuộc giao tranh ác liệt. Dù quân ta kháng chiến kịch liệt, nhưng vì lực lượng tản mát, khí giới kém nên dần dần bị bại. Bình Thuận, Bình Định và Phú Yên thất thủ, các quan bị bắt. Quân Pháp dồn cả quân về phía Quảng Bình, cố bắt vua Hàm Nghi để tránh mối hiểm họa. Quân Pháp hộ giá vua Đồng Khánh ra Quảng Bình để dụ các nho sĩ, nhưng không có hiệu quả. Sau, vua Đồng Khánh lại cử Hoàng Kế Diêm ra kinh lược, cũng không thành công. Vì thế, quân Pháp lập đồng lũy và cử quân đóng từ kinh đô đến dinh, chiếm được kho tàng của vua Hàm Nghi, một số vàng và bạc trị giá 4 triệu quan Pháp hồi ấy. Về sau, quân Pháp phải mưu với tên bội phản Trương Quang Ngọc, bắt được vua Hàm Nghi ở Ta Bảo ngày 1 tháng 11 năm 1888. Các quan hộ giá vua như hai người con Tôn Thất Thuyết, thì Tôn Thất Thiệp bị hạ sát khi vua Hàm Nghi bị bắt, Tôn Thất Đạm tự tử, còn Lê Trực phải hàng, vua Hàm Nghi bị đày sang Algeria.
0: Trời cho, nhà có hai anh em, anh thì giàu có, em thì nghèo khổ. Em mới nói xin anh ít ruộng để cày. Anh nghĩ cũng thương tình nên cho em một nửa ruộng. Nhưng quái cái số nó xui khiến làm sao á. Nhà giàu trồng lao ra lúa, còn nhà khó thì trồng lúa ra lao. Mà khu ruộng của anh thì lúa mọc đều đặn tốt tươi, còn khu ruộng của em thì vẻn vẹn chỉ được có một bông, nhưng cái hạt thật là to. Tại trời làm, đến ngày ngọn lúa cô độc kia vừa chín, có con quạ từ đâu bay đến, nó mổ vào cái hạt mà tha đi. Người em luống cuống chạy đuổi theo con quạ, đuổi mãi đến một nơi rừng rậm, thì thấy con quạ nhả hạt gạo trao cho một bà tiên. Người kia đang đờ đẫn thế nào thì bà tiên gọi lại bảo rằng:
1: Ngươi muốn gì, ta cho ngươi ước 3 điều, ta sẽ cho được như ý sở nguyện.
0: Người kia cuống quýt nói rằng: Tôi chỉ ước được nhiều.

nhiều lúa, nhiều người và nhiều vàng bạc. Nói vừa xong, cả bà tiên và con quạ, cả hạt thóc biến đâu mất. Người kia thất vọng đành trở về nhà thì quái lạ. Trong nhà thấy lúa, thấy người và thấy vàng bạc từ đâu đến đã đầy dãy cả ra rồi. Bởi trường này mới có câu tục ngữ rằng: một hạt trời cho bằng kho người làm.

0: Người xưa rất quý trọng luân lý, đạo đức. Hành sự đúng theo luân lý, đạo đức thì được người đời khen ngợi, trái lại sẽ bị miệng đời chê trách. Lòng chung thủy được xem là một đức tính căn bản của con người. Kẻ thủy chung, dù ở địa vị thấp hèn cũng được quý trọng. Người dông ân bội nghĩa, dù ở địa vị cao sang, vẫn bị khinh thường. Thế nên ca dao Việt Nam có câu: ai mà phụ nghĩa quên công, thì đeo trăm cánh hoa hồng chẳng thơm. Vậy chúng ta hãy thử tìm hiểu câu ca dao này.
1: Trước tiên chúng ta hãy hiểu như thế nào là công và nghĩa. Công là những việc làm của những người khác đóng góp giúp đỡ cho ta. Công và nghĩa là tấm lòng cao quý của người khác giúp đỡ tương trợ cho ta trong mọi trường hợp ở đời. Những công và nghĩa trên đời như công ơn cha mẹ, công của thầy bạn, công ơn của vợ, trường hợp kẻ sĩ được vợ chăm nom săn sóc lúc hàng vi để sau này được thi cử đỗ đạt. Nhưng tại sao ca dao lại nói rằng hễ phụ nghĩa quên công thì đeo trăm cánh hoa hồng chẳng thơm? Hoa hồng là loại hoa thơm, nhưng cái thơm của hoa hồng so sánh được với cái danh thơm. Cái thơm của hoa chỉ là cái nhất thời, cái tiếng thơm còn lưu muôn thuở. Điều này có nghĩa là kẻ dông ân bội nghĩa dù được vinh sang tột bậc thì đó cũng chỉ là cái nhất thời. Một khi chết đi rồi thì sẽ bị miệng đời chê trách, mỉa mai, cái tiếng xấu không bao giờ tiêu mất được. Trái lại, những người biết trọng nghĩa, nhớ ơn thì lúc sinh tiền tuy nghèo vẫn được người đời yêu mến, giàu sang vinh hiển thì được quý trọng hơn, lúc mất đi rồi thì tiếng thơm vẫn được mãi mãi lưu cùng hậu thế. Chúng ta thử dẫn ra đây một vài thí dụ chứng minh để góp phần bình luận một cách thiết thực hơn.
0: Nói về những người phụ nghĩa quên công thì từ xưa vẫn có nhiều nhân vật tiêu biểu. Dương Tôn Giả thời chiến quốc, lúc ra làm quan thì mỗi ngày được mẹ từ cửa chờ mong. Lòng chờ mong của mẹ họ Dương là mong sao ông lúc nào cũng trung thành với vua, hết lòng phụng sự cho vua. Nhưng khi nước nhà có loạn, vua phải chạy trốn, Dương Tôn Giả không theo nhà vua mà lại trở về nhà. Mẹ ông liền bảo rằng: con đi buổi sớm, mẹ tựa cửa đứng trông. Con đi buổi chiều, mẹ tựa cửa đứng ngóng. Là mong sao cho con lúc nào cũng trung với vua, với nước. Nay nước có loạn, vua đã đi, con không theo vua mà còn chạy về đây làm gì nữa? Trong trường hợp này, họ Dương không trung với vua, không những là phụ ơn vua mà còn phụ ơn mẹ nữa.
1: Bàn Quyên là học trò của Quý Cốc Tiên Ông và là bạn đồng môn với Tôn Tẫn. Biết họ Bàn là người ham danh nên Quý Cốc Tiên Sinh thường khuyên răn dạy bảo. Họ Bàn lại được Tôn Tẫn giúp đỡ cho rất nhiều trong khi học tập. Nhưng khi hạ sang trước, Bàn Quyên đắm mê phú quý mà quên lời dạy bảo nhân nghĩa của thầy, bài kế độc mưu sâu. Học được binh thơ của Tôn Tẫn, sao lại nhẫn tâm chặt chân bạn? Họ Bàn đúng là người phụ ơn thầy bạn rồi vậy.
0: Ngô Khởi lúc Hàn Vi được vợ chăm sóc tận tình, nhưng đến khi muốn lập nên công nghiệp thì lại nở tay giết vợ, tiếng xấu sát thê cầu tướng muôn đời còn ghi. Những kẻ dông ân bội nghĩa như Dương Tôn Giả làm đến bậc cận thần, Bàn Quyên lên đến ngôi tể tướng, Ngô Khởi được phong nguyên soái là những địa vị tột cao trong xã hội. Nhưng ngày nay, thử hỏi cái danh vị cao sang kia có bôi xóa được cái tiếng xấu muôn đời không?
1: Trái lại, những người biết trọng nghĩa, nhớ ơn thì thật là đáng quý. Khấu Chuẩn thuở nhỏ có tính du đãng, không lễ phép, lại thích chơi chim chơi chó, không thiết gì đến việc học. Một hôm ông bỏ học đi chơi, bà mẹ giận lắm, cầm quả cân ném trúng chân ông, máu chảy đầm đìa. Từ đó ông không dám rong chơi nữa, chuyên cần học tập, sau thi đỗ làm quan đến chức tể tướng. Lúc Quý Hiển thì mẹ ông đã chết. Mỗi khi ông sờ đến vết thương ở chân thì ông lại nức nở khóc lóc và nói rằng chính cái vết thương này làm cho ta nên người đây. Ông Khấu Chuẩn là người biết nhớ ơn cha mẹ vậy.
0: Khạc Nô làm đến chức tổng thống Pháp quốc. Một hôm trở về làng, ông liền chạy xuống trường thăm ông thầy học cũ. Ông ôm chầm lấy thầy mà nói rằng: con là Khạc Nô, học trò cũ của thầy đây, thầy còn nhớ con không? Lòng biết ơn thầy của ông Khạc Nô thật là đáng quý.
1: Lưu Bình và Dương Lễ là hai bạn chí thân. Lúc Dương Lễ nghèo, Lưu Bình giúp cho tiền bạc học tập. Đến khi Lưu Bình vì ăn chơi mà suy sụp, Dương Lễ lại tìm cách phấn khích bạn, lại cho vợ theo nuôi bạn ăn học. Gương chung thủy ấy thật là có một không hai trên đời.
0: Án Tử là tướng quốc nước Tề. Vua Tề chê vợ ông già và xấu, muốn gả con gái cho, nhưng ông nói rằng:
2: nội tử tôi tuy thật già và xấu, nhưng lấy tôi và cùng tôi ăn ở đã lâu, kể từ khúc còn trẻ và đẹp. Xưa nay đàn bà lấy chồng lúc trẻ là cốt để nhờ lúc về già, lúc đẹp là cốt để nhờ cậy lúc xấu. Nay nhà vua tuy muốn ban ơn, chắc cũng không nỡ để cho tôi ăn ở bội bạc với những điều mà nội tử tôi đã nhờ cậy tôi bấy nay.
0: Án Tử thật là người chung thủy với vợ vậy. Những người biết trọng nghĩa, nhớ ơn như Khấu Chuẩn, Khạc Nô, Dương Lễ, Án Tử, tiếng thơm còn lưu lại muôn đời. Địa vị càng cao thì danh thơm, tiếng tốt càng nhiều.
1: Xét chung, chúng ta thấy rằng câu ca dao trên rất đúng. Thọ ơn thì phải nhớ ơn, đó là quy luật ở đời. Làm con thì phải nhớ ơn cha mẹ, làm học sinh thì phải nhớ ơn thầy, làm dân thì phải nhớ công ơn của quốc gia xã hội. Tuy rằng thi ân bất cầu báo, nhưng ta phải ơn đền nghĩa trả thì mới được xem là người xứng đáng ở đời. Hôm nay

trong những giây phút vừa qua, quý thính giả và các em đã nghe các bài đọc trích trong sách giáo khoa được dùng trước năm 1975 ở miền Nam Việt Nam. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả cùng các em thân mến. Chương trình Trường Cũ Tình Xưa xin được tạm ngưng ở đây. Kim Liên và anh Tứ sẽ trở lại trong chương trình này lần tới.

0: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được, hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pizzy Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 Pizzy Heal, theo cùng phái mạnh.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
2: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
3: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
2: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction. 832-377-2836.
4: Trưa nay em muốn ăn gì?
5: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
4: Còn em?
5: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
4: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
5: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
4: Bánh mì barbecue,
5: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
6: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
7: Bò
8: riêu,
7: bò
8: riêu.
4: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
8: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
7: Còn em ăn bún bò.
4: Chị hai thì
8: Trả tiền.
4: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza, là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
9: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
10: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
9: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
10: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: Anh xinh đẹp. Dạ em chào chị. Dạ vâng, Tường Minh xin kính chào tất cả quý thính giả của Việt Radio 1560 AM cũng như là 1480 AM Dallas. Và đây là khung giờ Việt tìm người, người tìm việc. Nếu quý vị cần việc hay là quý vị cần tuyển nhân viên, đây là chương trình để quý vị gọi vào cho biết yêu cầu của quý vị, cần tìm việc làm hay là mình cần người làm cho chúng ta, thì chúng ta cũng có thể gọi vô qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Đây là một chương trình hoàn toàn miễn phí, quý vị có thể gọi vô ngay lúc này từ đầu chương trình để chúng tôi có thể nghe các yêu cầu của quý vị cần người hay là cần việc như thế nào, và chúng tôi cũng sẽ đọc báo dùm quý vị, tìm hiểu dùm cho quý vị chỗ nào đang có những cái tuyển người để cho quý vị có thể tiện theo dõi.
1: Dạ, dạ và thưa quý vị, đường line của chúng tôi đang trống, quý vị hãy gọi vào khi cần tìm việc làm hoặc là tìm kiếm những cái thị trường việc làm cho bà con đồng hương hoặc là cho người thân của mình cũng được, hoặc là quý vị cần cần quý vị có một cái kỹ năng của quý, cái nghề nghiệp là của quý vị là gì thì quý vị cũng có thể gọi lên đài để chúng tôi sẽ đọc báo và coi cái công việc nào hợp với quý vị thì chúng tôi sẽ cho quý vị biết. Và trong khi chờ đợi quý vị gọi vào đó thì Tường Minh và Vân Trang cũng có những cái mẫu tin tìm người tìm việc, thì Vân Trang xin phép đọc lên để cho quý vị, nếu quý vị cần thì quý vị sẽ nói lại.
0: Dạ vâng, chúng tôi thấy có một cái mẫu tuyển nhân viên để có thể gửi cho quý vị ha. Trong cái tuần này thì chúng tôi thấy có báo trẻ tuyển nhân viên counter sale cần biết tiếng Anh, ưu tiên có kinh nghiệm về máy lạnh gia đình và rooftop, các phụ kiện về HVAC. Xin quý vị hãy liên lạc với số điện thoại là 832-661-7777, 832-661-7777, hoặc là email jky@aircoolsupply.com. Xin lặp lại số điện thoại nha, 832-661-7777, hoặc là email jky@aircoolsupply.com.
1: Dạ. Và Vân Trang xin tiếp lời chị Tường Minh là ở một cái STB ở South Freeway Supermarket Sushi Bar đang tuyển đầu bếp và người phụ giúp ở đây. Cái người mà mới vào tức là chưa biết gì thì cũng ok, tại vì họ sẽ training mình. Và biết chỉ cần biết một chút xíu tiếng Anh thôi cũng ok luôn. Location là ở 6055 South Freeway Houston 77004. Nếu quý vị cần thì có thể liên lạc qua số điện thoại là 832-808-0206, 832-808-0206 thưa quý vị.
0: Sao có nhiều người bên Florida mà tuyển người bên này quá ha. Dạ. Nhất là thợ nail đó, thợ nail họ cần những người đi xa đúng không? Thành thử ra là mọi người mà muốn sống ở khu vực biển đẹp Florida đó thì chịu khó đi bên Florida tuyển rất là nhiều người ở trên cái rất là về cái ngành gọi là ngành nail thì rất là nhiều, nhưng mà thôi thì chúng ta ưu tiên cho ở mình trước ha, đi gần trước hay đi xa sau đi đúng không? Cần người giữ trẻ, nhà vùng Southwest cách chợ Hồng Kông 4 có 10 phút, cần baby sister cho một bé trai 1 tuổi và làm một chút việc nhà từ 8 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều nghỉ thứ bảy và chủ nhật. Xin hãy liên lạc 281-300-7933, 281-300-7933. chúng tôi xin lặp lại cái mẫu tìm người này đó là cần người giữ trẻ vùng Southwest cách chợ Hồng Kông 4 có 10 phút thôi, cần baby sister cho bé trai. Bé trai đang ở độ tuổi là 1 tuổi, là làm một chút việc nhà nữa, làm việc 8 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều, nghỉ thứ bảy và chủ nhật.
1: Công việc nghe có vẻ hấp dẫn ha quý vị ơi, nếu mà quý vị cần
0: được nghỉ cuối tuần luôn.
1: Dạ đúng rồi, quý vị cần thì hãy gọi vào 7139311560 để tìm những để nghe được những cái việc làm, hoặc là quý vị biết để nốt lại những cái công việc nào mà mình có thể mình làm khi mà đang cần, chúng ta đang kiếm một tìm một cái việc làm nó ổn định ha. Thì có một cái công ty bảo hiểm chuyên về bảo hiểm xe nhà.
0: Dạ, mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào. Mời quý vị lên tiếng.
1: Dạ, xin chào.
2: Dạ, chị ơi, nãy.
1: Alo. Alo.
0: Chưa.
1: Alo.
2: Alo.
1: Dạ, em chào. Alo. Chị. Dạ, dạ, dạ. Đường dây nó hơi trục trặc xíu. Dạ, dạ, chị. Em nghe đây à?
2: Dạ, em đang tìm việc đó chị.
0: Dạ.
2: Dạ, em nghe bà chị bà mới nhắn cho em số này, em gọi vô.
0: Đúng rồi.
2: Em đang tìm việc cho nên chị có thể giúp cho em tìm một công việc không? Em đã gần đây đang tìm việc nhưng mà có chưa có gì việc.
0: Dạ, chị muốn công việc gì? Chị muốn tìm công việc gì?
2: À, em muốn em cơ bản của em là production technician đó biết không? Tức là em cũng biết về hàng solder, soldering technician, với em cũng làm assembly technician, em cũng làm lâu năm khoảng 19-20 năm rồi em mới nghỉ đây.
0: Dạ vâng. Chị cho biết tên ha. Có yêu cầu gì không? Có yêu cầu làm từ giờ giấc ca mấy, hay là chị có những cái yêu cầu thêm?
2: Xin lỗi chị, cái số điện thoại này là số điện thoại này ở đâu vậy chị?
0: Số điện thoại này là số điện thoại trên đài. Đây là chương trình việc tìm người, người tìm việc. Cho nên là thí dụ như là chị cần việc á, thì người ta nghe thì người ta sẽ gọi cho chị nha. Tụi em là trung gian qua đài Việt Radio, Việt TV. Cho nên là chị có những cái yêu cầu muốn tìm việc thì chị gửi lên đây để chúng tôi đang live. Thì những cái nhà tuyển dụng nghe thì có thể
2: tìm chị. Nghe vậy hả? Chị có trang web nào không? Tại vì nghe trên đây người ta cúp phone, tại vì có những nhà tuyển dụng có thời giờ ở trong cái thời điểm này, có tình cờ giống như em á, hồi xưa em nghe thì em biết, còn thí dụ bây giờ những người ta không nghe làm thế nào để mình có hiệu quả, đúng không? Cho nên thành ra là nhiều khi ngẫu nhiên trùng hợp, đúng không? Cho nên thành ra em có thể, chị có thể cho em một cái đường liên hay công ty sau khi up máy rồi, tại vì thường thường cái kiểu này nó giống như là người Việt Facebook TV á, nó Việt Pay Radio nó có một cái chương trình mà garage sale á, tình cờ ai nghe á, thì mua được, để hôm nó không có mang tính chất là vậy. Em xin lỗi nha.
0: Để cho tình cờ nghe, mà khi mà chị quen rồi thì nó không có tình cờ nữa. Mỗi thứ hai từ 1:30 cho đến đến 2 giờ đó, đây là chương trình mỗi tuần luôn, là người tìm việc, việc tìm người. Khi mà chị nghe quen rồi thì tới giờ đó chị sẽ đón chị nghe. Có những công việc tụi em cũng sẽ đọc lên, mà chị thấy phù hợp thì chị apply vào. Tụi em cũng có đưa một số những cái công ty, những cái chỗ cần người, thì nếu mà chị nghe thì chị có thể ghi xuống apply. Và đây là một cái chương trình cố định từ 1:30 cho đến 2 giờ. Có thể là đây là lần đầu tiên chị mới nghe, nhưng mà chị từ từ thì chị nếu mà vẫn chưa có việc làm mỗi tuần thì mình sẽ theo dõi cái chương trình này nhé.
2: Chị có only ngày thứ hai hả chị?
0: Dạ đúng rồi chị. Một tuần một lần vào ngày thứ hai, từ 1:30 cho đến 2 giờ như chị, mỗi tuần ha.
2: Vậy em hỏi chị, em thấy trên Facebook họ nói họ có đường liên người Việt ở Houston mình tìm việc á, cho nên thành ra em thấy cũng người bạn họ cũng chụp cho em đưa thôi, cho nên giống như là chị nghe rồi chị thấy em cần chị share lại cho em đó. Nhưng mà sao em lên á, ở trên cái mục mà ở Facebook có người Việt ở Houston á, họ cũng nói có những cái dự án là đang cần Việt người lắm, mà sao em sợ tới trên á, em không biết rằng bây giờ nhiều thông tin quá, cho nên đó là lý do sẵn Việt ở đây cũng là hôm nay là tìm việc. Việt đó, chị có thể cho em một chút thông tin về cộng đồng người Việt của mình để tìm việc không? Tức bây giờ em thì em cũng gửi nhiều cái trung tâm agency của Mỹ đó, nhưng mà em nghĩ rằng là mỗi cái group của sắc tộc á thì thí dụ người Việt của mình nó sẽ mạnh hơn. Chị có thể giúp cho em,
1: Dạ.
2: cho em một cái đường link hay cái gì không vậy?
1: Dạ. Ở nãy giờ thì
0: Một lát. Đôi khi thì chúng tôi có số điện thoại và cái đường link á, thì đọc ở trên online, trên radio rất là khó để chị viết cái link xuống, nhưng mà tụi em cũng sẽ có. Cho nên chị, nếu mà chị tìm việc thì nhớ đón theo dõi chương trình này nha. Rất là nhiều những công việc làm, từ những cái công việc nhỏ như giữ trẻ hay là những cái công việc ở các công ty đều có nha. Dạ.
2: Vậy thì chị cần em bị miss cái thông tin mà chị đọc tìm việc đó, chị có thể mất thời giờ, chị có thể vui lòng không? Còn nếu mà cảm thấy phiền thì không sao hết,
0: Dạ,
2: em
0: chị cứ đón nghe
2: chị
0: đi,
2: để
0: tụi
2: cái
0: em
2: số
0: sẽ
2: điện thoại.
0: có. Chị cứ đón nghe chương trình đi, tụi em sẽ có rất là nhiều việc. Chị miss cái việc này thì chị có cái việc khác. Cho nên là chị cứ theo dõi đi, cái nào phù hợp với chị thì chị ghi xuống nhé. Nhớ
2: Nhưng mà
0: nha.
2: bây giờ em phải mở radio lên em nghe hả? Bây
0: Dạ
2: giờ đi
0: đúng
2: chỗ
0: rồi.
2: nhà tiếp
0: Dạ
2: nha mấy chị. Dạ.
0: radio hoặc là quen nghe qua số
1: Ok.
0: phone. Cái giờ này mình có thể nghe qua số phone là 713 239 3333, 713 239 3333 là nghe trên điện thoại. Hoặc là chị nghe qua radio ha.
1: Radio một năm
2: Cái này khi
1: sáu
2: mà bấm
1: AM.
2: cái số đề điện thoại 713 239 33 là tự động nó vô, mình không cần phải download cái
0: Dạ không có
2: app gì
0: đa,
2: hết
0: không
2: không
0: download.
1: chị?
0: Dạ
1: Dạ.
0: chị gọi cái số đó là chị sẽ nghe ha.
2: Xin lỗi chị làm mất thời gian của mấy chị.
1: Dạ không có
2: Ok,
1: gì
2: please.
1: đâu
2: Ok,
1: chị. Dạ em
0: dạ
1: chào
0: vâng.
1: chị.
0: Ok,
1: Cảm ơn
2: bye
1: chị. Dạ.
0: bye. Vâng. Và tiếp tục á thì chúng tôi thấy có một cái công việc là về thợ tóc nhé. Thợ tóc cần thợ tóc nữ hoặc nam biết làm bob fee và table fee. Table fee lương bao theo khả năng, tiệm đông khách tiếp cao, chỗ làm thoải mái trên đường Intune. Xin liên lạc với chị Quân qua số điện thoại là 713 382 1071.
1: 713 382 1071 thưa quý vị. Và có một nơi á, là tuyển dụng thu ngân cashier bán và cắt thịt cho quầy thịt heo BBQ, người người cắt thịt, người chất hàng, người bảo trì, nhập dữ liệu, làm bán thời gian hoặc là toàn thời gian, ưu tiên cho người biết tiếng Việt và tiếng Anh. Đó là cái chợ Mỹ Hoa đó quý vị. Quý vị có thể gọi vào số 832 308 0166, 832 308 0166. Thì Vân Trang thấy ở đây là tuyển người là từ những công việc đơn giản nè tới những cái công việc mà cần cái sở trường chuyên môn của mình nữa đó. Thì quý vị có thể nếu mà thấy phù hợp thì quý vị có thể gọi 832 308 0166.
0: Rồi, Vân Trang còn cái việc nào nữa không? Và số điện thoại là 713-931-1560. Mời Vân Trang.
1: Dạ, thưa quý vị, có một cái công việc đó là giúp việc nhà. Giúp việc nhà nếu cần nếu mà quý vị cần cái người dọn dẹp, tu sửa vườn tược hay là sửa chữa trong nhà đó thì quý vị có thể gọi anh Nghiệp 321 312 5878 321 312 5878. Thì anh Nghiệp sẽ giúp cho quý vị những cái việc nhỏ như là giống như là handyman đó, đó quý vị. Đó thì ở đây thì chúng tôi cũng giống như là đọc báo thôi thì thấy anh Nghiệp có tự giới thiệu mình là siêng năng và trách nhiệm thì quý vị có thể hoàn toàn yên tâm thưa quý vị.
0: Dạ, nếu quý vị thích làm trong cái ngành lễ tân hay là khách sạn thì quý vị có thể apply vô Homewood Suites by Hilton ở gần Galleria. Số điện thoại là 713-439-1305. Họ đang cần những người lễ tân, housekeeping và kỹ thuật trưởng.
1: Dạ, hồi nãy Vân Trang có đang nói giữa trường chừng thì có khách hàng gọi vô đó, thì có một cái công ty chuyên về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, sức khỏe, ngân hàng đang tìm người. Quý vị có thể gọi cho số điện thoại là 713 538 3120, 713 538 3120 hoặc là số 281 498 6800, 281 498 6800.
0: Dạ vâng, nếu quý vị muốn làm việc ở SCP thì họ cũng đang tuyển người buổi tối ha, Night Stalker 18 đồng một giờ, 18 mà có cộng nữa nha, 18 cộng 1 đồng đồng một giờ. Cashier họ cũng cần pharmacy tech, cần order selector kho và cần cả tài xế giao hàng. Họ nói là quý vị nên nộp đơn ở trên careers.seb.com, không có gọi điện thoại nha, bởi vì họ ít có trả lời điện thoại trực tiếp lắm, cho nên quý vị vào cái trang có là careers có s á, có s á, rồi chấm một cái rồi seb.com, không có trả lời điện thoại, cho nên nộp đơn ở trên trang web đó. Rồi họ cần là night stalker 18 đồng cộng 1 giờ, cashier họ cần pharmacist tech, order selector call cần tài xế giao hàng.
1: Có một chỗ cần cần người giữ trẻ và phụ giúp việc nhà. Cần tìm một người phụ nữ từ 40 cho 60 tuổi và có kinh nghiệm nuôi em bé, thì yêu cầu là ở lại nhà có phòng và bathroom riêng cho người đến giúp ha. Không nấu ăn, sẽ được bao ăn ở. Nhà ở cách chợ Hồng Kông 4-20 phút. Nếu mà quý vị thấy phù hợp thì quý vị có thể liên lạc với chị Kim 281 854 7760, 281 854 7760 hoặc là 713 296 0268, 713 296 0268 thưa quý vị.
0: Dạ vâng, nếu quý vị đã đang tìm việc hay là đang cần người, đang tuyển dụng thì hãy gọi vô với chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560 và lặp lại chúng tôi cũng sẽ đi tìm những nơi mà đang nhận người để giúp làm cầu nối cho quý vị. Quý vị chỉ cần mở radio lên nghe và xem coi công việc nào chúng ta thích thú hoặc là phù hợp với chính quý vị thì quý vị có thể gửi vào cái trang web đó hoặc là gọi cái số điện thoại đó. Chúng tôi thấy Sở Cảnh sát Houston SPD với số điện thoại là 713-308-1300, 713-308-1300 đang tuyển học viên cảnh sát, nhân viên trực 911. Hãy nộp đơn cho sbdcareer.com. Họ cần những người trực 911 á, họ nghe điện thoại 911, họ cũng tuyển học viên về ngành cảnh sát. Quý vị biết tiếng Anh hãy gọi vào nộp đơn vào vô cái website là sbdcareer.com.
1: Và em thấy có một mẫu tin làm cần người cho tiệm Rylin biết chút tiếng Anh ở khu 610 và Richmond. Nếu mà quý vị thích cái công việc này thì có thể gọi cho chị Kim 281-236-8880, 281-236-88. Và em thấy có một mẫu tin làm cần người cho tiệm Rylin biết chút tiếng Anh ở khu 610 và Richmond. Nếu mà quý vị thích cái công việc này thì có thể gọi cho chị Kim 281-236-8880, 281-236-8880.

0: hoặc là trực 911. Và có những cái job trong phi trường, trong thư viện và những cái job hành chính. Quý vị có thể vào cái trang web là governmentjobs.com, governmentjobs.com, rồi gạch chéo một cái careers, rồi gạch chéo là Houston ha, governmentjobs.com plus career plus Houston. Có rất là nhiều các công việc ở trong đó, từ trực tổng đài 311 cho đến những công việc hành chánh, hay là làm việc ở sân bay hay thư viện. Quý vị có thể vào đó, có nhiều cái công việc đang tuyển dụng ở trong cái website đó.
1: Dạ, và thưa quý vị, đường link của chúng tôi cũng đang trống. Quý vị cần việc làm hoặc là muốn tự giới thiệu mình có kỹ năng gì thì quý vị có thể gọi vào số 713931 1560, 713931 1560. Và Vân Trang có một mẫu tin cần tuyển cái nhân viên ghi chép y khoa, hỗ trợ ghi chép hồ sơ bệnh án theo thời gian thực và hỗ trợ công việc tại một phòng khám y khoa rất là bận rộn, sử dụng kỹ năng tiếng Việt để ghi chép một cách chính xác các buổi thăm khám của bệnh nhân, bao gồm tiền sử bệnh và hướng dẫn các hướng dẫn dành cho bệnh nhân. Nếu mà quý vị thích công việc này và cảm thấy phù hợp thì quý vị có thể gửi hồ sơ xin việc đến một cái địa chỉ email mà ở đây thì Vân Trang thấy người ta chỉ để lại là ufvtgy. Có thể là quý vị đánh những cái chữ này lên, nó là một cái đường link để quý vị up cái hồ sơ của quý vị cho cái người, cái nhà tuyển dụng này. Vân Trang xin lặp lại là UFVTJUY, viết liền và viết thường thưa quý vị.
0: Dạ vâng, về y tế, thì chúng tôi thấy Houston Methodist có tuyển dụng ha, hỏi từng cái bệnh viện thì ví dụ như là ở trung tâm y khoa TMC, số điện thoại là 713-441-5009. Cần y tá RN cấp cứu hồi sức về nội khoa, trợ lý chăm sóc bệnh nhân PCA, hô hấp trị liệu và hành chánh, hãy nộp đơn vào trong cái website là HoustonMethodistCareers.org, HoustonMethodistCareers.org. Có một buổi tuyển PCA vào ngày 12 tháng 10 2026 và cần phải có hẹn trước. Xin lặp lại là Houston Methodist cần tuyển y tá về cấp cứu, về hồi sức, về nội khoa vân vân, và tuyển trợ lý chăm sóc bệnh nhân PCA, hô hấp trị liệu và hành chánh. Nộp đơn vô trang web là HoustonMethodistCareers.org và có một buổi tuyển PCA vào ngày 12 tây tháng 10 và cần phải có hẹn trước.
1: Dạ thưa quý vị, có một mẫu tin là cũng là cần người giữ trẻ luôn ở vùng Southwest, cách Hồng Kông 40 phút. Cần babysitter cho một bé trai 1 tuổi và làm một chút việc nhà từ... hình như cái này, cái mẫu này hồi nãy là chị Tường Minh nói rồi, nhưng mà Vân Trang xin phép lặp lại, từ 8 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều và nghỉ thứ bảy chủ nhật luôn. Vân Trang thấy cái công việc này cũng khá là hấp dẫn mà nó cũng là khá là nhẹ nhàng. Nếu mà quý vị cần thì có thể gọi vào số 2813007933, 2813007933.
0: Dạ vâng, chúng tôi thấy Riverway Business Services ở phía tây nam của Houston với số điện thoại là 713-664-5900. Cần tuyển nhân viên phân tích lương, chăm sóc khách hàng, cần tuyển y tá RN hay là LVN, tuyển dụng nhân sự, và nộp đơn ở trang web là riverway.jobs. Ở đây thì đang cần những người phân tích lương, chăm sóc khách hàng, cần y tá, tuyển dụng nhân sự. Vâng, thì quý vị có thể apply ở đó.
1: Dạ. Dạo này thấy nhiều người cần người giữ trẻ và giúp việc nhà.

0: Chị Tường Minh có một cái mẫu tin cũng là cũng đang tìm người giữ trẻ và giúp việc nhà, có phòng riêng tiện nghi để ở lại. Mọi chi tiết xin liên lạc số 956-437-9488, 956-437-9488.
1: Dạ vâng, chúng tôi thấy các công ty lớn như là Amazon, FedEx, UPS, Walmart, Costco, Kroger đều có tuyển người, thường là về kho, về đóng gói, về lái xe nâng, ở khu vực I-10, I-45, và quý vị hãy lên trang web chính thức của họ để nộp đơn. Những cái trang web này rất là dễ tìm, cho nên là quý vị, tụi mình không cần phải đọc
0: Dạ,
1: ra.
0: xin lỗi chị Tường Minh, có một
1: Dạ.
0: quý thính giả gọi vào.
1: Dạ
0: Dạ,
1: xin.
0: xin mời ạ.
2: Dạ, xin chào.
1: Dạ
0: Dạ,
1: chào
0: chào
1: chị.
0: chị.
2: Dạ, xin chào Tường Minh với lại Vân Trang hồi nãy đó. Mình thấy là có đọc một cái công việc gì mà ghi chép
0: Dạ.
2: thăm khám cho một bác sĩ đó. Thì mình muốn hỏi cho người nhà của mình, thì vui lòng cho mình xin lại cái contact info được không?
0: Dạ chị,
2: Dạ.
0: chị có thể gọi, em thấy là họ chỉ để cái nốt thông tin hồi nãy em cũng có nói đó chị, là họ để cái này không biết là một cái đường link hay gì đó chị lấy viết ra chị ghi lại giùm em nha.
2: Dạ
0: Cái hồ sơ xin việc thì chị gõ lên web là UF, chữ U á là chữ
2: vâng.
0: F,
2: US.
0: rồi chữ V là chữ V á, chữ V á, rồi chữ chữ chữ T. Em đọc tiếng Việt luôn ha. UF
2: Dạ.
0: VT Guide là chữ J, chữ chữ U,
2: U
0: chữ Y.
2: E.
0: Là bây giờ em đọc tiếng
2: Dạ.
0: Việt hết luôn nha. UF VT J.
2: UFVT.
0: Đúng rồi. J U Y dài.
2: Y dài. Dạ.
0: Dạ.
2: Dạ
0: Cái
2: đó là
0: này
2: trang web.
0: đúng rồi, chị có thể gửi, chị up cái hồ sơ đó lên cái đường link đó đó chị.
2: Dạ. Dạ rồi, họ có nói yêu cầu là mình phải biết tiếng Anh không? Tại vì hồi nãy mình nghe là biết tiếng Việt, phải
0: Dạ
2: ghi
0: đúng
2: chép
0: rồi,
2: được
0: em
2: bằng tiếng
0: thấy
2: Việt
0: chỉ
2: đúng
0: là
2: không?
0: sử dụng kỹ năng tiếng Việt để ghi chép
2: Dạ,
0: chính
2: thì
0: xác
2: mình
0: các
2: thấy người
0: buổi
2: nhà
0: thăm
2: mình rất
0: khám
2: hợp
0: của bệnh
2: nên mình
0: nhân.
2: xin
0: Dạ đúng
2: lại
0: rồi.
2: cái info.
0: Dạ đó. Em
2: Dạ.
0: thấy cái
2: Dạ
0: việc
2: cảm
0: này
2: ơn
0: cũng
2: chương trình
0: hay.
2: rất là nhiều. Dạ
0: Dạ,
2: cảm
0: em cảm
2: ơn
0: ơn
2: Tường
0: chị
2: Minh và
0: nha.
2: Vân Trang.
0: Dạ em cảm
2: Dạ
0: ơn.
2: vâng,
0: Dạ
2: dạ
0: em
2: chị,
0: chào
2: dạ
0: chào
2: dạ
0: chị.
2: cảm ơn. Dạ.
1: Dạ vâng, mới đây bà hết giờ rồi. Chúng tôi xin khép lại chương trình, nhưng mà cũng nhắc cho quý vị hãy tìm vào những cái trang web, nhất là các công ty Mỹ thì họ sẽ sử dụng trang web để mà xin việc, chứ không có gọi điện hay là nhắn tin. Nếu mà ai mà nhắn tin cho quý vị hay là cần phải đóng phí để xin việc làm thì thường thường những cái đó là những cái tin những cái scam, cho nên quý vị hãy lưu ý nhé. Đến đây thì chúng tôi xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào thứ hai tuần sau từ 1:30 cho đến 2 giờ.
0: Dạ, cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Vân Trang xin chào tạm biệt.
3: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
4: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1855 855 5888 1855 855 5888.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
4: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare năm sau lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
5: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
6: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
5: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
7: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
8: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
7: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
8: Ừ.
9: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavone, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
10: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855 855 5888.
11: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
12: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: tâm thư tiệc chay gây quỹ xây dựng chùa Phổ Nhãn Rosarum Texas. Trước hết chúng con xin thành kính đảnh lễ và vấn an sức khỏe chư tôn đức tăng ni, đồng thời xin gửi đến quý mạnh thường quân, quý đồng hương và quý Phật tử gần xa với lời chúc sức khỏe, an lạc, vạn sự kiết tường. Kính thưa quý đồng hương và Phật tử, trong suốt 8 năm qua, chùa Phổ Nhãn đã sinh hoạt trong một căn nhà trailer thuê tại thành phố Berlin, tiểu bang Texas, sau khi mua được một mảnh đất rừng tại thành phố Rosarum. Với sự trợ duyên và phát tâm cúng dường, cũng như cho mượn của quý Phật tử, nay mảnh đất đã được san lấp, dọn sạch và hoàn thiện được các cơ sở hạ tầng thiết yếu, gồm có hệ thống thoát nước mưa, detention pond, điện, nước, ga và xây được một nhà vệ sinh công cộng. Tuy công trình hạ tầng đã được hoàn tất và pass inspection của county, nhưng tổng kết đã vượt quá con số ước tính, cho nên chùa vẫn còn mắc nợ một ít trong công trình xây dựng này. Vì lẽ đó, chùa Phổ Nhãn sẽ tổ chức một buổi tiệc chay gây quỹ để hoàn trả số nợ còn lại. Buổi tiệc sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072 vào Chủ nhật ngày 4 tháng 10 năm 2026, lúc 5 giờ 30 chiều, giá vé 50 Mỹ Kim. Chúng tôi tha thiết kính mời quý đồng hương và quý Phật tử phát tâm hoan hỷ tham dự và ủng hộ chương trình gây quỹ. Trong hoàn cảnh ngân sách còn nhiều thiếu hụt, sự hỗ trợ của quý vị, dù lớn hay nhỏ, cũng là nguồn động viên vô cùng quý báu, giúp chùa vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại. Ngôi chùa không chỉ là nơi nương tựa tâm linh cho cộng đồng người Việt xa xứ, mà còn là chiếc cầu nối để thế hệ con em chúng ta sinh trưởng tại Mỹ có cơ hội tiếp cận Phật Pháp bằng Anh ngữ, gìn giữ và phát huy tinh thần văn hóa, đạo đức của dân tộc Việt Nam nơi xứ người. Sự phát tâm của quý vị không những góp phần xây dựng một mái chùa yên bình mà còn là cách để gìn giữ di sản tâm linh vô giá của chư Phật, làm cho Phật Pháp được trường tồn, lan tỏa ánh sáng, từ bi và trí tuệ đến muôn nơi. Thay mặt chùa Phổ Nhãn, kính xin tri ân và kính chúc quý vị luôn thân tâm thường an lạc. Mọi chi tiết mua vé và cúng dường cho công trình xây dựng, kính xin quý vị liên lạc qua số điện thoại chùa 281-258-4795, cell phone 714-251-3505, nếu gieo chùa Phổ Nhãn @gmail.com, ký chép Phổ Nhãn Congregation. Chân thành cảm niệm công đức của quý vị, Tỳ kheo Thích Bảo Tuệ, trụ trì chùa Phổ Nhãn.
1: Thông báo: Elan Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ, chăm sóc da và phun xăm uy tín đã được Top 3 Award Winner của Business Ray. Chúng tôi có chương trình khuyến mại tại Elan Skincare, dịch vụ Natural Hydra Facial, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ 50 đồng, trị giá thực là 300 đồng, nâng cơ tự nhiên, khắc phục tình trạng da chảy xệ, làm săn chắc da và thu nhỏ lỗ chân lông, cải thiện tông màu và kết cấu da, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ 50 Mỹ Kim thay vì giá trị thực là 300 Mỹ Kim. Hydra Facial giúp làm sạch sâu, tẩy tế bào chết, loại bỏ tạp chất và cấp ẩm cho da bằng công nghệ độc quyền, mang lại làn da căng bóng tức thì mà không cần thời gian nghỉ dưỡng. Nano Hair Truck chỉ 100 Mỹ Kim, giá thường là 400. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại để tạo ra các nét điêu khắc mảnh hơn so với các phương pháp cũ, tạo nên hiệu ứng giống lông mày thật. Ngoài ra, Elan Skincare còn cung cấp các dịch vụ điêu khắc chân mày kiểu châu Âu, phun lụa chân mày, phun xăm mí mắt và phun xăm môi Juicy Lip. Elan Skincare cũng có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm Facial Member tại Elan Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng. Elan Skincare có các công nghệ mới chăm sóc và trẻ hóa da, hỗ trợ nâng cơ, làm săn da, giảm nếp nhăn, mờ nám, vết thâm và sẹo mụn, cùng các dịch vụ Fiber Plasma, chăm sóc làm mọc tóc, tăng mỡ bụng và hỗ trợ giảm cân, và có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Đặc biệt, giảm 30% khi mua bộ sản phẩm điều trị mụn hoặc nám của BV Skincare Products. Hãy đến với Elan Skincare, là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Elan Skincare, số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
0: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên móc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time, xin gửi resume về resume@vinashoptv.com, mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
0: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép cước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo, một phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
1: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
2: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
1: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
3: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
4: Ai, ốc bún băng dịch gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
5: Anh muốn ăn bún băng dịch.
6: Còn em ăn gỏi.
7: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
6: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lục lắc.
4: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
8: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
9: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
10: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi, cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
9: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
10: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con, nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
11: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
9: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
12: DT Collagen.
13: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
14: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
15: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
14: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là Đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
15: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm. tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: Thiên Trang xin kính chào quý vị khán thính giả của Việt TV. Quý vị đang đến với chương trình hội thoại đặc biệt về một loại dược thảo mới nhất của công ty NutriMed International mang tên Oyster Max Gold. Thưa quý vị, Oyster Max Gold là một loại dược thảo dành riêng cho phái nam, có tác dụng gia tăng sức khỏe cùng những chức năng quan trọng của phái nam để có thể duy trì hạnh phúc lứa đôi. Và trước hết thì Thiên Trang xin giới thiệu cùng với quý vị vị khách mời đặc biệt trong chương trình hội thoại lần này, đó chính là bác sĩ đông y Nguyễn Đức Cường. Xin kính chào bác sĩ ạ.
1: Vâng, trước hết chúng tôi xin kính chào quý vị khán giả của TV và mến chào cô Thiên Trang. Cô vừa nhắc tới một cái loại dược thảo mà chỉ mới nhìn qua các cái công thức thì tôi đã nhận thấy đây là một cái công thức rất là đặc biệt và phối hợp với những dưỡng chất cần thiết một cách rất là sáng tạo, khác hẳn những cái loại dược thảo dành cho phái nam mà từng có trên thị trường trước đây. Có thể nói đây là một cái công thức khá là hoàn chỉnh, theo đúng các nguyên tắc trị liệu của đông y, do đó rất an toàn và có thể đem lại một cái kết quả lâu dài cho người sử dụng.
0: Dạ, vậy thì xin bác sĩ có thể giải thích vì sao mà dược thảo Oyster Max Gold lại an toàn và có kết quả lâu dài cho người sử dụng không ạ?
1: Vâng, như là chúng tôi vừa nói, khi chúng ta mới nhìn vào công thức thì chúng ta thấy là bên cạnh những cái dược vị giúp phái nam tăng cường khả năng duy trì nòi giống này, phục hồi và tăng cường chức năng sinh lý này, còn có những cái dược vị giúp bổ thận, tăng cường sinh lực, chống tiểu đêm và chống lão hóa, có nghĩa là giải quyết vấn đề cho phái nam tận gốc rễ chứ không phải chỉ ở ngọn mà thôi.
0: Dạ, nhưng mà Thiên Trang lại thắc mắc thế nào là giải quyết đến tận gốc rễ thưa bác sĩ?
1: Đây là một câu hỏi hay. Cảm ơn cô Thiên Trang. Thưa quý vị, mặc dù có những cái tác dụng mà chúng tôi vừa kể tới như là Oyster Max Gold không phải là một cái loại thuốc kích thích mà chúng ta thường thấy trên thị trường. Trái lại, đây là một cái dược thảo có tác dụng bồi bổ sức khỏe toàn diện, đặc biệt là bổ thận vốn bị suy yếu do tuổi tác này hoặc là vì một cái căn bệnh nào đó, và nhất là tăng cường nội tiết tố nam testosterone, tăng cường phục hồi chức năng cần thiết cho phái nam, tạo sự hưng phấn trong sinh hoạt chăn gối vợ chồng, khiến cho người sử dụng ngày càng mạnh khỏe hơn, tự tin hơn và góp phần quan trọng trong việc duy trì bảo vệ hạnh phúc gia đình. Nói tóm lại, thưa quý vị, Oyster Max Gold có khả năng thứ nhất là tăng cường năng lực duy trì nòi giống, gia tăng lượng testosterone và tăng cường chức năng sinh lý cho phái nam, tăng cường sinh lực, bổ thận và chống tiểu đêm. Đó là những cái đặc tính tiêu biểu của Oyster Max Gold.
0: Dạ, em thấy là rất là hay đó bác sĩ.
1: Vâng.
0: Vậy thì xin bác sĩ có thể giải thích chi tiết hơn về những cái thành phần dưỡng chất trong công thức này được không ạ?
1: Vâng, thưa quý vị, có 5 dược vị chính trong công thức này. Trước hết chúng tôi nói tới Oyster Extract, tức là tinh chất của Oyster, tức là con hàu đó.
0: Dạ.
1: Rồi tới tinh chất của một cái dược vị tên là Tonkat Ali. Thì thực vì Tonkat Ali là một cái loại dược thảo có mặt tại nhiều quốc gia vùng Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam của mình. Người Việt Nam chúng ta gọi là cây bá bệnh. Cái dược vị thứ ba là tinh chất của rễ cây maca. Thứ tư là tinh chất của sâm Hoa Kỳ và cuối cùng là tinh chất của Honey Goat Wheat, chúng ta thường gọi là cỏ sừng dê. Đông y gọi đó là dâm dương hoắc. Thì thực vì trước tiên thì chúng tôi sẽ bàn về Oyster Extract, tức là tinh chất hàu. Thưa cô Thiên Trang cũng như là quý vị, hàu là một cái loại hải sản ai cũng biết rồi, từ hàng ngàn năm nay đã nổi tiếng là một cái món ăn rất là bổ dưỡng phải không ạ? Và cũng là một cái dược liệu không thể thiếu cho một người đàn ông khỏe mạnh. Tại sao? Thưa quý vị, hàu hàm chứa các loại vitamin A, C, D và B12, rất nhiều protein, kim loại và những khoáng chất, nhưng mà nhiều nhất là chất zinc, tức là kẽm đấy. Zinc là một cái kim loại giữ vai trò rất quan trọng trong việc gia tăng cái nội tiết tố testosterone cho phái nam. Một yếu tố chính để duy trì sự hưng phấn cho phái nam trong chuyện phòng the. Ngoài ra, còn nhiều nghiên cứu còn cho thấy là Oyster còn có thể tăng cường hoạt động của hệ miễn nhiễm này, làm đẹp da này, duy trì sức khỏe tim mạch và chống lão hóa. Dược vị thứ hai mà chúng tôi muốn nói tới là Tonkat Ali, tức là cây bá bệnh. Sở dĩ được gọi là cây bá bệnh vì cái dược thảo này đã nổi tiếng hàng ngàn năm với nhiều cái khả năng là làm thuyên giảm được rất nhiều căn bệnh, kể cả các loại bệnh truyền nhiễm. Nhưng mà tác dụng được biết tới nhiều nhất là gia tăng sự hưng phấn trong việc chăn gối, tăng cường khả năng duy trì nòi giống cho phái nam và cụ thể là giúp cho tinh trùng trở nên mạnh mẽ và năng động hơn. Đồng thời cái cây bá bệnh cũng có khả năng gia tăng cái lượng testosterone như là tinh chất hàu mà chúng ta vừa nói tới. Thưa quý vị, ngoài ra thì Tonkat Ali còn hàm chứa rất nhiều hóa chất thiên nhiên có tác dụng làm giảm căng thẳng này, lo âu này, phiền muộn và làm tăng khối lượng cũng như là sức mạnh của cơ bắp.
0: Thiên Trang thấy là quá nhiều những thông tin bổ ích mà hôm nay bác sĩ đem đến cho chúng ta đó quý vị. Và cảm ơn bác sĩ. Nhìn vào cái thành phần dược thảo của Oyster Max Gold đó, thì Thiên Trang thấy là có maca root, tức là cái rễ cây maca, làm Thiên Trang liên tưởng đến cái hạt maca phải không vậy thưa bác sĩ?
1: Đúng như vậy cô. Thưa quý vị, maca là một cái loại hạt được cả phái nam lẫn phái nữ ưa thích. Ngay cả một vài hãng hàng không nổi tiếng trên thế giới họ cũng có cái loại hạt này để chiêu đãi hành khách trên chuyến bay. Nhưng mà trong cái công thức của Oyster Mexico thì cái viên bào chế này đã sử dụng cái loại rễ thay vì hạt, bởi vì rễ có nhiều cái dưỡng chất hơn là hạt. Xin nói thêm là maca có mặt trong kho tàng dược thảo của đất nước Peru tại Phi Châu từ hàng ngàn năm trước, thưa quý vị, có nguồn gốc từ cái miền cao nguyên của quốc gia này và thường mọc trên những cái dãy núi cao đến 4-5 ngàn mét. Vâng, maca được xem như là một cái loại sâm của người Peru. Cái rễ maca hàm chứa nhiều vitamin này, kim loại và khoáng chất cùng với nhiều hóa chất thiên nhiên cần thiết và đem lại những tác dụng tốt cho phái nam mà tôi phải kể ra như sau. Thứ nhất là tăng cường sự ham muốn trong sinh hoạt vợ chồng, gia tăng khả năng chăm gối của phái nam, tăng cường sinh lực, giảm giúp duy trì nòi giống và gia tăng hoạt động của tinh trùng, và đồng thời giảm căng thẳng, giảm âu lo, từ đó có thể giúp hạ huyết áp và chống lão hóa, giảm nguy cơ các bệnh nan y, tăng cường sức khỏe của não bộ và trí nhớ. Không thể không nói tới dược vị thứ tư trong cái thuốc này, nó tên là Honey Goat Weed, thì đông y chúng tôi gọi là dâm dương hoắc, và dân gian thì thường gọi là cỏ sừng dê. Đây là một cái dược thảo nổi tiếng của đông y, nó có tác dụng là chống mệt mỏi này, vừa tinh thần lẫn thể chất, gia tăng khả năng chăn gối của phái nam, giảm đau và mỏi yếu cơ bắp và các khớp xương. Đó là những cái đặc tính tiêu biểu của những dược vị này.
0: Dạ, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và theo như bác sĩ vừa chia sẻ thì maca được xem là một cái loại sâm của người Peru, nhưng mà trong công thức này đó thì cũng có cái sâm Hoa Kỳ, thì phải chăng đó là một cái sự bổ sung cần thiết không bác sĩ?
1: Vâng, chắc chắn là như vậy. Như chúng tôi vừa nói, bên cạnh những tác dụng tốt cho phái nam thì rễ maca còn có thể có tác dụng giảm căng thẳng này. Từ đó có thể hạ huyết áp. Nhưng mà điều này rất quan trọng, bởi vì thưa quý vị, căng thẳng cũng là một trong vài nguyên nhân chính làm giảm sự ham muốn sinh hoạt vợ chồng. Sâm Hoa Kỳ cũng có tác dụng làm giảm căng thẳng tương tự như là maca. Và một cách chi tiết thì thưa quý vị, sâm Hoa Kỳ hàm chứa nhiều loại vitamin như là vitamin A, B6, suy, rồi polysaccharide và zinc. Zinc thì như chúng ta vừa nói tới, góp phần đáng kể vào việc gia tăng cái lượng testosterone. Nói tóm lại, trong công thức của Oyster Mexico thì sâm Hoa Kỳ có nhiệm vụ thứ nhất là gia tăng nội tiết tố testosterone, giúp tăng cường chức năng sinh lý của phái nam. Thứ hai là chống trầm cảm và căng thẳng. Và thứ ba là giúp thư giãn từ tinh thần cho tới thể chất. Thứ tư là tăng cường hoạt động tim mạch. Thứ năm là chống lão hóa rất là mạnh. Nhưng mà không phải chỉ có thế thôi. Nếu chúng ta nhìn vào công thức thì quý vị sẽ thấy là bên cạnh năm cái tinh chất chúng ta vừa nêu trên, chúng ta còn thấy có tinh chất của Ginkgo biloba, tức là bạch quả. Các loại vitamin B này, có vai trò hỗ trợ và gia tăng hiệu quả của năm dược vị mà chúng ta vừa nói tới. Vâng, với cái thành phần dưỡng chất như vậy rất là hùng hậu thì Oyster Mexico là một cái dược thảo quý giá, chắc chắn sẽ giúp quý vị nam giới khỏe khoắn, mạnh mẽ hơn, tự tin hơn và làm cho cuộc sống đứa đôi ngày càng thêm hạnh phúc.
0: Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và câu hỏi cuối cùng là chúng ta có cần lưu ý điều gì trước khi mà sử dụng loại dược thảo này không ạ?
1: Cảm ơn cô Thiên Trang. Vâng, để đạt được hiệu quả cao nhất thì chúng ta cần uống dược thảo này trước khi ăn khoảng 30 phút hoặc là sau khi ăn khoảng 2 tiếng đồng hồ. Riêng những ai mà đang có vấn đề cao huyết áp lâu ngày thì hãy bắt đầu uống một viên thôi, và uống trong vòng một tuần lễ, sau đó chúng ta mới thử dùng tới 2 viên một ngày. Và nếu cần thì có những căn bệnh đặc biệt khác thì hãy tham khảo với các bác sĩ đông y hoặc là tây y trước khi sử dụng. Ngoài ra thì dược thảo này theo tôi rất an toàn cho tất cả mọi người.
0: Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ rất là nhiều đã giải thích rất tường tận về dược thảo Oyster Max Gold của công ty NutriMed International. Và thưa quý vị, một chai Oyster Max Gold gồm có 60 viên, đủ dùng cho 30 ngày để tăng cường sinh lực mạnh mẽ và tự tin hơn trong hạnh phúc lứa đôi. Xin quý vị đừng chần chờ nữa, hãy gọi ngay cho Vinashop ở số điện thoại 1-855-855-5888. Xin được nhắc lại, 1-855-855-5888. Quý vị sẽ có ngay một promotion đặc biệt là mua 3 tặng 1 quý vị nhé. Xin cảm ơn và kính chào quý vị.
2: Anh nào vợ chán vợ chê dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, Fort Worth Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
5: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
6: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.

0: Người phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

vẫn đợi em, anh vẫn đợi em, dẫu cách xa muôn trùng. Anh vẫn đợi em, anh vẫn đợi em.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Học Đường cùng với cô Lily Trương. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào cô Lily.
1: Lily xin kính chào quý khán thính giả của đài Việt Radio 1560 AM và chào Tường Minh.
0: Dạ vâng, cứ hai tuần một lần thì chúng tôi lại cùng trò chuyện với cô Lily Trương. Và đã nhanh, thật là nhanh, bước qua hai tuần rồi, chúng ta lại gặp lại nhau. Số điện thoại để quý vị tham gia chương trình là 713-931-1560. Cô Lily khỏe không? Có bận rộn nhiều lắm không?
1: No, mùa này là mùa bận lắm, sẽ có hai cái conference coming up. Tour luôn, rồi họp cũng mệt nghỉ luôn, rồi meeting, rồi giữa nhà thờ, rồi giữa trường học, rồi từ đây cho đến từ đây tới cuối tháng 10 là bận kinh khủng luôn á Tường Minh.
0: Dạ vâng. Quý vị có thể gọi nha, 713-931-1560. Nếu quý vị có những cái vấn đề về vấn học hành của con em mà quý vị thắc mắc đó, quý vị có thể gọi. Và nhất là như là cái lần rồi thì chúng tôi cũng có nói về những cái học sinh đặc biệt đó. Nếu quý vị có những cái khó khăn trong cái vấn đề con em cần có những cái lớp đặc biệt mà quý vị không biết hỏi ai, quý vị có thể gọi vô đây qua số điện thoại vừa mới nêu, đó là 713-931-1560. Như là mấy cái lần trước chúng ta nói, năm học này ALIP có mở cái Young Women Leadership School, cái trường nữ sinh đầu tiên trong cái học khu này, từ lớp 6, lớp 7. Không biết là bây giờ còn nhận không, có nhiều phụ huynh không có nghe về chương trình này thì nó lỡ dở vậy thì mình còn vô xin vô được không ạ?
1: Nếu chị đã không làm vẫn còn chỗ từng mình.
0: Wow.
1: Không có thể mình tiếp tục được, nhưng mà cũng gần đầy hết rồi. Còn mấy em bận đồ dễ thương lắm. Mấy em, tại vì chị có đi tới thăm viếng á, thì chị có hỏi dặn em á, thì mấy em thích lắm. Different. Rồi giống như là tại vì không có con trai, con gái không à. Mà mấy em này mà đi học cái này là thuộc là mấy em mà leadership ha. Cái là giống như là sau là giống như là mình là trong tương lai là trường sẽ đào tạo mấy em trở thành leader đó.
0: Leadership với lại STEM, những cái chương trình.
1: Nhưng mà tại nó cũng, tại vì em biết không, tại lâu lắm rồi á, tại vì em biết á, là giống như mấy trường tư mà trường công giáo á, thì ở đây nó có sang Agnes là có là con gái không, phải không? Chết là con trai không. Chứ còn từ xưa giờ bất cứ đâu là cũng là trai gái mix hết. Từng mình biết không? Cái tự nhiên giờ mình biết được cái trường thấy gái không, nó có hơi lạ lạ một chút. Cho nên nhưng mà thấy cái môi trường nó khác liền em. Thấy nó có cái sự yên tĩnh, cho em biết lớp 6, lớp 7 là cái lớp nó cũng quậy lắm, em biết không? Nhưng mà somehow giờ đây thì thấy mấy em rất là ngoan. Mà rất là thông minh lắm.
0: Nếu như quý vị chưa có vào cái trường này á, thì như là cô Lily nói là cũng còn vài chỗ, cho nên quý vị thử tìm hiểu xem coi nó có phù hợp với cái việc học của con em của mình không, để có thể nộp đơn xin vào. Năm nay là lớp 6 và lớp 7 và cũng rất là hay.
1: Lớp 8, lớp 9.
0: Rất là cái này là cũng là lần đầu tiên đó, có đó.
1: Đúng rồi. Mà cái trong Houston này, nếu chị đã không làm là ALIP là cái trường đầu tiên mà có cái Young Women Leadership đó.
0: Nếu mà thành công thì chắc là những cái trường khác họ cũng sẽ bắt đầu, nhưng mà ALIP là cái học khu mà khởi đầu cho cái chương trình này.
1: Tại vì á, tại cái Young Women Leadership này nè em, là nó có sự support của cái Women Leadership của America. Cái cô này á, là cổ tặng cho ALIP 1 triệu đồng.
0: Wow.
1: Support cái trường này.
0: Wow.
1: Mà chẳng những là cổ tặng, mà ngoài ra là cái trường này nó có những cái program cũng từ cái Women Leadership tới xuống nè em. Thành ra nó rất là different. Em cái curriculum của mấy em cũng học về kia, nhưng ngoài ra là có thêm những cái mà leadership đó nữa em. Thành ra cho nên nó different. Thành ra cho nên nó chứ không phải là em muốn, tại lý do nó là young woman leadership này kia, tại nó under cái umbrella của cái women leadership đó. Mà
0: Vậy.
1: cái cô mà chủ của cái trường này mà coi hết những cái, nghĩa là everywhere mà nó có cái chương trình này là under cổ hết á, thì mỗi một trường như là cổ tặng 1 triệu đồng beginning đó em.
0: Quá chừng
1: Mà
0: ha.
1: bằng sức lực support, mà cổ là doctor, chị quên mất tên của cổ, nhưng mà cổ là start out hồi trưa đó, gia đình khó khăn đó em, rồi cổ là cái người drop out high school, xong rồi về sau đó, cổ mới đi trở lại đi học trở lại đó em, xong rồi cổ rất là thành công, rồi cổ tạo dựng cái này ra để mà rèn luyện mấy em, especially mấy em mà từ những gia đình mà single mother này kia đó em. Để mà đào tạo các em, tại vì cổ đã trải qua những cái đó rồi. Mà cổ rất là giỏi, còn trẻ lắm. Cổ khoảng chừng 40, 41, 42 thôi, rất là trẻ mà rất là thành công. Cái mà giống như là cái non-profit này của cổ á, là không biết mấy chục triệu chị quên mất rồi, nhưng mà nhiều tiền lắm. Hàng năm bring in cái số tiền đó đó.
0: Cái chương trình này hay, thành ra vẫn còn chỗ. Từ
1: Mà
0: mình có
1: không có tốn
0: nghe.
1: kém đâu, cha mẹ đi ra không có phải đóng tiền gì hết á.
0: Cũng như
1: Chỉ
0: là
1: có
0: trường
1: cái là
0: công.
1: chịu khó đó. Chịu chịu khó đó là giống như nếu mà không có ở trong khu học chánh elite, chỉ có đứa rước con thôi. Còn nếu ở trong khu vực đến elite thì nó có sẽ bớt tiền trở.
0: Nghĩa là nó có mở rộng cho ở ngoài nữa.
1: Có mở rộng cho ngoài chứ không phải only elite.
0: Nếu
1: Còn
0: mà
1: một
0: chở đi được.
1: cho thí dụ như giờ em làm ở dưới khu này, ok, xong rồi đó sẽ xây dựng gái em nó muốn học cái trường này đi, thì em làm dưới khu này thì em có thể enroll cháu vô đây, xong rồi em đi làm từ sáng tới chiều, chiều thì em ra em đón cháu về.
0: Hay đó. Nhưng mà chưa có lớp của con em con em lớp 10
1: Thì
0: rồi.
1: bởi vậy không, cái đó là cái ví dụ thôi. Thành ra nó rất là trước luôn. Mà năm nay thì nó có cái chương trình mà engineering program đó em, cái đó cũng là mới, cái đó là sponsor bởi UVA, engineering program của UVA đó em, là coi như là một cái trường high school nó carry cái chương trình đó là The Elsick High School đó. Thì những em nào mà attack interest trong tương lai mà học về engineering á, thì mấy em sẽ vô cái pre engineering, và mấy em sẽ thích một số lớp mà sẽ được recognize bởi cái credit của Houston.
0: Hình như nó có ba ba mươi các credit cho cái engineering trên trên UFX. Vậy là nó cũng học cũng đỡ tốn tiền lên trên đó, chứ 30 tín chỉ thì tụi nó cũng phải lấy mấy lớp.
1: Nhưng mà nó đỡ là những cái lớp này được recognize bởi bởi bởi như vậy xem.
0: Vậy thì có
1: Nó
0: cái
1: kiểu
0: điều
1: như
0: kiện
1: là
0: gì không, có cái điều
1: cái kiểu
0: kiện
1: như
0: gì để
1: là
0: mình apply vô
1: thì giống như là mình muốn vô cái pre-AP, cái pre-engineering program đó em.
0: không?
1: Thật ra cho nên là những em nào mà attack interest mà học kỹ sư á, ở trên như vậy thì sẽ nói chuyện với counselor, rồi họ sẽ ghi, nghĩa là năm nè, từ lớp 9 cho đến lớp 12, mỗi năm sẽ thích những cái lớp gì, lớp gì, lớp gì á. Để dắt lại đi, để mà mấy em gọi là step foot into cái chương trình, để mấy em hiểu nhiều hơn. Nhưng mà
0: Ngoài.
1: đồng thời những cái điểm đó là được credit của trên như vậy hết.
0: Thường thường là như là con em là học đó, lấy điểm ở trên Lone Star thôi. Nhưng mà cái này của UFX thì
1: Cái này
0: còn
1: của
0: tốt
1: UVA
0: hơn nữa.
1: hả? Coi như là A-Lib nó collaborate với lại UVA xem. Để nó có cái tùy engineering department đó.
0: Em nghe nói là cũng có cái public health với lại UFS nữa chị. Ngoài cái insurance.
1: Nhưng mà cái public health á, thì bên phía mà về cái healthcare đó, thì là họ có mấy cái chương trình mà CTE á em, của CNA này kia đó, rồi phải nói là thì họ collaborate với West Houston Hospital. Thì cái đó là mấy em get certificate.
0: Mình có điều kiện gì để mình tham gia, mình xin vô cái đu ra địch này không chị?
1: Cái đó thì là khi mà mấy em học cái lớp dưới đó em.
0: Dạ.
1: Ví dụ như mấy em mà học lớp 6, lớp 7 là bắt đầu khao chơi ngồi nói chuyện này kia đó. Tại vì lý do là by lớp 9 đó em.
0: Dạ.
1: Là mấy em vô high school là mấy em phải biết là mỗi một năm là mấy em thích những cái khóa nào.
0: Dạ.
1: Những cái cua gì. Dạ. Thành ra coi như hồi lớp 6, lớp 7, lớp 8 là họ đã prep sẵn sàng hết rồi em. Còn nếu mà giống như mấy em chuyển trường á, này kia thì mấy em thích interest thì vẫn cứ nói chuyện với counselor đó.
0: Dạ.
1: Thì họ sẽ work out cái schedule em.
0: Hồi xưa đó là khi cái thời COVID đó là mình có học online. Bây giờ Elip hình như cũng có những cái lớp online nó kêu là 360 virtual school phải không chị?
1: Đúng rồi, có năm nay cái đó là năm đầu tiên pilot chương trình đó đó.
0: Wow. Ở đây là
1: mà
0: nó học online hoàn toàn luôn.
1: Chị cho thí dụ đi, thí dụ như những em mà cha mẹ trong military ấy, em. Là cha mẹ phải travel đóng đồ chỗ này đóng đồ chỗ kia đó em.
0: Yeah.
1: Thì moving gia đình đi chỗ khác thì mấy em vẫn có thể tiếp tục học ở lý.
0: Wow.
1: Nhưng mà trong cái 360 virtual.
0: Vậy
1: năm nay năm đầu tiên học pilot cho cái đó đó.
0: Học sinh nào phù hợp để học online cái kiểu như vậy thưa chị?
1: Những học sinh mà giống như cha mẹ trong military.
0: Ừ.
1: Rồi có những cái học sinh mà giống như là chị cho thí dụ giống như là vừa đi làm vừa đi học đó em.
0: Dạ.
1: Này kia vì gia đình khó khăn. Xong rồi những học sinh mà giống như là về sức khỏe em.
0: Ừ.
1: Ví dụ như sức khỏe nó không có cho phép mà ở trường all the time đó em. Tại những em ấy, nhưng mà đa số thì là những em mà giống như là cha mẹ không có in town á, cha mẹ travel nhưng mà đương nhiên năm trai thì ở trường này, năm mà tới thì ở chỗ khác em biết không? Thì với cái virtual này nó sẽ keep mấy em một cùng một khu học chấm, học đến khi nào mà lớp xong lớp 12 ra trường thôi.
0: Dạ vâng. Quý vị có thể gọi vào nha nếu quý vị có những thắc mắc trong các vấn đề mà cô Lily vừa mới trình bày, quý vị muốn thêm chi tiết gì đó thì quý vị có thể hỏi hoặc là các vấn đề về học tập khác nữa của con em quý vị hay là trong cái khu học chánh của Elip, quý vị có thể gọi qua số điện thoại là 713-931-1560. Mình có chương trình song ngữ không ạ? Mình có học tiếng Việt ở trong học khu Elip, mình có cái chương trình nào để học tiếng Việt không thưa cô?
1: Hiện tại thì chưa có em, hiện tại họ đang bắt đầu để mà nghiên cứu em. Nhưng mà cái song ngữ đó, the last time mà họ nghiên cứu Chinese đó em,
0: yeah.
1: Mandarin nó họ thách khoảng 6 năm để mà thành lập cái chương trình đó đó em. Nhưng mà nó có cái song ngữ Spanish em. Còn cái Vietnamese thì họ làm cái survey đó em, để coi cái response của cái community á. Là sao là community có muốn làm gì, muốn có cái chương trình đó hay không, thì khi có là take a few year để mà I get mọi thứ ready.
0: Hồi xưa cô có ủng hộ cái chương trình pre-K nguyên ngày đúng không cô?
1: Có chứ.
0: Pre-K thường thường là nó học nó có nửa ngày để về thôi à. Có nhiều người muốn là pre-K nguyên ngày.
1: For right now, Elip là năm nay nè. Năm nay là năm đầu tiên có pre-K 3 là 3 tuổi nguyên ngày.
0: Wow.
1: Yeah. Năm nay năm đầu tiên bắt đầu. Chứ hồi xưa giờ thì có pre-K 3 nhưng mà nửa ngày. Còn pre-K 4 mới là nguyên ngày. Tiên là Elip có pre-K 3.
0: Cái đó thật hay.
1: Mà tức cười lắm em. Bây giờ pre-K 3 phải ăn chút xíu.
0: Đúng rồi, nó baby lắm, nó còn nhỏ mới 3 tuổi thôi. Phải nói là phụ huynh hồi xưa đó mà cho pre-K á, mà mình phải đi làm đó, là mình cực lắm. Thí dụ như xe bus chở về nhà hay là mình phải đón nửa ngày, cái mình phải đi nhờ trường nào đó after school đi đón. Phải nói là nhiều khi trong trường thì mình học cho các em học yên tâm lắm, nhưng mà after school thì mình cũng phải lựa chọn dữ lắm luôn. Mình không biết là cái những cái trường tư đó nhỏ nhỏ đó như thế nào, nhưng mà bây giờ là pre-K mà học nguyên ngày thì nhiều phụ huynh sẽ thích.
1: Mà em biết không, nó hết lẻ lắm, coi như là thắt khô luôn á, không có chỗ
0: Ai cũng muốn cái này hết,
1: luôn
0: tại vì nó tiện cho
1: á.
0: phụ huynh đi làm,
1: Nhất
0: đỡ
1: hạn á,
0: tiền đó.
1: nhất hạn là hiện tại á là cái pre K tree mà nguyên ngày á là chắc chắn là hai cái building mà cái gì Ala Beatrice Jefferson với lại cái Martina á, là hai cái đó là có pre K for all day, em biết không? Thành ra giờ là nhét vô pre K tree all day. Thành ra chỗ đó là người ta trả hai chỗ. Xong rồi á, thì mấy cái trường khác á, elementary khác cũng có. Nhưng mà hai cái trường chấm là cái Beatrice Jefferson với lại bạch thì này là hai trường mà nó có cái pre K 4 đó em. Thì giá cho chị K tree cũng đỡ lắm. Và tại sao? Tại vì những giống như là có những cha mẹ con em 4 tuổi đi học với em, giờ cái đứa nhỏ kế tiếp 3 tuổi làm gì, em thấy không? Thì đi học cùng với chị nó luôn hay là anh nó luôn thì cha mẹ đỡ khổ. Tại vì chị có quen một cái gia đình đó, chị tới chị dạy cái đứa con, gia đình có 2 đứa con, cái đứa lớn thì mới đây là chị phụ gia đình cháu rất cho chị tới vô tùy khai truy đó em. Xong rồi người em cháu thì năm tới là cũng bắt đầu là vô tháng tháng tháng 3 năm tới là birthday nè. Thì sau birthday là có thể bắt đầu vô học á, thì coi như là sẽ vô được cái pre K tree, nếu mà chị nó sẽ là pre K 4, anh thấy không? Thành nó hai hai chị em đi học luôn một cùng một nơi thì nó đỡ khổ.
0: Quá quá đỡ luôn á. Dạ, rất là đỡ. Dạ. Cho nên
1: Mà tin tức
0: đó là cái chương
1: hay
0: trình
1: lắm
0: tốt.
1: ông ơi, bà truyền miệng một cái là bà con vô ghi danh là đầy lên, không nói gì hết.
0: Chưa kịp thông báo phải không?
1: Chưa kịp gì hết.
0: Dạ. Một lần nữa quý vị có thể gọi 713-931-1560, 713-931-1560. Có nhiều cái học khu hiện rất là thiếu giáo viên. Không biết là bên Elip mình có bị thiếu giáo viên không, và thường thì thiếu giáo viên ở môn nào thưa chị?
1: Alip cũng có bị thiếu giáo viên nhưng mà không không có trầm trọng thôi em. Nhưng mà ngược lại thì cũng có những người sắp đi trước em, biết không? Thành ra cho nên nếu mà giống như là cái mấy cái lớp đó mà nó ấy có thể là nó nhiều hơn học trò hơn một chút. Nhưng mà nếu mà quá nhiều thì họ sẽ tách cho thêm một lớp nữa. Nhưng mà không phải Alip không, tất cả mọi nơi đều
0: Tất
1: thiếu
0: cả
1: giáo
0: mọi
1: viên hết
0: nơi
1: em.
0: cũng thiếu giáo
1: Tất
0: viên,
1: cả mọi nơi.
0: và tất cả
1: Dự
0: mọi
1: án
0: nơi
1: mới
0: thì
1: tới nữa.
0: thấy là Tường Minh hồi nãy có làm cái chương trình việc tìm người, người tìm việc, thì thấy là các học khu cũng có tuyển giáo viên lắm, từ bus driver cho tới các giáo viên, và nhiều người nói là có những người chưa có full certify dạy lớp luôn, mà giáo viên associate cũng dạy nữa. Như vậy thì
1: Bên
0: phụ huynh cũng
1: Alip
0: lo.
1: á, bên Alip là nó như vậy nè em, bên Alip họ có một cái chương trình in house là cái người giáo viên đó chưa có thi được lấy cái certificate not yet, em biết không?
0: Not yet.
1: Nhưng mà họ vẫn mướn vô, xong họ có partner, họ có pairing với một cái người giáo viên gọi là mentor cái người đó, em biết không? Và họ có những cái lớp huấn luyện để mà thi lấy cái certificate. Thì mấy người của trong Elite là có cơ hội thi 5 lần. Nhưng mà nếu 5 lần mà không đậu là you out.
0: Có những người họ làm việc ở trong đó rồi họ học rồi họ được đào tạo thành ra giáo viên hả chị?
1: Nếu như họ có cái bằng BS rồi, em biết không? Nhưng mà họ chưa có cái Certificate of Teaching. Thành ra TA cho phép mình được mướn với điều kiện là trong thời gian cái người này dạy mình có người mentor cái người này và người này chuẩn bị để mà thi cho người này có trong vòng 1 năm để thi cái certificate đó, và nếu mà sau 5 lần mà rớt là coi như là you out, không được thi lại nữa.
0: Ở bên Alip có bị đóng trường hay là những cái trường có bị đóng giống như bên Houston ISD không chị? Một có một số trường họ
1: Không,
0: close
1: không em.
0: luôn. Dạ.
1: Không, không, bên này thì không có bị khô trường nào. Mà năm nay á, cái kết quả về về tụi chị không là cũng celebrate dữ lắm. Thì mấy năm về trước đó là có 6 trường nha em.
0: Dạ.
1: 6 trường là kêu bằng, nó kêu bằng cái điểm đó là F nè em.
0: Ừ.
1: Mà cái đó là cái score đó là từ TA nó xuống nè em.
0: Ừ. Ừ.
1: Thì có tới 6 trường bị F mấy năm luôn á em.
0: Là bên Elite là sao hay là
1: Nhưng mà
0: bên Houston IC?
1: vậy lý là của bên đây cái lý thôi, nhưng mà năm nay là zero, không có một trường nào hết. Không có một trường nào mà bị ép hết đó, toàn là đa số là C, B với A.
0: Bị ép là nguyên nhân là sao? Do học sinh học dở hay là do những cái đánh giá như thế nào?
1: Cái đó là thi cái star đó em.
0: Đúng rồi. Cái điểm star.
1: Mà mấy năm trước là bị sáu trường đó nghe.
0: Tụi mình cũng có đọc cái thông tin đó về thành tích star mark reading của học khu, có một số bị xếp ở cái nhóm thấp.
1: Không, nhưng mà Elite là mấy năm trước bị, năm nay là zero. Mà in fact á, có một trường là hồi đó là F nha em. Yêu môn là F, mà em biết á, coi như là tôi và administrative họ working hard để mà học cái trường đó em. Bây giờ em có tin trường đó là B đó em.
0: Cái đó cũng là
1: Cũng
0: một cái
1: B
0: tiến bộ dễ
1: mà nó
0: sợ.
1: từ F đó nha. Mà cái khu đó là cái khu là nói thiệt với em á, là cũng tội nghiệp các em học trò lắm. Tại vì cái khu đó là cái khu mà các em mà giống như là cha mẹ mà giống như là làm việc labor, mà cái khu đó em biết không, là bao bao nhiêu lần á mấy người city council họ muốn dẹp là cái vụ mà prostitute cho em, mấy mấy người mà đứng đường á em, cái kia đó thì nó rất là phức tạp nha em. Vậy mà cái trường đó mà elite pushing là ở trên administrative họ go down, họ giúp đỡ em everything, mà bây giờ trường đó là B đó em. Tôi còn ép là một B đó. Mà đây push cái đó đâu có phải là dễ, thấy không? Nhưng mà
0: Mình
1: từ B là cũng cũng khá lắm, thấy không?
0: Dạ vâng. Cái đó là một cái tiến bộ mà phải nói là cũng cũng nghe cũng mừng đúng không? Dạ.
1: Đúng rồi. Với lại sẵn đây á, chị cũng muốn cho biết á, năm nay ALIP có một cái chương trình nó kêu mà ACE là ALIP Community Engagement. Thì cái chương trình đó đó là mỗi một tháng có một lần vào ngày thứ ba. Thì nếu mà lên cái hoặc là mọi người có thể liên lạc tới chị, thắc chị, tại vì chị có thể đưa cái số điện thoại của cái người chủ chốt để liên lạc. Tại vì sao? Tại vì mỗi một lần vậy á, thì nó có nhiều cái đề tài khác nhau, giống như kỳ rồi là cái đề tài về những cái curriculum, những cái môn học của các em này kia đó, rồi để cho giống như là cái này in the way là ALIP liên lạc lại với lại các người ở ngoài community, giống như là các anh thì giống như là cha mẹ hay là kia có thể tới cái buổi họp. Thì nó bắt đầu từ 6 giờ chiều tới 8 giờ tối. Thành ra cái đó là giống như mình đưa những cái tin tức, rồi mình đưa những cái mà how cái khu học chính Alip họ running á, biết không, về mà chương trình học cũng như cái đề tài của tháng 10 này á, là thoát về giống như là cái tiền vô rồi sử dụng làm sao này kia đó em. Mọi thứ thằng này trên nó cũng hay lắm. Thì năm nay là năm đầu tiên Elip làm cái đó.
0: Vậy
1: Thành ra
0: thì
1: trên này mỗi một lần thì có board member sẽ có mặt đó, ở đó để support cái chương trình đó.
0: Dạ vâng, đến đây thì chúng tôi xin tạm dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại với số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Nếu quý vị có câu hỏi thì quý vị đừng ngần ngại gọi vô với chúng tôi và chúng tôi sẽ quay trở lại trong giây lát.
2: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc, với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop, làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng, dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước, uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
6: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
7: Trưa nay em muốn ăn gì?
8: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
7: Còn em?
8: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
7: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
8: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
7: Bánh mì barbecue.
8: Ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
9: Cử tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
10: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huynh KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỗi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA, mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Học Đường cùng với cô Lily Trương. Số điện thoại để quý vị tham gia chương trình đó là 713-931-1560, 713-931-1560. Nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc thì cứ hãy gọi vào cho chúng tôi. Nếu như mình cũng nói về những cái rào cản ngôn ngữ, rất là nhiều những phụ huynh mới qua muốn nói chuyện với cô giáo, thầy giáo hay hội đồng nhà trường lắm, nhưng mà cũng ngại thì có cái ai có thể giúp đỡ được những người này ạ? Em nói là nhiều phụ huynh và không có nói tiếng Anh giỏi nên rất là ngần ngại mình góp ý, hay là mình họp phụ huynh, hay là mình gặp gỡ cô giáo, thì mình có cái người nào hay là mình có thể có sự giúp đỡ để mình có cái cầu nối hay không á?
1: Có em, là giống như là thí dụ như là những người mà nếu mà trường hợp mà mấy để chị nói như vậy này cho, tại vì thường thường á là lúc mà phụ huynh có gọi vô á, chỉ cần nói là tôi không có biết nói tiếng Anh á, thì họ sẽ tìm đủ mọi cách, mọi thứ để mà có người thông dịch cho quý vị. Rồi họ tìm cách họ liên lạc tới. Với lại bây giờ nhiều khi khu học chấm em biết không, nó cũng có mấy cái mà giống như là cái gì đó giống như là họ có những cái online đó em biết không, và nếu mà không, họ không có cái người thông dịch liền đó, thì họ sẽ reschedule lại đấy em. Thành ra cho nên cái đó cũng là cái mà nó cũng giúp đỡ cho những cha mẹ này kia, bất cứ ở khu học chánh nào nó cũng đều có cái đó hết trẻ em. Cho nên là đối với chị là cái đó nó rất là tiện lợi.
0: Các cô giáo Việt Nam của mình ở trong học khu Alip nhiều không hả chị?
1: Cũng có em, cũng có chứ không phải là không. Rồi administrative level nó cũng có những người mà cũng ở cái level cao cũng có em.
0: Những cái việc mà phụ huynh cần làm nhất á, khi mà con em đi học á, mình cần phải theo dõi cái điều gì nhất, những cái việc mình không thể bỏ qua là cái gì theo như chị? Giống như mình xem điểm danh, tại vì có nhiều em á, là trốn học á.
1: Không, tại vì cái vụ mà trốn học á thì là nhà trường họ có liên lạc, họ email. Thành ra đó cha mẹ làm ơn là khi mà nhà trường gọi thì làm ơn bắt điện thoại. Cho dù bây giờ mình không hiểu, mình cứ bắt điện thoại là người ta nói gì thì mình chỉ nói là mình không có speak English. Thì họ sẽ tìm cách, hoặc là mình nói họ là text, nhắn tin đó em, hoặc là email. Thì mình có thể, bây giờ nói chỉ đúng là cũng có lý do nào mà cha mẹ nó không có hiểu được hết. Tại vì mình có thể dùng AI để mình dịch cái đoạn văn đó, em biết không? Hoặc là mình có thể dùng cái Google Translate em. Để mà dịch tệ, chị biết có rất là nhiều cha mẹ Việt Nam nói thì không hiểu, nhưng mà gửi thơ tới thì cha mẹ dùng Google
0: đọc Translate lắm để dịch ra.
1: Thì cha mẹ sẽ hiểu được nhà trường nhắn về vấn đề gì. Thành ra cho nên làm ơn, làm phước. Có những cha mẹ đó cũng rất là ngộ, em đi học xong rồi nhà trường mới nhắn tin, em biết không? Cái xong cái nói, trời ơi, nhà trường nó gọi mà em không có bắt. Em đâu biết nói gì đâu mà bắt.
0: Trời
1: ơi. Thành ra rất là nguy hiểm. Tại vì á, không phải là học không, mà nhiều khi giống như nè, bữa nay á, trong A-Lip nó có, nó có nhiều cái chuyện xảy ra mà mình không có thể ngờ được. Anh biết không? Thành ra cho nên bữa nay là có hai người giáo sư, rồi hai người học trò phải vô nhà thương. Em thấy không? Thành ra cho nên á, là cái hai người giáo sư phải vô nhà thương á, là một người á, bị xỉu. Thì đương nhiên á, là nhà trường họ có bổn phận á, là cái giống như là phải giống như là nếu mà người giáo sư đang dạy con của mình, em biết không, thì người ta sẽ notify cho cha mẹ biết là cái người giáo sư bị xỉu, không sao đó, có người sắp thì tuyết thế vô rồi. Biết không? Rồi một cái case á, là một cái đứa nhỏ trong chương trình đặc biệt á, thì không biết cái đứa nhỏ nó nổi giận cái chuyện đó, nó cầm cái cây bút chì á em, nó đâm vào mắt người giáo sư mà hơn hơn là đâm trúng mắt nhưng mà nó không có trúng cái con người. Thành ra rốt cuộc người giáo sư phải vô ý ạ.
11: Wow.
1: Để mà chữa. Rồi cái người cha mẹ đó phải được mời tới. Để mà nhà trường giải thích vấn đề gì xảy ra rồi đứa cái đứa nhỏ đó gì nè. Thôi nào. Tại vì cũng như là khi đứa nhỏ nó upset cái kiểu đó đó, nhà trường cũng không có muốn phải điều gì đứa nhỏ rủi rồi các em đó lại đi làm
11: đánh là làm hại mấy em, là bị thương mấy em khác nữa.
1: Thành ra cho nên em thấy không, rồi xong rồi có một em học trò đó đi ra đi chơi xong trở về bị xỉu, thành ra nhà trường phải lập tức gọi cho cha mẹ. Tại vì á bây giờ ví dụ như có những cái trường hợp bị nặng á là nhà trường gọi cha mẹ đồng thời cũng gọi ambulance, thì thường thường trên xe mà cứu thương á mà chở các em tới bệnh viện á thì trên xe cứu thương lúc nào cũng có một người hoặc là hiệu trưởng hoặc là phó hiệu trưởng đi theo. Các em học trò đó, em biết không? Xong rồi á, trong lúc mà đi như vậy á là họ vẫn tiếp tục liên lạc với cha mẹ cho biết là họ đi tới nhà thương nào. Cha mẹ đi thẳng lên nhà thương luôn.
11: Cần có nhiều giấy tờ, có nhiều quyết định phải cần phải làm lúc đó nữa.
1: Đúng rồi, tại vì phải ký tên, phải này kia là phải có chữ ký của cha mẹ. Đó. Nhưng mà trường hợp cũng không để các em nó đi một mình, lúc nào cũng phải có một người lớn đi theo hết. Thành ra bởi chị nói rất là nguy hiểm, phải không?
11: Thành ra phải nghe điện thoại của trường học, cái điều là bắt buộc phải nghe điện
1: thoại. Bắt buộc phải nghe. Tại khi trường học họ gọi mình, đa số là có chuyện họ mới gọi, chứ họ không có buồn.
11: Vô phòng y tá cũng gọi sốt, gọi giờ.
1: Hay là bị sốt, rồi bị ói, bị tiêu chảy, hay bất cứ cái gì em biết không? Tại vì em nghĩ đi, nếu một em mà bị sốt vậy á, thì đều phải cho cha mẹ biết, cha mẹ phải rước về để cho em đi bác sĩ uống thuốc kia. Hay là bị ói, bị tiêu chảy này kia đó, thì em nghĩ thì một em bị tiêu chảy là te tua cỡ nào. Trong trường đâu có quần áo extra đâu. Thấy không?
11: Ê, có đó chị, có đó nha, có đó, em có cái kinh
1: nghiệm. Họ có,
11: Dạ. Có
1: họ có, nhưng mà ý chị nói là giống như là nhà trường cho mượn đỡ xài.
11: Đúng.
1: Không? Nhưng mà em cũng biết là tiêu chảy một bộ đâu.
11: Đúng rồi. Tại từ mình biết là tại vì các em bị accident, bị rách, bị lủng tét quần, hay các em con gái lỡ bị tới tháng là có được bên phòng y tế có đồ cho các em thay đó. Cho mượn.
1: Chị biết là có cái đó. Nhưng mà chính các em đó là bây giờ tiếp tục ngồi học, không có yên đâu em.
11: Phải đón về chắc chắn rồi.
1: Phải đón về để cho đi bác sĩ, em thấy không?
11: Đúng rồi.
1: Mà hiện tại á, nói về vấn đề đó, hiện tại là quý vị á, nên để ý con em của mình. Tại vì á, hiện tại bây giờ đó là cái hiếp bây giờ nó rất thâm hào năm nay nè em. Là có rất, không phải là con nít không nha, người lớn không đó em. Mà đi ra ngoài nắng, mà ở ngoài nắng một thời gian không có lâu nha em.
11: Bị hết rốt.
1: Bị hít chốt rồi từ đó nó làm ảnh hưởng tới bị tiêu chảy đây, mà cả tuần lễ luôn là bị sốt luôn đó em. Không vừa đâu, mà cái này là mấy em đây trẻ lắm nha, mấy đứa này chị biết có vài gia đình á là các em này có mất 20 mấy tuổi à. Mà cái hít nó cũng bị ảnh hưởng tới đó em. Chứ không phải là không đâu. Thành ra cho nên cái mà chị cái này thì thật sự mình không biết là mình khuyên làm sao, nhưng mà chị cũng biết là chị cũng có rất là nhiều người giống như là các anh chị em cũng hay đi chơi tennis chơi này chơi kia đó em. Rồi chính ngày chiều khi chị đi ngao ấy, cái bạc á, trời ơi, trưa nắng chang chang chạy bộ
11: không có rớt
1: rồi chạy, xong rồi đạp xe đạp em biết không. Rồi ấy là kia, nhưng mà cái hít này nó rất là nguy hiểm. Tại vì cái một người không có vận động sức khỏe, chỉ ra làm vườn một chút thôi. Mà rốt cuộc có bị chết đấy em.
11: Mình nghe tin tức nhiều lắm. Từ thanh niên trẻ chơi pickleball, chơi chạy xe đạp hay làm vườn. Năm nay mình thấy cái chuyện đó nhiều. Thành ra cũng có một cái quy định mới về cái chuyện các em tập ở ngoài nữa. Mấy cái em trong mặt trên ben đó. là mấy em là phải đo cái nhiệt độ độ ẩm dữ lắm, quá bao nhiêu độ, 90 mấy độ là các em không có được tập ở ngoài đó, và phải bao nhiêu phút là phải break để uống nước đó,
1: Đúng
11: là có cái quy định
1: rồi.
11: mới đó. Dạ
1: đúng rồi, tại vì nó quá nóng lên phải không?
11: Dạ.
1: Mà cái mà chị nói thiệt á, cái này là chính chị hồi nãy nè, chị đi làm về thôi, em thấy không? Rồi trước khi mà chị lên cái lên đài nè, là chị ra đẩy cái thùng rác vô, em biết không? Xong rồi á là chị mới đi ngang qua, chị thấy cái cây á, cái cây hoa của chị nó cao lên, em biết không? Mà nó bị xà xuống quá, thì khi mình lui cái xe thì mình bị cái xe này mình hít vô cái cây, em biết không? Thế là chị đứng, chị mới nói là thôi để chị đẩy đẩy lên, chị cột cho nó cao lên, em biết không? Chị nói thì em chưa kịp cột là thôi phải lo đi vô nhà rồi đó. Mà cái này á, là em biết chị đứng ở dưới cái cây nó có cái tàn mát ở nhà em. Nhưng mà chị đứng với chị định là ấy nó lại rồi quấn cho nó chặt lại đó, em biết không? Mà chị lay quay chừng 10 phút hồi chị chịu không nổi em.
11: Dạ, đúng rồi.
1: Cái chị nó chết là chết rồi, phải phải cho vô lo vô để tới chiều tính.
11: Dạ, nguy hiểm lắm, tại
1: Rất
11: vì
1: là nguy hiểm.
11: nhất là các em ở cũng có những cái trường hợp các em nhỏ cũng bị đó nha, cũng bị đó chứ không phải là người lớn tuổi mới bị không, các
1: cái
11: em
1: này
11: nhỏ cũng
1: là
11: bị.
1: người nhỏ, chị có một cháu nè, mới có hai mấy tuổi bị hết nè, thì đang nằm ở nhà bị tiêu chảy tùm lum á, phải đi phải vô cái ở trên khe luôn đó em, mình mất nước nhiều quá, tại vì em biết không, cái dòng tiêu chảy đó em có uống nước bao nhiêu nó cũng không đủ nha, mà rốt cuộc là phải vô ở trên khe, hình như là vô nghe nói là phải vô nước biển đó em, nó mới ngưng cái diarrhea đó em.
11: Cho
1: Mà đã bắt đầu bị sốt luôn rồi đó.
11: Em thắc mắc đó là thường thường đó là nếu mà so với Việt Nam hở một xíu là đi họp phụ huynh, nhưng mà sao bên Mỹ đó có họp phụ huynh thường không chị? Em không có thấy họp phụ huynh thường, mình thấy những cái thông báo, những cái email chung ra thôi chứ không có những cái ngày họp phụ huynh thường, trừ cái đầu năm open house thì mình vô trường, còn không biết em có bị miss không mà em hầu như em không thấy họp phụ huynh.
1: Cái họp phụ huynh á là cái open house thì yes. Xong rồi á, thật sự á, nếu mà em mà con em phải phải họp phụ huynh thường là có vấn đề rồi.
11: Vậy là không cần.
1: Có vấn đề mà họp phụ huynh thường, em biết không? Còn nếu mà cha mẹ mà cần gặp giáo sư á, welcome email, người giáo sư đã hẹn ngày giờ để vô gặp giáo sư. Nếu mà cha mẹ có một cái thắc mắc gì đó mà giống như là thí dụ như bây giờ chị cho thí dụ ở trong trường thì ngoan lắm, về nhà thì quậy khỏi chê, em biết không, này kia nghe là nói không nghe lời rồi đi đêm hôm cái này kia kinh nọ, thì cái behavior nó khác thường nhiều á, thì cha mẹ có thể xin cái conference với phụ huynh với lại ở trong trường học với teacher đó để coi coi những người hỏi thăm con mình. Chứ thật sự bên Mỹ thì nó ngược lại là không có cần gặp phụ huynh nhiều, tại khi mà con em mà gặp phụ huynh nhiều là có vấn đề rồi đó Trừng Minh.
11: Bây giờ em cũng thắc mắc
1: Tại đó,
11: đấy, đấy.
1: tại
11: Không
1: ra
11: bao giờ
1: em
11: mình họp phụ huynh hết
1: trường
11: lần.
1: trường trường á trường trường con em đi học mà không có réo em mà đi họp là cái đó là chúc mừng em.
11: Bởi vậy mình cũng có hơi tự nhiên, mình cũng hơi hơi thắc mắc, mình nhớ ra sao thấy mấy bạn bè mình ở trường, tại vì ở bên Việt Nam đó họp phụ huynh để xin tiền, để xin đóng góp cái này, xin đóng góp cái kia, thấy mấy người bạn cứ nói đi họp phụ huynh cho con, xong cái trường cần gây quỹ cái này đóng góp cái kia, còn ở bên mình đó, sao mình con mình năm nay lên lớp lớp 10 rồi mà mình đâu có đi họp phụ huynh gì đâu.
1: Tại vì á, cái gây quỹ bên này thì nó cũng có cái hay của gây quỹ bên này, biết không? Tại nhà trường thì sai là bán kẹo chất với là bán cái gì vậy đó, em biết không? Thì tôi về cho các em, cái đó là hội parent, cái gì đó PTO á, biết không? Thì họ giúp này kia thêm cho nhà trường này kia, nhưng mà nó không có interfere với cái học của giáo sư với lại cha mẹ.
11: Em thấy người Mỹ đó họ volunteer nhiều lắm, giống như là bây giờ trong
1: Đúng
11: một cái band thôi, cái band của con em thôi, nó đi á, thì em thấy có parent á, là đi volunteer để phát thức ăn, để làm cái này làm cái kia nhiều lắm,
1: rồi.
11: nhưng mà không biết là
1: Đó.
11: em không có bao giờ thấy cái gì để mà mình có thể ghi danh để mình làm volunteer mấy cái đó. Vậy làm sao để mình có thể volunteer vô những cái chương trình giống vậy ha?
1: À, cái đó của em thì thí dụ như con em trong band thì em liên lạc với lại
11: band
1: cái
11: director.
1: Người band teacher đó em thì em nói với họ là nếu mà có những cái volunteer như hồi xưa chị nói em là con chị trong orchestra đó, không gọi chị volunteer đi với các em luôn đó em. Mà giống như đi outstate thì là trước đó là có gây quỹ để mà giúp ít nhiều cái tiền mà fly cái tiền ăn ở của các em á. Nhưng mà ngoài ra mình cũng phải đóng tiền, mà cái phần mà phụ huynh đi theo volunteer là mình tự
11: đóng
1: tiền mình đến nhà em.
11: Đúng, chính xác như vậy.
1: Nhưng mà nó cũng có cái cực của nó, mà nó cũng có cái vui của nó. Là cái cực của nó là ví dụ ban đêm á, ở hotel á vậy, thì nguyên cái floor, nghĩa là coi như cái hotel nó dành cho nguyên cái floor đó là của trường. Em biết không?
11: Phụ huynh phải ở không riêng nha, không có chung bụng với tụi em đâu.
1: Xong rồi á là cái floor đó, đó thì giống như cha mẹ đó, thì thí dụ như giống như đàn ông cũng vậy, là ở đàn bà ở chung phòng với đàn bà, đàn ông ở chung phòng đàn ông, phải không? Xong rồi á tụi chị phải thách xếp em. Một bên nó giải bên này á, even number là gái đi, odd number là con trai, để kiểm soát nguyên cái four way cho dễ đó em. Thành ra cứ every 2 hours là có một cái sách phụ huynh phải canh, phải canh cửa là coi như là, tại vì mình cũng sợ em biết không,
11: đúng rồi, vẫn còn người ta đi mà.
1: Mà ngoài ra đó là chẳng những canh cửa không, chưa có đủ, tại vì á thí dụ mình chỉ sợ thôi, lỡ mà mình đục một cái mình không thấy chuyện gì xảy ra, em biết không. Thì khi mà các em đóng cửa lại là tụi chị có gài một cái cord ở ngoài, em biết không. Thì nếu các em mở cửa là cái đó nó rớt đất. Thì không thể nào mà các em đóng cửa mà các em gài được, tại vì cái này là phải cái người ở ngoài mới gài được. Em thấy không? Thành ra cho nên tụi chị để cái một cái cord nhỏ nhỏ đó em, index cord á. Xong rồi các em đóng cửa, good night, đóng cửa một cái, light out, là coi như tụi chị nhét cái cord nó vô, thì khi mở cửa ra có phải tự động nó rớt đất không? Mà bây giờ có rớt đất mà các em muốn gắn lên, sao gắn lên? Đâu gắn được. Thành ra cho nên á, là tụi chị phải thắt xếp cứ mỗi 1-2 tiếng là có 2 người. Để mà giống như đi canh vậy.
11: Đúng rồi.
1: Nhiều khi tụi chị á, họ thay vì đi tới đi lui á, thì giống như một người thì bắt cái ghế ngồi ở đầu này, người bắt cái ghế ngồi đầu kia, là hai bên dòm thấy nhau được hết. Thì chính giữa miệng không có ai chạy ra chạy vô lạc quảng hết. Mà nhiều khi mình cũng đi bộ đi tới đi lui nhất hạn á, nhất hạn cái giờ mà khuya thì mình không sợ, lúc đó tụi nó ngủ hết rồi, em biết không. Nhưng mà cái giờ mà giống như là kiểu như là cái giờ mà 10 đến 12 giờ đó, em biết không. Thì tại vì ngày hôm sau các cháu nó phải dậy sớm đó, tại vì phải dậy ăn xong rồi phải make sure là ấy thì kia, rồi phải lên xe bus, em biết không, kiểm tra lên xe bus đang đi tới cái chỗ kia đang thi em. Để cho nên á là các em phải cần đi ngủ sớm. Cho nên trong lúc mà các em á mà thi á, thì những cha mẹ mà volunteer ngoài này á, thì giống như là lo giống như thức ăn trưa hay này kia đó em. Mà nếu mà lúc đó là người nằm mệt mà muốn nhắm mắt ngủ chút thì ngủ chút, tại các em ra trong trường đâu cần phải canh gì nữa nhiều nữa đâu. Nhưng mà em muốn 3 giờ sáng là lên phi trường.
11: Vâng, để mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào ạ. 9978. Dạ, mời quý vị trên làn sóng.
12: Hello.
11: Dạ, xin chào.
12: Dạ, chào cô Lily Trương, chào chị Tường Minh. Tại vì chị Tường Minh đề cập đến cái vấn đề đó, thì trước hết là em có câu hỏi với cô Lily Trương. Tại em có bạn ở Việt Nam mới qua ở khu sâu web, thì không biết cô Lily Trương có biết...
11: 3 9 9 7 8. Dạ, mời quý vị trên làn sóng.
12: Hello.
11: Dạ, xin chào.
12: Chào cô Lily Trương, chào chị Tường Minh. Tại vì chị Tường Minh đề cập đến cái vấn đề đó, thì trước hết là

0: chị thường minh, nếu mà con chị thường minh ở trong cái bên thì chị thường minh nên ghi danh vào cái trường nó có cái khu của nó, thì chị thường minh đi với tụi nó rất là thích, mà vì thường minh rất là vui, nhiều khi đi tới 1-2 giờ sáng về mặc dầu làm mệt è xối chứ rất là vui chị thường minh.
1: Không, thì giống như nãy Lily cũng nói á, rất là vui. Còn ngoài ra cái vấn đề mà anh hỏi là cái lớp học ban tối á, thì anh chịu khó đó, là ở trên Harris County Department of Education của Adult Education nha. Anh lên cái Harris County Department of Education mà Adult Education là cho người lớn á, thì nó sẽ có những chương trình, tại Lily biết là khoảng tháng 9 này, không biết là còn kịp hay không. Còn ngoài ra đối với A-Leaf á, A-Leaf á, thì trên website nó cũng có post, thì thường thường A-Leaf họ cũng có tổ chức những cái ESL buổi tối một tuần lễ 2 lần, và nó có ESL với GED với lại cái học quốc tịch. Thành ra cho nên cái đó là lên website của A-Leaf, ISD.net đó, thì anh có thể kiếm được. Còn nếu mà phải trong cái, còn ngoài ra thì nó có cái gì, cái Harris County Department of Education, Adult Education, nó có nhiều nơi lắm anh. Thì anh lên anh coi hệ cái chỗ mà gần nhà nhất đó, thì có thể tới ghi danh ở chỗ đó.
0: Dạ, cảm ơn cô Lily Trương, và cũng hy vọng chị Từng Minh sớm ghi danh vô cái khu ở trong trường để mà đi dạ én nha.
2: Dạ cảm ơn anh. Dạ vâng, cảm ơn anh Bảo. Dạ.
1: Dạ, thì giống như anh nói rằng là sự thật á, đi thì nó có cái cực của đi đúng chứ không phải không, nhưng mà nó cũng có cái vui của nó.
2: Dạ, đi theo thì
1: hồi xưa là các con chị còn nhỏ là chị volunteer dữ lắm. Nó cũng vui. Để là 3 giờ sáng dựng đầu dậy chứ lên thị trường là cũng quải.
2: Đúng rồi, dạ. Rồi tự mua vé nữa.
1: Tới nơi là em biết đâu có nghỉ ngơi đâu.
2: Phải giúp các
1: tới
2: em.
1: Tới nơi là xuống là phải kia mấy em xuống. Và giống như là phụ huynh đi là giống như siêu bao nhiêu người đi là mỗi một người chia thành cái nhóm, em biết không? Để mọi người có trách nhiệm với bao nhiêu em. Để mà mình biết bây giờ chỉ có trách nhiệm 10 em đó đi. Thì là chị phải make sure là 10 em đó đó là... phải lúc nào là cái là chị không cần biết những em khác, chỉ cần biết là 10 người này có mặt là được, em biết không?
2: Dạ vâng,
1: thành ra phải điểm danh dữ lắm.
2: Đến đây thì chương trình cũng hết giờ rồi thưa cô, chắc là chúng ta sẽ kết thúc tại đây, và cảm ơn cô Lily đã đến với chương trình, cũng như là cảm ơn quý vị đã theo dõi và gọi vào. Xin chúc cho quý vị có một buổi chiều thật là nhiều niềm vui, và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại cô Lily và tất cả quý vị trong chương trình sau.
1: Lily xin kính chào quý khán giả của đài 1560 AM và chào Trần Minh, và chúc tất cả quý vị tự mình có nguyên một cái tuần lễ rất là vui vẻ và hạnh phúc.
2: Dạ vâng, xin kính chào.
3: Chúng tôi, bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo, một phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất, chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
4: Anh muốn ăn bún băng dịch.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
7: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và Nghĩa Trang for Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
4: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
5: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
6: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA. Đại em Trần kính mời 281-933-5599.
7: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858, thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Xin chân thành cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để theo dõi các chương trình của đài. Và bây giờ Mai Phương kính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Vòng Quanh Sân Cỏ cùng với anh Nguyên Khôi vào lúc 4 giờ trên làn sóng. Kính thưa quý vị, đây là chương trình live cho nên là quý vị có thể gọi vào số điện thoại là 713-931-1560 để nói về chuyện bóng đá cùng với anh Nguyên Khôi nhé. Và bây giờ thì Mai Phương rất là vui mừng được chào đón anh Nguyên Khôi trên làn sóng. Dạ xin chào anh.
1: Điều ngày hôm nay là xin chào Mai Phương và chào quý khán thính giả của Việt Radio, chương trình Vòng Quanh Sân Cỏ. Vào mỗi thứ hai từ lúc 4 giờ tới 4 giờ rưỡi, chương trình này là chương trình live. Quý vị có thể gọi vào đài số 713-931-1560, 713-931-1560. Thì như mỗi tuần, chương trình này sẽ dành riêng cho túc cầu, bóng đá, đá banh, quý vị muốn gọi gì cũng được. Nhưng mà ngày hôm nay thì có lẽ là chương trình Nguyên Khôi gửi đến quý vị một cái đề tài đặc biệt hơn. Nó khác một tí, đó là về baseball. Mình muốn nói cái về baseball là tại vì đội Houston Astros của chúng ta ngày hôm qua cũng là ngày cuối cùng trong là cái game một thứ 162 trong một cái mùa baseball rất là dài, 162 game, thì Houston cũng đã giành vé vào playoff với là đội vô địch của cái Division West của American League của baseball. Đây một điều rất là surprise khi mà Houston đã thắng được cái West. Cũng từ đầu mùa thì mình cũng được predict là nếu mà vào playoff thì the only way Houston có thể vào là chỉ thắng cái division của họ, và Houston cũng đã thắng. Nhưng mà có lẽ nói là đội Houston là đội duy nhất thắng cái division của mình mà không có winning record, có nghĩa là cái record của họ là 500, thắng 81 game và cũng thua 81 game. Cũng có thể nói là đội Houston là đội tệ nhất mà thắng cái division để mà vào playoff. Và với cái điều này thì trong vòng 9 năm qua Houston đã thắng the West tới 8 lần, vô World Series 4 lần và thắng cái hai cái World Series. Houston năm vừa qua đầu mùa khoảng chừng 50 game đầu tiên thì Houston thắng 20 thua 30. Thì khi mà mình coi thì mình thấy là cái này can be a long season. Nhưng mà không ngờ là Houston đã turn around, cũng giống như năm 2005, 2005 khi mà Houston cũng start out 20-31 và cũng tại World Series, nhưng mà họ thua Chicago White Sox 4 game liền để mà thua cái World Series năm đó. Nhưng mà năm nay cũng vậy, nhưng mà một điều năm nay Houston may mắn là nằm trong cái American West Division, thì gọi là những đội trong Division đều tệ hết. Đội năm vừa rồi vô địch The West là đội Seattle Mariners. Terrible. Texas Rangers cũng terrible. Còn đội Los Angeles Anaheim Angels và Oakland Athletics thì cũng là terrible. Và vì như vậy thì Houston có may mắn đã thắng cái The West. Nói chung là một cái sự rất là may mắn. Và cái game đầu tiên của cái playoff, đó là cái wild card, sẽ là ngày thứ ba, ngày 29 tây tháng 9 năm 2026. Và Houston sẽ host Chicago White Sox cho 3 game, thứ ba, thứ tư và thứ năm. Và tất cả những game này đều starting lúc 4 giờ chiều. Và mình cũng muốn điểm sơ về vào cái đội ở cái playoff. Thì ở bên National League thì đội Philadelphia Philly gặp đối thủ cùng chung division, đó là Atlanta Braves, một cái game wild card vào lúc 1 giờ trưa ở tại Atlanta. Một cái game mà có lẽ là cả nước Mỹ chờ đợi, đó là hai cái đội rivalry với nhau, đó là đội Boston Red Sox sẽ travel lên New York để gặp New York Yankees cho 3 game, và đội Chicago Cubs sẽ gặp San Diego Padres cho 3 game. Và mình chỉ focus về Houston. Houston sẽ chơi 3 game against Chicago White Sox vào ngày thứ 3, thứ 4 và thứ 5 vào lúc 4 giờ chiều. Và nếu mà Houston thắng, Houston sẽ gặp đội Cleveland Guardian, cũng là một cái đối thủ ở trong American Central. Và khi mà mình nhìn vào cái schedule thì mình thấy là Houston có very good chance để mà vào tới ALCS để gặp một trong ba đại diện đến từ American East. Tại vì nếu mà Houston thắng White Sox thì cũng có chance để mà thắng Cleveland. Còn nếu mà match up với lại Tampa, New York hoặc là Boston thì mình nghĩ là cái chain của Houston thì nó rất là khó. Bây giờ mình cũng nói sơ về cái series giữa Houston và Chicago. Cái game ngày mai, surprisingly, Houston ngày mai sẽ ra sân là không có một người starting pitcher. Là nói chung là ông Joe Espada ra sân với lại một dàn bullpen, đó là những cái người pitching với là cái những pitcher mà họ chọi relief. Có nghĩa là mỗi người pitcher này chọi let's say 2 hoặc 3 inning, thậm chí 1 inning. Tại vì Houston muốn giữ cái người number one pitcher của họ cho cái game thứ hai, đó là Hunter Brown. Là tại vì nếu mà Hunter Brown chơi ngày mai thì anh ta sẽ come off the short rest, và nếu mà thua thì Houston có lẽ là bị trouble. Còn đằng này start anh ta game thứ hai, thì nếu mà thua game thứ nhất thì anh còn 2 game. Và cái game thứ ba đó thì là mình nghĩ là most likely là một người pitcher rất là trẻ tuổi, trade 2 năm trước ở bên Chicago Cup, đó là Hayden Wesneski. Cái đó là một cái nhận lời, cái dự đoán của mình thôi. Nhưng mà Hunter Brown most likely sẽ là cái người starting pitcher cho game thứ hai ngày thứ tư và 4 giờ chiều. Thì trong mùa giải năm nay, Houston Astros và Chicago White Sox đã gặp nhau tất cả 7 lần. Và một điều cũng nói chung là cũng lợi thế cho Houston. Nếu mà lợi thế cả mùa thì White Sox là một đội hay hơn Houston, có for sure. Nhưng mà lợi thế cho Houston đó là mùa này Houston gặp White Sox 7 lần và Houston thắng 5 lần. Houston chơi 4 game ở Houston, Houston thắng 3 game. Chơi 3 game ở Chicago, Houston thắng 2 game. Thì cái matchup Houston đã thắng 5, thua 2. Thì cái đó là cũng là một cái matchup cũng rất là, nói thế nào, cũng rất là favor Astro. Và hy vọng cái trend này tiếp tục continue. Và gặp Cleveland cũng vậy. Nếu mà thắng gặp Cleveland thì cái record against Cleveland cũng very good. Nhưng mà một điều cũng concern về cái game này, đó là cái record at home của Houston năm nay thì nó rất là tệ. At home thì Houston thua nhiều hơn thắng. Thì không biết đó là nó sẽ play như thế nào khi mà playoff. Nhưng mà baseball thì là một cái game mà mình có thể nói là unpredictable. Ngoại trừ 2 năm, đội Los Angeles Dodgers với là một cái payroll khủng rất là nhiều, rất là cao, gấp 3, gấp 4 lần những cái đội kia, họ thắng thì mình không nói gì. Nhưng mà hầu hết baseball đều mang tới những cái sự ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Ít có một đội nào mà number one seed mà có thể thắng cái World Series. Có rất là nhiều đội từ Wild Card mà thắng World Series. Điển hình là Houston Astros năm 2017 cũng là một đội underdog khi mà thắng Dodgers ngay tại Los Angeles và ở cái game thứ 7. Washington Nationals cũng là Wild Card thắng 9 đội Houston Astros năm 2019 hay là 20, mình quên, đã thắng Houston. Rồi thêm một đội nữa cũng Washington National, rồi thêm cũng một đội thắng Houston cho cái World Series, tự nhiên mình quên ta, Atlanta mình đã thắng Houston, tự nhiên mình quên, và my check one blank, mình không nhớ. Một cái đội cũng thắng Houston ngay tại, yes, Atlanta cũng đã thắng Houston cái World Series năm hình như mình cũng quên. Nhưng mà hai cái đội đó đã thắng Houston khi mà hai đội đó là underdog, đã thắng Houston trong những cái World Series khoảng 5-6 năm trước. Ngược lại, Houston 2017 rồi thắng cái World Series, 2022 thắng cái World Series. Và có những cái surprise như là Arizona Diamondbacks cũng đã vô World Series và đã upset đội Dodgers lúc đó rất là hay để được vô cái World Series. Và đội Rangers năm đó cũng upset Houston Astros trong cái ALCS để mà đại diện American League ở cái World Series, và họ vào cái World Series, họ cũng thắng luôn Arizona Diamondbacks cái năm đó. Thì Houston năm nay, nhìn vào đội hình Houston thì bị thương rất là nhiều. Hunter Brown, một người pitcher của người Nhật, Imai, nói chung là totally, nói chung là rất là, nói như thế nào, bị thương rất là nhiều. Carlos Correa out for season. Jaime Peña cũng ăn một thời gian. Cái người closer cái người closer cũng out gần nửa mùa mới trở vô lại. Thì phải nói là may mắn là nằm trong một cái division dở, cho nên Hilton mới có chance để mà vào playoff với cái record 81-81. Và hiện bây giờ thì như mà nói là cái game đầu tiên sẽ là cái game bullpen, nhưng mà Hilton off năm nay là cái năm mà carry cái carry đội Hilton của mình. Và khi mà nếu mà không có gì surprise thì mình nghĩ là anh chàng Jordan Alvarez sẽ là MVP của AL mùa này, khi mà anh ta đứng đầu cả Major League Baseball về cái batting average 316, đứng thứ nhì của AL với 42 cái home run, và đứng thứ nhì của AL với 106 RBI. Và còn về cái pitching thì number one thì nói chung là có những cái người mà ngạc nhiên nhất đó là Peter Lambert, một cái người mà không biết từ đâu ra. Và cái người leading của Houston nó lại là cái người pitching là chỉ có mùa này chỉ thắng có 8 game thôi. Ok, cho nên là nó cũng rất là, nói chung là một cái mùa nó crazy. Nhưng mà nói Houston dẫn đầu, Houston là cái đội là offense là carry cái the whole team. Và cũng một điều mình cũng muốn nói nữa là đã từ lâu lắm rồi Houston không phải là một đội được biết đến bởi power. Nhưng mà năm nay đội Houston Astro cũng dẫn đầu Major League Baseball về hitting home run và slugging percentage cộng với lại OPS là Houston number one. Ngoài ra, một cái advantage của Houston có over the White Sox là cái kinh nghiệm khi mà Altuve, Jordan Alvarez, đó là những cầu thủ mà có Jaime Peña, đó là những cầu thủ mà có rất là nhiều kinh nghiệm ở trong cái playoffs. Khi mà Jose Altuve là hiện bây giờ cũng là đang là top cầu thủ mà có thể hit home run ở trong playoff. Jordan Alvarez cũng là top player ở trong cái playoff. Tuy rằng ở World Series thì anh ta không có hay lắm, nhưng mà với cái tình hình hiện tại thì mình thấy là Houston có very good chance để mà thắng White Sox, và cũng có very good chance để mà upset đội Cleveland Guardian để mà vào cái trận chung kết của American League. Hey, baseball, you never know, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Có thể một pitcher nào đó get hot, có thể một cái hitter nào đó get hot, thì cục diện của trận đấu có thể thay đổi hoàn toàn. Và khi mà vào playoff thì chúng ta không có cần nhiều pitching, không có cần nhiều pitcher, là tại vì cái rotation khoảng chừng 3 hoặc 4 pitcher là maximum. Thậm chí có nhiều đội chỉ xoay quần, chỉ xoay vòng, xoay tour chỉ có 3 người pitching hay nhất thôi. Nhưng mà hiện giờ thì Houston có legit anh Hunter Brown, thì là trong cái series 3 series thì Hunter Brown chỉ có thể chọi được một game thôi. Nhưng mà nếu mà cái series 5 game hoặc 7 game thì Hunter Brown có thể chọi được 2 game, và 2 game and starting thì cái chance Houston thắng thì nó cũng cao. Cho nên là mình hy vọng Houston có thể vượt qua được Chicago White Sox để mà vô tới cái vòng NLDS vào ngày thứ vào cuối tuần này. Và cũng liên quan tới baseball và Houston Astros, hy vọng Houston vô sâu. Nếu mà Houston thua Chicago White Sox ngay tại first round này thì số phận của ông Joe Espada cũng sẽ được định đoạt chục cuối, cũng trong cái cuối tuần lễ này. Và theo mình nghĩ là ông ta sẽ bị đuổi, sẽ bị fire cho cái chơi cái position của ông ta là manager, tại vì người GM ông Dana Brown là cũng đã cho đi vào giữa mùa. Nhưng mà đây là cũng là một cái tin vui cho Houston baseball fan, thể thao nói chung, trong tất cả những bộ môn thể thao chuyên nghiệp của Houston thì có lẽ là Houston Astro là một cái đội thành công nhất về cái nói chung về cái thành tích trong tất cả những bộ môn thể thao chuyên nghiệp của thành phố Houston chúng ta. Và the game sẽ là 4 giờ chiều ngày mai, và hy vọng là Houston có thể thắng được Chicago White Sox. Khi mà mình thấy đó là cái matchup favor Houston, nhưng mà nói là 7 game chơi với lại White Sox thì Houston đã thắng 5. Thì hy vọng cái trend này sẽ tiếp tục vào cái game wild card, 3 game wild card cái series ngày mai tại Daikin Park. Và bây giờ thì mình cũng trở lại với quả bóng tròn. Ngày hôm qua thì mình cũng đã nói đến đó là trong tuần này đó là có những game của National League, có những đội bóng nổi tiếng trên thế giới, Anh, Pháp, Ý, Đức, nói chung tất cả những đội trên châu Âu họ đều đá. Cái giải này thì mình cũng không có quan tâm lắm khi mà những huấn luyện viên đem tới gọi là tới rất là nhiều cầu thủ thử nghiệm rất là nhiều đội hình, điển hình là đội tuyển Đức, ông Klopp đem tới 44 cầu thủ thử nghiệm đội hình này đội hình kia, và cái vấn đề hiện ra ngay trước mắt là ông ta đã thử nghiệm đội hình mới cho đến ngày hôm qua thì đội tuyển Đức đã thua đội tuyển Hy Lạp với tỷ số 1-0. Đội tuyển Anh 3 năm trước thì cũng vậy, ông Gareth Southgate cũng đem tới một đội tuyển cầu thủ mới thì không những họ thua mà bị họ xuống luôn cái hạng B. Cho nên đối với họ thì cái này chỉ là một cái giải thử nghiệm cho những cho những cầu thủ mới, đội hình mới, cũng giống như tuyển Pháp ngày hôm nay ra sân với 11 cầu thủ hoàn toàn khác với lại cái trận gặp đội Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm thứ Sáu. Chỉ có hai cầu thủ, đó là một người hậu vệ và ông thủ môn, đó là giữ lại thôi, còn hoàn toàn cầu thủ mới hết. Nhưng mà cái tin mà hot nhất đó là cái tin của câu lạc bộ Manchester City đã bị tội guilty, cái verdict là guilty 114/115 cái cáo trạng là gian lận tài chính trong cả chục năm khi mà ông chủ Abu Dhabi của Saudi Ả Rập mua và nắm quyền điều hành đội này. Thì cái này nó sẽ, mình hy vọng là nó không có drag on too long. Tại vì khi mà điều tra cái này là cạnh gần cả chục năm thì mình nghĩ là với là một cái independent appeal như vậy đó, mình nghĩ là nó sẽ mau, mình nghĩ within a year. Ngoài ra trong thế kỷ appeal thì Manchester City cũng sẽ đá bình thường, Champions League ngoài hạng Anh đá bình thường. Nhưng mà khi mà cái verdict này ra, và mình nghĩ là cái này là một cái điều nó rất là tệ cho Manchester City và Manchester City fan. Trong vòng khoảng chừng mười mấy năm nay, họ là một cái đội thành công nhất ở bên nước Anh, thành công nhất ở nước Anh. Yes, họ gian lận thì cái đó thì bây giờ họ đã kiếm được, họ đã bị kết tội là guilty 114 cái charges. Thì mình thấy đó là trong một cái điều mà nói là những cái punishment, những cái điều phạt có thể Man City có thể bị phạt, đó là most likely là sẽ phạt tiền ở là for sure. Và mình nghĩ là họ sẽ bị phạt trừ rất là nhiều điểm để mà cái cơ hội xuống hạng của họ là almost 100%. Cộng thêm họ có thể là không được mua hoặc bán, không được mua cầu thủ trong vòng không biết bao nhiêu năm. Còn về mà nếu mà họ bị đuổi khỏi cái của, nói chung là họ bị expulsion, có nghĩa là bị khai trừ ra khỏi Liên đoàn bóng đá Anh, thì cái đó thì mình nghĩ cái đó nó cũng rất là khó, và mình nghĩ Liên đoàn bóng đá Anh cũng không muốn như vậy. Nếu mà cái đó, nếu mà dẫn tới cái tình trạng đó, nó dẫn tới tình trạng cho một đội mà có thể bị khai trừ ra khỏi cái giải, tất cả giải của nước Anh đó, chỉ có một điều mà có thể bị thôi, đó là khi mà anh gian lệnh cái gọi là dàn xếp tỷ số, bán độ như vậy thì anh mới bị thôi, còn cái này thì mình nghĩ là không. Ngoài ra cái problem của họ không chỉ là bị phạt tiền, bị thế này thế kia, bị xuống hạng thế thế kia, và mình nghĩ là có thể họ xuống tới hai hạng luôn, như phải một hạng. Cái problem thêm nữa đó là họ cũng có thể chịu những cái đơn thưa kiện của những câu lạc bộ của Anh, có thể là từ Manchester United, Tottenham, Liverpool, whatever, Aston Villa, họ có thể thưa cái đội này cho một cái số tiền damage nào đó, tại vì vì cái gian lận này mà Manchester City đã năm này qua năm khác, nói chung là cả gần mười mấy năm nay đều được tham dự Champions League. Và cái đó khi mà tham dự Champions League thì đội bóng của anh sẽ nhận được cái mỗi số tiền từ 80 tới 100 triệu đô la từ những cái bản hợp đồng và cái tiền thưởng. Nếu mà anh đã Champions League, anh vào sâu được tới vòng trong, anh đã cũng được số tiền rất là lớn, thì họ có thể bị những cái đơn thư kiện từ những câu lạc bộ đó đòi cái sự damage. Tại vì nếu mà không có gian lận thì cái cáo buộc của họ là nếu mà không có gian lận thì Manchester City cũng đã chưa chắc mà được đứng được top 4 để giành lấy cái suất của họ. Và cái đó thì mình sẽ đợi như thế nào. Và chưa kể còn thêm UEFA có phạt họ hay không, có suspend họ hay không, thì mình nghĩ là cái này cũng tùy. Cái này cũng tùy theo bên Anh Quốc họ làm như thế nào, nhưng mình nghĩ chắc cũng có thể là UEFA cũng phạt và họ cũng được, cũng có thể suspend họ trong không biết bao lâu. Nhưng mà cái này cũng là một cái điểm không hay, nói chung là một vết dơ của ngoại hạng Anh. 114 cái cáo trạng guilty, và trong đó chưa kể những cái đội bị phạt cũng rất là nhiều. Chelsea cũng bị phạt vì cái lỗi công bằng tài chính, tuy rằng cái lỗi đó xuất phát từ thời ông Abramovich, một tỷ phú người Nga, khi mà bán lại cho chủ nghĩa Mỹ thì bị phạt, thì cái đó họ cũng nhẹ tay. Tottenham Forest cũng bị phạt, Everton cũng bị phạt và bị trừ điểm. Thì mình thấy đó là một cái điều mà nói là rất là hot lúc này, đó là cái situation của Manchester City. Một công chủ mà khi mà mua cái đội Manchester City khoảng chừng 20 năm trước, ông ta mua một cái đội với con số rất là rẻ, nó như là khoảng chừng 200-300 triệu đô la. Và hiện bây giờ Manchester City với sự đầu tư của ông ta, của tập đoàn Abu Dhabi ở bên Saudi, thì nói chung là con số của đội bóng này như là gấp 10 lần, nó hơn 2 tỷ. Một cái đội mà như mình nói là trong hai thập kỷ vừa rồi đó là thống trị ngoại hạng Anh, có thể nói như vậy. Yes, họ guilty, không biết cái penalty của họ severe như thế nào. Hy vọng rằng cái appeal nó không có kéo quá dài để mà fan họ còn hứng thú để mà biết. Và chưa kể tương lai của những cầu thủ, của những huấn luyện viên như thế nào. Không biết là nếu mà Manchester City bị phạt thì những cầu thủ nổi tiếng của họ như Haaland, Enzo Fernandez, Gravio, Phil Foden, Elliot Anderson, những người đó có muốn cùng Manchester City xuống hạng đá hay không, hoặc là họ muốn đi tới những cái nơi khác. Và chưa kể Manchester City cũng muốn bán bớt cầu thủ để mà giảm bớt cái tài chính khi mà họ bị phạt rất là nhiều tiền và không có mua được những cái cầu thủ mới và chỉ có bán cầu thủ thôi, thì bán những cầu thủ này có thể đem lại một cái số tiền không nhỏ cho họ. Và cái này thì nói chung là wait to be seen. Một cái scandal nó cũng là rất là hot lúc này. Và nếu mà những cầu thủ giống như là Haaland, Enzo Fernandez, Elliot Anderson, Ruben Dias, nói chung là toàn là những hảo thủ, Donnarumma, thì nói chung là tất cả những đội bóng lớn ở bên châu Âu thì cũng đang theo dõi để coi họ có thể gọi là chạm tay vào những cái cầu thủ này hay không. Thì cái đó thì again waiting to be seen. Và cô Mai Phương biết không, gần nửa tiếng đồng hồ qua rất là nhanh. Chương trình vòng quanh sân
0: dạ.
1: cỏ
0: mà cũng... Mai Phương nãy giờ cũng nghe lắm, xong Mai Phương cũng nghĩ đúng là mỗi người có một cái chuyên môn và một cái niềm đam mê ha.
1: Tại mình rảnh mà.
0: Không phải, ý là Mai Phương nói rằng là chỉ có những người đam mê mới có thể tìm hiểu sâu xa những cái chuyện của những đội này, đội kia, những cầu thủ này, những cầu thủ khác. Chứ như Mai Phương giống như là chỉ có biết thỉnh thoảng coi một vài trận đấu đó, thì sẽ không có được những cái câu chuyện, những cái kiến thức giống như là của anh.
1: Tại vì thật sự mình không có nói fan Việt Nam mình, nhưng mà rất là fan người hâm mộ về bóng đá, tất cả đa số bộ môn thể thao, thì họ thường là họ chỉ thích coi game.
0: Yeah.
1: Họ chỉ coi game, coi tỷ số, họ thích như vậy thôi. Chứ mà để tìm hiểu thêm những cái ngoài lề, tại sao nó như thế này thế kia, thì có lẽ là cái thứ nhất là họ không có đủ đam mê như mình.
0: Yeah.
1: Như vậy thôi.
0: Dạ, yeah. Chính vì vậy mà mới có chương trình ngày hôm nay để cho anh Nguyên Khôi lên và chia sẻ thêm những cái thông tin đó cho những người hâm mộ bóng đá cũng như là yêu môn thể thao. Và kính thưa quý vị, chương trình cũng đã đến đây thì cũng đã kết thúc rồi, và mời anh có lời chào tạm biệt đến với quý thính giả.
1: Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Vòng Quanh Sân Cỏ vào mỗi thứ hai với Nguyên Khôi và Mai Phương. Chúc quý vị một ngày an lành và hạnh phúc, và good luck, go Astro.

0: trọng thông báo khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
2: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, Wellpoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
5: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.

Chương trình Thế giới phụ nữ xin gửi đến quý thính giả những tài liệu nói về đời sống rất hấp dẫn, chứa rất nhiều bài học quý giá của những người đàn bà lừng danh nhất trong lịch sử Đông Tây từ cổ chí kim. Chương trình Thế giới phụ nữ hôm nay xin được nói về mẹ Teresa, còn được gọi là Thánh Teresa thành Calcutta. Thiếu thời của mẹ Teresa, Agnes Gonce Bonsahill, chào đời ngày 26 tháng 8 năm 1910 tại Skopje, lúc đó là thủ phủ của tỉnh Kosovo thuộc đế quốc Ottoman, nay là thủ đô Cộng hòa Macedonia, là con út của một gia đình đến từ Albania. Cha mẹ của cô là Nicola và Tranafil Bonsahill. Nicola có hoạt động chính trị tại Albania. Năm 1919, sau một cuộc hội họp, ông bị đầu độc, ngã bệnh và qua đời khi Agnes mới lên 8. Sau khi cha mất, mẹ nuôi dưỡng cô trong đức tin Công giáo Roma. Theo người viết tiểu sử của mẹ Teresa, từ khi còn thơ ấu, Agnes đã ham thích đọc các câu chuyện về cuộc đời các thừa sai và hoạt động của họ. Đến tuổi 12, cô tin rằng nên hiến mình cho đời sống tôn giáo. Năm 18 tuổi, cô gia nhập dòng nữ tu Loreto. Từ đó, cô không bao giờ gặp lại mẹ và chị. Trước tiên, Agnes đến tu viện Loreto ở Raffaman, Ái Nhĩ Lan để học tiếng Anh, ngôn ngữ dòng Loreto dùng để dạy học tại Ấn Độ. Cô đến Ấn Độ năm 1929 và bắt đầu cuộc đời nữ tu tập sinh tại gần dãy Hy Mã Lạp Sơn. Ngày 24 tháng 5 năm 1931, cô làm lễ tiên khấn để trở thành nữ tu. Cô chọn tên Teresa theo tên Thérèse de Lisieux, thánh bổn mệnh của các thừa sai. Ngày 14 tháng 5 năm 1937, Teresa khấn trọn đời. Khi ấy, cô đang dạy học tại trường Loreto ở phía đông Calcutta. Mặc dù bận rộn với nhiệm vụ giảng dạy tại trường, Teresa ngày càng quan tâm đến cuộc sống nghèo khổ, nhàn nhãn chung quanh cô tại Calcutta. Nạn đói năm 1943 mang nhiều điều bất hạnh và chết chóc đến thành phố. Rồi các cuộc bạo động giữa người Hindu và người Hồi giáo trong tháng 8 năm 1946 nhấn chìm thành phố này trong nỗi kinh hoàng và sự tuyệt vọng. Dòng thừa sai bác ái. Ngày 10 tháng 9 năm 1946, Teresa trải nghiệm điều mà cô miêu tả là ơn gọi trong ơn gọi khi cô đang trên đường đến tu viện Loreto ở Darjeeling cho thời kỳ tĩnh tâm hàng năm. Năm 1948, Teresa khởi đầu công tác thừa sai giữa người nghèo. Cô thay bộ áo truyền thống của dòng Loreto bằng trang phục Sira giản dị bằng vải cô tông viền màu lam. Cô nhập tịch ấn và đi vào các khu nhà ổ chuột. Trước tiên, Teresa mở một trường học ở Mott Hill, rồi bắt đầu chăm sóc những người bần cùng, đói khát. Teresa viết trong nhật ký rằng, năm đầu tiên cô gặp vô số khó khăn vì không có nguồn cung ứng tài chính. Cô phải phụ thuộc vào hoạt động quyên góp thực phẩm và nhu yếu phẩm. Trong những tháng đầu, cô phải đấu tranh với sự hoài nghi, đơn độc và sự cám dỗ quay trở lại cuộc sống tiện nghi trong tu viện. Ngày 7 tháng 10 năm 1950, Tòa Thánh Vatican chấp thuận cho Teresa khởi đầu một dòng tu sau này trở thành dòng thừa sai bác ái. Sứ mạng của dòng là chăm sóc. Theo lời của mẹ Teresa, người đói khát, trần truồng, kẻ không nhà, người tàn tật, người mù, bệnh nhân phong, bất cứ ai đang cảm thấy thừa thãi, bị căm ghét, ruồng bỏ trong xã hội, những người đang là gánh nặng của xã hội và bị mọi người xa lánh. Tiên khởi chỉ là một dòng tu nhỏ với 13 tập sinh ở Calcutta.
ngày nay có hơn 4.000 nữ tu điều hành các cô nhi viện, trại điều dưỡng, bệnh S và các trung tâm từ thiện trên khắp thế giới. Dòng tu cũng chăm sóc người tị nạn, người khuyết tật, già lão, nghiện rượu, người nghèo và người vô gia cư, nạn nhân lũ lụt, dịch bệnh và nạn đói. Năm 1952, mẹ Teresa mở ngôi nhà đầu tiên chăm sóc người sắp chết. Với sự hỗ trợ từ các viên chức Ấn, bà cho sửa một ngôi đền Ấn giáo quan phế thành nhà Caligat cho người hấp hối, một trại điều dưỡng miễn phí cho người nghèo. Sau này, bà đổi tên thành Caligat, nhà Thanh Tâm. Những người được mang đến đây được chăm sóc y tế và được chết trong nhân phẩm, được chôn cất theo niềm tin tôn giáo của họ. Người Hồi giáo được đọc kinh Koran, người Hindu được tẩy rửa bằng nước sông Hằng và người Công giáo được làm lễ xức dầu thánh. Một cái chết đẹp, bà nói, cho những người từng sống kiếp thấp hèn như những con vật, nhưng chết như những thiên thần, được yêu thương và được trọng vọng. Không lâu sau đó, bà mở một ngôi nhà cho những người mắc bệnh phong cùi, đặt tên là Santinaga, tức thành phố Hòa Bình. Dòng thừa sai bác ái cũng thành lập một số cơ sở y tế mở rộng trên khắp Calcutta, cung cấp thuốc men, thực phẩm. Dòng tu ngày càng thu hút nhiều tập sinh và nhận nhiều đóng góp từ thiện. Đến thập niên 1960, dòng thừa sai bác ái thành lập các nhà điều dưỡng, trại mồ côi và trại phong trên khắp Ấn Độ, rồi phát triển trên khắp thế giới. Ngôi nhà đầu tiên ngoài Ấn Độ được thành lập ở Venezuela năm 1965 với 5 nữ tu. Năm 1968 đến La Mã, Tanzania và Áo. Trong thập niên 1970, dòng tu thiết lập các ngôi nhà và tổ chức trong hơn 10 quốc gia ở châu Á, châu Phi, châu Âu và Hoa Kỳ.

đối với quốc tế. Năm 1982, khi cuộc bao vây Beirut lên đến đỉnh điểm, mẹ Teresa đã thành công trong nỗ lực giải cứu 37 trẻ em mắc kẹt trong một bệnh viện giữa mặt trận bằng cách đàm phán cho một cuộc ngừng bắn giữa quân đội Do Thái và du kích Palestine. Được các nhân viên Hồng Thập Tự hộ tống, bà băng qua trận địa để đến ngôi bệnh viện đổ nát và giải cứu các bệnh nhi. Khi Đông Âu bắt đầu mở cửa vào cuối thập niên 1980, Teresa cho tiến hành hàng chục đề án tại các quốc gia trong vùng. Không hề nao núng khi bị chỉ trích về lập trường cứng rắn của bà về việc chống phá thai và ly dị. Bà chỉ nói, người ta nói gì cũng mặc, bạn chỉ cần cười và tiếp tục công việc của mình. Mẹ Teresa đã đến Ethiopia cứu giúp những người bị nạn đói, đến Chernobyl giúp người nạn nhân phóng xạ và đến với nạn nhân động đất ở Armenia. Năm 1991, lần đầu tiên bà trở lại quê hương và mở ngôi nhà dòng thừa sai bác ái tại Tirana, Albania. Năm 1966, bà điều hành 517 cơ sở từ thiện trên hơn 100 quốc gia. Trải qua nhiều năm, dòng thừa sai bác ái của mẹ Teresa từ thành phần nhân sự chỉ 12 người đã phát triển đến hàng ngàn người phục vụ những người nghèo nhất của dân nghèo tại 450 trung tâm trên khắp thế giới.

cuối đời. Mẹ Teresa bị cơn đau tim khi đến Roma năm 1983 trong chuyến viếng thăm giáo hoàng John Paul đệ nhị. Sau cơn đau tim thứ hai năm 1989, bà được đặt máy tạo nhịp tim nhân tạo. Năm 1991, sau khi mắc bệnh cúm lúc đang ở Mỹ Tây Cơ, bệnh tim trở nặng. Bà muốn từ nhiệm khỏi vị trí lãnh đạo dòng thừa sai bác ái, nhưng các nữ tu trong một cuộc bỏ phiếu kín yêu cầu bà ở lại. Mẹ Teresa đồng ý tiếp tục công việc lãnh đạo dòng tu. Tháng 4 năm 1996, bà bị té ngã gãy xương đòn, rồi phải qua lần phẫu thuật tim. Sức khỏe bà suy giảm rõ. Ngày 13 tháng 3 năm 1997, mẹ Teresa từ chức lãnh đạo dòng tu và từ trần ngày 5 tháng 9 năm 1997. Tổng giám mục Calcutta Henry Sebastian Jusa thuật lại rằng ông có một linh mục đến làm phép đuổi quỷ cho Teresa với sự cho phép của bà trong lần đầu bà vào bệnh viện khi bị đau tim, vì bà nghĩ rằng bà đang bị ma quỷ tấn công. Vào thời điểm mẹ Teresa từ trần, dòng tu của bà có hơn 4.000 nữ tu với sự hỗ trợ của 300 tu sĩ và hơn 100.000 người tình nguyện. Họ điều hành 610 cơ sở từ thiện tại 123 nước, trong đó có các nhà tế bần, những ngôi nhà mở cho những người mắc bệnh HIV, người phong cùi, lao, các nhà bếp cung cấp thức ăn, các chương trình tư vấn gia đình và trẻ em, trại mồ côi và trường học. Mẹ Teresa được quàng ở nhà thờ St. Thomas, Calcutta trong một tuần trước khi được an táng vào tháng 9 năm 1997. Chính phủ Ấn Độ tuyên bố quốc tang để vinh danh con người từng cứu giúp nhiều người nghèo khổ thuộc các tôn giáo khác nhau trên đất nước Ấn. Trước đó, năm 1962, bà được chính phủ Ấn trao giải Padma Shri. Trong những thập niên kế tiếp, bà được trao tặng các giải thưởng lớn như giải Jawaharlal Nehru cho sự hiểu biết quốc tế năm 1972 và năm 1980 là giải thưởng dân sự cao quý nhất Ấn Độ Bharat Ratna.

đối với thế giới. Năm 1962, mẹ Teresa được trao giải Raymond Magsaysay vì sự hiểu biết quốc tế cho những hoạt động của bà ở Đông và Nam Á. Ban quản trị nhìn nhận sự nhận thức sâu sắc và đầy thương cảm của bà dành cho những người nghèo khó ở một xứ sở xa lạ. Đến đầu thập niên 1970, mẹ Teresa trở nên một nhân vật nổi tiếng thế giới, phần lớn là do cuốn phim tài liệu Something Beautiful for God do Malcolm Muggeridge sản xuất năm 1969, cũng như quyển sách cùng tên của ông xuất bản năm 1971. Khi thực hiện cuốn phim, có những đoạn phim phải quay trong điều kiện ánh sáng không tốt, nhất là tại nhà dành cho người hấp hối. Đoàn làm phim nghĩ rằng sẽ không thể sử dụng những thước phim này. Tuy nhiên, khi trở về từ Ấn Độ, chúng lại có ánh sáng rất tốt. Muggeridge cho đó là phép lạ do ánh sáng thần thượng từ mẹ Teresa. Vì sao Muggeridge chấp nhận đức tin Công giáo? Tổng thống Hoa Kỳ Ronald Reagan trao tặng cho mẹ Teresa Huân chương Tự do Tổng thống năm 1985. Cùng lúc, thế giới Công giáo khởi sự tôn vinh mẹ Teresa. Năm 1971, Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục trao tặng bà giải hòa bình Giáo hoàng John 13 lần thứ nhất, khen ngợi bà về những gì đã làm cho người nghèo, thể hiện lòng nhân ái Kitô và nỗ lực đấu tranh cho hòa bình. Năm 1976, bà được trao giải Passion in Terris. Sau khi mất, giáo hội đẩy mạnh quy trình phong thánh cho mẹ Teresa. Hiện bà đã được phong hiển thánh. Các chính phủ và những tổ chức dân sự cũng tìm đến tôn vinh mẹ Teresa. Vương quốc Anh và Hoa Kỳ nhiều lần trao tặng bà giải thưởng các loại. Cao quý nhất là Order of Merit của Anh Quốc năm 1983 và Công dân danh dự của Mỹ ngày 16 tháng 11 năm 1996. Quê hương Albania của mẹ Teresa cũng dành cho bà Huân chương vàng nhà nước năm 1994. Năm 1979, mẹ Teresa được trao tặng giải Nobel Hòa bình cho những hoạt động diễn ra trong sự đấu tranh vượt qua sự nghèo khó và cùng quẫn là những điều đe dọa hòa bình. Bà từ chối bữa tiệc mừng truyền thống và yêu cầu gửi số tiền 192.000 Mỹ Kim cho người nghèo ở Ấn Độ, nói rằng những phần thưởng trên thế gian chỉ có giá trị chỉ khi nào chúng giúp ích những người thiếu thốn trên thế giới. Khi nhận giải thưởng, bà đặt câu hỏi, chúng ta có thể làm gì để thăng tiến nền hòa bình thế giới? Và đưa ra câu trả lời, hãy về nhà và yêu chính gia đình mình. Bài đáp từ của mẹ Teresa cũng dựa trên chủ đề này. Khắp nơi trên thế giới, không chỉ ở những nước nghèo, tôi thấy xóa nghèo ở phương Tây còn khó khăn hơn. Khi tôi nhặt một người ngoài đường phố đang đói khát, tôi cho người ấy một đĩa cơm, một miếng bánh, tôi cảm thấy hài lòng vì đã cứu đói cho người ấy. Nhưng khi một người bị gạt bỏ, cảm thấy mình sống thừa thãi, không được yêu thương, sống trong kinh hãi, con người bị gạt ra bên lề xã hội, sự nghèo khổ ấy là khốn khổ hơn, tôi thấy rất khó mà cứu giúp. Bà cũng chỉ ra rằng phá thai là kẻ hủy diệt nguy hiểm nhất cho nền hòa bình thế giới. Các cộng đồng tôn giáo và thế tục đều thương tiếc mẹ Teresa khi bà tạ thế. Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif nói rằng bà là một cá nhân độc đáo và hiếm có, đã cống hiến đời mình cho những mục đích cao đẹp. Cuộc đời lâu dài của bà được dành để chăm sóc người nghèo, người bệnh, người bất hạnh, đã trở thành một trong những hình mẫu cao quý nhất về lòng tận tụy phục vụ nhân loại. Cựu Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Javier Pérez de Suela nhận xét, bà là Liên Hiệp Quốc, bà là hòa bình của thế giới.

xin được trích dẫn một số câu nói nổi tiếng của mẹ Teresa. Không phải tất cả chúng Xin được trích dẫn một số câu nói nổi tiếng của mẹ Teresa.

nếu chúng ta không có hòa bình, đó là vì chúng ta đã quên rằng chúng ta thuộc về nhau. Thiên Chúa không đòi hỏi chúng ta phải thành công, Ngài chỉ yêu cầu bạn cố gắng. Tôi có thể làm những điều bạn không thể, bạn có thể làm những điều tôi không thể. Cùng nhau, chúng ta có thể làm những điều tuyệt vời. Tình yêu bắt đầu ở ngay nhà bạn, và nó không phải là bao nhiêu chúng ta làm, nhưng là bao nhiêu tình yêu chúng ta đưa vào hành động đó. Hãy đừng để người nào đến với bạn mà không rời đi với tốt hơn và hạnh phúc hơn. Hãy là biểu hiện sống động của sự bác ái của Thiên Chúa, sự tử tế trong khuôn mặt của bạn, lòng tốt trong mắt của bạn và lòng tốt trong nụ cười của bạn. Nếu bạn xét đoán người khác, bạn không còn thời gian để yêu thương họ.

Quý thính giả vừa nghe Thế giới phụ nữ với tài liệu nói về mẹ Teresa. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn trở lại cùng quý thính giả trong chương trình này lần tới.

0: tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
1: Cử tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng Harris Vote. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
2: Bà
3: Riêu.
2: Bà Riêu.
3: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riêu hiêu sinh. Thấy chưa?
4: Chị hai number one. Em ăn bún Riêu.
2: Còn em ăn bún bò.
3: Chị hai thì
5: Trả tiền.
3: Tìm bún bò và Riêu hiêu sinh địa chỉ 6968 Willcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
6: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
7: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
8: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa khắp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
7: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
8: Có nhân viên nói tiếng Việt.
7: Địa chỉ 126 Elridge.
8: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
9: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
10: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
11: Chương trình tin tức 5 giờ chiều được bảo trợ bởi công ty Avangard Roofing and Construction, chuyên thay mới mái nhà và khai báo bảo hiểm. Liên lạc với anh Andrew 832-377-2836, 832-377-2836.

Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và

0: Xin kính chào quý vị. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ Hai, ngày 28 tháng 9, 2016. Và sau đây mời quý vị theo dõi chương trình tin tức Evening News. Như trước hết, xin được điểm qua một số những sự kiện nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua. Iran tuyên bố đã thu giữ một thiết bị lặn không người lái của Hoa Kỳ. Tổng thống Hoa Kỳ bác bỏ đề nghị ngưng chiến của Iran. Tổng thống Trump dự đoán Cuba và Hoa Kỳ sẽ đạt được thỏa thuận. Các bộ trưởng quốc phòng khối EU nhóm họp để bàn về vấn đề Ukraine. Phụ tá lãnh đạo phe đối lập Venezuela đã quay trở về nước. Và kính thưa quý vị, ngay sau đây, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết quốc tế đầu tiên. Bản tin quốc tế đầu tiên cho biết các bộ trưởng quốc phòng của khối EU đã nhóm họp để mà thảo luận về vấn đề của Ukraine. Các bộ trưởng quốc phòng và giới chức Liên minh Âu Châu đã tập trung tại thành phố Brussels của nước Mỹ vào ngày thứ Hai 28 tháng 9 để thảo luận về cuộc xung đột đang diễn ra tại Ukraine. Cuộc họp do bà Gaja Kallas là ngoại trưởng của Liên minh Âu Châu chủ tọa, quy tụ các giới chức quốc phòng chủ chốt của châu Âu nhằm tập trung vào việc phối hợp duy trì viện trợ quân sự của khối EU cho Ukraine trong bối cảnh chính phủ của Kiev đang có chiến sự với lại Nga. Phát biểu khi mở đến nhiều cuộc họp thì bà Gaja Kallas cho biết khối EU cần phải cảnh giác hơn nữa để có thể ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga để nhắm vào nền dân chủ của khối này. Phụ tá lãnh đạo của phe đối lập Venezuela đã quay trở về nước. Bà Claudia Macero, điều phối viên truyền thông của đảng đối lập Venezuela và là phụ tá thân cận của lãnh đạo phe đối lập bà Maria Corina Machado, đã quay trở về Venezuela vào cuối tuần qua và được chào đón bởi những người ủng hộ cùng với là giới truyền thông.
1: Bà Claudia Macero là một trong những nhân vật thuộc phe đối lập đã tìm nơi trú ẩn tại dinh thự tòa đại sứ Argentina ở thành phố Caracas vào tháng 3 năm 2024, sau khi chính quyền Venezuela ban hành lệnh bắt giữ họ. Khi trở về thì bà Macero cho biết mục đích chuyến đi này là để tiếp tục nỗ lực thúc đẩy việc ấn định ngày tổ chức bầu cử, cho phép người dân Venezuela quyết định tương lai đất nước. Bà cũng khẳng định rằng bà Machado có quyền trở về nước và bày tỏ tin tưởng rằng việc này rồi sẽ diễn ra. Bà Claudia Macero cho rằng không người dân Venezuela nào phải chịu trở ngại khi nhập cảnh vào chính đất nước mình, đồng thời khẳng định phe đối lập sẽ tiếp tục theo đuổi giải pháp dân chủ cho cuộc khủng hoảng chính trị của đất nước.
0: Bản tin kế tiếp cho biết đã bắt 5 người âm mưu tấn công căn cứ quân sự của Mỹ tại nước Anh. Vào ngày thứ Hai, ngày 28 tháng 9, thì cảnh sát Anh đã vẫn tiếp tục túc trực canh gác bên ngoài một căn cứ không quân từng được Hoa Kỳ sử dụng để mà thực hiện các cuộc tấn công để nhắm vào Iran, sau khi 5 người đàn ông bị bắt giữ gần đó vì nghi ngờ có liên quan đến chất nổ và các hành vi khủng bố. Các sĩ quan đã bắt giữ 5 người này vào rạng sáng ngày Chủ nhật, ngày 27 tháng 9, sau khi nhận được tin báo về việc 3 chiếc xe tải màu trắng đang di chuyển về phía phi trường quân sự là RAF Fairford ở tại miền Tây của nước Anh. Các điều tra viên chống khủng bố của nước Anh chưa có công bố danh tính những người bị nghi ngờ có liên quan. Một nguồn tin mới đây cho biết động cơ liên quan đến Iran được xem là khả năng cao nhất. Vào ngày Chủ nhật thì người ta đã nhìn thấy một robot giải quyết bom mìn đang hoạt động quanh một cái chiếc xe tải màu trắng và cảnh sát vũ trang túc trực ở tại cổng chính, còn các loại máy móc hạng nặng được sử dụng để có thể chặn các lối ra vào. Chuyển sang bản tin liên quan tới Vickers drone của Nga đã tấn công trụ sở mạng lưới di động lớn nhất của Ukraine ở tại Kiev. Nga đã gây hư hại cho tòa nhà trụ sở chính của công ty có tên là Ustar, một mạng lưới viễn thông di động của Ukraine, trong cuộc tấn công bằng Vickers điều khiển từ xa vào ngày 27 tháng 9.
1: Công ty cho biết tất cả nhân viên đều an toàn và đang đánh giá hậu quả của vụ tấn công, đồng thời thực hiện các bước giải quyết cần thiết tiếp theo. Ngoài ra, vào ngày 17 tháng 9, lực lượng Nga đã tấn công một tòa nhà chứa thiết bị của công ty Kyivstar tại thủ đô Kiev và không có ai bị thương. Một cuộc tấn công của Nga vào ngày 23 tháng 9 đã làm hư hại một trung tâm dữ liệu tại Kiev, nơi đặt các thiết bị chính của nhà cung cấp dịch vụ Internet Utel. Trong cuộc họp của Bộ Chỉ huy tối cao, Tổng thống Ukraine cho biết các quyết định đã được đưa ra nhằm bảo vệ các trung tâm dữ liệu và cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc trọng yếu khác.
0: Trong khi đó, thì Iran đề nghị làm trung gian hòa giải giữa Saudi Arabia và Yemen. Tổng thống của Iran, ông Pezeshkian, đã khẳng định các quốc gia trong khu vực có thể tự bảo đảm an ninh cho chính mình và bác bỏ sự cần thiết phải có một cảnh sát khu vực, và đồng thời kêu gọi là người Hồi giáo, bao gồm cả các nước vùng vịnh và cả các nước Ả Rập, là hãy chung tay để hợp tác với nhau. Về vấn đề Yemen, thì ông khẳng định Iran không can thiệp trực tiếp và cho rằng tình hình đó không liên quan đến Iran và Iran chỉ có đơn thuần là cảm thông đối với là những người bị áp bức. Ông gọi người dân Saudi Arabia và Yemen là hai anh em và không nên xung đột với nhau, và đồng thời khẳng định Iran sẵn sàng hỗ trợ giải quyết chứ không phải châm ngòi cho cuộc xung đột này. Lực lượng Houthi đã tiến hành các cuộc tấn công để nhắm vào chính phủ được Saudi Arabia hậu thuẫn tại Yemen và nhiều lần nã pháo vào lãnh thổ của Saudi Arabia. Chuyển sang phần tin Á Châu, thưa quý vị, Trung Cộng tập trận quanh bãi tranh chấp ở tại Biển Đông. Vào ngày Chủ nhật ngày 27 tháng 9 vừa qua, thì đài truyền hình CCTV của Trung Cộng cho biết đó là quân đội Trung Cộng đã tiến hành một cuộc tập trận phối hợp giữa hải quân và không quân tại khu vực xung quanh một bãi cạn đang có tranh chấp ở tại Biển Đông.
1: Cuộc tập trận diễn ra trên vùng biển và không phận quanh bãi cạn Scarborough, nơi Hoa Lục gọi là đảo Hunyan. Philippines cũng đã tuyên bố chủ quyền đối với khu vực này và gọi nó là Bayo de Mesilloc. Trong một tuyên bố trên mạng lưới WeChat, Bộ Tư lệnh Hoa Lục mô tả hoạt động này là phản ứng cần thiết trước những hành động của một số quốc gia mà họ cho rằng đã gây tổn hại đến hòa bình và ổn định khu vực. Quân đội Bắc Kinh cho biết cuộc tập trận nhằm kiểm tra và nâng cao năng lực tác chiến trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Hoa Lục.
0: Người dân Thái Lan đổ xô mua nhu yếu phẩm khi mà nước lũ bắt đầu rút dần. Vào ngày Chủ nhật ngày 27 tháng 9, thì người dân ở tại Bangkok là phải lội qua dòng nước lũ để có thể mua thực phẩm trong bối cảnh nước đang rút dần tại một số khu vực của thành phố. Trước đó, thì lượng mưa lên tới gần 12 inches trong vòng 48 giờ đã gây ngập lụt tại các tuyến đường chính và khiến cho nhiều người và xe cộ bị ngập một phần. Người dân vô cùng bực tức trước tình trạng cúp điện và những xáo trộn trong sinh hoạt thường ngày. Một số người còn chỉ trích cơ quan khí tượng vì sử dụng các thuật ngữ chuyên môn khó hiểu, khiến cho người dân bình thường không biết là phải hành động ra sao. Chính quyền Bangkok cho biết là mưa đã giảm bớt vào cuối ngày thứ Bảy 26 tháng 9, tạo điều kiện đẩy nhanh việc thoát nước qua hệ thống kinh rạch và hạ thấp mực nước. Tình trạng ngập lụt dự trù sẽ giảm dần nếu mà không có thêm mưa. Và đến đây, mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại. Sau đó chúng tôi quay trở lại tiếp tục với phần tin Hoa Kỳ.
2: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
3: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellar. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellar hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
4: Hàng sale chợ tăng lương từ ngày 22 đến 28 tháng 9, cà rốt băm 9 cent pound, bí rợ 99 cent pound, cải bẹ xanh 99 cent pound, khoai lang dương ngọc 2 đồng 99 pound, trứng gà xanh nấc 1 đồng 29 vị, nước mắm Red Bull 7 đồng 99 chai, phở bò lì vịt quay 8 đồng 99, mì mô đồ lẩu thá thơm Ace Cook 12 ly 9 đồng 99 bốc, nước dừa đông lạnh Ara 1 đồng 49, du đình Sanuki đông lạnh hiệu Hana 3 đồng 99 gói, dầu hòa cô gái chèo thuyền Lê Công Kỳ 7 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99, chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
0: Chuyển sang phần tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, Iran tuyên bố đã thu giữ một thiết bị lặn của Hoa Kỳ ở tại khu vực eo biển Hormuz. Vào ngày Chủ nhật ngày 27 tháng 9 vừa qua, thì lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thông báo đã thu giữ một thiết bị lặn điều khiển từ xa của Hoa Kỳ ở tại eo biển Hormuz, nơi Iran phong tỏa kéo dài nhiều tháng qua trong bối cảnh cuộc chiến tại Trung Đông tiếp tục diễn ra.
1: Theo đài truyền hình quốc gia, lực lượng hải quân thuộc về binh cách mạng Iran cho biết, thông qua một chiến dịch phối hợp phức tạp bao gồm giám sát tình báo, hải quân Iran đã thu giữ thành công phương tiện lặn UUV thuộc quân đội Hoa Kỳ, lực lượng mà họ gọi là khủng bố cực đoan. Họ cho biết thêm rằng thiết bị này đang hoạt động tại eo biển Hormuz với mục đích dò thám và hiện đã được chuyển giao cho các chuyên gia của lực lượng để khôi phục dữ liệu. Trước đó trong tháng này, lực lượng vệ binh cũng thông báo đã thu giữ một thiết bị lặn khác của Hoa Kỳ tại eo biển này. Iran vẫn duy trì lệnh phong tỏa eo biển Hormuz kể từ khi xung đột nổ ra, trong khi Hoa Kỳ cũng áp đặt lệnh phong tỏa đáp trả đối với các cảng biển của Iran.
0: Bản tin kế tiếp cho biết Tổng thống Hoa Kỳ đã bác bỏ đề nghị kết thúc xung đột của Iran. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đề cập đến các vấn đề chính sách đối ngoại quan trọng vào cuối tuần qua, trong đó bác bỏ đề nghị của Iran về việc chấm dứt xung đột trong khu vực và thảo luận về cuộc bầu cử sắp tới tại Venezuela và dự đoán về một bước đột phá trong mối quan hệ với lại Cuba. Phát biểu trước các phóng viên tại Tòa Bạch Ốc trước khi lên đường tới tiểu bang Tennessee, Tổng thống Donald Trump đã đề cập đến những diễn biến tại Trung Đông và tại Trung Mỹ Latin sau các hoạt động ngoại giao cấp cao tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc trong tuần này. Được biết, Tổng thống Donald Trump đã xác nhận là đã từ chối một đề nghị chính thức mà Iran chuyển qua các nhà trung gian Qatar tại Liên Hiệp Quốc. Đó là Iran đề nghị mở lại eo biển chiến lược Hormuz và chấm dứt các hành động quân sự trong vòng 7 ngày. Tổng thống Trump đã bác bỏ thỏa thuận này, cho rằng Iran hành động như vậy là do những khó khăn tài chính gây ra bởi lệnh phong tỏa kinh tế đang diễn ra. Tổng thống Donald Trump cũng đã bác bỏ ý tưởng hợp tác với lại Trung Cộng về công nghệ tiên tiến sau cuộc thảo luận quan trọng với lại Chủ tịch Tập Cận Bình. Tổng thống Trump dứt khoát bác bỏ việc hợp tác các sáng kiến trí tuệ nhân tạo với Trung Cộng, đưa ra lợi thế cạnh tranh của Hoa Kỳ. Trong khi đó, bản tin kế tiếp cho biết Tổng thống Trump dự đoán Cuba và Hoa Kỳ sẽ đạt được thỏa thuận. Và cuối tuần qua, thì Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump dự đoán rằng Hoa Kỳ và Cuba sẽ đạt được thỏa thuận và ông cho rằng không cần phải sử dụng biện pháp quân sự.
1: Chính quyền Hoa Kỳ đã công khai tuyên bố mục tiêu thay đổi chính quyền Cuba. Lệnh phong tỏa dầu mỏ do Hoa Kỳ áp đặt hồi đầu năm nay đã khiến quốc gia này rơi vào tình trạng vô cùng khó khăn, khi phải đối mặt với tình trạng thiếu nhiên liệu và cúp điện, vốn càng trở nên trầm trọng hơn do cơ sở hạ tầng xuống cấp. Trong khi đó, thì tài liệu do Viện Thống kê Quốc gia Cuba công bố vào tuần này, dân số Cuba đã giảm xuống còn 9.4 triệu người vào năm 2025 so với mức 9.7 triệu người của năm trước đó. Vào năm 2023, dân số nước này ở mức hơn 10 triệu người. Tình trạng di cư vào cuối năm 2025 ở mức khoảng 245.000 người, hệ quả của cuộc khủng hoảng kinh tế. Cuba là quốc gia có dân số già nhất khu vực châu Mỹ Latin. Người trên 60 tuổi chiếm khoảng 27% tổng dân số. Nhóm dân số trong độ tuổi lao động đã giảm hơn 1.2 triệu người trong vòng 5 năm qua.
0: Bản tin kế tiếp cho biết Cuba tuyên bố lệnh phong tỏa của Hoa Kỳ là một hành động chiến tranh. Vào ngày thứ Bảy, ngày 26 tháng 9, thì Ngoại trưởng của Cuba, đó là Bruno Rodriguez, đã cáo buộc Hoa Kỳ áp đặt lệnh phong tỏa năng lượng đối với lại Cuba, tương đương đối với lại một cuộc phong tỏa hải quân, và mô tả đó là hành động chiến tranh. Dựa trên pháp luật quốc tế và phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, thì ông Rodriguez cho biết kể từ tháng Giêng, thì chính phủ của Washington đã gia tăng áp lực kinh tế lâu nay lên Cuba bằng cách sử dụng các biện pháp đe dọa và cưỡng ép nhằm ngăn chặn các quốc gia khác xuất cảng nhiên liệu sang đảo quốc Caribbean này. Vị ngoại trưởng này cho rằng chính sách kinh tế của Hoa Kỳ đối với lại Cuba nhằm mục đích gây khó khăn cho người dân Cuba và gọi đây là một hình thức trừng phạt tập thể. Ông Rodriguez đã khẳng định Cuba vẫn sẵn sàng đối thoại với lại Hoa Kỳ để có thể giải quyết những bất đồng song phương, nhưng mà chỉ trên sự tôn trọng, bình đẳng và chủ quyền, và không kèm theo điều kiện tiên quyết. Kế tiếp là phần tin đời sống, thưa quý vị. Nhật Bản đối mặt với tình trạng cô đơn ở người cao tuổi. Nhật Bản đang đối mặt với tình trạng cô đơn ngày càng nghiêm trọng trong nhóm người cao tuổi khi dân số già hóa nhanh và số người sống một mình tiếp tục gia tăng.
1: Theo các chuyên gia xã hội, nhiều người cao tuổi mất dần các mối quan hệ sau khi nghỉ hưu hoặc khi người thân qua đời, khiến họ dễ rơi vào tình trạng cô lập kéo dài. Trong những năm gần đây, chính quyền Nhật Bản đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ như các trung tâm sinh hoạt cộng đồng, dịch vụ thăm hỏi tại nhà và đường dây tư vấn tâm lý nhằm giúp người cao tuổi duy trì kết nối xã hội. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho rằng thách thức này sẽ còn gia tăng trong thập niên tới khi tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên tiếp tục tăng. Các chuyên gia cảnh báo tình trạng cô đơn không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần, mà còn làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính, trở thành một vấn đề xã hội đáng quan tâm tại Nhật Bản hiện nay.
0: Bản tin đời sống kế tiếp cho biết khoa học đã chỉ ra cách kết bạn khi trưởng thành. Kết bạn khi đã trưởng thành không phải lúc nào cũng dễ dàng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, thì vẫn có những cách hiệu quả để xây dựng và duy trì các mối quan hệ mới. Và các nhà nghiên cứu cho biết là hai yếu tố quan trọng của tình bạn là sự tương tác thường xuyên và sự yêu mến lẫn nhau. Một số chuyên gia đã khuyến khích mọi người tham gia những nơi được ví như là thị trường tình bạn, nơi mọi người có thể cởi mở với việc làm quen và kết nối. Và đó có thể là các câu lạc bộ chạy bộ, lớp học nghệ thuật hoặc là những hoạt động có nhiều cơ hội trò chuyện với nhau. Các chuyên gia cũng cho rằng việc nhờ người khác giúp đỡ một việc nhỏ có thể giúp mối quan hệ trở nên gần gũi hơn. Bên cạnh đó, thì sự chân thành và sẵn sàng chia sẻ những khó khăn cá nhân thường giúp xây dựng lòng tin. Và thay vì chờ dịp hoàn hảo, thì hãy chủ động gọi điện cho bạn bè để có thể giữ liên lạc.
4: Bản tin thị trường chứng khoán New York chiều nay với các chỉ số sau. Chỉ số Dow Jones 51.481.72 điểm, giảm 0.67%. Chỉ số Nasdaq 26.820.38 điểm, giảm 0.92%. Chỉ số S&P 500 7.683.92 điểm, giảm 0.77%. Phân lời cung cố phiếu 10 năm 5.24, tăng 1.08%. Giá dầu thô hôm nay $92.79 một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ $4.159 một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 139.400.000 một lượng và bán ra 142.400.000 một lượng. Cũng tại Việt Nam, một đô đổi ra 26.160 đồng Việt Nam.
0: Và thưa quý vị, vừa rồi đã kết thúc chương trình Hoa Kỳ. Sau một vài quảng cáo thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục với phần tin liên quan tới Việt Nam.
5: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
6: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
5: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
7: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
8: Cử tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
0: Chuyển sang phần tin Việt Nam, thưa quý vị, ông Tô Lâm nói 92% người dân Hà Nội đã đồng tình quy hoạch Hồ Gươm. Ông Tô Lâm chiều 27 tháng 9 đã dẫn báo cáo của giới cầm quyền Hà Nội cho biết là 92% người dân nơi đây đã đồng tình với điều chỉnh quy hoạch, phân khu đô thị khu vực Hồ Gươm và vùng phụ cận.
1: Phát biểu trên được đưa ra khi ông cùng các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri 10 phường của Hà Nội trước kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khóa 16. Tuy vậy, theo một số đông người dân tại đây thì công tác quy hoạch, giải tỏa, đền bù, tái định cư Hà Nội đã gây phẫn uất trong cộng đồng dân cư địa phương trong nhiều tháng qua. Cách lấy ý kiến của người dân liên quan đến các vấn đề trên cũng gây nhiều tranh cãi. Đơn cử, nhiều người đã lên tiếng về việc phường Bạch Mai vốn không nằm trong danh sách các xã, phường chính thức thuộc ranh giới lập quy hoạch dự án sông Hồng, nhưng vẫn tổ chức các hoạt động lấy ý kiến người dân liên quan đến dự án này, dấy lên lo ngại về việc tiếng nói của người dân không nằm trong phạm vi dự án, có thể gây ảnh hưởng đến người trong cuộc.
0: Bản tin Việt Nam kế tiếp cho biết một cụ bà 79 tuổi ở Cần Thơ bị khởi tố có liên quan tới trốn thuế. Cơ quan Cảnh sát điều tra Cần Thơ đã khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với lại bà Ngô Kim Ngẫu, sinh năm 1947, để điều tra về hành vi trốn thuế, theo thông tin Công an Cần Thơ chia sẻ hôm 26 tháng 9 vừa qua. Và theo cáo trạng năm 2022, thì bà Ngẫu đã ký hợp đồng đặt cọc và chuyển nhượng quyền sử dụng đất với giá trị giao dịch thực tế đó là 20 tỷ đồng. Tuy nhiên thì bà Ngẫu đã bị cáo buộc là chỉ có kê khai giá chuyển nhượng là 5 tỷ đồng. Theo quy định, tùy theo số tiền đóng thuế và trốn thuế và tính chất mức độ vi phạm, người thực hiện hành vi trốn thuế có thể bị phạt tiền hoặc phạt tù. Cụ thể, trường hợp trốn thuế từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng, thì người vi phạm có thể bị phạt tiền từ 100 triệu đến tới 500 triệu đồng, hoặc là bị phạt tù từ 3 tháng tới 1 năm. Vụ khởi tố này diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh các biện pháp quản lý thị trường bất động sản, chống đầu cơ và ngăn chặn thất thu ngân sách từ hoạt động chuyển nhượng đất đai. Bản tin Việt Nam kế tiếp cho biết con ruột say rượu đốt nhà làm cha thiệt mạng. Bị can có tên là Nông Hồng Quảng, 39 tuổi, ở tại tỉnh Quảng Ngãi, bị bắt khởi tố với lại cáo buộc đốt nhà làm cha ruột bị thiệt mạng.
1: Khu vực này tiếp giáp với biên giới Cambodia với đa số người dân tộc thiểu số. Theo báo VN Express hôm 27 tháng 9, trong sự việc xảy ra vào đêm 23 tháng 9 sau chầu nhậu cùng bạn, bị can Quảng về nhà gây sự với cha là ông Nông Văn Thịnh, 70 tuổi. Cho rằng cha mình không chịu dọn dẹp nhà cửa, nam bị can gọi điện cho em gái và anh trai, yêu cầu hai người này đến đón ông Thịnh về ở cùng. Một lát sau không thấy hai người kia đến, bị can Quảng tức giận và nảy sinh ý định đốt nhà. Ông ta lấy can xăng 20 lít đổ xuống nền nhà, sau đó châm lửa vào vết xăng loang rồi chạy ra khỏi nhà. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, hàng xóm kéo đến dập lửa và phát giác ông Thịnh đã thiệt mạng tại hiện trường. Khi bị đưa về đồn thì nghịch tử thừa nhận hành vi đốt nhà giết cha.
0: Bản tin kế tiếp cho biết là đụng xe giống như vụ Nguyễn Sĩ Cương nhưng mà bị bắt vì không có vợ làm bộ trưởng. Một tuần sau khi lái chiếc Mercedes tông xe gắn máy khiến cho hai chị em bị thương nặng ở tại phường Vũng Tàu, Sài Gòn, thì bị can có tên là Nguyễn Thái Tuấn, 24 tuổi, bị bắt, khởi tố. Theo báo VN Express hôm 27 tháng 9, thì bị can Tuấn bị khép tội là vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Hồ sơ sự việc cho hay vào khoảng 9 giờ tối ngày 20 tháng 9 thì Tuấn lái một chiếc xe Mercedes và tông vào xe gắn máy do anh Nguyễn Đình Huy, 20 tuổi, chở theo một người chạy cùng chiều phía trước. Sau cú tông thì bị cáo không dừng lại giúp đỡ mà tăng ga bỏ trốn. Vụ tông xe khiến cho công luận nhớ lại vụ ông Nguyễn Sĩ Cương là cựu đại biểu Quốc hội của Việt Nam, lái BMW và cán chết nữ sinh 18 tuổi ở Hà Nội, nhưng mà sau đó rời khỏi hiện trường và được miễn trách nhiệm hình sự. Một số người cho rằng bị can Nguyễn Thái Tuấn xui xẻo hơn Nguyễn Sĩ Cương vì tuy cùng lái xe sang nhưng mà gây tai nạn. Và cựu đại biểu Quốc hội này thì lại được thoát tội, đó là nhờ có vợ, đó là bà Lâm Thị Phương Thanh, là Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch của Việt Nam. Chuyển sang phần tin giải trí, thưa quý vị, nữ ca sĩ Madonna thắng giải nghệ sĩ của năm tại MTV Video Music Award. Lễ trao giải MTV Video Music Award, viết tắt là VMAs, diễn ra tại Los Angeles vào tối Chủ nhật 27 tháng 9 vừa qua, đã chứng kiến một sự trở lại ấn tượng của Madonna trên sân khấu sự kiện sau hơn 2 thập niên.
1: Nữ ca sĩ huyền thoại góp mặt trong màn trình diễn cùng Sabrina Carpenter, trong khi Charlie XCX cũng mang đến tiết mục sôi động với sự tham gia của nhiều khách mời nổi tiếng. Madonna bước vào VMAs năm nay với 13 đề cử, dẫn đầu danh sách các nghệ sĩ được đề cử sau khi phát hành album mới Confession 2. Kết thúc đêm trao giải, bà giành tổng cộng 7 giải thưởng, trong đó có 3 hạng mục quan trọng được công bố trên sân khấu, gồm nữ nghệ sĩ của năm, video nhạc dance xuất sắc nhất và hợp tác xuất sắc nhất. Thành công tại VMAs tiếp nối chuỗi dấu ấn của Madonna trong năm nay khi album Confession 2 ra mắt ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard 200, khẳng định sức hút bền bỉ của nữ nghệ sĩ sau nhiều thập niên hoạt động.
0: Bản tin giải trí tiếp theo cho biết là George Michael được vinh danh bằng tiết mục tưởng nhớ. Lễ trao giải MTV Video Music Awards, viết tắt là VMAs, năm nay đã dành một phần đặc biệt để mà tôn vinh cố ca sĩ George Michael, là một trong những biểu tượng âm nhạc nổi bật của Anh về thế giới. Tiết mục tưởng nhớ diễn ra trước sự chứng kiến của hàng ngàn khán giả tại Los Angeles cùng hàng triệu người theo dõi qua truyền hình. Và các nghệ sĩ tham gia đã trình diễn lại những ca khúc gắn liền với lại tên tuổi của George Michael, tái hiện sự nghiệp kéo dài nhiều thập niên của ông từ thời nhóm Wham cho đến giai đoạn hoạt động solo thành công. Nhiều hình ảnh và khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời nghệ sĩ cũ được người trình chiếu trong chương trình. George Michael qua đời năm 2016 nhưng vẫn được xem là một trong những giọng ca có ảnh hưởng lớn nhất của nhạc pop hiện đại. Màn tri ân tại VMAs được đánh giá là một sự ghi nhận đối với lại những đóng góp lâu dài của ông cho ngành công nghiệp âm nhạc và văn hóa đại chúng toàn cầu.

Và kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc cho phần buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin kính chào.

0: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Bình Cổ và đất Nghĩa Trang, For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả gốc linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.tech.
1: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet. Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
7: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
6: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
8: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
9: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
8: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
9: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
8: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
10: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
11: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: Dạ, Hoàng Thơ và Anh Thư kính chào quý vị đã đến với buổi live show Vinashop ngày hôm nay ạ. Vinashop thường được phát sóng từ thứ 2, 4, 6 hàng tuần từ 3 giờ đến 4 giờ giờ theo tình thế sạch ạ. Dạ.
1: Dạ đúng rồi. Ủa trước nhớ trước khi chương trình diễn ra nhớ Hoàng Thơ nó sẽ hát cho quý vị nghe một bài rồi ta.
0: À, dạ vâng, nhưng mà Hoàng Thơ không dám hát ạ.
1: Sợ hát xong quý vị bỏ chạy hết không thèm ngồi lại coi hả?
0: Đúng rồi.
1: Gì chứ, mình phải tự hào cái giọng hát mình chứ.
0: Dạ, thì dạ, nếu như chị Thư muốn nghe em hát thì em xin phép em về sớm em sẽ hát riêng cho chị Thư. Chứ em không hát cho quý vị, tại vì em rất ngại.
1: Vậy thôi mấy cô mấy chú nào mà muốn nghe Hoàng Thơ hát thì hãy ghé ngay Vinashop để nghe Hoàng Thơ hát nha quý vị. Hoàng Thơ sẽ hát cho quý vị nghe mấy bài luôn. Đã. Còn bây giờ thì chương trình live show của Vinashop mình đã bắt đầu rồi. Những quý vị nào đang định mua những sản phẩm gì thì vui lòng nhớ giùm em số hotline ghi ra giấy giùm em, đó là 1-855-558-8000. Nếu như mình đang đi ngoài đường thì mình có thể bật ngay YouTube hoặc Facebook mình mở lên và search giùm em Vinashop USA, mình sẽ xem trên đó luôn nha quý vị. Và khi xem trên đó nếu mà có ngại gọi vào hỏi thì mình có thể chat trên đó cũng được nha quý vị. Nhưng mà tốt nhất chúng ta nên gọi vào để chúng ta có được ngay những cái phần thưởng khi mình gọi live show mình order. Hôm nay thì chỉ cần order trên 50 Mỹ Kim thôi là quý vị sẽ được tặng ngay một bịch bánh tráng như thế này. Cái bịch bánh này rất là ngon nha quý vị, nó có 3 loại lận đó. Đó là loại rong biển, nếu quý vị thích kiểu ăn chay thì lấy là cái loại rong biển giùm em. Còn nếu quý vị mà thích có vị gà lá chanh hoặc bò nướng BBQ thì mình có thể nói để mấy bạn đổi cho quý vị nha. Thì hôm nay cầm tượng trưng cho quý vị thôi, cái này là rong biển hả?
0: Dạ đúng ạ. Thì cái vị rong biển này cũng ăn rất là ngon à. Tại vì khi mình ăn rong biển quý vị thấy nó mặn mặn, cái này cũng là mặn mặn à.
1: Mặn mặn nhẹ thôi, quý vị sợ cái hàm lượng đường thì quý vị yên tâm. Ở trong này nó chỉ có là không đường luôn nha quý vị, không có đường nha. Còn nếu mà chế độ mặn á, ví dụ như là sodium là 191 thôi, hoặc là sunfat thì nó cũng khoảng có 3 gram thôi à đó. Nên là những quý vị không sợ bị mặn quá, cũng không sợ bị ngọt quá thì yên tâm nha quý vị, những ai tiểu đường có thể dùng sản phẩm này được nha. Còn nếu như quý vị gọi live show mà mua trên 100 Mỹ Kim, quý vị sẽ có những lá thăm may mắn, thì biết đâu được sẽ trúng thưởng ngay một bịch hộp như thế này. Đây là bánh cốm ngũ cốc có hương vị chuối nha quý vị. Bánh cốm ngũ cốc tức trong đây nó sẽ có tất cả các loại ngũ cốc để cho quý vị ăn nó healthy. Thứ nhất, thế một cây một thanh như thế này thôi, khi quý vị ăn á, nó sẽ làm cho mình được no, quý vị không cần phải ăn thêm nữa. Tại vì hôm bữa lỡ ăn 2 cây là nó ứ hử luôn rồi đó. Nên là tốt nhất nên quý vị ăn 1 cây là được rồi. Rồi có thể là mấy tiếng sau mình cảm thấy mình không muốn ăn cơm, mình muốn ăn nhẹ thôi, chỉ có thể lấy thêm 1 cây nữa ăn. Nhưng mà anh Thư recommend thì mỗi bữa mình ăn 1 cây thôi. Thì hàm lượng đường ở đây cũng chỉ có 2 gram thôi nha quý vị. Đây là bánh cốm ngũ cốc có hương vị chuối, có nhiều cái vitamin C với E và A trong đây nữa, tất chung tất cả loại vitamin đều có trong này. Rồi có black soybean hoặc là có sweet rice hoặc là nhiều các loại red bean, mức bean đủ thứ trong đây hết, nói chung là các loại ngũ cốc. Hôm nay sẽ free ngay một hộp này. Hộp này thì có giá trị tới khoảng 15 Mỹ Kim á quý vị.
0: Dạ đúng ạ. Và nó sẽ cũng khoảng 14 cây trong đó, 14 thanh nhỏ nhỏ cỡ bàn tay khoảng như vậy trong một hộp như vậy. Thì quý vị cũng sẽ ăn được tới 14 lần, quá là tiện lợi.
1: Đúng rồi, nếu quý vị có thể ăn thì ăn chung với sữa không đường cũng rất là tốt. Đấy, đấy một những thanh
0: mình
1: như thế
0: ăn
1: này.
0: Một cái thanh như vậy rồi mình uống thêm một ly sữa nữa là bào
1: no
0: rồi quý vị,
1: luôn.
0: No luôn à.
1: Đó, nên là chúng ta có những cái bữa ăn xế hoặc là muốn diet hay gì thì chúng ta có thể ăn cái này, hàm lượng đường không có gì hết trơn á. Nên là chúng ta chỉ có khoảng 2 gram mà nó rất là nhẹ thôi. Mặc dù khi quý vị ăn quý vị cảm thấy nó hơi ngọt, nhưng mà thực chất ra ngọt nó là ngọt từ những cái hạt đậu. Đó, nên là chúng ta cứ yên tâm về cái loại này ha. Và hôm nay free, còn nếu mua thì sorry quý vị, em hết mất tiêu rồi.
0: Dạ đúng ạ, là ngày hôm nay là cái hộp này là còn đúng một hộp để cho quý vị bốc thăm trúng thưởng thôi đó là.
1: Đúng rồi, nếu bán thì không biết là sẽ bán cho ai nên thôi cầm lên bốc thăm cho quý vị để đợt sau hàng về nhiều hơn đi rồi chúng ta sẽ set up giá cho quý vị mua luôn ha.
0: Dạ đúng ạ. Dạ và ví dụ như hôm nay mà quý vị không biết là mình mua những sản phẩm gì trên 100 thì em ví dụ như là mình mua sâm cao cốt, sâm nước yến, cà phê, mình mua số lượng nhiều hoặc mua thuốc, hoặc là mình mua đông trùng hạ thảo, hoặc là mua bên bên chị Thư đó chính là nguyên một hộp màu vàng vàng bự bự. Dạ.
1: Đây là cái gọi là dầu thông đỏ. Nói chung là hôm nay sẽ có rất là nhiều sản phẩm nha quý vị. Quý vị muốn biết những sản phẩm nào có promotion thì cứ theo dõi live show Vinashop giùm em. Với số phone là 1-855-558-8000, chúng ta nhanh tay gọi liền. Bởi vì chúng ta chỉ còn khoảng có 50 phút thôi thì chương trình nó sẽ hết, nên là thời gian nó sẽ có giới hạn. Quý vị có muốn được những phần quà hấp dẫn thì cứ gọi live show giùm em.
0: Dạ.
1: Còn bây giờ thì mình bắt đầu chương trình đi ha Thơ ha.
0: Dạ đúng mà. Bây giờ mình phải bắt theo chương trình tại vì nhiều promotion rất là hấp dẫn cho quý vị ạ. Ví dụ như ngày hôm nay mình có promotion hấp dẫn đó chính là sâm nước đi ha chị Thư. Sâm nước, nguyên một hộp sâm nước 100 gói như thế này đây ạ. Một hộp như thế này. Một hộp như thế này là 100 gói thì mình không biết là mình có cái deal gì ha chị.
1: Một hộp 100 gói mình sẽ được tặng như thế này nè Thơ. Đó.
0: Dạ, đó. Mình mua một hộp 100 gói mình sẽ được tặng ngay một hộp sâm nước ngũ vị tử và một hộp sâm nước lụ ạ. Sâm nước đỏ, ngũ vị tử
1: là và mua một hộp tặng tới hai món. Dạ đúng quý vị.
0: Mua một hộp mà được tặng tới hai món thì quá là hời cho quý vị rồi đó quý vị. Tại vì một hộp này bình thường là mình mua một hộp này tặng hộp trà sâm, mà quý vị không thích uống trà sâm thì mình có thể uống qua tới là mình cũng là sâm, mà sâm là ngũ vị tử. Ngoài ra sâm sơn trà mình uống sẽ được bốc, mình sẽ có chung với sâm sơn trà và một sâm là sâm nước lụ ạ. Mua một hộp được tặng tới hai món. Bình thường mình mua chỉ có được tặng một món, đó chính là trà sâm.
1: Đúng rồi, hôm nay thì trà sâm gần đó quý vị, nó cũng đang sắp hết hàng rồi. Nên là thôi em chuyển quà tặng cho quý vị để cho quý vị có thêm nhiều cái sự lựa chọn khác nữa. Ví dụ như một hộp như thế này là một hộp sâm 100 gói, thì thay vì bình thường chỉ tặng một món quà thôi thì hôm nay bonus cho quý vị hai món quà luôn. Hộp này có tới 10 gói sâm nước luôn nha quý vị. Đây là hồng sâm nước với sơn trà. Ví dụ như những quý vị nào mà bao tử mình khó chịu, hoặc là mình tiêu hóa mình ăn không có tiêu thì chúng ta có thể uống loại này, nó sẽ hỗ trợ cho quý vị. Còn nếu quý vị mà muốn được đẹp da hoặc là muốn chống lão hóa, chúng ta có thể uống thêm cái hồng sâm với nước lụa. Thì hôm nay cái hộp này là 5 gói, nên như là hôm nay chúng ta được tặng tới, mua 100 gói 99 Mỹ Kim mà quý vị được tặng tới 15 gói sâm trong này luôn. Đã nên ngày hôm nay nếu quý vị nào mà muốn mua ngay một hộp 100 gói hồng sâm với lại linh chi táo đỏ thì chúng ta sẽ được bonus cho quý vị hai hộp sâm như thế này.
0: Dạ đúng ạ. Ví dụ như mình uống một sâm, một gói sâm thì gói sâm nhỏ nhỏ nhỏ khoảng 10 ml, 10 ml, và mà được tặng tới một hộp này là tới 10 gói, mà 10 gói này thì mỗi gói nó sẽ tương đương tới 50 ml lận đó quý vị. Wow, vậy là mình mua cái này là cũng gần hết khoảng một nửa hộp của cái hộp kia. Mà mình uống cũng cái này là vậy, là nó pha loãng ra để cho mình uống, nó sẽ không có bị đắng cho quý vị ạ.
1: Đó đây là 1.000, một hộp này là 1.000 gram sâm. Thì
0: cái này là thấy 500 rồi.
1: 500. Nhưng mà trong đó là nó có pha thêm nước, còn cái loại này thì nó đậm hơn một xíu. Nó khi việc uống thì mình sẽ thấy nó có độ đậm đặc nó nhất định, thì khi chúng ta nó kết hợp giữa linh chi với táo đỏ để giúp cho quý vị, thí dụ như linh chi đi, nó làm cho cơ thể của mình nó được khỏe khoắn nè, thứ hai nữa chống lão hóa cho cơ thể mình. Đồng thời trong linh chi nó sẽ giúp cho quý vị được mát hơn một xíu, và nó có thêm những cái chất mà nó hỗ trợ cho xương khớp quý vị nữa. Còn đối với táo đỏ thì những quý vị nào mà bị thiếu máu, chúng ta có thể dùng táo đỏ. Tại quý vị hay nghe thấy là chưng yến là sẽ chưng thêm với táo đỏ đường phèn. Đó, mục đích là để thêm bồi bổ cho quý vị. Đó, ngoài ra nữa thì nó sẽ là có sâm là đương nhiên rồi. Thì sâm nó sẽ giúp cho quý vị được khỏe hơn. Thì thông thường với một ngày chúng ta uống một gói này thôi là cũng đủ rồi nha quý vị. Còn nếu quý vị mà có hoạt động gì mạnh thì có thể ngày hai gói cũng được. Thì hôm nay thì đang có chương trình là mua 99 Mỹ Kim, giá trị tặng về cũng hết ba mấy 40 Mỹ Kim rồi.
0: 40 Mỹ Kim rồi, quá hời cho quý vị. Giống như là mình mua một hộp mà được tặng tới một nửa hộp.
1: Đó thì sâm hồng sâm với nước lụ hồi xưa giờ Vinashop bán, quý vị chắc cũng đã biết nó sẽ có một cái vị chát nhẹ của cái nước lụ trong này. Thì trong cái lụ, trong thành phần lụ nó sẽ chống oxy hóa với lại hỗ trợ và tim mạch của quý vị, và đồng thời chống lão hóa cho da dẻ của mình luôn. Đó thì trong đây nó cũng có hàm lượng vitamin C rất là nhiều, và nó không có đường nha, nên những quý vị nào mà e ngại về lượng đường trong sâm á thì yên tâm, những loại này nó không có đường cho quý vị đâu ạ.
0: Và hiện tại cũng đang có một số phone gọi lên đường line, đó chính là 8146
1: Dạ, anh chào cô Dung ạ.
2: Chào
1: Dạ.
2: cô, chào cô lớn và cô nhỏ nha.
0: Dạ vâng,
1: Cảm ơn cô.
2: Rồi, hôm nay chúc hai cô vui vẻ, trẻ mãi mãi nha.
1: Dạ.
2: Được cái sự thương yêu của quý khán giả mọi khắp mọi nơi ha.
1: Dạ, con cảm ơn cô Dung rất là nhiều. Bữa giờ không thấy cô Dung gọi nhớ cô ghê á.
0: Dạ, đúng.
2: Ai giải chung mở hàng nha.
1: Dạ.
2: Chung mở hàng, tôi thấy lúc mấy lúc trước thấy cũng hơi hơi đắt đắt đó.
1: Dạ.
2: Nghe nên nay hơi để tôi mạo muội tôi mở hàng.
1: Dạ.
2: Nghe coi ơi, sao
1: con cảm ơn
2: thử.
1: Cô nhiều.
2: Dạ. Thử khỏe coi.
1: Đâu mà đúng mà lúc trước giờ cô Dung mở hàng lúc nào cũng đắt hết á.
2: Giờ là việc đầu tiên thì coi đời hàng nhưng mà coi coi giới thiệu lần lần có gì thì thích hợp nữa thì sau khi mình lấy hàng rồi mình lấy xem ha.
1: Dạ.
2: Bây giờ trước tiên thì tôi lấy cái hộp xăm trăm gói đi với
1: dạ.
2: Bữa nay tặng cái gì xem mới mới rồi là.
0: Dạ vâng cô lấy một hộp hồng hồng xăm trăm gói, cô sẽ được tặng một hộp ngũ xăm sơn trà như thế này đấy ạ.
1: Hồng xăm với lại trái sơn trà.
0: Dạ đúng là hồng xăm với trái sơn trà
2: trong cái nhà cái đó uống nó có cái tác dụng gì?
1: Dạ, thứ nhất là khi mà cô uống xăm là nó sẽ khỏe cho cô nè. Thứ hai nó không quá đắng, nó cho cô khó uống nè. Thứ ba nữa là trong cái trái sơn trà nó hỗ trợ và tiêu hóa cho mình đó cô. Ai ăn mà khó tiêu á, nó cũng hỗ trợ cho mình đó. Ngoài cái hộp đó ra thì cô còn được tặng thêm một hộp 5 gói hồng xăm với nước lựu nữa. Coi như là cô sẽ có tổng cộng là 15 gói xăm được tặng thêm.
2: Thì lúc trước thì cho một hộp xăm
0: một
2: hộp trà xăm
1: dạ đúng
2: thế đó ha.
1: Dạ đúng rồi.
2: Thay thế cho cái thêm
1: dạ.
2: Là cái đó.
1: Dạ.
2: Ủa hồi nãy tôi thấy đưa một hộp sơn trà là 10 gói với hộp xăm lựu phải không?
1: Đây
0: dạ,
1: một
0: đúng
1: à. Một hộp sơn trà là sẽ có 10 gói, còn hộp xăm nước lựu sẽ 5 gói, tổng cộng 15 gói. Dạ.
2: Rồi để coi thay cái nha mà cô là sinh mà cô là sinh yến đó.
1: Dạ.
2: Bữa nay có quà gì thêm cá khá gì không?
1: Dạ có, hôm nay cô là trình yến có đi mua một tặng một đó cô.
2: Dạ.
1: Dạ.
2: Nhiều nhờ một là
1: 129 Mỹ Kim ạ.
2: À.
1: Dạ.
2: Dạ. Để tôi lấy uống thử cho nó ai sao.
0: Dạ vâng.
2: Dạ. Dạ. Dạ. Uống cái đó.
1: Dạ. Cái này nó sẽ có vitamin C với biotin để giúp cho xương khớp với lại tóc của cô nó đỡ bị rụng nữa, rất kích thích mọc tóc. Còn vitamin C với lại những cái dưỡng chất làm trắng da nó làm cho cô có đề màu
0: da
1: với sáng da.
0: Sáng da và tránh
2: uống coi nó có hiệu quả gì.
1: Dạ.
0: Dạ vâng cô.
1: Dạ.
2: Dạ uống tiếp.
1: Dạ.
0: Dạ vâng cô.
2: Vậy tôi gọi là cái đó cần.
1: Dạ, dạ rồi cô Dương.
2: Cho cái lá thăm là tưởng hả?
1: Dạ,
0: mỗi dạ vâng, mốt thăm trúng thưởng hả?
2: 50 cho cái bịch chi gì?
1: Bịch chiếc.
2: Bịch bánh nha, chiếc
1: dạ,
2: biển đó hả?
1: Đúng rồi đó cô.
2: Dạ. Ghi cho tôi cái phần đó đi.
1: Dạ rồi,
0: dạ,
1: con
0: vâng,
1: ghi
0: dạ,
1: cho cô rồi,
0: ghi
1: gửi
0: xong,
1: cô lá thăm luôn rồi.
0: Ba con đã gửi con một lá thăm rồi đó cô.
2: Rồi.
1: Dạ.
2: Từ từ rồi tôi...
1: Dạ, cô cứ tiếp tục coi sơ giúp con.
2: Tính nha, cô qua anh Thư rồi lo... cái là phận sự đó nha.
1: Dạ. Con cảm ơn cô Dung nha.
0: Dạ.
1: Cô cứ coi tiếp sơ giúp con nha. Dạ.
2: Dạ.
1: Dạ, con cảm ơn.
0: Dạ, cảm ơn cô. Dạ, wow. Một
1: hộp hồng xăm với lại táo đỏ lên chi 100 gói luôn với giá 99 Mỹ Kim, coi như vị chi là khoảng 1 đồng một gói đó.
0: Dạ, đúng
1: rồi. Thì chúng ta được bonus thêm cho quý vị. Ồ, 15 gói xăm nước đỏ nữa.
0: Dạ đúng rồi, là
1: xăm nào cũng có tác dụng tốt cho cơ thể mình hết. Nên mình cứ trải nghiệm từ từ. Tại vì đôi khi á, Vinashop cũng muốn làm mua sản phẩm này tặng sản phẩm khác. Để thứ nhất là quý vị cũng đỡ tiền phải mua lại một cái sản phẩm mới. Ví dụ như phải đỡ tiền mua một hộp hồng xăm với nước lựu nè. Hoặc là đỡ tiền mua hộp hồng xăm với trái sơn trà. Đó, mình có thể mix lại một chút với nhau như vậy. Để cho quý vị có trải nghiệm coi như dùng luôn cả ba sản phẩm luôn ha quý vị ha.
0: Dạ đúng rồi. Dạ vâng, và mình có một cái sản phẩm khác nữa, ví dụ như quý vị nếu mà mình mua thạch treo lì đi, thạch treo lì nghệ đi, thì mình có thể là mua một hộp là sẽ có là giá là 55 Mỹ Kim, mua một hộp mình sẽ nguyên một hộp lớn là nó sẽ có tới 30 gói, tại vì trong đây nó sẽ có 10 hộp nhỏ, 10 hộp nhỏ mỗi hộp nó sẽ có 10 gói. Ví dụ như quý vị mà muốn mua dùng thử thì mình có thể mua một hộp nhỏ 10 gói sẽ có giá là 22 Mỹ kim. Còn quý vị như là ví dụ như quý vị mà nếu mà muốn mua nguyên một hộp 30 gói luôn, một hộp lớn này nó tiết kiệm hơn thì mình sẽ có giá là 55 Mỹ kim ạ.
1: Dạ đúng rồi. Bữa giờ thì Thạch Nghệ này có một vị khách rất là ưa chuộng luôn, đó là cô Như cũng hay mua hàng Vinashop và sáng nay có ghé shop pick up hàng rồi. Thì cô cũng gửi feedback luôn là cô cũng hay là gọi là bị trào ngược acid đó quý vị. Thì cô dùng thử một cái hộp nhỏ Thạch Nghệ đó rồi, sau đó cô thích quá, cô cảm thấy cô không có bị trào ngược acid đó, nên là cô cứ dùng thêm cái này.
0: Đúng rồi. Dạ và hiện tại cũng đang có một số phone là 9546
1: Dạ chào dì bé. Dạ.
3: Mua xanh nước 100 gói đó.
1: Dạ, lấy một hộp xanh nước 100 gói gì bé ha.
3: Bé đang nhiêu tiền vậy?
1: Dạ, 99 Mỹ kim đó dì bé.
3: Để có tặng gì không?
1: Dạ có.
0: Dạ có ạ.
1: Tặng cho dì bé hai hộp xanh nước thêm nữa nè. Mỗi hộp, một hộp này là hồng xanh nước với trái sơn trà 10 gói. Và thêm một hộp hồng xanh nước với lựu là 5 gói.
3: Bữa nay có kẹo xăm không vậy con?
1: Dạ có. Kẹo xăm gì bé có thể mua 3 tặng 1 cái gì bé?
3: Vậy thì dì mua 3 tặng 1 mà không có đường hả bé?
1: Dạ rồi, lấy lại kẹo không đường
0: không
1: nha.
0: Đường
1: dạ.
3: Bà bịch nhiêu?
1: 11 đô ạ.
3: Mua 2 tặng 1.
1: Mua 3 tặng 1 gì bé?
3: Là nhiêu một bịch?
0: Dạ một bịch là 11 đồng, mình mua 3 tặng 1 là 33 à.
3: Rồi dì lấy cái đấy đi.
1: Dạ rồi
0: dì
1: bé.
0: Dạ rồi dì
3: bé. Không đường ha.
1: Dạ đúng
0: dạ,
1: rồi
0: dạ đúng ạ.
1: À.
3: Rồi, dạ. Ở đây coi gì nữa rồi có điện qua cho dì gì thôi.
1: Dạ rồi. Dạ rồi. Dì bé cứ coi tiếp like có gì mấy bạn gọi lại cho dì nha. Dạ.
3: Rồi
1: con cảm ơn dì bé. Dạ rồi.
0: Rồi có gì tụi con sẽ gọi lại cho dì.
3: Rồi.
0: Dạ vâng, cảm ơn dì bé. Dạ. Thì một hộp Thạch Nghệ này giống như hồi sáng nay á là cô Như có lại mua, thì hôm trước là chị Thư nhớ không, là hôm trước là cô Như mua một hộp nhỏ như thế này ăn thử. Cô Như thấy á là hồi sáng cô Như có đánh giá là ví dụ như là cô Như bị trào ngược dạ dày, nhưng mà chị Thư nói á là ăn vào là khó chịu đồ này kia, rồi ăn vô thì cô Như nó đỡ hơn và không có, như là khi cô Như đi ngủ nó sẽ không có bị trào ngược dạ dày và khỏe hơn cho cô Như, không có còn thực trạng như trước nữa. Cho nên là cổ mua là một lúc hai hộp này luôn hả?
1: Sáng là Thơ ngồi trước, Thơ tiếp khách mà chị cũng nghe lén được là cô Như chia sẻ. Chứ không là Thơ cũng không chịu nói gì hết trơn à. Tại vì đôi khi có nhiều quý vị là có nhiều cái bệnh trong người mình uống thêm thuốc của bác sĩ rồi. Tại vì cô Như cô cũng nói luôn là cô cũng dùng thuốc dạ dày cũng bao nhiêu năm nay rồi. Đó, nhưng mà kiểu như đôi khi mình hết thuốc rồi thì cái triệu chứng nó lại khó chịu lại á quý vị. Nên là phải dặm thêm một chút cái Thạch Nghệ này vô, hoặc là cô phải uống nghệ riêng ở ngoài. Thì bây giờ có cái Thạch Nghệ này nó đỡ bị hăng cái mùi nghệ rồi á, thì cô dùng cái này để cô ăn luôn, với lại xách đi ra đường cũng tiện nữa, chỉ cần mở xé cái gói đó ra mình ăn thôi. Thì cái Thạch Nghệ này nó có cái hương vị xoài nên nó sẽ chua chua ngọt ngọt cho quý vị dễ ăn.
0: Dạ. Chua chua ngọt ngọt mà bữa hôm đó em ăn cũng rất là ngon đó quý vị. Tại vì cái hộp này á là mình sẽ có 10 gói thì mình cứ tháo ra và mình ăn thôi. Cái tiếp nó rất là nhỏ, rất là tiện cho quý vị. Ví dụ như là cái túi mình nhỏ, mình có thể mình bỏ vào trong túi mình có thể 2-3 gói này. Khi nào mình cần ăn mình chỉ cần xé ra, ở đây có sẽ có chỗ xé, mình xé ra mình ăn thôi. Rất là nhanh và rất là tiện lợi cho quý vị và mình.
1: Dạ đúng rồi. Và đối với cái Thạch Nghệ này á, thì do nó có vị hăng một xíu và có vị chua chua ngọt ngọt của xoài, thì thông thường cái hàm lượng đường của nó sẽ là khoảng 20g nha quý vị. Và yên tâm 20g là cũng đủ cho quý vị rồi. Tại vì đôi khi chúng ta có bị tiểu đường á, quý vị hay bị hạn chế hay là coi như kiêng cữ đường các kiểu đó quý vị. Thì coi như mỗi ngày thì quý vị đâu có ăn bao nhiêu gram đường trong người đâu. Nhưng mà hạn chế tiểu đường gì chăng nữa cũng phải có một chút đường trong cơ thể cho mình. Đó, nên những quý vị nào mà kiêng hết đường, coi như là hoàn toàn không đường ở trong một ngày là không nên nha quý vị. Nó sẽ làm quý vị bị tụt đường huyết mà khó chịu lắm. Đó, nên phải có một chút gì đó. Rồi, thì cái hộp này nó sẽ có, nhưng mà có một vị khách nữa trên đường line à.
0: Dạ vâng, mời vị khách 1957
1: ạ. Dạ, chào cô Phương.
4: Lô con.
1: Dạ.
4: Trước cô có gọi chú lấy cái lên tô mà cô bệnh quá, cô chưa có xuống được.
1: Dạ.
4: Nên là hôm nay cô gọi nữa rồi, để nhiều khi sang tuần cô mới xuống được nữa con.
1: Dạ được, dạ, cô vâng. Phương, không sao đâu ạ.
4: Cái sâm mình sâm gói nó là cái hạn của nó là bao nhiêu đó con?
0: Cái hạn của nó sẽ tới khoảng tới năm 28.
1: 28 ạ, à, tháng 4 28.
4: Cho cô lấy một phần nó đi.
1: Dạ rồi, dạ, cô Phương.
0: Dạ cảm ơn cô Phương ạ.
4: Chắc sang tuần cô mới, hôm nay cô gọi nữa rồi để nhiều khi sang tuần cô mới xuống được không con?
1: Dạ, dạ được cô Phương, dạ. Không sao đâu ạ. Dạ.
4: Cái sâm mình sâm gói nó là cái hạn của nó là bao nhiêu đó con?
0: Cái hạn của nó sẽ tới khoảng tới năm 28.
1: 28 ạ, à, tháng 4 28.
4: Cho cô lấy một phần nữa đi.
1: Dạ rồi, dạ, cô Phương.
0: Dạ cảm ơn cô Phương ạ.

0: như thế này, thịt siêu lì nghệ và có thêm sầu vị sòi nó sẽ giá là 55 Mỹ Kim ạ. Dạ, ngoài ra thì ngày hôm nay quý vị mua sâm nước. Dạ, sâm nước 100 gói ạ. Thì sâm nước đỏ 100 gói táo đỏ này thì mình mua một hộp sẽ 99 Mỹ Kim. Mình sẽ được tặng ngay hai hộp, và một hộp là sâm nước sơn trà và một hộp sâm nước lụ ạ.
1: Đúng rồi, sản phẩm nào cũng sẽ có promotion cho quý vị. Thì quý vị cứ việc theo dõi live show và nhớ giùm em số hotline là 18555588 ngàn. Còn bây giờ thì thời gian chương trình đã hết rồi, nhưng mà chắc là anh Thư cũng sẽ nói sơ lại trên một số quý vị là đầu show mình chưa nghe được. Nếu quý vị gọi live show chúng ta order trên 50 Mỹ Kim thì chúng ta sẽ được tặng ngay một bịch bánh tráng khoai tây như thế này. Nó sẽ có ba vị: vị rong biển, gà lá chanh hoặc là bò nướng BBQ. Ăn rất là ngon nha quý vị.
0: Dạ yeah, đúng. Và ngoài ra thì mình có mua 100 Mỹ Kim, mình sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng như một hộp bánh chuối trên tay chị Hoàng Thư ạ.
1: Dạ,
0: à. Dạ, dạ, và hiện tại số phone là 0423, mời cô Quỳnh lên tiếng ạ.
1: À. Dạ, chào cô.
2: Khỏe.
1: Dạ, chúc,
0: dạ,
1: cô, sức
0: chúc
1: khỏe.
0: Cô sức khỏe. Dạ.
2: Ok, cô gọi lời gì?
0: Dạ, dạ vâng.
1: Dạ rồi, ok cô, con ghi giờ cho cô thông tin rồi.
2: Cảm ơn hai con.
0: Dạ. Dạ, dạ vâng, cảm ơn cô, chúc cô sức khỏe. Dạ vâng.
1: Dạ,
0: cảm ơn cô. Chào cô. Dạ, và thời gian chương trình cũng không còn nhiều, mời quý vị gọi hãy đón xem chương trình
1: quảng cáo rồi chúng em sẽ quay trở lại ạ. À.

0: trà lên men cổ truyền Hàn Quốc, kombucha, tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
2: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục với các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint,

0: Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
2: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
3: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare năm sau lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
4: Bò
5: Riêu.
4: Bò
5: Riêu.
6: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Hilson. Thấy chưa?
5: Chị hai number one. Em ăn bún riêu.
7: Còn em ăn bún bò.
6: Chị hai thì
8: Trả tiền.
6: Tìm bún bò và riêu Houston địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
9: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellar. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellar hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
10: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Vinashop 1-855-555-5888 1-855-555-5888.
1: The Best Rate Insurance 833-633-6868 833-633-6868. Tiết kiệm nhiều nhất với quyền lợi tối ưu.
2: Đây là chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Hy Tuấn, và Hy Tuấn xin kính chào quý vị. Chương trình Luật Di trú và Nhập tịch là một cái chương trình được gửi tới cho quý vị qua hai hệ thống cùng một lúc luôn. Tại thành phố Houston thì chương trình được gửi tới cho quý vị qua đài truyền hình của Viettv 57.11 và cùng một lúc được phát thanh trên làn sóng của Viet Radio 1560 AM. Tại khu vực Dallas thì chương trình được gửi tới cho quý vị qua làn sóng của Viet Radio 1480. Và chương trình cũng được chiếu lại on Viettv DirecTV đài truyền hình 2036 và cùng một lúc được xuất hiện trên Viettv Online, Viettv Facebook và những cái app giống như Uno IPTV. Nếu mà quý vị có những câu hỏi và thắc mắc thì quý vị có thể email cho Tuấn. Địa chỉ email của Tuấn là yichu@luatsutuan.com. Đó là yichu@luatsutuan.com. Đây là chương trình 699. Và Tuấn đang thâu chương trình này vào trưa ngày Chủ nhật, ngày 20 Tây của tháng 9 của năm 2026 để gửi cho quý vị vào chiều tối ngày thứ Hai, ngày 21 Tây tháng 9 của năm 2026. Trong chương trình chiều tối nay thì Tuấn sẽ cập nhật cho quý vị rất là nhiều cái tin tức về những cái chính sách và những cái kiện tụng trên tòa và những cái quyết định mà của tòa liên bang hoặc là ban kháng cáo di trú đã đưa ra liên quan về mặt luật di trú và nhập tịch để cho quý vị có thể tìm hiểu thêm. Và tìm hiểu thêm không phải là cái mặt luật mà cái mặt luật mới nhất mà thay đổi nhiều nhất trong cái thời gian vừa qua. Thì quý vị cũng biết là suốt cả cái thời gian 3 tháng vừa qua thì mình nói rất là nhiều về cái vấn đề gì. Mình nói về cái vấn đề chính sách liên quan về thay đổi cái thời gian nhập cảnh cho những em du học, đó là FMJ và cái visa E cho những nhà báo chí. Rồi mình nói rất là nhiều từ tháng 8 của năm 2025 hoặc là tháng 8 của năm 2025 về cái vấn đề đó. Và cách đây cũng khoảng 6-7 tháng thì mình nói rất là nhiều về cái vấn đề gánh nặng xã hội. Thì chúng ta cũng thấy là bắt đầu những cái chính sách đó đã bắt đầu thi hành. Và cùng một lúc chúng ta cũng bắt đầu thấy những cái kiện tụng của những tiểu bang để chống lại những cái chính sách này. Cho nên thì ngày hôm nay mình sẽ bỏ một số thì giờ mình cập nhật những cái tin tức về những cái kiện tụng này trên cái tòa của liên bang hoặc là những cái quyết định mới nhất của ban kháng cáo di trú hoặc là khu tòa liên bang khu vực. Rồi mình cũng đề cập về cái vấn đề cái chính sách chính mà nhiều người không có nói hoặc là nhiều người không phải là trong cái cộng đồng mà không có hiểu được là những cái chính sách mà bây giờ mình thấy rất là rõ ràng là không phải là ban điều hành của dưới Tổng thống Donald Trump nhiệm kỳ thứ hai muốn chấm dứt cái vấn đề di trú ở đây bất hợp pháp, và người ta lại muốn đối phó với con số người đang ở đây mà đã trước đây vào đây bất hợp pháp. Giả sử giống như là chấm dứt những cái chương trình TPS, chậm trễ lại cái chương trình DACA. Và lát nữa quý vị sẽ thấy có một số quyết định của ban kháng cáo di trú để hạn chế cái quyền lợi cho người ta khi người ta ở đây mà muốn làm thủ tục thẻ xanh. Thì bây giờ mình sẽ nói rất là nhiều về những cái vấn đề đó. Cho nên đây mình có thể mình nói là cái nhiệm kỳ thứ nhì trong cái dưới cái ban điều hành của Tổng thống Donald Trump thì mình thấy hoàn toàn người ta prepare, người ta đã chuẩn bị để đề cập và thay đổi cái vấn đề chính sách liên quan về mặt luật di trú và nhập tịch. Chính xác hơn là hạn chế người ta về cái vấn đề ở đây bất hợp pháp hoặc là cấm người ta về ở đây bất hợp pháp. Mà nếu mà ở đây bất hợp pháp thì hạn chế cái cơ hội để cho người ta xin thẻ xanh ở đây. Đó. Và hạn chế cái con đường để cho người ta làm thủ tục qua cái lãnh sự quán hoặc là đại sứ quán nếu người ta muốn vào nước Hoa Kỳ. Nhưng mà bắt đầu thì bây giờ mình phải trở lại cái vấn đề mà thay đổi lớn nhất là cái vấn đề thủ tục trục xuất đó là mass deportation. Thì cái vấn đề và thủ tục trục xuất thì bây giờ chúng ta có cái quyết định đầu tiên của cái tòa khu vực số 1. Khu vực số 1 là ở đâu? Ở bên Northeast của United States, đó là New York, Connecticut, những cái tiểu bang đó. Thì cái khu vực số 1 đưa ra cái quyết định đầu tiên liên quan về vấn đề thủ tục trục xuất cho quốc gia thứ ba. Cho nên vào ngày 18 tây tháng 9 là có thể mình nói là ngày thứ sáu vừa qua, thì cái tòa khu vực số 1 cho biết rằng là nếu mà sở di trú muốn trục xuất người ta đi về cái quốc gia thứ ba thì bắt buộc phải cho người ta một cái cơ hội để chống lại cái vấn đề thủ tục trục xuất đó cho cái quốc gia thứ ba, nếu người ta có thể trình bày cái sự đàm áp cho người ta liên quan về cái quốc gia thứ ba đó. Cho nên bây giờ thì chúng ta bắt đầu thấy có một cái khu vực đầu tiên nói rằng là muốn trục xuất cho người ta qua cái nước không phải nước của người ta mà nước thứ ba, thì phải ít nhất cho người ta một cái cơ hội để tranh chấp cái vấn đề thủ tục trục xuất qua cái quốc gia thứ ba đó, nếu người ta có thể trình bày cái sự đàm áp của người ta khi người ta tới cái quốc gia thứ ba đó. Đó, thì đây là một cái vấn đề mà chúng ta thấy là những cái người mà một số người đã có lệnh trục xuất, một số người vào đây mà chưa có thể thi hành cái lệnh trục xuất thì bây giờ bị nhốt hoặc là bị giữ đang chờ quốc gia của người ta, và một số quốc gia nhận thì bây giờ đưa người ta quốc gia về quốc gia khác. Nhưng mà ngược lại, nhiều khi cái quốc gia đó, quốc gia thứ ba, người ta lại không có người quen, không có ai hết, mà nhiều khi cái vấn đề tình trạng nguy hiểm gây về cái vấn đề tính mạng của người ta, thì bây giờ cái khu vực số 1 quyết định rằng là muốn đưa cho người ta không phải là về quốc gia của người ta, quốc gia thứ ba, thì phải ít nhất cho người ta một cái cơ hội để trình bày với tòa để chống lại cái vấn đề thủ tục trục xuất đó. Thì đây là cái chính sách mà mình biết sớm hay muộn nó sẽ tới cái tòa tối cao Pháp Việt, để cho cái tòa tối cao Pháp Việt xem xét là có quyền giải quyết hay không. Trước đây thì tòa tối cao Pháp Việt đã có cơ hội giải quyết, nhưng mà nó không có giải quyết giống như cái tình trạng mà bây giờ tòa khu vực số 1 đã xử hết và quyết định rằng là cái đó là không được, phải ít nhất người ta cho người ta cái cơ hội để trình bày. Và cái thứ nhì là cái chiều tối ngày thứ hai vừa qua thì chúng ta thấy là tòa liên bang ở tiểu bang Massachusetts là cái kiện tùng để chống lại cái chính sách để hạn chế cái thời hạn những em ở đây, những em du học sinh ở đây. Thì đây là cái chính sách mà sở di trú đáng lẽ phải thi hành vào ngày 15 tây tháng 9 mà mình nói suốt cả cái thời gian một năm vừa qua. Thì bây giờ cái kiện tùng của một số cơ quan, một số tiểu bang chống lại cái chính sách này, tại cái chính sách này nó thay đổi từ cái vấn đề là từ năm 1978 cho tới bây giờ, mà nó ảnh hưởng rất là nhiều, mà không phải là ảnh hưởng những em du học sinh ở đây, mà nó lại ảnh hưởng những cái trường học, đại học ở đây nữa. Cho nên chúng ta thấy cái tòa liên bang đầu tiên ở tiểu bang Massachusetts đưa ra cái quyết định là không cho phép cơ quan sở di trú thi hành cái chính sách đó. Cho nên đáng lẽ sở di trú đã thi hành vào cái vấn đề thời gian hạn chế những em ở đây rồi, nếu mà muốn thay đổi thì phải làm cái năm 39 rồi tất cả những cái thủ tục mình đã nói trong cái thời gian ngắn ngủi vừa qua hoặc là thời gian dài vừa qua. Thì bây giờ cái tòa liên bang Federal District Court ở bên Massachusetts không cho phép thi hành. Đây là cái quyết định không phải là cho ở Massachusetts không, mà nó cho toàn quốc gia. Cho nên bây giờ sở di trú đồng ý là người ta sẽ đi theo cái quyết định của cái tòa đó mà phải giải quyết cái đó lên cho tới tòa khu vực số 1, rồi tới phần trăm cao nó sẽ tới cái tòa tối cao Pháp Việt. Cho nên chính sách đưa ra, chính sách trên nguyên tắc bắt đầu, nhưng mà những cái kiện tùng thì bây giờ cái kiện tùng này nó phải đi qua những cái cú xét và kháng cáo của những cái tòa án. Thì bây giờ chúng ta có cái tòa khu vực, tòa liên bang số 1, tòa liên bang ở Massachusetts, thì Tuấn nghĩ phần trăm cao cái này nó sẽ tới cái kháng cáo của tòa khu vực số 1, rồi rất là có thể nó sẽ lên cái tòa tối cao Pháp Viện. Đó. Và cùng một lúc thì chúng ta cũng có cái quyết định, mà cái quyết định này nó rất là lớn. Mà Tuấn biết là thường thường khi mình nói về cái vấn đề mặt luật di trú, về cái vấn đề mà tội phạm, và ở đây thì dĩ nhiên nó có một số người Việt Nam rất là nhiều là có tội phạm mà bị vấn đề thủ tục trục xuất. Thì bây giờ chúng ta có cái quyết định của Ban kháng cáo di trú mà đưa ra vào ngày 17 tây là ngày thứ năm vừa qua. Đó. Thì ngày 17 tây thứ năm vừa qua thì Ban kháng cáo di trú đưa ra cái quyết định gọi là Matter of AVO. Cái chi tiết thì nó hơi khó để giải thích để cho hiểu, nhưng mà bây giờ mình nói sơ qua thôi là thường thường khi mình phạm tội và mình bị thủ tục trục xuất đó, thì thường thường nếu mà mình muốn cái cơ hội ở lại đây thì mình phải xin ân xá đó. cho dù cái ơn xã đó xin một mình hoặc là xin với cái hồ sơ được bảo lãnh giống như vợ hoặc là con hoặc là cha mẹ bảo lãnh cộng thêm cái ơn xã Y601. Well, trong cái quyết định của ban kháng cáo di trú này thì người ta cho biết rằng nếu mà liên quan về đại hình sự thì trước đây nghĩa là cái trước đây nó khoảng 26 năm trước đây thì người ta vẫn có thể xin ân xá được. Nhưng mà bây giờ với cái quyết định của AVO thì nó đưa tới cái vấn đề cấm người ta không được xin ân xá tại đại hình sự thì không được vào quốc tịch. Và nếu mà không được vào quốc tịch thì lại không được vào nước Hoa Kỳ. Đó. Cho nên bây giờ chúng ta thấy cái ban kháng cáo di trú overturn là thay đổi cái quyết định mà đã có cách đây khoảng gần 26 năm là matter of con, là trước đây cho phép là người ta vẫn có cái cơ hội xin ân xá cho dù người ta phạm tội đại hình sự nếu người ta chưa bao giờ có thẻ xanh. Nhưng mà bây giờ với cái thay đổi của cái ban kháng cáo thì lại không được. Đó. Mà cũng may là đây là cái quyết định nó chỉ có ảnh hưởng tất cả những cái án tích hoặc là những cái vấn đề hồ sơ trục xuất sau ngày 17 tây tháng 9 thôi. Chứ nó không có ảnh hưởng cứ hồi về cái thời điểm trước đó nữa. Nhưng mà rõ ràng là nếu mà mình vi phạm ở đây thì rất là có thể cái cơ hội mình muốn xin ân xá ở lại nó rất là khó khăn. Và khi mình nói vấn đề đại hình sự trên mặt luật di trú thì cái việc cần hiểu nó không có giống như đại hình sự bên mặt luật hình sự của tiểu bang hoặc là liên bang. Tuấn cho một cái thí dụ đi, tội ăn cắp nếu mà ăn cắp vặt thì nó rất là nhẹ, nhưng mà khi mà nó là nhiều lần thì nó trở thành là nặng thì nó có thể là đại hình sự trên cái mặt luật di trú nếu người ta bị xử trên một năm tù hoặc là tù treo. Đó. Cho nên cho dù cái tội đó có thể là tiểu hình của tiểu bang nhưng mà nó vẫn có thể là đại hình trên mặt luật di trú. Mà nếu mà đại hình trên mặt luật di trú thì bây giờ không có cơ hội xin ân xá luôn. Nghĩa là khi người ta bị trục xuất thì cả đời người ta lại không được vào nước Hoa Kỳ. Đó. Và đây là cái quyết định AVO. Và trước đó vào ngày 13 tây tháng 8 thì chúng ta có cái quyết định của Del Carmen Lara. Del Carmen Lara thay đổi hoàn toàn cái quyết định của Annabelle và Yellowbelly là trước đây cho người ta cái cơ hội xin thẻ xanh ở đây nếu người ta rời khỏi nước Mỹ với cái giấy thông hành. Nhưng mà bây giờ nếu mà cái giấy thông hành rời khỏi như vậy thì người ta sẽ bị phạt 10 năm không được trở lại, phải xin ân xá thì lại không có còn cái cơ hội đó nữa. Và cách đây một năm thì cái ban kháng cáo di trú cũng đưa ra một cái quyết định rất là lớn và bây giờ nó đang tranh chấp nhiều cái khu vực của cái tòa liên bang và từ từ nó sẽ tới cái tòa tối cao Pháp Việt, là cái quyết định mà nếu người ta vào đây mà không có cái sự kiểm tra khi người ta bị bắt thì lại không được bond. Thì cái đó là cái quyết định matter of hurtado. Hurtado vào năm 2025, nếu người ta đi chui vào đây người ta bị bắt là không được bond, nghĩa là người ta bị nhốt, người ta phải xử hết trong cái thời gian người ta bị trong cái tù của di trú. Và chúng ta đã thấy một số khu vực đã từ chối hoặc là không có đi theo cái quyết định đó. Nhưng mà chúng ta ở khu vực số 5 và số 8 thì nó lại khác, là cho phép người ta bị giữ mà không có thể được bond. Cho nên ngoài cái chính sách của ban điều hành đưa ra để hạn chế cái cơ hội người ta vào đây hoặc là hạn chế cái cơ hội người ta xin thẻ xanh nếu người ta vào đây, thì chúng ta bắt đầu thấy cái ban điều hành cũng làm việc với những cái cơ quan giống như ban kháng cáo di trú. Tại ban kháng cáo di trú nó nằm không phải là nằm cái tòa riêng mà nó nằm dưới cái Bộ Tư pháp nữa. Cho nên nó có rất là nhiều cái sự thay đổi để liên quan về vấn đề cơ hội xin thẻ xanh ở đây hoặc là cái cơ hội có thể được bond hay không được bond khi người ta đã vào đây, mà trong cái vấn đề ở đây tình trạng bất hợp pháp. Đây mình chưa có nói cái vấn đề chính sách liên quan về vấn đề xin thẻ xanh và trình bày cái lý do chính đáng vào ngày 21 tây tháng 5 của năm 2026 nữa. Rất là nhiều thay đổi cho nếu mà quý vị muốn xin thẻ xanh ở đây. Và chúng ta cũng biết rằng là thứ sáu vừa qua, ngày 18 tây, là cái ngày đầu tiên cái vấn đề quy định gánh nặng xã hội mới đã áp dụng cho tất cả những cái hồ sơ xin thẻ xanh ở trong nước Hoa Kỳ. Đó. Thì nếu mà quý vị xin thẻ xanh kể từ ngày 18 trở đi thì đừng có quên rằng là quý vị phải sử dụng cái mẫu đơn mới của cái 485, của cái 765. của cái 4945 và E485 Supplement A hoặc là Supplement J. Cho nên khi mà chúng ta có cái thay đổi về cái chính sách thì chúng ta phải đi theo cái sự thay đổi đó, và tất cả những cái hồ sơ quý vị nộp với cơ quan sở hữu thì quý vị phải sử dụng cái mẫu đơn hiện tại nhất. Thì chúng ta thấy là cái gánh nặng xã hội cho tất cả những người nào mà lãnh tiền trợ cấp, cho dù quý vị là quốc tịch Mỹ hoặc là gia đình là quốc tịch Mỹ mà lãnh tiền trợ cấp của chính phủ, thì nó sẽ có ảnh hưởng về cái về làm thủ tục thẻ xanh cho thân nhân quý vị nếu mà trong gia đình của quý vị đó. Và nếu mà quý vị nộp hồ sơ xin thẻ xanh trong cái tình trạng đó bắt đầu ngày thứ sáu vừa qua, thì quý vị bắt buộc phải sử dụng cái mẫu đơn mới của cái E485 căn cứ vào cái thay đổi của cái chính sách của cái quy định gánh nặng xã hội. Nhưng mà ngược lại thì chúng ta cũng thấy ngày 14 cây tháng 9 vừa qua thì nó cũng có cái kiện tụng liên quan về chống lại cái gánh nặng xã hội, thì lát nữa mình sẽ nói thêm. Nhưng mà ngày 14 tây tháng 9 thì cơ quan sở di trú lại đưa ra một cái policy memorandum nữa, là một cái bản ghi nhớ hoặc là ghi chú cho nhân viên của cơ quan của sở di trú và nhập tịch khi giải quyết cái vấn đề hồ sơ của cá nhân của quý vị. Thì bây giờ nhân viên ở trên hoặc là nhân viên của sở di trú được cái sự nhắc nhở ở trên cho biết rằng nếu mà trong cái vấn đề tình trạng mà người ta đã có cái thẻ xanh, cho dù là thẻ xanh đó là người ta gian lận hoặc người ta cơ quan sở hữu chúng sơ sót giải quyết cho người ta, cho phép người ta, và bây giờ người ta có quốc tịch, thì bây giờ cái policy memorandum hướng dẫn cho nhân viên đó là nếu mà trong cái tình trạng đó người ta có cái thẻ xanh hoặc có cái quyền lợi cho dù người ta quốc tịch Mỹ, thì phải refer cái hồ sơ người ta qua Bộ Tư pháp để thu hồi cái vấn đề quốc tịch, hoặc là nếu mà liên quan về vấn đề gian lận, liên quan về hình sự thì có thể là vừa thu hồi và vừa cáo tội hình sự cho người ta nữa. Thì cái đó là cái policy memorandum của 2026-13 mà sở di trú đã đưa ra vào ngày 14 tây tháng 9. Và cùng một lúc vào ngày 11 tây tháng 9 là thứ sáu vừa qua, thì cơ quan sở di trú đưa cho biết rằng thì người ta đưa ra cái đề xuất là trước đây nếu mà quý vị đi qua đây theo những cái diện lao động rồi quý vị được cái làm việc ở đây rồi trong cái thời gian công ty cho nghỉ, thì bây giờ người ta hủy bỏ cái 60 ngày để cho quý vị rời khỏi nước Mỹ. Thì đây là cái vấn đề mà người ta sẽ hủy bỏ cái 60 ngày luôn. Cái đề xuất này thay đổi cái 60 ngày, nghĩa là nếu mà quý vị đã bị đuổi công việc hoặc là chấm dứt công việc thì quý vị phải rời khỏi nước Mỹ lên. Cho nên cái đề xuất này thì sở hữu chú đã xuất vào ngày 11 tây tháng 9 của năm 2026. Lát nữa thì mình sẽ nói thêm về cái vấn đề kiện tụng liên quan về cái gánh nặng xã hội. Nhưng bây giờ để cho Tuấn gửi cái phần B của cái visa bulletin của tháng 9 của năm 2026. Xin mời quý vị theo dõi.
3: Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 9 năm 2026, bảng B, Day for Filing, dành cho những hồ sơ đã nhận được đơn chấp thuận từ sở di trú, đã chuyển tới trung tâm visa và hiện đang chờ trung tâm visa cho phép đơn bảo trợ tài chính. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 2 năm 2020. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh cho vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi hiện đã đáo hạn. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 9 năm 2019. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con đã lập gia đình đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 11 năm 2014. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh, chị, em đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 11 năm 2011. Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 9 năm 2026.
2: Vừa thứ sáu vừa qua, ngày 18 tây tháng 9 của năm 2026, thì chúng ta cũng biết là cái quy định gánh nặng xã hội đã bắt đầu cho tất cả những cái hồ sơ xin thẻ xanh ở trong nước Hoa Kỳ. Nhưng mà trước đó khoảng 4 ngày là ngày thứ hai, thì ở bên New York với Letitia James, là Attorney General, là Bộ trưởng Bộ Tư pháp của tiểu bang New York, và 22 tiểu bang khác nữa và cái District of Columbia đã đưa ra cái kiện tụng để chống lại cái quy định gánh nặng xã hội mà Sở Di trú đã thi hành vào ngày 18 tây tháng 9. Thì cái sự hy vọng này để làm gì? Để cho tạm ngưng giống như là cái nhiệm kỳ đầu tiên, rồi sau đó từ từ cũng bắt đầu, nhưng mà sau đó có cái bầu cử của năm 2020 nó hoàn toàn nó thay đổi đi. Nhưng mà ngược lại thì bây giờ chúng ta cũng bắt đầu thấy là chính sách đưa ra rồi một số tiểu bang nó lại kiện. Thì bây giờ chúng ta có cái kiện đầu tiên liên quan về cái vấn đề chống lại cái gánh nặng xã hội. Thì cái đó là của tiểu bang New York và cộng thêm 21 tiểu bang khác, cộng thêm cái District of Columbia để xin chống lại cái cơ quan của Sở Di trú để thi hành cái gánh nặng xã hội mà mình đã trình bày cho quý vị suốt cả cái thời gian vừa qua. Hiện tại bây giờ thì cái tòa chưa có sự xét gì hết. Nó khác với cái vấn đề của cái tình trạng FMJ là những cái visa cho những em du học. Visa em du học thì có cái tòa liên bang ở Massachusetts không cho thi hành. Còn đây thì cái tòa liên bang ở New York chưa đưa ra cái quyết định gì hết. Tại cái kiện tụng này mới nộp cách đây chỉ có 4 ngày thôi. Cho nên khi mà quý vị làm thủ tục thẻ xanh ở trong nước Hoa Kỳ thì quý vị phải đi theo cái quy định gánh nặng xã hội mà Sở Di trú đã bắt đầu thi hành vào ngày 18 tây tháng 9 của năm 2026. Chú ý về những cái hồ sơ, những cái mẫu đơn đòi hỏi rất là nhiều và chú ý về cái vấn đề gọi là trợ cấp. Bất cứ cái trợ cấp gì lãnh tiền của chính phủ, cho dù nó là tiểu bang, cho dù nó là cái trợ cấp của thành phố hoặc là của quận, của tiểu bang hoặc là liên bang, bất cứ ai ở trong gia đình lãnh tiền trợ cấp đó thì nó có thể nó sự ảnh hưởng cho cái vấn đề quý vị có thể được bảo lãnh cho thân nhân khi mà thân nhân xin thẻ xanh ở trong nước Hoa Kỳ. Còn cái vấn đề gánh nặng xã hội liên quan về cái thủ tục của Bộ Ngoại giao thì trong cái phần 2 của chương trình thì mình sẽ đi sâu vào một tí. Nhưng mà trước mắt là cái gánh nặng xã hội cho tất cả những cái hồ sơ xin thẻ xanh ở trong nước Hoa Kỳ bắt đầu và hiện tại chưa có tòa nào để cho phép Sở Di trú không được tiến hành, vẫn tiến hành bình thường thôi. Cho nên nhắc nhở quý vị là cẩn thận khi làm thủ tục thẻ xanh đây, chú ý về những cái vấn đề đó. Tại vì nó là một cái ảnh hưởng rất là lớn nếu mà trong gia đình quý vị có những cái người nào mà lãnh tiền trợ cấp của chính phủ Hoa Kỳ. Thưa quý vị, tới đây hết thì giờ cho phần đầu của chương trình và chúng ta sẽ trở lại phần 2 trong chương trình trong vòng giây lát.

0: PG Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 PG Health theo cùng phái mạnh.
1: Cử tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nhà hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
2: Hàng sale chợ Tân Hưng từ ngày 22 đến 28 tháng 9. Cà rốt 39 cent pound, bí lợ 99 cent pound, cà đẻ xanh 99 cent pound, khoai lang dương ngọc 2 đồng 99 pound, trứng gà xanh nấc 1 đồng 29 vị, nước mắm Red Bull 7 đồng 99 chai, và bỏ lì vịt quê 8 đồng 99, mì mô đồ lẩu tháo tôm Ace Cook 12 ly 9 đồng 99 bốc, nước dừa đông lạnh Ara 1 đồng 49, du đình Sanuki đông lạnh hiệu Hana 3 đồng 99 gói, dầu hòa cô gái chèo thuyền Lê Công Kỳ 7 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
3: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
4: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess
5: life.com. Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
6: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
5: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
6: Ừ.
7: Bà
8: Riêu.
7: Bà Riêu.
8: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riêu Houston. Thấy chưa?
9: Chị hai number one. Em ăn bún Riêu.
10: Còn em ăn bún bò.
8: Chị hai thì
11: Trả tiền.
8: Tìm bún bò và Riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza, là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì cà ri cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
12: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com, resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
13: Những lúc mệt mỏi, say xe, căng thẳng bất chợt kéo đến. King's Golden Oils, dầu vàng thiên tế, tinh chất vàng 24K. Dầu vàng thiên tế có bán tại các đại lý và chợ Việt Nam trên khắp nước Mỹ. Chiết xuất từ tinh dầu, nhũ hương, mộc dược và tinh chất vàng 24K nguyên chất. Chỉ cần lăn nhẹ, cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa tức thì. Nhỏ gọn, tiện lợi, luôn mang theo bên mình mỗi ngày. King's Golden Oils, sống khỏe mạnh, organic. Có mặt tại Vinashop USA.
14: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855. 5888.
10: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục với các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
7: Bò, riêu, bò, riêu.
8: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
9: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
7: Còn em ăn bún bò.
8: Chị hai thì
11: trả tiền.
8: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh bằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
13: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare năm sau lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
15: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.

0: Vinashop 1-855-555-5888, 1-855-555-5888.
1: The Best Rate Insurance 833-633-6868, 833-633-6868, tiết kiệm nhiều nhất với quyền lợi tối ưu.
2: Đây là phần 2 của chương trình Luật Di trú và Nhập tịch của luật sư Nguyễn Đại Hy Tuấn, và đây là chương trình 699 mà Tuấn thâu vào trưa ngày Chủ nhật, ngày 20 tây của tháng 9 của năm 2026 để gửi cho quý vị vào chiều tối ngày thứ hai, ngày 21 tây của tháng 9 của năm 2026. Phần đầu của chương trình thì Tuấn cập nhật cho quý vị những cái tin tức liên quan về vấn đề tòa liên bang, ban kháng cáo di trú và những cái chính sách của cơ quan của Sở Di trú và Nhập tịch. Thì bây giờ Tuấn cũng cập nhật cho quý vị cái tin tức, nhưng mà cái cập nhật này nó liên quan tới Bộ Ngoại giao. Đó, thì cuối phần đầu của chương trình thì chúng ta cũng đề cập cái vấn đề quy định gánh nặng xã hội đã bắt đầu thi hành vào cho ngày 18 tây tháng 9 của năm 2026 cho tất cả những cái hồ sơ xin thẻ xanh. Thì bây giờ nói về vấn đề Bộ Ngoại giao thì Bộ Ngoại giao đã tạm ngưng phỏng vấn tất cả những cái hồ sơ định cư, cho dù đó là đoàn tụ gia đình hoặc là cơ sở thương mại bảo lãnh, để cho người ta huấn luyện lại nhân viên của người ta liên quan về cái vấn đề gánh nặng xã hội mà Bộ Ngoại giao sẽ thay đổi. Nhưng mà trước khi nói về cái vấn đề đó thì chúng ta cũng biết là từ cuối năm 2025 thì Ban điều hành dưới Tổng thống Donald Trump đã đưa ra cái quyết định hành pháp cấm 75 quốc gia không được thị thực định cư. Đó. Thì cái quyết định đó bây giờ không còn nữa, nghĩa là bây giờ cái policy đó, cái quyết định pháp đó bây giờ người ta lift, nghĩa là không còn nữa. Cho nên nếu mà sau này bắt đầu phỏng vấn thì có thể là những cái quốc gia đó bắt đầu có thể tiến hành để cho thân nhân người ta có thể được phỏng vấn định cư vào nước Hoa Kỳ. Và cùng cái thời điểm đó luôn thì chúng ta có cái cấm của những cái chương trình gọi là diversity visa, nghĩa là những cái thủ tục định cư duy dân theo cái vấn đề rút thăm. Thì quý vị cũng biết là nó có khoảng gần 50.000 cái thủ tục định cư cho những quốc gia nào mà không có con số nhiều người ở đây. Dĩ nhiên Việt Nam và một số quốc gia có người đại diện đây rất là nhiều thì không được tham dự vào cái chương trình này. Cho nên từ cuối năm 2025 cho tới đầu năm 2026 thì chúng ta có hai cái cấm của Bộ Ngoại giao. Cấm tất cả những cái hồ sơ của 75 quốc gia không được định cư, và cộng thêm tạm ngưng cái chương trình Diversity Visa là cái chương trình định cư rút thăm. Thì vì cái hai cái cấm này thì chúng ta mới thấy cái visa bulletin của đoàn tụ gia đình nó đi tiến tới rất là nhanh. Mình có thể nói là của đầu năm 2026 cho tới tháng 9 của năm 2026, cái hồ sơ visa bulletin cho diện anh chị em nó lên tới gần 2 năm rưỡi cho tới 3 năm lận. Đó. Lý do nó lên là tại vì đây cái cấm này và cộng thêm bây giờ có cái tạm ngưng của cái tất cả những cái cuộc phỏng vấn định cư liên quan về vấn đề Bộ Ngoại giao, nói rằng là người ta muốn tạm ngưng để huấn luyện lại nhân viên của người ta liên quan về cái gánh nặng xã hội. Thì bây giờ chúng ta cũng bắt đầu thấy cái tạm ngưng này nó khoảng 3-4 tuần rồi. Nó cũng chưa có cái ngày nào để cho biết là người ta sẽ bắt đầu. Ngoài cái hai quốc gia thôi, đó là Hungary và Ba Lan thôi, là người ta vẫn phỏng vấn định cư bắt đầu ngày 8 tây tháng 9. Nhưng mà tất cả những cái quốc gia khác thì mình chưa có thấy Bộ Ngoại giao bắt đầu tiến hành. Đó. Thì nó đưa tới cái vấn đề mà Tuấn cần trình bày cho quý vị. Tại vì quý vị theo dõi cái visa bulletin thì quý vị cũng biết rằng là ok, hồ sơ anh chị em nó từ năm 2009 nó lên cho tới 2011. Đó. Hoặc là cách đây khoảng một năm nó chỉ 2008, cuối năm 2008, đầu năm 2009. Tự nhiên bây giờ tháng 9 của năm 2026 thì nó lên cho tới tháng 11 của năm 2011. Lượng nó lên rất là nhiều. Đó. Thì cho Tuấn nhắc nhở rằng là yes, cái visa bulletin nó tiến tới như vậy, nó là chuyện rất là mừng. Để cho quý vị, nếu mà quý vị đã có cái hồ sơ chấp thuận với cơ quan của Sở Di trú để tiến hành cái 6 bước để chuẩn bị phỏng vấn sau này. Nhưng mà nhắc nhở cái quan trọng là như thế này, khi mà nó lên nhiều như vậy, mà tạm thời chúng ta thấy Bộ Ngoại giao không phỏng vấn định cư ít nhất là khoảng 3-4 tuần rồi, mà nó có thể lâu dài hơn nữa. Thì khi trở lại phỏng vấn, thì Tuấn nghĩ cái phỏng vấn nó không có phỏng vấn hết tất cả những cái hồ sơ trong cái thời gian ngắn ngủi như vậy đâu. Đó. Cho nên nó sẽ có rất là nhiều hồ sơ bị dồn để chờ cái cuộc phỏng vấn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Cho nên thân nhân quý vị và quý vị phải hiểu rằng là nó tiến tới như vậy là yes, quý vị có thể tiến hành cái thủ tục, nhưng mà cái actual cuộc phỏng vấn ở lãnh sự quán giống như Sài Gòn hoặc ở đại sứ quán những cái quốc gia khác thì nhiều khi cái hồ sơ đó có thể từ 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm sau nữa. Đó. Cho nên khi mà mình thấy như này là mình hy vọng nhắc nhở quý vị rằng là phải thấy cái hình nó tự lớn hơn. Nghĩa là cái hình nó bigger picture là cái vấn đề là ok, đây là cái visa nó move tại vì không có ai được định cư tại cái cấm này. Rồi bây giờ lại ngưng hết cho toàn thế giới, chỉ có hai quốc gia mới bắt đầu lại thôi. Thì khi bắt đầu lại thì nó còn rất là nhiều hồ sơ, mà cái hồ sơ ưu tiên đầu tiên là những cái hồ sơ trực hệ giống như của quốc tịch Mỹ bảo lãnh cho cha mẹ, quốc tịch Mỹ bảo lãnh cho vợ chồng, quốc tịch Mỹ bảo lãnh cho con độc thân dưới 21 tuổi. Thì mấy cái hồ sơ đó sẽ đi trước giống như cái thời điểm COVID thôi. Còn dồn lại thì từ từ người ta sẽ phỏng vấn, cho dù cái hồ sơ đó trước đây đáo hạn. Và sau này khi bắt đầu thì quý vị sẽ thấy cái visa bulletin nó không có nhảy như này được đâu. Nhiều khi nó đứng yên và nó thụt xuống, hoặc là con số nó hết thì nó unavailable nữa. Cho nên make sure thân nhân quý vị hiểu rằng là cái này là chỉ có bước để tiến hành thôi. Còn cái cuộc phỏng vấn có thể 1, 2, 3, 4, 5 năm sau nữa, tùy theo cái thời gian của cái hồ sơ của thân nhân quý vị. Và bây giờ nói về cái visa bulletin thì cho Tuấn gửi luôn cái phần A của cái visa bulletin của tháng 9 của năm 2026. Xin mời quý vị theo dõi.
3: Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 9 năm 2026, bảng A, Final Action Days, dành cho những hồ sơ đã hoàn thành đơn bảo trợ tài chính. Trung tâm visa đã xét duyệt xong và hiện đang chờ ngày phỏng vấn ở nước ngoài. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 1 năm 2020. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh cho vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 8 năm 2026. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 8 năm 2019. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con đã lập gia đình, đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 10 năm 2014. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh, chị, em, đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 10 năm 2011. Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 9 năm 2026.
2: Nếu mà quý vị có những cái câu hỏi hoặc thắc mắc liên quan vấn đề mặt luật di trú và nhập tịch thì quý vị có thể email cho Tuấn. Địa chỉ email của Tuấn là di trú@luatsutuan.com. Đó là di trú@luatsutuan.com. Đa số những cái email quý vị gửi cho Tuấn thì đức thân, bản thân Tuấn reply lại cho quý vị, hồi âm hết cho quý vị luôn. Có thể 1 cho tới 2 hoặc là nhiều khi 3 ngày sau. Nhưng mà đức thân Tuấn sẽ reply cho quý vị. Nếu mà quý vị email cho Tuấn thì làm ơn ghi rõ cái chi tiết càng nhiều càng tốt. Và nếu mà cái tình trạng nó hơi phức tạp một tí thì làm ơn để cái số điện thoại lại. Và cái giờ giấc nào tốt nhất để liên lạc với quý vị, cho dù quý vị đang ở Việt Nam. Rồi từ từ nếu mà Tuấn trả lời email không được thì Tuấn sẽ cố gắng gọi cho quý vị. Một số email quý vị thì Tuấn sẽ lựa chọn để Tuấn làm trong cái chương trình luật di trú và nhập tịch. Thì Tuấn lựa chọn cái email quý vị thì dĩ nhiên Tuấn sẽ thay đổi cái nội dung và cái tên quý vị để giữ cái sự kín đáo của quý vị. Một lần nữa email của Tuấn là di trú@luatsutuan.com. Đó là di trú@luatsutuan.com. Và bây giờ cho Tuấn nhờ Kim. Kim giúp cho Tuấn đọc một số câu hỏi quý vị đã email cho Tuấn.
4: Xin chào luật sư. Luật sư cho hỏi là ba của tôi năm nay đã 78 tuổi và có thẻ xanh 10 năm. Cứ mỗi năm trong vòng gần 8 năm thì ba tôi về Việt Nam thăm mẹ của tôi và ở bên đó 10 tháng mới quay về Mỹ cho đến hiện tại. 3 tháng trước, ba tôi qua Mỹ vẫn không có vấn đề gì khi đi vào Mỹ. Xin luật sư cho tôi hỏi là luật di trú có thay đổi gì trong năm nay không nếu ba tôi ở Việt Nam 10 tháng sau mới quay về Mỹ. Cảm ơn luật sư.
2: Khi mà Tuấn thấy cái câu hỏi này thì... để trả lời trước nhất cái vấn đề này nó không, cái luật nó không có thay đổi, nhưng mà cái cách thi hành cái mặt luật nó có thể dưới cái ban điều hành nó khác, mà nó khác lớn lắm. Nhưng bây giờ giải thích cái luật là gì. Cái luật là nếu mà quý vị đi trên 180 ngày mỗi chuyến và cái chuyến nó trên 180 ngày nhưng mà dưới 365 ngày Thì khi quý vị tới cái cửa khẩu của nước Hoa Kỳ và đi qua cái sự kiểm tra của Bộ Nội An, thì cái vấn đề là mình ở trên 180 ngày thì nó có thể đưa tới cái sự câu hỏi là mình thật sự có ý định định cư ở đây không, hoặc là di dân ở đây, hoặc là giữ cái thường trú nhân của mình đây hay không. Và nếu mà quý vị đi trên 1 năm mà không có Green Entry Permit thì cái luật nó coi quý vị đã hủy bỏ cái thường trú nhân rồi. Cho nên đây là cái thời gian đi 8 tháng, nghĩa là dưới 1 năm nhưng mà nó vẫn trên 180 ngày là 6 tháng. Thì nhiều khi là gặp những cái nhân viên nó khó khăn thì người ta sẽ hỏi rất là nhiều, rồi người ta vào cái phòng thứ mời vào phòng thứ nhì để kiểm tra nữa, rồi hỏi vào chi tiết nữa. Cho nên khi mà Tuấn thấy cái câu hỏi này thì Tuấn muốn make sure người ta hiểu rằng là khi mà đi dưới 1 năm thì vẫn qua lại được, nhưng mà khi mà cái chuyến mình nó dưới 1 năm nhưng mà nó trên 6 tháng thì coi chừng nhân viên của cơ quan có thể thắc mắc hỏi là mình thật sự có cái ý định định cư ở đây không. Tại vì rõ ràng 12 tháng, 4 tháng ở đây, 8 tháng ở Việt Nam. Cho nên nếu mà sức khỏe cho phép thì cái cách tốt nhất là có thể chia cái 8 tháng này trở thành 2 chuyến. Đó. Chia cái 8 tháng này trở thành 2 chuyến. Nghĩa làm sao? Nghĩa là đi 4 tháng rồi qua lại đây, rồi sau đó một thời gian đi tiếp 4 tháng thì nó đỡ hơn. À, nó đỡ hơn không phải là vấn đề để giữ cái thường trú nhân của mình luôn. Nhưng mà bắt đầu năm thứ 10, nghĩa là ở đây 8 năm còn 2 năm ở năm thứ 10 cho tới năm thứ 15, nghĩa là 15 năm thẻ xanh ở đây. Thì mình muốn làm như vậy đi dưới 6 tháng để giữ cái điều kiện để sau này vào quốc tịch để thi tiếng Việt nữa. Nhưng mà nhấn mạnh cái vấn đề này, làm gì làm đừng có để mất cái thường trú nhân nếu mà vẫn tiếp tục muốn sống ở đây. Tại vì khi 78 tuổi mà mất cái thường trú nhân mà phải cần sống ở đây giống như là phải bảo lãnh lại, thì trong cái thời điểm này nó rất là lâu là một, và nhiều khi nó lại không được. Tại vì cái gánh nặng xã hội của cái ban điều hành nó sẽ bắt đầu thì nó đòi hỏi cái thủ tục rất là nhiều. Và đừng có quên rằng là cái đạo luật One Big Beautiful Bill mà Tổng thống Donald Trump đã ký vào July 4 của năm 2025. Thì tất cả những cái người nào mà định cư sau cái thời điểm đó thì người ta không được Medicaid cho 5 năm đầu tiên. Cho nên khi mà mình thấy như này, cái tuổi tác nó lớn như này và nhiều khi mình biết là không có hưu trí, không có gì hết. Make sure nếu mà tương lai muốn sống ở đây, lưu trì cái thẻ xanh. Tại vì bây giờ cái thẻ xanh nếu mình mất mình phải làm lại mới thì chưa chắc mà cái lãnh sự quán nó cấp, tại vì nó liên quan về gánh nặng xã hội nếu mà sức khỏe mình không có giữ như vậy. Và cái thứ nhì, khi mình định cư lại mới thì mình lại không được Medicaid cho 5 năm đầu tiên, mà nếu mà cái tuổi lớn như này mà bệnh hoạn thì Tuấn nghĩ rất là khó khăn nếu mà không có Medicaid ở đây. Và bây giờ mời Kim đọc cái câu hỏi thứ nhì đi ạ.
4: Kính gửi luật sư Tuấn, tôi xin hỏi luật sư về trường hợp của gia đình tôi như sau. Tôi có hồ sơ bảo lãnh F4 của chị ruột tôi. Bảo lãnh ngày nộp là ngày 7 tháng 4 năm 2010 và ngày được chấp thuận là ngày 19 tháng 8 năm 2014 cho gia đình tôi gồm 4 người. Chồng tôi, con trai sinh ngày 26 tháng 3 năm 2001, con gái sinh ngày 1 tháng 7 năm 2005. Hiện tại con trai tôi đang du học tại Hoa Kỳ, còn lại đang ở Việt Nam. Luật sư cho tôi hỏi, thứ nhất, con trai tôi có bị quá tuổi khi hồ sơ về hay không? Và vì cháu đang ở Mỹ có được nộp hồ sơ khi lịch visa được duyệt đến ngày 7 tháng 4 năm 2010 hay không? Và có được khóa tuổi khi đã nộp hay không? Thứ hai, con gái tôi có bị quá tuổi khi hồ sơ về không? Và cuối cùng, tôi và chồng tôi đã ly dị một lần sau khi tôi nộp hồ sơ bảo lãnh. Sau đó chúng tôi kết hôn lại năm 2019 đến nay. Vậy tôi có cần nộp hồ sơ bổ sung cho họ không và nộp cho ai? Xin cảm ơn luật sư.
2: Ok, rất là nhiều cái chi tiết để cho Tuấn trả lời cái chi tiết đầu tiên đi. Nếu mình đã ly dị rồi và mình có con, mình đã ly dị rồi, rồi sau một thời gian mình trở lại, mình lập lại hôn thú thì Tuấn nghĩ nó ok. Nhưng mà cũng phải chuẩn bị lý do tại sao mình lập lại hôn thú để tránh cái vấn đề nghi ngờ là có thể hôn thú giả. Nhưng mà nó khó nói giả khi especially mình đã có 2 đứa con chung rồi. Ở bên Mỹ cái vấn đề ly dị nhiều lần hoặc ly dị sau đó trở lại sống chung nó rất là bình thường. Những quốc gia khác thì nó có thể không phải là bình thường. Cho nên nếu mà bây giờ đã ly dị rồi muốn trở lại đó chuyện rất là bình thường. Make sure chứng từ đầy đủ hết, nhà băng, bill bổng đầy đủ hết và thật sự đang ăn ở sống chung. Và chuẩn bị cái lý do gì mà tại sao ly dị, giả sử giống như là vấn đề mâu thuẫn về cái vấn đề tiền bạc hoặc là mâu thuẫn về vấn đề trong gia đình. Bây giờ thì trong cái hồ sơ này thì trước nhất nó là hồ sơ F4, cái ưu tiên là tháng 4 của năm 2010. và cái ngày chấp thuận là tháng 8 của năm 2014, cho nên cái thời gian được cộng là 4 năm 4 tháng. Ok. 4 năm 4 tháng. À, con lớn nhất của người ta là bây giờ là bao nhiêu? 25 tuổi rưỡi rồi. Là tháng 3 của năm 2026 là 25 tuổi rưỡi rồi. Ok. À, nếu mà mình nói về cái vấn đề mà được ăn theo hay không thì đây mình chỉ có tính nhẩm thôi, tại vì mấy cái này phải ngồi xuống để coi cái đáo hạn thời điểm nào. À, 4 năm 4 tháng nếu mà sanh vào tháng 3 của năm 2001 là tháng 3 của năm 2022 là 21 tuổi. 4 năm là tháng 3 của năm 2026, 4 tháng là tháng 7 của năm 2026. Cho nên cái visa bulletin nó phải đáo hạn trước tháng 7 của năm 2026 thì cháu nó mới được ăn theo. À, có thể, nhưng mà phải coi lại cái visa bulletin của tháng 7 của năm 2010 để xem cháu được ăn theo hay không. Nhưng mà cái cháu này lại đang du học ở đây. Còn một đứa nhỏ thì hình như vẫn còn ở Việt Nam. Ok. Cho nên bây giờ mình nói về cái vấn đề giả sử đi. Giả sử cháu nó được bảo vệ đi. Giả sử chưa chắc nha. Giả sử cháu được bảo vệ đi. Thì cháu đang du học ở đây thì phải cần làm gì? Phải cần đầu tiên là phải tiếp tục lưu trì cái tình trạng du học sinh ở đây, nghĩa là tiếp tục đi học, và phải theo dõi về cái vấn đề gọi là FMJ policy nữa, là cái sự thay đổi về cái thời gian nhập cảnh của du học sinh FMJ mà bây giờ tòa ở bên Massachusetts đã block, không cho tiến hành, mà trên nguyên tắc đã bắt đầu thi hành vào ngày 15 tây tháng 9. Cho nên đầu tiên là phải ở đây đúng theo luật pháp và không có làm gì trái luật pháp, nghĩa là không được đi làm, không có giấy phép. Nếu mà được bảo vệ hay không được bảo vệ, vẫn phải tiến hành cái thủ tục 6 bước coi giống như phỏng vấn ở bên Việt Nam. Lý do tại sao phải làm như vậy? Tại bố mẹ là hồ sơ chính, là chủ hồ sơ đang còn ở Việt Nam. Thì mình phải tiến hành 6 bước, và nếu mà được bảo vệ thì làm cái 6 bước đó coi giống như là mình sẽ phỏng vấn ở Việt Nam. Đó. Và nếu mà được bảo vệ mà còn đi học ở đây thì khi mà phỏng vấn ở Việt Nam thì mình phải quyết định là có nên về phỏng vấn hay không, hay là chờ cái người chủ hộ hồ sơ giống như mẹ của mình qua đây rồi sau đó mình xin thẻ xanh đây, thì lúc đó cái sự lựa chọn đó nó phải tính. Nhưng mà ngược lại, nếu mà mình không được sự bảo vệ thì cho dù mình phải về Việt Nam hoặc ở đây cũng không có được. Nhưng mà nếu mà ở đây thì cái người chủ hộ sơ phải nhập cảnh định cư trước, thì lúc đó mình mới có quyền được ăn theo ở đây. Còn nếu mà không được bảo vệ mà mình đi về thì coi chừng mình không được qua đây tiếp tục du học nữa. Cháu nhỏ thì mới có 21 tuổi thì tôi nghĩ nó không có gì trở ngại. Cho nên tính nhẩm theo cái cách CISPA, nó là 25 tuổi 4 tháng. Cho nên cháu nó sanh vào tháng 3 của năm 2001. Thì coi cái visa bulletin của tháng 7 của năm 2026, nó đã đáo hạn cho những cái hồ sơ trước ngày mùng 7 tây tháng 4 của năm 2010 chưa. Thì Tuấn nghĩ coi chừng là nó sát quá mà cháu nó không được bảo vệ. Nhưng mà mấy cái chi tiết này thì làm việc với những cái văn phòng đang giúp cho cái hồ sơ. Còn nếu mà được bảo vệ mà đang ở đây học mà trong cái tình trạng mà mình bị out status ở đây bất hợp pháp, thì bắt buộc phải về Việt Nam chờ phỏng vấn nha. Và nhắc nhở cái vấn đề mà Tuấn đã nói phần đầu của phần thứ nhì của chương trình là yes, cái visa bulletin nó đáo hạn, có thể làm 6 bước, nhưng mà Tuấn nghĩ cái hồ sơ này nếu mà phỏng vấn, Tuấn nghĩ có thể ít nhất là 2 năm cho tới 4 năm trở đi, chứ không có được phỏng vấn liền đâu. Cho nên khi mình thấy cái tình trạng này, mình muốn manage cái expectation của quý vị, nghĩa là quý vị phải cho biết rằng là cái cơ quan làm việc ở đây nó không phải là phỏng vấn nhanh được như vậy đâu. Mà cái lý do cái visa nó phát triển nhanh như vậy, nó có cái lý do riêng nữa. Mà khi mà nó bắt đầu phỏng vấn lại, nó sẽ kéo một thời gian rất là khá lâu để cho những cái hồ sơ này mới có cái cơ hội phỏng vấn sau. À, rất là cảm ơn. Và bây giờ mình còn thời gian cho một cái câu hỏi cuối cùng. Mời Kim đọc đi.
4: Xin chào luật sư Tuấn. Cháu đến Mỹ năm 2019 với visa du học sinh là F1 chương trình Master of Computer Science và làm việc với CPT OPT. Năm 2021, cháu được FS1B. Tháng 4 năm 2026, cháu mới có thẻ xanh dạng EB2NIW. Sắp tới, nếu hồ sơ bảo lãnh F4 của cháu đáo hạn Priority Date là tháng 9 năm 2010, cháu có cần phải làm gì không? cháu có nên báo họ hủy hồ sơ đó hay không? Trường hợp nếu cháu bỏ qua hồ sơ F4 có rủi ro nào có thể xảy ra với thẻ xanh EB2 hiện tại của cháu hay không? Hay có cách nào để mình cập nhật loại thẻ xanh từ EB qua Family? Gia đình cháu lo lắng lỡ bỏ qua rồi sau này có quay lại được hay không? Rất mong luật sư tư vấn.
2: Ok. Khi mình đã có cái thường trú nhân rồi, cái thẻ xanh rồi, chứ nó là thẻ xanh 2 năm viện vợ chồng hoặc là thẻ xanh cơ sở thương mại bảo lãnh, thì mình không được cấp cái hồ sơ định cư nữa. Đó. Mình có thể mình kéo dài cái hồ sơ định cư, nó có thể có giá trị sau này để phòng hờ nếu mà cái thẻ xanh mình bị thu hồi vì bất cứ cái lý do nào đó. Nhưng mà khi mình là thường trú nhân rồi, mình không có quyền được phỏng vấn nữa cho cái hồ sơ giống như hồ sơ F4 nữa. À, trong cái vấn đề này đó thì nếu mà nó là tháng 9 năm 2010, Tuấn nghĩ cái phỏng vấn nó còn rất là lâu, rất là lâu. Cho nên mình không cần quan tâm tới. Và nếu mà cháu biết đây là cháu được EB2, nghĩa là cái việc làm của cháu nó involve cái vấn đề giống như là cái bằng cấp thạc sĩ của cháu cộng thêm cái management position của cháu mà cháu tránh được cái thủ tục perm, thì cái cơ hội mà nó tái cú xét lại để thu hồi cái thẻ xanh này thì chú nghĩ nó hiếm lắm, ngoại khi nó có vấn đề gì đó mà cháu không có trình bày rõ thôi. Nhưng mà thường thường nếu mà trong cái tình trạng này cháu không có quyền làm thủ tục thẻ xanh, nếu mà cháu đã có thẻ xanh, nhưng mà cháu có quyền kéo dài cái thủ tục F4 để cho nó không có chấm dứt, để sau này nếu mà cần mà có cái tình trạng gì bất ngờ nó xảy ra thì cháu ít nhất vẫn còn cái cơ hội để định cư. Nhưng mà nếu mà nó liên quan đến gian lận về cái vấn đề kia mà cháu muốn định cư lại cái F4 thì thường thường nó cũng không cho visa cháu luôn đâu. Cho nên nếu mà đã có thẻ xanh rồi thì cái cơ hội để lấy cái visa định cư nữa, cho dù nó là F4 hoặc bất cứ cái gì nào, thì nó không được. Để cho nó không có chấm dứt, để sau này nếu mà cần mà có cái tình trạng gì bất ngờ nó xảy ra thì cháu ít nhất vẫn còn cái cơ hội để định cư. Nhưng mà nếu mà nó liên quan đến gian lận về cái vấn đề kia mà cháu muốn định cư lại cái F4 thì thường thường nó cũng không cho visa cháu luôn đâu. Cho nên nếu mà đã có thẻ xanh rồi thì cái cơ hội để lấy cái visa định cư nữa, cho dù nó là F4 hoặc bất cứ cái gì nào, thì nó không được. Rất là cảm ơn

của tháng 9 để gửi cho quý vị vào chiều tối ngày thứ hai, ngày 21 tây tháng 9. Rất là chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và Huy Tuấn xin kính chúc quý vị một buổi tối, một tuần rất là bình an và hạnh phúc. Tạm hẹn quý vị vào chiều thứ hai tuần sau. Xin kính chào.

0: Pastoral Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Pastoral Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforu ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghi Trang For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chánh. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
2: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
3: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
2: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
4: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
5: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
4: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
5: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng công viên quen thuộc của Việt Radio.
4: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương.
6: Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
7: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới. Quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
8: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
9: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huynh KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin

0: tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỏi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ.
1: Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
2: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
3: Cử tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
4: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.